0: leftovers in a way that will ensure you'll actually eat them. And if you hate leftovers, try planning out meals and monitor how much you're actually eating so you don't overcook. Let's talk lemon peels, or in fact, any citrus peels. First, we head back to the dehydrator or oven and dry these peels out. Next, we add them to a blender and create a beautiful powder. These can be stored as is, or with your savory peels, add lemon powder to salt and create a fragrant addition to any dish.
1: Vestea bună a planetei vine din Statele Unite, unde o companie susține că a obținut primii pui eclozați din ouă artificiale. Oficialii companiei spun că tehnologia permite readucerea la viață a unor specii dispărute, printre care și o uriașă pasăre din Noua Zeelandă. Mai exact, platforma folosește o membrană pe bază de silicon introdusă într-o structură rigidă, ce produce funcțiile unei coji naturale. Membrana permite schimbul de gaze și reglarea umidității, astfel încât embrionul se dezvoltă în condiții similare celor dintr-un ou real. Pentru cei 26 de pui, perioada de dezvoltare a fost de aproximativ 21 de zile, similară cu cea a speciilor naturale. Anul trecut, aceeași companie a anunțat că a readus la viață, după modificarea genetică, lupi străvechi, specie dispărută după ultima eră glaciară. Unii cercetători sunt însă destul de sceptici. Ei spun că mai sunt multe etape de parcurs și cred că tehnologia ar avea o valoare mai mare dacă ar fi folosită pentru conservarea speciilor în pericol de dispariție. Atât pentru azi, sunt Greta Gavrile, ne revedem și duminica viitoare la Planeta Ești Tu. Și nu uitați, schimbările climatice sunt irreversibile, așa că depinde de noi dacă prevenim sau pierdem tot.

0: cu greutate din lumea tuningului german a fost readus la viață cu ajutorul unui concept spectaculos. Bogdan a văzut pe viu acest prototip în Italia. Complet neobișnuit pentru Bogdan, tot el ne prezintă și o motocicletă spectaculoasă, cu motor în 6 cilindri și design futurist. La volan, sâmbătă, de la 12:30.
1: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
2: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
3: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Mai gândește. Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci odată în plus ca să te amuze. În weekend meriți să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
2: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
4: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
5: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
4: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.
6: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Eugen Tomac și-a depus mandatul în această dimineață și în aceste condiții îl desemnez ca prim-ministru pe domnul Adrian Veștea. Domnul Adrian Veștea a parcurs toate etapele administrative, a fost un primar de succes, a fost un președinte de Consiliu Județean de succes, a fost un ministru de succes, o persoană care a atras fonduri europene, o persoană preocupată de dezvoltare, este o persoană categoric pro-occidentală, o persoană cu valori, o persoană de dialog și sunt, și nu în ultimul rând, o persoană care a lucrat mult timp cu bugete și are responsabilitatea bugetelor. Vreau să spun că nici domnul Tomac și nici eu nu ne-am jucat de-a guvernarea. Am mers în această direcție în urma consultării cu partidele politice. În acest moment însă este clar că o soluție politică este cea care este potrivită.
1: Agresiune, trădare și complot, acuzații extrem de dure ale liderilor PNL după ce, printr-o mutare șoc, președintele Nicușor Dan a nominalizat un nou premier fix din rândul liberalilor. Desemnarea lui Adrian Veștea, prim vicepreședinte în PNL, le-a luat prin surprindere pe Ilie Bolojan, aflat în vizită la Chișinău. Deja partidele s-au reunit în ședință de urgență, ce a decis UDMR, vă spun, în câteva momente, când aflăm și pe mâna cui merge USR, al lui Nicușor Dan sau al lui Ilie Bolojan. Dominic Fritz vine în platoul Digi24, direct de la ședința care are loc în aceste momente. Vom fi în direct și cu Traian Băsescu, fostul șef al statului, fiind cel care a patentat manevrele politice de acest tip. Tot atunci vedem și primele declarații ale premierului desemnat. În PNL deja sunt două tabere, ședința decisivă este mâine la ora 17. Va reuși Ilie Bolojan să reziste asaltului președintelui? Discutăm în câteva momente când vă arăt și cine sunt complotiștii din PNL și cum au reușit să-l lucreze pe Bolojan fără ca el și oamenii lui să simtă ceva. Dezvăluiri în exclusivitate imediat la briefing. Avem și primele declarații ale premierului desemnat Adrian Veștea. Acesta susține că are toate voturile pentru a-și trece executivul. Mai exact, 240, adică cu 7 mai multe decât minimul necesar. Veștea a subliniat la Euronews că nu are de gând să schimbe nicio virgulă din programul de guvernare al lui Ilie Bolojan. Adrian Veștea a explicat că primele discuții cu președintele României au avut loc în urmă cu 4 zile la solicitarea acestuia.
2: Din momentul în care am avut discuții cu președintele României, am avut ca și opțiune de a păstra în continuare același program de guvernare, program asumat de către Ilie Bolojan, de către Partidul Național Liberal și de către celelalte partide din coaliție. Nu voi schimba nicio virgulă, îmi doresc să rămână același program de guvernare, același program de guvernare cu cel care l-a avut Ilie Bolojan. Sunt calcule făcute și am asigurări că vom avea peste
3: 230 și...
2: Vom avea peste 240 de voturi. Această propunere a venit în urmă cu câteva zile. Evident, am avut un timp de gândire. Au dorit să vadă dacă acest guvern de tehnocrați, tehnic să-l numim așa, are posibilitatea să treacă în urmă cu 4 zile.
3: A venit ieri, dinspre Cotroceni această propunere?
2: Absolut, absolut. Dinspre Cotroceni. Singura persoană cu care am discutat este președintele României. El este cel care mi-a dat acest mandat. Nu cred că voi rupe Partidul Național Liberal. Chiar din contră, eu consider că Partidul Național Liberal trebuie să fie mult mai întărit din această situație.
1: Ludovic Orban îl acuză direct pe Nicușor Dan de încălcarea Constituției. Propunerea de astăzi a fost taxată dur de către fostul președinte PNL. Acesta susține că șeful statului s-ar fi folosit în trecut de Partidul Național Liberal și că astăzi încearcă să-l distrugă.
4: O călcare grosolană a Constituției și a celor mai elementare reguli ale democrației. Nicușor Dan și-a dat arama pe față. Prin desemnarea pe care a făcut-o astăzi, arată limpede că a fost parte din complotul pus la cale împreună cu PSD pentru debarcarea guvernului Bolojan și și că prin desemnarea pe care o face, încearcă să distrugă un partid democratic care s-a purtat cât se poate de corect cu el, de două ori a încălcat Constituția. O dată, pentru că a desemnat pe cineva dintr-un partid politic parlamentar, fără ca persoana respectivă, membrul respectiv, să fie susținut de partidul respectiv. A doua încălcare era obligatoriu după depunerea mandatului de către Tomac să facă din nou consultări politice. Ori el n-a mai făcut nicio consultare politică decât probabil informală cu PSD și comună de trădători din Partidul Național Liberal.
1: Decizia lui Nicușor Dan de a-l desemna pe Adrian Veștea în funcția de premier a stârnit controverse printre constituționaliști. Părerile a doi foști judecători CCR sunt diametral opuse. Tudor Toader spune că președintele poate desemna un prim-ministru doar după o consultare cu partidele, iar în schimb, Petre Lăzăroiu afirmă că acest lucru nu este specificat clar în Constituție.
5: Constituția spune că președintele are prerogativa desemnării premierului, candidatului la funcția de premier, după consultarea partidelor parlamentare. Președintele nu poate să vină cu o propunere de la sine. Vine cu propunerea pe care o apreciază adecvată, dar trebuie să consulte partidele parlamentare.
6: Eu nu am citit nicăieri în Constituție că președintele este obligat la o renominalizare să facă iar consultații cu partidele. Rolul președintelui nu este să facă el guvernul. Rolul președintelui este să desemneze persoană care să poată coagula în jurul ei o majoritate parlamentară, că fără majoritate parlamentară nu poți să investești un guvern. Această nominalizare a lui Tomac s-a părut de la început, a părut că nu are sort de izbândă, într-un final s-a văzut că așa este. Acum, președintele Dan ce putea să aștepte? Să mai facă iar consultări, să o ia de la capăt? El a făcut deja aceste consultări. Slavă Domnului! Știm foarte bine că toată lumea spune că a întârziat nepermis de mult. Adică a așteptat prea mult la consultări. Uite că acum n-a mai așteptat și toată lumea spune că e neconstituțional. Este primul lucru deștept pe care îl văd la acest președinte.
1: Ilie Bolojan afirmă că desemnarea lui Veștea e o evidentă încercare de rupere a PNL și punctează că nici el și nici conducerea partidului nu știau despre planul președintelui. Mâine, la ora 17, e ședința decisivă la PNL. Un mesaj chiar și mai dur a venit din partea prim-vicelui partidului Ciprian Ciucu. El îl acuză pe președinte de complot și trădare și susține că planul a fost pus la cale acum o săptămână, atunci când mai multe persoane din tabăra contestatară a lui Bolojan nu au participat la ședința PNL. Printre cei care au absentat se număra și Adrian Veștea. UDMR nu a decis încă dacă îl va susține sau nu pe Veștea. Așteaptă mai întâi programul de guvernare, a declarat un lider UDMR. Cu toate acestea, a subliniat el că dacă Veștea nu va avea susținerea PNL, va pierde în mod clar și votul partidului său.
7: Nu am luat o decizie, pentru că nu avem destule informații. Deci, în primul rând, trebuie să vedem ce dorește domnul Veștea, ce guvern dorește, ce majoritate și ce program de guvernare. E un lucru foarte important ce majoritate dorește sau ce se conturează și dacă dânsul contează pe sprijinul partidului. Dacă această nominalizare sau ar fi un exercițiu de rupere a PNL, noi nu dorim să facem parte din acest exercițiu. Ideal ar fi ca domnul Veștea să aibă susținerea Partidului Național Liberal. Deci liberalii au un cuvânt important de spus în ceea ce se va întâmpla. Vom lua o decizie după ce primim aceste informații, pe de o parte de la domnul Veștea, pe de altă parte din sfera politică.
1: Propunerea președintelui dă peste cap și toate calculele USR. Dacă până ieri spuneau în unanimitate că nu vor intra într-o coaliție de guvernare alături de PSD, acum Radu Mihaiu susține că lucrurile sunt neclare, membrii USR sunt la această oră în ședință, în scurt timp aflăm chiar de la liderul partidului ce va face mâine USR. Dominic Fritz vine în studioul Digi24 de la ora 21.
8: Eu cred că care a spus în permanență că își dorește reforme, este neclar în acest moment cum se pot face reforme. Este neclar dacă forțele reformatoare care sunt băgate sub capac, ca să spun așa, ar putea să fie o bună strategie pe termen mediu și lung pentru România. O să avem o ședință, o să discutăm aceste lucruri, pentru că nu a reieșit nici din negocieri, nici ulterior din discuții informale, nu a reieșit această formulă. Așa că nu avem niciun fel de propunere oficială din partea partidului. În nume personal pot să spun că e greu de crezut că vom schimba această rezoluție, că vom vota un guvern în care să fie și PSD în aceste condiții.
9: Într-o primă reacție, PSD dă de înțeles că va susține guvernul Veștea. Liderul senatorilor PNL a declarat în direct la Digi24 că partidul își dorește să rămână în fosta coaliție de guvernare, însă nu sub conducerea lui Ilie Bolojan.
10: Noi am spus încă de la bun început, având în vedere dezastru economic în care a ajuns România cu Bolojan prim-ministru, că orice variantă de prim-ministru de la PNL pentru a menține actuala coaliția care a guvernat cu adevărat pro-europeană și nu știu ce nu este pro-european în tot ceea ce a făcut Partidul Social Democrat până acum, am spus că suntem de acord. Eu m-ați sunat pe mine, sunt liderul grupului senatorilor, eu vă spun că în această situație Partidul Social Democrat va avea o discuție cu domnul Veștea. Sigur, haideți să vedem că domnul Veștea va propune Partidul Social Democrat intrare la guvernare. Eu nu știu.
11: Dacă va veni cu această propunere, PSD va dori să meargă în continuare într-o nouă coaliție de guvernare cu PNL și poate și USR?
10: De ce nu? Am spus, vă repet, încă de la momentul moțiunii de cenzură, că ne dorim să continuăm această coaliție de guvernare, dar fără Ilie Bolojan, pentru că Ilie Bolojan a provocat acest dezastru economic.
9: Aur insistă că singura soluție pentru formarea unui nou executiv ar fi alegerile anticipate. Prin vicepreședintele partidului, Dan Dungaciu, a spus că este nemulțumit de faptul că partidul nu a fost informat despre, citez, greutatea politică a noului personaj.
12: Eu nu știu pe cine se bazează domnul Veștea, știu pe cine nu trebuie să se bazeze. Orice s-ar întâmpla, bine n-o să fie, pentru că, de fapt, tot ce se petrece în acest moment este un semnal că instituțiile care ar trebui să aibă o minimă gândire strategică sau o minimă viziune nu au deloc asta. Greutatea politică a noului personaj merită să facă guvernul n-a fost în niciun caz formulată și explicitată. Deci asta arată o lipsă de gândire. Ideea că se joacă undeva șah în adâncurile Palatului Cotroceni și că vin idei gândite și întoarse pe toate părțile, evident că și asta se dovedește iluzie. De fapt nu se joacă niciun șah, de fapt totul se improvizează. Că aurul este câștigat din punctul acesta de vedere, cu siguranță. Dar eu cred că mult mai înțelept ar fi fost pentru ca toți acești oameni să înțeleagă că alegerile anticipate ar fi soluția care, cel puțin pe termen scurt și pe termen mediu, aduce România mai aproape de o soluție.
9: Am putea spune că asistăm la o mișcare fără precedent în politica din România. Ea nu este fără precedent și tocmai de aceea vom discuta în câteva minute cu fostul președinte al României, Traian Băsescu. Așteptăm

0: pentru că contextele sunt destul de diferite. Dar ce aș vrea să spun este că în acest moment, atât cât a fost președinte interimar domnul Ilie Bolojan, cât a fost președinte și este președinte domnul Nicu Șordan, am transmis în exterior mesajul în legătură cu o guvernare formată din partide care arată o cu totul și cu totul altă față decât ce putea să se întâmple după 2024, după alegeri. Deci, a fost un mesaj care a fost primit și foarte bine receptat. În acest moment, aceste partide arată că din diverse motive, unele personale, unele politice interne, nu mă pronunț eu pentru că nu ține de mine acest aspect, arată că nu mai pot avea o politică comună. Când se întâmplă acest lucru? Când, dincolo de aspectele interne extrem de grave pe care dumneavoastră le-ați prezentat, avem aspecte internaționale, după părerea mea, fără precedent. Deci această criză în România, sigur, au mai fost și altele, se întâmplă într-un context intern, dar și internațional, fără precedent. În acest moment, toți miniștrii de externe, miniștrii apărării, sunt în vizite unii la alții ca să-și stabilească proiectele securitare, naționale și regionale, înaintea summitului de la Ankara. La noi, nu numai miniștrii, dar întreg corpul diplomatic nu are mandat de la stat să negocieze ceva. Ei toți, tac. Evident, dacă taci, fiecare își vede de interesele sale. Rusia, NATO transmis, Rusia tocmai face niște hărți în legătură cu infrastructura de la Marea Neagră. Și în această perioadă, înțeleg că sunt niște oameni de la partide care unul au hotărât la un moment dat să fie împreună pro-european, după care au hotărât că nu mai e bine să fie împreună, după care au hotărât că se vor urâ pe veci. Acum poate ar fi semnale că dacă ne dați un ministru 2, e atât de jos. Această temă națională, că este o temă națională, față de problemele interne de la un miliard dobândă pe lună până la inflație cea mai mare din Europa și deficite, dar, repet, s-au spus de atâtea ori, și problemele externe, încât, sincer, nu știu ce să vă spun din această perspectivă. Discutăm foarte mult de oameni, văd diversi cetățeni care vor să fie prim-ministri, miniștrii, ok, foarte bine, e în regulă, tot respectul. Ce au de gând să facă? Cine îi cunoaște intern și internațional? Este absolut obligatoriu. Ori din această perspectivă, repet, mi se pare că s-a coborât foarte jos. Dacă cineva va avea capacitatea să ridice totuși tema României înainte să ne încăm de tot, foarte bine, dar am mari rezerve.
1: Ion Mioniță, sigur că privit din această perspectivă, jocul politic intern devine ceva dus dramatic în derizoriu. Și totuși, astăzi am asistat la un moment în care președintele Nicu Șordan a hotărât să nu mai fie mediator, așa cum ne-a spus, ci jucător. A luat, practic, cu mâna din interiorul conducerii PNL un om și l-a desemnat premier.
2: Da, președintele s-a mișcat foarte repede. Știam cu toții că Tomac era un iepure scos din joben, n-avea nicio șansă, el juca acest rol, era pus în față, iar în spate de marți, de miercuri, președintele vorbea cu Veștea, așa spune domnul Veștea.
1: Da, exact.
2: Că miercuri a avut prima discuție și în timp în care domnul Tomac spunea că cum sunt zvonuri că îmi depun mandatul, eu merg până la capăt. Ridicol. Însă președintele a reușit astăzi să ia pe toată lumea prin surprindere și să anuleze efectul eșecului major pe care era înregistrat cu Tomac. Pentru că dacă nu era Veștea și e doar depunerea lui Tomac, mandatul lui Tomac, toată lumea ar fi vorbit despre eșecul acestei nominalizări. Dar venind cu Veștea, a acoperit total și nu mai vorbește nimeni de domnul Tomac, care cu 12 ore, 14 ore în urmă, era convins că ia voturile și că merge în Parlament, la fel ca domnul Veștea. Domnul Veștea spunea și încă un lucru extrem de interesant, că nu schimbă o virgulă din programul de guvernare. Fabulos! Păi dacă nu schimbă o virgulă din programul de guvernare, de ce avem de o lună și jumătate criză?
1: Pentru că nu ne place Bolojan.
2: Păi dacă nu schimbi o virgulă din programul de guvernare, ce contează? Că e Bolojan, că e Veștea, adică pui în aplicare programul Bolojan, ăla urât, de zice Daniel, domnul Daniel Zamfir, că a ruinat România. Păi și domnul Veștea vrea să ruineze România, că pune în aplicare la virgulă,

0: regulă programul Bolojan, guvernului Bolojan, și PSD zice că îl susține acum. Păi să explice cum susține guvernul programul Bolojan, pe care îl acuză că a sărăcit România și a provocat catastrofa, dar cu veștea același program va ieși din criză România. Bun, și ca să revenim, președintele Nicușor Dan a acționat surprinzător, dar pregătea această mutare de mai multă vreme, vedem acum, jucând în fața televizorului o scenetă. Însă, acum mai vedem ceva. Despre președintele s-a spus că marea lui slăbiciune este că n-are un partid politic și n-are pe ce să se bazeze. Iată că și-a găsit un partid politic și este vorba de Partidul Baronilor Locali. Barinii locali vor fi foarte fericiți să susțină un guvern veștea pentru că e de-al lor, îl cunosc, știu cum gândește, știu cum folosește influențele politice normale, mă refer legitime, pentru a face bani pentru administrația locală.
1: Vă întreb doar o secundă, pentru că avem și primele informații despre rezultatul ședinței USR, o rezoluție a Biroului Național care ia act de nominalizarea lui Veștea și precizează că USR nu a știut absolut nimic, vor lua o decizie într-un consiliu politic care va fi comitet politic, care va fi convocat ulterior. Foarte, foarte important, vorbește aici USR despre faptul că le datorează votanților claritate și că rămân consecvenți în a nu forma un guvern cu PSD. Dintr-o dată, pe cale de consecință, înseamnă că dacă PSD intră în guvernul Veștea, USR nu va face parte și nu-l va vota. O să primim toate informațiile, toate clarificările la ora 21. Președintele USR, Dominic Fritz, va fi în direct și vom vedea exact ce au de gând să facă cei din USR. Revenind însă la momentul de azi de dimineață care ne-a năucit pe toți și nu pe noi toți care ne uităm la televizor sau citim presa ca să aflăm ce se întâmplă, ci și pe liderii marcanți politici, liderii politici marcanți din această țară. Și aici mă refer în primul și în primul rând la Ilie Bolojan, care era la congresul PAS de la Chișinău și care a aflat din presă. Ce spune asta despre felul în care funcționează, până să avem așteptări legate de poziționarea noastră strategică, de interesul național? Ce spune asta despre o țară funcțională, o țară democratică funcțională?
2: Spune exact ceea ce oricine înțelege. Nu am lucru adăugat din acest punct de vedere. Sigur, știți, foarte multe se comunică, mai ales aducând în momente de criză diversi băieți și fete la partid care scriu repede un anume tip de comunicat și în instituții, dar mă rog, asta este. Deci, repet, n-a existat această discuție pentru că domnul președinte a spus formal faptul că în urma consultărilor a rezultat această nominalizare. Și atunci, unde este problema? Este o problemă de timp, de moment. Consultările în sine sunt obligatorii. Deci nu știu când ar fi putut avut sau nu o astfel de discuție, dar sunt obligatorii din punct de vedere formal constituțional. Aici deci cineva undeva nu duce până la capăt un anume tip de raționament. Pe de altă parte, sigur, nu pot să trec cu vederea nici stupoarea președintelui PNL, pentru că în mod evident undeva există un anume tip de scurt circuit. Dar, repet, eu tot mă gândesc la România pe care cu toți acești oameni urmează să o ofere. Privind din exterior, deci în acest moment nici măcar pe o temă atât de gravă n-ar exista, cum spune domnul Bolojan, consultări între președinte și premier. Și atunci, în ceea ce privește situația economică, chiar dacă domnul Veștea obține la un moment dat voturi pentru dânsul și un guvern care apare întotdeauna înainte de programul de guvernare, asta mi se pare fabulos, cum apar niște oameni care se pricep la ce urmează după aceea să se decidă. Dacă a doua zi după investire ar trebui să treacă prin Parlament lege organică privind salarizarea, unde a fost atâta scandal și atâta circ, există posibilitatea menținerii aceleiași majorități? În al doilea rând, Nu cred că într-un stat normal majoritățile se formează prin grupulețe de la partide. Este ceva extrem de jos. Ori, repet, știu, am tot folosit cuvântul jos, dar devine deja o chestiune periculoasă. Atenție, noi nu suntem în situația, de exemplu, economică prin care a trecut Italia, criză, dar cum spuneau atunci italienii, ei sunt prea mari ca să cadă. Nu suntem nici în situația Greciei, care în principal a fost apărată datorită monedei euro. Și în septembrie se discută dacă intri sau nu la junk. Iertați-mă dacă nu știm ce fac oamenii aceștia, că s-au consultat sau nu, ok, dacă nu știm ce fac oamenii aceștia în executiv, a nu cădea la junk, înseamnă a lua niște măsuri extraordinar de serioase, de a avea încredere primită din partea sistemului bancar, pentru că și ei acolo ar resimți un astfel de impact. Și în al treilea rând, vreau să vă spun că asta este lumea, dacă ai și un anume tip de forță geostrategică europeană, ai putea evita o evaluare de acest gen al caselor de evaluare. Dar, repet, pentru acest lucru trebuie să ai forță. Forța de unde vine? Din majoritate parlamentară, că dacă eram alt stat, venea din câte tunurei și cum zbor de la etaj. Dar aici ai nevoie de parlament și în parlament ai nevoie de partide care intră în același proiect. Nu știu în acest moment care sunt aceste partide, pentru că nu e așa, am crezut pe cuvânt spunând, de exemplu, că nici unul și nici altul nu mai merge cu PSD în vreo alianță. Ok. Și atunci merg cu aur, pentru că altă variantă nu există.
1: Nu mai avem foarte mult timp, Ion Meuniță. Ce urmărește președintele? Foarte probabil se va ajunge la scindarea PNL, pentru că lucrurile sunt destul de clare în acest moment. Ce urmărește salvând, practic, acea aripă filopesedistă din Partidul Național Liberal?
0: Haideți să ieșim din sceneta asta pe care o scrie Cotroceni. Președintele nu s-a consultat cu partidele și a încălcat Constituția, pentru că e necesară, după depunerea mandatului, să te întorci la partide, să discuți cu ele, așa cum spune Constituția, și în al doilea rând a intrat direct într-un partid politic, nu ca membru, ci ca să facă jocuri acolo. Și să ia pe un prim vicepreședinte să-l facă premier. Și uite ce spune domnul Veștea. Nu l-am anunțat de acum 4 zile. Deci știa de acum 4 zile, noi jucam sceneta Tomac și de 4 zile Veștea se pregătea să fie candidat. Și spune un următorul lucru. Nu l-am anunțat pe Bolojan pentru că am fost prins cu treburi urgente. Dacă vrei să pui un premier, nu trebuie să aibă măcar și bun simț. Adică să-i dea un telefon șefului lui de partid să spună: domnul președinte al țării m-a sunat să fiu premier și te anunț și pe tine ca să știi. Bun, trecem și peste acest amănunt. Poate nu e important pentru un candidat de prim-ministru. Dar rămâne o întrebare fundamentală. De ce domnul președinte Nicușor Dan nu nominalizează PSD de la început? De ce vine cu Tomac? De ce vine cu Veștea? De ce nu le dă mandatul acestor oameni de la PSD care sunt dispuși să susțină pe oricine propune președintele, numai să nu fie unul de la ei? Când ei au dat jos guvernarea. Păi ați dat jos guvernarea, ok, v-a ieșit. Luați guvernarea. Deci, de ce președintele României caută formule din Joben, alți iepuri pe care să-i propună, poate rupe PNL-ul, când poate să dea mandatul PSD-ului, iar PSD să-și facă majoritate, că de-aia da jos guvernarea. Adică să vii cu idei de tipul ăsta, iau programul la virgula lui Bolojan și îl pun în aplicare, sau nu l-am sunat pe Bolojan pentru că aveam treburi, eram ocupat. M-a pus candidat de prim-ministru și a fost ocupat. Deci președintele să nominalizeze PSD.
1: Scurtă pauză de publicitate, vom avea noi precizări pe care le face premierul desemnat, o să aflați exact ce are de gând să facă și vom fi în direct cu Traian Băsescu, fostul președinte al României, cel care a patentat formula asta, manevra asta politică. Revenim!

0: ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.
1: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
2: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
3: De multe ori mă gândesc că, de fapt, noi trăim într-o bulă. Uite, aici, în centrul orașului, în București, ne permitem să avem o calitate bună vieții, să ieșim la o cafea. Atunci când treci însă, ieși din acest oraș, lucrurile se schimbă radical. E o altă Românie.

0: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
1: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
2: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
1: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.
3: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
1: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, doar la Digi24.
4: Voi urma la punct programul de guvernare al lui Ilie Bolojan. Este promisiunea pe care o face premierul desemnat Adrian Veștea. Tot el spune că a primit oferta direct de la președintele României în urmă cu 4 zile. A fost mult preocupat pentru a-l anunța și pe Ilie Bolojan despre planul de a accepta nominalizarea. V-am spus la începutul emisiunii că este o manevră politică pe care a patentat-o în trecut Traian Băsescu, când era președinte al României, însă nici măcar Traian Băsescu n-a dus lucrurile în această zonă. Traian Băsescu este cel care a adus în spațiu public ideea de soluție imorală, un parteneriat cu un partid care era adversar. De asemenea, a contribuit din plin la negocierile politice care s-au dus între partide în perioada în care conducea România. Suntem într-un moment pe care cred că nimeni nu l-a anticipat în ceea ce îl privește pe Nicu Șordan, pentru că președintele ne-a anunțat pe toți că nu vrea decât să respecte Constituția și să fie moderator între forțele politice. Pentru că tot am vorbit despre Traian Băsescu, domnul președinte este în legătură telefonică directă cu noi. Bună seara, domnule președinte!
5: Bună seara!
4: Am spus că mutarea pe care a făcut-o astăzi Nicu Șordan a fost deja patentată de către dumneavoastră, cel puțin în primul mandat prezidențial, însă am stat să mă gândesc că nici măcar dumneavoastră n-ați extras un lider politic de la un partid adversar pe care să-l puneți prim-ministru.
5: Nu, dar nu știu de ce spune nici măcar eu, pentru că eu am avut întotdeauna în vedere respectarea Constituției. Uneori la limită, dar în orice caz tot timpul limitele Constituției. Și nici ce a făcut Nicu Șordan nu este în afara Constituției. Îmi pare rău să dezamăgesc criticii lui Nicu Șor, nici eu nu sunt un admirator, dar nu e în afara Constituției. Imaginați-vă un premier din afara sferei politice, unul pe care nu-l cunoașteți. Este dreptul președintelui să-l nominalizeze. Se consultă cu partidele, constată că n-are nicio soluție în interiorul partidelor și se duce și ia pe directorul de la fabrica de pantofi și îl face prim-ministru desemnat. Deci nu a greșit din punct de vedere constituțional, ci din punct de vedere a relației interumane. Adică putea să-l sune pe Bolojan să-i spună, uite, pentru că voi nu mi-ați dat nicio soluție de prim-ministru la consultări și nici la consultările informale, pentru că cel pe care l-am desemnat prima dată nu reușește să facă majoritate, ceea ce era previzibil, am decis să-l desemnez pe domnul Veștea de la voi, de la Liberal. Păi sunt de acord, păi nu sunt de acord, domnul Bolojan. Nu te-am sunat ca să fii de acord, că e atribuțiunea mea. Te-am sunat să te informez. Bună ziua! Deci putea să fie un asemenea dialog cât de dur, dar să fi fost.
4: Bun, dar politica a greșit pentru că foarte probabil vom asista la scindarea PNL, asta se va produce. Cu ce ajută politica acest lucru? Pentru că președintele contribuie la divizarea, la spargerea unui partid pro-european, democratic. Cu ce ajută politic România lucrul ăsta?
5: Doamnă, nu cred că președintele a avut în intenție spargerea partidului. Președintele este presat de obligațiile constituționale. Sunt peste 45 de zile de când nu avem guvern și președintele n-a reușit să desemneze un prim-ministru care să încropească o majoritate. Deci prima obligație a președintelui nu-i să rezolve disputele din interiorul PNL-ului, ci este să dea țării un guvern. Pentru că dacă nu vom putea plăti salariile și pensiile, este pentru că nu avem guvern, nu pentru că se ceartă liberalii între ei.
4: De ce nu pun... Vă rog.
5: Cred că președintele a procedat corect. În lipsa unor soluții care să vină de la partide, a luat pe cont propriu desemnarea premierului. Și v-aș sublinia aici faptul că a încercat, a avut 30 de zile de discuții și cu ce s-au terminat cele 30 de zile, toate partidele au învățat chestia asta care se purta acum 30 de ani la Bruxelles. E linie roșie. Toți și-au trasat linii roșii că n-aveai cum să faci o combinație alta decât cea care a existat înainte de moțiunea de cenzură.
4: Mergând pe această logică, de ce nu a extras-o pe doamna Lia Olguța Vasilescu din conducerea PSD și se rezolva problema tot la modul acesta? Iată, PSD, ai pornit această criză, îți dau mandatul să o închei.
5: Doamnă, asta e abordarea simplistă. Cred că președintele a fost atent la altceva. A avut în vedere faptul că, în conformitate cu protocolul, pentru că este evident că președintele a ținut cont de protocolul dintre partidele alianței, perioada era, corespundea perioadei în care liberalii aveau premier. Și atunci a încercat să vină cu o soluție care să nu contravină protocolului alianței. Și a nominalizat de la PNL. Nu cred că a avut în vedere ceea ce toți par avea în vedere în mod demagogic. Voi ați dat jos guvernul, voi să faceți alt guvern. Este clar că nu se poate. Deci PSD-ul nu poate fără partidele alianței, nu poate să facă un guvern un guvern rezonabil, ca să spun, un guvern credibil. Altfel o să ia pe Simion și fac un guvern care închide România, pur și simplu. Deci cred că a procedat corect încercând să mențină continuitatea funcției de premier la liberal.
4: E într-adevăr, aici e un unghi la care nu, pe care nu l-am observat, pentru că protocolul acesta a fost denunțat și de PSD și de PNL și iată că Nicușor Dan este singurul care respectă în continuare. Credeți că va trece?
5: Nu, stați, doamna Ruse.
4: Vă rog.
5: Știți cumva a fost denunțat când?
4: După moțiunea de cenzură.
5: Nu. Când a fost denunțat protocolul, prin ce... Trebuie să fie un act scris.
4: Am înțeles. Act scris nu știu să fie, dar au fost declarații...
5: Protocolul este un document scris.
4: Ce credeți că se va întâmpla cu guvernul Veștea? Va trece de Parlament?
5: Dacă liberalii îl ajută, o să treacă. Și eu cred că Bolojan trebuie să vină la maturitate, să aibă grijă să nu se spargă partidul, e responsabilitatea lui ca președinte de partid și în același timp să facă ce trebuie făcut pentru ca România să iasă din criza politică, din criza guvernamentală. Înțelegeți că cel mai important lucru este că nu avem guvern?
4: Dacă programul de guvernare rămâne același, așa ne-a spus domnul Veștea, PSD-ul înseamnă că îl va respecta în continuare, deși acuză acest program de guvernare că a dus România într-o zonă cât se poate de dură economic, PSD-ul va fi obligat să respecte în continuare, nu?
5: Bănuiesc că asta vor face. Nu au altă variantă decât să nu se pot agăța de nimic altceva în momentul de față. Nu au decât aceste repere puține și nu pot fi risipite. Ai un protocol încă nedenunțat în scris sau prin votul partidelor, ai o ordine stabilită cine dă prima dată premier, mergi pe asta și salvează țara din dificultate.
4: Dumneavoastră l-a sfătuit pe Nicușor Dan să facă mutarea asta?
5: Doamnă, ca să ne liniștim, nici măcar odată n-am discutat cu Nicușor Dan probleme de serviciu. Cu Nicușor Dan m-am întâlnit o singură dată în viața mea și a lui, într-o discuție de circa 3 minute la Palatul Cotroceni, când m-am dus acolo pentru funeraliile președintelui Iliescu.
4: Deci nu aveți un dialog cu Nicușor Dan.
5: O singură dată am discutat cu domnul președinte Dan, atunci, circa 3-4 minute. În rest, probabil la Ziua Națională am dat mâna, da? Dar fără să discutăm, iar în ceea ce privește desemnarea lui Eugen Tomac, n-am avut absolut nicio contribuție, am aflat și eu ca și dumneavoastră întâi zvonurile și pe urmă desemnarea. De altfel, el nu mai lucrează cu mine, el este consilier onorific la domnul președinte Dan.
4: E democratic ce a făcut, ați spus că e constituțional ce a făcut Nicușor Dan, dar vă întreb dacă este democratic.
5: Dacă e constituțional, este și democratic, pentru că nu putem spune că avem o constituție nedemocratică. Deci, este constituțional, deci e democratic. Nu e politicos.
4: Doar atât vedeți în toată povestea asta, faptul că a fost nepoliticos cu Ilie Bolojan, că nu l-a sunat și nu l-a anunțat. Asta e singura problemă pe care o vedeți și asta e doar din perspectivă umană.
5: Da, viața politică e dură, doamna Ruse.
4: Și mi-amintesc foarte bine, domnule președinte, nu mă așteptam să o văd la fel de dură și mandatul lui Nicușor Dan. V-a surprins ce a făcut Nicușor Dan? Pentru că profilul pe care l-a proiectat până acum nu era cel al președintelui jucător cu care ne-ați obișnuit dumneavoastră timp de 10 ani. Se poziționase ca președinte mediator, așa s-a autodenumit.
5: Da, uite că trebuie să-l descoperiți pe președintele Dan. Ne mai trebuie timp să aflăm tot ce poate.
4: Vă așteptați? A zis așa președintele, se vor mai întâmpla lucruri multe până în 2028. Vă așteptați să-l vedem pe Nicușor Dan de acum încolo, așa cum l-am văzut azi dimineață, când ne-a luat pe absolut toți prin surprindere?
5: Doamnă, dumneavoastră înțelegeți că președintele este într-o situație aproape disperată? Deci sunt peste 45 de zile constituționale de la căderea guvernului și el nu are alt guvern. Deci este, ce ați văzut dimineață este limita la care l-au adus partidele. N-au vrut să colaboreze și atunci a trebuit să spună ce-i mai rău, să stau, să meditez sau să fac ceva. Și a făcut ceva, a făcut ce a putut.
4: Avem calendarul formării guvernului. Ar trebui ca domnul Veștea să se încadreze în toate termenele date de Constituție. Însă vă întreb dacă acest calendar ne ajută cu ceva în ceea ce privește relațiile cu partenerii, în special cu Uniunea Europeană. Aveam de îndeplinit niște jaloane în luna iunie, s-a cam terminat cu ele. Pierdem banii sau nu?
5: Sigur că pierdem bani. Sigur că pierdem bani și nici guvernul domnului Bolojan nu se poate extrage din responsabilitatea pentru pierderea banilor. Pentru că au mai bine de un an de când sunt la Palatul Victoria.
4: Știți ce mă surprinde în discursul dumneavoastră? Dacă e cineva antipesedist în țara asta, dumneavoastră erați acela. Adică disputele dumneavoastră cu PSD-ul au fost de pomină. De data asta sunt...
5: De pomină au dus la două suspendări.
4: Asta voiam să vă întreb.
5: Au dus la alianțe, la alegerile din 2009 împotriva mea și PSD și liberal.
4: Riscă...
5: Cum au fost și suspendările și PSD și liberal, că nu au fost doar PSD-ul.
4: Riscă Nicușor Dan suspendarea pentru că au început deja declarații publice cum că a încălcat Constituția și atunci ar trebui suspendate. Există, credeți, o masă critică în Parlament care să ducă spre demiterea, suspendarea președintelui?
5: Doamne, cât de irresponsabili sunt politicienii de astăzi, mă aștept la așa ceva, oricând, deci nu m-ar mira să-i văd că inițiază suspendarea să n-avem nici guvern, nici președinte, știi? Te poți aștepta la orice. Pur și simplu nu au responsabilitate față de țară. Pentru ei interesele țării nu contează. Și când îi vezi, până la urmă mai este o realitate. Nicușor are vreo 6 milioane de voturi. Se duc toți ăștia care au luat câte 3.000, 4.000 de voturi și au ajuns senatori și deputați și îi râd în nas unuia cu 6 milioane de voturi. E greu să vezi atâta aroganță de la niște nei ca nimeni.
4: Din surse politice, intenția este ca votul de investire în Parlament pentru guvernul Veștea să se dea foarte rapid, miercuri 17 iunie. Se poate face, domnule președinte?
5: Da, domnule.
4: Așa repede,
5: așa cum vă spuneam
4: 3 zile?
5: Mai înainte... Alo?
4: Da, vă ascult.
5: Așa cum vă spuneam mai înainte, dacă vă uitați în postarea mea din 2 iunie, spun cam așa. Programul este, a trecut odată prin Parlament, regulile alianței sunt în protocolul de alianță, deci se poate duce foarte repede în Parlament. Se poate duce miercuri, poate fi investirea.
4: Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Scurtă pauză de publicitate și revenim. Vom fi în direct cu președintele USR, Dominic Fritz. Contează foarte mult, dincolo de decizia liberalilor, ce vor face cei de la USR și UDMR. Avem și informații despre cum s-a desfășurat toată această manevră care a dus la desemnarea lui Adrian Veștea. Revenim.

0: s-a încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi24.
2: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
3: Un nume cu greutate din lumea tuningului german a fost readus la viață cu ajutorul unui concept spectaculos. Bogdan a văzut pe viu acest prototip în Italia. Complet neobișnuit pentru Bogdan, tot el ne prezintă și o motocicletă spectaculoasă, cu motor în 6 cilindri și design futurist. La volan, sâmbătă, de la 12:30.
4: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
1: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
5: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Mai gândești. Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci odată în plus ca să te amuze. În weekend meriți să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îmi mulțumesc mai târziu.
1: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
6: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
7: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
6: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.
8: De fapt, totul pornește de la o minciună scrisă în Constituția României. Articolul 32. Învățământul de stat este gratuit. Nu este adevărat. Părinții plătesc pentru învățământul de stat. În mare parte. Meditați. Și atunci, despre ce România educată vorbim?

România e un loc al contrastelor. Aici, uneori lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Peste trei zile ar vrea să vină în Parlament premierul desemnat Adrian Veștea pentru a primi votul de investitură al legislativului. Domnul Veștea declară că are deja voturile, chiar mai multe decât cele necesare investirii, ar avea peste 240 de voturi. Nu știm pe ce se bazează, pentru că în acest moment nu avem decizii de la niciun partid, decizii oficiale. Liberalii se reunesc mâine în ședință. UDMR așteaptă informații noi cu privire la Adrian Veștea pentru a lua decizie. USR a dat astăzi un comunicat în care spune că își păstrează decizia de a nu guverna alături de PSD. Invitatul nostru în această seară, președintele partidului Dominic Fritz. Bună seara, domnule președinte!
1: Bună seara!
0: Ce înseamnă că vă păstrați decizia de a nu guverna alături de USR, că nu veți, de PSD, că nu veți intra în cabinetul Veștea sau că nu îi veți da nici votul de investitură?
1: Păi noi nu putem să dăm un vot de investitură pentru un guvern din care nu facem parte. Astăzi am avut într-adevăr un vot unanim în Biroul Național în care spunem că nu poți face un guvern care să facă ceva bun pentru români, care se naște dintr-un act de trădare a propriului partid. Iar noi nu ne vom trăda nici încrederea, nici speranța alegătorilor noștri. Și tocmai de aceea vom convoca un comitet politic, asta este forul statutar cu 150 de lideri de partid, în care vom lua o decizie și oficială, dar în momentul în care este un guvern politic, care evident are și miniștrii PSD, pentru noi decizia este clară.
0: Deci nu veți vota guvernul Veștea dacă PSD face parte din el.
1: Așa este.
0: Ați știut de nominalizarea, de discuțiile, de negocierile privind nominalizarea lui Adrian Veștea?
1: Nu am știut, nici acum, nici în, să zicem, ultimele săptămâni nu s-a discutat cu noi nici numele lui, nici varianta ca să fie propus un premier din PNL, dar care să nu aibă girul partidului, nici nu mi-e foarte clar cum funcționează, deci răspunsul este nu.
0: Cum ați privit anunțul de azi dimineața lui Nicu Șordan?
1: A fost o surpriză, în primul rând, și nu una plăcută, și constatăm cu oarecare amărăciune faptul că, deși PSD și AUR au aruncat această țară în haos, pare că fix forțele reformiste, pro-democratice, cei care au stat pe poziții, care au livrat rezultate pentru români, USR, o parte din PNL, fix cei sunt acum excluși de la guvernare. Ceva nu pușcă pentru mine, pentru noi, și cred că foarte mulți români își dau seama că aici se naște ceva ce nu are încrederea oamenilor, și eu nu cred în proiecte politice care să nu fie bazate și pe încredere. Cred că acest guvern va fi unul din probabil cele mai detestate guverne și de aceea nu cred că va putea ține.
0: De ce detestate guvern?
1: Uitați, de mai multe ori în ultimii 2 ani românii au dat un vot în care au spus foarte clar: ne-am săturat de această, nu știu, cârdășie între PSD și PNL, în care pare că statul se izolează să protejeze privilegiile unora, să menajeze corupția, și au dat un vot copleșitor la 2 alegeri prezidențiale, n-a intrat nici candidatul PNL, nici candidatul PSD, și de aceea cred că semnalul este foarte clar, că oamenii își doresc altceva, oamenii își doresc ca ei, prin votul lor, să pot schimba lucrurile, iar dacă acum ne întoarcem la un guvern ciolacu-ciucă, un guvern care din nou va crește deficitul, și un deficit crescut va crește inflația, care din nou le va fura din buzunarul oamenilor bani și bunăstare, nu văd cum să vadă bine românii un astfel de guvern.
0: Avem de la domnul Veștea, în interviurile pe care le-a dat în această seară la Euronews și la Antena 3 CNN, promisiunea că va respecta la virgulă, la punct, programul de guvernare al lui Ilie Bolojan. Asta înseamnă că va menține toate măsurile și va încerca să reducă și el deficitul. Nu asta înțelegeți?
1: Da, doar că cu ce voturi? Că nu tocmai PSD a dat un întreg guvern jos, nu doar pentru persoana Bolojan, ci cu o întreagă listă de critici fundamentale față de un program de reformă. Cu ce credibilitate vine acum cineva și spune vreau să continui asta în momentul în care se bazează pe voturile PSD, care ne spune că de-aia am dat jos guvernul Bolojan, pentru că nu mai vrem să continuăm în această direcție. Și tocmai de aceea eu cred că românii s-au săturat de această ipocrizie, de această goană după putere doar pentru a proteja niște privilegii. Și tocmai de aceea cred că vedem și oarecare popularitate și a miniștrilor USR și a domnului Bolojan în aceste zile, pentru că ei totuși cu curaj s-au opus acestui sistem, iar domnul Veștea pare acum cu o mare ipocrizie să vrea să restaureze sistemul care tocmai cu chiu cu vai am reușit totuși să-l schimbăm măcar un pic.
0: Intuiți că în eventualul guvern Veștea PSD va fi vioara întâi și va încerca să revină la vechile apucături, ca să spun așa?
1: E evident, domnul Veștea nu este cunoscut ca un mare luptător împotriva PSD-ismului. Dimpotrivă, a coabitat foarte bine în trecut. Există multă literatură, să zicem, despre asta și cu siguranță nu a fost ales pentru această calitate de a fi reformist sau de a se lupta cu corupția.
0: Bun, să înțeleg din perspectiva PSD că e o nominalizare foarte bună, sunt oameni cu care e un om cu care PSD poate să lucreze. Din perspectiva lui Nicu Șordan, mai devreme discutam cu Traian Băsescu și spunea așa, nu vă dați seama în ce situație dramatică e președintele, îi trebuie un guvern neapărat. Ce putea să facă Nicu Șordan? Dacă varianta Tomac a picat cu brio, răsunător, ce mai putea face altceva?
1: Eu nu vreau să-i dau sfaturi în public și nici să nu comentez, dar pot să spun din perspectiva noastră că eu cred că ar fi o cale, de exemplu, pentru un guvern politic minoritar, pentru că e evident că o majoritate momentan este extrem de dificil de construit în momentul în care și PNL și USR au exclus să mai guverneze cu PSD, alții exclud un guvern PSD-AUR, deci e clar că o majoritate greu se va face. O majoritate bazată pe sinceritate, cel puțin, și pe încredere. Și tocmai de aceea, noi credem că, de exemplu, un guvern minoritar PNL, USR, UDMR și minorități, care în anumite condiții să fie tolerat și de PSD, de exemplu, sau de alți parlamentari, ar fi o soluție în această criză. Cu siguranță nu o soluție perfectă, dar până la urmă soluția bună era să nu pice acest guvern și tocmai de aceea rămâne acest mare semn de întrebare de ce PSD împreună cu AUR într-o moțiune comună, nu a fost o întâmplare, au dat jos acest guvern fără să aibă cu adevărat un răspuns cum vor să fie România guvernată mai departe.
0: Credeți că președintele Nicu Șordan și-a dat acordul pentru înlăturarea lui Ilie Bolojan pentru demiterea guvernului?
1: Nu vreau să speculez. Respect faptul că el a văzut rolul lui ca fiind unul de mediator în care să nu înclină balanță în nicio direcție. Dar e evident că acum și-a asumat un alt rol în această criză și vedem ce se va întâmpla în Parlament.
0: Ce rol și-a asumat în această criză?
1: Un rol mai activ, ce puțin. Asta este concluzia mea din faptul că nu s-a consultat nici cu noi și înțeleg nici cu PNL.
0: Vedeți în această mutare cu Adrian Veștea germenii unui proiect prezidențial, unui proiect politic prezidențial?
1: Nu cred asta. Cred acolo, sunt de acord cu președintele Băsescu că a fost acum o mișcare cum crede președintele, cum se poate rezolva această criză. Nu cred că este un mare plan de viitor. Ce cred însă este că noi, USR, avem o responsabilitate și alături de noi toți oameni de bună credință și care își doresc reforme și o societate corectă și deschisă, avem obligația să ne opunem unui proiect de restaurare în care refacem vechiul USL, în care revine la putere un soi de guvern ciucă, ciolacu, doar, nu știu, Veștea, Grindeanu, care are ca singură idee pentru țară să crească deficitul ca să apere privilegiile celor care s-au racordat la resursele statului și să lase oamenii care suferă în fiecare zi pentru că cresc prețurile, pentru că e din ce în ce mai greu să plătești pentru educația copiilor, pentru sănătatea părinților, îi lasă de izbeliște pe acești oameni care și-au pus speranță într-un nou început în care în sfârșit reformăm acest stat din temelii.
0: Sunteți absolut convins că spre asta se va îndrepta noul guvern Veștea, deși, repet, domnul premier desemnat spune că va respecta programul de guvernare al lui Ilie Bolojan, asta înseamnă controlul deficitului. Dumneavoastră nu credeți în povestea asta?
1: Eu am avantajul, dacă vreți așa, deși a fost mai degrabă un chin decât un avantaj, de a fi guvernat cu mulți dintre protagoniști în ultimul an și am văzut cât de greu le-a fost la fiecare pas, mereu acolo unde cu adevărat a durut ceva pentru ei s-au opus sau au spus da în spatele culiselor, dar nu în public. Uitați-vă la reformele făcute de Diana Buzoianu, unde PSD a avut o reacție virulentă, au votat o moțiune împotriva Dianei Buzoianu cu aur, tocmai pentru că nu le-a convenit. Și acum toate astea să fie uitate și PSD să zică da, continuăm pe o cale de reformă, încă o dată ceva nu pușcă și cred că oamenii simt asta și tocmai de aceea acest guvern va porni cu o cotă istoric de mică de încredere și asta va fi o piatră de moară la gâtul acestui nou guvern.
0: Dar la gâtul președintelui va fi o piatră de moară?
1: Cu siguranță și președintele va trebui să vadă cum să readune până la urmă coaliția votanților care l-au votat, dar pentru mine mult mai important, pentru că am văzut, bineînțeles că văd și eu că există multă neliniște, în ciuda faptului că am auzit că domnul Veștea ne zice că el a venit ca să se facă liniște în țară. Întrebarea pentru mine este care este cel mai productiv mod pentru a aborda această neliniște, această supărare chiar. Și aici cred că e absolut esențial să ne apucăm cu adevărat să construim un pol reformist, unde evident că USR este temelia pentru acest pol, unde mi-aș dori să colaborăm și cu Ilie Bolojan și cu PNL-ul lui. Tocmai să oferim un răspuns clar și asumat. Să nu ne mai... să nu mai intrăm în zonele astea de mișmașuri în care nu mai știi ce fel de compromisuri sunt, ci să existe o claritate pentru cetățeni. Pentru că un lucru este clar. Extremismul în România a crescut tocmai pentru că cetățenii nu au văzut suficient de multă forță din partea instituțiilor statului, din partea guvernelor, în direcția reformelor. Și singura cale de a se lupta cu adevărat cu extremismul este o luptă reală cu corupția, împotriva privilegiilor, și eu cred că asta este proiectul politic pentru care USR, alături de mulți alții din societate civilă și din politică, trebuie să se lupte acum.
0: Credeți că PNL se va scinda?
1: Evident că există acest risc în momentul în care există propunerea asta pe masă, în momentul în care au ieșit deja câțiva politicieni de la PNL, și nici nu vreau să comentez prea mult. Pot să spun iarăși sincer că, bineînțeles că PNL este un partid care doar acum 2 ani a fost în campanie pe liste comune, au susținut candidatul Crin Antonescu împreună acum doar un an. Deci nu este ceva nou că există și la PNL multe forțe care și-ar dori liniște ca să poată extragă resursele statului acolo unde vor și unde trebuie, dar eu am speranța că și în PNL totuși există o tabără suficient de puternică să-și dorească o schimbare pentru România, să nu-și dorească să fie prelocul PSD-ului, iar cu un vot pentru guvernul Veștea, asta acolo ar sfârși.
0: Îl știți personal pe domnul Veștea, pentru că pentru public este un necunoscut, au avut funcții importante în guvern, în partid, dar nu e foarte cunoscut. Îl știți?
1: Doar nu am avut niciodată o discuție aprofundată, să zicem, cu el. Îl știu pentru că a participat la mai multe ședințe de coaliție, dar de obicei a tăcut. Deci nu pot să zic că am o judecată directă. Știu însă, bineînțeles, Irineu Darău din Brașov de mult timp ne spune că există o rețea extractivă, ca să mă exprim elegant, în jurul domnului Veștea.
0: Ce înseamnă rețea extractivă?
1: Păi există o rețea evidentă în Brașov, în care resursele statului sunt folosite pentru unii sau alții. Am văzut că acum a ieșit un general NATO care a deplâns pasivitatea dânsului în dezvoltarea unor structuri de apărare și cu siguranță vom vedea mai multe. Încă o dată, un guvern, ca să aibă succes, ca să poată să facă lucruri reale pentru români, trebuie să aibă încredere, încrederea oamenilor, iar să aduci un om și să-l pui într-o poziție fără să fii lucrat pentru această încredere. De exemplu, într-o campanie electorală, fără să le fie clar oamenilor care este legătura între votul lor și puterea acestui om, n-are cum să se sfârșească bine așa ceva.
0: Ce s-a întâmplat între USR și Nicușor Dan? Pentru că ne așteptam cu toții, domnul Nicușor Dan, chiar dacă a plecat din USR în acel moment când a fost cu referendumul pentru familie, rămâneați totuși partidul lui Nicușor Dan. În imaginea publică și chiar și în alegeri, Nicușor Dan egal USR. Unde s-a produs ruptura dintre dumneavoastră și președintele României, dintre partidul USR și președintele României?
1: Bine, noi în ultimii, să zicem, 10 ani au fost mai multe momente în care am fost de păreri foarte diferite, în care am luat decizii diferite. Nicușor Dan din 2017 nu mai este membru USR și cred că este și normal. De când a ajuns președinte, inclusiv cu sprijinul nostru, e evident că are un alt rol decât are un partid. Și noi am încercat întotdeauna să respectăm instituția președintelui, să ducem un dialog constructiv cu cineva care ne-a fost un partener pentru foarte mult timp și din punctul nostru de vedere așa va și rămâne. Însă, bineînțeles că nu putem să nu vedem că pare că în această situație există două perspective diferite despre care este soluția pentru România.
0: Vă așteptați ca și în cazul dumneavoastră al președintelui de partid sau al oricărui membru din conducerea USR să se întâmple ce s-a întâmplat cu PNL? E Nicușor Dan un om atât de puternic încât partidele să ajungă să se teamă de el?
1: În USR nu cred că există această teamă, dar cred că și pentru că funcționăm foarte diferit față de celelalte partide, avem un ADN destul de rebel, doar că am învățat, cred că în ultimii ani, să canalizăm această energie de rebel în lucruri constructive, pozitive pentru români. Se vede la miniștrii noștri ce livrează Radu Miruță, Diana Buzoianu, Ana Țoiu, Irineu Darău, au această energie, acest curaj, chiar în fața criticilor, și asta ne vom păstra și în viitor și nu mă aștept ca dintr-o dată colegii să vrea să, nu știu, devină doar o curea de transmisie pentru voința altora, și cred că asta a păstrat și un

0: faptul că am fost și eu pus pe lista dușmanilor justiției și ca la toți ceilalți, marea ironie este că ieșirea mea publică, de ce am ajuns pe această listă, a fost de fapt o ieșire în apărarea demnității și corectitudinii în justiție. Deci, de aceea, cum să spun, sunt destul de realist despre șansele mele la un proces echitabil, dar nu vreau să speculez acum. Este un proces care încă nu s-a finalizat. Vom vedea și, bineînțeles că vom lua împreună cu partidul o decizie sănătoasă pentru partid. Cu siguranță nu alții își aleg președintele USR.
1: Deci nu vă așteptați, sau mă rog, USR nu va accepta ca nici măcar președintele Nicușor Dan să decide cine va conduce partidul în ipoteza în care, să spunem, dumneavoastră veți părăsi funcția de președinte.
0: Eu nici nu cred că va cere asta, nu a cerut asta niciodată. Eu, cel puțin de când sunt eu președinte, el niciodată nu a avut pretenția să se amestece în treburile interne în USR. Vreau să spun asta foarte clar.
1: Care e relația dumneavoastră cu președintele Nicușor Dan?
0: Am o relație bună, dar bineînțeles că nu pot să ascund faptul că în ultimele săptămâni și luni am avut perspective diferite despre care este soluția corectă pentru România.
1: Asta înseamnă nu o despărțire de președinte, ci viziuni diferite. Dar nu vă gândiți că președintele contabilizează undeva? Am avut nevoie de sprijinul USR la Tomac, n-a venit. Am avut nevoie de sprijinul USR la Veștea, n-a venit. Am mai avut nevoie de USR în situațiile XYZ. Nu se adună undeva?
0: Darea de seamă pentru noi ca partid este în fața alegătorilor.
1: Și președintele României, cel mai puternic om din România, nu contează în ecuația asta? Sigur că
0: contează desigur, dar responsabilitatea noastră principală este față de cetățeni.
1: Cu Ilie Bolojan ați vorbit astăzi?
0: Da, am vorbit astăzi.
1: Ați stabilit o strategie comună? Nu mă aștept să mi spuneți ce strategie aveți, dar ați stabilit o strategie comună?
0: Deci, așa cum am anunțat deja de când s-a votat moțiunea și cred că chiar înainte, bineînțeles că ne aliniem în aceste vremuri, tocmai pentru că amândoi credem că e important ca forțele reformiste să nu se lase divizate. Și în acest sens voi continua să lucrez cu Ilie Bolojan și chiar dacă politic, desigur, ne și despart multe lucruri, că e și normal, suntem în două partide diferite, totuși cred că este important ca acum PNL să poată lua o decizie autonomă despre care este calea corectă pentru ei.
1: Este președintele Nicușor Dan un reformist?
0: Cu siguranță este cineva care are o viziune pentru România care necesită niște reforme. Eu simt că momentan calea pe care o vede este alta, dar da, eu cred că speranțele, obiectivele pentru care a primit voturile a milioanelor de români încă sunt undeva acolo. Nu cred că s-au evaporat în neant.
1: Ce va aștepta să se întâmple cu guvernul Veștea? Va trece sau nu va trece? Care e analiza dumneavoastră?
0: Acum, noi ne-am poziționat destul de clar. Mă aștept ca și PNL și UDMR să se poziționeze. Tot ce pot să spun este dacă strategia este o adunătură a trădătorilor, nu va funcționa chiar dacă poate matematic vor ajunge la numărul minim de voturi.
1: Bun, asta înseamnă instabilitate politică pentru România în perioada următoare sau, dimpotrivă, vom avea stabilitate pentru că dacă avem un guvern cu o majoritate, lucrurile vor funcționa în Parlament. Vă așteptați ca, în ipoteza în care acest guvern trece, să aibă o majoritate solidă?
0: Încă o dată, nu te poți aștepta la stabilitate dacă ai un guvern care nu are și o majoritate de cetățeni în spatele lui. Bineînțeles că

0: Trebuie să constatăm că nici vechiul guvern n-a avut această stabilitate, am văzut-o la moțiune de cenzură, dar dacă domnul Veștea este sincer și vrea să implementeze programul de guvernare a fostului guvern, atunci va pica și el destul de rapid printr-o moțiune de cenzură. Așa că singurul răspuns sau prețul unei presupuse stabilități ar fi să nu respecte acest program și să înceapă din nou cu o politică care menajează privilegiații și care va crește deficitul.
1: Păi și credeți că va tolera domnul președinte așa ceva? Domnul președinte Nicu Șordan?
0: Vom vedea. Eu nu pot să fac previziuni. Eu sper foarte mult că vom reuși în orice formulă să nu crească nici extremismul, nici deficitul. Dar nu poți să o faci fiind nesincer cu românii. Și eu preconisez că acest guvern Veștea va fi marcat de o mare lipsă de sinceritate față de români.
1: Dacă Nicu Șordan calculează așa, mai bine să am un guvern prost, dar să am un guvern, pentru că e nevoie, România are nevoie de un guvern. Se întâmplă lucruri de jurul nostru. Însă de la anul, trec peste perioada asta, însă de la anul vin cu adevăratul guvern care va avea majoritate, stabilitate, în speranța că se vor petrece lucruri și la Partidul Național Liberal. O primă etapă ar fi această scindare cu un număr mic de oameni, un număr mai mic de oameni, apoi să înceapă tulburările în USR și în final să aibă o mega majoritate liniștit care să-i asigure eventual și al doilea mandat.
0: Nu știu cum gândește, nu știu dacă gândește așa și bineînțeles că e dreptul lui să gândească așa. Eu doar pot să spun pentru partidul meu, asta nu este un plan pe care USR poate să-l gireze.
1: Se teme de fapt Nicu Șordan de Ilie Bolojan, de popularitatea lui Ilie Bolojan, de faptul că ar putea să fie un contracandidat serios la alegerile prezidențiale viitoare?
0: Eu aș ezita să cumva psihoanalizez prea mult această relație între Ilie Bolojan și Nicu Șordan. Nu știu care este chimia lor, dar nu cred că strategia nici pentru președinte, nici pentru Ilie Bolojan nu este fondată cumva pe emoții sau simpatii personale sau antipatii personale. E evident că pentru fiecare este oarecare analiză politică din care se nasc strategiile lor și încă o dată cred că e un pic mai complicat decât doar că, nu știu, unul poate nu îl place pe celălalt.
1: Domnule președinte, vă mulțumesc foarte mult că ați fost invitatul în această seară, invitat la briefing. Scurtă pauză de publicitate, revenim cu invitații noștri.

ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

Uite, de foarte multe ori în România, când întrebi pe cineva orice, ți se răspunde cu nu se poate. Nu se poate. Ce ar trebui să facem noi așa ca societate, ca să ajungem totuși cât mai repede și în punctul în care să primești răspunsul la orice întrebare cu se poate?

0: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Mai gândește. Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci odată în plus ca să te amuze. În weekend merit să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
1: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
2: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
1: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
3: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
1: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică. Doar la Digi24.
4: Îl desemnez ca prim-ministru pe domnul Adrian Veștea. O să spun că nici domnul Tomac și nici eu nu ne-am jucat de-a guvernarea. Am mers în această direcție în urma consultării cu partidele politice. În acest moment însă este clar că o soluție politică este cea care este potrivită.
5: Peste 3 zile, atunci ar vrea să vină în Parlament premierul desemnat Adrian Veștea pentru a primi votul de investitură al legislativului. Nu știm deocamdată cine va face parte din guvernul său și mai ales cine îi va susține guvernul. În urmă cu câteva minute aici la Digi24, președintele USR, Dominic Fritz, a anunțat că USR nu va participa într-un guvern alături de PSD și că nici nu va vota un guvern din care nu va face parte. Prin urmare, nu îi va da votul de investitură lui Adrian Veștea. Mâine este programată ședința liberalilor, biroul permanent național, care va decide poziționarea în raport cu guvernul Veștea și cu desemnarea lui Adrian Veștea. Este așteptat o excludere, o propunere de excludere a lui Adrian Veștea din partid și mai departe scindarea Partidului Național Liberal. PSD nu s-a pronunțat, așteptăm să vedem ce decizie va lua Sorin Grindeanu, ce decizie va lua PSD. Din ce a răzbătut public până acum, socialdemocrații sunt foarte încântați cu privire la domnul Veștea. În ceea ce îl privește pe premierul desemnat, era declarat în această seară în câteva interviuri că va respecta la virgulă, la punct, programul de guvernare al lui Ilie Bolojan. Ce urmează în perioada următoare? Știm de la domnul Veștea că are voturi mai mult decât îi trebuie pentru investitură. Așa să stea lucrurile. Discutăm împreună cu invitații din această seară. Alături de mine sunt domnii Adrian Cioroianu, Gelu Duminică, Cristian Păun și Marcel Partic. Mulțumesc foarte mult că sunteți aici. La ce am asistat, domnule ministru Cioroianu, astăzi, în ceea ce îl privește pe domnul Nicușor Dan?
6: Varianta scurtă sau lungă a răspunsului?
5: Explicați-ne, doamna, să înțelegem
6: este ce s-a întâmplat. În opinia mea, este un atentat relativ inedit la ceea ce se cheamă, eu știu, suveranitatea unui partid, adică din punctul ăsta de vedere, ca profesor de istorie, iarăși nu doresc să vă plictisesc de la bun început, de la începutul emisiunii, dar ultimul care a mai încercat o astfel de poveste cu Partidul Național Liberal, regret să o spun, dar a fost Carol al II-lea. Carol al II-lea pe la 1933, deci aproape 100 de ani în urmă. În fine, dacă e cazul, revenim. Când a pus regele Carol al II-lea, atunci a pus un președinte, a pus un premier peste capul conducerii partidului. Peste capul conducerii partidului. Și aici, dacă îmi dați voie să intru puțin în esența a ceea ce eu cred că s-a întâmplat azi, declarația de război a domnului Nicușor Dan la adresa lui Ilie Bolojan a fost depunerea moțiunii de cenzură. Astăzi a fost o declarație de război la adresa PNL-ului. sau mă rog, PNL-ului condus de Ilie Bolujan. Că se va rupe, e probabil. Există și jumătatea plină a paharului, în sensul în care o limpezire a apelor e mereu binevenită. Nu știu dacă excluderea lui domnului Veștea ar fi o soluție, pentru că e mereu riscant.
7: Nici nu este posibilă.
6: Da, e mereu riscant și cred mai curând că va fi efectiv o separare a apelor în partid, ceea ce nu e rău. Și spun asta cu anumită, cum să spun, cu așteptare reală, pentru că, pe de o parte, pentru mine a fost o surpriză, bănuiesc că pentru foarte mulți oameni, mai ales că îl cunosc pe Adrian Veștea, îl cunosc din perspectiva de edil și n-aveam deloc o impresie rea. Și, sincer, m-aș fi așteptat să fie alături de Ilie Bolojan. Dar astea sunt alegeri personale pe care le facem în viață. Evident că nu le putem noi judeca, are rațiunile lui, bănuiesc.
5: Domnule profesor, pe o intervenție brutală în viața unui partid, în tot ce înseamnă organizarea și funcționarea unui partid, sau o soluție disperată a unui președinte care vede țara fără guvern?
8: Vedeți, când discutăm toate lucrurile astea, noi uităm următorul lucru. În toată această aventură numită guvernare, nu participă o persoană pe persoană fizică în cazul ăsta. Deci este vorba de un partid care are în spate niște oameni, care au în spate un statut. Oamenii ăștia sunt cu toții acolo, au semnat cu toții, chiar dacă au niște reprezentanți care semnează, că nu se pună toți semnătura pe acel protocol de coaliție, tot partidul a semnat prin acei reprezentanți acel protocol al coaliției. Ori în momentul în care un alt partid din coaliție, nerespectând protocolul, a venit și a dat jos, repet încă o dată, n-a dat jos o persoană, a dat jos partidul de acolo și celelalte partide din coaliție, în acel moment n-ai cum să nu te superi, ca să zic așa, pe partid, nu pe, adică ca partid, nu ca persoană fizică. Până la urmă, e clar că a luat o palmă peste obraz întreg Partidul Național Liberal, întreg partidul USR, întreg partidul UDMR, atunci când a fost vorba de moțiunea de cenzură respectivă, a fost o palmă dată nu unui om, dată unor partide. De ce ai venit-o acum să te întorci necondiționat, să te întorci fără absolut nicio garanție clară că lucrurile astea nu se mai întâmplă încă o dată, eu nu pot să înțeleg. Adică, care ideea? Doamne, în orice moment, după ce se votează, să zicem, un guvern într-o formulă din aceasta, există exact același pericol. Când nu-i convine PSD-ului ceva, se pune pe un telefon către prietenii AUR, o facem încă o dată fără nicio problemă, că noi suntem. Nu-i în regulă. Deci acest tip de politică, din punctul meu de vedere, n-are cum să ducă la liniște, pace, prosperitate. Trebuie totuși niște principii. Niște principii care ar trebui să existe dincolo de dreapta, stânga, elementele ideologice, și alea sunt importante, evident. Părea mea că niște principii ar trebui cumva să existe.
5: Cel duminică m-aș uita mai puțin spre PSD și m-aș concentra asupra lui Nicu Șordan. Ne-a spus până acum că nu a putut împiedica moțiunea de cenzură pentru că nu ăsta este rolul său ca președinte. Uh-huh. Trebuie să fie mediator între forțele politice. De data asta a fost mediator prin nominalizarea lui Veștea.
9: Este și un garant al democrației.
5: De asemenea, desigur.
9: Conform Constituției. Dar pilonul democrației este partidul politic, dar și pluripartidism, adică ceea ce s-a întâmplat în momentul de față este un atac direct, și nu mă feresc de cuvinte, la tot ce înseamnă democrație. La tot ce înseamnă democrație, iar precedentul este extrem de periculos. Adică nu cred că trebuie să ne ascundem după cuvinte în momentul de față și să o dăm, stați puțin, că nu, e un atac la democrație, la, cum să spun eu, jocul ăsta în care președintele vighează asupra bunei funcționări a instituțiilor, inclusiv a partidelor, dar în care vede cum se întâmplă lucrurile, are un mandat, se așează, are niște limite. Nu, în momentul de față este o ciomăgeală, efectiv, o rupere pentru Ciolan. Foarte direct, adică nu, eu nu sunt genul care să mă ascund după cuvinte.
5: Stați puțin, că dacă e să fie Ciolan, acela e la Cotroceni, că așa e tot timpul.
9: Nu, atenție, dar atenție, domnia, eu pe Nicușor nu-l înțeleg deloc. Adică eu nu înțeleg care este viziunea domniei sale pentru democrația românească. Nu înțeleg. Bun, să nu vină aurul. Am înțeles. Asta e, de fapt, sloganul care ne este vândut acum, că se face tot ceea ce se poate ca să nu vină aurul. Mă, dar aurul ăsta nu, e votat de oameni. Atenție, democrația, în esența ei, înseamnă că votul cetățeanului este baza a tot ceea ce se întâmplă. Tu, în momentul de față, ai avut o majoritate formată din celelalte forțe politice care au creat un guvern. Repet, din nou, în democrație vorbim despre majorități care guvernează. Întotdeauna. Da? Aurul a fost lăsat în margine, alături de celelalte forțe politice. În momentul în care nu te-ai băgat, tu ai lăsat, de fapt, să se ajungă pe acea fărâmițare politică, care era evidentă. La ce joc? Da? Adică, atenție, acțiune. Dar, impasibil, cum să spun, inacțiunea este de multe ori acțiune. Dar faptul că tu stai deoparte și zici, eu sunt neutru, de fapt, nu, nu. Știți, în toată teoria conflictului, de multe ori, mai vinovat decât făptuitorul, este tăinuitorul sau cel care încurajează. Știe ce se întâmplă și tace. La Golan, să zicem, nu te aștepți să nu dea cu pumnul. Păi Golan, că de asta dă cu pumnul. Însă tu, om onest, care vezi Golanul că vrea să dea cu pumnul, tu ce faci? Zici, nu mă bag? Sau suni 112 și zici, niște golani vor să atace un om pe stradă. Adică, lucrurile astea, cam așa s-au întâmplat. Că rest ne luăm noi și le învârtim în alte feluri? Sigur că le învârtim, putem să facem tot felul de lucruri. Însă ceea ce s-a întâmplat astăzi, din punctul meu de vedere, și cel puțin așa scurt am încercat, n-ai precedent în ultimii 30 de ani, nu-l știu, 35 de ani, uite, nu știam ce spunea Adrian, dar chiar nu-mi venise în minte de Carol al II-lea, da, când a spus, mi-au adus aminte. În rest, nu există precedent. Este un atac la democrație care face autostradă din aia nemțească pe 6 benzi pentru 2028, când va câștiga ăsta pe care vrea el să-l oprească în fanfar. Pentru că cei care capitalizează din la momentul Bolojan, de față
5: sau la cine vă referiți?
9: Sunt doi care capitalizează în momentul de față fără putință de tăgadă pe termen mediu și lung. Da, pe termen mediu și lung, Bolojan, care devine capăta aura pe care, din punctul meu de vedere, nu o merită, de liderul dreptei, da, și centrul, formațiunilor de centru dreapta democratice. Din punctul meu de vedere, este prea mult pentru domnul Bolojan, da, pe de cealaltă parte este aurul care catalizează toată lehamitea cetățeanului de rând de tot ceea ce se întâmplă. Pentru că ceea ce nu au înțeles politicienii noștri este că în 2024 a fost un vot al abandonaților, a oamenilor care au fost sătui de felul ăsta de a face politică și care nu se mai regăsesc în agenda partidelor tradiționale. Ce văd acum? Că de fapt cei care au fost înfierați luni de zile, oamenii rușilor, folosesc epitetele, oamenii rușilor, partidul Twitter, partidul TikTok, acum sunt buni? Adică, sos? Doamne iartă-mă, ce a făcut doamna Șoșoacă zile trecute în Moscova este halucinant, da? Parlamentarii sos sunt buni în momentul de față, apără democrația în România, conform domnului Nicușor Dan? Ferească Dumnezeu și Maica Domnului.
5: Asta nici o secundă.
9: Asta se, nu trebuie să o spună. Însă în momentul în care voturile domnilor lor sunt fundamentale, mă scuzați, nu-i mai ții la margine. Pentru că tu implicit iei la guvernare. Tu treci un guvern în momentul de față cu cei pe care declari că îți vrei să-i ții la margine.
7: E un calcul matematic, dar...
9: Nu-i mai...
7: Vrând vor ajunge la voturile celor de la SOS, PACI și alte partide, partidulețe de duzină. Împotriva cărora, dacă vă amintiți, am scris și am vorbit cu toții, semnalizând pericolul real pentru ce înseamnă
9: regim democratic. Păi de asta a fost votat Nicu Șordan.
7: Dar acum, dintr-o dată, pare că nu mai contează. Dar cumva aș vrea să vă aducă în atenție și faptul că pare un atac la adresa unui pol reformist. Revin imediat și la ce poate să facă sau nu domnul Bolojan. Dar pe de altă parte, domnia sa a capitalizat în ultimele, nu știu, 5, 4, 5, 6, 7 luni o mână de oameni care pare că ar fi împinsă societatea românească în direcția celor reforme pe care le așteptam de atât de mult timp. Și o spun ca profesor, am boscorodit și eu la un moment dat, legea 141 s-ar fi putut face poate cu mai multă, cu mai mult echilibru. Pe de altă parte, încă o dată, domnul Bolojan a strâns în jurul domniei sale niște oameni care par aș dori să facă reforme. Ei, ce am văzut astăzi, în condițiile în care, dacă am reținut bine, domnul nominalizat pentru a fi prim-ministru, spunea că va respecta la virgulă programul domnului Bolojan, și atunci întrebarea mea de cetățean, așa de pe marginea drumului, zic, și de ce l-ați schimbat pe domnul Bolojan, care era ideea? Și atunci este legitim să mă întreb dacă nu cumva este un război personal al președintelui Dan Nicușor cu Ilie Bolojan, de ce a fost nevoie de toată perioada asta de criză? N-am fi putut rămâne din capătul locului la programul despre care s-a vorbit astăzi și nu mai treceam prin toată povestea asta. Mai mult decât atât, să mă iertați, este pentru mine nu e neapărat o surpriză, cât mai degrabă o reconfirmare. O spun așa cu un gust amar, pentru că încă de zilele trecute, când așteptam din partea președintelui Dan Nicușor o reacție la comunicatul dat de CSM și n-a venit nimic, n-a venit nici măcar o reacție, o intervenție, o ceva, asta după câteva, nu știu, o lună sau două luni, când transmitea societății civile că știe mai multe, are mai multe informații, e o dezamăgire profundă și mai mult decât atât, senzația asta că se coace cumva un USL, un nou USL. Și atunci, în condițiile astea, simt că ne întoarcem în urmă cu 10 ani. Pierdem tot ce am câștigat până acum. Este frustrant și, din nefericire, mi-e teamă că suportul pentru acțiunile domnului președinte va fi din ce în ce mai modest în perioada următoare.
5: Cred că și președintele e conștient că asta vor fi primele evaluări cu privire la mutarea pe care a făcut-o. Dar revin la întrebarea inițială. Dacă n-a avut încotro, dacă asta a fost singura variantă, obiectivul lui fiind să pună un guvern și România să aibă un guvern, și dacă a considerat că nu mai are nicio altă soluție.
6: Nu, eu nu cred că e așa. Nu cred că n-avea de ales și să vă spun de ce. Orice om care în România are 4 clase terminate și aduce aminte de o poezie a lui Topârceanu cu mare vuiet în pădure, trăznete, zgomot, fulgere, dezastru, toate păsările speriate și la sfârșit un pițigoi făcând pe supăratul spune, nu-i nimic, a trecut acceleratul. În ziua aceea de marți, când moțiunea a trecut, domnul președinte Nicușor Dan, domnule, nici măcar dintr-o politețe, să zicem, elementară, care să mascheze orice inconvenient mental i-ar fi produs Bolojan, nu i-a spus, domnule, mulțumim acestui premier care a fost până acum, merge mai departe. Ce a spus domnul Nicușor Dan în acea zi de marți a fost, domnule, nu-i nimic, a trecut acest accelerat pe nume Bolojan, dar stați liniștiți că în 2 săptămâni se rezolvă lucrurile. Deci, din păcate, mă tem că aici domnul Duminică avea dreptate, se întâmplă exact confirmarea a ceea ce noi cu toții, fiecare dintre noi, mai bine spus, s-a temut. Adică această idee că președintele ar fi putut ști despre plan, ar fi plecat de la o relație proastă, personală cu Bolojan sau mai știu ce calcule politice, pentru că de atunci lucrurile au început să o ia razna din acel moment. N-ar fi avut de ales în condițiile în care le-ar fi trebuit foarte clar spus înainte, bă, fraților, înțeleg că discutați despre o moțiune, adică aduceți-vă aminte de succesiunea de atacuri de la începutul anului la Bolojan, că e lăutar, că e nu știu cum, că e nu știu cum, că e nu știu cum. Domnul Grindeanu anunță cu emfază o consultare populară în rândul partidului să se vadă ce va spune partidul de Bolojan. Democratic, nimic spus. Dar președintele, dacă într-adevăr era mediator în povestea asta, cu amical ar fi trebuit să le spună, fraților, ok, tot ce faceți e democratic, dar plecați și de la ideea că asta presupune o responsabilizare. Ori nu s-a întâmplat lucrul ăsta.
10: Da, întrebare, de ce nu l-a nominalizat oare pe primarul de la Buzău?
5: O să discutăm și despre asta, luăm câteva minute de pauză și revenim. Veți vedea cum s-a ajuns, cum s-au purtat negocierile, de fapt, și cum s-a ajuns la nominalizarea lui Adrian Peștea, ce va face Ilie Bolojan, care e mutarea pe care o pregătește premierul în funcție. Revenim.

0: Ziua s-a încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi24.
2: Un nume cu greutate din lumea tuningului german a fost readus la viață cu ajutorul unui concept spectaculos. Bogdan a văzut pe viu acest prototip în Italia. Complet neobișnuit pentru Bogdan, tot el ne prezintă și o motocicletă spectaculoasă, cu motor în 6 cilindri și design futurist. La volan, sâmbătă, de la 12:30.
3: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
1: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
4: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
1: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.
5: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: seara, oameni dragi, și bine v-ați găsit la Scoți din Sărite. Eu sunt Serghei, gazda voastră. Astăzi vorbim despre politică, vorbim despre probleme, vorbim despre o grămadă de chestii, dar mai întâi de toate avem o știri mult mai importantă, și anume, un bărbat a folosit mai numele lui Nicușor Dan pentru a primi invitații la, și bilete gratuite la tot felul de evenimente. Bă, excrocheria ca excrocheria, dar dacă ti sună un băiat și spune că vrea bilete la un festival de muzică trap pentru Nicușor și tu-l crezi, o leacă-i și vina ta. Dar, într-adevăr, la cum gesticulează Nicușor Dan, pare că el dansează bine pe trap, da. Organizatorii ăștia nu sunt treabă, oare de ce ar fi vrut Nicușor o masă mare cu roabă, cu șampanie și lăutare? Dacă cereau un suveranist care militează pentru industria calului, bă, da, ăia merg la... Are sens când merg la festivalul de muzică trap, da? Bine, omul s-a dat drept șef ANAF și ANPC, ceea ce ar trebui din prima să ridice o grămadă de semne de întrebări, pentru că ăștia de obicei nici măcar nu au nevoie de invitații, vin direct. Da, dosarul anchetei prezintă peste 190 de acte materiale, ceea ce iară... De aici s-a sesizat instanța, pentru că de obicei funcționarii publici nu produc atât de multe documente într-un singur mandat. Dacă punea aceeași energie la strâns semnături și ajungă șef de cabinet la Nicușor, nu trebuia să mai mintă pe WhatsApp. Deci dacă petrecea același număr de ori să muncească efectiv cât o muncit să mintă oamenii ăștia, ar fi strâns suficient bani încât să nu mai trebuiască să mai... Da, procurorii susțin că utilizând contul de WhatsApp aferent unui număr de telefon, inculpatul s-a prezentat în mod repetat ca fiind V.P. V.P. Ceea ce știm cu toții ce înseamnă în politică V.P. Victor Ponta. Dacă lumeasc, n-avea cum să fie Victor Ponta, pentru că lumea s-ar fi prins că era un mesaj făcut cu AI. Dar destul despre festivalul și probleme, hai să vorbim mai departe despre festivalul ăsta constant al politicii noastre, care pare că nu se termină. Ce chef, ce energie! Exact ce-mi lipsește mie asta. Bun, pare că nu doar mie îmi lipsește energia asta, dar vorbim acum. Deci, prima știre e în felul următor. După mult timp de așteptare, Nicușor Dan, președintele României, a nominalizat în sfârșit un premier, și anume pe Eugen Tomac. În sfârșit avem un premier desemnat care n-are nici măcar o șansă să treacă. Deci, nu știu, explicați-mi și mie logică, nu înțelege capul meu. Deci, Nicușor Dan, care e geniul matematic demonstrat, omul brilliant, toate alea, el care presupuneam noi că el gândește cu 7 pași înainte de toată lumea și are tot felul de elemente de astea, după o lună de zile, și o copt-o și l-a ales pe Tomac, mă. Dar de ce nu m-a nominalizat pe mine, că aveam aceeași șansă să trec? Deci, bă, băiatule, deci... Măcar e primul premier pe care îl propune Nicușor, care i-a pensat. Asta a fost... Mie se pare că guvernul Tomac are la fel de multe șanse să treacă cam cât are România să câștige Cupa Mondială. Asta de anul ăsta, la care nu participă, ca să înțelegem. Atât de multe șanse are. În fine, suntem bine. Ok, dar hai să luăm pe rând, hai să luăm toate declarațiile oamenilor care m-au enervat săptămâna asta. Pentru, credeți-mă, m-o scos o leacă din Sărite.
1: În iunie 2025, înțelegând mesajul românilor și interesul național care decurgea din asta...
0: Suntem siguri că s-a înțeles mesajul românilor? Cea mai mare parte a românilor și-a dorit reformarea instituțiilor de stat și aparatului bugetar, care nu prea s-a făcut. Ba mai mult, omul care a încercat să-l facă, a fost dat afară. Deci, nu știu. Și mai este o parte din oameni care vor... O cerut turul 2 ani apoi, dar cu ea nu prea postia, înțelegi. Și unii vor și alegeri anticipate. Deci, și acolo discuți. Hai să vedem mai departe, domnul președinte.
1: 4 partide și minoritățile naționale au format o coaliție.
0: Nu sună banc prost? 4 partide intră într-o coaliție? Problema e că am mai văzut o dată bancul ăsta și nu mi-a plăcut gluma cum se termină. Asta e buba. Avem și un alt banc, 2 partide vor să intre într-o coaliție, dar nu sunt lăsate. Știm care sunt partidele alea? Știm. Mai departe.
1: La un an după acest moment, pe cele 2 chestiuni pe care le-am menționat, imaginea externă a României și încrederea partenerilor în România sunt mult mai bune decât în urmă cu un an.
2: Da, și eu aș avea foarte multă încredere într-o țară fără guvern. Sau poate așa funcționează mai bine în România. E ca într-o familie de aia disfuncțională, știi? Să faci liniște când se dispart părinții pentru că se mai ceartă ca tâmpiță. Nu înseamnă că e mai bine, înseamnă că nu mai gălăgie. Așa pare că suntem și noi în momentul ăsta. Next.
1: Însă eu cred că în momentul acesta e important să vedem viitorul mai mult decât ce s-a întâmplat până acum.
0: Acum știm cine i-a furat identitatea lui Nicușor. Gheorghe Hagi. O sunată efectiv de ăsta. Viitorul mai mult decât prezentul, n-ai coaliția tragi la guvernare, vedem cum o dăm. Next.
1: Și am ales ca propunere de prim-ministru o persoană independentă de partidele din Parlament.
2: Deci vrem un tehnocrat, dar membru de partid, dar nu din Parlament și nu pentru că nu a încercat, pentru că nu a intrat în Parlament. Tehnocrat cu experiență politică sună virgină cu experiență de bordel. Efectiv singur om pe care nu-l respectă niciun partid, pe ăla l-ai ales. Excelent. Mergem mai departe.
3: Vă asigur, domnule președinte, că echipa pe care o voi forma și pentru care voi cere votul Parlamentului va acționa cu maximă responsabilitate față de bugetul public și va respecta absolut toate angajamentele asumate de România în relația cu partenerii noștri internaționali.
2: Da, eu un pic am mai auzit asta. Permiteți-mi să nu vă cred. Nicușor nici măcar nu-i atent la Tomac, dacă vă uitați. Nu știu, putem să dăm un pic înapoi aia dinainte? Putem o secundă să ne uităm? Băi, e împăiat, bă, Nicușor, bă, uită. Bă, de ce stă așa, bă, băiatule? Zici că l-a pus la colț. L-a pedepsit cineva. Ce stai, mă, în poziția aia, că nu înțeleg? N-are, mă, un consilier pe apariții să zică nu mai sta așa, stai drept! Bă, băiatule, da, deci nu știu cât lume el mai iubește pe Nicușor, dar așa care îl iubesc când văd astea... Azi nu mai pot, efectiv.
3: Da. Și obligația de a îndeplini reformele necesare pentru ca România să-și poată lua banii pe care îi primește gratis de la Uniunea Europeană sau prin împrumut.
2: Păi și dacă îi primim gratis, deci ne mai chinuim. Trebuie să ne mai alegi în premier, lasă-mă că oricum îi primim, că-s gratis și totodată. Dar fiți atenți, dacă tot primim bani de la UE, n-ar fi bine să cerim și premier de la ei? Ca să nu ne mai chinuim ca proștii noi să alegem, că e greu, presupune efort mental, nu știm noi cu de-asta. Hai să ne vină cu tot, cu toate alea, eventual dacă putem să primim premier direct la Rusia, că ei sunt mai mult decât dispuși să oferi. Mai departe.
3: Domnul Bolojan a început o serie de reforme importante, ele trebuiesc continuate și eu sunt pregătit să duc mai departe.
2: Nu știu dacă știi, dar Bolojan fix pentru reformele alea au fost demis. Adică PSD și AUR tocmai au zis că nu le plac reformele. Adică vrem neapărat reforme astea. Eu sunt pregătit să duc mai departe reformele lui Bolojan. Pare că Nicușor chiar vrea anticipat. E ca și cum angajez o firmă nouă să se renoveze casa pentru că aia vechi ți-o stricat și nu mai vrei ce ți-o făcut aia și vine firma nouă și zice o, să continuăm exact la fel cum ți-o făcut aia. Next.
3: Spun încă o dată, un guvern tehnic se va baza pe specialiști, pe oameni care au o reputație bună din punct de vedere profesional, fără carnet de partid.
2: Ați observat cum nu mai îs tehnocrați, îs guvern tehnic acum? Că s-a hulit atât de mult cuvântul tehnocrat acum încât nu mai zicem tehnocrat, acum e tehnic. E același lucru, doar că e leacă diferit să nu se prindă proștii cum ar veni. Fix așa, o strategie foarte bună să propui oameni fără carnet de partid. Că o să fii votați de oameni cu carnet de partid, a căror singură cerere o să fie să le facă și lor carnet de partid după ce îi votează.
3: Îmi doresc ca pentru fiecare minister să am cel puțin 2-3 propuneri.
2: Pare că l-a ascultat pe Gigi Becali. E cum era Becali cu... Să am 2-3 variante pe fiecare post, că poate unul se accidentează, unii nu au cu ce să încălța pentru că nu mai au pantofi în cutii de pantofi. Mai pățești, știi cum e. Next!
3: Ministrul pe care îl voi propune Parlamentului să fie decizia mea.
2: E ca orice soț care a hotărât să meargă în vacanță în Tenerife în concediu, știi? Decizia a fost a mea, votul final a soției, știi? Ca așa. Când vine vorba de lista de miniștri, pare că Eugen Tomac își caută nevastă mai mult decât miniștri. Efectiv, decizia mea, eu trebuie să... Mai departe.
3: În ultimile 3 zile am avut 10 de întâlniri cu foarte multe persoane.
2: Efectiv, nu suna de parcă chiar își caută nevastă. Bun, și avem și declarația celor de la USR, adică lui Fritz, după întâlnirea cu domnul Tomac, ia să vedem ce o zice dânsii.
4: Pentru noi, întrebarea cea mai importantă este care ar fi un guvern care să nu întoarcă aceste reforme și care să continue munca pe care au făcut-o miniștrii USR și alții.
2: Domnul Fritz, Moș Crăciun nu există, nu știu dacă știți asta. Sună urât, dar astea sunt vremurile. Vrem guvern care să continue ce am făcut noi până acum. Zi mai degrabă că nu vrei să votezi gluma asta de guvern tehnic. Tehnic.
4: Așa am înțeles că asta este planul. Dacă pică guvernul Tomac, atunci a doua propunere ar fi tot un tehnocrat.
2: Deci dacă pică guvernul tehnocrat, propunem alt guvern tehnocrat. Deci Nicușor chiar vrea anticipate. Eu altă mâncare nu înțeleg. Deci același, deci faci din nou același lucru și speri să ai alte rezultate, dar n-avem noi un om foarte, foarte deștept care ne-a explicat că e o problemă cu definiția nebuniei. Nu știm noi cine ne-a explicat nou.
5: Albert Einstein spunea că nebunia înseamnă să faci același lucru iar și iar și să te aștepți să se întâmple altceva.
2: De ce nu ascultăm, mă, dacă știm că e mai inteligentă ca noi? De ce, mă, de ce nu ascultăm pe doamna Olguța? Că ea știe mai bine. Că o văzut ea pe Facebook. Mai departe, ce s-a mai întâmplat? Ce-o mai zis domnul Fritz?
4: Noi am mai spus-o, noi nu ne temem nici de alegeri anticipate. Dacă nu putem rezolva această ecuație, atunci putem să ne întoarcem și la popor.
2: Păi ce, până acum ai stat cu spatele sau ce? Pare că singura ecuație pe care nu poți să rezolvi nici măcar olimpicul nostru la matematică e asta a politicii. Da.
4: Cu președintele Nicu Șordan ne unește o lungă istorie de luptă pentru aceleași valori, împărtășim aceeași viziune pentru țară și de aceea eu am încredere, chiar dacă poate în anumite situații ajungem la concluzii politice diferite, totuși această relație va rămâne.
2: Băi, nu sună o leacă parcă vorbesc, sunt plin divorț și vorbesc despre... Știi, noi stăm împreună de dragul lumii, mai ieșim din când în când să mai calmeze toată mea familia, dar noi să iubim și nu știu. USR-ul are mai mult în comun acum cu PNL-ul și cu DMR-ul chiar, decât are cu președintele. Sigur, relații care o să rămână foarte lungă. Singurul partid cu care are lucruri în comun Nicușor e PSD-ul, ceea ce... Nu știm de ce, dar... În fine. Hai să vedem ce o zice PSD-ul prin doamna Olguța Vasilescu. Că...
5: Vom vedea în funcție de lista de miniștri cu care va veni, vom vedea în funcție de programul pe care și-l va asuma, pentru că noi nu avem o problemă de persoană. Noi avem o problemă de modul în care înțelege să se respecte anumite condiționalități.
2: Mama lor de condiționalități. Păi, clar că PSD-l vrea pe Tomac, că poate să-și asume niște greșeli pe care ei nu vor să-și asume când o să guverneze. Nouă ne place domnul Tomac, dar vrem neapărat să vă placă și vouă de el, știi, cam așa ceva.
5: În principiu, Eugen Tomac este o persoană cu bun simț.
2: Da, mă, că de asta-l facem premier, că are bun simț, mă. Un băiat cu bun simț sună de parcă e o persoană cu... Putem să facem ce vrem noi din el. Asta sună. Putem să-l controlăm când vrem noi în tot felul de moduri. Asta... Bun simț, să simți bine atunci când îl periem și îi oferim beneficii de partid, că așa nu au putut să intre în Parlament, îl băgăm noi. Problema e că oamenii care l-au votat pe Nicușor, acum, tot pentru că părea un om de bun simț era și iau tânicii bine merge. Concluzia în felul următor. În toată declarația doamnei Olguța, ea a purtat așa un fel de soacră mică care așteaptă să vină, să vadă ce pe pretendenții aduce fata acasă și... De aici luăm decizii. La final, după toate chestiile astea, au mai fost mai multe. A declarat și Simion, a zis că trebuie să suspendăm președintele, ceea ce, bă, e prima oară când nu sunt atât din potrivă. Deci la modul, bă, dacă trebuie, trebuie. Dacă vrem anticipate, vrem. După aia a venit și domnul Călin Georgescu, care... Nu contează, n-am de gând să... Nici măcar n-am de gând să readuc în discuții ce a zis domnul Călin Georgescu, dacă nu-i despre cai sau despre motorul la un leu, nu-mi pasă. Așa. Dar la final, aseară, deci acum asta e joi când se filmează emisiunea, miercuri seara au apărut Nicușor și au avut declarația următoare care nu m-au călcat deloc pe nervi.
1: Fac apel la responsabilitatea partidelor politice față de acest moment.
2: Mhm. Da, cu o lună de zile când PSD-ul a dat jos guvernul, aruncând țara în criză, nu era nevoie de responsabilitate? Acum avem nevoie brusc de responsabilitate? Dacă unii partidii erau o secundă responsabili, nu eram în criza asta. De fapt, dacă un singur partid n-ar fi fost irresponsabil și n-ar fi cheltuit banii românilor pe pomeni electorale anii trecuți, nu aveam problema cu banii. De fapt, dacă același partid n-ar fi creat un alt partid extremist pe care îți dea vina pentru orice se întâmplă rău în țară, acum nu mai riscam să ne amenințe oamenii cu moartea pe internet. Na, cine poate ști, poate ți-o nebună.
1: Pentru că interesul de partid este legitim, însă tot timpul trebuie să aibă întâietate interesul țării.
2: Nu vi se pare o leacă ipocrit să spui că... Să știi că PSD urmează să dea jos guvernul și tu să nu zici nimic pentru că, domnule, nu-i constituțional să mă bag? Dar atunci când știi că PNL și USR n-au de gând să voteze guvernul tău marionetă pe care urmează să-l pui, să spui, domnule, vezi că interesul țării primează. Interesul țării prima și înainte, acolo unde zile, dar nu s-a obosit nimeni să zică. Mai departe.
1: Mandatul meu este 1. Să păstrez direcția pro-occidentală a României și 2. Să previn o cădere economică bruscă care să afecteze fiecare familie din țara asta.
2: Da, asta cu căderea economică bruscă s-ar fi putut preveni acum o lună, când cineva vrea să aprindă lumina într-o cămară și nu a fost lăsat. Îți pare amuzant asta cu vrem să păstrăm direcția pro-occidentală cu partidii pro-occidentale care nu se înțeleg. Care sunt partidele astea pro-occidentale? Că PSD-ul numai pro-occidental nu a mai părut în ultimul timp. Pro-european, pro-occidental, zic cum vrei, nu a fost nicio culoare. O jucat-o ca urmă. Mai departe.
1: Am constatat că partidele nu mai discută între ele. Nu mai au dialog. Și atunci am ales o persoană, cea mai potrivită, așa cum consider eu, pentru a discuta și cu unii și cu alții.
2: De tot e proști și lovenită. Deci partidele nu mai discută împreună niciunii și am zis că vin eu să le aduc eu chestii. Că... Deci un om care să fie agreat de toată lumea. Ceea ce se numește în limbaj tehnic om de paie, așa se numește, ca să știu. Om de paie sau se numește așa altfel, dar nu pot zic pe post cum se numește.
1: Și până în 2028 se vor întâmpla lucruri. Multe lucruri. Sfătuiesc pe român să-și păstreze calmul și speranța și asigur partenerii noștri că România păstrează direcția.
2: Dacă mai aud o dată de la președinte că trebuie să fiu calm, bă, mă dau cu capul de masă. Cred că mă apuc să-i caut dealerul și lui. Bă, de unde ți-ai marfă că pare că e foarte bună? România își păstrează direcția. În cum? Exact. Stim un picaj. Ok. Deci concluzia este asta. Deci nu știu exact de unde să le iau și cum. Mi se pare că Nicușor Dan e incredibil de rău pe comunicare. Bă, băiatul, deci comunică oribil. Nu știu. Știm sigur că are buget pentru un de-asta, un purtător de cuvânt pe care nu îl angajează. Și mi se pare că face el tot timpul acapela, nici măcar nu scrie discursuri. Bă, vă rog eu frumos, votați ce am zis eu, nu fiți mârlani, dați-l la o parte Bolojan cu oricum de-al dracului și tot așa. Bă, nu, comunică absolut oribil, deci nu mă așteptam să fie atât de rău pe comunicare, Nicușor. Cu toate că semnile erau acolo. Da. Bun. Și acum, pentru că eu sunt foarte nervos și foarte calm în același timp și pentru că nu trebuie să mă luați pe mine în seamă, hai să vedem că avem un expert totuși, unul mai priceput ca mine, un om priceput în tehnocrat, să-l avem pe domnul Victor Consens, tehnocrat. Domnul Victor, mulțumim frumos că puteți să intrați în legătură cu noi. Spuneți-mi un pic ce părere aveți despre un potențial guvern tehnocrat.
6: Bună ziua și vă mulțumesc foarte mult pentru invitația pe care mi-ați oferit-o pentru a discuta cu dumneavoastră problemele în fața camerelor de luat vederi. Cred că un guvern tehnocrat este foarte de bun augur în momentul de față, deoarece noi putem aduce un plus valoare tuturor ministerelor, astfel încât lucrurile să meargă, cum se spune în jargonul de pe stradă, ca unse.
2: Păreți un om care folosește multe jargoane de pe stradă. Spuneți-mi un pic, cum ați devenit dumneavoastră tehnocrat?
6: La noi, tehnocrația s-a transmis pe linie paternă. Am avut un străbunic birocrat, care ulterior s-a răzvrătit împotriva sistemului și am devenit cu toții tehnocrați. Și bunicul meu a fost tehnocrat în domeniul matematic și tatăl meu a fost tehnocrat în domeniul fizicii, iar eu sunt acum tehnocrat în zona chimico-cosmică.
2: Îmi spuneți, vă rog, cu ce mai bun un guvern tehnocrat decât unul de politicieni clasici?
6: Da, vă pot prezenta argumente. Argumentele ar fi că un guvern politic nu are expertiza necesară astfel încât să poată lua decizii optime pentru întreprinderea numită România, în timp ce noi, tehnocrații, cred că a sosit o vreme în care este cazul să fim puși la conducere, să demonstrăm de ce suntem în stare, pentru că noi nu știm doar să scriem și să citim. Știm să facem și altfel de lucruri.
2: Da, da. Nu păreți deloc un fricoșător. Deci, ca să fim siguri, n-ați avut nicio treabă cu politica până acum, nu?
6: Da, n-am avut niciodată nicio funcție publică, am fost tot timpul apolitic, am reușit să ajung în funcții de conducere doar prin talentul meu și câteva cunoștințe pe care le-am avut.
2: Deloc politicianesc, da. Bun, mulțumesc. Aveți un mesaj pentru politicienii care nu vor să susțină un asemenea guvern?
6: Vin după voi.
2: Mulțumim frumos. Foarte bun mesajul. Mulțumim frumos, revenim după publicitate.
7: Vrei pauză de la râs? Foarte bine, urmează pauză. Publicitate.

0: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
2: Un nume cu greutate din lumea tuningului german a fost readus la viață cu ajutorul unui concept spectaculos. Bogdan a văzut pe viu acest prototip în Italia. Complet neobișnuit pentru Bogdan, tot el ne prezintă și o motocicletă spectaculoasă, cu motor în 6 cilindri și design futurist. La volan, sâmbătă, de la 12:30.
3: Nu gândește-te că de mai bine de 10 ani, statul ăsta n-a fost în stare să-și respecte propria lege, prin care s-a obligat să dea 6% din PIB pentru educație. Pentru școală n-au fost niciodată bani, în niciun an. Și atunci despre ce Românie educată mai vorbim?

0: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Hai, gândește. Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci odată în plus ca să te amuze. În weekend merit să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
1: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
2: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
1: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
3: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
1: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică. Doar la Digi24.
4: Gata, înapoi la ale noastre.
0: Ne-am întors cu la fel de multă energie cât îmi lipsește mie astăzi.
5: Bun, următoarea știre. Avem așa 10 bănci din România mari, au fost amendate de Consiliul Concurenței pentru că au manipulat roborul pentru a face bani mai mulți. De ce dracu să faci chestii în România? Adică să faci bani pe seama proștilor, cum ar veni. Și definiția roborului la noi pare să vină de la rețeaua operatorilor bancari care omit regulile un pic. Că ce să-și faci cu ele? Sunt curios cum, ce o să spună reprezentanții băncii. Sunt curios cum o să spună reprezentanții băncilor în termeni

0: Nu trească săracii amenzi la astea, Marcos. Trebuiască să facă credit, cum ar veni. Un fel de cashback to ANAF, un fel de rabla pentru robor. Și pentru că n-am prea multe păreri despre asta, nu mă duci capul să am păreri reale despre asta, o să avem un corespondent, l-avem pe George Dumitru, care ne spune foarte multe despre ce s-a întâmplat cu băncile, știe el mai multe. Salut, George, spune-mi un pic, te rog, ce părere ai despre vestea asta?
1: Salut, Serghei, mărturisesc că sunt în stare de șoc. Nu vine să cred, banca mea este una din cele acuzate și eu credeam că ea e altfel, adică eu o știu de când eram mic, de când mi-am scos prima alocație la ea. Împreună ne-am făcut primul card, la ea mi-au pus prima poprire. Credeam că avem ceva exclusiv împreună, avem un credit împreună până la urmă. Și să aflu că vorbește pe la spate cu alte 9 bănci, m-a durut sufletul și mă doare în continuare.
0: Eu știu cum te simți, așa m-am simțit și eu, George. Spune-mi, te rog, ce te deranja cel mai tare la situația asta?
1: Ce m-a deranjat cel mai tare, Serghei, e faptul că a trebuit să aflu din presă. Adică banca mea nu a avut curaj să-mi spună deschis că vorbește și cu alte bănci. Și acum nu știu cum să le explic copiilor mei. Cum le explic copiilor mei? 2 bănci care se țin de mână. Lasă 2 bănci, 10 bănci care se țin de mână. În ritmul ăsta, mâine poi mâine o să vedem bancă cu bancă cum stau pe o bancă în parc. Eu nu pot să cred așa ceva.
0: Mai multe bănci care se țin din mână sună orgii bancare. Da, deci asta ți-a schimbat în vreun fel strategia financiară?
1: Mărturisesc că da. A început să nu mai pese și dacă băncile poate să vorbească între ele, eu de ce nu pot să fiu mai deschis? Am început să intru în orice sucursală să-mi fac credit, vorbesc cu toți asistenții virtuali fără niciun fel de problemă. Dacă văd un bancomat, imediat îmi bag cardul, nu mai pasă. Mărturisesc că am luat tot felul de comisioane, nu prea-i bine, dar... Ce? Îmi trăiesc viața. Viața.
0: Da. O să ajungem la anarhie, George. Bun, George, și ce recomanzi românilor să facă pe viitor?
1: Românilor nu le recomand să facă ce fac eu, stilul meu de viață libertin s-ar putea să nu le convină, așa că le propun și îi invit să-și găsească niște parteneri mai serioși decât băncile, cineva care oferă un pic mai multă predictibilitate, cineva cu care poți vorbi personal fără să apelezi la tot felul de roboți. Bineînțeles, mă refer la cămătari, pentru că, după cum se știe foarte bine, cum poți să-ți aperi mai bine leii decât cu un tigru?
0: Mulțumesc frumos, George, apreciem foarte mult. Da. Bun, următoarea noastră știre e o știre care iară m-a făcut să fiu foarte calm săptămâna asta. E o știre despre doamna Diana Ivanovic Șoșoaca, care a fost la San Petersburg, la summitul domnului Putin, împreună cu alți oameni mari din politica mondială, cum ar fi Andrew Tate. Oameni de asemenea calitate, ca să fim siguri. Și avem filmarea cu doamna Diana când... Hai să vedem, de fapt, nu mai există.
2: Oh,
0: I see
2: one hand raised over there. Yes, please.
0: Deci doamna Diana, chiar dacă nu stătea fix în prima bancă, bă, s-o comporta ca o școlăriță de aia care vrea să remarce, ridică mâna sus, stătea cu minte și aștepta microfonul. Și când zic stătea cu minte, mă refer că stătea cu minte pentru că nu avea botnița la gură. Ceea ce e foarte cu minte. Ia să vedem ce-o zis.
2: Hello, Mr. President. Hello, everybody. Hello, Mr. Slutsky.
0: Aici...
2: My name is Diana...
0: Aici mă cam deranjează o chestie, și anume că vorbește engleza un pic mai bine decât Mihaela Grădinaru. Mirabela Grădinaru, scuze, nu știu dacă, adică oricât de mult vreau să nu, dar un pic vorbește mai bine. Cred că un pic mai bine ca mine. Ceea ce... Dar îmi imaginez că e fluentă și în rusă.
2: I would like to tell you that Romanian people do not hate you. Romanian people want peace with Russia. And I cannot... send you a warm hello from our president because we do not have a president.
0: Na, deci românii nu vă urăsc. Îl iubim, nu? Și voi îl iubiți, nu? Pe Putin. Să nu sunt eu singur nebun care îl iubește pe Putin, da? Deci Șoșoacă au zis România n-are președinte. Nu neapărat că n-are președinte, n-are președintele pe care și-l-o dori Putin. Bun, și după aia au apărut și la o televiziune foarte, foarte relevantă și serioasă din România.
3: Povestiți-ne dumneavoastră exact ce a fost acolo de la început până la...
4: O, Doamne, dar toată ziua de azi pentru mine a fost extrem de plină. plină de foarte multe emoții.
0: Da, și vedeți și tonul sare doar

0: La Diana, ce bucuroasă, ce... Bă, băi, sunt nebun, ce-am făcut? Ce nebune sunt! Mai departe!
1: M-a întrebat dacă mai am curajul să mai mă întorc acasă. Și zic că cred că nu au ei curaj când vin eu acasă să mai stea prin România. Cred că fug toți.
0: Băi, vă dați seama cum funcționează mentalitatea lui Putin? Dar mai ai curaj să te întorci acasă? Că dacă era cineva de la noi care mergea în UE să zică chestiile astea, nu mai avea curaj. Așa funcționăm noi. Noi, ca proștii, noi îi lăsăm în viață pe ăștia care n-au aceleași păreri ca noi. Doamne, ce tâmpiți! Și ne-ar fi crezut. Noi nici măcar n-ar lăsăm trădătorii. Asta e altă discuție.
1: Doamne, dacă n-au venit acolo guvernatorii, m-au luat în brațe, m-au pupat, m-au felicitat, ce doamnă, zice, nu am crezut vreodată că în România există așa ceva.
0: Într-adevăr că poți să te apropii de ea, că n-are bodniță, e ok, poți să... E ziua ei bună. Ia să vedem ce o mai zis la domnul Dan.
1: Discursul meu, declarația mea a fost, de fapt, nu ne atacați.
0: Deci, ăsta e modul Dianei Șoșoacă de a recunoaște că Rusia e stat agresor? Că până acum au zis că, de fapt, stai, că Rusia nu-i divină și acum într-o toți, vă rog, eu nu ne atacați? Păi dacă nu e stat agresor, de ce trebuie să-i zici să nu te atace? Că de obicei doar agresorii te atacă, nu?
1: Deci răspunsul lui a fost fantastic. Noi suntem ortodoxi, transmit cele mai calde gânduri, da? Iubirea frățească ortodoxă. Adică niciodată nu vă voi ataca.
0: N-am văzut, am văzut iubirea frățească ortodoxă și în Ucraina. E foarte mult iubire acolo. Am văzut toți oamenii care au murit nevinovați, doar din iubire au murit. Ucrainienii musulmani și nu știam eu? Dar mi se pare incredibil, fiți atenți, mă. Deci răspunsul lui Putin a fost într-un fel și i-au zis acum, nu l-ați interpretat bine, vă zic eu ce-o zis. O zis cu iubirii, cu toate alea. Deci i-au spălat până și discursul lui Putin, mă. Voi înțelegeți la ce nivel de propagandă există? Da.
1: N-ar fi rău ca toată lumea să asculte această înregistrare. A stat vreo 5 ore Putin. Eu am fost în partea din față, adică invitat special al administrației prezidențiale.
0: Am fost să laud așa cum am fost invitat special, știi? Vorbei când faci propagandă rusă într-o țară europeană, îți meriți un loc mai în față, așa, nu? Toată lumea poate. Și până la urmă au și făcut spectacol, și cu botnița, și cu vaccinul, și cu țipatul prin parlament, și cu astea. Bă, totuși. Dacă pentru atâta luai un loc în spate, nu merita efortul să mă... Adică măcar primii 4 locuri trebuie să fie acolo pentru tot. Să fim sinceri, adică te apuci să raci pe acolo. Bă, și sincer să fiu, eu aș fi pus-o în primul rând. Dacă mai făcea o șpagată pe scenă, acolo duceam. Două pe scenă, bă, să facă șpagata între scaunele la două, dacă se poate. Așa, bun. Mai departe avem rubrica Ceva bun de pe net și normal că ceva bun de pe net săptămâna asta îl avem pe domnul Victor Ponta, care, nu știu dacă știți ce-a făcut săptămâna trecută? Deci domnul Victor Ponta a scris statusul ăsta, după care jos se poate observa... Deci, pentru cine nu înțelege ce e acolo, el l-a scris cu ChatGPT. Și ChatGPT a zis, vrei să-ți dau o variantă mai finuță, să nu pari total țăran? Și el a zis, nu, ștergem doar asta. Și a postat cu tot cu ce i-a zis ChatGPT-ul și după aia l-a șters. Și da, adică... Bă, noi știam că el e plagiator. Dar până și la o insultă, mă? Adică, ok, doctoratul ca doctoratul, dar fix... Așa, și după aia avem comentariile foarte drăguții care zic ce zic. Nu degeaba i s-a spus premierul copy-paste. Aici au fost Victor. O zis, corectez punctuația înainte să postez cu un program. Sigur că mai greșesc uneori, că scriu repede în mașină, în avion, ca orice om. Ca orice om în avion. Scrii repede în avion. Unde? Când zbori pe la Belgrad sau pe unde? Unde zburăm noi ca oameni așa? Eu nu prea zbor în avion așa de des. Sau în ce avion? Depinde de avion, da. Astea sunt comentariile. Tot timpul îmi place ce se întâmplă pe internet, că avem comentarii din belșug. Mai departe? Stau numai să mă gândesc ce o fi în ChatGPT-ul. Că e și ChatGPT-ul la modul, bă, lasă-mă că supăra cu Victor azi. De când cu ChatGPT-ul ăsta, niciunul nu mai scrie celălalt. Tatăl ăla scrie celălalt.
2: Da.
0: Da, vezi că oamenii știu asta și nici nu folosesc. E ChatGPT-ul de rapajul. El, Victor Ponta, săracul, e nevinovat. Nu a făcut nimic ca săracul Victor. ChatGPT-ul la Turandeaua. Domnul Victor Ponta, cu tot respectul, vă rog să vă hotărâți dacă doriți să fiți un om serios sau să continuați ca până acum. Da? Succes, Victore! Nu lăsa rahații să te intimideze. De ce nu folosiți și el cu ChatGPT asta? Că poate... O singură întrebare. Știți cumva de unde vă vine porecla de Pinocchio? Excelent! Da! Bun, deci astea au fost știrile, asta a fost rubrica, astea au fost problemele săptămânii, ați văzut și părerile mele despre ce s-a întâmplat. Totuși, vedeți, eu sunt foarte calmat, sunt foarte chill. Recomand tuturor, nu știu ce... ce meditație am făcut, dar sunt foarte bine astăzi. Da, și pentru că doar opinia mea nu e suficientă, vrem să auzim și ce mai zice lumea. Hai să vedem.
3: Așa, domnule, ce părere aveți de propunerea de premier Eugen Toma?
4: Sunt de acord.
3: Da? De ce?
4: Pentru că vreau o nouă schimbare, nou guvern.
5: Nu pot să-i o părere, deoarece nu-l cunosc și nu știu.
6: E bine, dar nu are susținători.
7: Nu am o propunere bună, fiindcă el, am înțeles că e și cetățean ucrainean.
3: Da. E un trecut prea dubios?
7: Da, foarte dubios.
8: Pentru că e un băiat străin, care a venit la noi în țară și nu știe ce combinație face.
9: Nu cred că e momentul ca să fie desemnat premier.
3: Credeți că guvernul tehnocrației e soluția? Că tot am avut politicieni, poate asta sunt tehnocrații?
9: Nu.
3: De ce?
9: Pentru că noi mai învățăm democrație.
7: Depinde. Care tehnocrație?
3: Păi na, oameni în afara politicii să vină să facă guvernul.
7: Păi și tot politicul îi pune. Și păi...
3: tot politicul, da.
9: Dacă cei politici care am ales an de an sau la patru ani, nu sunt în stare să facă nimic, ăștia nici atât.
10: Așa să zicem, da.
3: Da? Ce? De unde vine tehnocrația ăștia? De ce sunt ei mai diferiți de politicieni?
10: Știu de unde a venit ei, puiul meu.
3: Ce v-ar plăcea să vedeți în nou guvern, dumneavoastră? Care credeți că ar fi soluția?
9: În primul rând, alimentele. Să se simtă românul, impozitele tot. O pâine în Occident, dacă o dai, o dai gratis la un om pe stradă.
3: Dar pe cine aș vrea să vedeți în nou guvern? Cine v-ar da dumneavoastră încredere?
7: Chiar Ponta, prim-ministru.
8: Din păcate, aurul nu este admis, așa că... oricum nu pe domnul Bolojan.
3: Ok. Da. Și cât mai durează instabilitatea asta, că tot n-avem...
7: Mai luna.
3: Mai încă o lună.
7: Da, la noi așa este.
3: Ce părere aveți de propunerea de premier Eugen Tomac?
11: E prea scump, deja.
3: În ce sens?
11: E mult militar. Păi da, ia de acolo cu un leu și dă cu 10 lei aici.
3: Ok.
11: Nu contează nimeni.
3: Și pe cine v-ar plăcea dumneavoastră să vedeți?
11: Poftit?
3: Pe cine v-ar plăcea să vedeți premier?
11: Nu vă aud, că l-aud cu urechi.
3: Ah, ok.
0: Săracul domn a răspuns la prima întrebare, tot timpul și-o dat seama ce a răspuns. Da, mulțumim frumos, Călin, revenim după publicitate cu invitatul special.
12: Vrei pauză de la râs? Foarte bine, urmează pauză. Publicitate.
13: Ziua s-a încheiat, întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
14: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi24.
15: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
14: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
16: Un nume cu greutate din lumea tuningului german a fost readus la viață cu ajutorul unui concept spectaculos. Bogdan a văzut pe viu acest prototip în Italia. Complet neobișnuit pentru Bogdan, tot el ne prezintă și o motocicletă spectaculoasă, cu motor în 6 cilindri și design futurist. La volan, sâmbătă, de la 12:30.
17: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
14: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
18: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Se spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
14: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
19: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
20: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
19: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.
21: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
14: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.
22: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Gata, înapoi la ale noastre.
1: Ce nebunie! Mulțumim frumos, am revenit după publicitate cu invitatul special al seriei. Îl avem în seara asta invitat pe, cum să zic, reporter. Ești liber acum, practic.
2: Influencer, nu?
1: Da, să știi că și asta, dar acum depinde. Vital e cojocarii, asta e.
2: Da, asta e funcția mea.
1: Asta e funcția, da.
2: Numele și funcția.
1: Ești părinte, ești jurnalist și toate astea. Eu stic, mă uit foarte mult la tine și la ce postez. Mai ales când vine vorba de ce se întâmplă în Ucraina și în zona asta, mai ales că tu înțeleg că ești vorbitor de rusă și atunci ți-e mai ușor să cauți.
2: Am început să rup un pic și ucraineană.
1: A, asta atât de diferite.
2: Da, nu înțelegi. Nu înțelegi dacă nu știi.
1: A, ok. Cum ar veni poloneza și ucraineană sau... Atât de diferite. Cum e treaba cu frontul? Mai rezistă Ucraina? Mai rezistă Rusia?
2: Lucrurile sunt foarte simple. Puteți să citiți până și pe ruși. Adică există blogări militari ruși care scriu despre asta. Există și blogări militari ucraineni care scriu despre asta și la un moment dat când îi citești și pe unii și pe alții, vezi o linie roșie, că informațiile se întrepătrund. Și ce vezi este că frontul este o chestie, o fâșie foarte largă, de vreo 50 de kilometri.
1: 50? Okay.
2: Da, chiar mai largă. Nu, n-a măsurat-o nimeni la milimetru.
1: Dar
2: e foarte larg așa, mare, și acolo este controlată, de fapt, de drone. Și din când în când ruși...
1: Nu prea intră nici nimeni. E ca în primul război mondial, cum a fost cu mitraliera, cum ar veni. Adică nu poți să ieși, nu poți să intri,
2: exact, doar că în primul sau al doilea război mondial încă mai înaintau. Ori aici, fiind un front atât de larg, dronele monitorizează tot și orice intră de acolo este pur și simplu ucis. Adică ce vine dinspre partea rușilor este distrus, ucis. Acum, de exemplu, au izolat aproape complet Crimeea.
1: Asta vreau să întreb. Am văzut că au distrus și liniile de aprovizionare.
2: Da, tot cu dronele și din... Acum nu știm, din păcate, când se va termina. Acest război este unul de uzură. Dacă zice cineva că știe când se termină, nu știe. E un război de uzură care continuă și până la urmă contează cine are cele mai multe resurse. Se pare că resursele rușilor se cam termină. Știi ce poți să faci tu aici în România și nu poți să facă rușii și este paradoxal? Tu poți să te duci la benzinărie și să faci plinul.
1: Ce tare
2: rușii este. În foarte multe regiuni, acum când vorbim în Rusia, nu pot face plinul la mașină.
1: Bun. Dar Ucraina pare că rezistă în continuare. Are ajutor,
2: sigur rezistă. Repet, e foarte trist ce se întâmplă. Ne-am fi dorit să nu existe așa ceva și ideea de bază, și uite, aici e o chestie amuzantă, ideea de bază este că războiul trebuie să se încheie. Ca să se încheie, trebuie să vină un om, oarecine, și să spună, gata mă, hai, ne înțelegem și nu mai înaintăm, nu mai bombardăm, nu mai facem nimic. Și chestia amuzantă este că Volodymyr Zelensky a trimis o scrisoare, după cum știți, lui Putin.
1: Da.
2: Știi ce l-a deranjat cel mai mult pe Putin? Apropo, el a vorbit acolo, la Sankt Petersburg. Știi la ce l-a deranjat cel mai mult? Cel mai mult l-a deranjat că de ce a zis Zelensky despre vârsta lui Putin, care... aproape 80 de ani are și el a zis... Deci, gândește-te așa, a avut un discurs destul de lung pe foaie, uite cum ai foaie acolo, și s-a uitat pe foaie și a zis, uite, așa, asta, așa, asta, așa, asta... Mai bine de un sfert din ce a spus, a zis, dar există și alți lideri care sunt și mai în vârstă decât mine și ei pot să conducă, adică de ce te iei de vârsta mea, domnule?
1: Asta a fost. E că atunci când a zis Diana Șoșoagă, dar aveți salariul de 10.000 de euro, am 8.800, ok? Acolo s-o supărat ea, la 1.200 s-o fost deranjată, deci cam așa și cu Putin.
2: Iată ce îi deranjează pe liderii lumii.
1: Da, pare că, bă, la urmă nața.
2: Mor oameni, sunt...
1: Lasă că mor, dar eu sunt încă tânăr.
2: Asta
1: e. Păi pentru cel mare, domnule, nu...
2: Am făcut un interviu acum cu un băiat care a făcut acest film documentar care a luat Oscar, dacă l-ai văzut, Mr. Nobody Against Putin.
1: Nu, n-am văzut filmul, dar...
2: Este superb. Și a făcut chiar cu băiatul acesta care este și regizor și autorul filmului și apare în film.
1: Ok.
2: Și el mi-a zis un lucru care m-a șocat. A zis că Putin vrea să trăiască până la 120 de ani.
1: Păi da, cred că murim noi toți înaintea lui.
2: 120 de ani.
1: Adică...
2: Da.
1: Aoleu, ok. Păi și Rusia rezistă? Rezistă, că ea are...
2: Rusia trebuie să înceteze, să mai bombardeze Ucraina și s-a terminat. Adică dacă nu ar mai bombarda Ucraina, frontul este cât de cât stabil.
1: Stabil, da. Putin poate să întoarcă acasă, să spună, uite, am omorât atâția oameni.
2: Da, e treaba lui. Acum
1: păi acolo e problema, că treaba lui presupune că stai alea, că dacă eu nu le livrez o victorie măcar micuță, să zic, uite, am încheiat războiul cu o mică victorie, s-ar putea să rămân eu fără...
2: Ce... până la urmă, ce televiziuni sunt? Uite, de exemplu, tu aici vii și poți să-ți faci emisiunea, da, și să spui și de Nicușor, și de Diana, da, și de Bolojan, și de oricine. Acolo este o singură directivă. Și crezi că e greu să spună noi am câștigat victorie?
1: Corect.
2: Da, da. Știi, ca la Revoluție.
1: Da,
3: da. Vai de mine, da, ce drăguț.
1: Ok, și legat de dronele astea ale noastre, care nu sunt noastre, care
2: deja dacă au trecut granița Pârleazul, da.
1: Da.
2: Bă, e problema noastră, da.
1: Există riscuri să mai avem de astea? Avem situații în care...
2: Tot timpul există acest risc.
1: Păi da, cum altfel? Dar e foarte
2: războiul, na.
1: Da, într-adevăr. Dar pare că nici noi nu avem vreun răspuns. Adică pare că... Ia! Și vitezare. Pare că noi nimirăm așa, maxim niște păi icoane, da, la graniță.
2: Tu i-ai văzut pe sărmanii oameni care se duceau... Nene, uite ce dronă este aici și poate să explodeze. Vorbeau la telefon. Ai văzut cu drona de la Constanța?
1: Deci
2: drona,
1: barca...
2: da, drona care a intrat și niște muncitori din port au văzut drona și și-au sunat șefii și spuneau, uite ceva aici, ticăie, poate să explodeze. Și la un moment dat a și explodat. Noroc că nu erau acolo. Este îngrozitor, îngrozitor. Cum? Și cel mai grav ce este, în acest moment noi nici nu avem răspunsuri la aceste întrebări.
1: Da, nu știm. Am înțeles, nici măcar n-aveam jurisdicții. Că intra, nu era nici MAPN-ul, dar nu era nici armata, pentru că era portul Constanța, care nu-i port de la. Era așa o structură, o cămilă, nu înțelegea nimeni cine trebuie să intervină. Asta era problema, se uitau toți. Intri tu?
2: Știi cum au fost anunțați oamenii de acolo? Am scris pe Facebook. Știi cum au fost? Ca să evacueze zona? Pe mail.
1: A venit un mail.
2: Mail, da. Pe mail, după ce a explodat drona. Da, evacuați. Da, pe mail. Cine să vadă? Cine să vadă?
3: Pe asta o să pun la show.
2: Da, da, nu, și...
1: Primești mail după ce bubuie.
2: Da, da, extra, da, da. Sunt lucruri, sunt factual corect, pentru că le-am verificat, am vorbit cu oamenii de acolo. Este incredibil. Și atunci noi ce să facem? Cum să ne apărăm de aceste drone?
1: Da, da, din păcate, da. Vitalie, îți mulțumesc tare mult că ai acceptat invitația.
2: Și eu îți mulțumesc, dar știi, voiam să zic ceva. Mi se pare fabulos că am văzut comentarii acolo că există, zice, domnule, nu-mi place râsul care este pus așa. Dar oamenii chiar râd aici.
1: Chiar, da.
2: Și mi se pare fabulos asta. Adică eu mă uitam și zic, băi, date, uite, au introdus râs.
1: Da, știi, cred, da, acum,
2: și de fapt oamenii chiar râd. Între noi,
1: vorba, ăștia nici cred proști că dacă era să introduceam 10 oameni de râs. Băgam 200 deja, băgam, da, râs, da, din, de la din, da, băgam din Hollywood râs. Ziceai că-s la Jimmy Kimmel sau ceva. Adică, asta mă duci prin capul dacă știu să o... Nu mă duc, nu-s atât de prost. Facem altfel. Veniți toți cu câte un telefon. Cu râs. Data viitoare și când așa doar apăsați pe buton și ha-ha-ha-ha-ha-ha, s-aude mult mai tare. Asta e, da.
2: Da.
1: Nu, e cu public, cu toate alea, că am zis că am eu nevoie de energia publicului, cum ajută pe mine, că am eu piticimie pe creier ca și comedian, că așa mi-a evoluat creierul cumva.
2: Și a evoluat foarte bine, felicitări pentru.
1: Să română, apreciez tare mult. Încă o dată mulțumesc foarte mult că ai fost prezent astăzi. Asta a fost emisiunea de astăzi. Vă mulțumim frumos că v-ați uitat. Până data viitoare, aveți grijă de voi. Pa, pa, pa. Pa, pa.

ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: foame de performanță la Cupa Mondială, unde nu a trecut de grupe la ultimele două ediții, Germania a reușit un scor fluviu în fața debutantei Curaçao. La Houston, nemții au început tare și au deschis scorul prin Felix în match-up. Livano Comenensi a scris istorie și a marcat pentru cea mai exotică națională din istoria competiției. Schlotterbeck care a adus lucrurile la normal. La pauză a fost 3-1 după reușita lui Kai Havertz din penalti. Golurile au curs și în partea secundă. De pe tabelă nu putea lipsi Jamal Musiala. Nemții au jucat așa cum și-ar fi dorit Brazilia și Nathaniel Brown a înscris golul de 5-1. Denis Undav nu a avut nici el milă de Curaçao. Havertz a fost singurul care a făcut dubla și a închis conturile la 7-1. Pentru Germania urmează teste mai grele în grupa E cu Ecuador și Costa de Fildeș.
1: Cristiano Ronaldo a fost în centrul atenției la primul antrenament al Portugaliei în Florida, la Palm Beach. La 41 de ani, starul lusitanilor e gata pentru cea de-a 6-a cupă mondială din carieră. Portughezii au avut timp și pentru relaxare. Ronaldo, Dalot și João Félix au ieșit la plajă, unde șeptarul de legendă al Portugaliei și-a etalat fizicul perfect.
2: Eu te puedo prometer, te puedo garantizar que no es Photoshop, es así, pero es algo increíble que sigue estando así teniendo 41, ¿no?
3: Sí, 41.
2: Entonces yo tengo 26 y no estoy así, por eso la verdad es que es una prueba más de cómo se dedica.
0: Una din marile favorite de la Mondial, Spania, începe aventura pentru cucerirea trofeului cu naționala capului verde. La doar 19 ani, Pau Cubarsí și-a câștigat locul de titular în naționala lui Luis de la Fuente.
4: De fuera sí que parezco a lo mejor un chico tranquilo, una persona muy buena, pero cuando me pongo las botas y estoy en el campo, me transformo, sí que no pierdo mis valores de fuera dentro, pero si tengo que echar alguna bronca la he hecho y si tengo que ser duro, pues lo soy.
0: Cubarsí este unul dintre cei 8 jucători de la Barcelona care au prins lotul campioanei europene pentru Cupa Mondială.
4: Sí, al final tener 8 del Barça puede ayudar un poquito más también a la convivencia, porque al final es con los jugadores que has estado todo el año y los conoces más tanto en el terreno de juego como fuera.
1: Darius Olaru e tot mai aproape de un transfer la Union Saint-Gilloise, vicecampioana Belgiei în sezonul trecut. Presa belgiană a anunțat că mijlocașul i-a așteptat luni pentru a efectua vizita medicală. În schimbul capitanului său, formația roșie-albastră va încasa 3 milioane de euro. Olaru evoluează de 6 sezoane la FCSB, club care l-a transferat de la Gazmetan Media și pentru 600 de mii de euro. În tricoul lui FCSB, Olaru a adunat 255 de meciuri, 63 de goluri și 45 de pase decisive. Internaționalul român s-ar putea afla și într-o situație inedită. Primul său meci pentru Union Saint-Gilloise ar putea fi chiar împotriva fostei echipe. FCSB va efectua stagiul de pregătire în Olanda, iar pe 5 iulie are programat un meci amical chiar împotriva formației belgiene. Cu o zi înaintea reunirii lotului Rapid s-a despărțit de doi jucători. Daniel Pancu a decis să nu activeze opțiunile de transfer definitiv pentru fundașul central Leo Bolgado de la CFR Cluj și pentru atacantul Daniel Paraschiv de la Real Oviedo. Pentru a-i păstra în Giulești, clubul ar fi trebuit să achite câte jumătate de milion de euro. Adus în iarnă, Paraschiv nu a reușit să se impună în ofensiva echipei și a încheiat perioada petrecută în tricoul alb-vișiniu cu 4 goluri în 18 apariții. De cealaltă parte, Bolgado a venit vara trecută, însă a bifat doar 15 meciuri pentru giuleșteni. Triumful celor de la New York Knicks în finala NBA a aruncat metropola americană în haos. Sub ochii poliției, bucuria fanilor a degenerat în secvențe greu de explicat. Un șofer a încercat în zadar să-și apere autobuzul. Depășiți de situație, polițiștii din New York au reușit cu greu să limiteze pagubele produse de sutele de scelerați din stradă.

Camil Merciak este câștigătorul surpriză al turneului de la Hertogenbosch. Polonezul de 30 de ani l-a învins în finală pe al doilea favorit, Alex de Minor, în 3 seturi, 6-3, 2-6, 7-6, pentru primul său titlu din carieră. În drumul spre finală, Merciak îi eliminase pe Felix Auger-Aliassime și Daniil Medvedev. Doar Grigor Dimitrov mai reușise să bată 3 jucători de top 10 la rând. Jucătorul clasat pe locul 76 în lume nu a arătat niciun fel de complexe în fața australianului de Minor, cel care câștigase turneul în 2024. La finalul partidei, care a durat aproape 2 ore și jumătate, Merciak a izbucnit în lacrimi și a fost ovaționat la scenă deschisă. Ben Shelton este noul campion de la Stuttgart după ce l-a învins în finală pe Taylor Fritz, deținătorul trofeului. Duelul american a fost extrem de disputat. Shelton a câștigat primul set cu 6-4, dar Fritz a egalat situația cu 6-2 în al doilea act. În decisiv s-a mers cap la cap până la 4-4, când Shelton a reușit break-ul. Victorie după 1 oră și 50 de minute de joc pentru Ben Shelton, care cucerește primul titlu pe iarbă și al 6-lea din carieră.

Regiunilor vor fi cuprinse între 19 și 30 de grade Celsius. Vremea se va răci și în capitală, va fi o maximă de 27 de grade Celsius. Vor fi perioade cu averse, fenomene electrice și intensificare ale vântului. La munte va ploua torențial cu tunete și fulgere pe alocuri, iar la altitudini mari vântul va sufla cu până la 80 de km pe oră. În plus, vor scădea și temperaturile, nu vor fi mai mult de 9 grade în masivul Ceahlău. Atât pentru moment, rămâneți pe Digi24.

0: Vă începe săptămâna cu noi cu Digi Matinal, doamnelor, domnilor, bună dimineața, este ora 6, sunt Cătălin Petre. Pentru început vedem care sunt cele mai importante subiecte pe scurt, chiar acum.
1: Nu e omul care se adună, se construiască, doar să împiedice. Va dărâma orice proiect și nu va pune nimic în loc.
2: În aceste condiții îl desemnez ca prim-ministru pe domnul Adrian Vește.
3: PNL decide astăzi oficial cum reacționează după mutarea surpriză a președintelui. Nicu Șordan l-a desemnat pe Adrian Veștea premier, iar sursele politice susțin că sunt cel puțin 20 de parlamentari liberali care ar vota guvernul propus de fostul ministru și fostul președinte al Consiliului Județean Brașov. Iunie își păstrează renumele de lună cu vreme capricioasă. Meteorologii anunță noi furtuni cu fulgere, tunete și grindină. În Caraș-Severin, străzile unui oraș au arătat ca în plină iarnă după ce au fost acoperite de gheață. Donald Trump și oficialii iranieni au anunțat că au ajuns la un acord care ar urma să fie semnat vineri. Fiecare parte susține că a obținut tot ce și-a dorit.
2: Semnez ca prim-ministru pe domnul Adrian Veștea.
4: O să spun că nici domnul Tomac și nici eu nu ne-am jucat de-a guvernarea. Am mers în această direcție în urma consultării cu partidele politice. În acest moment însă este clar că o soluție politică este cea care este potrivită.
0: Haosul continuă pe scena politică românească. Nicu Șordan forțează mâna liberalilor și pare că va avea succes. Surse politice spun că cel puțin 20 de parlamentari PNL vor vota guvernul propus de Adrian Veștea. O nominalizare de care Ilie Bolojan nu fusese anunțat, pe care partidul nu aprobase. Acum, după declarația președintei lui, liberalii au mari probleme. Este o ședință convocată în această după-amiază. Dintre cei patru prim vicepreședinței PNL, doar Ciprian Ciucu a mai rămas alături de Bolojan, conform surselor din partid. USR și UDMR anunță că așteaptă să vadă formula propusă de Adrian Veștea pentru noul guvern, dar și ce se va întâmpla în PNL. Aur critică a doua alegere a președintelui și cere alegeri anticipate, iar PSD tace. Adrian Veștea a primit propunerea de a forma un guvern în urmă cu 4 zile, direct de la Nicu Șordan, dar nu a comunicat cu liberalii despre acest lucru. Premierul desemnat Adrian Veștea a anunțat că este o anumită tensiune și o anumită frică în rândul agenților economici și a explicat că nu există o predictibilitate. În mandatul său de premier nu vor crește taxe, ci vor rămâne cele stabilite în programul de guvernare ale lui Ilie Bolojan. Premierul desemnat s-a arătat extrem de îngrezător că guvernul său va fi validat de legislativ peste 3 zile.
5: Am avut această discuție cu doi oameni care au făcut o astfel de evaluare. Mă refer aici la președintele României, domnul Nicu Șordan, și la Eugen Tomac, care își făcuse un calcul, îi lipsa tamam voturile care ar trebui să vină din partea PNL. Am stat de vorbă cu președintele României în urmă cu 4 zile, nu am avut certitudinea și nici n-aveam cum să fiu atât de sigur că această nominalizare va exista.
6: Am avut o întâlnire cu domnul președinte Nicu Șordan.
7: Deci miercuri v-ați întâlnit cu președintele.
6: Miercuri m-am întâlnit cu președintele.
5: Nu vor mai crește alte taxe față de ceea ce este la ora actuală. Nu cred că astăzi avem voie să facem tot felul de populisme, să spunem că vom reduce TVA-ul, că vom reduce impozitul pe profit, impozitul pe dividende și vom face tot felul de lucruri care astăzi nu cred că sunt predictibile.
7: Din programul Tomac veți prelua lucruri. A anunțat indexarea pensiilor începând cu 1 ianuarie cu 10%, eliminarea CSZ-ului pentru mame.
5: Nu am astăzi niciun fel de interes de a crea tot felul de iluzii și de a veni cu fel și fel de propuneri pe care să nu le duci la bun sfârșit.
0: Ilie Bolojan spune într-o postare pe internet că desemnarea lui Veștea este o evidentă încercare de rupere a PNL, precizează că el și restul conducerii partidului nu știau despre planul președintelui. Un mesaj chiar și mai dur a venit din partea prim-vicepreședintelui Ciprian Ciucu. Acesta l-acuză pe președintele României de complot și trădare. Susține că planul a fost pus la cale acum o săptămână, atunci când mai multe persoane din tabăra contestatară a lui Ilie Bolojan nu au participat la ședința partidului, printre aceștia și Adrian Veștea. Din informațiile Digi24, Adrian Veștea ar urma să fie exclus din partid, însă pentru a reuși conducerea PNL trebuie să convoace un congres extraordinar, dat fiind faptul că Adrian Veștea ocupă funcția de prim vicepreședinte. De asemenea, regulamentul intern al PNL precizează clar că premierul desemnat a încălcat mai multe articole interne după ce a acceptat propunerea președintelui. Mai exact, acesta a încălcat decizia stabilită de conducerea de a intra în opoziție. Liderul USR spune că partidul său nu va vota un guvern din care face parte PSD. Despre executivul pe care Adrian Veștea vrea să-l formeze, Dominic Fritz crede că este un guvern, citez, născut dintr-un act de trădare.
8: Noi nu putem să dăm un vot de investitură pentru un guvern din care nu facem parte. Astăzi am avut într-adevăr un vot unanim în Biroul Național, în care spunem că nu poți face un guvern care să facă ceva bun pentru români, care se naște dintr-un act de trădare a propriului partid. Iar noi nu ne vom trăda nici încrederea, nici speranța alegătorilor noștri, și tocmai de aceea vom convoca un comitet politic, asta este forul statutar cu 150 de lideri de partid, în care vom lua o decizie și oficială. Dar în momentul în care este un guvern politic, care evident are și miniștrii PSD, pentru noi decizia este clară.
9: Deci nu veți vota guvernul Veștea dacă PSD face parte din el.
8: Așa este.
0: UDMR nu a decis încă dacă îl va susține sau nu pe Veștea, așteaptă mai întâi programul de guvernare. Dacă Veștea nu va avea susținerea PNL, atunci maghiarii nu vor fi nici ei de acord.
10: Nu am luat o decizie, pentru că nu avem destule informații. Deci, în primul rând, trebuie să vedem ce dorește domnul Veștea, ce guvern dorește, ce majoritate și ce program de guvernare. E un lucru foarte important ce majoritate dorește sau ce se conturează și dacă dânsul contează pe sprijinul partidului. Dacă această nominalizare sau ar fi un exercițiu de rupere a PNL, noi nu dorim să facem parte din acest exercițiu. Ideal ar fi ca domnul Veștea să aibă susținerea Partidului Național Liberal. Deci liberalii au un cuvânt important de spus în ceea ce se va întâmpla. Vom lua o decizie după ce primim aceste informații, pe de o parte de la domnul Veștea, pe de altă parte din sfera politică.
0: Aur insistă că singura soluție pentru formarea unui nou executiv ar fi alegerile anticipate. Prim vicepreședintele partidului, Dan Dungaciu, a spus că este nemulțumit de faptul că partidul nu a fost informat despre, citez, greutatea politică a noului personaj.
11: Domnul Veștea, știu pe cine nu trebuie să se bazeze. Orice s-ar întâmpla, bine n-o să fie, pentru că, de fapt, tot ce se petrece în acest moment este un semnal că instituțiile care ar trebui să aibă o minimă gândire strategică sau o minimă viziune nu au deloc asta. Greutatea politică a noului personaj merită să facă guvernul n-a fost în niciun caz formulată și explicitată. Deci asta arată o lipsă de gândire. Ideea că se joacă undeva șah în adâncurile Palatului Cotroceni și că vin idei gândite și întoarse pe toate părțile, evident că și asta se dovedește o iluzie. De fapt nu se joacă niciun șah, de fapt totul se improvizează. Că aurul este câștigat din punctul acesta de vedere, cu siguranță. Dar eu cred că mult mai înțelept ar fi fost pentru ca toți acești oameni să înțeleagă că alegerile anticipate ar fi soluția care, cel puțin pe termen scurt și pe termen mediu, aduce România mai aproape de o soluție.
0: Nicu Șordan a făcut un lucru corect atunci când a propus un alt premier după ce Eugen Tomac și-a depus mandatul. Explicația vine de la fostul președinte, Traian Băsescu, iată.
12: Îmi pare rău să dezamăgesc criticii lui Nicușor. Nici eu nu sunt un admirator, dar nu e în afara Constituției. Nu a greșit din punct de vedere constituțional, ci din punct de vedere a relației interumane. Adică putea să-l sune pe Bolojan să-i spună, uite, pentru că voi nu mi-ați dat nicio soluție de prim-ministru la consultări și nici la consultările informale, pentru că cel pe care l-am desemnat prima dată nu reușește să facă majoritate, ceea ce era previzibil, am decis să-l desemnez pe domnul Veștea de la voi, de la Liberal. Păi sunt de acord, păi nu sunt de acord, domnul Bolojan. Nu te-am sunat ca să fii de acord, că e atribuțiunea mea. Te-am sunat să te informez. Bună ziua! Deci putea să fie o asemenea, un asemenea dialog. Președintele a procedat corect. În lipsa unor soluții care să vină de la partide, a luat pe cont propriu desemnarea premierului.
0: Decizia lui Nicu Șordan de a-l desemna pe Adrian Veștea în funcția de premier a stârnit controverse între constituționaliști. Părerile a doi foști judecători CCR sunt diametral opuse. Tudorel Toader spune că președintele poate desemna un prim-ministru doar după o consultare cu partidele. În schimb, Petre Lăzăroiu subliniază că acest lucru nu este specificat în Constituție.
13: Constituția spune că președintele are prerogativa desemnării premierului, candidatului la funcția de premier, după consultarea partidelor parlamentare. Președintele nu poate să vină cu o propunere de la sine. Vine cu propunerea pe care o apreciază adecvată, dar trebuie să consulte partidele parlamentare.
14: Eu nu am citit nicăieri în Constituție că președintele este obligat la o renominalizare să facă iar consultații cu partidele. Rolul președintelui nu este să facă el guvernul. Rolul președintelui este să desemneze persoană care să poată coagula în jurul ei o majoritate parlamentară, că fără majoritate parlamentară nu poți să investești un guvern. Această nominalizare a lui Tomac s-a părut de la început, a părut că nu are sort de izbândă, într-un final s-a văzut că așa este. Acum, președintele Dan ce putea să aștepte? Să mai facă iar consultări, să o ia de la capăt? El a făcut deja aceste consultări. Slavă Domnului! Știm foarte bine că toată lumea spune că a întârziat nepermis de mult. Adică a așteptat prea mult la consultări. Uite că acum n-a mai așteptat și toată lumea spune că e neconstituțional. Este primul lucru deștept pe care îl văd la acest președinte.
0: Vă propun acum să ne uităm la ce știu și ce spun românii despre noul premier desemnat Adrian Veștea.
15: Nu-s de treabă niciunul. Nu.
16: Cum mi se pare nominalizarea lui Adrian Veștea, premier?
15: Nu-i bun nici ăla.
17: Da, mai bine era un tehnocrat. Fără nicio aparținet politică, fără...
16: Era mai bună primă?
17: Da, și să-l susțină. Da. Nici PNL, nici PDL, nici... Nu minoritar, să fie o coaliție. Să se înțeleagă.
18: N-am auzit de el până acum. Știu că a fost parcă primarul la Râșnov sau ceva de genul. Și nu știu acum ce să zic. Sper să fie mai bine decât Bolojan. Păi Nicu Șordan încercă să-și salveze scaunul pentru ca să nu se ajungă la anticipate și după care să fie dat jos.
15: Nu-s bun. Nu-s bun niciunul. Niciunul nu-s bun. E contra noastră. Noi trăim din ce în ce mai rău.
19: Fără cuvinte. Nu mi se pare normal să fie așa mare instabilitate. Pentru că acum poate că nu simțim, dar pe viitor nu este ok. Suntem un pic speriați.
16: Ce ar trebui să facă președintele?
19: Habar n-am. Habar n-am să fie probabil mai coerent. Mai coerent în deciziile pe care le ia.
0: Ne uităm acum și la vreme. Mijlocul lunii iunie aduce ploi, tunete, fulgere și cantități mari de apă. Vor fi zone unde vântul va prinde putere, vor fi vijelii și grindină. Colega mea Iuliana Boanță ne spune ce temperaturi se vor înregistra și ce zone vor fi lovite de furtuni.
20: Bună dimineața! Vremea va fi instabilă astăzi. Va ploua torențial cu tunete și fulgere, mai ales prin sudul țării și se vor acumula izolat până la 20.

0: regiunilor vor fi cuprinse între 19 și 30 de grade Celsius. Vremea se va răci și în capitală, va fi o maximă de 27 de grade Celsius. Vor fi perioade cu averse, fenomene electrice și intensificare ale vântului. La munte va ploua torențial cu tunete și fulgere pe alocuri, iar la altitudini mari vântul va sufla cu până la 80 de km pe oră. În plus, vor scădea și temperaturile, nu vor fi mai mult de 9 grade în masivul Ceahlău. Atât pentru moment, rămâneți pe Digi24.
1: De la vară la iarnă, în doar câteva minute, la Oțelul Roșu în Cara Severin, grindina a transformat complet peisajul. În doar câteva zeci de minute, străzile orașului și curțile oamenilor au fost acoperite de un strat de gheață. Vremea rea a făcut probleme și în Timiș, unde mai mulți copaci au fost doborâți de vântul puternic. Vorbim acum despre un caz șocant în Drobeta, Tunul Severin. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. O femeie a fost înjunghiată mortal în stradă de fiul său. Bărbatul a fost reținut de polițiști care spun că cei doi ar fi avut și înainte conflicte violente. Nu uitați, în caz de urgență, apelați numărul Tel Verde destinat victimelor violenței domestice, 0800 500 333. Colega mea, Helena Alexandru, are mai multe informații despre acest caz.
2: Femeia în vârstă de 50 de ani se afla în locuința ei din Drobeta, Tunul Severin, împreună cu cei trei fii. La un moment dat, între aceasta și unul dintre copii, vorbim de un tânăr în vârstă de 25 de ani, a izbucnit un conflict, în urma căruia tânărul și-ar fi atacat mama cu un cuțit. Leziunile suferite însă au fost unele foarte grave. Femeia a ieșit în stradă și a cerut ajutorul vecinilor, însă până în momentul în care au ajuns la fața locului medicii de la serviciul de ambulanță din Mehedinți, femeia a decedat. Tânărul a fost luat și dus la audieri de către polițiștii din Drobeta, Tunul Severin. Marturii spun însă că în ultimele zile au fost frecvent conflicte între tânărul de 25 de ani, dar și mama acestuia, iar femeia ar fi cerut ajutorul polițiștilor în repetate rânduri după ce acesta ar fi agresat-o.
1: Românii care locuiesc la bloc și sunt deranjați de zgomotul făcut de vecini primesc o mână de ajutor. Amenzile pentru tulburarea liniștii publice s-au dublat.

0: Noua lege promulgată de președintele țării vine cu sancțiuni duble în unele cazuri pentru cei care fac scandal sau dau petreceri și fac gălăgie.
1: Persoanele care fac gălăgie și își deranjează vecinii în timpul orelor de liniște riscă amenzi între 1.000 și 2.000 de lei față de 500 și 1.500 cum era până acum. Totodată, dacă gălăgia se repetă în termen de 72 de ore, amenda se poate dubla.
0: Noua lege majorează și sancțiunile aplicate pentru petrecerile private organizate în spații deschise aflate în apropierea locuințelor. În aceste cazuri, amenzile pot ajunge până la 6.000 de lei.
2: Nunțile, botezurile și petrecerile de curte cu boxe puternice organizate lângă blocuri sau case sunt acum clar vizate de lege. Majorarea de 50% a plafonului maxim a fost realizată pentru a crește efectul descurajant al sancțiunii.
0: Unii oameni sunt de părere că amenziile mai aspre vor fi în zadar.
3: Fiecare seară petrec, am parcul lângă la geamul meu. Mi-au spart și geamul și tot n-am sunat la poliție.
4: Păi
3: nu rezolv. Pentru că nu rezolv nimic.
5: Măcar de s-ar pune în practică că se dublează, că se triplează, sunt e un pahar cu apă rece, adică nu...
4: Credeți că nu o să fie aplicat amenziile?
5: Nu. No.
6: Totuși, un copil mic, și eu am avut scandaluri pe un bloc, era mic, avea câteva luni și îi apuca chiar la două când dormea copilul, a trebuit să mă cer cu ei pe acolo.
4: Ați sunat vreodată la poliție?
6: Nu.
4: De ce?
6: Rezolvând în vorbe, nu ne trebuie poliție.
0: Noua lege scurtează și procedurile în cazul contestării sancțiunilor, astfel încât procesele legate de astfel de amenzi să nu se prelungească ani întregi.
7: O comună din Botoșani, fără canalizare și drumuri, va avea o pistă pentru biciclete în valoare de jumătate de milion de euro. Investiția este din fonduri europene, iar autoritățile locale spun că au avut în față o oportunitate pe care nu o puteau rata. Însă cei 2500 de localnici ar fi vrut lucruri care să le fie utile.
0: Santa Mare din județul Botoșani e o comună cu 8 sate, aproape 2500 de locuitori și numai 2 km și jumătate de drum asfaltat. Nu există nici rețea de canalizare.
8: Cea mai nouă investiție este pista de biciclete construită cu bani europeni de-a lungul ulițelor pietruite.
0: Primul petic de asfalt n-a adus însă bucurie pentru toți localnicii. Supărările sunt diverse.
9: A fi bună, dar nu-i frumos. La noi era mai frumos că era atât verdeață pe drum. Și am ajuns ca la oraș când să respirăm numai din asfalt sau din șin. Unde se joace copilii? Unde? Pe chetraelgele?
10: Mi-au străcat mai mult. Era ierbușoar, te dădeai pe margină, mergeai, nu te înglodai, nu nică. Tamu, după, hopuri. Și-o lăsat, uitat, aici și-o ridicat așa. Băiatul nu poate intra în garaj, eu aici nu pot intra în ograd.
11: Oamenii însă mai fac gălăgii ca în băcuță și merge pe piste. E pistă pentru biciclete. Da, da, eu nu am biciclet și eu plătesc taxă și impozit și dacă fac ca urcă pe piste, eu n-am ce face.
0: Lungimea totală a pistelor de bicicletă din comună va fi de 3 km, iar investiția este de jumătate de milion de euro, bani oferiți prin PNRR.
12: Dacă este să discutăm cât de folositoare este o astfel de investiție, mai ales în mediul rural, orice investiție care vizează infrastructura de transport este binevenită.
0: Sunt și oameni mulțumiți, chiar dacă nu au biciclete.
13: Mai cârcotesc, că... Da. Ce putem obiecta? Din moment ce ai trotuarul pe lângă poartă, îți merg.
0: Autoritățile locale ar fi vrut să asfalteze drumurile din localități prin PNRR, dar spun că nu s-a putut. În comună sunt 34 de kilometri de drumuri sătești. Nici măcar unul nu e asfaltat.
12: Am depus cerere de finanțare pentru mai multe obiective de investiții. Singura cerere de finanțare care a fost refuzată a fost cea referitoare la asfaltarea drumurilor sătești, motivând că nu aveam canalizare.
0: Primăria a obținut prin PNRR un proiect european de asfaltare a 5 km de drum între localități, în valoare de 2 milioane de euro și unul de aproximativ aceeași valoare pentru rețeaua de canalizare într-un sat din cele 8 ale comunei.
7: Sezonul estival a început cu întârzieri. Din weekend circulă trenurile soarelui. 60 de garnituri vor lega zilnic principalele orașe ale țării de litoral. În prima zi, mai multe dintre ele au ajuns mai târziu la destinație.
14: Timp de 3 luni, 60 de trenuri vor lega litoralul de orașe importante din toate regiunile țării. Ca în fiecare vară, trenurile soarelui și-au făcut debutul cu întârzieri.
15: O oră. O oră, ceva de vis. A început sezonul, dar n-a...

0: pornit la aventură cu toții. Ne bucurăm de vremea frumoasă.
1: Ne-am împotmolit un pic că ne-am intersectat cu alt tren și a trebuit să așteptăm. Stăm o săptămână, ceva de genul.
2: Și acum mergeți direct la plajă?
1: Mergem la cazare prima dată să ne lăsăm, să ne echipăm și mergem direct la apă.
3: Mergem puțin pe la niște prieteni în Constanța și mergem în Mamaia și diseară ne întoarcem.
4: Mai avem prieteni japonezi, o să vorbim și cu Japonia, să aducem și un Shinkansen aici, să nu mai întârzie.
5: Programul Trenurile Soarelui se va încheia pe 7 septembrie.
6: Spectacolul Farul a avut premiera la Teatrul Ion Creangă și spune povestea unei călătorii născute din jocul dintre lumină și întuneric. Cele două personaje ajung să facă parte dintr-un univers în continuă transformare și îi cheamă pe copii și părinți alături de ei în această experiență. Spectacolul este construit ca o experiență senzorială pentru copii între 1 și 4 ani.
7: Sunt niște spectacole speciale, pentru că ele durează 30 de minute, iar după aceea copiii vin în spațiu și se joacă alături de noi. Am mai făcut genul ăsta de spectacole. Noi suntem într-un proiect european cu alte 18 țări și cumva sunt niște spectacole care merg foarte mult pe ceea ce simți.
8: Copilașii sunt adorabili, am zis-o și o să mai zic, e printre cadourile pe care Teatrul Ion Creangă mi le face constant, este această întâlnire cu copii. Nu o să se uite niciodată cineva la tine cum se uită acești copii pentru care noi suntem niște străini și cu toate astea se uită la noi cu atât de multă iubire și afecțiune și drag și poftă de joacă.
9: Spectacolul face parte din programul nostru Educație Timpurie, dedicat celor mai mici spectatori, cei cu vârste cuprinse între 0, da, de la câteva luni, până la 3-4 anișori. Sunt spectacole ce folosesc foarte mult emoțiile, da? Copiii fac cunoștință pentru unii dintre ei pentru prima dată cu ceea ce înseamnă această lume fascinantă a teatrului.
10: Cum ți s-a părut acest spectacol?
11: Frumos, de obicei eu merg la teatru cu multe convine și a fost mai diferit, mi-a plăcut.
12: Noi mergem încă de la 6 luni și într-adevăr am văzut o evoluție, a fost mult mai atent, mult mai răbdător. Acum nu, că sunt lucruri noi.
13: A fost un spectacol foarte frumos, reușit, le-a captat atenția.
5: Digi24 FM.
14: În fața ta, o emisiune Digi24.
15: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
16: Sunteți dezamăgit de Nicușor Dan? Probabil ați votat acum.
17: L-am votat, bine, și l-am susținut în timpul campaniei, am spus mereu că el trebuie să iasă, că e cel mai bun.
16: Sunteți dezamăgit, în primul rând, de alegerea făcută de dumneavoastră
17: și
16: de evoluția lui în ultimele 12 luni.
17: L-am votat pentru că alternativa a Nicușor Dan era o catastrofă pentru România. Adică închipuiți-vă ce ar fi fost România astăzi cu Simion președinte. E de neimaginat și ne gândim la toate relele, pentru că vedem ce se întâmplă în jurul nostru. Situația României depinde foarte mult de ce se întâmplă în Ucraina, de ce se întâmplă în Iran, de răsucirile continue ale lui Trump. Depindem de asta, deși zice, e de parte, domnule, nu depinde, ba depindem. Depindem de fiecare cuvânt pe care îl scot granzii lumii în legătură cu situația politică. Uitați cum se mișcă toate plăcile astea tectonice, în fiecare zi avem altă realitate. Ba îl certăm pe Putin că e în Ucraina și zicem să plece, că dacă nu știu ce facem, ba le spunem iranienilor că mai au de 3-24 de ore, tot timpul se schimbă lucrurile astea și toate sunt pe minciună și pe incertitudine. Nu este nimic real sau concret sau direct spus. Toate sunt calcule la care noi nu avem acces. Dar asta influențează ce se întâmplă la București masiv. O țară nu poate fi fericită când are un război la graniță. Nu e o țară sigură când la graniță este un război care e mai lung decât al doilea război mondial. Deja a depășit
16: în timp. Nicușor Dan v-a dezamăgit felul în care a acționat
17: de sau dezamăgit,
16: nu a acționat în ultimele 12 luni?
17: Nu m-a dezamăgit pentru că... Dar mă îngrijorează. Este un om deștept, e plin de inițiative, uneori nefericite. Nu e infailibil, el se crede infailibil. Dar de

0: Dezamăgit și ce se întâmplă, urmăresc de prea mult timp viața politică să am dezamăgiri de la politicieni. Eu plec de la ideea
1: deci
0: că...
1: Deci nu amăgiți.
0: Da, exact. Niciodată. Plec de la ideea că sunt slabi, sunt nepregătiți, sunt corupți și o să fac o prostie. Așa, de principiu, intuitiv. Nu spun că pot să îi acuz de ceva...
1: Deci porniți cu așteptări mici.
0: Da, minimale. Așa că mă așteptam să iasă și mai rău. Pe de altă parte, a luat România într-un moment foarte complicat. Iar experiența politică a lui Nicușor Dan e zero.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este sociologul Remus Ștefureag.
3: Întrebarea numărul 6. Cine conduce sistemul?
4: Întrebare bună. Sigur, încă n-am răspuns la întrebarea ce înseamnă sistemul. Că sistemul poate să însemne un mod corupt de a gestiona treburile publice în România și poți să fii la conducerea unor instituții sau poți să influențezi instituții, sau sistemul poate fi, să spunem, o rețea de interese ostilă României. Dacă răspundem la aceste întrebări, vom putea răspunde și la întrebarea cine conduce sistemul.
3: Dumneavoastră știți? Nu. V-ați făcut o idee?
4: Sigur, mai identifici uneori diversi actori, dar mi-ar fi dificil să dau nume și prenume în acest moment.
3: Întrebarea numărul 7. Spuneți-mi numele unui politician care are viitor.
4: Cred că sunt mai mulți politicieni care au viitor. Unii, culmea, încă nu i-am descoperit, dar îi vom descoperi, măcar dacă ne gândim la ce politicieni au apărut în ultimii ani despre care nu știam.
3: În mod cert,
4: domnul Bolojan are o direcție destul de clară. Până la proba contrarie, domnul Simion este un actor politic în România cu un nivel de susținere și cu un partid care are un nivel de susținere evident ridicate. Mă opresc aici deocamdată.
3: Deci Bolojan și Simion.
4: Aceștia sunt actorii pe care îi vedem acum în creștere la acest moment. Evident, avem un președinte la primul mandat, va candida, bănuiesc, pentru un al doilea mandat. Întotdeauna aici vom vedea cum vor fi evoluții.
3: Întrebarea numărul 8. Cel mai bun premier pentru economie a fost?
4: Judecând din reacțiile mediului de afaceri și poate părea surprinzător, a fost Victor Ponta.
3: Victor Ponta. Bănuiam eu că veți spune asta. Întrebarea numărul 9. Este Nicușor Dan PSD-ist?
4: Nu cred că e PSD-ist, dar cred că are un calcul al echilibrelor politice, pornind de la o premisă foarte simplă. Nicușor Dan este președintele care a ajuns în turul 2 cu votul la 20% dintre susținătorii săi cei mai loiali, dar a câștigat alegerile prezidențiale cu votul la încă 35%, dintre care majoritatea erau PSD-iști.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Bună, sunt Ana, am 9 ani și am auzit probabil de 1453 de ori întrebarea: ce o să te faci când o să fii mare? Nu știu, dar o să descoper. De asta merdesc cu fratele meu la Destiny Park.
2: Aici avem șansa să experimentăm și să descoperim ce vom fi.
3: Cred totuși că mi-am timp să mă gândesc, nu?
2: Destiny Park, locul unde copiii descoperă cine vor fi.
4: Politica este din nou principala știre pentru români. Mutarea surpriză a președintelui Nicușor Dan l-a pus pe Ilie Bolojan în dificultate. Cum au reacționat liberalii la nominalizarea ca premier a lui Adrian Veșta, ne spune Rebecca Manea.
5: Bun găsit tuturor! Astăzi este ziua decisivă pentru Partidul Național Liberal și vom vedea în ce măsură liberalii vor mai rămâne în spatele lui Ilie Bolojan. Asta după ce am văzut decizia președintelui Nicușor Dan de a-l nominaliza pe Adrian Veștea pentru a forma un guvern. Și aici am văzut mai multe reacții critice. Pe de o parte, cei care îl susțin pe Ilie Bolojan, cum ar fi Ciprian Ciucu, care spunea despre decizia lui Nicușor Dan de a desemna un premier fără consultări în prealabil cu partidele, ca fiind un complot, trădare sau ingerință. Mai mult, Dan Motreanu, secretarul general al Partidului Național Liberal, spunea foarte clar că este un precedent periculos pe care îl face președintele. Și nu în ultimul rând am văzut reacția dură a lui Ilie Bolojan, vorbea despre un act ostil și despre o încercare evidentă de a rupe Partidul Național Liberal. Pe de altă parte, trebuie să ne uităm și la colegii din partid care și-au anunțat deja susținerea pentru Adrian Veștea și vă dau câteva exemple. Alin Tișe de la Cluj, de la Consiliul Județean, spunea foarte clar că interesul României este mai presus decât interesul politic. Am văzut mesaje de susținere pentru Adrian Veștea și de la primarul de la Giurgiu, care făcea un apel la colegii săi din Partidul Național Liberal pentru a-l susține pe Adrian Veștea. La fel, mesaje de susținere și din partea președintelui PNL Gorj, Ion Iordache. Acum, știm că astăzi va avea loc această ședință după amiază la Partidul Național Liberal și vom vedea în ce măsură colegii lui Ilie Bolojan îl vor mai susține sau dimpotrivă vor renunța pentru a reveni la guvernare.
4: Continuăm Digimatinalul cu informațiile externe. Acord istoric pentru Orientul Mijlociu. După 107 zile de la primele atacuri și chiar în ziua în care Donald Trump a împlinit 80 de ani, Iran și Statele Unite anunță încetarea focului și redeschiderea strâmtorii Ormuz. Memorandumul de înțelegere în 14 puncte urmează să fie semnat oficial vineri în Elveția. Vicepreședintele J.D. Vance a confirmat prezența la semnare, fiind posibil ca la ceremonie să participe și Donald Trump.
6: Big moment for the United States of America, thanks of course to the president's leadership. But a very big win for the American people tonight.
7: آمریکا وادار به امضای تفاهم پایان جنگ با جمهوری اسلامی ایران و
8: Atât Statele Unite cât și Iranul au prezentat înțelegerea ca pe o victorie. În ultima etapă a negocierilor, reprezentanții celor două țări ar fi discutat timp de aproape 15 ore pentru a ajunge la o înțelegere.
6: Is that Iran will never have a nuclear weapon, and not just pursue a nuclear weapon, but procure or try to buy a nuclear weapon as well. This is the immediate opening of the Straits of Hormuz, and of course the lifting of the naval blockade that we've had. That region of the world is less of a basket case, but what we're going to be able to do is drive down the cost of energy, not just now, but for the long term, and create a real engine of prosperity in the Middle East, where Americans benefit from those lower energy prices, lower gas prices, and we don't have the same risk of chaos that we've had for the last generation.
8: În prima fază, armistițiul oficial, semnat la 8 aprilie, se va prelungi cu 60 de zile, timp în care negocierile vor continua. Redeschiderea completă a strâmtorii Ormuz ar putea dura și 30 de zile.
9: Do اتفاق فوری از همین شب گذشته و یا از همین بامداد پایان فوری و دائمی جنگ و عملیات‌های نظامی در واقع در جبهه های مختلف از جمله در لبنان و اتفاق دومی که در واقع افتاد و رئیس جمهور آمریکا هم اعلام کرد در موضع خودش که این یادداشت تفاهم در عین بی‌اعتمادی کامل ما به دشمنان ما صورت گرفت هیچ اعتماد ما به دشمن نداریم.
8: În anunțul său online, președintele american a precizat că autorizează ridicarea imediată a blocadei navale după semnarea oficială a acordului. Marile puteri din G7 vor discuta de azi și până miercuri la Evian, în Franța, despre consecințele acordului încheiat între Statele Unite și Iran.
4: Cel mai important lăcaș de cult ortodox din Kiev a luat foc în urma atacului masiv al Rusiei asupra capitalei ucrainene de noaptea trecută. Valuri de rachete și drone au fost lansate asupra mai multor orașe ucrainene. Iată!

Acoperișul mănăstirii simbol a capitalei Ucrainei a fost lovit de o rachetă balistică. Construit în urmă cu 975 de ani, lăcașul de cult face parte din patrimoniul UNESCO, a mai fost lovit și la începutul anului. Peste 50 de rachete, dintre care și proiectile hipersonice și mai mult de 500 de drone au fost lansate de Rusia în cel mai recent atac. Cel puțin 23 de oameni au fost răniți și în mai multe blocuri din Kiev. Victime și daune semnificative s-au înregistrat și în Harkov și în Dnipropetrovsk. După ce l-a sunat pentru a felicita de ziua acestuia, Zelenski a anunțat că va discuta cu Donald Trump în cadrul unei întâlniri în Franța, în marja summitului G7, care începe astăzi. La rândul ei, Ucraina a lovit ținte strategice aflate la sute de kilometri de graniță. Localnicii au filmat coloane uriașe de fum în Iaroslav, unde a fost lovită o instalație petrolieră. O altă țintă a fost uzina chimică Azot din regiunea Tula, cel mai mare producător de îngrășăminte cu amoniac și azot din Rusia. Aceasta se află la mai bine de 700 de kilometri distanță de granița ucraineană și este esențială pentru producția de explozibili.

0: Cele mai importante subiecte economice și geopolitice ale momentului se discută zilele acestea în Franța. O stațiune alpină mai cunoscută pentru apa minerală decât pentru politică găzduiește summitul G7. Înainte de începutul lucrărilor, mii de oameni au protestat la Geneva, oraș aflat la doar o oră distanță.
1: Reprezentanții grupurilor ecologiste, militanți pentru drepturile femeilor, apărători ai presei independente și susținători ai drepturilor palestinienilor. În total, peste 3.000 de oameni au mers în marș prin Geneva. În ciuda măsurilor de securitate extrem de dure, au fost și incidente. Mii de polițiști au fost desfășurați pentru a asigura securitatea summitului, care durează 3 zile. Vor fi prezenți liderii celor mai puternice democrații din Canada, Franța, Germania, Italia, Japonia, Regatul Unit și Statele Unite, plus președinții Consiliului și Comisiei UE. Donald Trump este așteptat luni după amiază, când este și oaspetele lui Emmanuel Macron la cină, într-un palat care e chintesența opulenței și a puterii absolute, Versailles. Președinția franceză spune că vrea să celebreze cea de-a 250-a aniversare a independenței SUA într-un loc cheie pentru prietenia franco-americană. Președintele ucrainean este și el invitat și tot dintre state care nu sunt membre sunt și liderii din India, Egipt, Qatar și Emirate. De asemenea, vin mai mulți șefi din domeniul tehnologiei, inclusiv AI, pe agenda discuțiilor, Iranul și strâmtoarea Ormuz, Ucraina și pacea europeană, protecția minorilor în online, precum și cercetarea cancerului.
0: O pisică a transformat tragedia lui Shakespeare, Romeo și Julieta, într-un spectacol de comedie în Turcia. Felina a urcat pe scenă în timpul scenei finale și a făcut pe spectator să râdă în hohote, în timp ce actorii se străduiau să-și vadă de tragedie.
2: Nu

0: În mare parte a Europei sunt prognozate temperaturi peste medie în această vară. Unele orașe fac deja eforturi în încercarea de a oferi mai multă umbră și să-și protejeze oamenii de căldură. Plantarea copacilor suficient de mari încât să facă o diferență durează însă decenii.
1: Este ziua mutării la pepiniera Vandenberg. Acești trei tineri sunt pe punctul de a porni într-o călătorie către noua lor casă. Mai multe pături și protecții apără trunchiul tânăr în timp ce o macara îl ridică pentru drumul lung. Ajută să ai o adevărată legătură cu copacii dacă lucrezi aici. Balotul de rădăcini al acestui tei de 15 ani este împachetat cu mare grijă. Copacii sunt însă viguroși în ultimele zile călduroase ale toamnei datorită unui sistem de irigație de la care acum sunt deconectați definitiv.
2: Cu acest sistem puteți planta copacii chiar și atunci când încă au frunze, la sfârșitul verii sau la începutul toamnei. În mod normal ar trebui să așteptați până la mijlocul lunii noiembrie, înainte ca frunzele să cadă. Dar cu acest sistem îi puteți planta deja acum și copacul nu suferă niciun șoc de transplantare, pentru că rădăcinile încep să crească imediat după plantare, dacă sunt udate suficient.
1: La Vandenberg, acest sistem de alimentare a rădăcinilor amplasat deasupra solului se numește AirPot. Metoda permite pregătirea rapidă pentru transport, chiar și a copacilor mai mari. Este nevoie de echipamente specializate și de personal dedicat. Este posibil ca teii să nu arate în cea mai bună formă în timp ce așteaptă expedierea, dar pot rezista până la 48 de ore fără apă. Luxemburg a cumpărat 18 astfel de arbori la prețul de 700 de euro bucata și a trimis camioane închise pentru a-i prelua. Copacii sunt așezați împreună ca piesele unui puzzle și fixați cu grijă pentru a ajunge fără deteriorări. Teii de 9 metri ca aceștia sunt încă relativ ușor de transportat.
2: Limita este cât mai mare posibil. Asta înseamnă că un copac de 18 metri lungime, transportat pe o remorcă deschisă, extensibilă și având 4 metri lățime, cu escortă suplimentară a poliției, poate fi încă transportat.
1: Munca de aici necesită precizie și o atenție deosebită. Scopul este crearea unui aliniament perfect de tei. Deocamdată însă, locul seamănă mai degrabă cu un șantier noroios decât cu viitoarea promenadă cu bănci care ar trebui să devină.
2: Când plantăm arbori stradali, aceștia trebuie să aibă impact imediat. Altfel, oamenii nu îi observă sau îi deteriorează. De obicei, plantăm arbori cu circumferința trunchiului de 16 până la 18 cm. Acești arbori au circumferința de 35 până la 40 de cm. Folosim arbori mai mari pentru că vrem ca spațiul să aibă rapid un impact vizibil.
1: Lucrul cu arborii de dimensiuni mari necesită un efort considerabil și utilaje grele, o provocare în zonele urbane. Arborii din oraș au nevoie de mai multă întreținere și apă decât cei mai mici. În schimb, până în primăvara viitoare, vor oferi deja multă umbră, iar echipa responsabilă de arborii din Luxemburg este deja foarte mulțumită de felul în care arată.
3: Cu foame de performanță la Cupa Mondială, unde nu a trecut de grupe la ultimele două ediții, Germania a reușit un scor fluviu în fața debutantei Curaçao. La Houston, nemții au început tare și au deschis scorul prin Felix în match-up. Livano Comenensia a scris istorie și a marcat pentru cea mai exotică națională din istoria competiției. Schlotterbeck care a adus lucrurile la normal. La pauză a fost 3-1 după reușita lui Kai Havertz din penalti. Golurile au curs și în partea secundă. De pe tabelă nu putea lipsi Jamal Musiala. Nemții au jucat așa cum și-ar fi dorit Brazilia și Nathaniel Brown a înscris golul de 5-1. Denis Undav nu a avut nici el milă de Curaçao. Havertz a fost singurul care a făcut dubla și a închis conturile la 7-1. Pentru Germania urmează teste mai grele în grupa E cu Ecuador și Costa de Fildeș.
4: Cristiano Ronaldo a fost în centrul atenției la primul antrenament al Portugaliei în Florida, la Palm Beach. La 41 de ani, starul lusitanilor e gata pentru cea de-a 6-a cupă mondială din carieră. Portughezii au avut timp și pentru relaxare. Ronaldo, Dalot și João Félix au ieșit la plajă, unde șeptarul de legendă al Portugaliei și-a etalat fizicul perfect.
5: Eu te puedo prometer, te puedo garantizar que no es Photoshop, es así, pero es algo increíble que sigue estando así teniendo 41, ¿no?
6: Sí, 41.
5: Entonces yo tengo 26 y no estoy así, por eso la verdad es que es una prueba más de cómo se dedica.
3: Una din marile favorite de la Mondial, Spania, începe aventura pentru cucerirea trofeului cu naționala capului verde. La doar 19 ani, Pau Cubarsí și-a câștigat locul de titular în naționala lui Luis de la Fuente.
7: De fuera sé que parezco a lo mejor un chico tranquilo, una persona muy buena, pero cuando me pongo las botas y estoy en el campo, me transformo. Sí que no pierdo mis valores de fuera dentro, pero si tengo que echar alguna bronca la echo y si tengo que ser duro, pues lo soy.
3: Cubarsí este unul dintre cei 8 jucători de la Barcelona care au prins lotul campioanei europene pentru Cupa Mondială.
7: Sí, al final tener 8 del Barça puede ayudar un poquito más también a la convivencia, porque al final es con los jugadores que has estado todo el año y los conoces más tanto en el terreno de juego como fuera.
4: Darius Solaru e tot mai aproape de un transfer la Union Saint-Gilloise, vicecampioana Belgiei în sezonul trecut. Presa belgiană a anunțat că mijlocașul i-a așteptat luni pentru a efectua vizita medicală. În schimbul capitanului său, formația roșie-albastră va încasa 3 milioane de euro. Solaru evoluează de 6 sezoane la FCSB, club care l-a transferat de la Gazmetan Media și pentru 600 de mii de euro. În tricoul lui FCSB, Solaru a adunat 255 de meciuri, 63 de goluri și 45 de pase decisive. Internaționalul român s-ar putea afla și într-o situație inedită. Primul său meci pentru Union Saint-Gilloise ar putea fi chiar împotriva fostei echipe. FCSB va efectua stagiul de pregătire în Olanda, iar pe 5 iulie are programat un meci amical chiar împotriva formației belgiene. Triumful celor de la New York Knicks în finala NBA a aruncat metropola americană în haos. Sub ochii poliției, bucuria fanilor a degenerat în secvențe greu de explicat. Un șofer a încercat în zadar să-și apere autobuzul. Depășiți de situație, polițiștii din New York au reușit cu greu să limiteze pagubele produse de sutele de scelerați din stradă.

Camil Merciak este câștigătorul surpriză al turneului de la Hertogenbosch. Polonezul de 30 de ani l-a învins în finală pe al doilea favorit, Alex de Minor, în 3 seturi, 6-3, 2-6, 7-6, pentru primul său titlu din carieră. În drumul spre finală, Merciak îi eliminase pe Felix Auger-Aliassime și Daniil Medvedev. Doar Grigor Dimitrov mai reușise să bată 3 jucători de top 10 la rând. Jucătorul clasat pe locul 76 în lume nu a arătat niciun fel de complexe în fața australianului de Minor, cel care câștigase turneul în 2024. La finalul partidei, care a durat aproape 2 ore și jumătate, Merciak a izbucnit în lacrimi și a fost ovaționat la scenă deschisă.

0: Ben Shelton este noul campion de la Stuttgart după ce l-a învins în finală pe Taylor Fritz, deținătorul trofeului. Duelul american a fost extrem de disputat. Shelton a câștigat primul set cu 6-4, dar Fritz a egalat situația cu 6-2 în al doilea act. În decisiv s-a mers cap la cap până la 4-4, când Shelton a reușit break-ul. Victorie după o oră și 50 de minute de joc pentru Ben Shelton, care cucerește primul titlu pe iarbă și al 6-lea din carieră.
1: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
2: 15 iunie 1991. Furia naturii. Vulcanul Pinatubo din Filipine erupe cu putere și provoacă un dezastru uriaș. A fost a doua cea mai puternică erupție vulcanică a secolului 20. Erupția a fost de nivelul 6 din 8. 10 miliarde de tone de magma au ieșit din crater. Coloana de fum a ajuns la 30 de kilometri în aer. Un strat gros de cenușă a acoperit zona din jur. Cutremure și alunecări de teren au însoțit erupția vulcanului Pinatubo. Temperatura planetei a scăzut din cauza cenușii din atmosferă. 847 de oameni au murit. 15 iunie 2012. Acrobație periculoasă. Americanul Nick Walenda a devenit primul om care a trecut cascada Niagara pe frânghie. A făcut primul pas la ora 22:16 și a terminat drumul de 550 de metri la 22:41. A trebuit să arate pașaportul când a terminat pentru că a trecut din Statele Unite în Canada. Peste 100.000 de oameni erau pe malurile cascadei Niagara ca să vadă acrobația pe viu. Cablul pe care a mers Nick Walenda avea 5 cm în diametru și cântărea aproape 8 tone. Acrobatul american a spus că din copilărie a visat să treacă Niagara așa. 15 iunie 1219, steagul căzut din cer. O armată daneză condusă chiar de rege era aproape de înfrângere într-o luptă cu o forță păgână lângă orașul Tallinn de astăzi, dar intervenția divină a salvat danezii. Legenda spune că un steag roșu cu o cruce albă pe el a căzut din cer. Armata daneză a fost inspirată de semnul considerat divin și a înfrânt oastea păgână. Drapelul căzut din cer este și astăzi steagul Danemarcei, considerat cel mai vechi din lume. Pe modelul său au fost făcute drapelele celorlalte state nordice și scandinave.
1: Ați ascultat Digistoria. Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.
3: În fața ta, o emisiune Digi 24.
4: Invitatul de astăzi este Emil Hurezeanu. Războiul din Iran, domnule Hurezeanu, cât de mare e riscul pentru a se extinde în tot, în toată zona Orientului Mijlociu?
5: Ceea ce vroia să fie intenționat să fie o operațiune specială, că toți se folosesc formulele astea, Putin o folosește în continuare și propaganda rusă în descrierea războiului de agresiune din Ucraina. Deci o intervenție militară rapidă a Statelor Unite și a Israelului împotriva Iranului se transformă într-un conflict regional. Este vorba de bombardamente, dominarea spațiului aerian de către israelieni și americani, ceea ce era de așteptat. Americanii au 3 portavioane pe care sunt sute de avioane, au distrugătoare, au rachete pe portavioane, sunt și rachete și așa mai departe, iar israelienii au totuși una dintre cele mai, dacă nu cea mai redutabilă flotă aeriană din lume, cu 300 de avioane în permanentă mobilitate între Israel și Iran. Distanțele pentru astfel de avioane F-16, F-35 și toate celelalte fiind relativ mică. Americanii au 3 generații de bombardiere pe lângă avioanele de luptă. Conflictul acesta însă nu s-a limitat doar la spațiul aerian. Bombardamentelor, atacurilor aeriene americano-israeliene li s-a răspuns. Și iranienii răspund în ciuda schimbării, decapitării conducerii politice a statului. ceea ce ne face să credem că edificiul statal teocratic iranian are o arhitectură dinamică, ceea ce știam teoretic, pentru că statul acesta și-a construit niște relee de supraviețuire, de extindere, de substituire, pornind de la ceea ce i s-a întâmplat sau amenințat să i se întâmple în ultimii 47 de ani de când domină Iranul. Adică pentru fiecare din marii lideri religioși, în situația unei dispariții, existau patru alternative de înlocuire. Observăm că între timp a fost anulat și Consiliul Clericilor, în orice caz sediul lor, nu știm câți oameni au pierit. Cert este că există un nou șef al statului, care este al doilea fiu al Ayatollahului. Credem, văzând lucrurile și făcând analize atât cât ne permite peisajul sau decorul, că gărzile revoluției sunt în continuare active, din moment ce l-au făcut posibil pe acest lider, care este un cleric de importanță medie, n-a fost pe placul clericilor atunci când a ajuns în fruntea statului, dar a fost recomandat insistent de gărzile revoluționare. Deci acest sistem funcționează într-atât încât poate să dea replici. Poate să dea replici trimițând rachete cu rază scurtă, medie și lungă de acțiune și drone.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.

0: Bună dimineața, urmăriți Digi Matinal.
1: Suntem în formulă completă, Anca și Cătălin, până la ora 9, doamnelor, domnilor. Pentru început, haideți să vedem care sunt cele mai importante subiecte pe scurt, chiar acum.
2: Nu e omul care să adune, să construiască, ci doar să împiedice. Va dărâma orice proiect și nu va pune nimic în loc.
3: În aceste condiții îl desemnez ca prim-ministru pe domnul Adrian Veșnea.
4: PNL decide astăzi oficial cum reacționează după mutarea surpriză a președintelui. Nicușor Dan l-a desemnat pe Adrian Veștea premier, iar sursele politice susțin că sunt cel puțin 20 de parlamentari liberali care ar vota guvernul propus de fostul ministru și fostul președinte al Consiliului Județean Brașov. Iunie își păstrează renumele de lună cu vreme capricioasă. Meteorologii anunță noi furtuni cu fulgere, tunete și grindină. În Caraș-Severin, străzile unui oraș au arătat ca în plină iarnă după ce au fost acoperite de gheață. Donald Trump și oficialii iranieni au anunțat că au ajuns la un acord care ar urma să fie semnat vineri. Fiecare parte susține că a obținut tot ce și-a dorit.
3: Îl desemnez ca prim-ministru pe domnul Adrian Veștea.
5: O să spun că nici domnul Tomac și nici eu nu ne-am jucat de-a guvernarea. Am mers în această direcție în urma consultării cu partidele politice. În acest moment însă este clar că o soluție politică este cea care este potrivită.
0: Haosul continuă presiunea politică românească. Nicușor Dan forțează mâna celor de la PNL și pare că va avea succes.
1: Surse politice spun că cel puțin 20 de parlamentari PNL vor vota guvernul propus de Adrian Veștea, o nominalizare de care Ilie Bolojan nu fusese anunțat, pe care partidul nu o aprobase.
0: Acum, după declarația președintelui, liberalii au mari probleme. Este o ședință convocată în această după-amiază. Dintre cei patru prim vicepreședinți ai PNL, doar Ciprian Ciucu a mai rămas alături de Bolojan, conform surselor din partid.
1: USR și UDMR anunță că așteaptă să vadă formula propusă de Adrian Veștea pentru noul guvern, dar și ce se va întâmpla în PNL. AUR critică a doua alegere a președintelui și cere alegeri anticipate.
0: Iar PSD tace.
1: Adrian Veștea a primit propunerea de a forma un guvern în urmă cu 4 zile direct de la Nicușor Dan, dar nu a comunicat cu liberalii despre acest lucru.
0: Premierul desemnat susține că dacă va fi votat de Parlament, nu va crește taxele, dar nici nu le va scădea. De fapt, ar urma să respecte programul de guvernare al lui Ilie Bolojan.
1: Veștea s-a arătat extrem de încrezător că guvernul său va fi aprobat, iar sursele politice spun că votul în Parlament ar putea avea loc chiar miercuri.
2: Am avut această discuție cu doi oameni care au făcut o astfel de evaluare. Mă refer aici la președintele României, domnul Nicușor Dan, și la Eugen Tomac, care își făcuse un calcul, îi lipsea tamam voturile care ar trebui să vină din partea PNL.

0: Controverse între constituționaliști.
1: Părerii la doi foști judecători CCR sunt diametral opuse. Tudor El Toader spune că președintele poate desemna un prim-ministru doar după o consultare cu partidele.
0: În schimb, Petre Lăzăr subliniază că acest lucru nu este specificat în Constituție.
2: Constituția spune că președintele are prerogativa desemnării premierului, candidatului la funcția de premier, după consultarea partidelor parlamentare. Președintele nu poate să vină cu o propunere de la sine. Vine cu propunerea pe care o apreciază adecvată, dar trebuie să consulte partidele parlamentare.
3: Eu nu am citit nicăieri în Constituție că președintele este obligat la o renominalizare să facă iar consultații cu partidele. Rolul președintelui nu este să facă el guvernul. Rolul președintelui este să desemneze persoană care să poată coagula în jurul ei o majoritate parlamentară, că fără majoritate parlamentară nu poți să investești un guvern. Această nominalizare a lui Tomac s-a părut de la început, a părut că nu are sort de izbândă, într-un final s-a văzut că așa este. Acum, președintele Dan ce putea să aștepte? Să mai facă iar consultări, să o ia de la capăt? El a făcut deja aceste consultări. Slavă Domnului! Știm foarte bine că toată lumea spune că a întârziat nepermis de mult. Adică a așteptat prea mult la consultări. Uite că acum n-a mai așteptat și toată lumea spune că e neconstitucional. Este primul lucru deștept pe care îl văd la acest președinte.
0: În urmă cu un an, Adrian Veștea a publicat pe paginile de socializare înregistrări în care îl critica pe Nicușor Dan, erau clipuri electorale.
1: Veștea îl numea activist pe actualul președinte, la acea vreme candidat, spune că știe doar să dea în judecate și să cheme poliția, că doar dărâmă fără să pună nimic în loc.
4: Știi copilul acela care dărâmă castelul de nisip pe care l-ai construit? Nu are autorizație de construcție pe plajă? Zidurile nu respectă regimul de înălțime? Copilul ăla care ți-a dărâmat castelul a crescut să devină primarul general al Bucureștiului. Nicușor Dan nu este un administrator. Este un activist care doar știe să blocheze, să dea în judecată, să cheme poliția. Nu a fost în stare să aducă un proiect mare în București, dar cu siguranță știe să pună frână la tot ce înseamnă dezvoltare. Nu e omul care să adune, să construiască, ci doar să împiedice. Va dărâma orice proiect și nu va pune nimic în loc. Dacă vrei un președinte care să blocheze România, în loc să o conducă, Nicușor e alegerea ta.
5: Nicușor Dan poate fi un activist bun, dar președinte nu are forță politică, nici susținerea. Și în turul 2 pierde. Toate sondajele o spun. Și știi ce înseamnă asta? Simio la Cotroceni. Iar asta nu mai este despre politică. E despre democrație, despre libertate, despre România. Crin Antonescu e singurul pro-european care îl poate opri. Singurul care poate câștiga. Un vot risipit astăzi înseamnă un președinte extremist mâine. Votează cu cap, votează Crin.
0: Inteligența artificială va lua locul tuturor aplicațiilor care ne încarcă acum telefoanele.
1: Cum ne va simplifica viața, aflați imediat la Digi Matinal.
0: Caz șocant în Drobeta, Turnul Severin. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. O femeie a fost înjunghiată mortal pe stradă de fiul său.
1: Bărbatul a fost reținut de polițiști care spun că cei doi ar fi avut și înainte conflicte violente. Nu uitați, în caz de urgență, apelați numărul Tel Verde destinat victimelor violenței domestice 0800 500 333.
0: Elena Alexandru are date suplimentare.
6: Femeia în vârstă de 50 de ani se afla în locuința ei din Drobeta, Turnul Severin, împreună cu cei trei fii. La un moment dat, între aceasta și unul dintre copii, vorbim de un tânăr în vârstă de 25 de ani, a izbucnit un conflict, în urma căruia tânărul și-ar fi atacat mama cu un cuțit. Leziunile suferite însă au fost unele foarte grave. Femeia a ieșit în stradă și a cerut ajutorul vecinilor, însă până în momentul în care au ajuns la fața locului medicii de la serviciul de ambulanță din Mehedinți, femeia a decedat. Tânărul a fost luat și dus la audieri de către polițiștii din Drobeta, Turnul Severin. Martorii spun însă că în ultimele zile au fost frecvent conflicte între tânărul de 25 de ani, dar și mama acestuia, iar femeia ar fi cerut ajutorul polițiștilor în repetate rânduri după ce acesta ar fi agresat-o.

0: Vremea își schimbă aspectul în orele următoare. Meteorologii anunță ploi abundente, descărcări electrice și intensificarea vântului.
1: Sunt așteptate și cădere de grindină, iar temperaturile vor varia semnificativ.

0: La o regiune la alta, are prognoza completă Iuliana Boanță.
1: Bună dimineața! Vremea va fi instabilă astăzi. Va ploua torențial cu tunete și fulgere, mai ales prin sudul țării, și se vor acumula izolat până la 25 de litri de apă pe metru pătrat. Vântul va sufla cu până la 45 de km pe oră prin nord-vest, centru și sud, iar pe alocuri vor fi vijeli și grindină. Temperaturile vor scădea în majoritatea regiunilor, vor fi cuprinse între 19 și 30 de grade Celsius. Vremea se va răci și în capitală, va fi o maximă de 27 de grade Celsius. Vor fi perioade cu averse, fenomene electrice și intensificarea vântului. La munte va ploua torențial cu tunete și fulgere pe alocuri, iar la altitudini mari vântul va sufla cu până la 80 de km pe oră. În plus, vor scădea și temperaturile, nu vor fi mai mult de 9 grade în masivul Ceahlău. Atât pentru moment, rămâneți pe Digi24!
2: De la vară la iarnă, în doar câteva minute, la Oțelul Roșu, în Caraș Severin, grindina a transformat complet peisajul.
0: În doar câteva zeci de minute, străzile orașului și curțile oamenilor au fost acoperite de un strat de gheață.
2: Vremea rea a făcut probleme și în Timiș, unde mai mulți copaci au fost doborâți de vântul puternic. Sezonul estival a început cu întârzieri, din weekend circulă trenurile soarelui, 60 de garnituri vor lega zilnic principalele orașe ale țării de litoral. În prima zi, multe dintre ele au ajuns mai târziu la destinație.
3: Timp de 3 luni, 60 de trenuri vor lega litoralul de orașe importante din toate regiunile țării. Ca în fiecare vară, trenurile soarelui și-au făcut debutul cu întârzieri.
4: O oră, ceva de vis. A început sezonul, dar n-a început cum trebuie, să nu înțeleg de ce o întârziere așa mare cu primul tren al dimineții.
5: Aproximativ o oră. Ne pare rău, asta este, am început weekendul greșit.
6: A avut întârziere 20 de minute.
2: Și cum a fost călătoria?
6: Foarte frumos. Foarte plăcută.
7: Nu mai venim altă dată.
2: Acum unde trebuie să ajungi?
6: Costinești.
2: Și ce faci acolo?
6: Ne distrăm. Da, venim vara să ne distrăm.
3: Din centrul și vestul țării, trenurile fac până la malul mării chiar și 16 ore. Chiar și așa, călătorii coboară din ele pregătiți de distracție.
8: Miroase a vacanță, dormim de aventură cu toții. Ne bucurăm de vremea frumoasă.
9: Ne-am împotmolit un pic că ne-am intersectat cu alt tren și a trebuit să așteptăm. Stăm o săptămână, ceva de genul.
7: Și acum mergeți direct la plajă?
9: Mergem la cazare prima dată să ne lăsăm, să ne echipăm și mergem direct la apă.
10: Mergem puțin până niște prieteni în Constanța și mergem în Mamaia și diseară ne întoarcem.
11: Mai avem prieteni japonezi, o să vorbim și cu Japonia, să aducem și un Shinkansen aici, să nu mai întârzie.
3: Programul Trenurile Soarelui se va încheia pe 7 septembrie.
0: Pepenii din Dăbuleni și Călăraș au luat deja drumul piețelor angro din capitală. După ce vremea le-a dat bătăi de cap producătorilor, căldura din ultimele zile a venit la fix pentru ca pepenii să se coacă. Kilogramul se vinde cu 4 lei. Oamenii trebuie să fie atenți însă la pepenii falși de Dăbuleni din piețe. Sunt comercianți care se folosesc de nume pentru a-și vinde marfa.
3: Încă din primele zile ale verii, românii caută în piețe pepeni de Dăbuleni. Temperaturile ridicate din ultimele zile au venit ca o salvare pentru fructele care au avut de înfruntat frig, ploi și ger.
12: E foarte bun. E foarte bun. Păi mai așa că una lângă alta, una lângă alta.
13: Sunt cum să cade, aproape foarte bun. Da, față la timpurile care au fost, la vânturi și la ploi și la vreme, sunt buni.
14: Producție foarte bună.
15: În ciuda vremii
14: care a fost nefavorabilă.
3: Este prima producție din acest an. Chiar și într-un an bun, pepenii de Dăbuleni nu sunt atât de mulți încât să umple toate tarabele din toate piețele.
13: Gustul, culoarea, mai dulce, că avem nisipurile.
16: Diferă și după culoare, la coajă.
14: Culoarea și
16: la coajă.
14: Aspectul.
16: Podița e uscată, înseamnă că pepenele e vechi. Nu că nu e copt, nu neapărat că nu e copt, dar înseamnă că este vechi, adus din străinătate.
17: Pepenii proaspeți au un fel de brumă, pe ei noi spunem pruină. Să se uite la codiță, să fie verde, proaspătă, să roage pe producător să-i facă și un dop sau să o mică degustare. Pepenii românești sunt mai crocanți, mai aromați și foarte dulci.
3: În piețele Angro, pepenii importați sunt vânduți cu 4 lei kilogramul. Producătorii români încasează 5 lei pe kilogram.
18: Vrem să cumpărăm lubeniță.
19: Arată foarte bine.
16: Lubeniță proaspătă, după zi.
0: Românii care locuiesc la bloc și sunt deranjați de zgomotul făcut de vecini primesc o mână de ajutor. Amenzile pentru tulburarea liniștii publice s-au dublat.

0: Noua lege promulgată de președintele țării vine cu sancțiuni duble în unele cazuri pentru cei care fac scandal sau dau petreceri și fac gălăgie.
1: Persoanele care fac gălăgie și își deranjează vecinii în timpul orelor de liniște riscă amenzi între 1.000 și 2.000 de lei față de 500 și 1.500 cum era până acum. Totodată, dacă gălăgia se repetă în termen de 72 de ore, amenda se poate dubla.
0: Noua lege majorează și sancțiunile aplicate pentru petrecerile private organizate în spații deschise aflate în apropierea locuințelor. În aceste cazuri, amenzile pot ajunge până la 6.000 de lei.
2: Nunțile, botezurile și petrecerile de curte cu boxe puternice organizate lângă blocuri sau case sunt acum clar vizate de lege. Majorarea de 50% a plafonului maxim a fost realizată pentru a crește efectul descurajant al sancțiunii.
0: Unii oameni sunt de părere că amenziile mai aspre vor fi în zadar.
3: Fiecare seară petrec, am parcul lângă la geamul meu. Mi-au spart și geamul și tot n-am sunat la poliție.
4: De
3: nu
4: ce?
3: Rezolv, pentru că nu rezolv nimic.
5: Măcar de s-ar pune în practică că se dublează, că se triplează, sunt e un pahar cu apă rece, adică nu...
4: Credeți că nu o să fie aplicată amenziile?
5: Nu. No. No.
6: Totuși, un copil mic, și eu am avut scandaluri pe un bloc, era mic, avea câteva luni și îi apuca chiar la două când dormea copilul, a trebuit să mă cer cu ei pe acolo.
4: Ați sunat vreodată la poliție?
6: Nu.
4: De ce?
6: Rezolvând în vorbe, nu ne trebuie poliție.
0: Noua lege scurtează și procedurile în cazul contestării sancțiunilor, astfel încât procesele legate de astfel de amenzi să nu se prelungească ani întregi.
7: Cea mai cunoscută trupă pop coreană aniversează 13 ani de la albumul de debut. Băieții sunt în turneu prin lume și câțiva fani din România, deosebit de norocoși, îi pot vedea. Anca și colegii de la Pro FM ne spun mai multe. Anca!
8: Mulțumesc, Cătălin. Da, o să ne spună ei imediat despre concursul care se relansează astăzi, aș putea spune, pentru că el continuă, de fapt, într-o formă sau alta. Începem de la mic la mare?
9: Da, chiar sunt de bună dimineața. Eu astăzi am prins scaunul ăla care nu se mai ridică, deci o să stau un pic mai...
8: Era de pedepsit.
9: Ghemuit aici, da, dar foarte bine zis, Anca. Începând de astăzi, revine Follow Pro FM. Asta înseamnă că de dimineață și până seara avem piese de concurs de la BTS, pentru că astăzi este următoarea experiență pe care o dăm ascultătorilor Pro FM plus 1, deci când se câștigă experiența, iei și pe cine vrei cu tine, bilete de avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar, toate astea incluse în experiență.
8: Diurnă, nu?
9: Cum diurnă, practic, da. Și de dimineață și până seara, în fiecare emisiune, de luni până vineri, avem piese de concurs de la BTS. Când auzi piesa asta, pac, ai dat mesaj audio pe WhatsApp, ne-ai zis Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculti și ai șansa să intri în tragerea la sorți. BTS, poate, pentru cei care se uită acum la televizor, sunt o trupă de care n-au auzit foarte multe. Depinde din ce zonă de vârstă vii. Puștii sunt înnebuniți, globul este nebunit de BTS.
10: E un fenomen, practic.
9: E un fenomen. Și când au lansat prima piesă în limba engleză, ca să înțelegi, Anca, Dynamite se numește, au bătut recordul pe YouTube pentru vizualizări în 24 de ore. Dar întrebarea este, cam câte vizualizări puteau să facă în doar 24 de ore? Zii tu așa după tine. Câteva câte?
8: Nu dau seama câte. 10?
9: 108? Milioane de vizualizări în 24 de ore pentru piesa asta. Cam despre asta vorbim când spunem BTS.
8: Da, eu nu știu o trupă... ce poți să mai spui tu după cât a spus el. Uite, și bilete, și cu diurnă,
10: să spun
8: și
10: că e o trupă care are 23 de recorduri în cartea Guinness. Okay. E practic trupa care a lansat fenomenul K-pop în toată lumea și cumva, da, copiii, sunt ferm convins că părinții aici știu și sunt înnebuniți acasă cu copiii care ascultă K-pop, dar și noi avem așa o reacție pe WhatsApp și este o întreagă nebunie și avem și noi emoții pentru emoțiile ascultătorilor.
9: Da. Sunt mulți oameni, fac parte din ARMY, ca așa se numește armata de fan BTS.
8: Ce mai avem astăzi, pe lângă acest concurs?
10: Pe lângă acest concurs o să vină și Gelu Duminică, într-un final, dacă săptămâna trecută a avut pauză, să vorbim un pic despre, nu știu dacă ați văzut acel viral cu acea mămică care a ales să nu-și să nu-i administreze bebelușului vitamina K, pentru că s-a informat ea din studii și a văzut că nu e sănătos. Asta în timp ce ea avea acid hialuronic injectat în buze. Să vorbim un pic despre disonanța asta cognitivă. De ce ne uităm la studii când e vorba de copil. Da, dar când e vorba de înfrumusețare sau de alte lucruri, nu ne mai interesează. Și că avem și o rată foarte mare de copii nevaccinați. deși e un trend foarte dubios care se întâmplă aici în România față de alte țări, și încercăm să aflăm de la un sociolog, mă, de ce se întâmplă chestia asta? De ce ne-am supărat pe medicină? De ce am început noi să ne facem propriile noastre studii?
8: Cred că au surse greșite de informare, foarte mulți dintre ei.
10: Asta va trebui să ascult și tu.
9: E o teorie, Anca. E și asta o teorie. Nu știu,
8: vă rog frumos să dezbateți împreună cu Gelu. Îi spuneți, teoria Anca este.
9: Exact. Și... dar venim după un weekend în care s-au întâmplat foarte multe lucruri interesante. Suntem curioși care este știrea weekendului pentru tine. Cu ce ai rămas? Cea mai importantă știre de weekendul
8: ăsta? Nu, stai, că nu ar fi, ar fi dezbaterea ultimelor zile asta ca să împac bucuria lui de microbist, da, cu faptul că lucrați aici la un post de radio.
9: Da.
8: Dezbaterea referitoare la a fost sau n-a fost Shakira la campionatul mondial.
9: Există la voci care zic că era dublura ei, nu?
8: Da, da, da, da, da, da. Și încă această dezbatere încă este în mediul online continuă. Mi-a plăcut foarte tare partea aia cu Shakira a fost de 4 ori la o astfel de finală, Piqué doar de 3 ori. Da, nu, e...
9: exact.
8: Să știi că și mie mi s-a părut puțin mai slabă, puțin mai altfel în mișcări, dar nu m-aș fi gândit.
9: Ai stat și judecat-o ca o soacră. Ai stat ca o soacră în fața televizorului și ai zis...
8: Am admirat-o.
9: Shakira asta
8: am
9: parcă
8: admirat-o.
9: Nu mai... mișcă.
8: Am admirat. Uite, vezi, și apropo de ce vorbeam mai devreme despre Gelu Duminică și cum că oamenii se informează greșit, cred că de fapt de aici a apărut și această controversă. N-ar fi fost o știre, știi, dacă am fi privit-o pe Shakira și am fi spus, domnule, ce bine a cântat și ce bine s-a mișcat, dar așa, această controversă e o știre.
9: Păi, vezi, corect,
8: vezi?
9: Frumos.
8: Vezi?
9: Uite, pentru noi, știrea pentru mine, știrea weekendului a fost că Hamilton a câștigat prima cursă pentru Ferrari.
8: Ah, da, da, da, da, da, da. Bun, bun.
9: Get
8: bun.
9: In there, Lewis.
8: Da.
9: Și tu, Ionuț?
10: Și eu acum mă întreb oare dacă în studio alături de noi a venit chiar Anca Dumitrescu sau este o clonă?
9: Dacă e dublură.
8: Dacă se numește tot Anca, dar puțin altfel, tu știi cel mai bine să-mi atribui diferite alte nume de familie, deși am două dintre care îți poți alege. Bun, vă mulțumesc că noi. Am îndurora, Cătălin,
10: și noi, Anca.
11: Vă spun eu, dragilor, este acolo în carne și oase Anca, pentru că nu e aici cu mine. O aștept în câteva minute să vină de la vecinii de la Pro FM, de pe același etaj al trustului nostru mare și frumos. Haide să mergem mai departe, rămânem pe palierul culturii. Spectacolul Farul a avut premiera la Teatrul Ion Creangă și spune povestea unei călătorii născute din jocul dintre lumină și întuneric. Cele două personaje ajung să facă parte dintr-un univers în continuă transformare și îi cheamă pe copii și părinți alături de ei în această experiență. Spectacolul este construit ca o experiență senzorială pentru copii între 1 și 4 ani.
12: Sunt niște spectacole speciale pentru că ele durează 30 de minute, iar după aceea copiii vin în spațiu și se joacă alături de noi. Am mai făcut genul ăsta de spectacole. Noi suntem într-un proiect european cu alte 18 țări și cumva sunt niște spectacole care merg foarte mult pe ceea ce simți.
13: Copilașii sunt adorabili, am zis-o și o să mai zic, e printre cadourile pe care Teatrul Ion Creangă mi le face constant, este această întâlnire cu copii. Nu o să se uite niciodată cineva la tine cum se uită acești copii pentru care noi suntem niște străini și cu toate astea se uită la noi cu atât de multă iubire și afecțiune și drag și poftă de joacă.
14: Spectacolul face parte din programul nostru Educație Timpurie, dedicat celor mai mici spectatori, cei cu vârste cuprinse între 0, da, de la câteva luni, până la 3-4 anișori. Sunt spectacole ce folosesc foarte mult emoțiile, da? Copiii fac cunoștință pentru unii dintre ei pentru prima dată cu ceea ce înseamnă această lume fascinantă a teatrului.
15: Cum ți s-a părut acest spectacol?
16: Frumos, de obicei eu merg la teatru cu multe convinde și a fost mai diferit, mi-a plăcut.
17: Noi mergem încă de la 6 luni și într-adevăr am văzut o evoluție, a fost mult mai atent, mult mai răbdător. Acum nu, că sunt lucruri noi.
18: A fost un spectacol foarte frumos, reușit, le-a captat atenția.
11: Unul dintre giganții IT deschide porțile unei lumi în care nu vom mai folosi aplicații. Tot ce facem acum în aplicații vom face cu ajutorul agenților AI.
19: De 10 de ani interacționăm cu tehnologia în același mod. Deschidem aplicații, navigăm prin meniuri, căutăm informații și executăm manual fiecare pas al unei sarcini. Microsoft consideră că acest model este pe cale să se schimbe radical. La conferința Build 2026, compania a prezentat Project Solara, o platformă care susține o idee revoluționară. Viitorul nu va mai fi construit în jurul aplicațiilor, ci în jurul agenților AI. Conceptul este simplu. În loc să folosim separat aplicații pentru e-mail, calendar, rezervări, documente și plăți, vom avea un agent inteligent care va putea comunica cu toate aceste servicii simultan și va realiza sarcinile în locul nostru. Să ne imaginăm o situație obișnuită. Trebuie să participăm la o conferință internațională. Astăzi trebuie să rezervăm zborul, hotelul, transportul, să verificăm agenda și să trimitem informații către colegi. În viitor, toate aceste operațiuni ar putea fi rezolvate printr-o singură comandă adresată unui agent AI. Microsoft susține că ne îndreptăm către o lume în care tehnologia va deveni aproape invizibilă. Nu vom mai interacționa cu programe și interfețe complexe. Vom comunica direct cu un sistem inteligent care va înțelege intenția noastră și va executa sarcinile necesare. Pentru companii, această schimbare ar putea însemna o creștere spectaculoasă a productivității. Pentru utilizatori, ar putea însemna economisirea unui timp considerabil, însă există și provocări importante legate de securitate, confidențialitate și controlul asupra datelor personale. Dacă un agent AI are acces la e-mail-uri, documente, conturi bancare și informații personale, nivelul de încredere pe care îl acordăm tehnologiei devine mult mai mare decât în prezent. Cu toate acestea, direcția pare clară. După era computerului personal, era internetului și era smartphone-ului, industria tehnologică vorbește acum despre era agenților AI. Iar dacă viziunea Microsoft se va confirma, peste câțiva ani am putea privi aplicațiile de astăzi exact cum privim acum telefoanele cu disc. O etapă importantă a istoriei tehnologiei, dar una care a fost depășită de o generație complet nouă de instrumente digitale.
20: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
21: Bună ziua, sunt Izabela Pănescu. O treime din populația adultă a globului are ficatul gras, conform Asociației Europene pentru Studiul Ficatului. Sunt statistici îngrijorătoare, mai ales că vorbim despre un organ esențial în organism. Ficatul îndeplinește peste 500 de funcții vitale. Procesează nutrienții, furnizează energie, sintetizează proteinele necesare coagulării sângelui și elimină neobosit toxinele sau unele medicamente. Cu toată această capacitate extraordinară, este însă un organ tăcut. Majoritatea afecțiunilor hepatice evoluează fără niciun simptom evident ani la rând. Ficatul este afectat de alimentația haotică, alcool sau sedentarism. Periculoase sunt și infecțiile cu virusuri specifice, precum B și C, dar și bolile cronice. Asaltul asupra ficatului este intensificat în cazul pacienților care suferă deja de diabet, obezitate ori hipertensiune arterială. Aceste patologii accelerează acumularea de grăsime în țesutul hepatic, așa numitul ficat gras metabolic. Deși inițial nu doare, steatoza progresează spre inflamație cronică, iar formele cele mai grave conduc la ciroză sau chiar cancer hepatic. Atenție, chiar și bolile cronice aparent fără legătură cu ficatul pun presiune pe celula hepatică. Relația cauză-efect este însă în ambele sensuri. Dacă vorbim despre o persoană care nu are o boală cronică, dar are un stil de viață dezechilibrat, ficatul va începe să nu mai funcționeze normal, iar în timp va destabiliza imunitatea, glicemia și întregul aparat cardiovascular. Cum să vă protejați ficatul, mai ales dacă suferiți deja de alte boli? Aflați duminică de la ora 16:30, iar toate rubricile Grija la Maximum le găsiți și pe site-ul digi24.ro.
20: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.

Hidroizolații Conduraru. Începând cu 2026, a devenit importator și aplicator autorizat Danosa în România pentru sistemele de hidroizolație Bruf, acoperișuri cu protecție la incendiu. Detalii pe www.hidroizolații-conduraru.ro.

0: Orice, dar și pe DigiSport. Duminică prinde Marele Premiu al Cehiei, însoțit de comentariu de la fața locului. De la ora 15, în direct pe DigiSport 2.
1: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
2: Digi24 FM.
3: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
4: Alături de mine domnul dr. Felix Dobrițoiu. Aș vrea să vă întreb, peste 20-30 de ani, să spunem, cum ați vrea să rămâneți așa? Cum ați vrea să vorbească pacienții despre dumneavoastră? Era un medic care...
5: Nici nu-mi dau seama cum. Cum vorbesc acum? Aș zice că dacă feedback-urile sunt așa de bune și le-ați găsit undeva, să rămână la fel de bune. Asta
4: da,
5: îmi doresc.
4: Da,
5: asta
4: da,
5: înseamnă
4: da,
5: că m-aș menține și eu pe aceeași traiectorie, ceea ce îmi doresc. Adică de-aia sunt și bune feedback-urile de multe ori, să vezi dacă faci bine ce faci sau nu. Că atât timp cât ceva merge bine, zic să nu stricăm. Și atunci asta vreau să fac, să rămân la fel.
4: Să rămână bine da. Mai departe.
5: Da.
4: V-a rămas un caz în minte, știu că aveți foarte multe intervenții, indiferent din ce motiv v-a rămas în minte primul, intuitiv, așa care vă vine...
5: Rămân multe cazuri și de fiecare dată când ne gândim, dar nu știi pe care să-l iei, pe cel mai emoționant, pe cel mai dificil, pe cel mai... Sunt foarte multe feluri de cazuri, pe cel mai amuzant, nu știu pe care să-l pun în discuție. Dar îmi place și o să povestesc despre pacienții care sunt operați și deschis și minim-invaziv. Și avem pacienți și nu unul, nu doi, între ei, care văd diferența enormă între una și alta și care uneori se lasă cu glume. Pentru că am avut o pacientă care s-a supărat pe noi că n-am operat-o. Și pe o voi da exemplu de fiecare dată, pentru că este util să înțelegem cât de mare e diferența între abordările astea. Da? Pacienta, după ce a fost operată a doua oară de către noi, prima oară fusese operată deschis, în altă parte, cu 9 ani înainte, s-a supărat pe noi că n-am operat-o, nu i-am făcut nimic și că de ce am deschis-o și am închis-o la loc, pentru că ea nu simte nimic, n-are niciun tub de dren, nu se poate. Și când s-a prins a doua zi dimineața, a fost totul foarte amuzant.
2: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Viziunea de la care ați plecat a plecat împreună cu dumneavoastră din Statele Unite, de acolo de unde ați revenit în țară, pentru că sunt convinsă că erau foarte multe lucruri pe care le-ați văzut în sistemul medical american, care lipseau din cultura medicală din România.
2: Sunt două lucruri. Este una viziunea medicală și viziunea în terapia durerii. Viziunea medicală de care am dorit-o și care în sfârșit reușim să o facem este să avem sub acoperiș toți specialiștii de care avem nevoie încât să putem comunica între noi. Pentru că succesul actului medical este dat numai de echipă. Totdeauna pacientul e focusat, să zicem, pe mine sau pe chirurg. Dar, de fapt, nu cel care face intervenția este, de fapt, decât un vârf de lance, dar dacă în spate nu are o echipă și o comunicare, lucrurile nu ies. Și a avea sub un acoperiș toți medici înseamnă comunicarea între noi. Pentru că dacă pacientul merge acolo să-și facă RMN-ul, aici să facă analizele, acolo vede cardiologul, dincoace vede urologul și după facem operația dincoace, nu există comunicare între medici și când lucrurile merg prost în medicină, că se întâmplă, lucrurile nu funcționează. A avea sub acoperiș o echipă de, nu numai de medici, de asistenți medicali de un anumit nivel, de suport și așa mai departe, este foarte complicat și a durat 15 ani. Sincer, a fost un vis. N-am crezut că se va întâmpla, dar așa a fost să se întâmple și mulțumesc Dumnezeu pentru asta. Dar undeva viziunea medicală este una. În terapia durerii m-am trezit că lucrurile se întâmplă altfel în România. Pentru că în state, terapia durerii este un fel de fund de sac în care când pacientul nu are soluții, ești ultima stație. Și am constatat că în terapia durerii în România, din probleme de sistem evident, devin nou de cale ferată. Pentru că pacienții vin la tine că doare spatele și diagnostichez cu cancer. Adică în mod aberant a văzut 5-6 doctori înainte și te trezești, stai puțin, dar nu ți-a spus nimeni că ai o problemă sau diabet sau alte infecții, adică lucruri care devii un fel de medic care trebuie să aibă și cunoștințe de medicină generală și interne și terapie intensivă ca să nu faci greșeli, pentru că pacienții sunt de mult supra-investigați, dar nediagnosticați și se trece pe lângă diagnostice. În terapia durerii m-am trezit brusc că cu atât mult am nevoie de o echipă în jur. Pentru că modelul de afară este că trimite la tine și s-a încheiat și tu îl rezolvi, dar noi l-am investigat toți. În schimb, aici m-am zis că bursă să fac medicină internă cu mulți și să lucrăm în echipă. Și aici a fost un mare beneficiu că avem în spital pe toată lumea care să ne susțină și dacă am o întrebare cu boală radiologie, discut cu radiologul. Dacă am o problemă de diabet sau de neurolog, mă dau neurolog, ce părere ai? Și evident că nu le știi pe toate. Și dacă n-ai echipă,
1: și că abordarea multidisciplinară este mai mult decât esențială, exact, într-o astfel de clinică.
2: Este esențială și a devenit un cuvânt la modă, că suntem multidisciplinari, ca și hiperclinici și așa mai departe, dar chiar o facem.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
3: Un nume cu greutate din lumea tuningului german a fost readus la viață cu ajutorul unui concept spectaculos. Bogdan a văzut pe viu acest prototip în Italia. Complet neobișnuit pentru Bogdan, tot el ne prezintă și o motocicletă spectaculoasă, cu motor în 6 cilindri și design futurist. La volan, sâmbătă, de la 12:30.

0: Digi24 FM.
1: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
2: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Club istoric pentru Orientul Mijlociu, după 107 zile de la primele atacuri și chiar în ziua în care Donald Trump a împlinit 80 de ani, Iran și Statele Unite anunță încetarea focului și redeschiderea strâmtorii Ormuz.
1: Memorandumul de înțelegere în 14 puncte urmează să fie semnat oficial vineri în Elveția. Vicepreședintele J.D. Vance a confirmat prezența la semnare.
0: Este posibil ca la ceremonie să participe și Donald Trump.
2: It's a big moment for the United States of America, thanks, of course, to the president's leadership. But a very big win for the American people tonight.
3: آمریکا وادار به امضای تفاهم پایان جنگ با جمهوری اسلامی ایران و
4: Atât Statele Unite cât și Iranul au prezentat înțelegerea ca pe o victorie. În ultima etapă a negocierilor, reprezentanții celor două țări ar fi discutat timp de aproape 15 ore pentru a ajunge la o înțelegere.
2: Iran will never have a nuclear weapon and not just pursue a nuclear weapon but procure or try to buy a nuclear weapon as well. This is the immediate opening of the Straits of Hormuz and of course the lifting of the naval blockade that we've had. That region of the world is less of a basket case. But what we're going to be able to do is drive down the cost of energy, not just now, but for the long term, and create a real engine of prosperity in the Middle East where Americans benefit from those lower energy prices, lower gas prices, and we don't have the same risk of chaos that we've had for the last generation.
4: În prima fază, armistițiul oficial, semnat la 8 aprilie, se va prelungi cu 60 de zile, timp în care negocierile vor continua. Redeschiderea completă a strâmtorii Ormuz ar putea dura și 30 de zile.
5: Două اتفاق فوری از همین شب گذشته و یا از همین بامداد پایان فوری و دائمی جنگ و عملیات‌های نظامی در واقع در جبهه‌های مختلف از جمله در لبنان و اتفاق دومی که در واقع افتاد و رئیس جمهور آمریکا هم اعلام کرد در موضع خودش که این یادداشت تفاهم در عین بی‌اعتمادی کامل ما به دشمنان ما صورت گرفت. هیچ اعتمادی ما به دشمن نداریم.
4: În anunțul său online, președintele american a precizat că autorizează ridicarea imediată a blocadei navale după semnarea oficială a acordului. Marile puteri din G7 vor discuta de azi și până miercuri la Evian, în Franța, despre consecințele acordului încheiat între Statele Unite și Iran.
1: Cel mai important lăcaș de cult ortodox din Kiev a luat foc în urma atacului masiv al Rusiei asupra capitalei ucrainene de noaptea trecută.
0: Valuri de rachete și drone au fost lansate asupra mai multor orașe ucrainene. Yeah.

0: Acoperișul mănăstirii simbol a capitalei Ucrainei a fost lovit de o rachetă balistică construită în urmă cu 975 de ani. Lăcașul de cult face parte din patrimoniul UNESCO.
1: A mai fost lovit și la începutul anului. Peste 50 de rachete, printre care și proiectile hipersonice și mai mult de 500 de drone au fost lansate de Rusia în cel mai recent atac.
0: Cel puțin 4 oameni au murit și 23 au fost răniți în mai multe blocuri din Kiev. Victime și daune semnificative s-au înregistrat și în alte mari orașe ucrainene.
1: După ce l-a sunat pentru a-l felicita de ziua acestuia, Zelenski a anunțat că va discuta cu Trump în cadrul unei întâlniri în Franța, în marja summitului G7 care începe astăzi.
0: Tragedia aviatică în Statele Unite, un avion care transporta parașutiști s-a prăbușit la scurt timp după decolare.
1: Pilotul și cei 11 pasageri au murit după ce aparatul de zbor cu un singur motor s-a izbit de sol și a fost cuprins de flăcări. Cauzele accidentului nu sunt cunoscute, însă pilotul a încercat să efectueze o manevră bruscă la scurt timp după decolare.
0: Avionul s-a prăbușit la aproximativ 300 de metri de pista de pe aeroportul aflat la 100 de kilometri de Kansas City. În ultimul deceniu, în Statele Unite au avut loc 8 accidente aeriene mortale legate de parașutism, în care au murit 25 de oameni. Eveniment controversat la Casa Albă, președintele american a marcat aniversarea 80 de ani prin organizarea unei competiții de arte marțiale mixte.
1: Ringul a fost instalat chiar pe peluza de la Casa Albă.

0: Donald Trump și-a făcut apariția la eveniment alături de șeful competiției UFC și prietenului său apropiat Dana White. Președintele american a primit un lanț de la unul dintre luptători și a felicitat personal toți învingătorii.
1: Cei 14 sportivi și-au făcut intrarea în octagon după ce s-au încălzit în Casa Albă și au coborât treptele reședinței prezidențiale. Aproape 5.000 de oameni au fost prezenți în tribunele arenei temporare, construite pe peluza sudică.
0: Printre aceștia și președintele Poloniei, alți aproape 100.000 de oameni au urmărit evenimentul pe ecrane instalate în parcul din vecinătate.
1: Competiția face parte din sărbătorile care marchează 250 de ani de la independența Statelor Unite și a coincis atât cu ziua de naștere a lui Donald Trump, dar și cu ziua drapelului.
0: Febra aurului trimite ceasuri de lux în cuptoarele de topire și asta în ciuda faptului că unele dintre ele sunt în stare excelentă.
1: Scumpirea aurului a făcut ca valoarea metalului din ele să o depășească pe cea de revânzare. În funcție de model, se pot scoate de la câteva zeci la peste 200 de grame, așadar mii sau zeci de mii de dolari.
0: Când se întâmplă asta cu ceva vintage rar, cu o poveste sau cu o patină, este o tragedie, spun experții, dar piața face regulile.
1: Dacă aurul se vinde astăzi la un preț aproape dublu față de media din 2024, piața ceasurilor nu s-a mișcat la fel de bine, spre deosebire de cea a bijuteriilor.
0: Nu sunt date oficiale care să arate câte ceasuri de lux sunt topite, dar cifrele privind cantitatea totală de aur reciclată sunt în creștere. Grădina zoologică din Berlin a dezvăluit numele puiului de hipopotam pigmeu, noua vedetă, care s-a născut în luna trecută.
1: Este o mică femelă pe care o cheamă Chiflă. Specia ei trăiește în natură în vestul Africii.
0: Și riscă să dispară din cauza defrișărilor. Îngrijitorii încearcă acum să o obișnuiască cu apa.
2: Dințică!

0: Cu foame de performanță la Cupa Mondială, unde nu a trecut de grupe la ultimele două ediții, Germania a reușit un scor fluviu în fața debutantei Curaçao. La Houston, nemții au început tare și au deschis scorul prin Felix în match-up. Livano Comenensia a scris istorie și a marcat pentru cea mai exotică națională din istoria competiției. Schlotterbeck care a adus lucrurile la normal. La pauză a fost 3-1 după reușita lui Kai Havertz din penalti. Golurile au curs și în partea secundă. De pe tabelă nu putea lipsi Jamal Musiala. Nemții au jucat așa cum și-ar fi dorit Brazilia și Nathaniel Brown a înscris golul de 5-1. Denis Undav nu a avut nici el milă de Curaçao. Havertz a fost singurul care a făcut dubla și a închis conturile la 7-1. Pentru Germania urmează teste mai grele în grupa E, cu Ecuador și Costa de Fildeș.
1: Cristiano Ronaldo a fost în centrul atenției la primul antrenament al Portugaliei în Florida, la Palm Beach. La 41 de ani, starul lusitanilor e gata pentru cea de-a 6-a cupă mondială din carieră. Portughezii au avut timp și pentru relaxare. Ronaldo, Dalot și João Félix au ieșit la plajă, unde șeptarul de legendă al Portugaliei și-a etalat fizicul perfect.
2: Eu te puedo prometer, te puedo garantizar que no es Photoshop, es así, pero es algo increíble que sigue estando así teniendo 41, ¿no?
3: Sí, 41.
2: Entonces yo tengo 26 y no estoy así, por eso la verdad es que es una prueba más de cómo se dedica.
0: Kamil Merchak este câștigătorul surpriză al turneului de la Hertogenbosch. Polonezul de 30 de ani l-a învins în finală pe al doilea favorit, Alex de Minor, în 3 seturi, 6-3, 2-6, 7-6, pentru primul său titlu din carieră. În drumul spre finală, Merchak îi eliminase pe Felix Auger-Aliassime și Daniil Medvedev. Doar Grigor Dimitrov mai reușise să bată 3 jucători de top 10 la rând. Jucătorul clasat pe locul 76 în lume nu a arătat niciun fel de complexe în fața australianului de Minor, cel care câștigase turneul în 2024. La finalul partidei, care a durat aproape 2 ore și jumătate, Merchak a izbucnit în lacrimi și a fost ovaționat la scenă deschisă.

0: Ben Shelton este noul campion de la Stuttgart după ce l-a învins în finală pe Taylor Fritz, deținătorul trofeului. Duelul american a fost extrem de disputat. Shelton a câștigat primul set cu 6-4, dar Fritz a egalat situația cu 6-2 în al doilea act. În decisiv s-a mers cap la cap până la 4-4, când Shelton a reușit break-ul. Victorie după o oră și 50 de minute de joc pentru Ben Shelton, care cucerește primul titlu pe iarbă și al 6-lea din carieră.
1: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
2: 15 iunie 1991. Furia naturii. Vulcanul Pinatubo din Filipine erupe cu putere și provoacă un dezastru uriaș. A fost a doua cea mai puternică erupție vulcanică a secolului 20. Erupția a fost de nivelul 6 din 8. 10 miliarde de tone de magma au ieșit din crater. Coloana de fum a ajuns la 30 de kilometri în aer. Un strat gros de cenușă a acoperit zona din jur. Cutremure și alunecări de teren au însoțit erupția vulcanului Pinatubo. Temperatura planetei a scăzut din cauza cenușii din atmosferă. 847 de oameni au murit. 15 iunie 2012. Acrobație periculoasă. Americanul Nick Wallenda a devenit primul om care a trecut cascada Niagara pe frânghie. A făcut primul pas la ora 22 și 16 minute și a terminat drumul de 550 de metri la 22 și 41 de minute. A trebuit să arate pașaportul când a terminat pentru că a trecut din Statele Unite în Canada. Peste 100.000 de oameni erau pe malurile cascadei Niagara ca să vadă acrobația pe viu. Cablul pe care a mers Nick Wallenda avea 5 cm în diametru și cântărea aproape 8 tone. Acrobatul american a spus că din copilărie a visat să treacă Niagara așa. 15 iunie 1219, steagul căzut din cer. O armată daneză condusă chiar de rege era aproape de înfrângere într-o luptă cu o forță păgână lângă orașul Tallinn de astăzi, dar intervenția divină a salvat danezii. Legenda spune că un steag roșu cu o cruce albă pe el a căzut din cer. Armata daneză a fost inspirată de semnul considerat divin și a înfrânt oastea păgână. Drapelul căzut din cer este și astăzi steagul Danemarcei, considerat cel mai vechi din lume. Pe modelul său au fost făcute drapelele celorlalte state nordice și scandinave.
1: Ați ascultat Digistoria.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este sociologul Remus Ștefureag.
5: Din 2022 până aproape în prezent, elitele noastre politice în principal, dar nu doar politice, par să ocolească această idee de risc, să spunem, al războiului la adresa României. Cumva tot timpul am auzit, mai ales din zona elitelor politice, de toate culorile, că războiul e un pic departe, pe noi nu ne afectează, prin urmare nu am văzut, să spunem, o campanie concertată și constantă de pregătire a populației, astfel încât să creștem puțin reziliența. Dacă se întâmplă un incident, să nu intrăm în panică, să spunem, Dumnezeule, ce s-a întâmplat? Vine război. Păi războiul e lângă noi de 4 ani. Dacă noi transmitem populației că noi suntem complet feriți, nu știu pe cine ajută. Nu suntem complet feriți și iar dacă populația va înțelege că nu suntem complet feriți, atunci și sprijinul pentru tot ceea ce înseamnă, să spunem, măsuri de investiții în apărare, care în final sunt cheltuieli, dar acestea sunt costul libertății noastre. Că dacă noi nu transmitem aceste lucruri, noi nu spunem clar aceste lucruri, ne refugiem de foarte multe în spatele acestui slogan, ne apără NATO. Uitând să spunem că principala forță de apărare a NATO în România este Armata României.
6: Da.
5: De departe, prima linie, a doua linie, a treia linie este Armata României, care are nevoie, sigur, de dotările necesare, care are nevoie de liderii care să ia deciziile necesare și care are nevoie de sprijinul politic
6: Armata
5: necesar. N-am văzut aceste lucruri.
6: Instituția cu cel mai mare nivel de încredere în România?
5: Până la măsurători viitoare, da, Armata era instituția cu cel mai mare ridicat nivel de încredere în România. Nu am făcut măsurători, să spunem, după atacul deliberat sau nu cu dronă de la Galați și, mă rog, recentele știri pe care au implicat oficiale Armatei Române. Dar încrederea în armată, în general, e destul de stabilă. Sigur, se pot întâmpla evenimente. Pe termen scurt, dacă ai măsura a doua zi, a treia zi, încrederea în armată, sigur că ea aceea cade puțin, e firesc, dar iarăși nu e potrivit și nu e indicat să faci astfel de măsurători în contexte hiperemoționale. Aștept să se așeze puțin lucrurile și vom vedea cum arată.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
7: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Ora 8 vine cu ultima parte a Digi Matinalului, doamnelor, domnilor, iar acum titlurile pe scurt.
1: Nu e omul care să adune, să construiască, ci doar să împiedice. Va dărâma orice proiect și nu va pune nimic în loc.
2: În aceste condiții îl desemnez ca prim-ministru pe domnul Adrian Vește.
3: PNL decide astăzi oficial cum reacționează după mutarea surpriză a președintelui. Nicușor Dan l-a desemnat pe Adrian Veștea premier, iar sursele politice susțin că sunt cel puțin 20 de parlamentari liberali care ar vota guvernul propus de fostul ministru și fostul președinte al Consiliului Județean Brașov. Iunie își păstrează renumele de lună cu vreme capricioasă. Meteorologii anunță noi furtuni cu fulgere, tunete și grindină. În Caraș-Severin, străzile unui oraș au arătat ca în plină iarnă după ce au fost acoperite de gheață. Donald Trump și oficialii iranieni au anunțat că au ajuns la un acord care ar urma să fie semnat vineri. Fiecare parte susține că a obținut tot ce și-a dorit.
2: Îl desemnez ca prim-ministru pe domnul Adrian Veștea. O să spun că nici domnul Tomac și nici eu nu ne-am jucat de-a guvernarea. Am mers în această direcție în urma consultării cu partidele politice. În acest moment însă este clar că o soluție politică este cea care este potrivită.
0: Haosul continuă pe scena politică românească. Nicușor Dan forțează mâna celor de la PNL și pare că va avea succes. Surse politice spun că cel puțin 20 de parlamentari PNL vor vota guvernul propus de Adrian Veștea. O nominalizare de care Ilie Bolojan nu fusese anunțat, pe care partidul nu aprobase. Acum, după declarația președintelui, liberalii au mari probleme. Este o ședință convocată în această după-amiază. Dintre cei 4 prim vicepreședinței PNL, doar Ciprian Ciucu a mai rămas alături de Bolojan, conform surselor din partid. USR și UDM anunță că așteaptă să vadă formula propusă de Adrian Veștea pentru noul guvern, dar și ce se va întâmpla în PNL. AUR critică a doua alegere a președintelui și cere alegeri anticipate, iar PSD tace. Adrian Veștea a primit propunerea de a forma un guvern în urmă cu 4 zile direct de la Nicușor Dan și a acceptat fără să discute cu șeful său din PNL, Ilie Bolojan. Premierul desemnat susține că dacă va fi votat de Parlament, nu va crește taxe, dar nici nu le va scădea. De fapt, ar urma să respecte programul de guvernare al lui Ilie Bolojan. Veștea s-a arătat extrem de îngrezător că guvernul său va fi aprobat, iar sursele politice spun că votul în Parlament ar putea avea loc chiar miercuri.
1: Am avut această discuție cu doi oameni care au făcut o astfel de evaluare. Mă refer aici la președintele României, domnul Nicușor Dan, și la Eugen Tomac, care își făcuse un calcul, îi lipsa tamam voturile care ar trebui să vină din partea PNL. Am stat de vorbă cu președintele României în urmă cu 4 zile, nu am avut certitudinea și nici n-aveam cum să fiu atât de sigur că această nominalizare va exista.
4: Am avut o întâlnire cu domnul președinte.
5: Păi ziceți așa. Bun, da. Deci miercuri v-ați întâlnit cu președintele.
4: Miercuri m-am întâlnit cu președintele.
1: Nu vor mai crește alte taxe față de ceea ce este la ora actuală. Nu cred că astăzi avem voie să facem tot felul de populisme, să spunem că vom reduce TVA-ul, că vom reduce impozitul pe profit, impozitul pe dividende și vom face tot felul de lucruri care astăzi nu cred că sunt predictibile.
5: Din programul Tomac veți prelua lucruri. A anunțat indexarea pensiilor începând cu 1 ianuarie cu 10%, eliminarea CSZ-ului pentru mame.
1: Nu am astăzi niciun fel de interes de a crea tot felul de iluzii și de a veni cu fel și fel de propuneri pe care să nu le duci la bun sfârșit.
0: Ilie Bolojan spune într-o postare pe internet că desemnarea lui Veștea este o evidentă încercare de rupere a PNL. Precizează că el și restul conducerii partidului nu știau despre planul președintelui. Un mesaj chiar și mai dur a venit din partea prim-vicepreședintelui Ciprian Ciucu. Acesta l-acuză pe președintele României de complot și trădare. Susține că planul a fost pus la cale acum o săptămână, atunci când mai multe persoane din tabăra contestatară a lui Ilie Bolojan nu au participat la ședința partidului. Printre aceștia și Adrian Veștea. Din informațiile Digi24, Adrian Veștea riscă să fie exclus din partid dacă tabăra Bolojan este mai puternică și păstrează controlul, însă va trebui să convoace un congres extraordinar, dat fiind faptul că Adrian Veștea ocupă funcția de prim vicepreședinte. Premierul desemnat a încălcat mai întâi decizia a propriului partid, printre care și aceea de intrare în opoziție. Liderul USR spune că partidul său nu va vota un guvern din care face parte PSD. Despre executivul pe care Adrian Veștea vrea să-l formeze, Dominic Fritz crede că este un guvern, citez, născut dintr-un act de trădare.
6: Noi nu putem să dăm un vot de investitură pentru un guvern din care nu facem parte. Astăzi am avut într-adevăr un vot unanim în Biroul Național, în care spunem că nu poți face un guvern care să facă ceva bun pentru români, care se naște dintr-un act de trădare a propriului partid. Iar noi nu ne vom trăda nici încrederea, nici speranța alegătorilor noștri, și tocmai de aceea vom convoca un comitet politic, asta este forul statutar cu 150 de lideri de partid, în care vom lua o decizie și oficială. Dar în momentul în care este un guvern politic, care evident are și miniștrii PSD, pentru noi decizia este clară.
7: Deci nu veți vota guvernul Veștea dacă PSD face parte din el.
6: Așa este.
0: Aur insistă că singura soluție pentru formarea unui nou executiv ar putea fi alegerile anticipate. Prim vicepreședintele Dan Dungaciu a spus că este nemulțumit de faptul că partidul său nu a fost informat înainte ca președintele să-și anunțe a doua alegere de premier.
8: Eu nu știu pe cine se bazează domnul Veștea, știu pe cine nu trebuie să se bazeze. Orice s-ar întâmpla, bine n-o să fie, pentru că, de fapt, tot ce se petrece în acest moment este un semnal că instituțiile care ar trebui să aibă o minimă gândire strategică sau o minimă viziune nu au deloc asta. Greutatea politică a noului personaj merit să facă guvernul n-a fost în niciun caz formulată și explicitată. Deci asta arată o lipsă de gândire. Ideea că se joacă undeva șah în adâncurile Palatului Cotroceni și că vin idei gândite și întoarse pe toate părțile, evident că și asta se dovedește o iluzie. De fapt, nu se joacă niciun șah, de fapt, totul se improvizează. Că aurul este câștigat din punctul acesta de vedere, cu siguranță. Dar eu cred că mult mai înțelept ar fi fost pentru ca toți acești oameni să înțeleagă că alegerile anticipate ar fi soluția care, cel puțin pe termen scurt și pe termen mediu, aduce România mai aproape de o soluție.
0: Nicușor Dan a făcut un lucru corect atunci când a propus un alt premier după ce Eugen Tomac și-a depus mandatul. Explicația vine de la fostul președinte Traian Băsescu.
9: Îmi pare rău să dezamăgesc criticii lui Nicușor. Nici eu nu sunt un admirator, dar nu e în afara Constituției. Nu a greșit din punct de vedere constituțional, ci din punct de vedere a relației interumane. Adică putea să-l sune pe Bolojan să-i spună, uite, pentru că voi nu mi-ați dat nicio soluție de prim-ministru la consultări și nici la consultările informale, pentru că cel pe care l-am desemnat prima dată nu reușește să facă majoritate, ceea ce era previzibil, am decis să-l desemnez pe domnul Veștea de la voi, de la Liberal. Păi sunt de acord, păi nu sunt de acord, domnul Bolojan. Nu te-am sunat ca să fii de acord, că e atribuțiunea mea. Te-am sunat să te informez. Bună ziua! Deci putea să fie o asemenea

0: în Constituție?
1: Constituția spune că președintele are prerogativa desemnării premierului, candidatului la funcția de premier, după consultarea partidelor parlamentare. Președintele nu poate să vină cu o propunere de la sine. Vine cu propunerea pe care o apreciază adecvată, dar trebuie să consulte partidele parlamentare.
2: Eu nu am citit nicăieri în Constituție că președintele este obligat la o renominalizare să facă iar consultații cu partidele. Rolul președintelui nu este să facă el guvernul. Rolul președintelui este să desemneze persoană care să poată coagula în jurul ei o majoritate parlamentară, că fără majoritate parlamentară nu poți să investești un guvern. Această nominalizare a lui Tomac s-a părut de la început, a părut că nu are sort de izbândă, într-un final s-a văzut că așa este. Acum, președintele Dancin putea să aștepte să mai facă iar consultări, să o ia de la capăt. El a făcut deja aceste consultări. Slavă Domnului! Știm foarte bine că toată lumea spune că a întârziat nepermis de mult. Adică a așteptat prea mult la consultări. Uite că acum n-a mai așteptat și toată lumea spune că e neconstituțional. Este primul lucru deștept pe care îl văd la acest președinte.
0: Vă propun să ne uităm acum la ce știu și ce spun românii despre noul premier desemnat, Adrian Veștea.
3: Nu-ți de treabă niciunul. Nu.
4: Cum mi se pare nominalizarea lui Adrian Veștea, premier?
3: Nu-i bun nici ăla.
5: Da, mai bine era un tehnocrat. Fără nicio aparținet politică, fără...
4: Era mai bună primă.
5: Da, și să-l susțină. Da. Nici PNL, nici PDL, nici... Nu minoritar, să fie o coaliție. Să se înțeleagă.
6: N-am auzit de el până acum. Știu că a fost parcă primarul la Râșnov sau ceva de genul. Și nu știu acum ce să zic. Sper să fie mai bine decât Bolojan. Păi Nicușor Dan încercă să-și salveze scaunul pentru ca să nu se ajungă la anticipate și după care să fie dat jos.
7: Nu-ți bun. Nu-ți bun niciunul. Niciunul nu-ți bun. Păi e contra noastră. Noi trăim din ce în ce mai rău.
8: Fără cuvinte. Nu mi se pare normal să fie așa mare instabilitate. Pentru că acum poate că nu simțim, dar pe viitor nu este ok. Suntem un pic speriați.
4: Ce ar trebui să facă președintele?
8: Habar n-am să fie probabil mai coerent. Mai coerent în deciziile pe care le ia.
0: Să ne uităm și la vreme acum. Mijlocul lunii iunie aduce ploi, tunete, fulgere și cantități mari de apă. Vor fi zone unde vântul va prinde putere, vor fi vijelii și grindină. Colega mea, Greta Gavrilă, ne spune ce temperaturi se vor înregistra și ce zone vor fi lovite, Greta, de furtun. Bună dimineața!
9: Bună dimineața!
0: Pentru mine, vara perfectă.
9: Capricioasă.
0: Da?
9: Da.
0: Bine, eu vreau să duc că pentru mine vara perfectă ar fi așa undeva la un maxim de 27 de grade, cu soare blând, ploi puține spre seară, să ne mai răcorim, dar visez
9: din
0: frumos,
9: nu? Din punct de vedere al temperaturilor, o să fie bine astăzi în București, pentru că vremea se mai răcorește, 26-27 de grade Celsius, deci fix cum
0: bine,
9: își dorește, dar vor apărea și perioade cu ploi, cu tunete și fulgere, pentru că, de altfel, astăzi se va întâmpla cam în toate regiunile extracarpatice, mai ales în sud. În sud vor fi astfel de perioade cu vreme instabilă. În zilele următoare, vremea se mai îngălzește.
0: Mai dar pe nicăieri nu soare din ăsta strălucitor, cam pe nicăieri. Mă uit în
9: cer variabil, mai mult în jumătatea de vest a țării, puțin nori, dar sunt nori de vreme bună, uite.
0: Da.
9: În partea aceea, partea cealaltă nu prea.
0: Și ploi aducătoare de noroc.
9: Așa zici tu?
0: Da.
9: Așa să fie.
0: Hai să îmbună pe oameni.
9: Hai să cum arată de vremea, pentru că astăzi va fi capricioasă, mai ales în sudul țării, unde va ploua torențial cu tunete și fulgere și se vor acumula izolat până la 25 de litri pe metru pătrat. Vântul va sufla cu până la 45 de km pe oră prin nord-vest, centru, dar și în sudul teritoriului, iar pe creste vor fi rafale de până la 70 de km pe oră. La locuri vor apărea și vijelii și grindină. Temperaturile vor scădea în majoritatea regiunilor, iar astăzi maximele vor fi cuprinse între 19 și 30 de grade Celsius. Și mâine vor fi ploi cu descărcări electrice și vânt intens, mai ales prin Dobrogea și la munte, iar miercuri aceste fenomene vor apărea mai ales în vest, nord-vest și din nou în zonele montane. Noaptea va ploua pe spații mici, în est și sud-est, iar la mijlocul săptămânii vremea va fi din nou instabilă, dar tot în regiunile sudice, sud-estice, în zonele montane și submontane, unde vor fi ploi cu fenomene electrice și vânt intens. În restul țării vor mai apărea câțiva stropi de ploaie, iar vremea va fi frumoasă și caldă. Se va înregistra o

0: Maximă de 31 de grade Celsius joi. În capitală astăzi vremea se mai răcorește și se vor înregistra cel mult 27 de grade Celsius, dar și aici vor fi perioade cu ploi, tunete fulgere și intensificări ale vântului, mai ales în orele amiezii. Mă opresc deocamdată aici, rămâneți pe Digi24.
1: Iar noi, Greta, vorbim despre efectele vremii de la vară la iarnă în doar câteva minute la Oțelul Roșu, în care a să venim, de exemplu, grindina a transformat complet peisajul în doar câteva zeci de minute. Străzile orașului și curțile oamenilor au fost acoperite de un strat de gheață. Vremea rea a făcut probleme și în Timiș, unde mai mulți copaci au fost doborâți de vântul puternic. Sezonul estival a început cu întârzieri. Din weekend circulă trenurile soarelui. 60 de garnituri vor lega zilnic principalele orașe ale țării de litoral. În prima zi, multe dintre ele au ajuns mai târziu la destinație.
2: Timp de 3 luni, 60 de trenuri vor lega litoralul de orașe importante din toate regiunile țării. Ca în fiecare vară, trenurile soarelui și-au făcut debutul cu întârzieri.
3: O oră, ceva de vis. A început sezonul, dar n-a început cum trebuie, să nu înțeleg de ce o întârziere așa mare cu primul tren în al dimineții.
4: Aproximativ o oră. Ne pare rău, asta este, am început weekendul greșit.
5: A avut întârziere 20 de minute.
6: Și cum a fost călătoria?
7: Foarte frumos.
5: Foarte plăcută.
7: Nu mai venim altă dată.
6: Acum unde trebuie să ajungi?
5: Costinești.
6: Și ce faci acolo?
5: Ne distrăm. Da, veni vara să ne distrăm.
2: Din centrul și vestul țării, trenurile fac până la malul mării chiar și 16 ore. Chiar și așa, călătorii coboară din ele pregătiți de distracție.
8: Miroase a vacanță, doar nici de aventură cu toții. Ne bucurăm de vremea frumoasă.
9: Ne-am împotmolit un pic că ne-am intersectat cu alt tren și a trebuit să așteptăm. Stăm o săptămână, ceva de genul.
7: Și acum mergeți direct la plajă?
9: Mergem la cazare prima dată să ne lăsăm, să ne echipăm și mergem direct la apă.
10: Mergem puțin până niște prieteni în Constanța și mergem în Mamaia și diseară ne întoarcem.
11: Mai avem prieteni japonezi, o să vorbim și cu Japonia, să aducem și un Shinkansen aici, să nu mai întârzie.
2: Programul Trenurile Soarelui se va încheia pe 7 septembrie.
1: Acordistorii pentru Orientul Mijlociu, după 107 zile de la primele atacuri și chiar în ziua în care Donald Trump a împlinit 80 de ani, Iran și Statele Unite anunță încetarea focului și redeschiderea sănătorii Ormuz. Memorandumul de înțelegere în 14 puncte urmează să fie semnat oficial vineri în Elveția. Vicepreședintele J.D. Vance a confirmat prezența la semnare, fiind posibil ca la ceremonie să participe și Donald Trump.
12: Big moment for the United States of America, thanks of course to the president's leadership. But a very big win for the American people tonight.
13: آمریکا وادار به امضای تفاهم پایان جنگ با جمهوری اسلامی ایران و
2: Atât Statele Unite cât și Iranul au prezentat înțelegerea ca pe o victorie. În ultima etapă a negocierilor, reprezentanții ai celor două țări ar fi discutat timp de aproape 15 ore pentru a ajunge la o înțelegere.
12: Is that Iran will never have a nuclear weapon, and not just pursue a nuclear weapon, but procure or try to buy a nuclear weapon as well. This is the immediate opening of the Straits of Hormuz, and of course the lifting of the naval blockade that we've had. That region of the world is less of a basket case, but what we're going to be able to do is drive down the cost of energy, not just now, but for the long term, and create a real engine of prosperity in the Middle East, where Americans benefit from those lower energy prices, lower gas prices, and we don't have the same risk of chaos that we've had for the last generation.
2: În prima fază, armistițiul oficial, semnat la 8 aprilie, se va prelungi cu 60 de zile, timp în care negocierile vor continua. Redeschiderea completă a strâmtorii Ormuz ar putea dura și 30 de zile.
14: دو اتفاق فوری از همین شب گذشته و یا از همین بامداد پایان فوری و دائمی جنگ و عملیات‌های نظامی در واقع در جبهه های مختلف از جمله در لبنان و اتفاق دومی که در واقع افتاد و رئیس جمهور آمریکا هم اعلام کرد در موضع خودش که این یادداشت تفاهم در عین بی‌اعتمادی کامل ما به دشمنان ما صورت گرفت هیچ اعتمادی ما به دشمن نداریم.
2: În anunțul său online, președintele american a precizat că autorizează ridicarea imediată a blocadei navale după semnarea oficială a acordului. Marile puteri din G7 vor discuta de azi și până miercuri la Evian, în Franța, despre consecințele acordului încheiat între Statele Unite și Iran.
1: Cel mai important lăcaș de cult ortodox din Kiev a luat foc în urma atacului masiv al Rusiei asupra capitalei ucrainene de noaptea trecută. Valuri de rachete și drone au fost lansate asupra mai multor orașe ucrainene. Iată.

0: Acoperișul mănăstirii Simbola, capitalei Ucrainei, a fost lovită de o dronă construită în urmă cu 975 de ani. Lăcașul de cult face parte din patrimoniul UNESCO. A mai fost lovit și la începutul anului. Peste 50 de drone, printre care și proiectile hipersonice și mai mult de 500 de drone au fost lansate de Rusia în timpul nopții. Cel puțin 4 oameni au murit și 23 au fost răniți în Kiev. Victime și daune semnificative s-au înregistrat și în alte mari orașe. După ce l-a sunat pentru a-l felicita de ziua acestuia, Zelenski a anunțat că va discuta cu Trump în cadrul unei întâlniri în Franța, în marja summitului G7, care începe astăzi. Vorbim acum despre o tragedie aviatică în Statele Unite. Un avion care transporta parașutiști s-a prăbușit la scurt timp după decolare. Pilotul și cei 11 pasageri au murit după ce aparatul de zbor cu un singur motor s-a izbit la sol și a fost cuprins de flăcări. Cauzele accidentului nu sunt cunoscute, însă pilotul a încercat să efectueze o manevră bruscă la scurt timp după decolare. Avionul s-a prăbușit la aproximativ 300 de metri de pista de pe aeroportul aflat la 100 de kilometri de Kansas City. În ultimul deceniu, în Statele Unite au avut loc 8 accidente aeriene mortale legate de parașutism, în care au murit 25 de oameni.
1: Digi24 FM.

Hidroizolații Conduraru. Începând cu 2026, a devenit importator și aplicator autorizat Danosa în România pentru sistemele de hidroizolație BRUF, acoperișuri cu protecție la incendiu. Detalii pe www.hidroizolații-conduraru.ro.

0: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
1: Digi24 FM.
2: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
3: Invitatul meu, Damian Anfile, este o întrebare pe care mi-o adresez mie însă de fiecare dată când are loc învierea. Sunt foarte mulți oameni la biserică, oameni care nu ajung în timpul anului în mod normal la slujbe sau la spovedit sau pur și simplu să aprindă o lumânare. Și mă întreb dacă nu cumva există și o miză socială a acestui ritual, ritualul care sunt, are loc în sâmbăta mare, mă rog, sâmbătă spre duminică noapte.
4: Poate fi văzută și ca o obligație socială.
3: Așa, sau acea ierție trebuie, despre care ați
4: trebuie
3: vorbit
4: să
3: puțin mai devreme.
4: Pe listă niște lucruri, de la, știu și eu, abonamentul la sală, la faptul că totuși trebuie să trec o dată pe... Am auzit, trebuie să trec și pe la rude. Nu, dacă trebuie, nu e chiar ce ar trebui să fie, de fapt. Ca să vedem cele două sensuri ale cuvântului trebuie. La fel poate fi și cu mersul la biserică să iei lumină. E pur și simplu un reflex. Dacă o fac mulți, atunci o fac și eu. Hai până la biserică. Ce facem acum? Merge până la biserică. Să stai un pic mai în spate totuși și să vezi care ar fi simbolul și care ar fi logica din spatele momentului ăla, mai ales dacă ești în curtea bisericii, cum se dă de obicei lumină, și să vezi aprinzându-se așa o mulțime de lumânări și să vezi ce arată imaginea aia vizual, fără să mai stai să investighezi mai departe, lumină din lumină și cum lumina, oricât o dai mai departe, de fapt nu scade. Vis-a-vis de ce înseamnă să fii bun, să încerci să răsfrângi bunătatea asupra altora, că ție nu-ți scade nimic făcând lucrul ăsta. Ar fi o posibilă interpretare.
1: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: Amplasat în rezervația naturală Dumbrava Sibiului și considerat monument în ansamblul său, muzeul în aer liber are 10 km de alei. O plimbare prin muzeul Astra te poartă printre gospodării țărănești, ateliere meșteșugărești, biserici din lemn, troițe, stâne, mori de apă și de vânt. Interioarele originale, excelent păstrate, povestesc despre viața rurală, despre vechi abilități și modalitățile prin care pot redeveni utile. În încercarea de a rămâne relevant pentru publicul său, muzeul Astra investește în programe menite să îmbunătățească viața culturală a comunității. Premiat la nivel internațional, muzeul Astra se prezintă astăzi ca o instituție modernă de cultură, care răspunde nevoilor prezentului. Unul dintre obiectivele centrale este cel de a reprezenta un etalon de bune practici în rândul instituțiilor de profil românești și internaționale. Un program oferit de Digi.
1: Știri din sport, doamnelor, domnilor, dar am întors în direct cu Ovidiu Bețenghea. Ovidiu, bună dimineața!
2: Te salut,
1: greu te-am adus în studio eu și Raluca, pentru că tot mai ai faze de povestit de la Cupa Mondială cu colegii din spatele camerelor. Te mai întreabă Alice de la Fire, te mai întreabă Mihăiță de la cameră. Mai lasă-ne și nouă informații pentru telespectatori.
2: Ne vom dezvălui în
1: curând. Lasă-ți energie aici la masa discuțiilor. Hai cu primul meci, Suedia-Tunisia, o victorie fără drept de apel a Suediei. Sunt viitorii noștri adversari în Liga Națiunilor. Da.
2: Din ce meci au făcut. Dar astăzi au început foarte bine campania la Mondial, dar când ai jucători care evoluează în Premier League, este foarte ușor să-i pui în valoare. De asemenea, de remarcat Iari, iată că deși au doi golgheteri născuți, Iari a fost cel care a marcat două goluri în această dimineață. O dimineață care a început cu un succes african, Côte d'Ivoire 1-0 cu Ecuador. Sunt ecourile, evident, de la acest campionat mondial, ecouri care au fost bazate însă pe un record obținut de Germania aseară.
1: 7-1.
2: Exact, și nu este prima oară când obțin acest scor la campionatul mondial de fotbal, au făcut-o și împotriva Braziliei.
1: În 2014.
2: Corect, ce an bun, dar ce început bun de data aceasta pentru Mannschaft. Haifa a fost singurul care a reușit două goluri aseară, în rest fiecare câte o reușită și cea mai inopinată până la urmă, că a marcat și Curaçao primul gol la campionatul mondial. Este o ediție a premierelor, clar. Asta și prin prisma faptului că nu Qatarul a obținut un egal nescontat în fața Elveției. Sunt multe surprize, gazdele și-au tăiat însă partea lor, în afară de Canada, care a obținut doar un egal, și Mexic și Statele Unite ale Americii au obținut victorii. Ne apropiem însă de meciurile cu impact din ce în ce mai mare. În această seară vor debuta două pretendente, putem spune, nu? Spania cu siguranță, Belgia poate mai puțin, dar cu un lot valoros, emite și ea pretenții la fazele finale ale campionatului mondial.
1: Uite, un moment cu impact emoțional mi l-au produs mie japonezii, care adunau gunoaie, Ovidiu, din tribune la finalul meciului.
2: Da,
1: de pot ei și noi nu putem și nimeni altcineva nu mai poate?
2: E în educația lor, ritualul lor.
1: Uite-i.
2: Nu se întâmplă odată la Cupa Mondială, se întâmplă de fiecare dată când este un eveniment, fie că este concert sau eveniment sportiv, ei își fac datoria. De data aceasta au venit cu saci colorați în albastru, fiindcă, evident, Japonia joacă în albastru și s-au adaptat acestei situații. La finalul meciului au fost și bucuroși, fiindcă a fost 2-2. Kamada a fost cel care a restabilit egalitatea și a adus un punct important. Un alt jucător care evoluează în Premier League, din păcate cu amintiri neplăcute pentru Rațiu, fiindcă el evoluează la Crystal Palace și Crystal Palace a câștigat trofeul european în precedenta, nu, campanie europeană. Îi vedem și îi felicităm pe japonezi pentru devotamentul lor, nu? Până la urmă și spiritul de civilizație de care dau dovadă mereu.
1: Europenii noștri merg direct la terase să sărbătorească. Japonezii stau acolo încă o oră
2: și americani. Adună. I-am văzut pe cei de la Backstreet Boys împreună cu purtătoarea lor de cuvânt cu picioarele pe scaunele din față, așa că nu numai europenii sunt de avertizat, asiatici însă cu siguranță merită toate aplauzele.
1: Avem ce învăța de la ei. Hai că și în handbal s-au întâmplat rezultate bune, avem ce povesti. Barcelona câștigă Champions League.
2: Da, este cea mai bună din nou. Parcă mai greu a fost în semifinale. Trebuie să spunem că până la trofeu, la acest turneu final, a trebuit să treacă de grupările din Germania. Cu această reușită, cu siguranță își conservă faptul că este una dintre cele mai tari la acest capitol, nu numai la fotbal, dar și la handbal masculin. Barcelona, trofeu după trofeu, de data aceasta cu Füchse Berlin, au strălucit prin echipament, iată acest fosforescent germanii, dar mai greu în fața catalanilor, care au oferit un recital total. Să spunem că însă germanii în semifinale au făcut un record de goluri într-o ediție de turneu final în Liga Campionilor și rămân cu această performanță, rămân și cu locul al doilea de aplaudat.
1: Ce s-a întâmplat în Bulgaria, cu ce medalii vin ai noștri de acolo?
2: Argint de data aceasta, îi pregătesc campania pentru mondial, un mondial care va fi destinat tinerilor canotori luna viitoare. Până atunci etapă, cum spuneai, în Bulgaria, îi avem și protagoniști Nicolae Răzvan Stoian, Sebastian Alexandru Tașca, Antonela Văcăriței și Sergiu Anfimov. Argint pentru ei, chinezii și ei foarte competitivi și sportivii din Noua Zeelandă au completat acest top 3. Felicitări pentru canotori, îi așteptăm în barcă și luna viitoare să ne bucurăm pentru performanța lor la campionatele mondiale la nivel sub 23 de ani.
1: Felicitări și pentru Simona Halep, care a adunat într-o carieră întreagă foarte multe medalii și foarte multe rezultate bune, cu care ne mândrim și noi românii. Da, a venit și momentul acela, Ovidiu s-a retras din
2: încă
1: tenis. Încă o dată, da, cu un spectacol grandios de data aceasta în Cluj. Nume mari au fost prezente acolo lângă Simona, nume care au făcut parte din cariera ei.
2: Cu siguranță, Cahill a venit, fiindcă alături de el a obținut cele mai importante performanțe, deși mi-am amintesc că Dobre a fost alături de ea când a devenit pentru prima oară numărul 1 mondial. Este într-adevăr de aplaudat. Mi-a plăcut scena, ca să spunem așa. Terenul a fost în două variante, verde cu inspirație de Wimbledon și portocaliu spre maro, evident cu trimitere la Roland Garros, pe care l-a câștigat. Fenomenală Simona, având în vedere că a câștigat și Roland Garros și Wimbledon, două competiții la care suntem conectați, nu? Fiindcă s-a făcut recent trecerea de la zgură la iarbă. Într-adevăr, un moment festiv, un moment spectaculos, nu numai artiști, dar și prin prisma faptului că s-a jucat tenis, cum spuneai, iar cuplul Monfils-Svitolina a încercat să facă față poftei de joc pe care Simona o arată și la 34 de ani spectaculoasă. Mi-a plăcut la recepție, însă rochia mătăsoasă, nu strălucitoare, așa cum
1: eu
2: a fost și Simona.
1: Eu o să o caut.
2: Caut-o, că merită, pe Instagramul propriu al Simonei, poți să o admiri.
1: Mie mi-a plăcut foarte mult mesajul ei, a mulțumit familiei pentru întreaga susținere din întreaga carieră.
2: Absolut.
1: Pentru că ne-ai oferit informații din sport atât de amănunțit, Ovidiu, îți oferă o felie de pepene, de dăbuleni sau nu, ce preferi, roșu, galben. S-a făcut și 4 lei kilogramul, hai că ne permitem.
2: Așa să fie.
1: Pe mâine, Ovidiu, mulțumesc foarte mult. Da, doamnelor, domnilor, vorbim despre pepenii din Dăbuleni și Călăraș și au luat deja drumul piețelor angro din capitală. După ce vremea le-a dat bătăi de cap producătorilor, căldura din ultimele zile a venit la fix pentru ca pepenii să se coacă. Kilogramul se vinde, cum spuneam, cu 4 lei. Oamenii trebuie să fie atenți, însă, la pepenii faci de dăbuleni din piețe. Sunt comercianți care se folosesc de nume pentru a-și vinde marfa.
3: Încă din primele zile ale verii, românii caută în piețe pepeni de dăbuleni. Temperaturile ridicate din ultimele zile au venit ca o salvare pentru fructele care au avut de înfruntat frig, ploi și ger.
4: E foarte bun. E foarte bun. Păi mai așa, una lângă alta, una lângă alta.
5: Sunt, cum să cade, aproape foarte buni. Da, față la timpurile care au fost la vânturi și la ploi și la vreme, sunt buni.
6: Producție foarte bună.
7: În ciuda vremii.
6: În ciuda vremii care a fost nefavorabilă.
3: Este prima producție din acest an. Chiar și într-un an bun, pepenii de dăbuleni nu sunt atât de mulți încât să umple toate tarabele din toate piețele.
5: Gustul, culoarea, mai dulce, că avem nisipurile.
8: Diferă și după culoare, la coș.
6: Culoarea și
8: la coajă.
6: Aspectul.
8: Odița e uscată, înseamnă că pepenele e vechi. Nu că nu e copt, nu neapărat că nu e copt, dar înseamnă că este vechi. Adus din străinătate.
9: Pepenii proaspeți au un fel de brumă, pe ei noi spunem pruină. Să se uite la codiță, să fie verde, proaspătă, să-l roage pe producător să-i facă și un dop sau să o mică degustare. Pepenii românești sunt mai crocanți, mai aromați și foarte dulci.
3: În piețele Angro, pepenii importați sunt vânduți cu 4 lei kilogramul. Producătorii români încasează 5 lei pe kilogram.
7: Vrem să cumpărăm lubeniță.
10: Arată foarte
11: bine. Lubeniță proaspătă, de pus jumătate.
12: Digi24 FM.
13: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
14: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
12: Digi24 FM.
15: În fața ta, o emisiune Digi24.
16: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță. Ne spunea că statul român, pe de o parte, poate asigura pentru lunile următoare,
17: pentru marfa, multe luni,
16: marfa, are stocuri, avem și rezerve strategice. Bun, deci din punctul ăsta de vedere și mâine, dacă nu mai intră o picătură de țiței în România,
17: nu sunt probleme.
16: Nu sunt probleme. Pe termen scurt.
17: Corect.
16: Și mediu.
17: Jumătate de an, care nu-i deși de col.
16: În schimb, prețurile sunt o altă discuție.
17: Corect.
16: Și ne spuneați că tot statul român are o altă pârghie, pentru că în prețul benzinei și motorinei, peste jumătate, 50% la motorină, 55% la benzină, e reprezentată de TVA, acciză
17: și atât. Celelalte sunt separate. Dacă le luăm și pe alea, mergem către 60-65%.
16: Așadar, statul ar putea să controleze prețul carburantului umblând la taxe.
17: La fiscalitate.
16: Vedeți dumneavoastră guvernul de la Palatul Victoria acum reducând din nou TVA-ul?
17: Trebuie să înțelegem că în momentul în care prețul motorinei este foarte scump, prețul pâinii o să fie foarte scump, prețul altor produse, coșul zilnic, coșul lunar o să fie unul foarte ridicat. Păi dacă ne cresc prețurile, unde ne duce? Păi ducem din nou la creșterea inflației. Păi dacă ne crește inflația, intrăm într-un cer vicios. Și atunci nu este mai bine să ajungem într-o situație de a înțelege atât îndestularea bugetului de stat la nivelul prognozat, dar în același timp să și blocăm o parte din aceste situații păguboase, care se întorc tot împotriva guvernului și în ultimul rând al cetățeanului.
15: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
12: Digi24 FM.

0: FM Music Radio.
1: Politica este din nou principala știre pentru românii. Mutarea surpriză a președintelui Nicușor Dan l-a pus pe Ilie Bolojan în dificultate. Cum au reacționat liberalii la nominalizarea ca premier a lui Adrian Veștea, ne spune Rebecca Manea.
2: Bun găsit tuturor! Astăzi este ziua decisivă pentru Partidul Național Liberal și vom vedea în ce măsură liberalii vor mai rămâne în spatele lui Ilie Bolojan. Asta după ce am văzut decizia președintelui Nicușor Dan de a-l nominaliza pe Adrian Veștea pentru a forma un guvern. Și aici am văzut mai multe reacții critice. Pe de o parte, cei care îl susțin pe Ilie Bolojan, cum ar fi Ciprian Ciucu, care spunea despre decizia lui Nicușor Dan de a desemna un premier fără consultări în prealabil cu partidele, ca fiind un complot, trădare sau ingerință. Mai mult, Dan Motreanu, secretarul general al Partidului Național Liberal, spunea foarte clar că este un precedent periculos pe care îl face președintele. Și nu în ultimul rând am văzut reacția dură a lui Ilie Bolojan. Vorbea despre un act ostil și despre o încercare evidentă de a rupe Partidul Național Liberal. Pe de altă parte, trebuie să ne uităm și la colegii din partid care și-au anunțat deja susținerea pentru Adrian Veștea și vă dau câteva exemple. Alin Tișe de la Cluj, de la Consiliul Județean, spunea foarte clar că interesul României este mai presus decât interesul politic. Am văzut mesaje de susținere pentru Adrian Veștea și de la primarul de la Giurgiu, care făcea un apel la colegii săi din Partidul Național Liberal pentru a-l susține pe Adrian Veștea. La fel, mesaje de susținere și din partea președintelui PNL Gorj, Ion Iordache. Acum, știm că astăzi va avea loc această ședință după amiază la Partidul Național Liberal și vom vedea în ce măsură colegii lui Ilie Bolojan îl vor mai susține sau dimpotrivă vor renunța pentru a reveni la guvernare.
1: Mai multe plaje din Sydney au fost închise după ce o femeie a fost grav rănită de un rechin. Femeia în vârstă de 35 de ani nota în momentul în care a fost atacată. Martorii au scos-o din apă și au început să-i acorde primul ajutor pe plajă înainte de sosirea paramedicilor. Femeia a suferit răni grave la un braț și la picioare. Atacul nu este unul singular. Un scafandru a murit săptămâna trecută după ce a fost mușcat de un rechin de 4 metri și jumătate în Perth și un alt bărbat în luna mai. Anul trecut, Australia a înregistrat 5 atacuri fatale comise de rechini. Febra aurului trimite ceasuri de lux în cuptoarele de topire și asta în ciuda faptului că unele dintre ele sunt în stare excelentă. Scumpirea aurului a făcut ca valoarea metalului din ele să o depășească pe aceea de revânzare. În funcție de model, se poate scoate de la câteva zeci și la peste 200 de grame, deci mii sau zeci de mii de dolari. Când se întâmplă asta cu ceva vintage și rar, cu o poveste sau cu patină, e o tragedie, spun experții, dar piața face regulile. Dacă aurul se vinde astăzi la un preț aproape dublu față de media din 2024, piața ceasurilor nu s-a mișcat la fel de bine, spre deosebire de cea a bijuteriilor. Nu sunt date oficiale care să arate câte ceasuri de lux sunt topite, dar cifrele privind cantitatea totală de aur reciclată sunt în creștere. Grădina zoologică din Berlin a dezvăluit numele puiului de hipopotam pigmeu, noua vedetă, care s-a născut luna trecută. Este o mică femelă pe care o cheamă Chiflă. Specia ei trăiește în natură în vestul Africii și riscă să dispară din cauza defrișărilor. Îngrijitorii încearcă acum să obișnuiască cu apa.
3: Dințică.

O pisică a transformat tragedia lui Shakespeare, Romeo și Julieta, într-un spectacol de comedie în Turcia. Felina a urcat pe scenă în timpul scenei finale și a făcut pe spectator să râdă în hohote, în timp ce actorii se străduiau să-și vadă de tragedie.

Totul e bine când se termină cu bine. Aceasta a fost și ediția de astăzi, doamnelor, domnilor, a Digi Matinal. Însă vă dăm întâlnire și mâine de la 6. Să fiți aici, o zi frumoasă cu Digi24. La revedere!

0: Această rubrică vă este oferită de Sanador.
1: Bună dimineața, sunt Carla Tănasie și o să discutăm astăzi despre hernia Spiegel și cum se stabilește acest diagnostic. Alături de mine este domnul doctor Răzvan Stavri, este medic primar chirurgie generală. Bună dimineața și vă mulțumesc că sunteți alături de noi.
2: Bună dimineața.
1: Ce este hernia Spiegel mai întâi?
2: Hernia Spiegel apare pe marginea laterală a mușchiului drept abdominal. Peretele abdominal este format din mușchii drepți abdominali care reprezintă porțiunea centrală și din musculatura laterală. În zona de tranziție dintre cele două este un punct slab al peretelui abdominal și în zona respectivă, datorită efortului, poate să apară această formă destul de rară de hernie.
1: Care cum se manifestă?
2: Se manifestă printr-o umflătură care apare de obicei în zona inferioară ombilicului, undeva lateral de mușchiul drept abdominal și care este însoțită de obicei de dureri.
1: Cum stabiliți diagnosticul clar?
2: Diagnosticul clar este, în primul rând, clinic, respectiv pacientul se prezintă la un consult și, în urma consultului, există posibilitatea de a recomanda investigații ulterioare, reprezentând, în primul rând, o ecografie abdominală și ecografie de părți moi sau direct computer tomograf, în cazurile complicate.
1: Tratamentul este unul strict chirurgical sau poate să fie rezolvată această afecțiune și prin tratament medicamentos?
2: Această afecțiune nu poate fi rezolvată decât chirurgical. Este vorba despre un defect la nivelul peretelui abdominal și acesta necesită clar corecție chirurgicală. De obicei se aplică în zona respectivă și o plasă chirurgicală.
1: Puteți interveni inclusiv minim-invaziv?
2: De elecție este intervenția minim-invazivă pe care laparoscopică sau robotică. De ce spun asta? Pentru că în zona respectivă practic se reduce sacul de hernie, se coase peretele abdominal și se introduce plasa într-un spațiu practic inextensibil, ceea ce este mai dificil de făcut pe cale clasică.
1: Există vreun risc de complicații?
2: Complicațiile sunt ale bolii, cum ar fi încarcerarea și strangularea, încercăm să le prevenim printr-o intervenție programată cât mai rapid de la momentul stabilirii diagnosticului.
1: Dar poate să reapară, după intervenția chirurgicală, să reapară această problemă?
2: Din păcate, există o rată destul de mică de recidivă, dar totuși prezentă sub 1%.
1: Ce ar trebui să știe pacientul să facă sau să nu facă după această intervenție?
2: După această intervenție trebuie să se păzească de eforturi mari timp de 3 săptămâni, o lună după operație. Este importantă integrarea plasei, care se realizează în aceste 3 săptămâni, o lună după operație, cam 70-80%, ceea ce îi conferă zonei o anumită rezistență.
1: Aș vrea să ne explicați care este rolul acestei plase și ce înseamnă.
2: În primul rând, rolul este de a crea în zona respectivă un țesut fibros cicatricial pe care îl creează organismul în timp. Acesta conferă o mai mare rezistență zonei respective, deci nu plasa, să zic așa, materialul în sine, ne interesează în primul rând reacția organismului și nu în ultimul rând, aș zice că o plasă pusă într-o zonă unde este o cusătură la nivelul peretelui abdominal distribuie forțele de presiune un pic diferit și face ca zona respectivă să nu fie sub efectul acestora.
1: Vă mulțumesc tare mult pentru toate informațiile.
2: Și eu mulțumesc.
1: Vă mulțumesc pentru că ne urmăriți. Rămâneți în continuare pe Digi24.

0: Această rubrică v-a fost oferită de Sanador. Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 15 iunie 1991. Furia naturii. Vulcanul Pinatubo din Filipine erupe cu putere și provoacă un dezastru uriaș. A fost a doua cea mai puternică erupție vulcanică a secolului 20. Erupția a fost de nivelul 6 din 8. 10 miliarde de tone de magma au ieșit din crater. Coloana de fum a ajuns la 30 de kilometri în aer. Un strat gros de cenușă a acoperit zona din jur. Cutremure și alunecări de teren au însoțit erupția vulcanului Pinatubo. Temperatura planetei a scăzut din cauza cenușii din atmosferă. 847 de oameni au murit. 15 iunie 2012. Acrobație periculoasă. Americanul Nick Wallenda a devenit primul om care a trecut cascada Niagara pe frânghie. A făcut primul pas la ora 22:16 și a terminat drumul de 550 de metri la 22:41. A trebuit să arate pașaportul când a terminat pentru că a trecut din Statele Unite în Canada. Peste 100.000 de oameni erau pe malurile cascadei Niagara ca să vadă acrobația pe viu. Cablul pe care a mers Nick Wallenda avea 5 cm în diametru și cântărea aproape 8 tone. Acrobatul american a spus că din copilărie a visat să treacă Niagara așa. 15 iunie 1219, steagul căzut din cer. O armată daneză condusă chiar de rege era aproape de înfrângere într-o luptă cu o forță păgână lângă orașul Tallinn de astăzi, dar intervenția divină a salvat danezii. Legenda spune că un steag roșu cu o cruce albă pe el a căzut din cer. Armata daneză a fost inspirată de semnul considerat divin și a înfrânt oastea păgână. Drapelul căzut din cer este și astăzi steagul Danemarcei, considerat cel mai vechi din lume. Pe modelul său au fost făcute drapelele celorlalte state nordice și scandinave.
0: Ați ascultat Digistoria.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun.
4: Întrebarea numărul 8. Și dacă Bolojan nu reușește?
5: Are toate șansele să nu reușească, pentru că, până la urmă, vedem că liderii politici sunt mai degrabă împotriva reușitei, împotriva reformelor. Pun bețe în roate, evident. În continuare își fac un calcul politic. Ce câștigă ei din treaba asta dacă fac reforme? Câștigă mai mult sau mai puțin? Ei percep că ar câștiga mai puțin dacă fac aceste reforme și se aliază cu cei care vor să facă aceste reforme. Și atunci vedem un curent din ăsta mai degrabă antireformist, un curent izolaționist care crește foarte mult în România și care ne îndepărtează de civilizație, de dezvoltare și așa mai departe. Are toate șansele să reușească.
4: Întrebarea numărul 9. Partidul cel mai pro-business din România astăzi este? Mă rog, este sau nu este?
5: Eu aici prefer să tac, că nu cred că găsesc vreunul care este pro-business.
4: Și întrebarea numărul
5: 10. Mi-ar plăcea să apară un partid, într-adevăr, care să aibă ca platformă o platformă economică sănătoasă și în care toate aceste argumente ale economiei, care intră în coliziune cu politica, să știți că economia este o știință care intră în coliziune cu politica întotdeauna, și aș vrea să văd un partid, într-adevăr, în care argumentele economice nu doar că sunt menționate, sunt folosite ca doctrină de partid, ci ulterior sunt chiar implementate. Din păcate, foarte puțin din economie este astăzi implementat în România și atunci nu pot să spun că există astăzi vreun partid politic care să fie pro-business.
4: Și întrebarea numărul 10. Se poate în Europa, cu stat mic și taxe mici, sau asta este doar o iluzie teoretică?
5: Nu are cum să fie o iluzie teoretică statul minimal. Până la urmă, sunt foarte multe bunuri publice care pot fi livrate de către operatori privați în competiție unii cu ceilalți. Statul ar trebui să fie minimal cel puțin prin limitarea la cele 5 funcții de bază ale sale: educație, sănătate, apărare, justiție și securitate, să nu facă alte lucruri pe lângă și, în general, să livreze pe cât posibil aceste 5 tipuri de servicii publice în concurență semnificativă cu operatorii privați. Și dau un exemplu foarte scurt ca să limitez răspunsul. Să luăm serviciile de sănătate, da? Serviciile de sănătate publice ar trebui puse în concurență reală cu serviciile de sănătate private. Astfel încât, atunci când vedem un serviciu public care nu funcționează, cel care lucrează pentru acel serviciu public să știe că dacă pacientul e nemulțumit, poate să fugă foarte ușor la serviciu privat. Astăzi noi nu avem o concurență reală în sistemul public, în sistemul de sănătate din România, între ce înseamnă public și privat, și în ciuda acestei probleme avem o dezvoltare fascinantă a sectorului privat de sănătate, care cred că în câțiva ani va deveni într-adevăr o opțiune, chiar dacă e costisitor și, cum să spun eu, se plătește acest serviciu după ce ți-ai plătit contribuțiile pe toate veniturile la sistemul public de sănătate.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
6: Noi știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Suntem aici să ne spui dacă ești bine și dacă ai nevoie de ceva. Suntem aici să ne spui ce mai faci și dacă ai ceva pe suflet ce te apasă. Și suntem mereu aici cu o vorbă bună. La telefonul vârstnicului îți răspundem cu suflet. Sună gratuit la 0800 460 001 oricând ai nevoie de ajutor.
0: Mesaj de interes public.
7: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
8: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

0: Aproape de ora 9, bună dimineața, bine v-am găsit la știrile dimineții, sunt Valentin Chisoceanu, suntem împreună în următoarele 3 ore cu cele mai importante informații și este zi decisivă pentru PNL după mutarea șoc făcută ieri de președintele Nicușor Dan prin desemnarea lui Adrian Veștea pentru formarea unui guvern. Se rupe sau nu PNL după cutremurul provocat ieri de Nicușor Dan? Va fi exclus Adrian Veștea din partid? Cum se va încheia războiul dintre Nicușor Dan și Ilie Bolojan? Îi va da Ilie Bolojan șahmat președintelui? Sunt câteva dintre întrebările la care așteptăm răspunsuri și le vom afla chiar astăzi.
1: Îl desemnez ca prim-ministru pe domnul Adrian Veștea. Domnul Adrian Veștea a parcurs toate etapele administrative, a fost un primar de succes, a fost un președinte de Consiliu Județean de succes, a fost un ministru de succes, o persoană care a atras fonduri europene, o persoană preocupată de dezvoltare.
0: Toată atenția este îndreptată către ședința PNL din această după-amiază și vom afla ce tabără se va impune, tabăra Bolojan-Ciucu sau tabăra Veștea-Hubertuma. Până acum sunt cel puțin 20 de parlamentari liberali care și-au anunțat susținerea pentru Adrian Veștea. Vorbim de câteva nume grele, le vom vedea imediat în jurnal. Cine va susține însă un guvern condus de Adrian Veștea? USR și UDMR blochează această zi și așteaptă să vadă ce se întâmplă în PNL. Deocamdată au dat un semnal că sunt aproape de Ilie Bolojan. PSD ar fi de acord, având în vedere că planul lor de a scăpa cu totul de Ilie Bolojan este tot mai aproape de a fi îndeplinit. Toate declarațiile de ultim moment le vom vedea aici, la Digi24. Începem! Așadar, zi decisivă astăzi pentru PNL. Nicușor Dan l-a pus în dificultate pe Ilie Bolojan în ceea ce unii dintre liberali vorbesc de o confruntare directă și pe față. Ce fac liberalii astăzi și cum au reacționat aceștia la nominalizarea ca premier a lui Adrian Veștea, ne spune colega mea Rebecca Manea. Rebecca.
2: Bun găsit tuturor! Astăzi este ziua decisivă pentru Partidul Național Liberal și vom vedea în ce măsură liberalii vor mai rămâne în spatele lui Ilie Bolojan. Asta după ce am văzut decizia președintelui Nicușor Dan de a-l nominaliza pe Adrian Veștea pentru a forma un guvern. Și aici am văzut mai multe reacții critice. Pe de o parte, cei care îl susțin pe Ilie Bolojan, cum ar fi Ciprian Ciucu, care spunea despre decizia lui Nicușor Dan de a desemna un premier fără consultări în prealabil cu partidele, ca fiind un complot, trădare sau ingerință. Mai mult, Dan Motreanu, secretarul general al Partidului Național Liberal, spunea foarte clar că este un precedent periculos pe care îl face președintele. Și nu în ultimul rând am văzut reacția dură a lui Ilie Bolojan. Vorbea despre un act ostil și despre o încercare evidentă de a rupe Partidul Național Liberal. Pe de altă parte, trebuie să ne uităm și la colegii din partid care și-au anunțat deja susținerea pentru Adrian Veștea și vă dau câteva exemple. Alin Tișe de la Cluj, de la Consiliul Județean, spunea foarte clar că interesul României este mai presus decât interesul politic. Am văzut mesaje de susținere pentru Adrian Veștea și de la primarul de la Giurgiu, care făcea un apel la colegii săi din Partidul Național Liberal pentru a-l susține pe Adrian Veștea. La fel, mesaje de susținere și din partea președintelui PNL Gorj, Ion Iordache. Acum, știm că astăzi va avea loc această ședință după amiază la Partidul Național Liberal și vom vedea în ce măsură colegii lui Ilie Bolojan îl vor mai susține sau dimpotrivă vor renunța pentru a reveni la guvernare.
0: Din informațiile Digi24, Adrian Veștea riscă să fie exclus din partid. Însă, pentru a reuși conducerea Partidului Național Liberal, trebuie să convoace un congres extraordinar, dat fiind faptul că Adrian Veștea ocupă funcția de prim vicepreședinte al partidului. De asemenea, regulamentul intern al PNL precizează clar că premierul desemnat a încălcat mai multe articole interne după ce a acceptat propunerea președintelui. Mai exact, acesta a încălcat decizia stabilită de conducere de a intra în opoziție, o decizie luată săptămâna trecută, ne reamintim. Iar decizia șoc anunțată ieri de Nicușor Dan ar veni în urma unui plan bine pus la punct între aripa anti-Bolojan din PNL și Partidul Social Democrat. Iar acest plan a fost realizat încă dinainte de moțiunea de cenzură depusă de Partidul Social Democrat și AUR pentru a scăpa de Ilie Bolojan. Și vedem aici, cu doar o zi înainte de votul pe moțiunea de cenzură, pe 4 mai are loc o discuție restrânsă între lideri PSD și aripa Tuma din Partidul Național Liberal, în care stabilesc pașii de urmat. Foarte important de precizat. Planul inițial îl avea în centru pe Cătălin Predoiu, în prezent ministru de interne. Practic era alesul pentru a-l înlocui pe Ilie Bolojan. I se stabilise inclusiv discursul de după căderea guvernului. De altfel, ne amintim, după picarea guvernului, Cătălin Predoiu declarase că avem nevoie de un guvern urgent și vorbea chiar de o refacere a coaliției cu Partidul Social Democrat. Însă Cătălin Predoiu a recurs la un gest care a cântărit decisiv. Tot cu o zi înainte de votul pe moțiune, când era clar că executivul va pica, Cătălin Predoiu l-a sunat pe Ilie Bolojan și a dezvăluit din acest plan. Acel telefon l-a ajutat pe Ilie Bolojan să-i bage imediat în ședință pe liderii PNL după demiterea executivului. Practic, Ilie Bolojan nu i-a dat timp grupării adverse să se coaguleze și, potrivit unor surse, acela a fost și momentul în care puciul aripii Tuma a eșuat. Ulterior, au urmat alte câteva înfrângeri, însă aripa Tuma nu a renunțat. A fost abandonat scenariul Cătălin Predoiu și a urmat insistențele la actualul șef de la finanțe, Alexandru Nazare, care a refuzat. Astfel au trecut mai departe, iar săptămâna trecută, înainte cu o zi de ședința PNL, a mai avut loc o întâlnire a grupării în care, citez, am analizat Bob cu Bob cu pixul în mână, iar soluția Adrian Veștea ar fi venit chiar de la Hubert Tuma, este președintele Consiliului Județean Ilfov, iar președintele Nicușor Dan a venit ieri cu anunțul care i-a șocat pe toți, dar mai ales pe liderii Partidului Național Liberal. Și deja au apărut mai multe reacții încă de ieri după anunțul lui Nicușor Dan. Liderul USR spune că partidul său nu va vota un guvern din care face parte PSD. Despre executivul pe care Adrian Veștea vrea să-l formeze, Dominic Friț crede că este un guvern, citez, născut dintr-un act de trădare.
3: Noi nu putem să dăm un vot de investitură pentru un guvern din care nu facem parte. Astăzi am avut într-adevăr un vot unanim în Biroul Național în care spunem că nu poți face un guvern care să facă ceva bun pentru români care se naște dintr-un act de trădare a propriului partid. Iar noi nu ne vom trăda nici încrederea, nici speranța alegătorilor noștri și tocmai de aceea vom convoca un comitet politic, asta este forul statutar cu 150 de lideri de partid în care vom lua o decizie și oficială, dar în momentul în care este un guvern politic care evident are și miniștrii PSD, pentru noi decizia este clară.
4: Deci nu veți vota guvernul Veștea dacă PSD face parte din el.
3: Așa este.
0: Iar UDMR nu a decis încă dacă îl va susține sau nu pe Adrian Veștea, așteaptă mai întâi programul de guvernare. Dacă Veștea nu va avea susținerea PNL, atunci maghiarii nu vor fi nici ei de acord.
5: Nu am luat o decizie, pentru că nu avem destule informații. Deci, în primul rând, trebuie să vedem ce dorește domnul Veștea, ce guvern dorește, ce majoritate și ce program de guvernare. E un lucru foarte important ce majoritate dorește sau ce se conturează și dacă dânsul contează pe sprijinul partidului. Dacă această nominalizare sau ar fi un exercițiu de rupere a PNL, noi nu dorim să facem parte din acest exercițiu. Ideal ar fi ca domnul Veștea să aibă susținerea Partidului Național Liberal. Deci, liberalii au un cuvânt important de spus în ceea ce se va întâmpla. Vom lua o decizie după ce primim aceste informații, pe de o parte de la domnul Veștea, pe de altă parte din sfera politică.
0: Iar Nicușor Dan a făcut un lucru corect atunci când a propus un alt premier după ce Eugen Tomac și-a depus mandatul. Explicația vine chiar de la fostul președinte Traian Băsescu într-o declarație în exclusivitate pentru Digi24. Iată.
6: Îmi pare rău să dezamăgesc criticii lui Nicușor, nici eu nu sunt un admirator, dar nu e în afara Constituției. Nu a greșit din punct de vedere constituțional, ci din punct de vedere a relației interumane. Adică putea să-l sune pe Bolojan să-i spună, uite, pentru că voi nu mi-ați dat nicio soluție de

0: Deci putea să fie o asemenea, un asemenea dialog. Președintele a procedat corect. În lipsa unor soluții care să vină de la partide, a luat pe cont propriu desemnarea premierului.
1: Și vă propun acum să vedem cine sunt parlamentarii Partidului Național Liberal care ar vota guvernul condus de Adrian Veștea. Sunt cel puțin 20 de parlamentari ai Partidului Național Liberal. Între ei vorbim de nume grele, precum actualul ministru interimar de interne Cătălin Predoiu, de asemenea parte din conducerea centrală a Partidului Național Liberal. Și vedem aici câteva nume. Mihail Veștea, Cătălin Predoiu, vă spuneam, Mircea de la Prahova, de asemenea foști miniștri, Monica Anisie, Sorin Câmpeanu au fost miniștri ai educației, Ionuț Stroie, ministru al tineretului și sportului, Nicoleta Pauliuc, de asemenea ar vota guvernul, un guvern condus de Adrian Veștea. Nicoleta Pauliuc este prim-vicepreședinte al Partidului Național Liberal și face parte din așa numita grupare Tuma, condusă de șeful Consiliului Județean Ilfov. De asemenea, sunt și alte nume în rândul Partidului Național Liberal care ar vota cu Adrian Veștea. Lucian Bodea a fost ministru de interne, ne reamintim. Alina Gorghiu a fost ministru la justiție. De asemenea, Adrian Cosma, un important lider PNL de la Satu Mare, ar vota, spun, ar fi de partea lui Veștea după anunțul lui Nicușor Dan. Vă spuneam că sunt în jur de cel puțin 20 de parlamentari, deputați și senatori PNL care îl susțin în acest moment pe Adrian Veștea. Vedem ce se va decide la ședință din această după-amiază de la Partidul Național Liberal, dacă se rupe sau nu Partidul Național Liberal după acest anunț făcut de președintele Nicușor Dan. Dar despre Adrian Veștea, vă propun să ne reamintim acum relația dintre acesta și Nicușor Dan. Două clipuri din campania electorală pentru alegerile prezidențiale arată mai multe atacuri ale premierului desemnat chiar la adresa președintelui Nicușor Dan, care la acea vreme era candidat. Adrian Veștea îl numea activist pe Nicușor Dan, care știe doar să dea în judecată și să cheme poliția, și chiar l-a comparat pe Nicușor Dan cu, citez, acel copil care dărâmă castelul de nisip pe care l-ai construit. Iată.
2: Care dărâmă castelul de nisip pe care l-ai construit, nu are autorizație de construcție pe plajă, zidurile nu respectă regimul de înălțime. Copilul ăla care ți-a dărâmat castelul a crescut să devină primarul general al Bucureștiului. Nicușor Dan nu este un administrator, este un activist care doar știe să blocheze, să dea în judecată, să cheme poliția. Nu a fost în stare să aducă un proiect mare în București, dar cu siguranță știe să pună frână la tot ce înseamnă dezvoltare. Nu e omul care să adune, să construiască, ci doar să împiedice. Va dărâma orice proiect și nu va pune nimic în loc. Dacă vrei un președinte care să blocheze România, în loc să o conducă, Nicușor e alegerea ta.
3: Nicușor Dan poate fi un activist bun, dar președinte nu are forță politică, nici susținerea. Și în turul 2 pierde. Toate sondajele o spun. Și știi ce înseamnă asta? Simio la Cotroceni. Iar asta nu mai este despre politică. E despre democrație, despre libertate, despre România. Crin Antonescu e singurul pro-european care îl poate opri. Singurul care poate câștiga. Un vot risipit astăzi înseamnă un președinte extremist mâine. Votează cu cap, votează Crin.
1: Și bineînțeles se fac calcule acum cine ar putea susține guvernul condus de Adrian Veștea, pentru că informațiile Digi24 ne arată că Adrian Veștea ar intenționa să ajungă în Parlament pentru un vot de investitură chiar zilele acestea, undeva miercuri ar putea avea loc votul de investitură. Vedem dacă vom ajunge în această situație și vedem cine l-ar putea acum vota pe Adrian Veștea. Partidul Social Democrat are în acest moment cei mai mulți parlamentari, 127. Liberalii Anti-Bolojan, vorbeam mai devreme de gruparea Tuma Anti-Bolojan, sunt cel puțin 20 de parlamentari, 23 de parlamentari. În grupul Pace, de asemenea, grupul Unis pentru România și POT, 17 parlamentari, neafiliații și minoritățile. În acest moment ar fi 213 parlamentari și vedem aici cheia principală, UDMR, 31 de parlamentari. Dacă UDMR decide până la urmă și va vota alături de PSD, de Liberalii Anti-Bolojan și de celelalte formațiuni, atunci Guvernul condus de Adrian Veștea ar avea 244

0: de voturi, un număr mai mult decât necesar pentru învestire, pentru a ajunge Adrian Veștea la Palatul Victoria, ar fi nevoie de cel puțin 233 de voturi. Așadar, cheia este la UDMR în acest moment. Dacă decide să voteze alături de PSD și să-l voteze pe Adrian Veștea, atunci Adrian Veștea va deveni premier. În continuare, pe acest subiect discutăm cu domnul Adrian Cioroianu, fost ministru de externe. Bună dimineața, domnule Cioroianu, mulțumesc pentru prezență.
1: Eu vă mulțumesc, bună dimineața!
0: Se fac calcule, domnule Cioroianu, vedem acum până la urmă cheia la UDMR. Ce credeți că va decide formațiunea condusă de Kelemen Hunor în acest context?
1: Păi cum spunea domnul Veștea, e de văzut dacă UDMR-ul își va aduce aportul. Își va aduce aportul la această trecere prin Parlament. În fine, decizia este totuși la PNL. Indiferent ce ar spune UDMR-ul, UDMR-ul se va adapta unei situații fără prea mare plăcere, dar cu maxim pragmatism, pentru că ăsta este stilul UDMR-ului. Dar cred că de ieri asistăm totuși la o mutație importantă, în sensul în care președintele Nicușor Dan a mutat centrul dezbaterii de la Cotroceni, l-a mutat la sediul Partidului Național Liberal și în zilele următoare vom sta cu ochii pe ce se întâmplă în interiorul Partidului Național Liberal, unde Ilie Bolojan controlează biroul național. Problema e că dacă se ajunge la un congres, acolo lucrurile sunt mai complicate, pentru că primarii mai curând au avut de-a face în sens pozitiv cu Adrian Veștea. Cât a fost ministrul dezvoltării, Adrian Veștea a primit extrem de mulți primari liberali.
0: S-a pozat cu fiecare dintre ei.
1: Da. Și mă rog, i-a ajutat, adică eu cunosc foarte mulți deputați sau senatori liberali care mi-au spus ieri că au dus foarte mulți primari în birou la Veștea, Veștea i-a primit, s-a pozat cu ei. Nu asta e problema, că bănuiesc că i-a dat în limitele bugetului și legii, dar problema
0: așa este acel program Angel Salini, dar acum, pentru că nu mai avem bani, programul Angel Salini, ce așteptări să mai aibă primarii de la un viitor premier dacă va ajunge la Palatul Victoria Adrian Veștea, în condițiile în care spunea că va continua acest program al lui Ilie Bolojan, planul de guvernare al lui Ilie Bolojan?
1: Iertați-mă, dar să știți că 90% din cetățenii României n-au nicio brumă de educație economică și când spun 90%, evident că asta se extinde și asupra primarilor. Sunt foarte mulți primari care încă așteaptă bani, primari de la toate partidele, care așteaptă bani, să primească bani, pentru că altfel nu își pot onora promisiunile pe care le-au făcut, mai ales că până acum au primit bani. Ori simpatia cu care a fost primită vestea de ieri în partea unor cercuri, inclusiv din Partidul Național Liberal, și atenție, cred că e valabil și pentru DMR, nu mai vorbim de PSD sau de alții. De aici vine, de la ideea că dacă fostul ministru al dezvoltării, ia uite-l domne, acum ajunge premier, păi s-ar putea să ne ajute în continuare cum ne-a mai ajutat. Bătălia se va da în interiorul PNL-ului și UDMR-ul și USR-ul vor sta și ei cu ochii pe ce se întâmplă la PNL și cred că este o mică victorie de etapă din acest punct a președintelui Nicușor Dan, care a translatat presiunea în curtea PNL-ului și asupra lui Bolojan. Ce va face Bolojan?
0: Se rupe, ce credeți, domnule Cioroianu, se rupe sau nu Partidul Național Liberal?
1: Partidul Național Liberal e deja rupt. Adică el e fracționat pe interior, cred că toată lumea își dă seama. N-are rost să ne prefacem, adică acum câteva săptămâni era celebra scenă în fața ziariștilor, pe de o parte Dan Motreanu cu Ilie Bolojan, de cealaltă parte era domnul Predoiu și domnul Veștea. Vedeți, premonitoriu. Asta se întâmpla acum 2, 3, 4 săptămâni. Nici nu mai știu dacă era înainte de moțiune sau înainte, nu mai contează că trece timpul extrem de repede. Partidul Național Liberal e fracționat în mai multe familii. Unii sunt veniți din vechiul PNL, unii poate au venit cu PDL-ul domnului Băsescu, unii poate nu sunt pentru colaborarea cu USR-ul. Mulți dintre adversarii de azi ai lui Bolojan îl acuză de faptul că duce partidul spre USR. Alții din potrivă spun, domne, hai să terminăm cu PSD-ul, cu legăturile astea cu PSD-ul, că ne întoarcem iar la domnii Ciucă și Ciolacu. Deci în Partidul Național Liberal mereu au fost mai multe familii. Repet, Ilie Bolojan controlează biroul național Dar nu știu ce ar fi în cazul unui congres, pentru că acolo lucrurile au devenit mai complicate.
0: Credeți că se va ajunge la un congres? Pentru că ar trebui un congres dacă se va vota în această după-amiază excluderea din partida lui Adrian Veștea. Va trebui organizat un congres pentru că Adrian Veștea este prim vicepreședinte al PNL ales în congres.
1: Foarte delicat, foarte delicat. Dacă nu mă înșel, cred că în vara trecută, sper să nu mă înșel, dar în vara trecută liberalii l-au ales prim vicepreședinte pe Adrian Veștea. A fost secretar general al partidului. Dacă vă uitați la numărul de voturi pe care l-a luat în momentul în care a fost ales vicepreședinte sau prim-vicepreședinte, a fost destul de mare. Deci, în interiorul partidului Veștea era considerat ca un om care, uite-l, că în provincie a realizat o serie de lucruri, nu ne-a făcut de râs nici la București. Deci n-a fost un plus că, repet, primea și răspundea la telefoane, ceea ce în politică este extrem de important. Cine răspunde la telefoane are o viață lungă. Deci va fi realmente greu cine va controla și din punctul meu de vedere este previzibilă, putem să spunem o ruptură, dar sună așa dramatic, putem să spunem o clarificare a apelor, adică liberalismul nostru trebuie puțin restructurat pentru că altfel, iată, sunt curente interne care duc la disoluție.
0: Dar, domnule Cioroianu, acum ne putem întreba și cine ar putea face parte din acest guvern condus de Adrian Veștea, pentru că, spuneam mai devreme, planul ar fi ca miercuri să aibă loc un vot în Parlament. Astăzi este luni, trebuie să știm și lista de miniștri și programul de guvernare, deși Adrian Veștea a spus că va continua programul de guvernare al lui Ilie Bolojan, dar lista de miniștri și acest lucru cred că este foarte important de știut, nu?
1: Păi de aici încep problemele, adică domnul Veștea cred că s-a grăbit ieri să facă anumite declarații destul de neinspirate, în sensul că, domne, mi s-a spus, am fost asigurat că avem voturile. Adică altcineva a numărat pentru dânsul. Bănuim că Nicușor Dan sau cei care sfătuiesc pe Nicușor Dan. Cineva a numărat pentru Veștea și i-a arătat o foaie de hârtie din care rezulta, uite, asta, asta, asta, asta și vei avea peste 240 de voturi. Cineva a numărat voturile pentru un potențial guvern Veștea. Guvernul n-ar putea să fie decât politic, pentru că după bazaconia cu guvernul tehnic, așa zis tehnic, de săptămânile trecute, acum sărim în partea cealaltă. Un guvern politic în care bănuim că s-ar reînoda tradiția, unii o numesc a USL-ului, unii o numesc ironica lui Ciucă și Ciolacu, un soi de compozit așa între...
0: Dumneavoastră, cum ați numit eu?
1: A, mai curând experiența Ciucă-Ciolacu, din păcate. Eu cred că PNL-ul trebuie totuși spre beneficiul democrației noastre. Noi trebuie să avem un partid liberal și un partid socialist de stânga și un partid de centru-dreapta, un partid de centru-stânga. Povestea asta că pot merge împreună la infinit este perdantă. Poate funcționa o perioadă, guverne de coaliție există în toate țările civilizate, dar la noi a devenit mai curând un mod de viață din care nu câștigă nici socialiștii, nici liberalii. Știm cu toții cine a câștigat după Ciucă Ciolacu, ne-am trezit cu George Simion în finală la prezidențiale sau cu celălalt personaj, în fine. Deci nu, asta nu e o soluție pe termen lung, nu-mi dau seama dacă liberalii... Pe de altă parte, cred că liberalii înțeleg, dar doar că o parte nu vor să meargă în opoziție, că viața în opoziție nu e dulce.
0: Domnul Adrian Veștea, domnule Cioroianu, putea să le spună sau să anunțe conducerea Partidului Național Liberal de acum 4 zile sau de când l-a sunat, de când l-a chemat la Cotroceni Nicușor Dan să-i propună acest lucru? Trebuia Adrian Veștea să-l anunțe pe Ilie Bolojan, uite, m-a sunat Nicușor Dan, m-a chemat la Cotroceni să-mi propună acest lucru, pentru că spune că a primit această propunere de acum 5 zile.
1: Da, aici o spun cu mare regret. Eu îl cunosc pe Adrian Veștea de foarte mult timp. Am onoarea de a fi invitat la Râșnov, la festivalul pe care și el l-a creat, adică ca primar a făcut lucruri interesante pentru acest oraș, nu foarte mare, dar un oraș frumos, un oraș în care te simți foarte bine. Eu mă așteptam ca Adrian Veștea să joace ceva mai transparent și mai camaraderesc, așa, mai... Nu știu, prietenesc poate prea mult, colegial dacă vreți. Colegial era să-l anunțe pe Bolojan. Dom'le, uite care e problema. Eu sunt de altă părere decât dumneata. E o scuză puerilă pentru Adrian Veștea. Adrian Veștea are experiență politică. Ideea asta că într-adevăr a fost plecat la Budapesta, că Culmea, suntem și prieteni pe Facebook. Am văzut că era pe la Budapesta, zic, ia uite ce frumos. Va fi un eveniment la anul la Brașov cu tinerii, mă rog, un soi de festival sportiv al tinerilor. Zic, ia uite ce frumos, se întâmplă lucruri la Brașov. Dar ideea e că trebuia să-l sune totuși pe Bolojan, adică genul ăsta de...
0: Dar dacă nu l-a sunat, având în vedere ce s-a întâmplat cu planul pe care l-am prezentat mai devreme, înainte de moțiune, acea discuție PSD și aripa Tuma, cu Cătălin Predoiu în centrul acelui plan, dar Cătălin Predoiu l-a sunat pe Ilie Bolojan, iar Ilie Bolojan s-a mobilizat imediat după moțiune. Poate să fie acesta motivul pentru care nu l-a mai contactat pe Ilie Bolojan, Adrian Veștea, să fie sigur că va reuși să strângă din Partidul Național Liberal apropiați puciști, cum îi putem numi?
1: Da, eu mă aștept ca Adrian Veștea să fi fost rugat să nu-l sune pe Bolojan. Adică, domne, țin-o pentru dumneata, stai să vedem, că nu e sigur, numărăm, până când probabil i-au spus sâmbătă, gata, am numărat și suntem asigurați. Că au discutat totuși 4 zile. Cred că a fost sfătuit să nu-l sune pe Bolojan, dar mă rog, alegerea ține totuși de domnul Veștea. Cu toții primim multe sfaturi, pe unele le ascultăm, pe unele nu le ascultăm. Cred că aici putea să, într-un fel sau altul, să aibă o atitudine mai colegială pentru a reprezenta totuși un element de unitate în interiorul PNL-ului, pentru că dintr-un primar respectat și un președinte de Consiliu Județean preponderent respectat în PNL, pentru unii devine un soi de spărgător al frontului. Pentru unii poate chiar un trădător, unii au vorbit de trădare, cum bine știți. Și mă rog, în rândul votanților liberali, impresia e neplăcută până în momentul de față, pentru că PNL-ul să nu uite că nu are numai membri, teoretic are nevoie și de votanți. Votanții nu au fost încântați.
0: Așa este, domnule Ceroianu, dar pentru că vorbeați mai devreme despre declarațiile lui Adrian Veștea, unele neinspirate, a spus dumneavoastră, tot Adrian Veștea a mai spus aseară că în mandatul său de premier nu vor crește taxe, ci vor rămâne cele stabilite în programul de guvernare al lui Ilie Bolojan, și Adrian Veștea din nou s-a arătat extrem de încrezător că executivul va fi validat de legislativ peste 3 zile. Iată declarația, vorbim după.
2: Am avut această discuție cu doi oameni care au făcut o astfel de evaluare. Mă refer aici la președintele României, domnul Nicușor Dan, și la Eugen Tomac, care își făcuse un calcul, îi lipsea taman voturile care ar trebui să vină din partea PNL. Am stat de vorbă cu președintele României în urmă cu 4 zile, nu am avut certitudinea și nici n-aveam cum să fiu atât de sigur că această nominalizare va exista.
3: Am avut o întâlnire cu domnul președinte.
4: Păi ziceți așa. Da. Bun, deci miercuri v-ați întâlnit cu președintele.
3: Miercuri m-am întâlnit cu președintele.
2: Nu voi mai crește alte taxe față de ceea ce este la ora actuală. Nu cred că astăzi avem voie să facem tot felul de populisme, să spunem că vom reduce TVA-ul, că vom reduce impozitul pe profit, impozitul pe dividende și vom face tot felul de lucruri care astăzi nu cred că sunt predictibile.
4: Din programul Tomac veți prelua lucruri. A anunțat indexarea pensiilor începând cu 1 ianuarie cu 10%, eliminarea CSZ-ului pentru mame.
2: Nu am astăzi niciun fel de interes de a crea tot felul de iluzii și de a veni cu fel și fel de propuneri pe care să nu le duci la bun sfârșit.
0: Domnule Ciroianu, din nou ne întoarcem la acea discuție. Am avut o discuție cu doi oameni, președintele României și Eugen Tomac, au făcut acele calcule, lipseau doar voturile Partidului Național Liberal. Oare ce calcule au făcut la Cotroceni? Oare este Nicușor Dan sigur că va reuși să controleze viitorul guvern?
1: Nu e sigur, dar din păcate din acest motiv vorbeam de declarații neinspirate, pentru că domnul Veștea se prezintă singur ca un soi de instrument. Adică din ce i-au spus și președintele sau și domnul Tomac, amândoi, în fine, părea că aveau nevoie de un liberal din care să spargă niște voturi din Partidul Național Liberal, și cineva l-a sugerat pe domnul Veștea, care spune că va respecta la virgulă sau la literă, cum a spus, programul lui Bolojan. Vă dați seama că intrăm în cartea recordurilor absurdului nemaipomenit, în sensul în care un guvern PSD, mă rog, un partid numit PSD condus de Sorin Grindeanu, va susține acum un guvern care va aplica programul lui Bolojan și reformele lui Bolojan, și vom avea un guvern pro-occidental susținut în Parlament de partide anti-occidentale și care dau foc steagul Uniunii Europene. Iertați-mă, dar Nu știu dacă mai există Guinness Book of Records, ar trebui să figurăm deja. Avem aspecte din ce în ce mai bizare. Nimeni nu mai... Adică dacă n-ar fi atât de dramatic, ar trebui să fim o țară ca un hoho de râs în momentul de față. Nu știu, sunt șanse să treacă. Bănuiesc că acel calcul e valid pe care i l-au făcut cineva. Văd susținerea pe care deja au anunțat-o de ieri unii liberali. Ori asta arată o spargere a aparentei unități din PNL. Dar... Ceea ce nu e rău pentru PNL. Nu e rău pentru PNL.
0: Să plece cei care nu sunt cu adevărat liberali sau de ce nu este rău?
1: Păi nu știm cine va pleca. Stați puțin că până la un congres nu știm care e curentul majoritar în momentul de față.
0: Domnule adică... Ciurea, dar despre Partidul Social Democrat, pentru că s-a vorbit foarte puțin de ieri încoace, toată atenția a fost îndreptată spre acest anunț șoc cu Adrian Veștea și declarațiile lui Adrian Veștea. Partidul Social Democrat... Ce interes va avea? Sau vom vedea miniștrii PSD în viitorul guvern? Pentru că nu știm în acest moment acest lucru.
1: Păi, dat fiindcă Partidul Social Democrat are un sediu superb pe Bulevardul Chiselev, cred că în curte ar trebui să ridice deja un bust domnului Nicușor Dan, pentru că noi nu discutăm despre partidul care a stârnit toată criza. Repet, în aceste zile vom discuta despre PNL, pentru că vor urma lupte intestine. USR-ul nu știm ce va face după aia, UDMR-ul se va calibra și el. Dar despre PSD nu discută nimeni, adică e partidul care a stârnit toată criza. Am ajuns la concluzia că singura persoană rațională a fost primărița Craiovei, care i-a spus lui Grindeanu, hai domne, fă un guvern minoritar, așa se pare acum. Fă un guvern minoritar, că Olguța Vasilescu era interesată să-l arunce puțin în față pe Sorin Grindeanu, să vadă dacă rezistă.
0: Dar acum dar PSD pare că s-a ascuns cu totul.
1: Categoric s-a ascuns cu totul și președintele Nicușor Dan are un mare merit în această camuflare a PSD-ului, care, deși principal responsabil, acum apare ca fiind singurul care, nu știu, ne gândim, vedem. Dacă n-ar apărea domnul Zamfir la televizor, nici n-am ști că acest partid mai există în România. Poate că a intrat în ilegalitate, poate că a plecat în munți. Rezistența socialistă din munți. Dar dacă domnul Grindeanu, nu știu dacă a spus vreun cuvânt în ultimele zile, poate
0: nu am văzut niciun mesaj astăzi. Nu am văzut niciun mesaj, da, de ieri încoace, cel, da, puțin după anunțul cu Adrian Veștea.
1: Exact. Da, deci acolo e principalul responsabil. Lasă că, în fine, nu mai are rost să spunem a milioana oare domnul președinte trebuia să-l cheme pe domnul Grindeanu în marți 5 mai sau când a fost. Domnul Grindeanu, felicitări, ați dat un guvern jos, aurul a fost bun, l-a dărâmat guverne, ok. Hai, vedeți ce faceți acum. La culmea, președintele Nicușor Dan a ieșit imediat după doborârea lui Bolojan, repet, doborârea guvernului Bolojan cu voturile aur, președintele a ieșit și a spus, stați puțin, există o linie roșie, fără aur la guvernare. Adică aurul, bun, la dărâma guverne, dar stați deoparte, dacă e la construcție, voi stați
0: deoparte.
1: Nu vă băgați.
0: Deci,
1: da, nu vă băgați. E ceva, v-am spus, de cartea comediilor absurde.
0: Suntem și noi curioși ce se va întâmpla. Pe de altă parte, o întrebare mai am, domnule Cioroianu. Mulți au zis că ar fi neconstituțional ceea ce a făcut Nicușor Dan. Deja s-au pronunțat, inclusiv foști judecători ai CCR. Unii dintre aceștia spun că Nicușor Dan trebuia să cheme din nou partii de la consultări. Alți foști judecători, domnul Petre Lăzăroiu, spunea că nu, pentru că i-a chemat deja o dată la consultări, nu trebuia să-i mai cheme și a doua oară. Dumneavoastră, ce credeți? Suntem într-un conflict din acesta constituțional? Putem să-l numim așa?
1: Nu, aici cred că suntem într-un conflict de percepție. Ascultați, eu n-am absolut nicio pregătire. Îl ascult pe Tudorel Toader, pe profesorul Tudorel Toader, pentru că l-am cunoscut în mediul universitar și e un bun specialist. L-am auzit și pe președintele României, fostul președinte Traian Băsescu. Ambii au spus altceva, lasă că și dintre foștii membri ai Curții Constituționale, fiecare are ideea lui. Aș tinde să cred că Nicușor Dan s-a interesat și a văzut că e gheața subțire, dar ține. Adică nu cred că a încălcat Constituția aici, că în definitiv a consultat odată partidele, n-a păruse nimic nou. că a vorbit peste capul lor e una, că a vorbit peste capul președintelui PNL, mie mi se pare cu mult mai grav. Nu cred că a încălcat Constituția, dar, repet, n-am niciun fel de pregătire și de regulă ascult la oameni care o au.
0: Vă mulțumesc, domnule.
1: Sunt de acord.
0: Vă mulțumesc, domnule Cioreanu, urmărim ce se întâmplă, urmărim mai ales ședința Partidului Național Liberal de astăzi. Foarte scurtă pauză, acum revenim cu noi informații, rămâneți cu noi.
5: Un program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și azi la Impact Ecologic vorbim despre cum putem reduce semnificativ factura la energie vara dacă folosim aerul condiționat, ventilatoarele și electrocasnicele în mod inteligent. Ideal e să setați aerul condiționat la aproximativ 25 de grade Celsius, pentru că la fiecare grad în plus putem reduce consumul cu până la 6%. Îl putem folosi și mai eficient dacă tragem draperiile pe timpul zilei. Așa reducem nevoia de răcire a încăperii. Foarte important, curățați filtrele aparatelor, contează pentru sănătatea noastră, dar și a facturii, pentru că un sistem încărcat va trage din greu ca să ajungă la temperatura dorită, iar consumul de energie va crește. Contează mult și clasa energetică, cu cât e mai ridicată, cu atât aparatul va consuma mai puțin curent. Iar ca alternativă la aerul condiționat, în special pentru cei sensibili, există ventilatoare de tavan care consumă mult mai puțin. O diferență semnificativă o are și termoizolația sau tâmplăria etanșă. O casă bine izolată consumă mai puțină energie și vara și iarna. O factură mai mică în lunile cu consum mare putem avea și dacă ținem cont de unele detalii pe care le ignorăm de obicei, adică să scoatem din priză electronicele și electrocasnicele atunci când nu le folosim și să nu le mai lăsăm în stand-by. Experții spun că acest consum fantomă poate aduce până la 10% în plus la factură pe lună. Să fim atenți la fiecare gest, pentru că toate gesturile au impact ecologic mare.

Hidroizolații Conduraru. Începând cu 2026, a devenit importator și aplicator autorizat Danosa în România pentru sistemele de hidroizolație Bruf, acoperișuri cu protecție la incendiu. Detalii pe www.hidroizolații-conduraru.ro.

0: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
1: Digi 24 FM.
2: Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
3: Profesor Dr. Horia Barbu. Deci dumneavoastră, specialist numărul 1 în România în implantologie și lucruri extrem de complicate, spuneam, chirurgia avansată în domeniul stomatologic, aveți frică în momentul în care vă așezați pe scaun?
4: Până pune mâna pe mine și și începe să-mi lucreze, zic anestezie, să-mi faci anestezie, ce facem de tartraj? Zic, dacă întreb, dacă o să mă doară. Dar după ce începe să-mi lucreze, mă relaxez și mă liniștesc. Dar îmi rămâne, adică prima etapă este să-mi fie frică. Și așa este în România. Față de Anglia. De exemplu, mai merg în Anglia la operații, acolo pacienții n-au problema asta. Ei n-au frica de durere.
3: Pentru că n-au trăit ce am
4: trăit avut
3: noi.
4: Așa ceva, da, nu. Exact. Ei n-au problema asta. E alte probleme pacienții. La altceva se uită când își aleg medicul. Nu la un pacient sau o clinică care ți afirmă că n-are durere. Mm-hmm. Nicăieri nu mai doare în momentul de față în stomatologie.
3: Că-ți face
4: o mică, nicăieri în lume. Mm-hmm. Că-ți face o mică anestezie care te doare, înțepătura aia te doare puțin, nu foarte mult. Dar după ce ești suportabil. După ce ești anestezia, nu te mai doare nimic.
3: Deci ăsta este specificul românilor,
4: da,
3: clinicilor stomatologice în România, în sensul că pacienții caută sau pun pe în topul priorităților zero durere.
4: Zero durere, exact.
3: Ce interesant.
4: Comparativ cu englezii care se uită la expertiză. Ei se uită foarte mult să vadă experiența, articolele publicate, studiile, cercetările.
3: Eu
4: când am fost acolo aveam discuții cu pacienții despre ce am studiat și de ce am studiat și care au fost rezultatele. Și parcă discutam cu niște medici. Adică, zic, de unde știți? V-am căutat pe internet, am văzut că ați publicat articole. Ei nu înțeleg exact partea medicală, dar înțeleg esența unui studiu sau unei cercetări.
3: Și își dau seama cum arată un CV consistent.
4: Da, e diferența.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
5: Ok, deci vine încă un strat de banane și după aia musul.
6: Da.
5: Ok,
6: da.
5: Nice.
6: Bine, dar tu nu mi-ai furat banana, că eu ți-o dau.
5: Ok.
6: Eu zic că ai făcut...
7: Treabă bună.
6: Zmeură liofilizată.
5: Voi știți de zmeură liofilizată? Nu știați.

0: Din nou în direct, AUR insistă că singura soluție pentru formarea unui nou executiv ar fi alegerile anticipate. Prim vicepreședintele formațiunii, Dan Dungaciu, a spus că este nemulțumit de faptul că partidul său nu a fost informat înainte ca președintele să-și anunțe a doua alegere de premier.
1: Eu nu știu pe cine se bazează, domnul Veștea, știu pe cine nu trebuie să se bazeze. Orice s-ar întâmpla, bine nu o să fie, pentru că, de fapt, tot ce se petrece în acest moment este un semnal că instituțiile care ar trebui să aibă o minimă gândire strategică sau o minimă viziune nu au deloc asta. Greutatea politică a noului personaj merită să facă guvernul, n-a fost în niciun caz formulată și explicitată. Deci asta arată o lipsă de gândire, ideea că se joacă undeva șah în adâncurile Palatului Cotroceni și că vin idei gândite și întoarse pe toate părțile, evident că și asta se dovedește o iluzie. De fapt, nu se joacă niciun șah, de fapt, totul se improvizează. Că AUR este câștigat din punctul acesta de vedere, cu siguranță. Dar eu cred că mult mai înțelept ar fi fost pentru ca toți acești oameni să înțeleagă că alegerile anticipate ar fi soluția care, cel puțin pe termen scurt și pe termen mediu, aduce România mai aproape de o soluție.
0: Iar fostul premier și președinte PNL Ludovic Orban îl acuză direct pe Nicușor Dan de încălcarea Constituției. Propunerea de astăzi a fost de ieri, a fost dur taxată de fostul liberal. Acesta susține că președintele s-ar fi folosit în trecut de Partidul Național Liberal ca astăzi să încerce să-l distrugă.
2: O călcare grosolană a Constituției și a celor mai elementare reguli ale democrației. Nicușor Dan și-a dat arama pe față, prin desemnarea pe care a făcut-o astăzi, arată limpede că a fost parte din complotul pus la cale împreună cu PSD pentru debarcarea guvernului Bolojan și că prin desemnarea pe care o face, încearcă să distrugă un partid democratic care s-a purtat cât se poate de corect cu el, de două ori a încălcat Constituția. Odată, pentru că a desemnat pe cineva dintr-un partid politic parlamentar, fără ca persoana respectivă, membrul respectiv, să fie susținut de partidul respectiv. A doua încălcare era obligatoriu după depunerea mandatului de către Tomac să facă din nou consultări politice. Ori el n-a mai făcut nicio consultare politică decât probabil informală cu PSD, și comună de trădători din Partidul Național Liberal.
0: Și informația acum în plan extern, extrem de importante, Statele Unite și Iranul au ajuns la un acord de pace. După 107 zile de la primele atacuri și chiar în ziua în care Donald Trump a împlinit 80 de ani, Iranul și Statele Unite au anunțat încetarea focului și redeschiderea strâmtorii Ormuz. Acordul istoric urmează să fie semnat oficial vineri în Elveția și prevede, între altele, că Iranul nu va produce și nu va cumpăra arme nucleare. La ceremonia de semnare a acordului ar putea fi prezent chiar Donald Trump.
3: Big moment for the United States of America, thanks of course to the president's leadership. But a very big win for the American people tonight.
4: آمریکا وادار به امضای تفاهم پایان جنگ با جمهوری اسلامی ایران و
5: Atât Statele Unite cât și Iranul au prezentat înțelegerea ca pe o victorie. În ultima etapă a negocierilor, reprezentanții ai celor două țări ar fi discutat timp de aproape 15 ore pentru a ajunge la o înțelegere.
3: Is that Iran will never have a nuclear weapon and not just pursue a nuclear weapon but procure or try to buy a nuclear weapon as well. This is the immediate opening of the Straits of Hormuz and of course the lifting of the naval blockade that we've had. That region of the world is less of a basket case. But what we're going to be able to do is drive down the cost of energy, not just now but for the long term, and create a real engine of prosperity in the Middle East where Americans benefit from those lower energy prices, lower gas prices, and we don't have the same risk of chaos that we've had for the last generation.
5: În prima fază, armistițiul oficial, semnat la 8 aprilie, se va prelungi cu 60 de zile, timp în care negocierile vor continua. Redeschiderea completă a strâmtorii Ormuz ar putea dura și 30 de zile.
6: دو اتفاق فوری از همین شب گذشته و یا از همین بامداد پایان فوری و دائمی جنگ و عملیات‌های نظامی در واقع در جبهه های مختلف از جمله در لبنان. و اتفاق دومی که در واقع افتاد و رئیس جمهور آمریکا هم اعلام کرد در موضع خودش که این یادداشت تفاهم در عین بی‌اعتمادی کامل ما به دشمنان ما صورت گرفت. هیچ اعتمادی ما به دشمن نداریم.
5: În anunțul său online, președintele american a precizat că autorizează ridicarea imediată a blocadei navale după semnarea oficială a acordului. Marile puteri din G7 vor discuta de azi și până miercuri la Evian, în Franța, despre consecințele acordului încheiat între Statele Unite și Iran.
7: Digi24 FM.
8: Teatrul Grivița 53 prezintă spectacolul 5 plus 3 egal 9, povestea nespusă a construcției primului teatru independent din România realizat după mai bine de 80 de ani. Ce înseamnă să construiești un teatru? Pereți, scenă, lumini sau emoție, curaj și pasiune? Vino să vezi spectacolul care spune povestea propriei sale nașteri. 5 plus 3 egal 9, prima producție a teatrului Grivița 53, are reprezentații în datele afișate pe grivița53.ro, site-ul oficial al teatrului. Aventură susținută de Digi FM și Digi 24 FM.
9: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Verma Dutton. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună în primele 3 luni.
10: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
7: Digi24 FM.
11: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
12: Practic, prima măsură a României la agresiunea Rusiei a fost să-l trimită pe consul acasă de pe plaja din România. Ei, fix înainte să înceapă sezonul estival. Ei, cred că Diana Șoșoaca se baza pe acel consulat ca să poată să aibă cazare la Beach Please. Oricum, erau voci care spuneau că din cauza consulului se stricase o leacă vama. Când am auzit că se închide consulatul rus, am crezut că iar o găsit doamna Buzoianu o conductă cu deșeul menajerii sau ceva de genul ăsta. Dar faza amuzantă la declarația asta e alta. Prima oară a venit Nicușor și a zis să închidim consulatul ăla din Constanța și consului considerat persoană non grata. După care am ascultat ce a zis domnul Arman Goșu, care e expert în spațiu ex-sovietic. E un om care a lucrat în stat în Rusia vreo 20 de ani, a fost corespondent la BBC, un om care chiar e unul din puținii experți pe care chiar i-avem în România. Și când a auzit că se închide consulatul, a zis, dar noi încă aveam consulatul ăla? Ăla era faimos că e plin de spioni. Noi de ce îl țineam în continuare? Cam ăsta e nivelul nostru de măsuri. Vă închidem ceva și trebuia să închidem de mult. Așa.
11: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: Toți copiii râdeau de mine pentru că eu nu ziceam 5, ziceam 5. Cum le explic șefilor mei că m-am dus să scriu un reportaj și ajung să prezint festivalul de la Mamaia?
2: Tu ești o îndrăgostită pe vești de Vlad Petreanu, soțul tău.
1: Recunosc.
2: Îndrăgostită și de meseria asta, îndrăgostită de viață.
1: Și am să-ți spun un secret. Această emisiune s-a născut a doua zi după ce eu am pierdut sarcina.
2: Sunt foarte emoționată în momentul ăsta pentru că m-ai purtat în foarte multe universuri.
1: Și dacă mă faci să plâng în emisiunea mea...
2: Înseamnă că sunt foarte bună. Să ascult.
1: Am o cicatrice care mi-amintește zilnic la duș că sunt supraviețuitoare.
3: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și

0: Din nou în direcție, anunță vreme instabilă în următoarele ore. Meteorologii anunță ploi abundente, descărcări electrice, grindină și intensificări ale vântului. În aceste condiții și temperaturile scad, inclusiv în București. Greta Gavrilă este în platou cu toate datele. Greta, bun găsit!
1: Bun găsit! Într-adevăr, vremea va fi capricioasă astăzi, mai ales în jumătatea sudică a țării, unde vor fi perioade cu ploi torențiale, tunete, fulgere și se vor acumula cantități de apă de până la 25 de litri pe metru pătrat. Și vântul va sufla cu până la 45 de km pe oră prin nord-vest, centru și sudul teritoriului, în timp ce pe creste vor fi rafale de 70 de km pe oră, iar pe alocuri vor apărea și vijelii și grindină. Astăzi, maximele vor fi în scădere în majoritatea regiunilor și vor fi cuprinse între 19 și 30 de grade Celsius, cu cele mai ridicate valori în sud. În capitală, vremea se va răcori, maxima se va opri la 27 de grade Celsius, însă și aici vor fi perioade cu averse, fenomene electrice și intensificări ale vântului. Și mâine se vor mai strânge norii și vor mai aduce ploi cu tunete și fulgere, însă miercuri va fi timp frumos, cu maxime de până la 30 de grade Celsius. În mijlocul săptămânii vor reveni ploile de vară, iar temperaturile vor mai pierde câteva grade în termometre. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!
2: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
3: 15 iunie 1991. Furia naturii. Vulcanul Pinatubo din Filipine erupe cu putere și provoacă un dezastru uriaș. A fost a doua cea mai puternică erupție vulcanică a secolului 20. Erupția a fost de nivelul 6 din 8. 10 miliarde de tone de magma au ieșit din crater. Coloana de fum a ajuns la 30 de kilometri în aer. Un strat gros de cenușă a acoperit zona din jur. Cutremure și alunecări de teren au însoțit erupția vulcanului Pinatubo. Temperatura planetei a scăzut din cauza cenușii din atmosferă. 847 de oameni au murit. 15 iunie 2012. Acrobație periculoasă. Americanul Nick Wallenda a devenit primul om care a trecut cascada Niagara pe frânghie. A făcut primul pas la ora 22:16 și a terminat drumul de 550 de metri la 22:41. A trebuit să arate pașaportul când a terminat pentru că a trecut din Statele Unite în Canada. Peste 100.000 de oameni erau pe malurile cascadei Niagara ca să vadă acrobația pe viu. Cablul pe care a mers Nick Wallenda avea 5 cm în diametru și cântărea aproape 8 tone. Acrobatul american a spus că din copilărie a visat să treacă Niagara așa. 15 iunie 1219, steagul căzut din cer. O armată daneză condusă chiar de rege era aproape de înfrângere într-o luptă cu o forță păgână lângă orașul Tallinn de astăzi, dar intervenția divină a salvat danezii. Legenda spune că un steag roșu cu o cruce albă pe el a căzut din cer. Armata daneză a fost inspirată de semnul considerat divin și a înfrânt oastea păgână. Drapelul căzut din cer este și astăzi steagul Danemarcei, considerat cel mai vechi din lume. Pe modelul său au fost făcute drapelele celorlalte state nordice și scandinave.
2: Ați ascultat Digistoria.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este sociologul Remus Ștefureag. Dacă ne uităm la principalele formațiuni politice, actorii în acest joc, plus președintele Nicu Șordan, după moțiune, ce s-a întâmplat?
6: Sigur, dacă facem o analiză strict pe această perioadă, nu, probabil că nu e suficient doar această perioadă, va trebui să vedem lucrurile într-o anumită tendință, dar deocamdată acestea sunt datele pe care le avem. Ce am putut constata este că această moțiune de cenzură, cel puțin pe termen scurt, nu știm ce se va întâmpla pe termen lung, dar pe termen scurt a însemnat un balon de oxigen politic pentru premierul Bolojan, care cumva, în loc să fie aruncat în afara politicii, a fost aruncat pe o trambulină care i-a crescut, cel puțin în această perioadă, popularitatea. Acest lucru este cât se poate de evident din măsurători. De asemenea, dânsul fiind cumva principalul actor atacat, e și un proces de victimizare, e și liderul unui partid și a tractat parțial partidul, mă refer la PNL. Sigur, creșterea de popularitate a premierului Bolojan este chiar semnificativ mai mare decât creșterea partidului, aș spune aproape dublă în termeni procentual, dar tractează propriul partid. Și un alt element care nu poate fi de asemenea ignorat, mai ales în condițiile în care se observă un fenomen de recul în cazul USR, domnul Vologean fiind un lider, personaj politic popular, să spunem, în rândul publicului USR, o parte dintre votanții USR probabil că s-au mutat, cel puțin în această perioadă scurtă, în zona Partidului Național Liberal. Tot așa, pe o perioadă scurtă de timp, am constatat o diminuare a popularității, a intenției de vot pentru PSD, cu aproximativ 3-4% pe cei care au o opțiune de vot, ceva mai mult pe cei foarte mobilizați. Nu spun că aceasta va fi tendința, nu știm, chiar realmente nu știm. Politica românească, și știți foarte bine, e imprevizibilă și complet imprevizibilă și foarte greu de făcut predicții, să spunem, care să aibă un grad de validitate de peste 3 luni, 3 luni chiar ar fi așa o performanță. Nu știm care va fi evoluția, dar deocamdată PSD pare că a pierdut puțin din tracțiune, în timp ce AUR a rămas relativ constant. Probabil și pentru că a fost un partidul activ, a știut să se repoziționeze în diverse momente și explicația poate cea mai plauzibilă este că electoratul AUR, care a fost foarte stabil în susținerea acestui partid în ultimul an, după alegerile prezidențiale, când în turul întâi George Simion a obținut 38%, AUR s-a menținut în acest siaj 38-40% tot anul, acest electorat nu are unde să se ducă deocamdată. Nu vede alternative deocamdată. Nu. Și nu e un electorat neapărat ultra, sigur, sunt și aceste filoane ultraconservatoare care rezonează la teme valorice, dar e un electorat în primul rând, haideți să spunem, puternic antisistem, rezonează la teme anticorupție, dar până una alta, nu avem, sau din perspectiva acestui tip de electorat, nu s-a conturat o alternativă în opoziție cel puțin și atunci fidelitatea alegătorilor față de acest partid rămâne una destul de ridicată și așa se explică faptul că intenția de vot pentru AUR rămâne în această zonă 38-40%.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.

0: Din nou în direct, aproape de ora 10, bine v-am regăsit, sunt Valentin Chisoceanu, continuăm știrile dimineții la Digi24. Toate privirile sunt ațintite astăzi asupra Partidului Național Liberal. Liberalii intră în ședință de urgență pentru a lua o decizie după mutarea șoc a președintelui Nicușor Dan, care l-a desemnat premier pe Adrian Veștea, fără să aibă aprobarea partidului din care acesta face parte. Decizia lui Nicușor Dan șindează complet Partidul Național Liberal. Ce tabere se formează, vă spun imediat în jurnal, facem și calculele pentru a vedea cine va susține în Parlament guvernul Veștea. Venim cu date de ultimă oră din culisele negocierilor din acest adevărat cutremur provocat de Nicușor Dan pe scena politică și avem și o informație de ultim moment. Tabăra Bolojan, potrivit unor surse, ar urma să propună la ședința Partidului Național Liberal de astăzi convocarea Consiliului Național pentru sâmbăta aceasta, 20 iunie, care, la rândul său, Consiliul Național să convoace Congresul Extraordinar al PNL pentru următoarea sâmbătă, 27 iunie. De ce este important acest Congres Extraordinar al PNL? Pentru că, cel mai probabil, ajungem în acest scenariu cu la ședința de astăzi să fie propusă excluderea lui Adrian Veștea din Partidul Național Liberal. Iar ca să fie exclus Adrian Veștea din Partidul Național Liberal, e nevoie de congres extraordinar, având în vedere că Adrian Veștea este prim vicepreședinte al Partidului Național Liberal. Cu toate informațiile, ni se alătură acum colega mea, Emma Stoica. Emma, bun găsit, te urmărim!
1: Bine te-am găsit, Vali, bun găsit tuturor. O ședință care cel mai probabil va definitiva modul în care va fi sau nu votat Adrian Veștea aici în Parlamentul României, pentru că din informațiile noastre și din declarațiile publice vedem că partidul condus de Dominic Friț, adică USR, și-a lăsat decizia finală după momentul în care PNL va decide ce va face intern. Apoi vorbim și despre UDMR, care are același plan și anume să ia o decizie finală după ce PNL va decide dacă îl va susține sau nu pe Adrian Veștea pentru funcția de premier. Există în momentul de față deja o scindare totală în Partidul Național Liberal, tabăra care îl susține pe Adrian Veștea și implicit care este de acord cu decizia luată de către președintele României și tabăra care rămâne de partea lui Ilie Bolojan și care chiar îl acuză pe șeful statului de trădare și de implicare în viața politică a Partidului Național Liberal. Și în tot acest tablou ne întrebăm cum va vota Partidul Social Democrat, pentru că până în momentul de față, în afară de câteva postări mai degrabă laudative la adresa lui Adrian Veștea, Partidul Social Democrat a fost destul de liniștit și destul de tăcut. Nu este programată nicio ședință, cel puțin în momentul în care vorbim la Partidul Social Democrat. De asemenea, din informațiile noastre, așteaptă PSD să vadă, la fel ca și celelalte formațiuni politice, cum se va termina în Partidul Național Liberal. Așteptăm așadar să vedem ședința de astăzi și dacă Ilie Bolojan va reuși să își impună punctul de vedere, va reuși să convoace un congres și dacă acesta va fi destul de rapid sau mai degrabă Adrian Veștea va ajunge până miercuri, cum își propune aici în Parlament, să primească un vot de încredere.
2: Din momentul în care am avut discuții cu președintele României, am avut ca și opțiunea de a păstra în continuare același program de guvernare, program asumat de către Ilie Bolojan, de către Partidul Național Liberal și de către celelalte partide din coaliție. Nu voi schimba nicio virgulă, îmi doresc să rămână același program de guvernare, același program de guvernare cu cel care l-a avut Ilie Bolojan. Sunt calcule făcute și am asigurări că vom avea peste 230 de voturi. Această propunere a venit în urmă cu câteva zile. Evident, am avut un timp de gândire. Au dorit să vadă dacă acest guvern de tehnocrați, tehnic să-l numim așa, are posibilitatea să treacă în urmă cu 4 zile.
3: A venit ieri, dinspre Cotroceni această propunere?
2: Absolut, absolut. Dinspre Cotroceni. Singura persoană cu care am discutat este președintele României. El este cel care mi-a dat acest mandat. Nu cred că voi rupe Partidul Național Liberal. Chiar din contră, eu consider că Partidul Național Liberal trebuie să fie mult mai întărit din această situație.
0: și foarte important de precizat. Decizia șoc anunțată ieri de președintele Nicu Jordan ar veni în urma unui plan bine pus la punct între aripa antibolojan din PNL și Partidul Social Democrat. Iar acest plan a fost realizat încă dinainte de moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR pentru a scăpa de Ilie Bolojan. Cu doar o zi înainte de votul pe moțiunea de cenzură, are loc o discuție restrânsă, mai exact pe 4 mai, între Partidul Social Democrat și aripa Tuma din PNL, în care stabilesc pașii de urma. Foarte important de precizat. Planul inițial îl avea în centru pe Cătălin Predoiu, un prezent ministru de interne interimar, practic era alesul pentru a-l înlocui pe Ilie Bolojan. I se stabilise inclusiv discursul de după căderea guvernului și ne reamintim, după picarea executivului, Cătălin Predoiu declarase, a surprins cu o declarație că avem nevoie urgent de un guvern și vorbea chiar de o refacere a coaliției cu Partidul Social Democrat. Însă, Cătălin Predoiu, potrivit surselor, a recurs la un gest care a cântărit decisiv. Tot atunci, cu o zi înainte de votul pe moțiune, când era clar că executivul va pica, l-a sunat pe Ilie Bolojan și i-a dezvăluit acest plan. Acel telefon l-a ajutat pe Ilie Bolojan să-i bage imediat în ședință pe liderii Partidului Național Liberal, imediat după demiterea executivului. Practic, Ilie Bolojan nu i-a dat timp grupării adverse să se coaguleze și, potrivit unor surse, acela a fost momentul în care puciul aripii Tuma a eșuat. Ulterior, au urmat alte câteva înfrângeri, însă aripa Tuma nu a renunțat, a fost abandonat scenariul Predoiu și au urmat insistențele la actualul șef de la Finanțe, Alexandru Nazare, care și el a refuzat. Altfel, au trecut mai departe, iar săptămâna trecută, înainte cu o zi de ședința PNL, a mai avut loc întâlnirea grupării în care, citez, am analizat Bob cu Bob cu pixul în mână, iar soluția Adrian Vește ar fi venit chiar de la Hubert Tuma, președintele Consiliului Județean Ilfov, iar președintele Nicu Jordan a venit ieri dimineață cu anunțul șoc care, până la urmă, i-a șocat pe toți, mai ales pe liderii Partidului Național Liberal. Și ne reamintim, săptămâna trecută, puciștii din PNL au lipsit de la ultima ședință în care partidul a decis că vrea în opoziție. Între timp, liderul USR, Dominic Fritz, spune la Digi24 că partidul său nu va vota un guvern din care face parte și PSD. Despre executivul pe care Adrian Veștea vrea să-l formeze, Dominic Fritz crede că este un guvern, citez, născut dintr-un act de trădare. Iată. Și urmărim acum imagini cu președintele american Donald Trump. Se urcă în avionul Air Force One, pleacă spre Europa acest avion Air Force One pentru summitul G7 din Europa. Donald Trump, vă reamintesc, este informația momentului. În plan extern a anunțat că a ajuns la un acord cu Iranul, un acord de pace, acord care va fi semnat vinerea acesta. Și ne întoarcem în țară, vă propun acum să ascultăm declarația lui Dominic Fritz aici la Digi24.
4: Noi nu putem să dăm un vot de investitură pentru un guvern din care nu facem parte. Astăzi am avut într-adevăr un vot unanim în Biroul Național în care spunem că nu poți face un guvern care să facă ceva bun pentru români care se naște dintr-un act de trădare a propriului partid. Iar noi nu ne vom trăda nici încrederea, nici speranța alegătorilor noștri și tocmai de aceea vom convoca un comitet politic, asta este forul statutar cu 150 de lideri de partid în care vom lua o decizie și oficială, dar în momentul în care este un guvern politic care evident are și miniștrii PSD, pentru noi decizia este clară.
5: Deci nu veți vota guvernul Veștea dacă PSD face parte din el.
4: Așa este.
0: În direct acum Cristian Preda, politolog. Bună dimineața, domnule Preda, mulțumesc pentru prezența în jurnal.
6: Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație.
0: Despre trădare, trădători, dar în tot acest tablou, domnule Preda, parcă lipsește cineva, anume Partidul Social Democrat. Nu am văzut, sau cel puțin de la anunțul de ieri, nu am văzut o reacție a lui Sorin Grindeanu pe acest subiect după desemnarea lui Adrian Veștea.
6: Da, în fine, se țes lucruri în spatele ușilor închise. Asta nu e politică democratică și e regretabil faptul că există atâtea reminiscențe ale trecutului care ne apasă. Politica democratică e transparentă, adică ți-asumi gesturile. Domnul Veștea a explicat că timp de 4 zile n-a găsit timp să-l informeze pe președintele partidului său că șeful statului i-a cerut să formeze un guvern. Asta este o afirmație care sfidează bunul simț și...
0: Poate se temea că va eșua planul la fel cum s-a întâmplat cu Cătălin Predoiu, domnule Preda?
6: Păi și de ce n-ar eșua acum? Adică ce încredere poate să aibă un membru al PNL într-unul ca premierul desemnat să formeze

0: menzi în tot acest joc și ascunzi anumite lucruri. Pentru că una este să ai Partidul Național Liberal într-o asemenea coaliție și alta este să ai doar o bucată din acest partid.
1: Dar cât de mare va fi această bucată? E foarte important de precizat. Că vorbeați dumneavoastră ce încredere să ai în cineva în care nu a avut timp să-l sune pe șeful partidului. Dar deja vedem cel puțin 20 de parlamentari PNL care și-au arătat susținerea pentru domnul Veștea, la fel mai mulți șefi de consilii județene și primari, domnule Preda.
0: Da, consilierii județeni și primarii nu votează. E într-adevăr o presiune asupra conducerii Partidului Național Liberal. Eu m-aș uita însă în trecut, pentru că au mai existat asemenea mișcări de fracturare a unor partide care au dus la constituirea unor facțiuni parlamentare. Așa a fost UNEPR, așa a fost ALDE. Și m-aș uita ce s-a întâmplat cu aceste partide. Au asigurat într-adevăr sprijinul pentru un guvern, dar nu sunt convins că mariajul Tăriceanu-PSD cu Ponta sau mariajul Gabi Oprea cu Boc. Gabi Oprea era UNEPR,
1: a
0: ajuns ceva bun pentru țară. Și ne uităm și la ce s-a întâmplat cu acele partide. Ne-am înfundat într-o mocilă atunci când s-au creat asemenea improvizații.
1: Și credeți că vom asista la o improvizație, poate după ședința de astăzi, în care o bucată din PNL să se rupă și să formeze poate un alt de doi? Nu știu cum s-ar putea numi.
0: Altfel cum? Că nu poți să ai un partid PNL care și votează și nu votează. Deci, dacă o parte din cei care sunt aleși pe listele PNL vor decide să-l susțină pe Veștea, atunci sigur că se va crea o fracțiune, un nou partid. Așa se formează partidele din secolul XIX încoace în Parlament, atunci când nu mai există coeziunea unora care au fost împreună. Dar la ce va duce asta? Va duce la câteva săptămâni sau luni de supraviețuirea unui executiv format probabil cu unii de nivelul intelectual al domnului Veștea, pentru că eu nu mă feresc să spun acest lucru.
1: Fără să jignim, domnule Preda.
0: Păi nu, dar cineva care vorbește în halul ăsta, cum poate să fie cineva care înțelege complexitatea problemelor politice de astăzi?
1: A spus că vrea să continue programul de guvernare al domnului Ilie Bolojan.
0: Păi, și aici vedeți că e ceva nerecunoscut, pentru că PSD până acum a spus că l-a dărâmat pe Ilie Bolojan, că nu i-a plăcut programul de guvernare. Deci cum țese PSD un calcul politic cu cineva care spune în același timp că va urma programul Bolojan? Deci este totul de incoerență fabuloasă. De asta am primit să spun că nivelul de inteligență ar trebui să conteze atunci când desemnezi pe cineva ca prim-ministru. Pentru că ne-am făcut deja o dată de râs cu doamna Dăncilă. Ne-am făcut încă o dată de râs cu Nicolae Ciucă. Chiar nu ne mai putem desprinde de această mediocritate care ne insultă. Sunt cetățeni de bună credință în această țară care vor doar o viață politică decentă și care nu mai suportă să fie conduși de niște mediocri mincinoși care ajung la putere doar prin comploturi, în spatele ușilor închise. Asta ne anulează votul. Nu știu dacă cineva de la Cotroceni...
1: Și aici toată privirea este spre Cotroceni, apropo de ceea ce spuneați mai devreme, nu?
0: Păi este, nu vedeți că valul de nemulțumire stârnit de gesturile lui Nicușor Dan? Președintele e oare orb? Asta mă întreb.
1: Cu toții ne întrebă.
0: Și comentariile la postările sale despre, la postarea sa despre Veștea. Și poate se trezește, poate realizează că nu l-au ales oameni ca Veștea. De altfel, Veștea, anul trecut, a spus clar ce crede despre Nicușor Dan. Ce încredere poți să ai tu ca președinte într-unul care te-a bălăcărit anul trecut și care acum trădează în mod fricos, nemergând în fața colegilor lui, propriul partid? Cum poți să ai încredere în așa cineva?
1: Urmărim.
0: Sunt mai mult decât dezamăgit și cred că sunt în asentimentul foarte multor oameni care sunt îngrijorați, care se țin cu mâinile de cap și zic pe cine am votat când ne-am dus să punem ștampila pe Nicușor Dan. Pentru că ne-a trădat, asta este, ne-a trădat, face cu totul altceva decât vorbea în campanie electorală.

0: Și asta este o povară pentru întreaga societate, nu este doar o problemă a lui, faptul că nu își ține promisiunea, ci ne duce într-o mocirlă, ne duce într-un mediu din care nicio identitate nu mai e clară.
1: Vedem cum va reacționa
0: prim-ministru așa pentru că ai o ambiție de a-l înfrunta pe Bolojan. Păi asta e problema țării noastre. Discuta între Nicușor, între orgolul lui Nicușor Dan și figura primului ministru care l-a sprijinit în campanie.
1: În acest moment pare că suntem în această situație. Vedem cum vor reacționa românii. Vă mulțumesc, domnule Cristian Preda, pentru intervenție. Și acum, în direct, prin telefon, Diana Buzoianu, ministru interimar al mediului. Bună dimineața, doamna ministru, mulțumesc pentru prezență.
2: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
1: L-am auzit pe domnul Cristi Preda și cred că l-ați auzit și dumneavoastră mai devreme, trădare de la Palatul Cotroceni. Dumneavoastră, ce credeți, doamna Diana Buzoianu? Trădare de la Palatul Cotroceni odată cu această numire a domnului Veștea?
2: Eu cred că e mai puțin important să analizăm semantic situația. Problema pe care noi o avem este că, sau ce puțin așa cum văd eu discuția foarte fer, este că un guvern Veștea va fi un guvern cel mai probabil care se va duce către un USL 3.0. Eu am ieșit public și am spus foarte clar că un guvern USL 3.0 eu nu voi vota. Colegii mei de asemenea au menționat acest lucru. Pentru că, și există acest motiv cât se poate de cinstit, românii au avut pe buletinul de vot, acum un an de zile, USL 3.0. L-au avut. Au avut nu odată această opțiune, au avut de două ori această opțiune. Și nu odată, de două ori, românii au decis, fără niciun fel de ambiguitate, cu milioane de voturi, că nu își doresc USL 3.0. Deci, din punctul meu de vedere, un astfel de guvern nu are legitimitate. Dar nu este o soluție pentru România.
1: Dar dacă domnul Veștea va contacta USR și spune, vă propune formațiunii să intre la guvernare, ce faceți?
2: Ne-am spus foarte clar că alături de PSD nu mai intrăm la guvernare. Deci nu putem să ne prefacem pentru că PSD a bătut din piciorul și este supărat că nu a fost, nu știu, ascultat cu totul. Deci toate deciziile au fost luate cu consens. Practic își pune PSD sau și-ar pune orice alt partid din guvernare, din coaliție, un premier care să fie favorabil lui și de-abia atunci lucrurile pot merge înainte. Înțeleg că domnul Veștea este poveste bună, că PSD este fericit cu această, nu știu, cu acest nume. Asta ne, nu face decât să ridice semne de întrebare.
1: Ce semne de întrebare vă ridică și USR în opoziție de acum încolo, dacă se conturează, pentru că domnul Veștea este sigur că va avea cel puțin 240 de voturi, doamna Buzoianu?
2: Bun, noi știți că l-am mai auzit pe domnul Veștea cum se lăuda el că a primit mesaje de la USR, de la membrii USR. Este, deci,
1: n-am înțeles ce a primit.
2: Se lăuda zile. Domnul Veștea a făcut multe, multe tururi de emisiuni ieri. S-a dus, s-a plimbat pe peste tot, ca să este așa rolul premierului desemnat să facă TV și să asigure toți oamenii că el are voturile, nu să vorbească cu partidele, să vadă dacă chiar are voturile sau nu. Și într-una dintre emisiunile prin platourile în care s-a dus, explica că el a primit foarte multe mesaje de la membrii USR și de la parlamentarii USR. N-a primit niciun mesaj.
1: Sunteți sigură?
2: Acum nu știu, poate că asta un fel de poate haide felicitări pentru nominalizare maxim, dar oricum noi să luăm o decizie foarte clară în forurile noastre și eu sunt convinsă că parlamentarii USR vor respecta decizia luată în forurile. Plus că inclusiv pentru guvernul Tomaș noi n-am avut a fost cu unanimitate luată decizia pe segmentul de parlamentare, adică nu a existat, să zicem, niște voci care au fost împotriva deciziilor
1: atunci. Și va rămâne?
2: Cred că asta va rămâne și adică, vom vedea în zilele următoare, dar nu văd ce s-ar schimba să existe aceste voci pentru domnul Veștea, pentru că una peste alta, domnul Veștea, repet, vine chiar mai mult cu perspectiva USL 3.0 în spate.
1: De ce spuneți asta? Pentru că a spus că va continua programul de guvernare al lui Ilie Bolojan.
2: Dacă va continua programul de guvernare al domnului Ilie Bolojan, bănesc că astăzi PSD nu era atât de fericit.
1: Credeți că nu se va întâmpla acest lucru? Nu vor continua reformele, reducerea cheltuielilor și așa mai departe?
2: Deci, dacă acest guvern va trece, nu că cred că nu se vor face. E scris în negru pe alb că nu va face. Nu există varianta în care acest un guvern care a fost dat jos de PSD supărat împreună cu AUR, pentru că în sfârșit se făcea curățenie, pentru că începuseră să fie tăieri făcute, nu doar crescut de taxe, adică în sfârșit se ajunsese și la curățenie în instituții și toate astea. Nu există niciun scenariu în care un guvern care este votat ulterior de PSD continuă aceste măsuri. Că tocmai acesta a fost motivul pentru care acest guvern a fost votat să fie dat jos prin moțiune de cenzură.
1: Doamna Buzoianu, peste 3 zile înțeleg că ar putea avea loc votul în Parlament, votul de investitură. Cum vedeți această grabă? Și e posibil acest lucru în condițiile în care nu știm în acest moment lista de miniștri, nu știm până la urmă cine va face parte din guvern? Despre programul de guvernare știm doar asta, că va continua ceea ce a făcut Ilie Bolojan.
2: În politica românească multe au fost improbabile și s-au întâmplat, dar asta nu înseamnă că sunt și corecte pentru români. Repet, guvernul acesta nu este un joc de domino sau un joc de șah sau nu știu ceva. Nu e o joacă. Este un guvern care va avea un impact real în viața oamenilor. Iar eu cred că românii, după ce au votat de 2 ori la rând, repet, în ultimul an de zile împotriva USR 3.0, să se trezească la un an distanță de la rândurile de alegeri că primesc fix USR 3.0 este o greșeală și cred că asta nu va face decât să crească mișcarea extremistă, din păcate, în România.
1: Ați discutat cu Nicușor Dan de ieri încoace, de când a făcut anunțul cu Adrian Veștea?
2: Eu personal nu. N-am discutat.
1: Dar colegii dumneavoastră...
2: Nu știu, nu pot să vorbesc în numele tuturor.
1: Dar cum vedeți pe scurt această strategie a lui Nicușor Dan cu Adrian Veștea? Este una câștigătoare pentru România sau cum e?
2: Repet, eu nu cred că guvernul Veștea ar putea să, dacă va trece, eu nu cred că va trece niciun fel de reforme și cred că va fi o revenire la situația de acum, la situația Ciucă-Ciolacu, care am văzut unde a dus România și am văzut unde a dus mișcarea extremistă ca procente, am văzut unde a dus deficitul. Nu văd o soluție bună care ar putea să rezulte dintr-un astfel de guvern.
1: Dacă v-ar suna domnul Veștea să vă propună să rămâneți la mediu, ce i-ați transmite?
2: Nu, mulțumesc.
1: Vă mulțumesc, doamna Buzoianu. Și vrem să aflăm acum și ce zic cei de la UDMR în direct prin telefon. Domnul Cioma Botond este liderul deputaților UDMR. Vă mulțumesc pentru prezență, domnule Cioma Botond.
3: Bună dimineața și mulțumesc pentru invitație.
1: Peste 3 zile, domnule Cioma Botond, ar putea să aibă loc acest vot de investitură în Parlament. Vedeți posibil acest lucru și important de precizat. Ce va face UDMR-ul? Pentru că am văzut calcule făcute și spuse de Adrian Veștea, se bazează pe cel puțin 240 de voturi în Parlament. Pe cele 240 de voturi, dacă și UDMR, cele 31 de voturi ale UDMR vor fi pentru domnul Veștea.
3: Eu nu știu pe ce se bazează domnul Veștea, cu noi nu a discutat, deci pe voturile UDMR încă în acest moment nu poate conta, pentru că n-am luat nicio decizie. Dorim să vedem care va fi poziția Partidului Național Liberal, nu dorim să luăm parte la încercări de scindare a Partidului Național Liberal și la răfuieli interne din cadrul partidului, deci în acest sens încă n-am adoptat o poziție și sigur că vrem să ne vedem și cu domnul Veștea, să vedem ce dorește să facă, ce plan de guvernare. Am înțeles că vrea să continue ceea ce a făcut guvernul Bolojan. Mi se pare interesantă această declarație a domnului Veștea, dar în fine, în acest moment încă noi...
1: De ce este interesantă? Vă rog să ne explicați.
3: Este interesant pentru că mi s-a părut așa. Nu știu dacă chiar reflectă realitatea, vă spun sincer. Nu pot să-l cred în acest moment pe domnul Veștea că chiar dorește să facă ce a făcut guvernul Bolojan. Cum ar putea să colaboreze cu Partidul Social Democrat, dacă Partidul Social Democrat a fost nemulțumit de ceea ce a făcut Bolojan în fruntea guvernului, dacă vrea să continue aceeași chestie.
1: Dar PSD a spus clar, doar fără Ilie Bolojan, în rest facem.
3: Ok, dar PSD-ul a mai spus că a avut anumite critici și rețineri față de abordarea domnului Bolojan și față de programul de guvernare pus în practică atâta cât timp a fost în funcție guvernul Bolojan.
1: Dar, domnule Cioma Boton, să luăm în calcul acest scenariu. PNL se rupe, să spunem că pleacă din partid acei parlamentari care vor să-l voteze pe domnul Veștea. Vorbim de 20-23 de parlamentari PNL care l-ar susține pe domnul Veștea. În aceste condiții, ce veți face?
3: De unde știm că avem 23 de parlamentari? Vă spun sincer, eu deci... n-aș dori să fac speculații în acest moment. Nu știm ce se va întâmpla. Și mai mult decât atât, nu dorim, reiterez, nu dorim să luăm parte la anumite încercări de scindare a Partidului Național Liberal.
1: Deci dacă se va scinda, dacă se va rupe Partidul Național Liberal, în acest caz UDMR va lua o decizie clară, nu susțineți un astfel de guvern?
3: Eu nu am spus asta. Eu nu pot să vă spun în acest moment ce decizie...
1: Ați spus că nu vreți să luați parte la scindarea...
3: Da, nu vrem să luăm parte la scindarea Partidului Național Liberal.
1: Și dacă se va scinda, dacă, pentru că va fi o ședință extrem de tensionată în această după-amiază la Partidul Național.
3: Vom vedea după aceea în ce se întâmplă și acea scindare, dacă e o scindare reală sau se rezumă la anumite declarații, vom vedea.
1: Dar cum vedeți declarația domnului Veștea, domnule Cioma Boton, care a spus că se bazează pe cel puțin 240-244 de voturi, pe acolo ar fi calculul, se bazează pe aceste voturi, pentru că s-a făcut un calcul, a discutat cu Nicușor Dan și cu Eugen Tomac despre acest calcul și este sigur că va fi investit.
3: Eu nu înțeleg de unde a luat această cifră de 240. Dacă domnul Tomac are în buzunar 240 de voturi sau dacă domnul Nicușor Dan l-a asigurat pe domnul Veștea că va avea 240 de voturi, dar, repet, nu știu pe ce se bazează. Cu noi n-a discutat nimeni în acest moment pe acele 30-31 de voturi pe care le avem, nu se poate baza pentru că n-am luat o decizie. Deci eu cred că această declarație a domnului Veștea se încadrează într-un registru al marketingului politic.
1: Marketing politic cu ce rezultat până la urmă sau cu ce final, dacă putem spune așa?
3: Nu știm în acest moment ce final, ce dacă ajungem sau nu în Parlamentul României să aibă domnul Veștea o majoritate. Nu știm în acest moment dacă se va întâmpla acest lucru sau nu.
1: Dar, domnule Cioma Boton, vi se pare normal ca președintele să ignore toate deciziile unui partid, în speță PNL, și să încerce să răstoarne aceste decizii prin această nominalizare?
3: Ne-a luat și pe noi în surprindere acest lucru. Nu ne-ar plăcea nici nouă dacă cineva din exterior ar dori să influențeze anumite mecanisme și proceduri din interiorul partidului. Nu știu ce l-a determinat pe domnul Nicușor Dan să ajungă la această concluzie. Eu nu doresc să intru într-o analiză în acest sens. Noi ne-am fi așteptat ca după ce domnul Tomac a renunțat la mandat să avem noi consultări. Am sperat că pozițiile partidelor politice, aceste poziții se vor flexibiliza și putem merge cu o propunere de premier la Palatul Cotroceni. Domnul Nicușor Dan n-a așteptat acest moment, a făcut această desemnare care ne-a luat prin surprindere pe toți, nu știu, poate că nu chiar pe toți, dar pe noi ne-a luat în surprindere și suntem în această situație.
1: V-a luat prin surprindere, domnule Cioma Boton, dar v-aș întreba acum, de ieri încoace, pentru că nu prea l-am văzut pe Sorin Grindeanu, liderul Partidului Social Democrat. Vi se pare surprinzător faptul că liderii PSD nu au ieșit cu reacții pe această temă de ieri dimineață până acum?
3: Nu știu ce să zic, eu nu vreau să intru în bucătăria internă a Partidului Social Democrat. L-am văzut pe domnul Bodoc, l-am văzut la emisiune, am fost și eu în aceste zile, dar pe altcineva nu prea am văzut în presă să apară cu anumite poziții ale Partidului Social Democrat. Eu cred că Partidul Social Democrat în acest moment este în expectativă.
1: În expectativă și se bucură de această nominalizare?
3: Din pozițiile publice nu pot să-mi dau seama pentru că nu prea au fost. Eu cred, totuși pot să fac așa o scurtă afirmație, totuși având în vedere faptul că domnul Veștea face parte din PNL în acea tabără care are un anumit grad de conflict cu domnul Bolojan, poate că acest lucru este un lucru benefic pentru Partidul Social Democrat.
1: Vă mulțumesc pentru intervenția noastră, domnule Cioma Boton. Așteptăm și noi ședința Partidului Național Liberal și de asemenea și deciziile UDMR și USR. Încă o dată mulțumesc. Și mergem mai departe, continuăm cu un atac dur la adresa premierului desemnat din partea generalului în rezervă Dorin Toma, fost șef al comandamentului Diviziei Multinaționale Sud-Est a NATO. Dorin Toma îl acuză pe Adrian Veștea că în momentul în care a fost președinte al Consiliului Județean Brașov și ministru al dezvoltării, a blocat mai multe proiecte pentru infrastructura poligonului Cincu. Mai exact, Dorin Toma susține că proiectul de demolare și construirea noului pod peste râul Olt în zona localității Voila, aflat în responsabilitatea Consiliului Județean Brașov, a trenat mai bine de 4 ani, în special din cauza blocajelor birocratice. Vă reamintim, baza militară de la Cincu a devenit un important punct strategic militar pentru România și pentru NATO după începerea războiului din Ucraina.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. În viață, cel mai bine este să nu te cerți cu cei care îți dau de mâncare. Nu știi ce o să primești data viitoare. În afaceri, echivalentul este să nu ajungi la o relație proastă cu cel sau cei care îți asigură linia financiară a companiei. Băncile. Ca orice relație, poate fi cu suișuri și coborâșuri, pot fi momente tensionate, dar parteneriatul de durată se bazează pe înțelegere reciprocă și compromis. Desigur, cel mai bun credit este cel pe care nu-l faci, dar în practică aceasta este excepția. Avem nevoie de creditare pentru că asigură banii necesari afacerii. În Statele Unite, aproape 22% din noile afaceri dau faliment în primul an de viață. Două sunt cauzele principale: epuizarea capitalului de lucru și un management defectuos al fluxurilor financiare. O bună relație cu banca poate să acopere unele probleme și chiar unele greșeli. O situație ideală poate fi cea în care fluxurile financiare, marjele de profit pot duce la rezerve de capital în companie și în timp se construiește capacitatea de a acoperi investiții sau achiziții din banii strânși, dar acest nivel este atins de companii de succes după ani de acumulări. Rolul principal al unei bănci este de a oferi produse și servicii, cum ar fi împrumuturi pentru afaceri, linii de credit, tranzacționare, servicii de trezorerie. Finanțarea poate fi necesară pe tot parcursul afacerii. Prin urmare, relația cu finanțatorii are drept fundament încrederea. E nevoie de încredere că banii vor fi returnați. Istoricul este esențial. O relație cu o instituție financiară se construiește în timp. A privi relația cu banca simplist ca port tranzacțională este o greșeală. Ea îmi oferă suport financiar pentru care eu oricum plătesc, poate chiar mult. Este mai mult un parteneriat. O relație solidă poate ajuta la asigurarea finanțării necesare pentru extindere și poate, de asemenea, asigura servicii financiare care pot optimiza produsele sau serviciile. Crearea unei conexiuni puternice necesită răbdare și efort din partea ambelor părți. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM.
1: Vuiesc motoarele în viraje, dar și pe DigiSport. Duminică prinde Marele Premiu al Cehiei, însoțit de comentariu de la fața locului. De la ora 15, în direct pe DigiSport 2.
0: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi. Nicu Șordan, domnule Ludovic Orban, cum a acționat în acest timp și ce ar trebui să facă acum?
4: Încerc să fiu cât se poate de obiectiv și mă bazez pe date. M-am uitat pe monitorizările de presă să găsesc o declarație a președintelui Nicu Șordan după data de 15 octombrie în susținerea lui Ilie Bolojan. N-am găsit. M-am uitat să găsesc o declarație publică în care președintele Nicu Șordan să ia poziție față de încălcările grosolane ale protocolului făcute de PSD. Nu am găsit. Am căutat să găsesc declarații ale președintelui sau întâlniri din care au apărut informații pe surse în care să le bată obrazul la PSD-iști. Cum vă permite să votați o moțiune alături de AUR, SOS, POT împotriva unui ministru al unui partid din coaliție, așa cum a făcut PSD în cazul doamnei Buzoiană? Cum vă permite să modificați legea pe care ați hotărât-o în coaliție? Cum vă permite să faceți praf bugetul după ce v-ați înțeles în coaliție prin înțelegere cu AUR, prin susținerea unor amendamente comune, că e demers în care au eșuat pentru că i-a răsat AUR cu ochii în soare? Dar altfel ei au negociat cu AUR și au încercat să modifice bugetul. De ce încălcați protocolul atacând sistematic persoana premierului și miniștri aparținând altor partide, respectiv USR și Partidul Național Liberal? Nu am văzut nicio declarație publică și nici măcar vreo discuție în care președintele cu fermitate, clar, limpede, să le atragă atenția PSD-știlor că se comportă irațional. De asemenea, impresia pe care nu am numai eu, dar care este confirmată de evidențe, este că Nicu Șordan, în loc să aibă un parteneriat cu formațiune politice afine care l-au sprijinit cu adevărat și cu care se poate înțelege și cu care împărtășește valori și principii comune, respectiv cu Partidul Național Liberal și cu USR, a părut că se înțelege mult, mult mai bine cu PSD, le-a făcut permanent concesii, practic aproape le-a îndeplinit obiective, cum este obiectivul inadmisibil. Pentru mine este o chestiune peste care nu pot să trec. Modul în care Nicu Șordan în nici 24 de ore a numit toți procurorii șefi rezultați în urma concursului organizat de ministrul Justiției acuzat de plagiat.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
6: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Din nou în direct, decizia lui Nicușor Dan de a-l desemna pe Adrian Veștea în funcția de premier a stârnit controverse între constituționaliști. Părerile a doi foști judecători CCR sunt diametral opuse. Tudorel Toader spune că președintele poate desemna un prim-ministru doar după o consultare cu partidele. În schimb, Petre Lăzăroiu subliniază că acest lucru nu este specificat în Constituție. În direct pe acest subiect este domnul Augustin Zegrean, fost judecător CCR și fost președinte al Curții Constituționale. Bună dimineața, domnule Zegrean!
1: Bună dimineața!
0: Așadar, vă întreb și pe dumneavoastră, trebuia Nicușor Dan să cheme din nou partidele la consultări după ce domnul Tomac și-a depus mandatul?
1: Nu trebuia. Nu trebuia pentru că în Constituție, dacă tot vorbim de Constituție, și citim și o și respectăm. În Constituție scrie că președintele, dacă niciunul dintre partide din Parlament nu deține o 50% plus 1 din voturi, din locuri, dar cum vreți să ziceți, este obligat să spunească aceste consultări cu partidele pentru a-și face o părere despre cine va putea să conducă să preia guvernarea, nu? A avut loc această consultare. 4 săptămâni s-au tot consultat, mai multe 10 zile Tomac a făcut consultări să spunească guvernul. Știe exact de ce numește. Dacă schimbă opinia, știe că este problema lor. În fața semnea
0: deci este constituțional, spuneți dumneavoastră, domnule Zegrean, dar faptul că a numit un membru de partid fără să se consulte cu acel partid, sunt ceva probleme de natură constituțională aici? Poate, domnule Zegrean, nu v-am auzit foarte bine. Dacă ne auzim? Așadar, Augustin Zegrean spune că președintele Nicușor Dan a respectat Constituția atunci când l-a desemnat pe Adrian Veștea, când l-a desemnat pe Adrian Veștea în funcția de premier, după ce Eugen Tomac și-a depus mandatul. De altfel, și fostul președinte Nicușor Traian Băsescu a spus că Nicușor Dan a făcut un lucru corect atunci când a propus un alt premier după ce Eugen Tomac și-a depus mandatul. Reacția lui Traian Băsescu aici la Digi24, iată și explicațiile.
2: Îmi pare rău să dezamăgesc criticii lui Nicușor, nici eu nu sunt un admirator, dar nu e în afara Constituției. Nu a greșit din punct de vedere constituțional, ci din punct de vedere a relației interumane, adică putea să-l sune pe Bolojan să-i spună, uite, pentru că voi nu mi-ați dat nicio soluție de prim-ministru, la consultări și nici la consultările informale, pentru că cel pe care l-am desemnat prima dată nu reușește să facă majoritate, ceea ce era previzibil, am decis să-l desemnez pe domnul Veștea de la voi, de la Liberal. Păi sunt de acord, păi nu sunt de acord, domnul Bolojan. Nu te-am sunat ca să fii de acord, că e atribuțiunea mea. Te-am sunat să te informez. Bună ziua! Deci putea să fie un asemenea dialog. Președintele a procedat corect. În lipsa unor soluții care să vină de la partide, a luat pe cont propriu desemnarea premierului.
0: Este informația momentului la Digi24. Tribunalul București a dat o primă sentință în dosarul 10 august. Ne reamintim intervenția violentă a jandarmeriei la protestele din Piața Victoriei. Toate detaliile după o foarte scurtă pauză. Rămâneți cu noi, ne întoarcem.
3: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
4: Următoarea știre sună cam așa. Șoșoaca vrea să scape de expertiză psihiatrică. Deci doamna Diana Șoșoacă încearcă să scape de expertiza psihiatrică cerută de procurori. Procurorii vor cere Dianei Șoșoacă să accepte să fie expusă unei expertize psihiatrice. Aceasta se pregătește să refuze încă o dată, ba mai mult, ar fi făcut deja o solicitare către parchetul general prin care cere procurorului de caz să renunțe la această expertiză psihiatrică. Deci ăsta e articolul, asta e știrea, da? Deci ei vor să o pună să facă o expertiză psihiatrică și ea refuză. Acum, sincer, mai avem nevoie? Adică, la un moment dat, trebuie să te și gândești că... Nu, n-ar trebui să existe și conceptul de probă video suficient de clar? Că, doamna... E doamna care a mers cu botnița asta și în Parlamentul European. Chiar e cazul de expertize? Nu știu, zic, poate că eu chiar, nu știu, mi se pare incredibil, că mi se pare că România, dacă ai bani să trăiești bine în România, să n-ai grijă zilei de mâine, bă, e cea mai frumoasă țară de trăit. Deci avem circ, avem pâine, într-adevăr, pâinea, dacă ai, e mai cam scumpă pâinea, dar circul e moca și e excepțional. Voi vă dați seama că noi am trimis-o pe doamna Diana în Parlamentul European, unde țările astea civilizate își duc toți ăștia mai deștepți și mai tehnocrați și mai diplomați, și noi am trimis-o pe doamna cu botniță. Cred că se uitau oamenii aia la noi, bă, ăștia au trimis ce au ei mai deștept aici. Nici nu vreau să mă gândesc cum îs restul. Dar mie mi se pare totuși că expertiza asta psihiatrică ar putea să o ajute un pic. Dacă primești un diagnostic oficial, măcar toate live-urile nu se mai numesc instigare. O să fie fișa pacientului. Deci să refuzi controlul ca și cum încerci să-l convingi pe judecător că mașina n-are nicio defecțiune la frânii, îți place ție să calci oameni. Plus că de ce ai refuzat dacă nu ai o problemă? E ca și cum ai chiulit la ora la care ai învățat lecția. Păi știi ora, las-o așa. În fine.
3: Scos din sărite.

0: Este informația momentului la Digi24. Tribunalul Militar București a achitat pe foștii șefi ai jandarmeriei acuzați de abuz în serviciu pentru intervenția în forță împotriva manifestanților din Piața Victoriei. Decizia vine la aproape 8 ani de la protestul din 10 august 2018. Ea nu este definitivă, poate fi atacată. Ioana Corneva are toate detaliile. Ioana.
1: Bun găsit, este o informație extrem de proaspătă. Magistrații Tribunalului Militar București au decis astăzi achitarea foștilor șefi ai jandarmeriei trimiși în judecată în dosarul 10 august. Vorbim despre Laurențiu Cazan, Cătălin Sindile și Sebastian Cucoș, un caz care a stat ani întregi pe masa anchetatorilor și a instanțelor. S-a încercat în nenumărate rânduri să se lămurească modul în care au fost luate deciziile în timpul intervenției jandarmilor la protestul din Piața Victoriei din august 2018. În motivare, procurorii au susținut că intervenția forțelor de ordine dată atunci ar fi încălcat legea. De cealaltă parte, cei acuzați au respins constant aceste fapte și au susținut că au acționat în limitele atribuțiilor pe care le aveau la acel moment. După analizarea probelor și argumentelor prezentate în instanță, judecătorii au decis că foștii comandanți ai jandarmeriei române trebuie achitați. Hotărârea, să știți, nu este definitivă și poate fi atacată cu apel. Vă reamintesc, vorbim despre un dosar extrem de sensibil, mai ales că mii de oameni au reclamat atunci violențe și intervenții disproporționate ale forțelor de ordine împotriva protestatarilor pașnici. Foarte important să precizăm că vorbim despre o primă decizie pe fond și în toamna acestui an faptele ar urma să se prescrie.
0: Ioana, mulțumim! Acord de pace între Statele Unite și Iran, chiar în ziua în care Donald Trump a împlinit 80 de ani, cele două țări au anunțat încetarea focului și redeschiderea strâmtorii Ormuz. Acordul va fi semnat vineri în Elveția.
2: This is a big moment for the United States of America, thanks of course to the president's leadership. But a very big win for the American people tonight.
3: آمریکا وادار به امضای تفاهم پایان جنگ با جمهوری اسلامی ایران و
4: Atât Statele Unite cât și Iranul au prezentat înțelegerea ca pe o victorie. În ultima etapă a negocierilor, reprezentanții celor două țări ar fi discutat timp de aproape 15 ore pentru a ajunge la o înțelegere.
2: Iran will never have a nuclear weapon and not just pursue a nuclear weapon but procure or try to buy a nuclear weapon as well. This is the immediate opening of the Straits of Hormuz and of course the lifting of the naval blockade that we've had. But what we're going to be able to do is drive down the cost of energy, not just now, but for the long term, and create a real engine of prosperity in the Middle East where Americans benefit from those lower energy prices, lower gas prices, and we don't have the same risk of chaos that we've had for the last generation.
4: În prima fază, armistițiul oficial semnat la 8 aprilie se va prelungi cu 60 de zile, timp în care negocierile vor continua. Redeschiderea completă a strâmtorii Ormuz ar putea dura și 30 de zile.
5: در جبهه های مختلف از جمله در لبنان و اتفاق دومی که در واقع افتاد و رئیس جمهور آمریکا هم اعلام کرد در موضع خودش.
4: În anunțul său online, președintele american a precizat că autorizează ridicarea imediată a blocadei navale după semnarea oficială a acordului. În paralel, liderii europeni în frunte cu Ursula von der Leyen și Emmanuel Macron au salutat înțelegerea, iar Marea Britanie, Germania, Franța și Italia s-au declarat pregătite să ridice sancțiunile împotriva Iranului.
6: It is much welcomed and finger crossed that they will be also initialized on Friday because everybody needs the Strait of Hormuz to be open and actually this war to stop.
4: Marile puteri din G7 vor discuta până miercuri la Evian, în Franța, despre consecințele acordului încheiat între Statele Unite și Iran.
7: Digi24 FM.
8: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
9: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă.
7: Cum arată profilul pacienților dumneavoastră? Care sunt principalele dureri cu care ei ajung la dumneavoastră și ce intervenții realizați?
9: Este un mix foarte mare de pacienți de coloană în mare parte, dar nu numai, și oncologie. Adică populația de pacienți care ne caută sunt de 70 plus. Sunt pacienți care au, într-adevăr, modificări severe și simptomatice pe coloană, au dureri de trigeme, nevralgii, au dureri pelvine foarte severe. Deci, încercăm, am avut o etapă să se dematurizeze profesională în care făceam intervenții raportate la ce spunea zice pacientul. Dar acum mai testăm foarte des să vedem partea emoțională cum stau. Sunt teste care se fac special înainte de a face anumite intervenții, care dacă emoționale nu sunt bine, nu facem intervențiile. Dar pacienții majoritari sunt pacienți care de multe ori sunt contraindicați pentru anestezie generală pentru că sunt în vârstă și cu probleme. Și am realizat, fiind anestezist, confortul meu de anestezie este cu totul altul și mult mai mare pragul de a face intervenții fără probleme. Și des avem pacienți de 85, 90, 95 de ani pe care facem intervenții pe care înainte nici nu visam că se pot face. Dar care pur și simplu, acumulând experiență și avansând, sunt intervenții care se fac un pic de sedare, deci practic pacientul este ușor adormit ca la o colonoscopie, după două ore merge în salon, a doua zi pleacă acasă și nu ne vine nouă să credem că se pot face lucruri de genul ăsta. Avem și acum avem chirurgi din, noi neurochirurgi din Anglia care este în vizita noastră să vadă ce facem și să acumuleze experiență. Deci am devenit un fel de centru de pregătire, să zic, internațional și regional. Și pot să zic că asta a fost o altă viziune care am avut-o, să creăm oameni în lumea noastră. Și în România am început să învețe, avem și în România o școală de terapie a durerii, avem o asociație, avem cursuri, congrese, deci în sfârșit sunt 10 ani plus de luptă față de 15 ai clinici în care reușim să facem și un impact la nivel național, pentru că în mod ideal, așa cum ai departament de cardiologie și de nefrologie și de neurologie, trebuie să ai departament de durere. Afară, spitalele mari au departamente de dureri dedicate și lupta este să avem un sistemul public așa ceva.
8: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena Deschisă, o emisiune Digi24.
10: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Cum se traduce pentru dumneavoastră calitatea într-o clinică? Prin medici, prin aparatură, prin protocoale, prin empatie?
9: Niciodată prin aparatură. Focusul, toată lumea marketează și noi, de altfel, aparatură de ultimă oră. Deja nu poți funcționa fără. Deci tehnologia nu mai este, să zic, un avantaj, e un must. E ceva ce trebuie să ai, pentru că fără tehnologie nu progresezi, medicii nu-și fac intervențiile, crezi riscurile și tehnologia este depășită, mai ales că se găsesc căi de finanțare complicate, dar se găsesc în clipa de față. Diferențierea o face actul medical, în primul rând, de nivel profesional, care trebuie ales cu atenție. Provocarea este să găsești în mixul medical, să zic ca și performanță, mixul empatic și de comunicare. Aici este o problemă generală, nu vreau să insist pe România, dar partea de comunicare e o aptitudine pe care nu o avem neapărat din naștere. În funcție de profesiile medicale, mai bună sau mai puțin prezentă, că vine oarecum cu teritoriul și cu natura ta fizică, și pot să zic că și în state partea de comunicare și empatie era plus și minus. Cred că este importantă comunicarea pentru că îți creează încredere în medic și partea de comunicare deficitară, în primul rând, pentru că nu e cultivată în școală. Acum de-abia se fac cursuri de comunicare la Facultatea de Medicină, ceea ce afară este un standard. Nu este neapărat cerută sau susținută de către management de multe ori, pentru că tu vrei medicul bun care poate să ridice tonul, să se comporte cu pacientul diferit. Dar foarte important este că pacientul are alte așteptări. El vrea să fie tratat cu respect și egal. Nu mai este relația, îi spun eu, faraonică sau vasală a pacientului care stă cu capul în pământ și domnul doctor îi spune ce să facă.
10: Ce facem tocmai, da.
9: Exact. Adică pacientul actual, european, pentru că eu fac foarte multe cursuri în Africa și Middle East și în alte țări și e cu totul altă abordare. Pacientul din Middle și Far East are atitudinea României de acum 30 de ani. Tot timpul de exemplu ăsta am fost într-o țară, nu dau numele, în care de la 8 la 2 am văzut 144 de pacienți. Pur și simplu nu venea să cred, cu pauză de cafea. Iar nu exista vreo întrebare, adică pacienții intrau, profesorii spunea intră, ieși, intră, ieși și totul era următorul. Pacientul european, că suntem european, alte așteptări și are nevoie de comunicare și explicații și el să aleagă.
8: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Radio Digi24 FM.
11: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara?
8: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
12: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
8: Mesaj de interes public. Un nume cu greutate din lumea tuningului german a fost readus la viață cu ajutorul unui concept spectaculos. Bogdan a văzut pe viu acest prototip în Italia. Complet neobișnuit pentru Bogdan, tot el ne prezintă și o motocicletă spectaculoasă, cu motor în 6 cilindri și design futurist. La volan, sâmbătă, de la 12:30.

0: Ora 11, bine v-am regăsit, este cu tremur pe scena politică, cu un PNL în pragul scindării. Președintele Nicușor Dan a aruncat o adevărată bombă nucleară prin numirea lui Adrian Beștea de la PNL în funcția de premier desemnat, fără știrea și fără consultarea liberalilor. Este un puci, o lovitură de partid pe care a aplicat-o necruțător chiar șeful statului. Va rezista PNL în fața acestui asalt? La ora 17 va fi o ședință a conducerii liberale. Vor fi la aceeași masă cele două tabere și doar una va câștiga. Pe surse, tabăra bolojan ar urma să propună Consiliul Național pentru sâmbătă 20 iunie și apoi Congres pe 27 iunie. Sunt pașii pentru excluderea lui Adrian Veștea din fruntea PNL, fiind acum prim vicepreședinte. Poziționarea celorlalte partide este extrem de importantă. UDMR și USR au avut ședințe aseară, dar exploratorii nu de poziționare fermă, iar PSD-ul jubilează, dar în liniște. Liderul socialdemocraților Sorin Grindeanu a dispărut din peisaj, la fel și cuplul Manda Olguța Vasilescu. Trăim o zi interesantă pe scena politică, iar deznodământul îl vom afla aici, la Digi24. Așadar, începe o săptămână de foc pe scena politică. Nicușor Dan l-a desemnat pe liberalul Adrian Veștea pentru funcția de premier după retragerea lui Eugen Tomac. Mișcarea a produs un cutremur în PNL care este pe cale să se scindeze. În paralel, USR și UDMR așteaptă să vadă rezultatul bătăliei liberale pentru a lua o decizie finală în cazul viitoarei guvernări. Între timp, dinspre PSD, în afara unor postări de apreciere pentru Veștea, este liniște. Colega mea, Emma Stoica, urmărește subiectul, vine cu mai multe detalii. Emma, bun găsit! Ce pregătesc partidele și mai ales ce șanse va avea noul premier desemnat? Te urmărim!
1: În funcție de ședința Partidului Național de Liberal de astăzi, vom vedea care sunt șansele lui Adrian Veștea să treacă de vot în Parlament. Pentru că în acest moment toți ochii sunt ațintiți către PNL. Ce face PNL, ce face Ilie Bolojan și care va fi mișcarea, dacă va fi una câștigătoare din partea actualului președinte al Partidului Național Liberal. Președintele României a fost acuzat încă de ieri de apropiația lui Ilie Bolojan de trădare, că s-a implicat în politica internă a Partidului Național Liberal. Deci aceasta ar fi partea privită dinspre PNL. Pe de altă parte, dinspre USR și UDMR lucrurile s-au complicat, pentru că la UDMR cel puțin aseară a avut loc o ședință, din informațiile noastre nu s-a luat nicio decizie finală, se ia în calcul chiar votarea unui guvern din care să nu facă parte UDMR și o decizie finală să poată fi luată abia după ce vor discuta cu Adrian Veștea. La USR am văzut anunțată o decizie și anume că nu vor susține un guvern care face parte Partidul Social Democrat, însă finalul acestui deznodământ o să-l vedem abia după ședința Partidului Național Liberal. Sunt practic multe, multe păreri în fiecare formațiune politică, însă totul se așteaptă dinspre Partidul Național Liberal să vină de acolo un deznodământ în privința lui Adrian Veștea, rămâne sau nu va fi sau nu susținut de către liberali. Cât despre socialdemocrați, aceștia par destul de mulțumiți cu această variantă venită din partea președintelui. Culmea, o variantă care își propune Adrian Veștea să continue politicile lui Ilie Bolojan. Deci, socialdemocrații ar fi de acord să voteze un guvern care să continue politicile unui premier pe care l-au demis. Așteptăm să vedem dacă Partidul Social Democrat va face o ședință, va avea o discuție cu Adrian Veștea cu siguranță și vor lua o decizie socialdemocrații în zilele următoare, în orele următoare chiar, pentru că în această săptămână, din informațiile noastre, Adrian Veștea este așteptat să își depună și programul de guvernare și lista de miniștri care ar urma să fie una politică aici în Parlamentul României.
2: Din momentul în care am avut discuții cu președintele României, am avut ca și opțiunea de a păstra în continuare același program de guvernare, program asumat de către Ilie Bolojan, de către Partidul Național Liberal și de către celelalte partide din coaliție. Nu voi schimba nicio virgulă, îmi doresc să rămână același program de guvernare, același program de guvernare cu cel care l-a avut Ilie Bolojan. Sunt calcule făcute și am asigurări că vom avea peste
3: 230 și...
2: Vom avea peste 240 de voturi. Această propunere a venit în urmă cu câteva zile. Evident, am avut un timp de gândire. Au dorit să vadă dacă acest guvern de tehnocrați, tehnic să-l numim așa, are posibilitatea să treacă în urmă cu 4 zile.
3: A venit ieri, dinspre Cotroceni această propunere?
2: Absolut, absolut. Dinspre Cotroceni. Singura persoană cu care am discutat este președintele României. El este cel care mi-a dat acest mandat. Nu cred că voi rupe Partidul Național Liberal. Chiar din contră, eu consider că Partidul Național Liberal trebuie să fie mult mai întărit din această situație.
0: Iar decizia șoc anunțată ieri de Nicușor Dan ar veni în urma unui plan bine pus la punct între aripa anti-Bolojan din PNL și Partidul Social Democrat. Iar acest plan a fost realizat încă dinainte de moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR pentru a scăpa de Ilie Bolojan. Cu doar o zi înainte de votul pe moțiunea de cenzură, vedem aici 4 mai, are loc o discuție restrânsă între liderii Partidului Social Democrat și aripa Tuma, în care sunt stabiliți pașii de urmat. Foarte important de precizat. Planul inițial îl avea în centru pe Cătălin Predoiu, practic era alesul pentru a-l înlocui pe Ilie Bolojan. I se stabilise inclusiv discursul de după căderea guvernului și ne reamintim, după picarea executivului, Cătălin Predoiu declarase că avem nevoie urgent de un guvern și vorbea chiar de o refacere a coaliției cu PSD. Însă Cătălin Predoiu a recurs la un gest care a cântărit decisiv atunci, tot cu o zi înainte de votul pe moțiune, când era clar că executivul va pica. Atunci Cătălin Predoiu l-a sunat pe Ilie Bolojan și a dezvăluit din acest plan. Acel telefon l-a ajutat pe Ilie Bolojan să-i bage imediat în ședință pe liderii PNL și imediat după demiterea executivului, practic Ilie Bolojan nu i-a dat timp grupării adverse să se coaguleze. Potrivit unor surse, acela a fost și momentul în care puciul aripii Tuma a eșuat. Ulterior au urmat alte câteva înfrângeri, însă aripa Tuma nu a renunțat. A fost abandonat scenariul Cătălin Predoiu și a urmat insistențele la actualul șef de la finanțe, Alexandru Nazare, care a refuzat. Astfel au trecut mai departe, iar săptămâna trecută, înainte cu o zi de ședința PNL, a mai avut loc o întâlnire a grupării în care, citez, am analizat Bob cu Bob cu pixul în mână, iar soluția Adrian Veșta, vedem aici, ar fi venit chiar de la Hubert Tuma, președintele Consiliului Județean Ilfov. Președintele Nicușor Dan a venit ieri cu anunțul care i-a șocat pe toți, dar mai ales pe liderii Partidului Național Liberal, și ne reamintim la ședința de săptămâna trecută, puciștii din PNL au lipsit, a fost ședința în care PNL a decis să intre în opoziție. În continuare pe acest subiect discutăm cu Robert Sighiar, deputat PNL. Bună dimineața, domnule Sighiar, mulțumesc pentru prezență.
4: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
0: Ce se întâmplă astăzi, domnule Sighiar? Se rupe sau nu se rupe PNL? Vor pleca acei 20, cel puțin 20 de parlamentari care îl susțin în acest moment pe domnul Veștea? Ce spuneți?
4: Cred că Partidul Național Liberal nu se va rupe. Domnul Veștea a primit acest mandat fără să aibă acordul colegilor noștri din Partidul Național Liberal. Există un soi de supărare în Partidul Național Liberal și am vorbit cu foarte mulți colegi din cauza faptului că au auzit de la televizor de o propunere de premier din partea Partidului Național Liberal. Noi am luat act de acest gest ostil din partea președintelui României și urmează să luăm o decizie clară de a nu susține acest guvern care, înțeleg, că are susținerea Partidului Social Democrat și din care va face parte și Partidul Social Democrat.
0: Aveți informații că PSD va face parte din viitorul guvern Veștea?
4: Da, da, am această informație și există și susținere promisă din partea Partidului Social Democrat pentru acest guvern. Și din partea Partidului Social Democrat și din partea facțiunilor neafiliaților extremiști, SOS, Pace și ceilalți din Parlament. În acest moment, guvernul se bazează pe acele voturi. Urmează să vedem dacă mai obține voturi din partea altor partide. În orice caz, am văzut poziția partidului Salvați România, am văzut poziția UDMR-ului, care este rezervat tocmai din cauza felului în care s-a pus problema.
0: Dar,
4: știm ce avem de făcut,
0: domnule Sighiar Tău, avem și unele informații pe surse, ce este drept, că liderul UDMR, Kelemen Hunor, ar înclina să voteze un guvern condus de Adrian Veștea. Știți ceva despre acest lucru în acest moment? Repet, este o informație pe surse, liderul UDMR, Kelemen Hunor, înclină să susțină guvernul Veștea, chiar dacă săptămâna trecută la un podcast, Kelemen Hunor spunea faptul că nu ar vota un guvern din care UDMR nu face parte. Cum să votezi un guvern, până la urmă a fost dat UDMR jos dintr-un guvern, iar acum să voteze un guvern din care nu face parte?
4: Da, nu știu care va fi în final poziția UDMR, dar poziția Partidului Național Liberal rămâne consecventă. În fața electoratului, în fața colegilor, inclusiv cu un vot aproape unanim, am spus foarte clar că nu vom face alianță cu Partidul Social Democrat. Dacă nu mă înșel, și domnul Vește a votat acest lucru. Ce s-a întâmplat pe parcurs e treaba dânsului. Însă, în primul rând, avem de a face cu o sfidare a membrilor Partidului Național Liberal și a colegilor din Partidul Național Liberal, ceea ce nu este plăcut deloc nici pentru noi, nici pentru dânsul.
0: Deja au apărut foarte multe voci, că vorbim de deputați, că vorbim de șefi de consilii județene, de primari, spun că îl susțin pe Adrian Veștea. Dumneavoastră, cum vedeți acest lucru și cum credeți sau cât de mult va conta acest lucru la ședința din această seară?
4: Sunt aceiași colegi pe care îi cunosc, știu poziția lor, e vorba de o școală de gândire care dorește o apropiere mai mare de Partidul Social-Democrat, deci nu e o surpriză că acei colegi care și-au manifestat susținerea pentru domnul Veștea au spus că îl doresc prim-ministru. Fac parte din aceeași grupare, din partid, care susține apropierea.

0: ministerele puternice să influențeze decizia. Partidul Social Democrat, așa cum am și spus, își dorește în general un premier maleabil din partea Partidului Național Liberal, astfel încât în perioada aceasta grea să nu deconteze măsurile acestea și perioada aceasta destul de complicată economic, iar de la anul, când începe precampania și cumva intrăm într-un soi de precampanie electorală pentru alegeri din 2028, să vină să împartă beneficiile acestei perioade extrem de grele. Știm această tactică, este asumată, ăsta este motivul pentru care Partidul Social Democrat nici n-a dorit să prea direct guvernarea.
1: Domnule Sighiartău, dumneavoastră ați fost contactat de domnul Adrian Veștea de ieri, de când a fost anunțul cu desemnarea și până în prezent. De ce vă întreb acest lucru? Pentru că domnul Veștea a declarat la postul public de radio și citez: după desemnare, l-am sunat pe Ilie Bolojan, i-am scris un mesaj, nu am avut nicio reacție până în acest moment. Urmează să discutăm în cursul zilei de astăzi. Așadar, înțelegem de aici, Ilie Bolojan nu-i răspunde domnului Veștea. Pe dumneavoastră, pentru că sunteți parlamentar și poate caută voturi, v-a sunat domnul Veștea?
0: Nu m-a sunat domnul Veștea. Nu e nicio surpriză că nu m-a sunat, pentru că domnul Veștea cunoaște poziția mea, iar din punctul acesta de vedere nu vreau și nu o să-mi trădesc niciodată principiile.
1: Dar la ședința din această seară, pentru că avem un mesaj de ultim moment și al primarului general al Capitalei, este prim vicepreședinte al PNL, domnul Ciprian Ciucu, citim mesajul acestuia: sunt la Singapore, la un summit dedicat orașelor, a picat prost pentru mine din cauza tentativei de puci la care este supus astăzi Partidul Național Liberal, nu aveam de unde să știu, spune Ciprian Ciucu, deși nu-mi este ușor din cauza puciului, încerc să mă focalizez pe rostul prezenței mele aici, să învăț să identific parteneri, inclusiv soluții financiare la problemele noastre. Domnule Sighiartău, cât de mult contează faptul că domnul Ciprian Ciucu, un apropiat al domnului Bolojan, nu va fi prezent la ședința Partidului Național Liberal de astăzi?
0: Nu cred că este o problemă. Poziția domnului Ciucu este cunoscută. De asemenea, sectorul din care face parte dânsul și filiala București va fi la ședință, poziția lui este cunoscută, vom susține aceleași principii, aceleași voturi pe care le-am mai dat în ședințele trecute.
1: Este un puci la ceea ce asistăm noi astăzi sau Partidul Național la ceea ce asistă Partidul Național astăzi?
0: Este o încercare, așa cum s-a întâmplat și după moțiunea de cenzură, de schimbarea conducerii Partidului Național Liberal și în special a domnului Bolojan. Pentru că domnul Bolojan este un președinte de partid autonom, a spus foarte clar că dorește ca deciziile să se ia în interiorul partidului și e clar că asta deranjează puțin unele, nu știu, persoane sau alții care au alte strategii și care doresc Partidul Național Liberal ca un partid docil care să facă parte din strategiile unora sau altora.
1: Cine încearcă să-l schimbe pe Ilie Bolojan? Până acum știam doar că PSD nu-l mai vrea deloc pe Ilie Bolojan.
0: E foarte clar că după desemnarea pe care președintele României a făcut-o, fără să se consulte și fără să discute cu Partidul Național Liberal și cu Ilie Bolojan, e clar că domnul președinte al României și-a asumat oficial faptul că prin moțiunea de cenzură, prin tot ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă, dorește inclusiv dânsul schimbarea conducerii Partidului Național Liberal. Din ce motive, asta nu știu, va trebui întrebat dânsul.
1: Propuneți la ședința din această seară, domnule Sighiartău, după amiază până la urmă, propuneți excluderea lui Adrian Veștea din Partidul Național Liberal și în acest context vă întreb, credeți că vom asista la plecări din PNL și se va forma poate un alt de doi, pentru că așa s-a întâmplat și în trecut?
0: Dacă domnul Veștea, după decizia oficială a Partidului Național Liberal, va continua pe persoană fizică și nume personal, dânsul cu siguranță va lua o decizie. Nici nu cred că vom ajunge la excluderi, pentru că, din punctul meu de vedere, în momentul în care ai văzut voința colegilor că nu te susțin, atunci ai de luat o decizie. Dacă să mai rămâi în Partidul Național Liberal, să te supui acelor decizii.
1: Domnul Veștea nu vede nicio problemă în acest moment.
0: În acest moment nu vede, dar cred că va vedea o problemă și va lua o decizie în următoarele ore.
1: Dar

0: va propune miniștrii PNL, având în vedere că spuneți dumneavoastră vor fi și cei 7 miniștri sau vor fi 7 portofolii la PSD?
1: Cred că domnul Veștea are de gând să propună miniștrii care să facă parte din guvern și din zona aceasta liberală. Urmează să vedem dacă colegi de-ai mei vor accepta această propunere, dar asta ar însemna că se vor situa la fel cum domnul Veștea se situează în acest moment și mai ales după decizia de diseară, în afara deciziei partidului și în afara susținerii membrilor Partidului Național Liberal, ceea ce îi pune și pe dânsii în fața unor decizii.
0: Foarte pe scurt, sunteți sigur că tabăra Bolojan se va impune în această seară?
1: Sunt sigur că Partidul Național Liberal se va uita în primul rând către electorat și către oameni. Și oamenii ne cer să rămânem consecvenți cu deciziile pe care le-am luat până acum.
0: Mulțumesc, domnule Sighiartău, pentru intervenție. Liderul USR spune că partidul său nu va vota un guvern din care face parte PSD. Despre executivul pe care Adrian Veștea vrea să-l formeze, Dominic Friț crede că este un guvern, citez, născut dintr-un act de trădare.
2: Nu putem să dăm un vot de investitură pentru un guvern din care nu facem parte. Astăzi am avut într-adevăr un vot unanim în Biroul Național în care spunem că nu poți face un guvern care să facă ceva bun pentru români, care se naște dintr-un act de trădare a propriului partid. Iar noi nu ne vom trăda nici încrederea, nici speranța alegătorilor noștri. Și tocmai de aceea vom convoca un comitet politic, asta este forul statutar cu 150 de lideri de partid, în care vom lua o decizie și oficială, dar în momentul în care este un guvern politic, care evident are și miniștrii PSD, pentru noi decizia este clară.
3: Deci nu veți vota guvernul Veștea dacă PSD face parte din el.
2: Așa este.
0: Iar siguranța cu care Adrian Veștea a plecat la drum ar fi marketing politic, o susțin liderii UDMR, fără a se fi consultat încă cu partidele politice. Premierul desemnat a precizat că guvernul lui va trece cu peste 240 de voturi.
4: Eu nu înțeleg de unde a luat această cifră de 240, dacă domnul Tomac are în buzunar 240 de voturi sau dacă domnul Nicușor Dan l-a asigurat pe domnul Veștea că va avea 240 de voturi, dar, repet, nu știu pe ce se bazează. Cu noi n-a discutat nimeni în acest moment, acele 30-31 de voturi pe care le avem nu se poate baza pentru că n-am luat o decizie. Deci eu cred că această declarație a domnului Veștea se încadrează într-un registru al marketingului politic. Nu știm în acest moment ce final, dacă ajungem sau nu în Parlamentul României să aibă domnul Veștea o majoritate. Nu știm în acest moment dacă se va întâmpla acest lucru sau nu.
0: Și încercăm să obținem cât mai multe reacții pe acest subiect. Doamna Gabriela Ciot, profesor de relații internaționale, în direct acum. Bună ziua, mulțumesc pentru prezența în jurnal.
5: Bună ziua, vă mulțumesc frumos pentru invitație.
0: Doamna Ciot, apropo de ce spunea mai devreme și liderul deputaților UDMR, domnul Cioma Botond, ieri Adrian Veștea a declarat într-o intervenție televizată faptul că a vorbit cu domnul Nicușor Dan, cu președintele României Nicușor Dan, dar și cu fostul premier desemnat Eugen Tomac și este sigur Adrian Veștea că s-au făcut toate calculele și că sunt peste 240 de voturi. Cum vedeți această declarație a domnului Veștea? Că este sigur, se bazează pe cel puțin 240 de voturi.
5: Dacă este să ne uităm la tensiunile din societatea românească din ultima perioadă, dacă este să luăm în considerare slaba guvernare a țării, de asemenea, din ultimii ani, atunci și această desemnare și declarațiile pe care ni le-a dat premierul desemnat trebuie să fie privite în această cheie optimistă, pentru că, iată, este o soluție care vine din partea partidelor politice.
0: Desigur, vine din partea partidelor politice sau de la Cotroceni?
5: Este membru al unui partid politic. Acum, știu că au fost foarte multe discuții referitoare la aceste limite date de Constituție. Am văzut că au fost și experți în drept constituțional. Dar să nu uităm, până la urmă, Partidul Național Liberal este un partid cu 15%, deci eu cred că ar trebui să ia această oportunitate, nu vorbesc neapărat de persoane, ci de oportunitate, pentru că scopul unui partid întotdeauna este de a fi la putere. Iar din punct de vedere al negocierii politice, trebuie să negocieze astfel încât să fie la putere. Chiar dumneavoastră ați precizat această cronologie și până la urmă eșecul Partidului Național Liberal de a avea o altă nominalizare în persoana domnului Cătălin Predoiu, care l-a informat pe președintele de partid și apoi până la urmă această încercare a fost sabotată chiar din interiorul Partidului Național Liberal. Și în ultimele două decenii...
0: Vedem o tabără extrem de importantă din Partidul Național Liberal, e drept, tabăra apropiată de Ilie Bolojan, nu susține acest demers cu Adrian Veștea desemnat premier. Toți au fost luați prin surprindere. Cum vedeți acest lucru? Pentru că toți vorbesc de trădare, ba chiar vorbesc de o confruntare directă între președintele României Nicușor Dan și Partidul Național Liberal.
5: Am mai auzit astfel de declarații. Gândiți-vă, până la urmă, pare că și această nominalizare îndeplinește un scop personal izvorât, parcă dintr-o voință politică personală a președintelui, și ne aflăm, dacă vreți, într-o matrice prezidențială, pentru că și la alți președinți am văzut astfel de acțiuni. Există, desigur, și unele efecte, mai ales pe termen scurt și termen mediu, care pot să fie neplăcute. Dacă ne amintim, în 2007, în 2012 am ajuns chiar la suspendarea președintelui, vorbesc la modul general colectiv Noi România, pentru că aici trebuie să avem o foarte mare atenție. Este vorba și de percepția pe care România o are în fața partenerilor internaționali, mai ales europeni, în momente extrem, extrem de tensionate la nivel internațional. De aceea, această negociere politică, scopul principal al stabilizării României, cred că trebuie să primeze și nu o anumită persoană. Și ați mai precizat și dumneavoastră și colegi de-ai dumneavoastră faptul că din partea social-democraților nu am avut încă reacții. Păi tocmai că lasă să se, cred eu, lasă să se limpezească aceste ape. Ține minte și când a fost dat jos acest guvern, Bolojan a fost o invitație, dacă vreți, către Partidul Național Liberal de a veni cu o nominalizare.
0: Și atunci, părerea mea este, atunci liderii PNL, spuneți dumneavoastră, ar fi îndreptățiți chiar să refacă și această coaliție cu PSD după ce PSD a dărâmat guvernul prin moțiune de cenzură?
5: Au precizat de foarte multe ori că este vorba de domnul Bolojan și socialdemocrații.
0: Nu mai vrem pe Ilie Bolojan, dar ne putem întreba, pentru că spunea Adrian Veștea, voi continua programul de guvernare a lui Ilie Bolojan. Păi dacă nu-l mai vrem pe Ilie Bolojan, de ce să mai, sau cum să mai continui programul lui de guvernare?
5: Păi, programul de guvernare este rodul activității, gândirii, elaborării coaliției de guvernare, reprezentanților partidelor politice, nu a unei singure persoane, pentru că întotdeauna trebuie să avem în vedere și acest aspect colectiv, adică facem parte dintr-un partid când suntem nominalizați, da. Dar vedeți, în momente în care trebuie să fim alături de partid, și la bine și la rău. Nu este o poziție plăcută și cred că ne ducem aminte că până la urmă de la Partidul Național Liberal au mai fost astfel de evenimente, guverne care au fost trântite, haideți să folosim și acest termen mai puțin elegant, care au durat câte 6 luni, dacă este să ținem seama de istoria recentă din perioada post-pandemică. Deci, reprezentanții Partidului Național Liberal, că toți se vor întâlni astăzi în ședințe, trebuie să gândească foarte bine această activitate pe care o pot avea în continuare, această decizie mai degrabă, cred că este termenul mai potrivit pe care trebuie să o ia, și orgoliile trebuie lăsate la o parte. Am și folosit acest cuvânt.
0: Cine să lase orgoliile la o parte, doamna Gabriela Ciot?
5: Este de așa natură.
0: Cine să lase orgoliile la o parte, mai ales că acum domnul Veștea spune că nu schimbă nici măcar o virgulă din acest program de guvernare. Ori vrei să scapi cu totul de Ilie Bolojan, dar nu vrei să schimbi deloc nici o virgulă de acolo.
5: Conexiune.
0: Dacă ne auzim, dacă ne auziți, doamna Gabriela Ciot? Mergem mai departe acum și vrem să aflăm și să vedem o declarație a liderului UDMR, pentru că vă spuneam mai devreme, surse Digi24 spun că UDMR analizează să voteze guvernul Veștea, dar să nu propună miniștri în viitorul cabinet, potrivit surselor noastre. Maghiarii au avut aseară o ședință, dar nu au luat o decizie clară dacă vor vota sau nu. Și săptămâna trecută, Kelemen Hunor a declarat la podcastul Outsider Politic de la Record că ar fi masochism politic votarea unui guvern care UDMR nu face parte. Iată ce spunea Kelemen Hunor săptămâna trecută.
6: În acest moment nu am argumente suficiente să promit un vot pentru a investi guvernul Tomac, care nu știu cum va arăta și nu știu care va fi programul de guvernare, fiindcă nu sunt masochist politic. Ar trebui să votez un guvern din care nu fac parte cu cei care au dat acel guvern din care am făcut parte. Nu eu personal, că eu nu am făcut parte, UDMR. Ceea ce nu se leagă, logic, politic. De aceea am spus că în acest moment caut argumente de ce ar trebui să fac ceva în acest sens. Să votez un guvern din care nu fac parte cu cei care au dat jos guvernul din care am făcut parte.
7: Păi, vă dau eu un argument. Puteți să vă pun...
0: Doamna Gabriela Cioț, dacă ne auzim acum...
5: Da,
0: am urmărit mai devreme declarația liderului UDMR, Kelemen Hunor, potrivit unor surse, reamintesc informația momentului, potrivit unor surse, UDMR analizează să voteze guvernul Veștea, dar să nu propună miniștri în viitorul cabinet, și săptămâna trecută Kelemen Hunor spunea că ar fi masochism politic să votezi un guvern din care UDMR nu face parte. De unde această răzgândeală, dacă pot să-i spun așa, această răzgândire?
5: Cred că negociază foarte, foarte intens. Totdeauna UDMR-ul a găsit acele formule prin care să fie prezent la guvernare și dacă nu aveau miniștri în eșalonul 2 sau la nivelul regiilor autonome, și cred că în aceste momente încearcă să își maximizeze poziția, de aceea apar mulți lideri de la UDMR și ne prezintă aceste poziții, pentru că decizia încă nu a fost luată. Este în interesul lor să își maximizeze poziția și să susțină acest guvern. Cred că vor face parte, dacă nu la nivel de miniștri, probabil în alte eșaloane, 2-3, la nivel de prefect, subprefect.
0: Vă mulțumesc pentru intervenție, doamna Gabriela Ciot. Și vreau să ne reamintim o altă declarație a premierului desemnat, domnul Veștean. Mandatul său de premier nu vor crește taxe, ci vor rămâne cele stabilite în programul de guvernare al lui Ilie Bolojan. Premierul desemnat Adrian Veștea s-a arătat extrem de încrezător că guvernul său va fi validat de legislativ chiar săptămâna aceasta.
8: Am avut această discuție cu doi oameni care au făcut o astfel de evaluare. Mă refer aici la președintele României, domnul Nicușor Dan, și la Eugen Tomac, care își făcuse un calcul, îi lipsea tamam voturile care ar trebui să vină din partea PNL. Am stat de vorbă cu președintele României în urmă cu 4 zile, nu am avut certitudinea și nici n-aveam cum să fiu atât de sigur că această nominalizare va exista.
9: Am avut o întâlnire cu domnul președinte.
10: Păi ziceți așa. Da. Bun, deci miercuri v-ați întâlnit cu președintele.
9: Miercuri m-am întâlnit cu președintele.
8: Nu voi mai crește alte taxe față de ceea ce este la ora actuală. Nu cred că astăzi avem voie să facem tot felul de populisme, să spunem că vom reduce TVA-ul, că vom reduce impozitul pe profit, impozitul pe dividende și vom face tot felul de lucruri care astăzi nu cred că sunt predictibile.
10: Din programul Tomac veți prelua lucruri. A anunțat indexarea pensiilor începând cu 1 ianuarie cu 10%, eliminarea CSS-ului pentru mame.
8: Nu am astăzi niciun fel de interes de a crea tot felul de iluzii și de a veni cu fel și fel de propuneri pe care să nu le duci la bun sfârșit.
0: și din informațiile Digi24, Adrian Veștea riscă să fie exclus din partid la ședința de astăzi, însă pentru a reuși acest lucru, conducerea PNL trebuie să convoace un congres extraordinar, având în vedere că Adrian Veștea este prim vicepreședintele partidului. Pe surse, tabăra bolojană ar urma să propună Consiliul Național pentru sâmbătă 20 iunie și apoi congres extraordinar următoarea sâmbătă, 27 iunie. De asemenea, regulamentul intern al PNL precizează clar că premierul desemnat a încălcat mai multe articole interne după ce a acceptat propunerea președintelui. Mai exact, acesta a încălcat decizia stabilită de conducere de a intra în opoziție.
11: Digi24 FM. Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
12: Teatrul Grivița 53 prezintă spectacolul 5 plus 3 egal 9, povestea nespusă a construcției primului teatru independent din România realizat după mai bine de 80 de ani. Ce înseamnă să construiești un teatru? Pereți, scenă, lumini sau emoție, curaj și pasiune? Vino să vezi spectacolul care spune povestea propriei sale nașteri. 5 plus 3 egal 9, prima producție a teatrului Grivița 53, are reprezentații în datele afișate pe grivița53.ro, site-ul oficial al teatrului. Aventură susținută de Digi FM și Digi 24 FM.
11: Digi 24 FM.
13: Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
14: Îl am alături de mine pe Mihai Găinuș. Vorbim despre fotbal, despre sport. Dar mi-ai aruncat-o la fileu, n-am cum să nu mă întorc acolo. Cum adică nu avem ce vedea în România?
15: Cum să nu?
14: Și te-ai referit la fotbal.
15: Nu. Deci, Simona, tu ai făcut acolo o trecere de la pamflet la sport. Dar nu e o trecere. Nu e o trecere,
14: e
15: Simona.
14: Trist.
15: Nu e nici trist.
14: Nici
15: nu,
14: trist.
15: Nu e nici măcar trist. Nu e trist. Deci ceea ce vedem noi în sportul românesc...
14: Nu există.
15: Este
14: nu?
15: Un pamflet. Este un pamflet al sportului românesc. Am avut sport românesc, da. Am avut campioni, am avut echipe care se băteau cu echipe internaționale, deci am bătut FC Barcelona, am avut o cupă, după aceea am avut o supercupă, da? Acum e un pamflet, că vin niște echipe la care trebuie să pui în paranteză țara din care vin și te bat. Sunt fan și recunosc al unei echipe din Liga a doua, asta este, eu țin cu Steaua, da? Singura echipă care are cu numele ăsta care deține un stadion. Și am fost și la Barcelona pentru că băiatul meu este fan Barcelona, iar eu sunt fan Real Madrid. O să mergem și la Madrid să vedem și un meci pe Bernabeu. Am fost la un meci pe Bernabeu. De asta zic că atunci mi s-a părut că a început pamfletul. Când a jucat Steaua cu Real Madrid, un Real Madrid cu Beckham și o Steaua cu Bănel Nicoliță. Ăla a fost pamfletul. Atunci când stadionul în minutul 60 și ceva a început să strige tonto, tonto, tonto, tonto la autogolul lui Bănel Nicoliță.
11: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
16: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
17: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
0: Din nou în direct, toată scena politică fierbe în aceste momente, după ce ieri, după anunțul de ieri, un anunț șoc în care președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe liberalul Adrian Veștea să formeze un viitor guvern și este informația momentului la Digi24. În acest moment, liderul PSD Sorin Grindeanu, de asemenea al doilea om din PSD Claudiu Manda și fostul vicepremier Marian Neacșu discută în aceste momente la Parlament, așadar o reuniune restrânsă a liderilor Partidului Social Democrat și ne reamintim ce spunea mai devreme aici la Digi24 deputatul PNL Robert Sighiartău, PSD va face parte din viitorul guvern Veștea, cel mai probabil, spunea Robert Sighiartău, socialdemocrații vor avea în continuare 7 portofolii, vor avea 7 ministere, să vedem dacă le vor păstra pe cele pe care le-au avut în fostul guvern Bolojan. În continuare pe acest subiect discutăm acum cu domnul Gabriel Zetea. Este vicepreședinte PSD și președintele Consiliului Județean Maramureș. Bună ziua, domnule Zetea!
18: Bună ziua și vă mulțumesc pentru invitație!
0: Așadar, domnule Zetea, ce se întâmplă? PSD va face parte din viitorul guvern condus de Adrian Veștea?
18: Nu avem un răspuns în acest moment, pentru că nu am avut o întâlnire cu prim-ministrul desemnat, cu domnul Veștea, ca să transmită care este, în primul rând, programul său de guvernare, ce își dorește. Am văzut doar declarații publice, nimic absolut scris și nu a existat o întâlnire oficială.
0: Așteptați programul de guvernare, dar a spus domnul Veștea că va păstra programul de guvernare al lui Ilie Bolojan, nu va schimba nicio virgulă.
18: Nu e un lucru rău asta, pentru că acel program de guvernare a fost votat, scris, elaborat și de către Partidul Social Democrat.
0: Și atunci de ce l-ați dat jos pe Ilie Bolojan, dacă nu era programul de guvernare?
18: Nicăieri în programul de guvernare nu a scris că e nevoie de creșterea TVA. Nicăieri nicio virgulă.
0: Păi tocmai dumneavoastră a spus că PSD a fost acolo la toate discuțiile și nu. Atunci când s-a luat această decizie?
18: Nu, n-am fost de acord și nici USR-ul de altă parte n-a fost de acord. Președintele României, Nicușor Dan, nu a fost de acord. A fost o decizie unilaterală luată prin asumare
0: guvernului
18: de către domnul Ilie Bolojan.
0: Domnule Zetea, din ce mi-aduc aminte în protocolul de guvernare, atunci când s-a format această coaliție, s-a decis că până la urmă, toate măsurile care vor fi luate după o decizie a tuturor formațiunilor. Acum dumneavoastră veniți și spuneți că doar Ilie Bolojan s-a impus, până la urmă...
18: Niciun alt partid, eu nu cred că nici măcar PNL-ul n-a fost de acord cu creșterea TVA-ului, a fost o decizie unilaterală impusă de către primul ministru Ilie
0: Bolojan. Păi da, dar PSD a fost de acord pentru că Ilie Bolojan nu putea să ia o decizie, să adopte o măsură în guvern fără decizia tuturor partidelor din coaliție. Așa scria în protocolul de guvernare al fostei coaliții.
18: La fel cum s-au luat toate celelalte măsuri legate de CSS-ul pentru mame, pentru veteranii de război. Toate acestea au fost măsuri luate de către Ilie Bolojan, care Ilie Bolojan a spus că le va repara și va acorda Partidului Social Democrat satisfacție, lucru care nu s-a întâmplat. Vă aduceți aminte că primele măsuri acceptate din propunerile pe care le avea Partidul Social Democrat au apărut abia după ce a existat blocajul cu adoptarea legii bugetului de stat. Până în acel moment, toate propunerile Partidului Social Democrat erau la și altele, adică tot amânate.
0: Vă aduc aminte
18: că inclusiv programul de relansare economică pe care Partidul Social Democrat l-a propus încă de anul trecut a durat 8 luni de zile ca să fie acceptat de către primul ministru Ilie Bolojan. Deci cam asta a fost relația în ceea ce privește acel faimos protocol pe care îl tot invocă PNL-ul, dar pe care nu l-a respectat niciodată Ilie Bolojan.
0: Dar PSD l-a respectat întotdeauna?
18: Da, pentru că noi am depus moțiune de cenzură împotriva guvernului după ce am plecat din guvern. Ne-am depus demisiile, toți miniștrii, secretarii, prefecții, n-am mai fost parte a guvernului ca să mai încălcăm vreun protocol.
0: Mă întorc la un exemplu pe care l-ați dat dumneavoastră, eliminarea CSS pentru mame. Dacă Ilie Bolojan nu a făcut acest lucru, PSD, dacă mi-aduc bine aminte, în mai multe declarații publice, a spus că va repara această măsură în Parlament. De ce nu s-a întâmplat până acum, domnule Zetea, dacă tot ați dat acest exemplu cu CSS-ul pentru mame?
18: Este nevoie de o majoritate în Parlament.
0: Ați avut majoritate cu aur.
18: nu are majoritate în Parlamentul României. Partidul Social Democrat are 20 ceva la sută. Partidul Social Democrat își menține intenția formării unei coaliții pro-europene și nu avem absolut nicio colaborare. Dar decât poate punctual când a existat anumite proiecte de lege cu AUR. Dar
0: cu AUR rest, punctual, de noi, ce nu ați trecut această în măsură?
18: În rest. Noi, Partidul Social Democrat, ne dorim, la fel cum pare că își dorește și președintele României, Nicu Șordan, menținerea unei coaliții pro-europene, așa cum a fost ea stabilită anul trecut, după al doilea tur alegerilor prezidențiale, când cu toții ne-am bucurat împreună că România nu a intrat în un făgaș anti-european. Iar acum se pare că unii uită.
0: Domnule Zetea, vă rog frumos să rămâneți alături de noi pentru că avem o informație de ultim moment și o discutăm imediat după. Consiliul Politic Național al PSD se reunește astăzi la ora 15 în format online. Colega mea Ema Stoica are mai multe detalii. Ema, ce ai reușit să afli?
19: Ne așteptăm ca Partidul Social Democrat să discute în primă lectură această variantă propusă de către președintele României, în contextul în care inițial vorbiseră despre Eugen Toma. Din informațiile mele, Partidul Social Democrat se așteaptă și la o discuție cu premierul desemnat, cu Adrian Veștea, pentru a putea să ia o decizie, însă toți ochii în aceste ore se îndreaptă către Partidul Național Liberal și către modul în care Ilie Bolojan va decide sau nu diseară să propună excluderea lui Adrian Veștea. Așteptăm însă să vedem dacă PSD va merge pe mâna lui Adrian Veștea, în contextul în care în toate aceste ore de când a fost desemnat nu am văzut vreo critică la adresa dumnealui, ci mai degrabă laude și un mod în care membrii din partid s-au arătat deschiși spre a negocia cu Adrian Veștea.
0: Ema Stoica, îți mulțumesc pentru toate informațiile și ne întoarcem la domnul Gabriel Zetea. Domnule Zetea, veți participa la această ședință? Dumneavoastră, ce veți susține în această ședință?
18: Păi, dați-mi voie să fiu eu atunci cel care nu laudă pe domnul Veștea și să transmit, pe de o parte, că mi se pare absolut hilar cum sistemul în România face a cincea nominalizare de prim-ministru din partea Partidului Național Liberal în 7 ani de zile. Este a cincea nominalizare pentru un partid care n-a câștigat alegerile în România niciodată.
0: De ce?
18: Ba la ultimele alegeri au terminat chiar pe locul 3 și în continuare tot Partidul Național Liberal primește șansa.
0: Și de ce nu v-ați dus, sau când v-ați dus la consultările oficiale de la Cotroceni, de ce domnul Grindeanu nu i-a spus clar și răspicat domnului Nicu Șordan PSD să formeze un guvern și să desemneze un premier de la PSD?
18: Pentru că Partidul Social Democrat nu a spus că nu-și dorește premier, ba din potrivă, a spus că dacă primă această nominalizare, ne o asumăm, așa am și votat în ședințele Partidului Social Democrat, dar că condițiile acestea pe care președintele României Nicu Șordan, restrictive, le-a pus vis-a-vis de a face o majoritate doar cu PNL, USR, UDMR, adică exact coaliția pro-europeană pe care dânsuși o dorește, că și el este consecvent până la urmă în manifestările publice, e extrem de dificil de refăcut, dar Partidul Social Democrat nu refuză sub nicio formă nominalizarea pentru poziția de prim-ministru și va încerca după puterile
0: adică,
18: tale.
0: Adică, domnul Sorin Grindeanu și-a dorit să preia această funcție de premier și Nicu Șordan nu a fost de acord?
18: Dacă Partidul Social, dacă președintele României Nicu Șordan desemna pe Sorin Grindeanu sau pe altcineva din interiorul Partidului Social Democrat, cu toți ne puneam în spatele acelei nominalizări și
0: ați spus, ați folosit acolo o esență dacă, dar eu vă întreb din nou, domnule Zetea, Sorin Grindeanu i-a spus clar și răspicat lui Nicu Șordan să propună un premier de la PSD, chiar pe domnia sa, având în vedere că PSD este este cel mai numeros partid în Parlament?
18: Da, Partidul Social Democrat a spus că nu refuză o nominalizare de prim-ministru și va încerca
0: nu refuză.
18: Majoritate.
0: Nu refuză, dar s-a dus să-i spună acest lucru lui Nicu Șordan? Vrem noi PSD să formăm guvern?
18: Da. Evident că da. PSD nu refuză o nominalizare de prim-ministru. Ce înseamnă asta? Că acceptăm. E sinonim.
0: Nu e chiar sinonim și din nou o esență, pentru că vă spuneam și Nicu Șordan a spus că partidele nu au venit cu o nominalizare clară. Acum dumneavoastră veniți și spuneți că nu refuzați.
18: Partidele nu au venit cu o majoritate clară. Asta a spus președintele României, lucru care este adevărat. Pentru că în acest moment, după trecerea moțiunii de cenzură, Ilie Bolojan, onere că se simte probabil rănit în propriul său orgoliu legat de trecerea acelei moțiuni de cenzură cu cel mai mare scor împotriva unui prim-ministru, a refuzat orice colaborare, nu cu Partidul Social Democrat, ci în primul rând cu președintele României, cu Nicu Șordan. Încearcă în această perioadă domnul Ilie Bolojan să se poziționeze ca fiind principalul adversar al lui Nicu Șordan, probabil pentru alegerile viitoare, care sunt peste vreo 4 ani de zile, punând în felul acesta, evident, propriul său interes, mai presus decât interesul României. Este cumva o poliță pe care Ilie Bolojan i-o plătește lui Nicu Șordan, că este principalul război politic în acest moment în România. Un război între președintele Nicu Șordan și fostul prim-ministru Ilie Bolojan.
0: Vedem ce se va întâmpla mai departe și de ce decizie va lua Partidul Social Democrat în această după-amiază. Vă reamintesc o ședință a conducerii PSD la ora 15. Vă mulțumesc, domnule Zetea.
13: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
20: Invitatul meu, Damian Anfile, aș vrea să vorbim puțin despre Paștele din copilăria dumneavoastră. Cum arăta?
21: Arăta ca o copilărie petrecută la țară.
20: Adică arăta cu multe tradiții.
21: Ceea ce mi-a plăcut, recunosc că eu am o preferință pentru sentimentul de anticipație. Mă bucur de sărbătoare mai mult înainte de sărbătoare. De Crăciun, de exemplu, începeam să mă bucur de pe la Sfântul Nicolae. Era sentimentul ăla de anticipație. Uite că acum încep colindele, se împodobește bradul, apar pregătirile culinare și le simți olfactiv. La fel era și la Paști. Paștele mai are avantajul că, fiind plasat în zona primăverii, chiar în perioada de tranziție, de fapt, între iarna astronomică și vara astronomică, îți dă și natura sentimentul că se pregătește. Pentru că, în general, Paștile se fac cu pomi înfloriți, cu ceva verdeață, plus cu sentimentul ăla de ușurare, când în sfârșit simți că s-a schimbat cu totul presiunea atmosferică și a intrat în zona caldă, fără să devină încă sufocantă căldura asta. Adică alegerea momentului a ținut de o minte foarte deșteaptă, sau de mai multe minți foarte luminate la capitolul acesta. Știm că Paștele este prima sărbătoare cu specific exclusiv creștin. Nu existau în alte religii. Bineînțeles, există Paște și la evrei, dar are un fundament un pic diferit față de ăla din creștinism și alegerea datei lui e foarte importantă. Și percepeam și eu lucrul ăsta copil, dar sentimentul ăsta că urmează ceva bun a fost tot timpul...
20: La propriu și la figurat.
21: Da, a fost... Plus că erau cadourile, bineînțeles. A fost tot timpul un sentiment de care mi-a fost tare drag. Asta m-a ajutat și la muncă. Munceam cu sentimentul anticipației că tot muncesc eu acum, dar vine ceva bun mai încolo. De la un punct încolo am învățat să-mi și dau ceva bun din când în când, adică să mă motivez singur.
20: Asta mi se pare și o trăsătură a unui om optimist.
21: Încerc să fiu realist, să vă spun cinstit, și știu că stă în puterea mea să-mi ofer anumite bucurii. Adică din punctul ăsta de vedere, e o glumă care îmi place foarte mult cu negativistul și optimistul, care întâlnesc o balenă în mijlocul drumului și negativistul spune, uite, au mai făcut și mizerie, pe când optimistul zice, undeva trebuie să fie un ponei.
13: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: Din nou în direct, Aur insistă că singura soluție pentru formarea unui nou executiv ar putea fi alegerile anticipate. Prin vicepreședintele Dan Dungaciu a spus că este nemulțumit de faptul că partidul său nu a fost informat înainte ca președintele să-și anunțe a doua alegere de premier.
1: Eu nu știu pe cine se bazează domnul Veștea, știu pe cine nu trebuie să se bazeze. Orice s-ar întâmpla, bine nu o să fie, pentru că, de fapt, tot ce se petrece în acest moment este un semnal că instituțiile care ar trebui să aibă o minimă gândire strategică sau o minimă viziune nu au deloc asta. Greutatea politică a noului personaj merită să facă guvernul n-a fost în niciun caz formulată și explicitată. Deci asta arată o lipsă de gândire. Ideea că se joacă undeva șah în adâncurile Palatului Cotroceni și că vin idei gândite și întoarse pe toate părțile, evident că și asta se dovedește o iluzie. De fapt, nu se joacă niciun șah. De fapt, totul se improvizează. Că aurul este câștigat din punctul acesta de vedere, cu siguranță. Dar eu cred că mult mai înțelept ar fi fost pentru ca toți acești oameni să înțeleagă că alegerile anticipate ar fi soluția care, cel puțin pe termen scurt și pe termen mediu, aduce România mai aproape de o soluție.
0: Guvernul Veștea va fi o revenire la situația Ciucă-Ciolacu, un USL 3.0 pe care nu-l vom vota. A declarat pentru Digi24 ministra mediului Diana Buzoianu, care acuză că dacă PSD este fericit cu noua propunere a lui Nicușor Dan, ar trebui să ridice semne de întrebare.
2: Un guvern Veștea va fi un guvern cel mai probabil care se va duce către un USL 3.0. Eu am ieșit public și am spus foarte clar că un guvern USL 3.0 eu nu voi vota. Colegii mei de asemenea au menționat acest lucru. Înțeleg că domnul Veștea este poveste bună, că PSD este fericit cu această, nu știu, cu acest nume. Asta nu face decât să ridice semne de întrebare. Dacă acest guvern va trece, nu că cred că nu se vor face. E scris în negru pe alb că nu va face. Nu există varianta în care acest un guvern care a fost dat jos de PSD supărat împreună cu AUR, pentru că în sfârșit se făcea curățenie, pentru că începuseră să fie tăieri făcute, nu doar crescut de taxe, adică în sfârșit se ajunsese și la curățenie în instituții și toate astea. Nu există niciun scenariu în care un guvern care este votat ulterior de PSD continuă aceste măsuri. Că nu cred că guvernul Veștea ar putea să, dacă va trece, eu nu cred că va trece niciun fel de reforme și cred că va fi o revenire la situația de acum, la situația Ciucă-Ciolacu, care am văzut unde a dus România și am văzut unde a dus mișcarea extremistă ca procente, am văzut unde a dus deficitul. Nu văd o soluție bună care ar putea să rezulte dintr-un astfel de guvern.
3: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
4: 15 iunie 1991. Furia naturii. Vulcanul Pinatubo din Filipine erupe cu putere și provoacă un dezastru uriaș. A fost a doua cea mai puternică erupție vulcanică a secolului 20. Erupția a fost de nivelul 6 din 8. 10 miliarde de tone de magma au ieșit din crater. Coloana de fum a ajuns la 30 de kilometri în aer. Un strat gros de cenușă a acoperit zona din jur. Cutremure și alunecări de teren au însoțit erupția vulcanului Pinatubo. Temperatura planetei a scăzut din cauza cenușii din atmosferă. 847 de oameni au murit. 15 iunie 2012. Acrobație periculoasă. Americanul Nick Walenda a devenit primul om care a trecut cascada Niagara pe frânghie. A făcut primul pas la ora 22:16 și a terminat drumul de 550 de metri la 22:41. A trebuit să arate pașaportul când a terminat pentru că a trecut din Statele Unite în Canada. Peste 100.000 de oameni erau pe malurile cascadei Niagara ca să vadă acrobația pe viu. Cablul pe care a mers Nick Walenda avea 5 cm în diametru și cântărea aproape 8 tone. Acrobatul american a spus că din copilărie a visat să treacă Niagara așa. 15 iunie 1219, steagul căzut din cer. O armată daneză condusă chiar de rege era aproape de înfrângere într-o luptă cu o forță păgână lângă orașul Tallinn de astăzi, dar intervenția divină a salvat danezii. Legenda spune că un steag roșu cu o cruce albă pe el a căzut din cer. Armata daneză a fost inspirată de semnul considerat divin și a înfrânt oastea păgână. Drapelul căzut din cer este și astăzi steagul Danemarcei, considerat cel mai vechi din lume. Pe modelul său au fost făcute drapelele celorlalte state nordice și scandinave.
3: Ați ascultat Digistoria. Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.
5: Scos din sărite, o emisiune Digi 24.
6: Deci e atât de important să avem stabilitate în perioada asta, cum zice domnul Nicu Șordan, simplu pentru că e posibil să pierdem niște bani din PNRR. Dar ce este acest PNRR? PNRR este un acronim pentru Planul Național de Reziliență și Redresare, sau Redresare și Reziliență, și când zic asta nu mă refer la PNRR-ul lui Piedone. Apropo, cât de șmecher să fii să pui numele de partid sperând că mai pup niște recunoaștere și niște voturi după treaba asta. E ca și cum mi-aș face eu partid să-l numesc Călin Georgescu. Să fie coaliția aproape liberală, internațională, neînfricată, geometrică echidistantă, ordonată, revoluționară, grăitoare, elocventă, scurtă, cu unirea. Nu știu, așa s-o nimeni numele. Nu, noi nici nu au fost gândit. Deci hai să ne întoarcem toți la PNRR. Ce cu planul ăsta? Că Planul Național de Rezistență și Reziliență, și când zic reziliență, e cuvântul cheie, că reziliență e capacitatea politicianului român de a rezista oricărei tentative de a fi cinstit. Care-i problema cu PNRR-ul ăsta? Că banii nu-ți vin așa. Trebuie să faci niște reforme ca să-i primești. Și aici apare problema la politicianul român. Adică ca niște borni kilometrici pe care trebuie să li milestone-uri, dacă nu știți româna. În care, deci trebuie să împlinești niște chestii ca să primești banii aia. Adică trebuie să schimbi, de exemplu, legea pensiilor sau reforma salarizării în sistemul bugetar ca să primești niște bani. Și după aia trebuie să primești, să mai faci altă reformă cu fiscalitățile și iar primești niște bani. Și tot așa. Că dacă nu, UE oprești plățile. Deci, practic, PNRR-ul ăsta e ca atunci când îi trimiti măta după pâine și tu cumperi țigări de banii aia. Și când vii acasă, i-aș ceri bonul și trebuie să găsești o scuză foarte bună. Zic, nu, stai să vezi că m-a bătut un vecin, m-a mușcat câinii de buzunari și mi s-au rupt banii, sau am ținut pantalonii aia buni în cămara aia și mi-a rost o șobolanii. Dacă înțelegeți. Deci trebuie să vii cu scuze. În statul român trebuie să vină cu scuze de ce nu au făcut implementarea pe care trebuia să le fac la timp. Așa, și termenul limit pentru toate proiectele astea e august 2026. Și de asta e foarte urgent să avem stabilitate și să implementăm alea, că dacă nu, pierdem dracului banii. Da, hai să vedem tot felul de exemple de tâmpenii pe care le-a făcut România cu banii din PNRR. O primărie cu doar 10 angajați a plătit timp de 2 ani 38 de abonamente de telefonie. Digitalizarea care nu există. Am cerut bani pentru digitalizare și am digitalizat în sensul că telefoanele de ultimă generație la toate neamurile din primărie, care e digitalizarea la noi. Hai să mai vedem alte exemple de prostii. Avem o stație de reîncărcare a mașinilor electrice în câmp. În mijlocul câmpului îi cred că au tractoare electrice sau ceva în comună aia. Cred că mă aștept ca primarul să zic că băi, noi am avut doar bani pentru asta, de acum așteptăm și bani de drumuri. În România, investițiile în reciclarea deșeurilor înseamnă să reciclezi proiecte și miniștri care au mai fost până acum fără niciun rezultat. La noi, reducerea consumului de energie înseamnă să stingi becul în cămară. Site-ul ANAF este atât de digitalizat încât atunci când vrei să dai refresh, trebuie bon de ordine. Deci, în concluzie, noi suntem foarte bine pe cerul de bani, mai rău suntem pe cum îi cheltuim cu ceva util. De obicei, îi cheltuim, dar nu cum trebuie.
5: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: De fapt, totul pornește de la o minciună scrisă în Constituția României. Articolul 32. Învățământul de stat este gratuit. Este adevărat. Părinții plătesc pentru învățământul de stat. În mare parte. Meditați. Și atunci, despre ce România educată vorbim?

0: Breaking news la Digi24, bine v-am regăsit la știri, sunt Anca Suciu, începe jurnalul orei 12. Jocurile politice din România sunt resetate complet. Demutarea șoc a președintelui, care l-a desemnat premier pe Adrian Veștea fără să consulte Partidul Național Liberal, sau cel puțin nu pe toți liderii din PNL. Decizia a venit în contextul în care PSD a declarat în nenumărate rânduri că ar intra la guvernare cu PNL, dar fără Ilie Bolojan. Decizia de acum provoacă un adevărat cutremur în rândul liberalilor, care se împart în două tabere. Cine va sta lângă Veștea? Cine va rămâne în tabăra lui Bolojan? Vom ști mai exact după ședința liberalilor, care va avea loc astăzi, după amiază. Asta nu ne împiedică ca până atunci să facem propriile calcule legate de mutarea liberalilor însă, pentru că tot astăzi liderii PSD intră în ședință, la ora 15. Conducerea social-democraților spune că va analiza noua propunere a președintelui, dar potrivit surselor, Veștea ar avea deja consultări cu partidele de mâine. Jurnaliștii Digi24 sunt în toate punctele cheie, vin cu date din culisele negocierilor. Pentru această surpriză, noul guvern, începem! O săptămână de foc pe scena politică, Nicușor Dan l-a desemnat pe liberalul Adrian Veștea pentru funcția de premier după retragerea lui Eugen Tomac, iar mișcarea a produs un real cutremur în Partidul Național Liberal, care este pe cale să se scindeze. În paralel, USR și UDMR așteaptă să vadă rezultatul bătăliei liberale pentru a lua o decizie finală în cazul viitoarei guvernări. Între timp, dinspre PSD, pentru că o vedeți pe Ema Stoica, strânge informațiile de culise în acest moment. În afara unor postări de apreciere pentru Veștea, e cam liniște. Ema, care e explicația?
1: Pare că această strategie, această schimbare pe care a făcut-o președintele României nu este străină de Partidul Social Democrat, pentru că PSD, după mișcarea pe care am văzut-o din partea Cotroceniului, nu a reacționat într-un mod de surprindere, ci mai degrabă de apreciere pentru Adrian Veștea, sau membrii din partide au încercat să stea deoparte la această mișcare făcută înspre Cotroceni. Pe scurt, vedem că PSD are astăzi ședință, ne așteptăm să ia neapărat o decizie, ne așteptăm să spună că va negocia cu Adrian Veștea și așteaptă să vadă dinspre acesta programul de guvernare și lista de miniștri. La fel se va întâmpla și la UDMR, care a avut ieri o întâlnire, însă fără să ia o decizie finală. Înspre USR m-aș uita în contextul în care spunea că nu va vota un guvern din care face parte Partidul Social Democrat, dar că îl așteaptă la discuții pe Adrian Veștea. Toți ochii sunt acum spre Partidul Național Liberal, pentru că ce se va întâmpla diseară va fi definitoriu atât pentru celelalte formațiuni politice, cât și pentru Partidul Național Liberal, dacă va mai rămâne așa cum îl știm sau dacă am putea chiar vedea o ruptură în această formațiune politică. Însă, m-aș întoarce puțin la Partidul Social Democrat, pentru că mi se pare foarte interesant în acest moment să ne uităm la modul în care PSD este dispus să stea de vorbă, să voteze un premier care propune aceeași linie a lui Ilie Bolojan, pentru că acest lucru a spus Adrian Veștea, că vrea să continue ceea ce a făcut Ilie Bolojan, în contextul în care PSD a dat jos guvernul tocmai din cauza măsurilor luate de Ilie Bolojan. Vom vedea care vor fi explicațiile din partea social-democraților, care vor fi explicațiile din partea liderilor din PNL și dacă Ilie Bolojan va ieși câștigător sau mai degrabă Adrian Veștea.
2: Din momentul în care am avut discuții cu președintele României, am avut ca și opțiunea de a păstra în continuare același program de guvernare, program asumat de către Ilie Bolojan, de către Partidul Național Liberal și de către celelalte partide din coaliție. Nu voi schimba nicio virgulă, îmi doresc să rămână același program de guvernare, același program de guvernare cu cel care l-a avut Ilie Bolojan. Sunt calcule făcute și am asigurări că vom avea peste 240 de voturi. Această propunere a venit în urmă cu câteva zile. Evident, am avut un timp de gândire. Au dorit să vadă dacă acest guvern de tehnocrați, tehnic să-l numim așa, are posibilitatea să treacă în urmă cu 4 zile.
3: A venit ieri, dinspre Cotroceni această propunere?
2: Absolut, absolut. Dinspre Cotroceni. Singura persoană cu care am discutat este președintele României. El este cel care mi-a dat acest mandat, nu cred că voi rupe Partidul Național Liberal, chiar din contră eu consider că Partidul Național Liberal trebuie să fie mult mai întărit din această situație.
0: Haideți să întrebăm partidele, da? Partidele din Parlament, ce-i vizați de această răsturnare de situație? Președintele Nicu Șordan anunță că își dorește un alt premier. Culmea, premierul vine din interiorul PNL, e ceea ce vrea Partidul Social Democrat, refacerea coaliției de guvernare, dar fără Ilie Bolojan. Este Vasile Dâncu din partea PSD alături de noi. Bună ziua, mulțumesc că ați acceptat invitația noastră.
4: Bună dimineața!
0: Și alături de noi din partea Partidului Național Liberal, care acum trebuie să decidă dacă intră la guvernare pentru că au posibilitatea să se așeze în spatele lui Adrian Veștea sau dacă rămân alături de Ilie Bolojan și ies în opoziție, Sebastian Burduja. Bună ziua, mulțumesc că sunteți cu noi.
5: Bună ziua, doamna Suciu, mulțumesc pentru invitație.
0: Domnule Burduja, încep cu dumneavoastră, ca să înțelegem care e atmosfera acum în interiorul PNL. Pentru că, pe de o parte, vin informații că totul se va întâmpla foarte repede și că Adrian Veștea are, de fapt, în spate numărul de voturi pentru a trece un guvern.
5: Din punctul meu de vedere, această decizie nu privește persoane, ci principii. Sau așa ar trebui să fie. Un principiu este că Partidul Național Liberal trebuie să dea dovadă de consecvență. Avem multiple decizii în Biroul Politic Național, prea multe după gustul meu.
0: Cer scuze că vă întrerup, dar vine o informație nouă, chiar din rândul colegilor dumneavoastră. PNL va sesiza Curtea Constituțională. Practic vrea ca CCR să fie arbitru și să spună dacă e în regulă ca președintele să numească un alt premier fără consultări și un premier din interiorul unui partid care are o altă decizie. Spuneți-mi despre această
5: reacție. Dreptul Partidului Național Liberal să o facă. Nu știu dacă vine din partea președintelui Senatului sau din partea premierului. Nu am această informație, dar e dreptul Partidului Național Liberal să clarifice acest lucru, nu doar pentru speța de față, ci și pentru orice altă speță. Fără a fi vreun expert în drept constituțional, am lecturat decizia CCR anterioară care privea desemnările președintelui Iohannis la acea vreme și cred că e destul de clar că aceste consultări ar fi trebuit făcute.
0: Care e argumentul pe care dumneavoastră îl considerați că stă în picioare în fața judecătorilor CCR astfel încât să dea dreptate lui Ilie Bolojan?
5: E chiar în decizia judecătorilor CCR de acum câțiva ani de zile, când cred că era domnul Orban desemnat, ne îndreptam spre legea anticipată și acolo scrie foarte clar că orice desemnare necesită consultări, chiar dacă precedenta desemnare nu ajunge la vot în Parlament. Deci, dacă se pune problema unei alte decizii acum, judecătorii vor trebui să ne explice cum pot fi coerente cele două poziții.
0: Uh-huh. Sunt decizii ale Curții Constituționale în care Curtea a dat posibilitatea Parlamentului să decidă cum anume să interpreteze, da? O decizie a Curții Constituționale. Curtea dă calea de urmat, dar a dat și libertate Parlamentului de a o aplica de fiecare dată. Ce așteptați să vină din partea acestei sesizări? Și am două argumente care îmi ridică semne de întrebare. Unu, e posibil ca până atunci să avem un alt premier, Adrian Veștea, să fie deja la Palatul Victoria. Și doi, dacă ne uităm la coloratura politică din spatele judecătorilor CCR, în sensul în care cine i-a propus, am putea spune că președintele împreună cu PSD are majoritate la curte și o sesizare din partea lui Ilie Bolojan și a PNL-ului lui Ilie Bolojan ar putea să pice.
5: România are nevoie de procese politice publice, transparente și în care românii să creadă. Ați văzut ce s-a întâmplat în 2024, nu revin. Și atunci ordinea logică a acestor demersuri ar fi ca CCR să se pronunțe și se poate întruni foarte repede dacă dorește și să valideze parcursul de până acum sau nu. În același timp, orice guvern reprezintă, de fapt, voința Parlamentului. Și ăsta este unul dintre principiile deciziilor PNL, că guvernul care va rezulta trebuie să fie bazat pe o majoritate solidă în Parlament pentru a putea să adopte reformele. Ori cei care au generat această criză și au dărâmat guvernul Bolojan au prima răspundere de a veni în fața românilor cu o alternativă. Lucrurile acestea nu se schimbă, indiferent cine
0: este. Dacă suntem în logica, că de asta v-am întrebat, am putea ajunge cu în punctul în care decizia curții să vină, când la Palatul Victoria nu mai este Ilie Bolojan, ci Adrian Veștea. Și aici să-mi spuneți foarte scurt,
5: asta vă spuneam,
0: sunt 25, sunt 30 de liberali în Parlament care vor vota guvernul Adrian Veștea?
5: Vom vedea. Eu sper într-un partid național liberal demn, unit și consecvent. Și dacă am luat decizii anterioare, nu cred că acum ne vom suci și vom admite că cineva, oricine ar fi din afara Partidului Național Liberal, poate să desemneze un premier din Partidul Național Liberal, fără să ne întrebe de sănătate.
0: Ați spus vom vedea. N-aveți încredere în colegi?
5: Am încredere în mulți colegi, îi apreciez, dar am trecut prin acest partid în ultimii ani, am fost desemnat, așa cum știți, pe ultima 100 de metri la primărie și știu cum s-au luat unele decizii proaste și atunci îmi păstrez oarecare rezervă. Dar dorința mea este să văd un Partid Național Liberal unit și, repet, consecvent cu ceea ce deja a decis.
0: Pare că se rupe în acest moment PNL-ul.
5: Ar fi un lucru rău pentru PNL, dar și pentru democrația din România.
0: Simțiți același lucru? Sau aveți argumente să mă contraziceți?
5: Eu, doamna Suciu, simt că nu e în regulă pentru un partid să accepte desemnarea unui premier fără să fie întrebat. Că dacă azi e premierul mâine,

0: 15, l-am spus încă de la început și de aceea l-am creditat oarecum și pe Eugen Tomac, că de fapt pe noi ne interesează să ieșim din acest blocaj și, și în acest moment consider că președintele a respectat mandatul său constituțional de a desemna un premier. Și ne-a invitat și pe noi să tratăm cu responsabilitate acest lucru. Și cred că restul sunt chestiuni avocățești, sunt încercări de a trage de timp din partea Partidului Național Liberal, care a intrat probabil în mod firesc într-un fel de conflict între logica guvernării și logica identității. Și acest lucru nu este nou, evident, și este explicabil, dar cred că va trebui să mergem mai departe, să ieșim din acest blocaj. Și logica noastră aceasta este, am văzut că domnul Veștea, printre altele, a spus că va respecta programul lui Bolojan și nu este rău acest lucru, pentru că este un program pe care l-am făcut împreună. Noi am pus acolo trei principii, protejarea nivelului de trai, continuarea investițiilor și menținerea coeziunii sociale. Acestea le vom respecta și în continuare, nu credităm un om, ci credităm un program. Problema legată de domnul Bolojan nu a fost neapărat programul de guvernare, ci deciziile care nu erau toate în consens cu logica programului de guvernare, erau decizii luate de unul singur, fără respectarea unor funcționării coaliției politice. Deci aici ne-am încurcat noi mai degrabă decât într-un program de guvernare.
1: Era o explicație acolo pe care urma să vă cer, pentru că multă lume se întreabă cum adică Partidul Social Democrat a dat jos guvernul Ilie Bolojan și acum acceptă același program de guvernare al lui Ilie Bolojan. Pare o răfuială pe persoană fizică dacă scoți numele omului de programul de guvernare. Dacă făcea bine, dacă și-a asumat un program de guvernare bun, atunci de ce l-ai dat jos?
0: Sigur că pare acest lucru, însă nu este vorba de o răfoială personală, este vorba poate și de un stil personal de comunicare și negociere în cadrul unui contract politic, în cadrul unei coaliții. Aici nu au funcționat lucrurile și apăsarea mereu pe pedala austerității în momente în care ceilalți din coaliție, PSD mai degrabă, cerea altceva. Cerea să ne gândim, să facem analiză, să vedem cum funcționează.
1: Spuneți-mi, înțeleg că în birou acum, în biroul lui Sorin Grindeanu de la Camera Deputaților, ajung tot felul de personaje influente. Este Sorin Grindeanu acolo, este Marian Neacșu acolo, este Claudiu Manda acolo. Lideri care pot decide, nu, ce se face Partidul Social Democrat de aici înainte, nu-i așa? Nu greșesc.
0: Da, sigur, sunt colegii noștri care sunt la București, noi, o parte dintre noi, suntem la Strasburg, cei care suntem parlamentari europeni.
1: Mohamed Murad, de ce ar fi stat la discuții cu acești lideri?
0: Nu cred că a venit pentru, cu siguranță nu a venit pentru problema viitorului guvern. Nu cred că are vreo legătură cu viitorul guvern.
1: Dar cu ce ar putea avea legătura?
0: Este parlamentar, din câte știu eu, și probabil că are probleme care țin de Camera Deputaților mai degrabă decât de chestiunea politică. Nu avem noi niciun fel de proiecte care să fie legate de domnul pe care l-ați invocat.
1: Dar nu este
0: sau
1: curios momentul, domnule Dâncu? Nu e curios că taman astăzi ar trebui să aflăm care sunt mișcările pe viitor? Cum votează PSD? Da. Cu cine negociază Adrian Veștea? Nu e curios că Mohamed Murad a fost în momentul moțiunii de cenzură în tabăra PSD și a votat alături de PSD?
0: Acum nu este curios, după părerea mea, pentru că oricum nu poate gestiona foarte multe Mohamed Murad, pentru că ați văzut decizia care probabil a rămas, nu știu dacă mai este valabilă.
1: Păi orice vot contează în momentul ăsta.
0: Partidul AUR nu vrea să voteze, deci nu va, îi va lăsa să voteze deloc pe parlamentari, vor sta în sală și nu vor vota, după câte am înțeles. Sau nu vor fi prezenți deloc în sală, deci este clar că nu are legătură cu asta dacă se menține acest aranjament al partidului AUR.
1: Multă
0: însă
1: obscuritate în această desemnare și în aceste negocieri. E o remarcă personală, poate mă înșel. Dar să știți că alături de dumneavoastră pe ecran stă un mesaj al lui Cătălin Predoiu. Unul dintre liberalii pe care socialdemocrații și chiar dumneavoastră l-ați apreciat în ultima vreme, l-ați văzut și o soluție pentru deblocare.

0: amânarea crizei, astfel încât coaliția de guvernare să continue. Cătălin Predoiu spune acum, deși, atenție, sunt informații potrivit cărora, Cătălin Predoiu, nu doar că nu a votat pentru ieșirea de la guvernare, pentru rămânerea la guvernare și refacerea coaliției în momentul în care Ilie Bolojan a cerut acest vot, deci a fost în tabăra lui Ilie Bolojan, sunt informații potrivit cărora s-ar fi dus personal la Ilie Bolojan și ar fi cerut scuze. I-ar fi cerut iertare pentru cum a reacționat. A fost primul lider liberal care imediat după moțiune a părut că dă semnalul și că îi cere lui Ilie Bolojan să facă un pas în spate. De fapt, el a cerut refacerea coaliției cu PSD. Acum, Cătălin Predoiu spune așa, eu cred că soluția ieșirii din impasul politic este un astfel de compromis politic rezonabil prin instalarea unui guvern veștea și refacerea coaliției cu un termen limită precis. Adică până în iunie 2027. Când expiră termenul până la care, inițial, PNL și-a asumat conducerea guvernului cu un program clar, ferm, cu precizarea că încălcarea lui de către PSD sau orice alt membru al coaliției va fi sancționată cu plecarea imediată a PNL în opoziție. Așadar, domnule Dâncu, guvern PSD-PNL, deci miniștrii PSD în guvernul Adrian Veștea, care să reziste până în iunie anul viitor?
1: Nu cred că este exclusă această variantă. Bănuiesc că atât PNL-ul, care probabil că va schimba o parte din deciziile pe care le-a luat în ultima perioadă, și celelalte partide din coaliție pot să constituie un guvern politic în continuare, așa cum am susținut cu toții de la început.
0: Definiți un pic ce ar însemna guvernul politic. Până acum vechea coaliție avea și USR, avea și UDMR.
1: Probabil că în negocierile din aceste zile se va vedea dacă și celelalte partide merg în continuare pentru a reconstitui coaliția așa cum a fost sau așa cum a fost fără Bolojan.
0: Cu USR sau fără USR?
1: USR o să decidă singuri. Nu a existat de, din partea PSD.
0: Ce opinie are PSD? Care e curentul majoritar în PSD? Dacă ne puteți ajuta.
1: Dacă am luat emoțional, curentul ar fi împotriva USR-ului. Dacă luăm rațional, și probabil că noi încercăm să gândim rațional la conducerea partidului cât se poate de rațional, atunci nu cred că există o incompatibilitate pentru a merge în continuare cu USR-ul. Dar asta vom decide noi în ședință. Asta este părerea mea.
0: Să știți că eu am înțeles și dintr-o altă nuanță, dacă președintele Nicușor Dan își dorește USR în acest guvern, PSD va accepta. E corect?
1: Nu avem legătură. Decizia noastră nu este legată de om sau de partide. Este legată de soluțiile și prioritățile noastre, în primul rând, și ieșirea din blocaj. În rest, negociem și am putea să acceptăm fără nicio problemă. Nu este chiar o linie roșie pentru noi acest lucru.
0: Dar USR a anunțat deja că nu va susține acest guvern. PSD va intra cu miniștri într-un guvern Adrian Veștea?
1: Nu am discutat încă nici cu domnul Adrian
0: Spuneți-mi
1: Veștea.
0: Spuneți-mi dumneavoastră dacă perspectiva e una bună pentru PSD pe termen lung sau în acest moment. Sau e o linie roșie, vreți guvern tehnic? Încerc să-mi dau seama, pentru că informațiile sunt destul de clare în momentul acesta, sunt confirmate de mai mulți lideri. Nu are sens să ne ascundem. PSD era dispus să voteze și guvernul Tomac. Acum de ce ați votat guvernul Veștea?
1: Vreau să votăm guvernul Tomac pentru ca să ieșim din blocaj și pentru că a preluat o parte din temele noastre de guvernare. Acestea erau motivele. Și ieșirea din blocaj, despre care spuneam acum, după o negociere, cu siguranță că ne interesează în primul rând proiectele noastre să fie acolo. Și ați văzut acum, degeaba ne ascundem, ați văzut că majoritatea partidelor, inclusiv UDMR-ul, au spus că ei nu votează un partid, un guvern în care nu participă, unde nu au oameni. Noi am spus că putem face asta, dar dacă și celelalte partide își reconsideră poziția, s-ar putea să ajungem probabil și la un guvern politic, așa cum până la urmă știm cu toții că ar putea funcționa.
0: Deci am putea vedea un guvern, dacă ne uităm acum la calcule, pare că decizia ține de UDMR.
1: Și UDMR-ul este important și ține și de ei, dar evident că nu o să vedem un singur partid care își pune oamenii în guvern. Să ne uităm bine, premierul pe care l-a desemnat domnul președinte este om politic, este chiar prim vicepreședinte a unui partid politic. Deci cred că și celelalte partide, ca să voteze, o să ceară același lucru. Mă gândesc că n-am stabilit, dar probabil că Asta se va discuta.
0: Nu mai este Sebastian Burduja, a spus că e într-o întâlnire. Știu din diverse informații, dar nu a confirmat Sebastian Burduja că sunt foarte mulți lideri acum pe telefoane, în special cei din țară, încearcă să vorbească cu primarii, să ia pulsul partidului pentru ședința de diseară. Dar vă întreb pe dumneavoastră, cum vedeți dumneavoastră guvernul de veștea cu Alexandru Nazare în continuare la finanțe? Ați fi de acord? PSD ar fi de acord?
1: Nu este decizia noastră dacă se intre un liberal în guvern, în guvernul veștea.
0: Deci nu e linia roșie, n-ați avea o problemă.
1: Așa cum îl cunosc eu pe domnul Nazare, este un om respectat și de PSD și de celelalte partide, pentru că este profesionist în primul rând.
0: Deci nu e o linie roșie pentru PSD.
1: Deocamdată n-am stabilit-o colectiv. Pentru mine personal, în numele partidului, nu este o linie roșie.
0: Bun. Și ce spune Cătălin Predoiu? Poate fi contrazis în vreun fel de PSD? Cătălin Predoiu spune refacerea coaliției sub Adrian Veștea până iunie 2027.
1: Noi tocmai asta am cerut. Este exact ce am cerut noi. Nu pot să-l contrazic pe domnul Predoiu, pentru că exact acest lucru a fost cel care l-am cerut noi încă de la început. Am considerat că este soluția ideală, să mergem mai departe, așa.
0: Cum s-ar putea face asta dacă Ilie Bolojan e președintele PNL și decizia în PNL votată a fost alta?
1: PNL-ul, în diversele variante pe care le-a avut, și-a mai schimbat forma, organizarea și au mai schimbat și decizii. Toate partidele și-au schimbat decizii. Nu cred că este nevoie de coerență din asta mecanică în fiecare moment politic. Trebuie să fii flexibil. Eu cred că dacă PNL-ul vrea să aleagă între putere și opoziție, va alege mai degrabă puterea. Mai ales că s-a obișnuit la putere de 7 ani, PNL-ul este la putere și acum ne spune că vrea să fie reformatorul.
0: Mulțumesc! Vasile Dâncu, europarlamentar PSD, strângem acum detalii despre cum vor arăta ședințele din această seară, concluziile din această seară, pentru că, pe de o parte, vedem o reacție lentă din partea lui Ilie Bolojan, cel care încă decide abia în această după-amiază dacă va cere excluderea lui Adrian Veștea, de exemplu, din interiorul Partidului Național Liberal, pentru că asta ar însemna convocarea Consiliului. Informațiile pe surse obținute de colegii mei, un Consiliu Național a Partidului Național Liberal ar însemna o decizie clară pentru PNL dacă rămân cu Ilie Bolojan sau se îndreaptă înspre Adrian Veștea. Ce promite Adrian Veștea? Refacerea coaliției de guvern. E o decizie șoc cea anunțată de președintele Nicuș Ordan, dar aici puteți vedea o cronologie a complotului. Sunt detalii exclusive, confirmate de mai mulți lideri din Partidul Național Liberal, despre cum am ajuns în acest moment. Și totul începe în 4 mai, este ziua dinaintea moțiunii de cenzură. Moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR, care a dat jos guvernul Bolojan. Exista o discuție între Partidul Social Democrat și Aripa Huber Tuma, cel mai influent lider al Partidului Național Liberal, în jurul căruia se strânge această grupare anti-Bolojan. Cătălin Predoiu este favorit pentru a fi premier. Acum sunt informații, într-adevăr, au fost vehiculate pe parcursul zilelor, că mai era acolo și Alexandru Nazare de la Finanțe, de asemenea și Adrian Veștea, dar Cătălin Predoiu era favorit. Îl anunță pe Ilie Bolojan de faptul că urmează să fie propus premier pentru refacerea coaliției, îl sună pe Ilie Bolojan, iar acea conversație este considerată de gruparea anti-Bolojan ca fiind un punct extrem de vulnerabil în această discuție și de aceea tot ce s-a întâmplat după moțiunea de cenzură și faptul că n-au reușit să refacă coaliția de guvernare a fost considerat acela un moment extrem de important și o greșeală în tapara Huber Tuma. Aripa Tuma începe negocieri cu șefii de filiale din toată țara. Urmează propunerea președintelui Nicuș Ordan, Eugen Tomac. Ce s-a întâmplat a fost că dacă mergea Eugen Tomac în Parlament până la capăt și votul de încredere arăta un scor extrem de mic pentru Eugen Tomac, eșecul a considerat inclusiv președintele n-ar fi fost al lui Eugen Tomac, ci ar fi fost al președintelui Nicuș Ordan. Acel eșec probabil l-a determinat pe președinte, spun informațiile noastre, să-și schimbe opțiunea. Au fost avertizați lideri din PNL că dacă nu vor vota guvernul Tomac, următoarea propunere cu siguranță îi va convinge, însă nimeni nu s-a gândit la această variantă. Puciștii din PNL au lipsit apoi demonstrativ de la ultima ședință a PNL în care Eugen Tomac a fost refuzat, s-a întâmplat chiar săptămâna trecută. Alexandru Nazare a fost și el pe listă propus premier, dar a refuzat în toată această perioadă. Alexandru Nazare a rămas alături de Ilie Bolojan. Există și discuția potrivit căreia, de fapt, Alexandru Nazare își dorește să se întoarcă la BNR. Și refuzul de acolo vine. Ajungem în punctul în care vedem tot mai mulți lideri acum din partea Partidului Național Liberal care spun că vor refacerea coaliției, vor să-l voteze pe Adrian Veștea, doar cu 15 parlamentari din partea PNL care să trădeze partidul. Calculele noastre indică posibilitatea ca acest guvern Veștea poate să treacă, dar există câteva condiții. UDMR să voteze și neapărat minimul din rândul PNL, 15 parlamentari să voteze guvernul Veștea. Din informațiile noastre, PSD va vota, minoritățile naționale vor vota, de asemenea, grupul Pace va vota, pentru că a fost dispus să voteze inclusiv guvernul Tomac, și, de asemenea, UPR. Este grupul parlamentar la care s-a afiliat Victor Ponta în această perioadă. Împreună ar strânge 239 de voturi, deci cu minim 15 liberali, dar necesarul este de 233. Vedeți câteva calcule pe ecran, cu 244 de voturi ar putea să treacă acest guvern dacă PSD, liberalii, anti-Bolojan, eu am calculat 15, vedeți un alt calcul, 20. De fapt, dinspre PNL ni se spune că 30 ar fi din PNL dispuși să voteze guvernul Veștea. Pace, 11 parlamentari, UPR, vă spuneam că acolo e grupul unde e Victor Ponta și POT, 17 voturi, neafiliații mai aduc 21 de voturi, minoritățile naționale care mereu votează în tabăra puterii, să-i spunem așa, alte 17 voturi. Cheia rămâne însă la UDMR. Ce spune USR în toată această poveste? Pentru că au fost alături de Ilie Bolojan. Și a fost surprinzător ședința Fulger pe care a organizat-o duminică, imediat după vestea că Nicu Șordan îl desemnează pe Adrian Veștea, fără știrea Partidului Național Liberal. Deși UDMR a ales să aștepte, să vadă ce se întâmplă în PNL, de acolo și semnul de întrebare pentru cele 31 de voturi pe care le aduc, Dominic Fritz și USR au decis că nu vor vota un guvern din care face parte Partidul Social Democrat. Iată declarația lui Dominic Fritz.
2: Noi nu putem să dăm un vot de investitură pentru un guvern din care nu facem parte. Astăzi am avut într-adevăr un vot unanim în Biroul Național în care spunem că nu poți face un guvern care să facă ceva bun pentru români, care se naște dintr-un act de trădare a propriului partid. Iar noi nu ne vom trăda nici încrederea, nici speranța alegătorilor noștri, și tocmai de aceea vom convoca un comitet politic, asta este forul statutar cu 150 de lideri de partid, în care vom lua o decizie și oficială, dar în momentul în care este un guvern politic, care evident are și miniștrii PSD, pentru noi decizia este clară.
3: Deci nu veți vota guvernul Veștea dacă PSD face parte din el.
2: Așa este.
0: UDMR negociază. UDMR în acest moment negociază și are multe aturi. Ce spune însă acum liderul deputaților UDMR în direct la Digi24? Consideră că siguranța cu care Veștea a plecat la drum ar fi de fapt marketing politic. Iată.
4: Eu nu înțeleg de unde a luat această cifră de 240. Dacă domnul Tomac are în buzunar 240 de voturi sau dacă domnul Nicu Șordan l-a asigurat pe domnul Veștea că va avea 240 de voturi, dar, repet, nu știu pe ce se bazează. Cu noi n-a discutat nimeni în acest moment, acele 30-31 de voturi pe care le avem nu se poate baza pentru că n-am luat o decizie. Deci eu cred că această declarație a domnului Veștea se încadrează într-un registru al marketingului politic. Nu știm în acest moment ce final, dacă ajungem sau nu în Parlamentul României să aibă domnul Veștea o majoritate. Nu știm în acest moment dacă se va întâmpla acest lucru sau nu.
0: Și nu uitați, de la ora 14, Adrian Veștea în direct la Digi24, într-un interviu cu colega mea, Andreea Bratu. Întrebări despre, de exemplu, aceste 240 de voturi pe care e convins că le va primi în Parlament. Suntem cu ochii și în Parlament, de acolo unde se anunță mișcări de tabere rapide. Revenim cu mai multe informații despre ce e vorba imediat.
5: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
6: Bună ziua, sunt Izabela Pănescu. O treime din populația adultă a globului are ficatul gras, conform Asociației Europene pentru Studiul Ficatului. Sunt statistici îngrijorătoare, mai ales că vorbim despre un organ esențial în organism. Ficatul îndeplinește peste 500 de funcții vitale. Procesează nutrienții, furnizează energie, sintetizează proteinele necesare coagulării sângelui și elimină neobosit toxinele sau unele medicamente. Cu toată această capacitate extraordinară, este însă un organ tăcut. Majoritatea afecțiunilor hepatice evoluează fără niciun simptom evident ani la rând. Ficatul este afectat de alimentația haotică, alcool sau sedentarism. Periculoase sunt și infecțiile cu virusuri specifice, precum B și C, dar și bolile cronice. Asaltul asupra ficatului este intensificat în cazul pacienților care suferă deja de diabet, obezitate ori hipertensiune arterială. Aceste patologii accelerează acumularea de grăsime în țesutul hepatic, așa numitul ficat gras metabolic. Deși inițial nu doare, steatoza progresează spre inflamație cronică, iar formele cele mai grave conduc la ciroză sau chiar cancer hepatic. Atenție, chiar și bolile cronice aparent fără legătură cu ficatul pun presiune pe celula hepatică. Relația cauză-efect este însă în ambele sensuri. Dacă vorbim despre o persoană care nu are o boală cronică, dar are un stil de viață dezechilibrat, ficatul va începe să nu mai funcționeze normal, iar în timp va destabiliza imunitatea, glicemia și întregul aparat cardiovascular. Cum să vă protejați ficatul, mai ales dacă suferiți deja de alte boli? Aflați duminică de la ora 16:30, iar toate rubricile Grija la Maximum le găsiți și pe site-ul digi24.ro.
5: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.

0: Digi24 FM.
1: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Verma Dutton. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună, în primele 3 luni.
0: Digi24 FM.
2: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
3: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Tu ai avut sau ai idoli, mentori în domeniul ăsta sau ai învățat pur și simplu, nu știu, din eșec, din rușine, din seri proaste?
4: Eu nu prea cred în povestea asta cu sfaturi, adică dacă o să ceri, ești la început și ceri sfatul cuiva mai experimentat, este imposibil lui să se pună în postura ta, că tu ești, ai alte referințe, ai alt background, da? Ai alt stil și cred că fiecare trebuie să-și găsească vocea și stilul prin, da, fiind acolo, fiind prezent. Cât mai multe show-uri, stage time, cum zicem noi, nu prea ai cum să păcălești treaba asta și mai există riscul când ești, nu știu, ceri sfaturi de la cineva care e foarte bun. Există riscul să încerci să imiți, dar nu e vocea ta și nu ai cum să o duci pe termen lung.
3: Dar tu pe cine testezi glumele atunci când le scrii, până să ajungi cu ele pe scenă? Nu știu, pe familie, prieteni apropiați, cei cu care urci pe scenă?
4: Nici în asta nu cred. Sau ce pentru mine nu funcționează, nu testez glume pe alți oameni, doar pe public, mi se pare singurul.
3: Direct cu ele mergi?
4: Da, mi se pare singurul judecător care contează. Că așa, nu știu, poate întreb alți comedianți cum mi se pare asta, ei râd, mi se pare bună, după aia o testez și nu merge și sunt dezamăgit, prefer să fie acolo procesul final de selecție cu public. Și mi se pare normal să aibă ei ultimul cuvânt, că ei plătesc, ei trebuie să râdă.
3: Ți s-a întâmplat să nu se râdă la una dintre glumele tale?
4: Se întâmplă constant și se întâmplă și celor care fac asta de 30-40 de ani. Niciodată nu știi o glumă dacă va merge sau nu. Te duci pe scenă, o spui, vezi dacă se merge și mergi mai departe cu ea. Sau nu, sau renunți la ea. Sau se întâmplă să fie glume mai la care se râde foarte bine, dar nu-ți mai plac ție, că sunt, poate sunt într-o zonă mai hack, așa, mai facilă. Și de la un punct în carieră nu vrei să te mai duci în zonele alea în care știi că se râde, dar totuși vrei să eviți, nu știu. Să faci doar, să zici doar în jurături sau sunt multe zone din asta.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
5: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Hai gândește! Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci odată în plus ca să te amuze. În weekend meriți să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
6: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
7: E presiune mare în acest moment în interiorul Partidului Național Liberal. Practic se separă apele. Sunt lideri care trădează conducerea, sunt alții care rămân alături de Ilie Bolojan. Iar cei care trădează nu consideră că ceea ce fac e trădare, ci mai degrabă că încearcă să ofere un guvern stabil României. Acesta e principalul argument. Liderul PNL Prahova, de exemplu, Mircea Roșca este un prieten de mult timp cu Ilie Bolojan. I-a stat alături în această perioadă. A fost interesant la un moment dat să descoperim că este același om care în campanie a lucrat cot la cot cu PSD, pentru că a fost șeful de campanie a lui Crin Antonescu. Era candidatul comun al PNL-PSD. Acum rămâne alături de Ilie Bolojan. La ședința din această seară, el spune că va fi alături de Ilie Bolojan. Critică decizia președintelui Nicu Șordan de a-l desemna pe Adrian Veștea pentru funcția de premier, susține că nominalizarea a fost făcută fără consultări în partid și o cataloguează drept nedemocratică, a declarat de asemenea la Observatorul Prahovean că nici în mandatul lui Traian Băsescu, pe care îl descrie ca fiind cel mai nedemocratic președinte, nu s-ar fi produs o astfel de desemnare fără o discuție prealabilă cu formațiunea politică vizată. E și un mesaj pe care îl dă pentru Digi24, pentru că am luat legătura cu Mircea Roșca în încercarea de a asculta și dumnealui argumentele. La un moment dat apărea pe o listă a liberalilor care votează cu guvernul Veștea, dar neagă în acest moment și spune că a avut o poziție publică care condamnă modul nedemocratic în care președintele a ales să facă nominalizarea, fără consultări, fără o discuție de informare a cel puțin a președintelui Bolojan, și că PNL va trebui să-și arate caracterul în ședința Biroului Politic Național de astăzi. Pentru a vorbi de caracter, însă, PNL trebuie să afle în primul rând cine este, dacă mai vrea să-și recapete identitatea și să emită viziune social-economică în valorile ce le-au consacrat. Este mesajul transmis în urmă cu puțin timp pentru Digi24. Costin Ciobanu, analist politic alături de noi. Mulțumesc! Cum vi se pare mesajul? Cum vi se pare această nuanță? Să-și recapete identitatea, să emită viziune social-economică în valorile ce le-au consacrat? Dorința liberalilor care stau lângă Bolojan.
8: E o întreagă dezbatere despre identitatea PNL în aceste zile. Cred că l-am văzut ieri și pe domnul Antonescu, care vorbea despre o dezbatere în interiorul PNL între progresiști și conservatori. Se pare că lucrurile sunt mult mai profane. Este vorba despre accesul la guvernare, cine poate genera acest acces și dacă domnul Bolojan până la urmă controlează acest partid. Pentru că, vedeți, nu este vorba doar despre intrarea la guvernare, oricât de important ar fi ea, este despre ce se întâmplă cu cei care ar vota acest guvern Veștea. Ce fac ei? Rămân în interiorul PNL? Sunt excluși din PNL? Își formează un nou partid? E un alt de 2.0? E o întreagă dezbatere despre viitorul Partidului Național Liberal, care, în chip firesc, are impact și asupra guvernării.
7: Credeți că în acest moment și cei care stau lângă Ilie Bolojan au și această condiție, fără USR, fără reformiști? Pentru că pare că vorbesc mai apăsat de conservatorismul din PNL.
8: E o întreagă dezbatere pe care Partidul Național Liberal o are. Vă aduceți aminte că domnul Bolojan cred că a fost atacat că ar fi mult prea apropiat de USR. A fost practic aceasta.
7: Emil Boc la un moment dat chiar în ședință a fost foarte vocal pe acest subiect, să nu ne lipim de USR.
8: În același timp, în acest moment, dacă este să ne uităm la acest binom PNL-USR, pare mai degrabă că USR se lipește de Partidul Național Liberal, pentru că PNL, în acest moment, cu toate cicatricile, cu tot ce s-a întâmplat în ultima lună, PNL totuși are un lider care are o anumită tracțiune electorală. Ați văzut ieri în comunicatul de presă pe care l-a dat USR, în ultimul punct se vorbea despre acel pol care ar trebui să fie format. Deci, în această perioadă, având în vedere dinamica electorală, pare mai degrabă că PNL are o anumită șansă de a se polariza față de zona prezidențială. Pentru că, în acest moment, trebuie să spunem foarte clar, avem practic o splitare a spațiului electoral din două părți, aveam coaliția de guvernare versus zona suveranistă, acum avem practic o falie centrală în interiorul coaliției de guvernare, cu doi poli foarte clari, președintele României și fostul premier sau premierul demis Ilie Bolojan. Și probabil acesta va fi cadrul de analiză în care vom funcționa în anii următori, dacă domnul Bolojan reușește totuși să rămână în fruntea Partidului Național Liberal și să aibă un anumit control asupra partidului.
7: Sau dacă reușește să rămână relevant politic și dacă își va duce la capăt un eventual partid nou în situația în care va pierde PNL. O altă discuție purtată zilele acestea, dacă ce a făcut Nicu Șordan a fost constituțional. Dacă a fost garantul Constituției în momentul în care a desemnat un alt premier, fără noi consultări, și există și această intenție la PNL. Pentru că premierul sau președintele Senatului pot face sesizarea la Curtea Constituțională. Poate schimba în vreun fel această decizie a CCR? 2. A încălcat președintele Constituția? Poate fi suspendat?
8: Cred că am auzit, cred că am auzit una sau două sau trei poziționări în ultima zi în care unii spuneau că președintele s-a poziționat corect, ceilalți vorbeau despre încălcarea Constituției. Deci e o dezbatere extrem de politică aici, cu tot respectul pentru constituționaliști, pentru cei care se uită foarte atenți la Constituție. Aici este vorba despre un joc de putere, foarte brutal.
7: Permiteți-mi să mergem în Parlament, pentru că se întâmplă lucruri acolo, apropo de mișcările de tabere, și nu-i exclus schimbări chiar la vârful PNL în funcțiile din Parlament. Haideți să-l ascultăm pe Daniel Fenecheu, liderul senatorilor PNL.
9: Consultărilor, ar fi trebuit să anunțe un prim-ministru. Ideea că șeful statului intervine brutal în viața Partidului Național Liberal e o chestiune care, din punctul meu de vedere, al meu, este inacceptabilă. Îmi aduce aminte de manifestările de autoritate al legerului Carol. Partidul Național Liberal a avut o istorie asemănătoare. După asasinarea lui Ion Gheorghe Duca, poate vă amintiți sau poate ați citit în istorie, regele Carol, fără să aibă consultări, a omis să-l desemneze pe șeful Partidului Național Liberal din Brătianu ca prim-ministru, l-a numit pe Gheorghe Tătărescu, care era secretarul general al Partidului Național Liberal. A fost un guvern de vreo 4 ani de zile, dar a fost o primă manifestare de autoritate și de încălcarea Constituției. Probabil că știți că Constituția română din 1923 a fost una din cele mai progresiste constituții din Europa.
7: Și luați în calcul sesizarea Curții Constituționale, tocmai pentru că...
9: Nu am discutat despre o sesizare. Probabil că știți că ieri președintele partidului s-a aflat la Chișinău. Am apreciat faptul că președintele partidului niciodată faptului că în România era o situație complicată, s-a ținut de program, a avut un mesaj la Congresul PAS, care este partenerul nostru în Republica Moldova, s-a întors pe seară în România, deci cu siguranță astăzi la biroul permanent, la biroul național, vom discuta, politica națională, vom discuta inclusiv despre posibilitatea sesizării Curții Constituționale. Există doi actori care pot sesiza din perspectiva PNL, primul ministru și respectiv președintele Senatului. Eu cred că încălcarea Constituției este cât se poate.
10: Domnule senator, diseară la ședința BPN se va pune pe masă suspendarea lui Adrian Veștea sau excluderea sa din partid?
9: Îmi puneți o întrebare la care nu pot să vă răspund cu toată sinceritatea. Nu știu dacă există vreo intenție de acest gen. Vom vedea în momentul în care se va...
10: Ar trebui să fie exclus din partid după această desemnare?
9: Eu niciodată nu am fost genul de om extrem de revoluționar. Am răspuns și astăzi la întrebarea că nu cred că Nicușoara ar trebui suspendat pentru modul în care a interpretat Constituția, dar cred că o decizie a curții ar ajuta și România și pe viitorul președinte sau pe actualul președinte să respecte regulile jocului constituțional. Nu știu dacă soluția constă în excluderi din partid. Nu cred că excluderile sunt cheia succesului. Cred că o discuție onestă și o poziționare în interesul României în primul rând și al Partidului Național Liberal în subsidiar sunt lucrurile care ar trebui să primeze...
10: Interesul României și al PNL ca PNL să voteze guvernul Veștea?
9: Păi, ce știm despre guvernul Veștea? Știm ceva? Dumneavoastră știți ceva?
11: Și atunci ce variantă de executiv?
9: Nu știu, noi știm că a fost desemnat de președinte un liberal ca prim-ministru.
7: Dar a fost vreo discuție între...
9: Nu a fost nicio discuție între domnul Veștea și domnul Bolojan. Domnul Veștea ne-a declarat și ați văzut, au fost declarații publice, că prima discuție cu șeful statului a avut-o miercuri și că de miercuri până duminică n-a putut vorbi cu domnul președinte Bolojan pentru că a fost foarte ocupat.
10: 2026, nu există WhatsApp, telefon mobil, mail.
9: Asta puteți să-l întrebați pe domnul Veștea. Dar probabil că se gândea la faptul că trebuia să meargă la Atos și probabil că era cu gândul în altă parte. Eu o să votez în funcție de decizia Biroului Politic Național. Eu n-am fost ales în Parlamentul României pe persoană fizică. Am fost ales ca și propus de Partidul Național Liberal și cred că este o obligație elementară a mea și ca parlamentar ales pe lista PNL și ca lider de grup să țin cont de decizia Biroului Politic Național.
7: Se poate rupe PNL în momentul acesta, domnule Fenecheu?
9: Eu nu votez în ședința PNL pentru că nu fac parte din Biroul Politic Național, sunt doar membru observator. Liderii de grup nu au drept de vot.
11: În trecut, Ilie Bolojan făcea apel la responsabilitate și la stabilitate pe scena politică. În acest context în care nu avem un guvern care să fie cu puteri de pline după această moțiune de cenzură și după această nominalizare, vi se pare tot totuși o soluție în interiorul PNL să vă sacrificați un prim vicepreședinte, respectiv să-l excludeți, căci așa au spus mai mulți membri apropiați de Ilie Bolojan pe Adrian Veșa după această nominalizare și pe alți membri care ar putea să fie simpatizați.
9: Eu nu m-am manifestat în sensul unor măsuri radicale. Motiv pentru care eu nu o să justific măsuri posibile mai radicale sau mai puțin radicale. Eu spun că disciplina de partid înseamnă că dacă partidul a luat o decizie și tu ești membru al Partidului Național Liberal, trebuie să o respecți. Și v-am spus că eu voi vota cum decide biroul politic. Da? Dacă biroul politic decide să votăm, voi vota. Dacă decide să nu votăm, nu voi vota. Mă interesează prea puțin anumite chestiuni de nuanță. Cred că PNL a avut două decizii.
0: Digi 24 FM.
12: În fața ta, o emisiune Digi 24.
13: Fostul lider liberal Valeriu Stoica.
14: Există analiza asta, că moțiunea a fost depusă tocmai pentru a pune presiune pe tabăra anti-Bolojan din PNL să scape de problemă, după care să se întoarcă la PSD.
15: Nu cred că PSD e chiar atât de lipsit de viziune politică. Nu excelează în privința asta, dar chiar așa nu cred. Adică eu cred că PSD are două variante. Prima variantă este cea pe care o spune, să reatragă PNL la guvernare, dar are și varianta secundă, dacă nu face asta, să meargă la guvernare cu aur. Nu cred că în această privință PSD are prea multe probleme, pentru că acum să ne întrebăm, e oare mai frecventabil PSD decât AUR în momentul de față? Adică, care ar fi diferența dintre ei ca să spunem că n-ar putea să fie împreună? Cred că sunt multe puncte comune și dacă ne referim la electorat, eu cred că electoratul PSD cât mai e și electoratul AUR derivă din electoratul pe care l-a avut întotdeauna. FSN, FDSN, PSD. Deci, e doar segmentat electoratul. Uh-huh. E segmentat între PSD și AUR. Și s-ar putea ca în viitor ponderea cea mai mare a acestui electorat să fie de partea AUR. Așadar, riscuri sunt și pentru PSD, dar și le-a asumat când a început această acțiune politică. Deocamdată, repet, marea bătălie pe care o are PNL de dat în interior este să-și păstreze coerența strategică și să nu care cumva sub impulsul de a da jos un președinte, ca urmare a faptului că nu mai e prim-ministru, să urmeze cântecul de sirenă al PSD.
12: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc. Comunități în care oamenii au rămas fără speranță în fața nepăsării și incompetenței. La Focus România aducem în centrul atenției provocările și frământările tale în lupta cu statul. Punem lipsa de performanță sub lupă. Provocăm autoritățile să aibă o reacție. Să-ți deschidă ușa. Să răspundă întrebărilor tale.
12: Focus România cu Ioana Ciurlea în fiecare duminică de la 19:30.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 15 iunie 1991. Furia naturii. Vulcanul Pinatubo din Filipine erupe cu putere și provoacă un dezastru uriaș. A fost a doua cea mai puternică erupție vulcanică a secolului 20. Erupția a fost de nivelul 6 din 8. 10 miliarde de tone de magma au ieșit din crater. Coloana de fum a ajuns la 30 de kilometri în aer. Un strat gros de cenușă a acoperit zona din jur. Cutremure și alunecări de teren au însoțit erupția vulcanului Pinatubo. Temperatura planetei a scăzut din cauza cenușii din atmosferă. 847 de oameni au murit. 15 iunie 2012. Acrobație periculoasă. Americanul Nick Wallenda a devenit primul om care a trecut cascada Niagara pe frânghie. A făcut primul pas la ora 22:16 și a terminat drumul de 550 de metri la 22:41. A trebuit să arate pașaportul când a terminat pentru că a trecut din Statele Unite în Canada. Peste 100.000 de oameni erau pe malurile cascadei Niagara ca să vadă acrobația pe viu. Cablul pe care a mers Nick Wallenda avea 5 cm în diametru și cântărea aproape 8 tone. Acrobatul american a spus că din copilărie a visat să treacă Niagara așa. 15 iunie 1219, steagul căzut din cer. O armată daneză condusă chiar de rege era aproape de înfrângere într-o luptă cu o forță păgână lângă orașul Tallinn de astăzi, dar intervenția divină a salvat danezii. Legenda spune că un steag roșu cu o cruce albă pe el a căzut din cer. Armata daneză a fost inspirată de semnul considerat divin și a înfrânt oastea păgână. Drapelul căzut din cer este și astăzi steagul Danemarcei, considerat cel mai vechi din lume. Pe modelul său au fost făcute drapelele celorlalte state nordice și scandinave.
0: Ați ascultat Digistoria.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
4: Întrebarea numărul 4. Democrația românească produce cetățeni sau spectatori?
5: Bună întrebare. Cetățeni oricum nu. Nu avem o mentalitate, ghilimele, cetățenească. Și nici spectator, dar și sistemul nostru de învățământ, educația pe care o dăm, 7 ani de acasă pe care o primim de la cine? De la alții care sunt ignoranți în materie de democrație, nu funcționează. Cred că producem în general o lume de anarhiști, în sensul de nu acceptă regulile, nu se supun instituțiilor, legile, etc., etc., și care, dacă avem noroc istoric într-o generație, două, se poate corecta, se poate remodela, dar dacă avem noroc.
4: Întrebarea numărul 5. Care este cea mai mare minciună spusă despre anii 90?
5: Că a fost o revoluție.
4: Că a fost o revoluție. Și a fost...
5: E o lungă discuție aici, cred că nu avem timp să discutăm, dar
4: nu
5: de altă parte pot să vă aduc un argument că a fost o revoluție pe care l-am servit multora care mi-au spus că n-a fost revoluție, a fost un complot. Dar să vă dau argumentul pentru care pot să spun că a fost o revoluție. Ce face o revoluție? Revoluție schimbă o formă de guvernământ cu alta, schimbă un sistem cu altul. O revoluție din România sau ce a fost, că aici e o lungă discuție, a schimbat regimul comunist cu capitalismul. Deci, în punctul de vedere, a fost o reușită deplină. Unde n-a fost o revoluție, ea n-a fost preparată, nu a avut ideologiei, ca în Polonia, de pildă, n-a avut forțele capabile să lupte pentru revoluție, s-a întâmplat un amestec între complotul securității a partidului, care nu mai vrea pe Ceaușescu, că îi ducea... în râpă și ducea și pe ei, odată cu ei, cu toate instituțiile lor de forță. Deci, în partea asta n-a fost o revoluție, dar a fost o revoluție în sensul că și-a atins obiectivele. Chiar cu procesul ăla nenorocit al lui Ceaușescu, care trebuia făcut corect, și acest om avea dreptul la o judecată corectă. Și mineriadele care au urmat, care putea să fie orice în afară de o revoluție. Mineriadele au fost o contra-revoluție. Dar... a fost și n-a fost revoluție, dacă ar fi să dau o explicație mai savantă. Eu am susținut eseurile politice istorice care le-am scris când că a fost revoluție, când și am fost silit să argumentez exact ce v-am spus dumneavoastră acest punct de vedere.
4: Întrebarea numărul 6, PNL-ul de azi mai are ceva liberal în el?
0: Digi24 FM.
6: La Medicina Viitorului vorbim despre dieta pentru sănătate planetară, testele de nutrigenetică și progresele din chirurgia hepatică care oferă noi șanse pacienților. Cercetarea și tehnologia schimbă modul în care prevenim și tratăm bolile. Invitații ediției sunt Miruna Triță, medic genetician, și Bogdan Trandafir, medic chirurg.
7: Medicina Viitorului cu Gimina Maxim. Sâmbătă de la 13:30 doar pe Digi24. Emisiune inspirată de Lidl România, Memorial, Aqua Carpatica.

0: Bună ziua, sunt Corina Matlinski, continuăm știrile. Desemnarea liberalului Adrian Veștea a produs cutremur pe scena politică. PNL e pe cale să se scindeze, este freamăt și în alte partide va fi sau nu votat guvernul Veștea. Jurnaliștii Digi24 vă aduc cele mai importante informații. Rebecca Manea ne vorbește despre ce se va discuta în ședința crucială a liberalilor de astăzi. Va fi sau nu propusă excluderea lui Veștea și cine rămâne de partea lui Bolojan? Se discută inclusiv despre atacarea la CCR a numirii. Amalia Dobre are detalii. Adrian Veștea spune că va avea peste 240 de voturi în Parlament, însă deocamdată nu s-a consultat cu partidele. Sunt discuții și la USR, UDMR și mai ales la PSD, pentru că de la socialdemocrați nu a venit nicio reacție pe desemnarea lui Veștea. Emma Stoica are detalii din culise, ne le aduce puțin mai târziu. Începem! Ședință crucială pentru PNL, liderii partidului joacă la rupere. La ora 17 decid, potrivit surselor noastre, dacă îl exclud sau nu pe Adrian Veștea din partid, după ce a acceptat fără consultarea partidului desemnarea făcută de președintele Nicușor Dan. Mulți acuză trădare, alții o văd ca pe un semn de responsabilitate. Confruntarea taberelor s-ar putea decide într-un congres extraordinar. Toate detaliile despre această zi de foc, dar și despre ce voturi ar putea rupe Adrian Veștea de la PNL, ni le aduce Rebecca Manea. Bun găsit, Rebecca!
1: Bun găsit tuturor! O zi de foc astăzi la Partidul Național Liberal, pentru că am putea vedea ca liberalii să decidă excluderea lui Adrian Veștea după acceptarea funcției de premier desemnată din partea lui Nicușor Dan. De asemenea, tot astăzi am putea vedea în ședința liberalilor convocarea unui congres extraordinar. Pe de-o parte, pentru că este nevoie de clarificarea apelor în Partidul Național Liberal, cine rămâne alături de Ilie Bolojan și, dacă nu se va pune problema, schimbării chiar conducerii de la Partidul Național Liberal. În acest moment știm, s-au conturat deja două tabere puternice, cei care îl susțin pe Ilie Bolojan și care au rămas în spatele acestuia, și pe de altă parte am văzut deja susținători pentru Adrian Veștea. Din informațiile noastre, sunt undeva la 20 de parlamentari PNL care ar vota un guvern cu Adrian Veștea premier și am văzut deja și primii lideri locali care și-au anunțat susținerea. Spre exemplu, am văzut de la sectorul 4 Ionuț Troie, șeful filialei, dar și Monica Anisie de la sectorul 2 și de la nivel local din țară. Am văzut mai mulți lideri, cum ar fi Toma Petcu de la Giurgiu. Așadar, o ședință foarte importantă pentru Partidul Național Liberal. Trebuie să se clarifice apele și să se vadă exact cine rămâne spatele lui Ilie Bolojan, dar și cine va dezerta și va merge către o guvernare chiar și cu socialdemocrații.
2: Din momentul în care am avut discuții cu președintele României, am avut ca și opțiunea de a păstra în continuare același program de guvernare, program asumat de către Ilie Bolojan, de către Partidul Național Liberal și de către celelalte partide din coaliție. Nu voi schimba nicio virgulă, îmi doresc să rămână același program de guvernare, același program de guvernare cu cel care l-a avut Ilie Bolojan. Sunt calcule făcute și am asigurări că vom avea peste 240 de voturi. Această propunere a venit în urmă cu câteva zile. Evident, am avut un timp de gândire. Au dorit să vadă dacă acest guvern de tehnocrați, tehnic să-l numim așa, are posibilitatea să treacă în urmă cu 4 zile.
3: A venit dinspre Cotroceni această propunere?
2: Absolut, absolut. Dinspre Cotroceni. Singura persoană cu care am discutat este președintele României. El este cel care mi-a dat acest mandat. Nu cred că voi rupe Partidul Național Liberal. Chiar din contră, eu consider că Partidul Național Liberal trebuie să fie mult mai întărit din această situație.
0: PNL ar vrea să atace la CCR desemnarea lui Adrian Veștea. Liberalii invocă lipsa consultărilor cu partidele după ce Eugen Tomac s-a retras din lipsă de voturi. Părerile constituționaliștilor sunt împărțite pe acest subiect. Mergem chiar acum la Amalia Dobre. Amalia, cum s-ar putea întâmpla și ce urmări ar avea?
4: Bun găsit, potrivit informațiilor Digi24, președintele Senatului, liberalul Mircea Prudean, ar putea sesiza CCR pe un conflict între Parlament și președinte, asta după ce președintele Nicu Șordan l-a desemnat în funcția de premier, desemnat pe Adrian Veștea, fără să mai existe încă o nouă rundă de consultări, pentru că știm, a fost acea rundă de consultări care s-a finalizat cu desemnarea lui Eugen Tomac. Acum președintele a venit și l-a desemnat pe Adrian Veștea, fără însă a mai face o nouă rundă de consultări, și aici se ridică semne de întrebare și intră în scenă și această ipoteză a unui posibil atac la CCR. Trebuie să vedem ce se va întâmpla, pentru că potrivit surselor este o decizie care ar urma să fie luată de conducerea Partidului Național Liberal, pentru că este un lucru extrem de sensibil, iar mai apoi ar urma să intre și această decizie în biroul permanent al Senatului, însă tot potrivit surselor, mai degrabă conducerea partidului va decide dacă vor ataca sau nu la CCR această desemnare a lui Adrian Veștea. Însă, succesul acestui demers nu este garantat, pentru că, așa cum spuneai și tu, și părerile constituționaliștilor sunt destul de diferite. Doi foști judecători ai Curții Constituționale au declarat pentru Digi24 și au avut păreri destul de, sau să spunem, la poluri opuse. Și vorbim așadar despre Tudorel Toader, care spune că acest demers nu este constituțional. A explicat că fiecare rundă de consultări se finalizează cu denumirea, desemnarea unui premier, și vedem că Adrian Veștea a fost desemnat fără să existe această rundă de consultări. Pe de altă parte, fostul judecător constituțional Petre Lăzăroiu spune tot pentru Digi24 că nu consideră el că președintele Nicu Șordan era obligat să facă o nouă rundă de consultări, pentru că au existat acele consultări, nu s-a schimbat nimic între timp și așadar această desemnare este constituțională. Rămâne de văzut ce se va întâmpla. Totuși, important de menționat este că un astfel de demers constituțional nu poate bloca parcursul spre investirea lui, de asemenea, spre investirea premierului desemnat, și după ce acesta va fi investit, acest demers, această sesizare nu îl poate opri din a-și păstra funcția de premier desemnat după o posibilă investitură.
0: Amalia, mulțumim. Discutăm în continuare cu domnul Sergiu Mișcoiu, profesor de științe politice la Facultatea de Studii Europene, Universitatea Babeș-Bolyai. Mulțumesc foarte mult pentru intervenția.
5: Bună ziua, bine v-am găsit.
0: Cum vedeți PNL de astăzi încolo, după ora 17, după această ședință extrem de importantă în acest context?
5: Există două variante. Cea în care astăzi va fi o bătălie tranșată în favoarea uneia sau alteia dintre cele două tabere, și în acest caz cred că este mai probabil în continuare să avem un câștig de cauză, cel puțin numeric, dacă se votează cu a taberei conduse de domnul Bolojan. Și acest lucru ar însemna în mod logic că toți cei care ar merge către o variantă diferită ar fi pasibili de excludere, începând cu domnul Veștea, desigur, sau vom avea o amânare a ostilităților, practic datorită faptului că, așa cum apare în ultimele ore, sunt tot mai mulți adepți ai taberei Veștea, apar tot mai multe semne că parlamentari importanți sunt de partea domnului Veștea, și atunci e un risc major de ruptură serioasă în acest partid, și pentru a amenaja această situație există și posibilitatea ca lucrurile să se amâne, adică bătălia reală să se poarte pe termen mai lung în vederea unui congres, și deocamdată să nu fie luată o decizie formală, poate decât aceea că nu se sprijină în mod oficial candidatura domnului Veștea, dar în alte sensuri să nu fie tranșată bătălia până la capăt, fără cu cuțitele înfipte în masă și cu gâturi tăiate în plină ședință.
0: Dincolo de acest conflict până la urmă din PNL, procesul este clar, va merge mai departe în ceea ce privește acest guvern, dacă va reuși domnul Veștea să discute cu partidele și să strângă acele voturi despre care el vorbește. Acum, pe ce se bazează Adrian Veștea când spune că va avea în Parlament peste 240 de voturi?
5: Se bazează pe faptul că Partidul Social Democrat i-a garantat într-un fel cât se poate de clar, deși nu oficial încă, susținerea. S-a bazat pe faptul că UDMR va fi ușor de convins în condițiile în care acum avem un premier care vine din partea unei uneia din partide, chiar dacă nu este susținut de el, de acel partid în mod oficial, și avem un guvern politic, pentru că principalul obiecție a UDMR era cea legată de absența susținerii politice pentru guvern, deci e probabil ca și UDMR să fie oarecum înregimentată în această nouă mișcare. Și apoi, sigur că grupul minorităților naționale, alți parlamentari independenți vor fi oarecum înclinați să urmeze valul și să voteze în favoarea guvernului, creându-se o masă importantă. Domnul Veste este întărit de faptul că, iată, sunt mai mulți parlamentari PNL care și-au exprimat susținerea față de domnia sa. Practic avem prin vicepreședinți doi, domnul Veștea și domnul Predoiu, care îl susțin pe domnul Veștea și crede că există o șansă bună ca majoritatea sau o bună parte, dacă nu, a parlamentarilor PNL să voteze învestirea guvernului, deci va avea o legitimitate dată nu doar de Nicușor Dan, ci de o bună parte din aleșii partidului.
0: Domnule Mișcoi, mulțumesc foarte mult pentru explicații. Noua numire făcută de Nicușor Dan obligă partidele din fosta coaliție să gândească o nouă strategie. PSD intră în ședință la ora 15, iar USR și UDMR așteaptă să vadă ce se întâmplă în PNL. Între timp, Adrian Veștea este așteptat să înceapă turul partidelor pentru consultări. Mergem chiar acum la Ema Stoica, urmărește toate aceste discuții și vine cu mai multe detalii. Ema, cum se poziționează partidele în acest moment?
6: Ne așteptăm de la ședința Partidului Social de

0: Cu Adrian Veșta. Sunt foarte multe voci din PSD care spun că în momentul de față cel mai probabil partidul va vota. Întrebarea este cine va mai face parte din acest grup care va vota și dacă partidele care vor fi ele vor face parte și din executiv. Și aici m-aș uita la următoarele două formații în politice, pentru că USR spunea că nu vrea într-un guvern din care face parte Partidul Social Democrat, însă este deschis să asculte propunerile venite dinspre Adrian Veșta. De aceea ne așteptăm ca mâine, după ce va discuta cu PSD sau chiar înainte, să discute Adrian Veșta și cu reprezentanții USR și, nu în ultimul rând, UDMR, care părea să fie luat în calcul în acel număr de parlamentari pe care l-a enunțat Adrian Veștea, peste 240 împreună cu liberalii. Ei bine, nu, UDMR nu este clară situația dacă intră sau nu în guvern. Cert este că au lăsat la fel poarta deschisă spre a vedea ce decizie ia după discuția din Partidul Național Liberal de astăzi. Se vor purta discuții mâine, vă spuneam, cu Adrian Veștea și probabil în urma acestor discuții, dar mai ales după ședința Partidului Național Liberal, vom vedea decizii luate din nou la aceste formațiuni politice. Mulțumesc. Socialdemocrații transmit semnale pozitive privind desemnarea lui Adrian Veșta pentru funcția de premier. Vicepreședintele PSD, Vasile Dâncu, a explicat că partidul său este de acord cu respectarea programului pe care l-a avut guvernul Bolojan și susține că între putere și opoziție, liberalii vor alege puterea. În ce privește USR, Dâncu a explicat că, deși sentimentul din PSD este mai degrabă împotrivă, decizia rațională este participarea lor la guvernare.
1: Și în acest moment consider că președintele a respectat mandatul său constituțional de a desemna un premier. Restul sunt chestiuni avocățești, sunt încercări de a trage de timp din partea Partidului Național Liberal, dar cred că va trebui să mergem mai departe, să ieșim din acest blocaj. Și logica noastră aceasta este, am văzut că domnul Veștea, printre altele, a spus că va respecta programul lui Bolojan și nu este rău acest lucru, pentru că este un program pe care l-am făcut împreună. Dacă PNL-ul vrea să aleagă între putere și opoziție, va alege mai degrabă puterea, mai ales că s-a obișnuit la putere. De 7 ani PNL-ul este la putere și acum ne spune că vrea să fie reformatorul.
2: Cu USR sau fără USR?
1: Dacă am luat emoțional, curentul ar fi împotriva USR-ului. Dacă luăm rațional, și probabil că noi încercăm să gândim rațional la conducerea partidului cât se poate de rațional, atunci nu cred că există o incompatibilitate pentru a merge în continuare cu USR-ul.
0: Siguranța cu care Veștea a plecat la drum ar fi marketing politic, o susțin liderii UDMR. Fără a se fi consultat încă cu partidele politice, premierul desemnat a precizat că guvernul lui va trece cu peste 240 de voturi.
3: Eu nu înțeleg de unde a luat această cifră de 240. Dacă domnul Tomac are în buzunar 240 de voturi sau dacă domnul Nicușor Dan l-a asigurat pe domnul Veștea că va avea 240 de voturi, dar, repet, nu știu pe ce se bazează. Cu noi n-a discutat nimeni în acest moment. Acele 30-31 de voturi pe care le avem nu se poate baza pentru că n-am luat o decizie. Deci eu cred că această declarație a domnului Veștea se încadrează într-un registru al marketingului politic. Nu știm în acest moment ce final, ce dacă ajungem sau nu în Parlamentul României să aibă domnul Veștea o majoritate. Nu știm în acest moment dacă se va întâmpla acest lucru sau nu.
0: Decizia șoc anunțată ieri de Nicușor Dan ar veni în urma unui plan bine pus la punct între aripa anti-Bolojan din PNL și PSD. Iar acest plan a fost realizat încă de dinainte de moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR pentru a scăpa de Ilie Bolojan. Cu doar o zi înainte de votul pe moțiunea de cenzură, a avut loc, spun surse Digi24, o discuție în care s-au stabilit pașii de urmat. O discuție restrânsă între lider PSD și cei ai PNL aripa Tuma, președintelui CJ Ilfov. Foarte important de precizat, planul inițial îl avea în centru pe Cătălin Predoiu. Practic era alesul pentru a-l înlocui pe Ilie Bolojan. I se stabilise inclusiv discursul de după căderea guvernului. De altfel, ne amintim, după picarea guvernului, Cătălin Predoiu declarase că avem nevoie urgent de guvern și vorbea chiar de o refacere a coaliției cu PSD. Însă, Cătălin Predoiu a recurs la un gest care a cântărit decisiv. Tot cu o zi înainte de votul pe moțiune, când era clar că executivul va pica, l-a sunat pe Ilie Bolo.

0: Jean și a dezvăluit parte din acest plan. Acel telefon l-a ajutat pe Ilie Bolojan să-i bage imediat în ședință pe liderii PNL, imediat după demiterea executivului. Practic, Ilie Bolojan nu i-a dat timp grupării să se coaguleze. Potrivit unor surse, acela a fost și momentul în care puciul aripii Tuma a eșuat. Ulterior au urmat alte câteva înfrângeri, însă aripa Tuma nu a renunțat. A fost abandonat scenariul Predoiu și a urmat insistențele la actualul șef de la finanțe, Alexandru Nazare, care însă ar fi refuzat. Astfel, au trecut mai departe, iar săptămâna trecută, înainte cu o zi de ședința PNL, a mai avut loc o întâlnire a grupării în care, citez, am analizat bob cu bob, cu pixul în mână. Iar soluția Adrian Veștea ar fi venit chiar de la Uber Tuma, șeful CJ Ilfov, iar președintele Nicușor Dan a venit ieri cu anunțul care i-a șocat pe toți, dar mai ales pe liderii PNL. Și vreau să discutăm despre toate aceste informații cu domnul Răzvan Petri, analist politic. Bună ziua, mulțumesc foarte mult pentru intervenția.
1: Bună ziua, mulțumesc și eu.
0: Cât de mult sau cât de puțin a știut sau nu a știut Ilie Bolojan despre ce se întâmpla în propriul partid?
1: Eu cred că din informațiile pe care le avem, din nou și aici trebuie să speculăm puțin, pentru că este într-adevăr o situație destul de opacă. Ilie Bolojan știa că nu are controlul asupra partidului, control total. E și normal într-un partid politic să existe mai multe tabere. Ce nu este normal este ca actori din afară să intervine și să încerce să rupă partidul. Aici președintele unui partid are legitimitate totală să încerce să-l păstreze unit. Aici, în situația de față, Ilie Bolojan probabil știa că există o tabără care dorește să refacă alianța cu PSD, dorește reintrarea la guvernare cu un alt premier, premierul să nu fie tot Ilie Bolojan, deci nu știa când vor avea loc asalturile acestui grup și deci puciurile care l-ar fi dat jos. De asemenea, pare că el a fost anunțat sau a știut de cele de dinainte, era oarecum previzibil că după moțiune va fi o încercare a acestei grupări să modifice, să schimbe conducerea partidului. Dar, într-adevăr, mișcarea de duminică dimineață a președintelui Nicușor Dan pare că l-a surprins atât pe premierul interimar și președintele PSD Ilie Bolojan, cât și pe susținătorii acestuia, lucru care le-a oferit un avantaj celor din tabăra Tuma Veștea, să spunem, pentru că acum este exponentul acestei tabere, este desigur domnul Veștea. Deci este foarte posibil ca aceștia să fie avut un avantaj, dar acum va depinde cât de repede se repliază Ilie Bolojan și cât de abil va fi în a reuși în interiorul partidului să păstreze susținerea, să țină în frâu parlamentarii, să nu voteze acest guvern.
0: Vreau să vedem, apropo de Adrian Veștea, două clipuri din campania electorală pentru alegerile prezidențiale, pentru că la acel moment vorbeam despre mai multe atacuri ale premierului desemnat acum, chiar la adresa președintelui Nicușor Dan. Vă rog să rămâneți alături de noi. La acea vreme Nicușor Dan era candidat, iar Adrian Veștea îl numea activist, care știe doar să dea în judecată și să cheme poliția și chiar l-a comparat cu, citez, acel copil care dărâmă castelul de nisip pe care l-ai construit. Vedem declarația și ne întoarcem.
2: Știi copilul acela care dărâmă castelul de nisip pe care l-ai construit? Nu are autorizație de construcție pe plajă? Zidurile nu respectă regimul de înălțime? Copilul ăla care ți-a dărâmat castelul a crescut să devină primarul general al Bucureștiului. Nicușor Dan nu este un administrator. Este un activist care doar știe să blocheze, să dea în judecată, să cheme poliția. Nu a fost în stare să aducă un proiect mare în București, dar cu siguranță știe să pună frână la tot ce înseamnă dezvoltare. Nu e omul care să adune, să construiască, ci doar să împiedice. Va dărâma orice proiect și nu va pune nimic în loc. Dacă vrei un președinte care să blocheze România în loc să o conducă, Nicușor e alegerea ta.
3: Nicușor Dan poate fi un activist bun, dar președinte nu are forță politică, nici susținerea. Și în turul 2 pierde. Toate sondajele o spun. Și știi ce înseamnă asta? Simiola la Cotroceni. Iar asta nu mai este despre politică. E despre democrație, despre libertate, despre România. Crin Antonescu e singurul pro-european care îl poate opri. Singurul care poate câștiga. Un vot risipit astăzi înseamnă un președinte extremist mâine. Votează cu cap, votează Crin.
0: Domnule Petri, ce l-a determinat pe Nicușor Dan să accepte atât de ușor o nominalizare a unui politician care l-a criticat în trecut?
1: Da, este probabil un compromis pe care trebuie să-l facă pentru că se uită la eventuale câștiguri politice pe termen lung. Cu toate acestea, este de neînțeles cum mi se poate aduce critica lui Ilie Bolojan, că l-a susținut pe Crin Antonescu și din cauza aceasta, să zicem, s-ar fi produs ruptura, am văzut în presă pe argumente și în spațiul public argumente că de aceea s-ar fi produs ruptura între Ilie Bolojan și Nicu Șordan, dar iată că și Adrian Veștea susținea în campanie electorală același candidat. Pentru că era o decizie a partidului, desigur, și la acel moment partidul susținea în turul întâi pe Crin Antonescu, după care în turul 2 l-a susținut pe Nicu Șordan și sunt sigur că putem găsi clipuri cu foarte mulți parlamentari și deputați, actori din PNL care au făcut acest schimb da, și între turul 1 și turul 2. Ceea ce este situațiile în care ne pun da, calculele politice ale politicienilor din România, care preferă să ia decizii care par luate într-un laborator politic și nu în legătură directă cu ceea ce doresc cu oamenii, îi pun, desigur, după aceea, luni mai târziu, în situații penibile, ușor sau ușor penibile, în care trebuie să își mănânce cuvintele ca să poată să obțină funcțiile pe care și le doresc. În acest moment, desigur, domnul Veștea este pus într-o poziție destul de ciudată, în care este omul ales, pare, de președinte, fără să se fi consultat nici măcar cu partidele, un om loial președintelui și vorbește despre felul în care l-a convins Nicu Șordan să vină în această funcție și să trădeze PNL-ul, dar același Veștea îl critica pe Nicu Șordan cu doar câteva luni înainte. Deci, din nou, este vorba despre deciziile partidelor care se schimbă de la o lună la alta, nu au foarte multă coerență, nu au foarte multă direcție și este o problemă legată de felul în care funcționează partidele în România în general, pentru că nu este singurul partid care are astfel de probleme. Din nou, putem să observăm și faptul că în acest moment domnul Veștea spune că va prelua întregul program politic pe care l-a avut Ilie Bolojan.
0: Dar apropo de asta, domnule Petri, vreau să vedem și această declarație în care spune clar că va lua la virgulă, va prelua la virgulă programul lui Ilie Bolojan și ne întoarcem la discuție.
2: Am avut această discuție cu doi oameni care au făcut o astfel de evaluare. Mă refer aici la președintele României, domnul Nicu Șordan, și la Eugen Tomac, care își făcuse un calcul, îi lipsa taman voturile care ar trebui să vină din partea PNL. Am stat de vorbă cu președintele României în urmă cu 4 zile, nu am avut certitudinea și nici n-aveam cum să fiu atât de sigur că această nominalizare va exista.
4: Am avut o întâlnire cu domnul președinte Nicu Șordan.
5: Așa. Bun, da. Deci miercuri v-ați întâlnit cu președintele.
4: Miercuri m-am întâlnit cu președintele.
2: În cum voi mai crește alte taxe față de ceea ce este la ora actuală. Nu cred că astăzi avem voie să facem tot felul de populisme, să spunem că vom reduce TVA-ul, că vom reduce impozitul pe profit, impozitul pe dividende și vom face tot felul de lucruri care astăzi nu cred că sunt predictibile.
5: Din programul Tomac veți prelua lucruri. A anunțat indexarea pensiilor începând cu 1 ianuarie cu 10%, eliminarea CSZ-ului pentru mame.
2: Nu am astăzi niciun fel de interes de a crea tot felul de iluzii și de a veni cu fel și fel de propuneri pe care să nu le duci la bun sfârșit.
0: Vreau să vedem și un apel de ultimă oră făcut de către Adrian Veștea într-o postare pe Facebook în urmă cu doar câteva momente, în care spune așa: dragi colegi liberali, este responsabilitatea noastră ca partid istoric să ne asumăm acest moment dificil. Nu avem încotro dacă vrem să readucem România pe un drum al echilibrului economic și social. Suntem într-un moment de răscruce. Haideți să vedem și ce a spus Veștea în această declarație de ultimă oră.
2: Care trebuie să ne păstrăm identitatea. Suntem cel mai vechi partid din România și cred că avem datoria și obligația, mai mult ca oricând, ca noi să rămânem noi, Partidul Național Liberal, și să facem ceea ce trebuie pentru țară, fiindcă până la urmă acesta este obiectivul pentru care înaintașii noștri au făcut eforturi. România și țara pe primul plan. Sunt membru de peste 30 de ani în Partidul Național Liberal. Sunt o persoană care în decursul timpului nu s-a ascuns în spatele unei liste, ci din contră. De fiecare dată am candidat unii nominal, de fiecare dată am
6: câștigat categoric. Și nu odată. Începând cu anul 2004, fie că am fost primar, fie că am fost președinte de Consiliul Județean, poziția pe care de altfel o ocup și astăzi, fie că am fost ministru al dezvoltării, de fiecare dată am fost în slujba partidului, lucru care îl voi face și de acum încolo. Cred că este responsabilitatea noastră, ca partid istoric, să ne asumăm și acest moment greu. Este un moment în care trebuie să facem reforme, trebuie să implementăm programele din Programul Național de Redresare Reziliență, de asemenea, accederea în OCDE este o prioritate pentru fiecare dintre noi. Sunt în măsură să creez echilibru, stabilitate și un guvern care să ducă România înainte, în așa fel încât să trecem cu toții de această perioadă dificilă.
0: Spune clar domnul Veștea că România are nevoie de un guvern eficient care să ducă mai departe reformele. A și spus că vrea să preia la virgulă ceea ce a făcut Ilie Bolojan până acum, acel program de guvernare. Ilie Bolojan era problema, se va vota mai departe un guvern pe același program, dar fără Ilie Bolojan?
1: Da, mi se pare greu de înțeles și pentru analiști, pentru cei care urmăresc care este coerența acțiunilor partidelor politice în acest moment, pentru că, cum spuneam și înainte, guvernul Bolojan a căzut, cel puțin la nivel declarativ, din cauza măsurilor de austeritate. Da? Se spunea că Ilie Bolojan a luat prea multe măsuri de austeritate și de aceea PSD iese de la guvernare și a votat moțiunea împreună cu AUR. Dar dacă noul premier preia la virgulă programul lui Bolojan și s-a referit la programul lui Bolojan, nu programul coaliției, deci este clar că acolo încearcă să atragă liberalii care erau susținători al lui Ilie Bolojan, tocmai pentru măsurile pe care le-a luat și pentru care era apreciat de un segment din populație. Eu l-am criticat pe Ilie Bolojan de mai multe ori pentru măsurile pe care le-a luat, deci aici nu este vorba despre judecat de valoare, ci mai degrabă despre incoerența PSD, care acum pare dispus să voteze un guvern pe care l-a dobărât pentru aceleași măsuri pe care le lua înainte. Înainte aveam un guvern stabil, dacă e să o luăm așa, cu patru partide, o largă coaliție care putea să funcționeze foarte bine și avea o majoritate cu care putea să treacă câte reforme voia. Este de neînțeles de ce acum este chemat PNL-ul să vină într-o coaliție, să aducă stabilitate, când înainte PNL putea să fie și era într-o coaliție care aducea stabilitate. Deci aici mi se pare că se atribuie responsabilitatea greșită actorilor politici care au declanșat criza și aici vorbim mai degrabă de PSD urmat de AUR care împreună au votat moțiunea, apoi nu au propus o altă soluție și iată, acum președintele este cel care ia un actor din PNL, încearcă să rupă partidul pentru a obține din nou stabilitatea pe care tot președintele, în opinia mea, a pierdut-o în momentul în care a refuzat să intervină în procesul acesta lung care a dus în final la moțiunea de cenzură. Deci în acest moment este neclar de ce ar avea o majoritate acest guvern care nu schimbă nimic în afară de premier, așa se pare. Și în al doilea rând, este greu de înțeles de ce acest premier vine cu exact același plan și nu discută alte măsuri care ar fi putut să aducă partide și voturi pentru guvernul său. Din păcate, în România discutăm prea puțin despre măsuri, prea puțin despre ceea ce și-ar dori oamenii în această perioadă. Putem discuta despre probleme din justiție, despre inechități sociale, putem discuta despre Uniunea Europeană și situația geopolitică. Niciuna dintre aceste subiecte nu a fost discutate pe larg, ci mai degrabă a fost despre persoane, funcții și trădări. Lucru care, desigur, nu este pentru nimeni nici util, nici interesant și, desigur, vedem cum s-a golit de conținut oportunitate de a rediscuta măsuri pe care România putea să le ia în perioada următoare.
0: Apropo de voturi, va fi extrem de important ce va decide UDMR și interesant care e poziția acestui partid, cel puțin în ultimele ore, pentru că UDMR analizează să voteze guvernul Veștea, dar să nu propună miniștrii în viitorul cabinet, potrivit surselor Digi24. Asta deși săptămâna trecută Kelemen Hunor a declarat la podcastul Outsider Politic de la Recorder că ar fi, citez, masochism politic votarea unui guvern din care UDMR nu face parte. Vedem declarația și ne întoarcem la discuție.
7: Nu am argumente suficiente să promit un vot pentru a investi guvernul Tomac, care nu știu cum va arăta și nu știu care va fi programul de guvernare, fiindcă nu sunt masochist politic. Ar trebui să votez un guvern din care nu fac parte cu cei care au dat acel guvern din care am făcut parte. Nu eu personal, că eu nu am făcut parte, UDMR. Ceea ce nu se leagă, logic, politic. De aceea am spus că în acest moment caută argumente de ce ar trebui să fac ceva în acest sens. Să votez un guvern din care nu fac parte cu cei care au dat jos guvernul din care am făcut parte.
8: Păi, vă dau eu un argument, puteți?
0: Ar accepta UDMR să nu aibă miniștri în noul guvern?
1: Din nou, ar fi o dovadă, mi se pare, de incoerență. Mie mi se pare o decizie logică să nu te asociezi unui guvern care a pornit din trădări politice și care cu greu strânge o majoritate. Mi se pare, din nou, contraintuitiv să votezi un guvern în care nu ai reprezentare, dar posibil să se gândească UDMR-ul aici că ar putea din Parlament să ceară, să negocieze de fiecare dată când guvernul vrea să facă ceva măsuri de care UDMR să beneficieze. Și aici, din nou, este o problemă, pentru că chiar dacă guvernul vește obține votul de investitură, dar această majoritate nu este stabilă, în sensul în care nu au nici reprezentare toate partidele și toți cei care au votat pentru partid în noul guvern, guvernul va fi unul destul de instabil, destul de slab, va trebui să meargă în Parlament să renegocieze fiecare mare măsură pe care își dorește să o obțină. Așa că pe UDMR se poate gândi aici în interes propriu că poate ar fi mai bine să rămână în afara guvernării și să le ceară să vină la Parlament pentru negocieri de câte ore au nevoie. De asemenea, s-ar putea ca UDMR să fie precaut acum, pentru că așteaptă să vadă rezultatul ședinței din PNL. În cazul în care Tabăra Bolojan câștigă, și-ar putea dori să rămână aproape de USR și PNL, pentru că era vorba, nu înainte de această desemnare, ci de posibilitatea unui guvern minoritar format din PNL-USR-UDMR, cu un premier de la, eventual de la PNL. Și în acest context, UDMR s-ar putea să vrea să rămână cu cei câștigători în situația de față. Deci, aș zice că până la rezolvarea situației din PNL, toate sau multe decizii pe care le-au partidele sunt precaute, tocmai pentru că nu vor nici ele să speculeze și vor să se asigure că o să rămână de partea câștigătoare din PNL.
0: Domnule Petri, mulțumesc foarte mult pentru explicații.
1: Mulțumesc și eu.
0: Aur insistă că singura soluție pentru formarea unui nou executiv ar fi alegerile anticipate. Prim-vicepreședintele Dan Dungaciu a spus că este nemulțumit de faptul că partidul său nu a fost informat înainte ca președintele să-și anunțe a doua alegere de premier.
9: Eu nu știu pe cine se bazează domnul Veștea, știu pe cine nu trebuie să se bazeze. Orice s-ar întâmpla, bine n-o să fie, pentru că, de fapt, tot ce se petrece în acest moment este un semnal că instituțiile care ar trebui să aibă o minimă gândire strategică sau o minimă viziune nu au deloc asta. Greutatea politică a noului personaj merit să facă guvernul n-a fost în niciun caz formulată și explicitată. Deci asta arată o lipsă de gândire. Ideea că se joacă undeva șah în adâncurile Palatului Cotroceni și că vin idei gândite și întoarse pe toate părțile, evident că și asta se dovedește o iluzie. De fapt, nu se joacă niciun șah. De fapt, totul se improvizează. Că aurul este câștigat din punctul acesta de vedere, cu siguranță. Dar eu cred că mult mai înțelept ar fi fost pentru ca toți acești oameni să înțeleagă că alegerile anticipate ar fi soluția care, cel puțin pe termen scurt și pe termen mediu, aduce România mai aproape de o soluție.
0: Guvernul Veștea va fi o revenire la situația Ciucă-Ciolacu, un USL 3.0 pe care nu-l vom vota. Asta a declarat pentru Digi24 ministra mediului Diana Buzoianu, care acuză că dacă PSD este fericit cu noua propunere a lui Nicu Șordan, ar trebui să ridice semne de întrebare.

0: Digi24 FM.
1: Teatrul Grivița 53 prezintă spectacolul 5 plus 3 egal 9, povestea nespusă a construcției primului teatru independent din România realizat după mai bine de 80 de ani. Ce înseamnă să construiești un teatru? Pereți, scenă, lumini sau emoție, curaj și pasiune? Vino să vezi spectacolul care spune povestea propriei sale nașteri. 5 plus 3 egal 9, prima producție a teatrului Grivița 53, are reprezentații în datele afișate pe grivița53.ro, site-ul oficial al teatrului. Aventură susținută de Digi FM și Digi24 FM.
2: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Verma Dutton. Ținuturi noi, rival noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună, în primele 3 luni.
0: Digi24 FM.
1: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
3: Un urs a intrat într-un hotel din Poiana Brașov, provocând panică în rândul angajaților și turiștilor. Sincer, eu înțeleg și panica. Că ce să faci cu un urs într-un hol? Că dacă era în cămară, știai ce ai de făcut cu el. Dar așa în hol? Managerul de tur s-a panicat instant când a realizat că ursul a intrat la hotel fără să lase buletinul la recepție. Un turist s-a declarat sincer revoltat și a zis: eu am cerut cameră cu vedere la natură, nu cu faună din natură la mine în cameră. Totuși, vă dați seama ce formă agresivă de check-out s-au inventat așa din Poiana Brașov? Dacă n-ai eliberat camera până la 12, trimite-mi ursul. Da. Angajații au sunat la 112, însă operatorii au refuzat intervenția spunând că nu este o urgență. Puteți vorbi cu poliția locală, asta au spus ei. Pentru că la 112 ursul era urgență doar dacă vindea miere pe marginea drumului, fără bon fiscal. Sau dacă fura cineva de la, ceva de la minibar fără să plătească, asta era. Da. Poliția nu a intervenit pentru că erau toți ocupați să vadă documentarul Recorder despre poliția care nu intervine la timp. Da. Oricum, singurul lucru mai greu de mișcat decât un urs de 300 de kg e poliția română. Da, da, da. Da, până la urmă, cu toate eforturile angajaților, ursul a plecat singur din hotel după ce au văzut ce prețuri sunt la cazare. Dar totuși, pentru pătrunderea în hotel până la etajul 1 și petrecerea cam a 45-50 de minute în hotel, ursului i s-a emis o factură de vreo 400 de euro. Au dat ei ursul afară din hotel, dar acum stau cu toții stresați să vadă cam cât istele o să le lase recenzii. În apărarea ursului, el a pătruns în hotel căutând pe cineva de la recepții pentru că se plângea de zgomotul din manele din Poiană. Făcuse rost de un voucher, de combinații. Cum să faceți la noi, vă dați seama?
1: Scos din sărite,

0: Tribunalul Militar București a achitat pe foștii șefi ai jandarmeriei acuzați de abuz în serviciu pentru intervenția în forță împotriva manifestanților din 10 august 2018. Decizia vine la aproape 8 ani de la protestul din Piața Victoriei. Motivul achitării este că fapta nu se regăsește în legea penală. Colega mea Ioana Corneev are mai multe informații.
1: Bun găsit! Magistrații de la Tribunalul Militar București au venit cu o primă decizie în dosarul 10 august și au stabilit ca foștii șefi ai jandarmeriei, vorbim despre Laurențiu Cazan, Sebastian Cucoș și Cătălin Sindile, să fie achitați. Practic să scape de răspunderea penală, cel puțin pentru un moment, dat fiind faptul că decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicarea acestei hotărâri. Procurorii îi acuză pe cei trei de abuz în serviciu, sunt cei care ar fi coordonat protestele din seara de 10 august 2018, atunci când forțele de ordine au intervenit violent printre protestatari, chiar și printre cei pașnici, inclusiv cu gaze lacrimogene. Procurorii au cerut pedeapsa închisorii cu executare pentru Cătălin Sindile și Sebastian Cucoș, iar în ceea ce îl privește pe Laurențiu Cazan, procurorii au cerut pedeapsa închisorii cu suspendare, ținând cont și de atitudinea pe care a avut-o acesta de-a lungul procesului. A venit la fiecare termen și a avut și timp să facă declarații în fața instanței, însă prima decizie pe fond vedem că este cea de achitare a inculpaților. Foarte important să precizăm că în toamna acestui an faptele din acest dosar ar urma să se prescrie.
0: Referendum pentru demiterea primarului s-a întâmplat într-o comună din Mureș, unde peste jumătate din oamenii care s-au prezentat la urne au votat pentru schimbarea actualului edil. Referendum local a fost inițiat de fostul primar.
2: Peste 52% dintre localnicii care s-au prezentat la urne duminică au votat pentru demiterea primarului comunei Sânger din județul Mureș. Oamenii spun că de când a preluat funcția, în urmă cu 2 ani, edilul nu ar fi făcut mare lucru în comună.
3: Azi l-am ales, a fost bun, mâine nu e bun. O situație prostă în satul ăsta.
4: Pentru schimbare am votat.
5: Este dreptul cetățenilor să-și exprime acest drept democratic, asta este democrație.
6: Uzrei, unul pe altul sunt invidioși.
2: Referendumul a fost inițiat de fostul primar care a pierdut ultimele alegeri. Rezultatul urmează să fie transmise judecătoriei Luduș pentru validarea oficială.
7: Era voința locuitorilor și de o democrație autentică, poporul cel care va decide. Ca fiecare primar să dea seama că nu-i definitiv, nu-i pe viață într-o primărie, să fie continuu sub nivelul cetățeanului, să-l sprijine, să-l ajute. Pentru toți primarii din țară e un avertisment.
8: E foarte clar că nimeni nu dorește să stagneze așa cum. Vă dați seama, suntem singura comună din județul Mureș cu zero accesare fonduri prin PNRR. Zero proiecte. Acum, sigur, i-am venit după ce s-a depus sesiunea de proiecte.
2: Până la organizarea unor alegeri locale pentru desemnarea unui nou primar, atribuțiile executive ale comunei vor fi preluate de viceprimar. Demersul din comuna din Sânger, Mureș, este una dintre puținele consultări locale organizate în România în ultimii ani, care s-au și finalizat cu un vot popular.
0: Statele Unite și Iranul au ajuns la o înțelegere după 107 zile de la primele atacuri și chiar în ziua în care Donald Trump a împlinit 80 de ani, cele două țări au anunțat încetarea focului și redeschiderea ulterioară a strâmtorii Ormuz. Ceremonia semnării la care va participa vicepreședintele J.D. Vance are loc vineri în Elveția. Înțelegerea prevede, printre altele, că Iranul nu va produce și nu va cumpăra arme nucleare. Numai că nu toată lumea este mulțumită. De exemplu, oficialii israelieni care refuză orice retragere a propriilor soldați din Liban.
9: It's a big moment for the United States of America, thanks of course to the president's leadership. But a very big win for the American people tonight.
10: آمریکا وادار به امضای تفاهم پایان جنگ با جمهوری اسلامی ایران و
11: Atât Statele Unite cât și Iranul au prezentat înțelegerea ca pe o victorie. În ultima etapă a negocierilor, reprezentanții celor două țări ar fi discutat timp de aproape 15 ore pentru a ajunge la o înțelegere.
9: Iran will never have a nuclear weapon and not just pursue a nuclear weapon but procure or try to buy a nuclear weapon as well. This is the immediate opening of the Straits of Hormuz and of course the lifting of the naval blockade that we've had But what we're going to be able to do is drive down the cost of energy, not just now, but for the long term, and create a real engine of prosperity in the Middle East where Americans benefit from those lower energy prices, lower gas prices, and we don't have the same risk of chaos that we've had for the last generation.
11: În prima fază, armistițiul oficial semnat la 8 aprilie se va prelungi cu 60 de zile, timp în care negocierile vor continua. Redeschiderea completă a strâmtorii Ormuz ar putea dura și 30 de zile.
4: دو اتفاق فوری از همین شب گذشته و یا از همین بامداد پایان فوری و دائمی جنگ و عملیات های نظامی در واقع در جبهه های مختلف از جمله در لبنان و اتفاق دومی که در واقع افتاد و رئیس جمهور آمریکا هم اعلام کرد در موضع خودش.
11: În anunțul său online, președintele american a precizat că autorizează ridicarea imediată a blocadei navale, după semnarea oficială a acordului. În paralel, liderii europeni în frunte cu Ursula von der Leyen și Emmanuel Macron au salutat înțelegerea, iar Marea Britanie, Germania, Franța și Italia s-au declarat pregătite să ridice sancțiunile împotriva Iranului.
12: It is much welcomed and finger crossed that they will be also initialized on Friday because everybody needs the Strait of Hormuz to be open and actually this war to stop.
11: Marile puteri din G7 vor discuta până miercuri la Evian, în Franța, despre consecințele acordului încheiat între Statele Unite și Iran.
13: Digi24 FM.
14: În fața ta, o emisiune Digi24.
15: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi.
16: Chiar după această decizie a PNL-ului și a USR-ului, liderii PSD și liderii UDMR au insistat pentru refacerea coaliției cu PNL-ul, fără Ilie Bolojan. De ce încearcă în permanență această variantă, deși lucrurile pare să că s-au tranșat în cele două partide, asta PNL și USR?
17: Asta se întrebați pe ei. Asta se întrebați pe ei. De ce insistă în această direcție în condiții în care partidul... Acum, hai să fim serioși.
16: Speră că vor obține ceva din
17: de
16: partea...
17: De ce au sperat ca să fie dat jos Bolojan? Erau sperat ca să fie dat jos Bolojan și pofta de guvernare a liberalilor să conteze într-o măsură mult mai mare decât logica politică și un comportament demn, normal și firesc într-o astfel de situație.
16: A fost asta un calcul greșit sau au anticipat, nu știu, sau se bazau pe ceva concret, pe vreo promisiune din PNL?
17: Cu siguranță se bazau pe... Doar a existat o comunicare permanentă între PSD, iar și Dealul Cotroceni și unii din PNL. De altfel, s-a și văzut și au apărut oricum o mulțime de informații pe surse sau informații legate de acest, cum să spun, acest plan, această făcătură pe care se spera că o să iasă. Adică deci, îl dăm jos pe Bolojan, Partidul Național Liberal îl alungă pe Bolojan ca picat la moțiunea de cenzură și vine frumușel înapoi la guvernare cu un premier care să fie pus de PSD. Așa
16: deci
17: ceva?
16: Un plan PSD, Nicușor Dan și o grupare din PNL.
17: Acum pot să spun sora asta că Nicușor Dan neapărat a fost parte din planul ăsta, dar un lucru e cert, că nu a făcut absolut nimic pentru a împiedica acest deznodământ care este catastrofal pentru România.
14: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
13: Zilnic trec oameni prin fața ta. Dacă ai ști câți dintre ei te ajută să progresezi, să-ți atingi obiectivele și dacă i-ai putea opri aici în fața ta. Să le pui întrebările care contează. Să vezi ce i-a motivat și cum au reușit să se impună. Antreprenori, oameni de afaceri, vizionari care pun România în mișcare. Îi vrei în fața ta. Acum îi ai.
18: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu. Sâmbătă și duminică, de la ora 14, la Digi24.

0: Digi24 FM.
1: Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop, în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop, și cei mai iubiți DJ ai planetei: Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequencies și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.

eveniment controversat la Casa Albă, președintele american a marcat aniversarea 80 de ani prin organizarea unei competiții de arte marțiale mixte. Ringul a fost instalat chiar pe peluza de la Casa Albă. The President of the United States.

0: Donald Trump și-a făcut apariția la eveniment alături de șeful competiției UFC. Președintele american a primit un lanț de la unul dintre luptători și a felicitat personal toți învingătorii. Cei 14 sportivi și-au făcut intrarea în octagon după ce s-au încălzit în Casa Albă. Aproape 5.000 de oameni au fost prezenți în tribunele arenei temporare, construite pe peluza sudică. Printre aceștia și președintele Poloniei. Alți aproape 100.000 de oameni au urmărit evenimentul pe ecrane instalate în parcul din vecinătate. Competiția face parte din sărbătorile care marchează 250 de ani de la independența Statelor Unite.
1: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
2: 15 iunie 1991. Furia naturii. Vulcanul Pinatubo din Filipine erupe cu putere și provoacă un dezastru uriaș. A fost a doua cea mai puternică erupție vulcanică a secolului 20. Erupția a fost de nivelul 6 din 8. 10 miliarde de tone de magma au ieșit din crater. Coloana de fum a ajuns la 30 de kilometri în aer. Un strat gros de cenușă a acoperit zona din jur. Cutremure și alunecări de teren au însoțit erupția vulcanului Pinatubo. Temperatura planetei a scăzut din cauza cenușii din atmosferă. 847 de oameni au murit. 15 iunie 2012. Acrobație periculoasă. Americanul Nick Wallenda a devenit primul om care a trecut cascada Niagara pe frânghie. A făcut primul pas la ora 22:16 și a terminat drumul de 550 de metri la 22:41. A trebuit să arate pașaportul când a terminat pentru că a trecut din Statele Unite în Canada. Peste 100.000 de oameni erau pe malurile cascadei Niagara ca să vadă acrobația pe viu. Cablul pe care a mers Nick Wallenda avea 5 cm în diametru și cântărea aproape 8 tone. Acrobatul american a spus că din copilărie a visat să treacă Niagara așa. 15 iunie 1219, steagul căzut din cer. O armată daneză condusă chiar de rege era aproape de înfrângere într-o luptă cu o forță păgână lângă orașul Tallinn de astăzi, dar intervenția divină a salvat danezii. Legenda spune că un steag roșu cu o cruce albă pe el a căzut din cer. Armata daneză a fost inspirată de semnul considerat divin și a înfrânt oastea păgână. Drapelul căzut din cer este și astăzi steagul Danemarcei, considerat cel mai vechi din lume. Pe modelul său au fost făcute drapelele celorlalte state nordice și scandinave.
1: Ați ascultat Digistoria.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este sociologul Remus Ștefureagu. Dacă ne uităm la principalele formațiuni politice, actorii în acest joc, plus președintele Nicu Șordan, după moțiune, ce s-a întâmplat?
5: Sigur, dacă facem o analiză strict pe această perioadă, nu, probabil că nu e suficient doar această perioadă, va trebui să vedem lucrurile într-o anumită tendință, dar deocamdată acestea sunt datele pe care le avem. Ce am putut constata este că această moțiune de cenzură, cel puțin pe termen scurt, nu știm ce se va întâmpla pe termen lung, dar pe termen scurt a însemnat un balon de oxigen politic pentru premierul Bolojan, care cumva, în loc să fie aruncat în afara politicii, a fost aruncat pe o trambulină care i-a crescut, cel puțin în această perioadă, popularitatea. Acest lucru este cât se poate de evident din măsurători. De asemenea, dânsul fiind cumva principalul actor atacat, e și un proces de victimizare, e și liderul unui partid și a tractat parțial partidul, mă refer la PNL. Sigur, creșterea de popularitate a premierului Bolojan este chiar semnificativ mai mare decât creșterea partidului, aș spune aproape dublă în termeni procentual, dar tractează propriul partid. Și un alt element care nu poate fi de asemenea ignorat, mai ales în condițiile în care se observă un fenomen de recul în cazul USR, domnul Bolojan fiind un lider, personaj politic popular, să spunem, în rândul publicului USR, o parte dintre votanții USR probabil că s-au mutat, cel puțin în această perioadă scurtă, în zona Partidului Național Liberal. Tot așa, pe o perioadă scurtă de timp, am constatat o diminuare a popularității, a intenției de vot pentru PSD, cu aproximativ 3-4% pe cei care au o opțiune de vot, ceva mai mult pe cei foarte mobilizați. Nu spun că aceasta va fi tendința, nu știm, chiar realmente nu știm. Politica românească, și știți foarte bine, e imprevizibilă și complet imprevizibilă și foarte greu de făcut predicții, să spunem, care să aibă un grad de validitate de peste 3 luni chiar ar fi așa o performanță. Nu știm care va fi evoluția, dar deocamdată PSD pare că a pierdut puțin din tracțiune, în timp ce AUR a rămas relativ constant. Probabil și pentru că a fost un partidul activ, a știut să se repoziționeze în diverse momente și explicația poate cea mai plauzibilă este că electoratul AUR, care a fost foarte stabil în susținerea acestui partid în ultimul an, după alegerile prezidențiale, când în turul întâi George Simion a obținut 38%, AUR s-a menținut în acest siaj 38-40% tot anul. Acest electorat nu are unde să se ducă deocamdată. Nu vede alternative deocamdată. Nu... Și nu e un electorat neapărat ultra... Sigur, sunt și aceste filoane ultraconservatoare care rezonează la teme valorice, dar e un electorat în primul rând, haide să spunem, puternic antisistem, rezonează la teme anticorupție, dar până una alta, nu avem, sau din perspectiva acestui tip de electorat, nu s-a conturat o alternativă în opoziție cel puțin și atunci fidelitatea alegătorilor față de acest partid rămâne una destul de ridicată și așa se explică faptul că intenția de vot pentru AUR rămâne în această zonă 38-40%.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
6: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
7: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
8: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.

0: Celebratul, bine v-am regăsit la Studio Politic, alături de mine în platou domnul Adrian Veștea, premierul desemnat din partea președintelui Nicu Șordan și prim vicepreședinte PNL. Vă mulțumesc foarte mult.
1: Mulțumesc pentru invitație.
0: Domnule Veștea, în mai puțin de 3 ore, probabil că începe una din cele mai dificile ședințe ale Partidului Național Liberal din ultimii ani. Mai mulți colegi de-ai dumneavoastră v-au aplaudat decizia de a accepta desemnarea din partea președintelui, au spus că vă vor vota. Sunt însă și mulți colegi care v-au acuzat, citez, de trădare. La ce vă așteptați în urma ședinței de astăzi?
1: Cred că lucrurile ar fi trebuit să fie tratate la modul următor. În primul și în primul rând, vorbim de responsabilitate, vorbim de o persoană care în decursul timpului nu a dat bir cu fugiții, în momentul în care a ajuns într-o situație dificilă. Am analizat foarte bine toată această situație în care se află țara noastră. Consider că am capacitatea și sunt în măsură, ținând cont de parcursul pe care l-am avut în ultimii 22 de ani, să zic, de când sunt ordonator de credite, fie primar, fie președinte de Consiliul Județean, fie ministru al dezvoltării. Avem foarte multe provocări care urmează să le avem în perioada următoare și o să discutăm cu siguranță despre ele. Programul Național de Redresare și Reziliență, pe care trebuie să-l închidem până în august, operaționalizarea SAFE. De asemenea, avem, din punct de vedere al accederii la OCDE, o serie de norme pe care trebuie să le îndeplinim. Toate acestea reprezintă niște provocări pe care România le așteaptă, cetățenii României le așteaptă, iar aceste lucruri nu se pot întâmpla ținând cont de faptul că de 41 de zile a apărut această criză politică, o criză politică care trebuie să ia sfârșit la un moment dat, fiindcă trebuie să tratăm toate lucrurile acestea cu maturitate. România are nevoie de un guvern stabil, are nevoie de oameni responsabili. Știu că apar tot felul de orgolii personale, apar tensiuni de-a lungul timpului, dar ceea ce pot să-i asigur pe telespectatorii dumneavoastră, Adrian Veștea, în tot parcursul lui politic, a candidat doar uninominal, niciodată nu s-a ascuns în spatele unei liste și niciodată n-a candidat cu PSD-ul. Tot așa ca și o informare a celor care ne urmăresc, în anul 2021, când eram la guvernare cu USR-ul, am votat împotriva alianței cu PSD la guvernare, fiindcă aritmetica permitea la vremea respectivă această situație. Astăzi ne aflăm într-o cu totul și cu totul altă situație. Țara trebuie guvernată, trebuie să ieșim din această etapă și nu cred că există astăzi, din punct de vedere al algoritmului politic, adunând voturile oricât am dorit noi să le facem și să le multiplicăm, Partidul Național Liberal nu poate guverna cu un guvern minoritar, doar cu USR-ul, fiindcă vor fi tot timpul într-o situație în care guvernele vor cădea. PSD-ul la rândul lui nu poate guverna independent și atunci suntem puși în situația că ne place, nu ne place, trebuie să facem aceste reforme și trebuie să ducem țara înainte.
0: Dacă totuși, în ciuda calculului matematic pe care l-ați prezentat puțin mai devreme în platou, ai dumneavoastră colegii, număr majoritar, astăzi, în cadrul ședinței, decid că nu sunt de acord ca dumneavoastră să preluați această funcție de premier, ce veți face?
1: Cred că ar trebui să o vadă ca o măsură de responsabilitate. Sunt un liberal vechi, sunt un liberal care am demonstrat în toate pozițiile publice pe care le-am avut. Îmi asum programul de guvernare care a existat la nivelul coaliției și pe care l-am aprobat și la nivelul Partidului Național Liberal și la nivelul PSD, USR și UDMR și cred că noi trebuie să privim lucrurile la modul obiectiv. Vrem să facem aceste reforme? Vrem să trăim în continuare într-o perioadă de interima și să pierdem resurse din PNRR sau din alte opțiuni care le avem, fie din fonduri europene, fie din alte programe?
0: Dacă dumneavoastră, încerc să aflu acest lucru pentru că ați evitat cumva răspunsul la întrebare, dumneavoastră veți merge mai departe cu această desemnare din partea președintelui României, indiferent de ce decide astăzi partidul?
1: Sunt o persoană curajoasă, asumată. Am cântărit foarte bine în momentul în care am luat această decizie. Nu am avut foarte mult timp la dispoziție. Poate asta a fost și una dintre probleme. Și familia mea a fost surprinsă de această decizie pe care am luat-o. Am venit la București chiar poate nepregătit să stau atâtea zile, dar este o decizie pe care mi-am asumat-o. Îi asigur pe colegii mei și pe toți românii că este datoria mea și obligația mea de a merge până la capăt cu investirea acestui guvern, fiindcă România nu are timp să facă nici alegeri anticipate, cum și-ar dori unii, fiindcă ar fi o perioadă foarte lungă de timp și atunci economia României, care nu este tocmai într-o situație bună, va avea de suferit, fiindcă foarte mulți investitori vor retrage fluxurile de capital de pe piața românească și vom intra într-o situație de criză. Eu cred că este al 12-lea ceas și noi, ca și oameni responsabili, că suntem liberali, în primul rând suntem români, trebuie să dăm dovadă de responsabilitate și să ne asumăm această guvernare. Știu că nu este simplu. Știu că nu este simplu. Este un lucru pe care va schimba viața în perioada următoare, dar am capacitatea și pregătirea necesară de a trece peste toate aceste obstacole.
0: Apropo de această surpriză a desemnării dumneavoastră, aș dori să le prezint celor de acasă un episod aflat pe surse. La final mă puteți contrazice nu a fost așa. Da. În urmă cu câteva luni urma o ședință a conducerii PNL în care se știa că președintele partidului Ilie Bolojan va propune schimbarea din funcția mai multor lideri de filială. Acea propunere a picat însă la vot, pentru că dumneavoastră alături de alți colegi ați votat împotrivă și nu s-a strâns majoritatea necesară 2/3. Din informațiile primite pe surse, sunt voci din PNL care spun că dumneavoastră, deși urma să votați împotrivă, ați ținut neapărat să îi spuneți în față lui Ilie Bolojan înainte că nu îi veți susține propunerea. Ne întoarcem în prezent, miercuri înțeleg președintele din ce ați declarat, vă spune că e posibil să vă desemneze, nu era cert, sâmbătă seara vă anunță cu certitudine că veți fi desemnat premier. Comparând cele două momente, am convingerea că dacă în urmă câteva luni, la un moment mult mai puțin important decât acesta, a ținut neapărat să-i spuneți față în față lui Ilie Bolojan că nu-i susțineți propunerea, deși nu erați obligat, de sâmbătă noaptea până duminică dimineața, cu siguranță ați fi avut timp să dați măcar un mesaj. Ce s-a schimbat între timp? V-a cerut președintele să nu-i spuneți?
1: Vreau să justific, fiindcă am mai avut o astfel de discuție referitor la votul dat pentru demiterea anumitor președinți. Cred că ar trebui să privim lucrurile cu responsabilitate și să învinuim pe cineva în momentul în care a avut posibilitatea să candideze la alegerile locale și să obțină un anumit procent care să fie foarte mic la nivelul partidului. Partidul Național Liberal, dacă în anul 2020 a gândit o alianță cu USR-ul pentru a ocupa anumite sectoare, a câștiga anumite sectoare din București sau Primăria Generală a Capitalei, de această dată Partidul Național Liberal, acești oameni, acești colegi de-ai mei care sunt împotriva PSD-ului, au votat la vremea respectivă să meargă la alegerile locale și cu Ciprian Ciucu și cu ceilalți primari de sectoare, cu domnul Tuță, în așa fel încât să nu existe o dispută între PNL și PSD la nivel de București. Inclusiv toate aceste aspecte au dus într-o situație critică pe anumiți colegi care erau președinți de organizații de sector, dar nu au nicio vină că n-au avut candidat, fiindcă partidul a impus lucrul acesta. Acesta a fost principalul meu argument. Mai mult decât atât, dacă sunt să ne uităm la cei care sunt președinți în sectoarele respective, sunt parlamentari. Eu cred că astăzi Partidul Național Liberal are obligația de a ține echipa aproape. Mai mult ca oricând, Partidul Național Liberal are nevoie de fiecare resursă.
0: Știți, întrebarea mea era legată
1: iar cealaltă
0: de
1: referitor, referitor la momentul sâmbătă a fost un moment în care toate aceste discuții s-au terminat destul de târziu. Din perspectiva domnului președinte, a zis că ar trebui să fie să păstrăm discreție. Din acest motiv, vă spun că se poate de sincer, soția mea a aflat cu 10 minute înainte de ora 9. Am fost nevoit să fac acest lucru, fiindcă pe ei expuneam cel mai mult. Am doi băieți, unul este în clasa 12 și are bacalaureatul, celălalt este student și este în sesiune și nu mi-aș fi dorit ca prin atitudinea mea să creez vreun disconfort în această perioadă pentru țară, pentru faptul că văd eu lucrurile într-un anumit fel. Și atunci am considerat de cuvință să nu-i surprind și să am decența să-i sun. Referitor la colegul meu și președintele partidului Ilie Bolojan, l-am sunat imediat după ce am avut conferința de presă și această nominalizare. Am trimis mesaj, dovadă este că acest mesaj încă este pe telefonul meu, și am așteptat de bună credință să avem un dialog constructiv și să explic tot acest demers pe care eu l-am avut. Nu am avut acest privilegiu, dar cu siguranță, în cursul ședinței de astăzi, a ședinței pe care o avem la nivelul Partidului Național Liberal, unde participă oameni responsabili, evident că pot apărea și persoane care pot fi influențate, pot avea emoții, dar cred că în Partidul Național Liberal și la nivelul tuturor organizațiilor sunt persoane responsabile, asumate, care înțeleg foarte bine care este rolul nostru ca și membrii de partid și ca președinți de organizație.
0: Nu puteți spune în mare ce mesaje ați transmis după desemnarea lui Ilie Bolojan?
1: M-am sunat, intenționez să vorbesc cu dumneavoastră. Mulțumesc.
0: Nu v-a răspuns.
1: Da.
0: Dacă rolurile ar fi stat invers, dacă dumneavoastră erați președintele partidului, Ilie Bolojan prin vicepreședinte era desemnat de Nicușor Dan în același context, dumneavoastră cum ați fi reacționat? V-ați fi simțit trădat?
1: Cu siguranță, la modul la care sunt o persoană pacifistă, o persoană conciliantă și de fiecare dată încerc să găsesc un echilibru în fiecare situație. Aveam tot timpul, tot felul de așteptări, dar într-un final îmi cream psihologia încât să mă gândesc ce este mai bine de făcut. Cu siguranță m-aș fi întâlnit cu Ilie Bolojan, aș fi discutat cu el pragmatic, aș fi văzut în ce direcție vrem să mergem și aș fi luat o decizie care până la urmă să fie o decizie corectă, fiindcă tot ceea ce se va întâmpla de acum încolo, vorbind de un program de guvernare extrem de dur, un program de guvernare care a avut foarte multe reforme, eu cred că sunt garantul înaintea altor persoane că acest program poate fi implementat. Iar eu sunt fibra acestui partid, membru al Partidului Național Liberal și cred că ar trebui să se țină cont de acest lucru, că eu sunt mult mai apropiat decât orice lider politic l-ar fi desemnat din alt partid să conducă acest guvern referitor la toate aceste reforme și la, până la urmă, la toate aceste obiective pe care ni le-am stabilit cu toții. Și puteam să avem o discuție în care spuneam, să facem analiză trimestrial, semestrial și vom evalua dacă tu cu adevărat ai atins tot acest target pe care tu ți l-ai propus. Și cred că era un lucru pe care îmi crea o provocare. Eu plec dintr-o poziție de președinte de Consiliul Județean, care este câștigată, brașovenii mi-au dat această încredere, iar obligația mea este ca până la urmă acest guvern să poată să facă performanță și să aducă plus valoare României.
0: Apropo de continuarea programului de guvernare pe care spuneți că îl veți respecta, citesc la virgulă și de continuarea reformelor.
1: Absolut.
0: PSD, în momentul în care a dat jos guvernul, a argumentat această decizie că nu este de acord cu Ilie Bolojan și cu măsurile propuse de domnia sa. Dumneavoastră spuneți că veți continua la virgulă acest program de guvernare și atunci apare această fractură logică. De ce ar fi dat PSD jos guvernul Bolojan, dar vă acordă votul dumneavoastră să faceți de același lucru?
1: Am discutat toate aceste aspecte cu domnul președinte. Clar că rolul este de mediator și eu îmi doresc să-l am alături în fiecare perioadă în care vor apărea blocaje la nivel de guvern.

0: permită și bugetul României o permite. Toate aceste lucruri trebuie raportate la un anumit impact bugetar. În situația în care nu permite, nu voi arunca economia în aer, îmi doresc să păstrez aceeași linie pe care am avut-o până în prezent, iar România să aibă un, să zic, un nivel de îndatorare cât mai mic și să avem un deficit previzibil, precum este cel asumat în momentul în care s-a aprobat bugetul.
1: Ați spus că decizia finală cu privire la desemnarea dumneavoastră v-a fost comunicată de președintele Nicușor Dan sâmbătă seara, spre sâmbătă noaptea. Duminică la prânz i-ați anunțat în cadrul mai multor interviuri că un guvern condus de dumneavoastră s-ar baza pe peste 240 de voturi. Cum ați reușit să le strângeți într-un timp atât de scurt?
0: Nu le-am strâns. Eu am fost asigurat în momentul în care am stat de vorbă cu Eugen Tomac și cu domnul președinte că, de fapt, există deja, a convins o mare parte din forțele pro-europene, pro-occidentale, să avem și există o astfel de majoritate, ținând cont de faptul că o parte din voturi vor veni și din partea Partidului Național Liberal. Au evaluat poate mai mulți lideri, dar ceea ce cred că a contat, și asta mi s-a spus, sper să fie și adevărat, este faptul că sunt o persoană echilibrată, o persoană a dialogului, nu am creat niciodată conflicte, nu creez adversități și în același timp am exercitat poziții de conducere și am capacitatea de a crea un management pe măsură, în așa fel încât să trecem România peste această situație de criză. Deci, principalele obiective pe care le-am sunt acestea, iar numărul de parlamentari, am toată convingerea că va veni în momentul în care vom investi guvernul și în felul acesta punem punct unei perioade de imprevizibilitate cu care se confruntă România.
1: Asigurarea voturilor strânse, minus cele de la PNL despre care spuneți că vin în urma desemnării dumneavoastră, a fost făcută de către Eugen Tomac sau de către președintele Nicușor Dan, că e important dacă președintele s-a implicat în strângerea voturilor?
0: Știu că discuțiile au fost purtate de Eugen Tomac, cu el am discutat, el a fost premierul într-un guvern tehnic, cum s-a numit, și el este cel care m-a asigurat că avem această bază de voturi. Nu cred că a existat o implicare din partea președintelui României. Cred că Eugen, în urma discuțiilor și dialogului pe care l-a avut cu fiecare formațiune politică, fiindcă să nu vă gândiți că toate aceste decizii care le au partidele politice, fiecare membru, deputat sau senator, le urmează întocmai. Cu siguranță există fel și fel de momente, de evaluări, fiecare dintre noi suntem oameni, iar o parte dintre ei poate ne țin în cont neapărat de linia pe care le stabilește conducerea, au astfel de opțiuni.
1: S-a tot discutat în spațiu public ce l-a determinat pe Nicușor Dan să vă desemneze pe dumneavoastră. Ne aducem aminte de consultările inițiale. Când ați făcut parte din delegația PNL, avem imagini cu dumneavoastră la aceeași masă, cu Elie Bolojan și ceilalți trei prim-vicepreședinți. Atunci, în cadrul acelor discuții, ați avut vreo opinie separată față de conducerea PNL? Cum v-a identificat domnul Nicușor Dan, ne întrebăm?
0: Cred că s-a ajuns într-o situație critică. Au trecut 41 de zile de când acest guvern a fost demis, iar responsabilitatea fiecărui partid politic era de a nu-l invita pe celălalt să intre la guvernare, ci de a veni cu o propunere de guvernare. Faptul că nu s-a identificat din partea partidelor politice o astfel de persoană, în urma evaluărilor făcute pe baza, datelor pe care și le-a dorit, o persoană neconflictuală, o persoană care are un anumit parcurs managerial, a luat această decizie și nu cred că este astăzi, dacă stăm să ne raportăm, nu cred că este o decizie care nu ar fi trebuit luată, ținând cont de faptul că a trecut foarte multă vreme. Suntem într-o situație de imprevizibilitate de 41 de zile, mai avem 60 de zile și noi trebuie să închidem PNRR-ul. Deci gândiți-vă că la sfârșitul august România trebuie să raporteze la Comisia Europeană ce a însemnat Programul Național de Redresare și Reziliență, în același timp câte jaloane a mai îndeplinit, câte cereri de plată a mai depus, câte dintre ele au fost acceptate și în felul acesta să putem să facem plăți către autoritățile publice care astăzi au contracte cu agenți economici și toate acestea vor genera penalități, vor genera probleme foarte mari și noi trebuie să le recepționăm și trebuie să închidem aceste programe.
1: Sunt informații pe surse că sâmbătă ar putea fi convocat Consiliul Național pentru a decide organizarea unui congres național pe data de 27

0: iunie, că ar face parte din planul domnului Ilie Bolojan, repet informații pe surse neconfirmate, dacă astăzi va propune convocarea Consiliului Național în vederea unui congres extraordinar, dumneavoastră cum veți vota?
1: Sunt total de acord să se convoace congresul ori de câte ori este cazul. Este normal, este un for statutar, este un for care trebuie să se întrunească, dar în același timp, fiindcă cu siguranță prevăd care este întrebarea următoare de excluderi, de tot felul de dispute, eu cred că România are astăzi nevoie de mai multă stabilitate, mai puțină ceartă între politicieni, mai ales între cei care fac parte din același partid. Cred că nu trebuie să ajungem într-o zonă de asta în care avem tot felul de răfoil, fiindcă astăzi trebuie să ne raportăm la cât e cursul valutar, la care sunt, care este prețul utilităților, la care este, care este valoarea coșului zilnic pentru fiecare cetățean al României.
0: Ați spus și am sesizat această nuanță. Sunt de acord să fie convocat congres extraordinar ori de câte ori este nevoie. Acum este nevoie?
1: Dacă sunt anumite aspecte care se consideră că sunt necesare de a fi discutate, și acest lucru nu pot să-l știu, dar partidele și liderii partidelor politice au dreptul ori de câte ori consideră de cuvință să consulte baza partidului pe anumite direcții și pe anumite obiective care și le doresc.
0: Acum o întrebare ce poate că nu are legătură cu politica, dar aștept răspunsul și vă explic ulterior. Domnule Adrian Veștea, premier desemnat, vă place șahul?
1: Îmi place șahul, am fost atât eu cât și fratele meu încă de mici, am fost șahiști, am participat la foarte multe competiții de șah, îi văd și pe cei mici, să le zic așa, deși mulțumesc, sunt mari, și ei participă la competiții și joacă șah pe telefon ori de câte ori au ocazia.
0: Nu știam acest trecut al dumneavoastră, eu v-am întrebat pentru că sunt foarte multe voci din spațiu public care spun că Nicu Șordan, cu ajutorul dumneavoastră pentru că ați acceptat această desemnare, citez, i-a dat șah lui Ilie Bolojan și din experiența dumneavoastră pe care înțeleg că o aveți, v-aș întreba cine credeți și cui că va da șahmat.
1: Nu cred că ar trebui să ne raportăm cine și cui dă șahmat, trebuie să ne raportăm la cel care va câștiga într-un final să fie România și cetățeanul din țara aceasta pentru a putea să meargă mai departe și avea liniște, pentru a avea predictibilitate, să câștige mediul economic. Deci aceste lucruri ar trebui să înceteze și veți vedea în momentul în care voi fi investit, că nu sunt o persoană a conflictelor, voi fi o persoană transparentă, voi fi o persoană care de fiecare dată va avea dialog cu fiecare dintre formațiunile politice, iar ceea ce va fi foarte cert, toate acele reforme care sunt în programul de guvernare vor avea o fișă de parcurs în care vom avea termene clare până la data la care le vom implementa.
0: În guvernul condus de dumneavoastră vor fi și miniștrii PNL?
1: Cu siguranță vor fi miniștrii PNL.
0: Ne puteți da câteva nume pe care le aveți în vedere?
1: Trebuie să le discut cu conducerea partidului. Nu vreau să iau decizii înainte. Cred că este necesar, dacă tot am făcut, am luat tot felul de alte decizii, celelalte ar fi foarte bine să le discut cu colegii mei din Partidul Național Liberal.
0: Doamna Nicoleta Pauliuc, de exemplu, a fost vehiculat numele domniei sale.
1: Cred că ar trebui
0: această variantă.
1: Nu cred că ar trebui să vorbim de nume, nu ar trebui să vorbim de portofolii, cred că ar trebui să vorbim de România și de modul în care ne raportăm în perioada următoare, de a face un guvern. Trebuie să existe flexibilitate între toate forțele politice care vor participa la actul de guvernare, dar ceea ce cred că este foarte important este că acei oameni care vor face parte din viitorul cabinet să fie oameni profesioniști, oameni care să nu-și învețe fișa postului sau să caute, să zic așa, la anumite uși, anumite persoane, ci din prima zi în care sunt în ministerul respectiv, să știe ce au de făcut.
0: Din experiența de jurnalist pe domeniul politic, intuiesc totuși că aveți o listă scurtă, dar nu doriți să ne comunicați.
1: Nu este o listă scurtă. Vă rog să mă credeți că important este să avem un guvern, important este să avem oameni pregătiți bine profesionali, oameni care să nu creeze conflicte artificiale și oameni care până la urmă să împingă România înainte.
0: O voce importantă, președintele Consiliului Județean Cluj, domnul Alin Tișe, a anunțat că susține formarea unui guvern pentru că România are nevoie de un executiv și a semnalat una din principalele probleme. Să spun, ce suferă acum mediul de afaceri în urma tuturor măsurilor și în urma perioadei dificile pe care o traversăm, subliniez, accentuată și de această criză politică, de dărâmarea guvernului Bolojan. Ea s-a adâncit în acea perioadă și până în prezent. Dumneavoastră spuneți că aveți un program de guvernare, veți continua reformele. Înțelegem din ce spune colegul dumneavoastră că e nevoie de mai mult pentru mediul de afaceri. Veți propune în cadrul negocierilor măsuri clare? Aveți o propunere pentru antreprenori?
1: Ceea ce îi pot asigura pe toți antreprenorii din România că în mandatul meu va exista predictibilitate. Eu sunt o persoană care vin din Ardeal și voi face în așa fel încât lucrurile să nu ia prin surprindere.
0: În mandatul domnului Bolojan nu exista predictibilitate.
1: Iar toate aceste lucruri eu îmi doresc să le implementez pe de o parte și pe partea de digitalizare și de a crea un cadru în care să nu schimb legislația de pe un moment pe altul. Mai mult decât atât, va exista în urma evaluării impactului economic un pachet de măsuri pe care îl voi face în momentul în care vom ajunge la guvernare, în urma consultării cu specialiști, în urma calculării impactului...
0: Din mediul de afaceri?
1: Da. În urma calculării impactului economic, în așa fel încât să nu venim doar cu iluzii, să nu ne trezim că devenim peste noapte populiști care creștem pensiile, creștem alocațiile, scădem taxe și impozite. Toate aceste lucruri nu cred că ar trebui să se întâmple, ci din contră. Ar trebui să privim lucrurile cu responsabilitate și în momentul în care economia României permite toate aceste lucruri, să ne raportăm la ele și să le putem pune în practică.
0: A apărut o informație publicată de jurnaliști de la Libertatea că ați absolvit o facultate particulară din Brașov cu 2 ani înainte ca această facultate să obțină acreditarea.
1: Am absolvit o facultate din Brașov, mi-am dat licența la Academia de Științe Economice din București, mai mult decât atât am și un masterat. Sunt expert contabil, fac parte din corpul experților contabili, am profesat în mediul privat înainte de a fi primar orașului Râșnov, deci consider că tot ceea ce am parcurs sunt niște etape normale. Mai mult decât atât, vreau să vă mai dau o informație, sunt unul dintre românii care muncește de la 18 ani, am 52, deci am pe cartea de muncă o perioadă destul de însemnată și mai mult decât atât, fac parte din categoria celor de vârsta mea care a făcut stagiu militar un an de zile.
0: Întrebare era dacă ați știut în momentul în care ați ales această facultate că este neacreditată, dacă a fost o alegere în cunoștință de cauză.
1: Urma să, această facultate, atâta vreme cât pe diploma mea de licență scrie Academia de Științe Economice, înseamnă că este o diplomă recunoscută de Ministerul Educației și de toate instituțiile din statul român.
0: Și a mai apărut o informație controversată, născută din postarea domnului Dorin Toma, fostul comandant al Comandamentului Diviziei Multinaționale Sud-Est a NATO, vă acuză în acel text publicat pe pagina domniei sale de Facebook că proiectele pentru infrastructură în zona poligonului Cincu s-au lovit de, citez acum, dezinteresul și managementul defectuos al Consiliului Județean Brașov și al Ministerului Dezvoltării, instituții conduse în acel interval de timp de persoana nou desemnată, adică de dumneavoastră, cum îi răspundeți?
1: Ceea ce cred că ar trebui să se înțeleagă, vorbind de o investiție mare de infrastructură, eu am avut șansa ca în ultimii 10 ani, de când sunt președinte al Consiliului Județean, să construiesc infrastructură de un nivel foarte înalt. Cel mai mare râu care traversează Brașovul este râul Olt, iar acest pod la care face referire a fost licitat de 3 ori. Nu am avut participanți la această ofertare. Ulterior am avut un participant care a venit cu o ofertă, iar în momentul în care a trebuit să implementeze acest proiect, a găsit o soluție de demolare a acestui pod, care a trebuit să treacă din nou printr-o reavizare. În urma demolării acestui pod, toate, să zic, zonele care țin de rezistență au fost puse în pericol și eu nu am vrut să se întâmple ceea ce s-a întâmplat, știu, la Vaslui sau în alte zone, ci din contră a trebuit să facem expertiză și a trebuit să implementăm acest proiect. Deci astăzi podul de la Cincu este un pod inaugurat, este un pod care este făcut de către în mandatul meu, iar în perioada în care eu am fost ministru la dezvoltare, am avut cu totul și cu totul alte preocupări. Dacă exista, reprezenta o infrastructură de nivel național, probabil Compania Națională de Infrastructură Rutieră trebuia să o implementeze, dar a fost un proiect pe care noi ni l-am asumat, alături de alte poduri pe care le-am făcut peste Olt în județul Brașov.
0: Ne apropiem de final și aș dori 3 mesaje scurte de 10-15 secunde din partea dumneavoastră. Unul pentru români, altul pentru colegii parlamentari din formațiuni pro-occidentale care urmează sau nu să vă voteze și ultimul, dacă doriți, pentru domnul Ilie Bolojan.
1: Deci, pentru români vreau să-i asigur de toată buna mea credință. Sunt o persoană care permanent am construit. Mi-am dorit să creez echipe manageriale care să ducă fiecare dintre domeniile în care am activat să le ducă înainte. Același lucru îl voi face și de această dată la nivelul României. La nivelul parlamentarilor pro-europeni vreau să-i asigur de faptul că vin dintr-o zonă cu experiență, că suntem într-o perioadă în care foarte multe proiecte stagnează datorită indeciziei politicului și cred că ar trebui să deblocăm toată această situație și să venim cu soluții, fiindcă suntem oameni responsabili pe care cetățenii României i-au nominalizat în aceste poziții, iar România trebuie să devină funcțională. Referitor la președintele Ilie Bolojan, vreau să-l asigur de buna mea credință, de faptul că rămân aceeași persoană pe care a cunoscut-o, preocupată de binele partidului și, indiferent ce va gândi, voi rămâne un liberal pe tot parcursul vieții mele.
0: Chiar dacă va propune suspendarea sau excluderea din partida dumneavoastră?
1: Să știți că eu sunt un activist de partid care de fiecare dată când a candidat sub sigla Partidului Național Liberal a făcut în așa fel încât să ia procente însemnate și să nu facă de râs sigla și partidul sub care a câștigat. Eu cred că sunt un om responsabil, un om care nu trebuie neapărat să fie membru de partid, sunt un om care cu siguranță va putea să supraviețuiască și să trăiască mai mult sau mai bine și în alte condiții.
0: Vă mulțumesc foarte mult. Ultima întrebare din partea telespectatorilor. Vă mărturisesc că avem multe mesaje primite pe adresa redacției, redacția@digi24.ro. Ne puteți trimite în continuare. Sunt telespectatori care vă susțin și spun că avem nevoie de un guvern. Sunt și mulți telespectatori care vă critică. Majoritatea din cei care vă critică, am remarcat faptul că se leagă de acel cuvânt scris și de domnul Ciprian Ciucu, al dumneavoastră coleg, și anume trădare. Și am sesizat o întrebare ce se repetă, vă adresez, domnule Adrian Veștea, în accepțiunea dumneavoastră, care este definiția trădării?
1: Eu nu aș vrea să mă apuc să fac comentarii referitor la acest termen. Cred că ar trebui să vorbim despre responsabilitate și despre rolul pe care îl avem noi ca și politicieni. Asta cu mâinile în sân și a nu lua nicio decizie, nu cred că este demn pentru niciun om politic. Noi trebuie să ne asumăm decizii, să fim în măsură să le facem și în felul acesta să mergem, să ducem țara înainte. Dacă stăm permanent și ne invităm reciproc, cetățeanul are de suferit. Am cântărit foarte bine toate aceste aspecte, iar în momentul în care am luat această decizie, am considerat că este de datoria mea, ca cetățean român, ca un om care în decursul timpului a îndeplinit diverse poziții în statul român, să-și asume această poziție. Mi-am asumat-o, am conștiința împăcată, nu mă simt nici pe departe trădător, mă simt o persoană care am tratat momentul respectiv cu responsabilitate și vreau să-i asigur atât pe Ciprian Ciucu, cât și pe ceilalți care gândesc într-o formă sau alta, că eu rămân același Adrian Veștea care tratează lucrurile în interesul României.
0: Nu doriți să vorbiți despre trădare, am reținut, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la Studio Politic.
1: Mulțumesc și eu.
0: Rămâne valabilă invitația și pentru după momentul votului, indiferent care va fi acela, vă așteptăm. Mulțumesc.
1: Vă asigur că voi da dovadă de transparență și voi fi prezent la toate trusurile de presă. Vă mulțumesc.
0: Adrian Veștea, premierul desemnat din partea președintelui Nicușor Dan, scurtă pauză, noi revenim.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. În viață, cel mai bine este să nu te ceri cu cei care îți dau de mâncare. Nu știi ce o să primești data viitoare. În afaceri, echivalentul este să nu ajungi la o relație proastă cu cel sau cei care îți asigură linia financiară a companiei. Băncile. Ca orice relație, poate fi cu suișuri și coborâșuri, pot fi momente tensionate, dar parteneriatul de durată se bazează pe înțelegere reciprocă și compromis. Desigur, cel mai bun credit este cel pe care nu-l faci, dar în practică aceasta este excepția. Avem nevoie de creditare pentru că asigură banii necesari afacerii. În Statele Unite, aproape 22% din noile afaceri dau faliment în primul an de viață. Două sunt cauzele principale: epuizarea capitalului de lucru și un management defectuos al fluxurilor financiare. O bună relație cu banca poate să acopere unele probleme și chiar unele greșeli. O situație ideală poate fi cea în care fluxurile financiare, marjele de profit pot duce la rezerve de capital în companie și în timp se construiește capacitatea de a acoperi investiții sau achiziții din banii strânși, dar acest nivel este atins de companii de succes după ani de acumulări. Rolul principal al unei bănci este de a oferi produse și servicii, cum ar fi împrumuturi pentru afaceri, linii de credit, tranzacționare, servicii de trezorerie. Finanțarea poate fi necesară pe tot parcursul afacerii. Prin urmare, relația cu finanțatorii are drept fundament încrederea. E nevoie de încredere că banii vor fi returnați. Istoricul este esențial. O relație cu o instituție financiară se construiește în timp. A privi relația cu banca simplis, ca port tranzacțională, este o greșeală. Ea îmi oferă suport financiar pentru care eu oricum plătesc, poate chiar mult. Este mai mult un parteneriat. O relație solidă poate ajuta la asigurarea finanțării necesare pentru extindere și poate, de asemenea, asigura servicii financiare care pot optimiza produsele sau serviciile. Crearea unei conexiuni puternice necesită răbdare și efort din partea ambelor părți. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM.
1: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
0: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
2: Ea este Ioana Romanescu. Domeniul acesta, lumea aceasta a devenit cumva o modă. Foarte mulți își doresc să urmeze cursuri în domeniu, să devină șef bucătar, șef patiseri. Sfatul tău a unui om care nu a avut poate susținerea părinților în această direcție de la început, a urmat alt parcurs și apoi și-a redescoperit visul. Parcă ceva nu funcționa. Te-ai întors la visul tău. Ce sfat le-ai da celor care își doresc să fie Ioana Romanescu?
3: Cred că cel mai important sfat ar fi să-și asculte vocea aceea interioară. Doar că aș adăuga, când vine vorba de business, a face prăjituri bune sau a fi un bun cofetar nu înseamnă că vei avea neapărat un business de succes, pentru că business-ul înseamnă mai mult de atât. Și mi se pare că de multe ori aici este o greșeală care se întâmplă. Lumea consideră că, da, știu să fac cele mai bune torturi, feedback-ul clienților este extraordinar, dar cum faci un business plan, cum construiești o echipă, cum îți motivezi acea echipă mai departe, cum faci față provocărilor economice prin care treci, asta mi se pare la fel o componentă extrem de importantă, nemai adăugând și partea de customer service, care trebuie să recunosc a început să cam lipsească astăzi, iar în momentul în care interacționez cu o cofetărie, cu o patiserie, indiferent cât de bun ar fi prăjitura, dacă cineva ți-o aruncă ce doriți, da, și vrei să mai întreb, ok, dar ce ingrediente sunt? Nu știu, uitați-vă pe etichetă.
2: Încă mai avem de lucrat.
3: Încă mai avem de lucrat. Deci sfatul acesta ar fi să exploreze și zona de business înainte, să-și urmeze pasiunea și să fie conștienți că nivelul de muncă este unul considerabil.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Un nume cu greutate din lumea tuningului german a fost readus la viață cu ajutorul unui concept spectaculos. Bogdan a văzut pe viu acest prototip în Italia. Complet neobișnuit pentru Bogdan, tot el ne prezintă și o motocicletă spectaculoasă, cu motor în 6 cilindri și design futurist. La volan, sâmbătă, de la 12:30.
4: Digi24 FM.

0: Am revenit în direct la Studio Politic și continuăm cu partea de analiză. Alături de mine în platou, domnul Ion Mioniță, redactor șef Istoria. Vă mulțumesc foarte mult.
1: Bună ziua, mulțumesc și eu.
0: Domnule Ion Mioniță, știu că ați auzit o parte din interviul cu premierul desemnat. Care este concluzia dumneavoastră?
1: Este, văd că premierul tot spune că are numărul de voturi necesar. Și întrebat fiind, după ce l-ați întrebat de unde are numărul, a spus că l-a asigurat domnul Tomac, că are numărul de voturi. Păi și mă întreb și eu, dacă domnul Tomac avea numărul de voturi, de ce n-a trecut?
0: A spus că îi lipsea doar diferența de la PNL, acele 20-30 de voturi.
1: A, groaznic. Deci avem o propunere a președintelui, scoasă la fel ca și prima, așa, în mod neașteptat. Prima propunere am înțeles acum că n-a fost de fapt decât un show, a fost un joc de glezne ca să abată atenția oamenilor. Domnul Veștea a discutat de cel puțin de miercuri cu domnul președinte, miercuri, joi fiind momente în care mi-aduc aminte, domnul Tomac era pe la televiziune și spunea că merge cu votul în Parlament și că va câștiga.
0: Și nu renunța.
1: Și era foarte optimist și nu renunța. De-abia ei se uscaseră lacrimile domnului Tomac tot la televiziune când își povestea copilăria și anunța emoțional cum se uita el către viitor. Și dintr-o dată l-am văzut duminică dimineața departe de optimism, departe de siguranță, îl vedeți și în poză. Uitați-vă, spune tot atitudinea domniei sale în fața unui eșec, predând mandatul și în partea cealaltă domnul Veștea plin de optimism și de siguranță, uitați-vă la el cum pozează, că va obține investitura.
0: Va obține, credeți?
1: Depinde de ce se va întâmpla la PNL în după amiaza aceasta. Pentru PNL este o situație într-adevăr foarte complicată pentru că joacă viitorul politic. Ei, dacă rămân la cheremul președintelui Nicu Șordan, care s-a comportat complet lipsit de corectitudine față de PNL, un partid de pe scena politică a României care l-a și susținut, care a făcut parte dintr-o majoritate guvernamentală pe care președintele a pus-o la, prin nominalizarea domnului Bolojan, a pus-o în funcție. Deci un partener, până la urmă, pe care președintele l-a tratat total unfair, total disprețuitor, aș putea spune, pentru că îi pune un om prin vicepreședinte fără să schimbe o vorbă cu liberalii, fără să-i anunțe, măcar să-i anunțe de minim parteneriat al oameni care au fost într-o relație guvern-președinte. Îi dai un telefon și îi spui: domnule Bolojan sau domnilor liberali, să știți că vi-l pun pe Veștea, că e așa consider eu. Nici măcar atâta lucru n-a existat acolo. E normal că peneliștii să se simtă trădați, să se simtă atacați, să se simtă țintă a președintelui. Și cum te întrebi, de ce președintele a acționat în așa fel? De ce n-a avut o discuție? De ce n-a chemat partidele la Cotroceni? Pentru că trebuie să facă consultări după depunerea unui mandat.
0: Oare pentru a nu-i da timp lui Ilie Bolojan să convoace congres extraordinar, se zvonea că acesta ar fi asul din mânecă și ar fi împiedicat desemnarea?
1: Da, și a și fost un moment în care principalii oameni din PNL, adică Bolojan și domnul Ciucu, n-au fost în țară. Niciunul dintre ei n-a fost în țară duminică când s-a făcut anunțul. Dar vedem că totuși Nicu Șordan copiază milimetric ceea ce a făcut Iohannis în al doilea mandat, fostul președinte. O fiind ceva în aer la Cotroceni, cred că e ceva acolo sau în apă. Când stai acolo, numai că la Nicu Șordan a trecut mai repede la acțiune, efectele s-au văzut mai repede, la Iohannis a fost nevoie de al doilea mandat. La ce mă refer? La preluarea PNL, adică schimbarea președinților PNL, Iohannis a schimbat doi, pe Ludovic Orvan, pe Câțu și l-a pus pe Ciucă. Iată că președintele Nicu Șordan a trecut direct după niciun an, un an de mandat, iată, la acapararea PNL și acum încearcă să obțină controlul asupra acestui partid prin Veștea.
0: În legătură directă cu noi este și domnul Vladimir Ionan, sociolog. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult!
2: Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație!
0: Domnule Ionan, și dumneavoastră ați intrat acum în calitate de sociolog, nu putem să nu spunem că până de curând, zilele anterioare, vorbeam despre dumneavoastră ca o propunere de ministru într-un guvern tehnocrat condus de Eugen Tomac, nu s-a mai ajuns la momentul votului. Astăzi, din experiența pe care o aveți și poate chiar din discuțiile pe care le-ați purtat în ultimele zile, cum apreciați decizia președintelui din punct de vedere constituțional, pentru că sunt opinii contradictorii din partea unor foști judecători CCR, spre exemplu, Tudor Toader spune că a încălcat Constituția pentru că nu s-a consultat și înainte de această a doua propunere. Alți judecători CCR, precum domnii Lăzăroiu și domnul Zegrean, au spus că nu este așa, s-a consultat suficient. Domnul Zegrean spunea doar dacă ești cârcotaș mai ceri încă o dată consultări. Opinia dumneavoastră care este?
2: Nu sunt expert în drept constituțional, atât timp cât foști judecători ai curții constituționale se contrazic în spațiu public referitor la dacă președintele a încălcat acum Constituția sau nu, mi-ar fi foarte greu să am eu un argument solid în favoarea sau în defavoarea acestui lucru. Din punctul meu de vedere, președintele a făcut o nominalizare. Acum depinde de modul în care Partidul Național Liberal și celelalte partide vor gestiona această situație. Până la urmă, e o decizie internă a PNL-ului, care înțeleg că va fi clarificată astăzi sau zilele următoare în funcție de ședințele pe care le au în interior. Dacă cineva consideră, și din nou înțeleg că tot în mâna PNL este acest lucru prin președintele Senatului, consideră că a fost încălcată Constituția, poate reclama acest lucru la Curtea Constituțională și va fi clarificat acest aspect de curte. Numai Curtea poate spune foarte clar dacă a fost încălcată Constituția sau nu prin această desemnare.
0: O opinie despre moralitatea ultimelor decizii de la Cotroceni și de pe scena politică?
2: Cred că președintele, fiind omul cu cele mai multe voturi în spate, ales de cetățeni, pe un mesaj foarte clar, și anume că România își va păstra drumul pro-occidental, pro-european, și că nu va accepta ca un premier să fie investit cu voturile aur, un premier desemnat de domnia sa, mi se pare că președintele a urmărit aceste două lucruri în toată această perioadă.
0: Domnule Ion Măioniță, o concluzie despre ce credeți că se va întâmpla astăzi la PNL, începe ședința în puțin peste două ore și pare că se tranșează totul.
1: PNL trebuie să decidă cu privire nu numai asupra unui act politic pe care l-au de făcut, ci asupra viitorului. Dacă partidul va intra, își va pierde autonomia, își va pierde independența politică și va deveni doar o anexă a președintelui, așa cum a fost PNL în vremea lui Iohannis, vorbeam mai devreme, Nicușor Dan copiază ceea ce a făcut Iohannis, atunci viitorul PNL nu cred că va fi strălucit la următoarele alegeri, nici pe departe. Iar referitor la președintele Nicușor Dan, care nu a acționat corect față de PNL, asta e clar, n-a acționat corect. De ce n-a dat un telefon, nu pot să înțeleg acum, dar într-adevăr are o este legitim pentru că are cele mai multe voturi din România, dar până la urmă nu poate să facă absolut tot ce vrea. Nu este o republică prezidențială în România, nu președintele decide absolut fără niciun criteriu pe cine pune premier.
0: Mulțumesc. Concluzie și din partea dumneavoastră, domnule Ionaș, ce credeți că vor decide astăzi liberalii?
2: Nu știu ce decid liberalii, va rămâne de văzut. Din punctul meu de vedere, important e ce va decide Parlamentul în ansamblu. Că, apropo de faptul că nu suntem o republică prezidențială, premierul este votat de către Parlament. Dacă în Parlament va fi identificată o majoritate, repet, din ce am înțeles din toate mesajele președintelui, fără voturi de la aur, atunci cred că Parlamentul, care e instituția care votează premierul, are ultimul cuvânt de spus.
0: Mulțumesc foarte mult, domnule Vladimir Ionaș, vă mulțumesc foarte mult, domnule Ion Măioniță. Scurtă pauză, noi revenim.
3: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
4: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Aș vrea să începem puțin cu această sintamă despre care v-am și spus că îmi place foarte tare, terapia durerii, și să înțeleg cum ați ales acest domeniu, pentru că este o ramură a medicinei despre care
5: Pacienții încă nu știu foarte multe, le este neclar ce presupune terapia durerii.
6: Ce se întâmplă, mai ales în omul modern, este că simptomul devine încet, încet o boală. Pentru că toată lumea asociază durerea cu o colică renală sau cu o colică biliară sau de altă natură, pe care o operezi sau o tratezi și dispare. Dar foarte des, în urma avansării în viață, să spunem, durerea devine un fenomen zilnic, cronic. Nu e o durere dintr-un singur organ sau dintr-o singură structură. Unele au leac, altele nu au leac direct sau nu le poți diagnostica și devine o preocupare intensă a creierului și devine o boală cronică pentru că mă doare umărul. Mâine mă doare genunchiul, păi mă doare șoldul. Azi mă doare în pelvis, acum mă doare în spate. Și atunci această durere cronică e un fenomen complex care până de curând nu avea specialiști dedicați. Deci terapia durerii a apărut inventată de anesteziști acum, să zic, 20 de ani. De ce? Pentru că noi eram cu acul în spatele pacientului și tot timpul injectam. Și atunci primii pacienți cronici de durere sunt cei cu durere de spate istoric. Și am avut șansa să fac pregătire în terapia durerii în timpul rezidențiatului. Am fost plecat din țară 10 ani de zile și acolo am dat nasul exact când exploda această specialitate. Când m-am întors în România, cumva, retrăgându-mă în privat în terapia durerii, luând-o de la zero barat și începând proceduri pe rude și prieteni, spându-le, aveți încredere că nu vă omor. Și a fost o excursie care n-am știut unde să ajungă, pentru că la momentul debutului era și ea un pionierat. Încă este foarte evolutivă. Și mi-am dat seama, după 10 ani, acum sunt 15 ani de când fac asta, că de fapt încă sunt la începutul acestei specialități, pentru că tehnologia te ajută să avansezi și facem prin incizii și prin coace lucruri senzaționale care amorțesc nervi, îngheață nervi, facem prin incizii de 3-4 mm intervenții cu sedare în care scoatem hernii uriași sau stenoze foarte largi, scoatem tumori din coloană și atunci excursia a fost, știu de unde plec, habar n-am unde ajung și ce se întâmplă este absolut senzațional, pentru că descoperim lucruri împreună cu pacienții și cu ce se întâmplă la nivel mondial.
3: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
7: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
8: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică. Doar la Digi24.
0: Doamnelor și domnilor, de la Fix vă așteaptă colega mea, Corina Matilinski, cu cele mai noi informații. Eu sunt Andreea Bratu. Ne revedem și astăzi în jurnalele de la orele 16 și 17 cu invitați din Parlamentul României, chiar de la ședința cu miză uriașă a Partidului Național Liberal.
3: Digi24 FM.
9: În fața ta, o emisiune Digi24.
10: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun.
11: Întrebarea numărul 8. Și dacă Bolojan nu reușește?
12: Are toate șansele să nu reușească, pentru că până la urmă vedem că liderii politici sunt mai degrabă împotriva reușitei, împotriva reformelor. Pun bețe în roate. Evident, în continuare își fac un calcul politic. Ce câștigă ei din treaba asta dacă fac reforme? Câștigă mai mult sau mai puțin? Ei percep că ar câștiga mai puțin dacă fac aceste reforme și se aliază cu cei care vor să facă aceste reforme. Și atunci vedem un curent din ăsta mai degrabă antireformist, un curent izolaționist care crește foarte mult în România și care ne îndepărtează de civilizație, de dezvoltare și așa mai departe. Are toate șansele să reușească.
11: Întrebarea numărul 9. Partidul cel mai pro-business din România astăzi este? Mă rog, este sau nu este?
12: Eu aici prefer să tac, că nu cred că găsesc vreunul care este pro-business.
11: Și întrebarea numărul
12: 10. Mi-ar plăcea să apară un partid, într-adevăr, care să aibă ca platformă o platformă economică sănătoasă și în care toate aceste argumente ale economiei, care intră în coliziune cu politica, să știți că economia este o știință care intră în coliziune cu politica întotdeauna, și aș vrea să văd un partid, într-adevăr, în care argumentele economice nu doar că sunt menționate, sunt folosite ca doctrină de partid, ci ulterior sunt chiar implementate. Din păcate, foarte puțin din economie este astăzi implementat în România și atunci nu pot să spun că există astăzi vreun partid politic care să fie pro-business.
11: Și întrebarea numărul 10. Se poate în Europa, cu stat mic și taxe mici, sau asta este doar o iluzie teoretică?
12: Nu are cum să fie o iluzie teoretică statul minimal. Până la urmă, sunt foarte multe bunuri publice care pot fi livrate de către operatori privați în competiție unii cu ceilalți. Statul ar trebui să fie minimal cel puțin prin limitarea la cele 5 funcții de bază ale sale: educație, sănătate, apărare, justiție și securitate, să nu facă alte lucruri pe lângă și în general să livreze pe cât posibil aceste 5 tipuri de servicii publice în concurență semnificativă cu operatorii privați. Și dau un exemplu foarte scurt ca să limitez răspunsul. Să luăm serviciile de sănătate, da? Serviciile de sănătate publice ar trebui puse în concurență reală cu serviciile de sănătate private. Astfel încât, atunci când vedem un serviciu public care nu funcționează, cel care lucrează pentru acel serviciu public să știe că dacă pacientul e nemulțumit, poate să fugă foarte ușor la serviciu privat. Astăzi noi nu avem o concurență reală în sistemul public, în sistemul de sănătate din România, între ce înseamnă public și privat, și în ciuda acestei probleme avem o dezvoltare fascinantă a sectorului privat de sănătate, care cred că în câțiva ani va deveni într-adevăr o opțiune, chiar dacă e costisitor și, cum să spun eu, se plătește acest serviciu după ce ți-ai plătit contribuțiile pe toate veniturile la sistemul public de sănătate.
9: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
10: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun.
11: Întrebarea numărul 4. Care este cel mai nebunesc motiv pentru care ați auzit pe cineva că vrea să investească?
12: Sunt unii oameni care investesc pentru acel sentiment pe care l-au și care oarecum este similar, să spunem așa, riscului pe care ți-l asumi când joci niște bani, da, la o ruletă, deși nu e același lucru. Este într-adevăr un sentiment plăcut pentru unii dintre investitori. Pur și simplu investesc pentru că îmi place sentimentul acela. Asta cred că este poate destul de nebunesc și destul de greu de înțeles. Până la urmă investești pentru a-ți crea o sursă de venit viitoare când nu mai poți munci, dar sunt unii care o fac și pentru simpla lor
11: investiția pentru
12: plăcere.
11: Dopamină.
12: Da, pentru dopamină, exact.
11: Întrebarea numărul 5. Pentru cine nu sunt investițiile?
12: În general, investițiile ar trebui să fie pentru toată lumea, pentru că orice economist îți dă de la bun început acest sfat: nu consuma tot ce ai. În general, investițiile nu sunt accesibile celor care nu economisesc, de fapt nu pot să economisească, nu înțeleg de ce ar trebui să economisească, nu înțeleg de ce nu trebuie să consume tot ceea ce au sau de ce nu trebuie să-și ajusteze consumul atunci când venitul lor crește. Deci aceste investiții se bazează în primul și în primul rând pe o schimbare de comportament radicală, aceea de a pune bani deoparte, de a nu consuma tot ce ai. În general, nu pui deoparte, nu ai nici ce să investești.
9: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.

0: să-l desemnez ca prim-ministru pe domnul Adrian Peșcă.
1: Vom forma o echipă cu o susținere solidă în Parlament.
0: Nu ne-am jucat de-a guvernarea.
2: Bună ziua, este ora 15, continuăm știrile. Este ora la care PSD intră în ședință după desemnarea ca premier a liberalului Adrian Veștea. Vor vota sau nu socialdemocrații un guvern format de noul premier desemnat? Asta este întrebarea după această ședință. Noua numire obligă și celelalte partide din fosta coaliție să gândească o nouă strategie. Mergem chiar acum la Emma Stoica, urmărește toate aceste discuții și vine cu mai multe detalii. Emma, cum se poziționează partidele?
3: În care mai degrabă l-au lăudat pe Adrian Veștea și fără să spună clar cum va negocia sau nu Partidul Social Democrat, nu păreau surprinși ca ceilalți politicieni din Parlamentul României de decizia luată de către președintele României. Vă reamintesc faptul că săptămâna trecută, după momentul din Partidul Național Liberal, după acea decizie luată de PNL, a fost și o discuție, spun surse politice, între președintele PSD Sorin Grindeanu și președintele României Nicușor Dan. Dacă ne uităm la firul narațiunii din toată această perioadă, această discuție a avut loc după ce președintele României deja vorbise cu Adrian Veștea. Deci ne așteptăm ca Partidul Social Democrat să fie avut cel puțin habar de acest plan pe care îl pregătește Nicușor Dan. După ședința de astăzi, cel mai probabil partidul își va rezerva o perioadă, câteva ore în care să negocieze cu Adrian Veștea și după aceea să ia o decizie dacă votează sau nu guvernul, însă din informațiile noastre, cel mai probabil Partidul Social Democrat dorește să vadă ce se va întâmpla și în PNL, dacă acea ruptură care se preconizează acolo se va adeveri și dacă celelalte formațiuni politice își vor pune votul pe Adrian Veștea, pe guvernul lui Adrian Veștea, astfel încât să intre și PSD. Vom vedea dacă cu miniștri în guvern sau doar vot și ce va cere PSD mai departe pentru a susține un guvern despre care tocmai Adrian Veștea spunea că vrea să continue politicile lui Ilie Bolojan. Ilie Bolojan pe care PSD l-a dat jos prin vot în Parlament.
2: Mulțumesc. Ședință crucială pentru PNL. În mai puțin de 2 ore, liderii partidului decid, potrivit surselor noastre, dacă îl exclud sau nu pe Adrian Veștea. Mulți îl acuză de trădare, alții văd decizia ca un semn de responsabilitate. Detaliile despre această zi de foc, dar și despre ce voturi ar putea rupe Adrian Veștea de la PNL, ne aduce colega mea, Rebecca Manea.
4: Bun găsit tuturor! O zi de foc astăzi la Partidul Național Liberal, pentru că am putea vedea ca liberalii să decidă excluderea lui Adrian Veștea după acceptarea funcției de premier desemnată din partea lui Nicușor Dan. De asemenea, tot astăzi am putea vedea în ședința liberalilor convocarea unui congres extraordinar. Pe de-o parte, pentru că este nevoie de clarificarea apelor în Partidul Național Liberal, cine rămâne alături de Ilie Bolojan și, dacă nu se va pune problema, schimbării chiar conducerii de la Partidul Național Liberal. În acest moment știm, s-au conturat deja 2 tabere puternice, cei care îl susțin pe Ilie Bolojan și care au rămas în spatele acestuia și, pe de altă parte, am văzut deja susținători pentru Adrian Veștea. Din informațiile noastre, sunt undeva la 20 de parlamentari PNL care ar vota un guvern cu Adrian Veștea premier și am văzut deja și primii lideri locali care și-au anunțat susținerea. Spre exemplu, am văzut de la sectorul 4, Ionuț Troie, șeful filialei, dar și Monica Anisie de la sectorul 2 și de la nivel local din țară. Am văzut mai mulți lideri, cum ar fi Toma Petcu de la Giurgiu. Așadar, o ședință foarte importantă pentru Partidul Național Liberal. Trebuie să se clarifice apele și să se vadă exact cine rămâne spatele lui Ilie Bolojan, dar și cine va dezerta și va merge către o guvernare chiar și cu socialdemocrații.
2: Și discutăm în aceste momente cu domnul Victor Ponta, deputat Unit pentru România, în direct acum cu noi. Bună ziua, mulțumesc foarte mult pentru prezență.
5: Bună ziua, doamnă, vă rog.
2: Știu că sunt tensiuni în PNL, însă dincolo de aceste discuții și de deciziile care se vor lua în interiorul partidului, credeți că avem premisele să se formeze un nou guvern în această săptămână?
5: Da, sunt premise și în primul rând este o mare nevoie, o mare necesitate. Eu văd situația economică cu experiența pe care am acumulat-o, o situație economică din ce în ce mai gravă. Fiecare zi este o zi care ne apropie mai mult de prăpastie. Categoric e nevoie ca România să aibă un guvern cu puteri depline. Și așa, suntem în ceasul al 12-lea, dacă nu al 13-lea, și cu cât durează criza politică mai mult, cu atât o să ne fie mai greu să ne revenim.
2: Este aceasta o variantă să preia domnul Veștea punct cu punct, cum chiar el a spus, din programul de guvernare pe care l-a avut Ilie Bolojan, să-l pună pe masă mai departe?
5: Eu mai degrabă cred că aceste declarații au legătură cu bătălia din interiorul PNL. Nu e treaba mea, m-am învățat să nu mă uit în ograda altora. Ceea ce știu sigur este că noul guvern va fi obligat de realitate, de viața de zi cu zi, să se ocupe din nou de economia națională, de firmele românești, pentru că cam toți sunt cu apa la gură și o să rămânem fără firme și fără economie privată. După cum știți, ca premier am susținut cât am putut economia privată în zona taxării și noul guvern, că vrea, că nu vrea, trebuie să aibă grijă de firmele românești, că altfel nu o să mai aibă niciun fel de încasări la buget.
2: Cine ar trebui să facă parte din noul guvern al lui Adrian Veștea?
5: Dar nu-i fac eu guvernul domnului Veștea, cum nu mi-a făcut nici mie altcineva guvernul. Colegii mei de la Uniți pentru România sunt oameni la primul mandat, oameni care au venit în Parlament și au niște așteptări absolut legitime. Au fost două condiții pe care le-am enunțat, ca domnul prim-ministru desemnat, domnul Veștea, să vină cu miniștrii competenți. Vă spun sincer, cei pe care îi propusese domnul Tomac n-au mai ajuns la vot, dar majoritatea chiar erau oameni foarte competenți. Și a doua condiție politică, pe care am enunțat-o și noi, au enunțat-o și senatorii de la Pace, în mod identic, a fost aceea de a nu mai avea în guvern actualii miniștri de la USR, cei pe care noi i-am criticat foarte, foarte tare.
2: Apropo de colegii dumneavoastră de la Uniți pentru România, sunt discuții, domnule Ponta, să se alăture poate și alți parlamentari la acest grup?
5: Eu sunt cel mai nou venit aici și nu pot eu să vorbesc în numele lor. Știu sigur însă că sunt puțini, dar sunt foarte serioși și uniți și că dacă vor veni și alți sau vor dori să vină alți parlamentari, o să discute întregul grup și o să decidem după fiecare caz.
2: Muhammad Murad ar putea să fie poate o variantă pe care ați accepta-o? Am văzut așa discuții în spațiul public că ar putea să treacă la Uniți pentru România, atât el cât și alți parlamentari de la AUR.
5: Viața m-a învățat că în politică cei care sunt adversari la un moment dat te ajută cel mai mult și cei de lângă tine, și știți despre ce vorbesc eu în mod special, cei de lângă tine sunt cei care îți bagă cuțitul în spate, așa încât în politică trebuie să vezi dacă ai obiective comune și să îți urmărești acel obiectiv care e un obiectiv public de data asta și vă spun din punctul meu de vedere după atâția ani de politică, eu cred că acum obiectivul numărul unu este scoaterea României din depresia economică. Deja suntem într-o depresie economică, firmele românești, angajații, și asta trebuie să facă nou guvern. Dacă nu reușește, ne prăbușim cu toții.
2: Tocmai pentru că aveți experiență foarte mare în politică, domnule Ponta, și pentru că ați făcut parte din Partidul Social Democrat, de ce tace PSD-ul în aceste ore, să le spunem așa? Nu a avut nicio reacție după această numire. Este o ședință crucială la această oră, de unde așteptăm, evident, explicații și o decizie încotro merg social-democrații, dar bănuiesc că și tăcerea asta spune ceva.
5: Bănuiți bine și cred că aveți și răspunsul. Principala bătălie în cadrul PNL va fi pro sau contra guvern cu PSD. N-are nimeni din PNL nicio problemă, nici cu Uniți pentru România, nici cu UDMR-ul. Ilie Bolojan și echipa sa, din punctul meu de vedere, au și argumente, au o problemă cu guvernarea alături de PSD. E normal ca cei din PSD să nu pună gaz pe foc până azi la ora 5 și după aceea, sigur, să discute cu premierul desemnat ce portofolii și ce politici o să fie în nou guvern. Așa văd lucrurile și așa cum ați spus, nu mai sunt în PSD, pot să spun exact ceea ce gândesc și ceea ce vedeți și dumneavoastră destul de ușor.
2: Domnule Ponta, mulțumesc foarte mult pentru toate aceste explicații.
5: Eu vă mulțumesc. O zi bună.
2: Avem acum o declarație de ultimă oră, un mesaj transmis pe Facebook de Ludovic Orban, un mesaj de susținere pentru Ilie Bolojan. Acesta spune, citez, sunt alături de Ilie Bolojan și de toți liberalii de caracter care se opun preluării ostile a Partidului Național Liberal de către PSD prin intermediul lui Nicușor Dan și al prelungirilor lui instituționale. Partidul Național Liberal are de ales între a fi și a nu mai fi. Dacă decide să redevină pilonul de dreapta al democrației din România și se bazează pe lideri de valoare, ca Ilie Bolojan, spune Ludovic Orban, Ciprian Ciucu, care se bucură de susținere publică și care pot să ofere o șansă reală partidului de a avea din nou capacitatea de a câștiga alegerile, are un viitor cert și voi fi bucuros să contribui alături de colegii mei. Dacă, în schimb, aleg să se sinucidă politic și să predea Partidul Armatei de Ocupație compusă din indivizi ca Tuma, Predoiu, pilotați de PSD și de servicii, mai spune Ludovic Orban, îmi este clar că nu aș avea ce să caut într-un partid breloc al PSD. În această dramatică situație nu voi avea altceva de făcut decât să particip la orice construcție politică bazată pe filozofia liberală care să ofere românilor o alternativă democratică, reformistă și morală la dezastrul politic provocat, spune Ludovic Orban, de complicitatea dintre Nicușor Dan, PSD și sistem. Și mergem mai departe, pentru că premierul desemnat, Adrian Veștea, face dezvăluiri cu privire la momentul în care a fost nominalizat de președintele Nicușor Dan pentru funcția de premier. Liberalul a susținut la Digi24 că discuțiile s-au încheiat sâmbătă seara și că șeful statului i-a cerut ca, citez, să păstreze discreția. Veștea a explicat că nu i-a spus nici măcar soției că a fost nominalizat la Palatul Victoria.
6: Sâmbătă a fost un moment în care toate aceste discuții s-au terminat destul de târziu. Din perspectiva domnului președinte, a zis că ar trebui să fie să păstrăm discreție. Din acest motiv, vă spun că se poate de sincer, soția mea a aflat cu 10 minute înainte de ora 9.
2: Adrian Veștea a reafirmat la Digi24 că va prelua integral programul de guvernare pe care l-a avut guvernul Bolojan. Spune că nu va modifica nicio virgulă.
6: A existat la nivelul coaliției și pe care l-am aprobat și la nivelul Partidului Național Liberal și la nivelul PSD, USR și UDMR și cred că noi trebuie să privim lucrurile la modul obiectiv. Vrem să facem aceste reforme? Vrem să trăim în continuare într-o perioadă de interimat și să pierdem resurse din PNRR sau din alte opțiuni care le avem, fie din fonduri europene, fie din alte programe? Îmi doresc să păstrez aceeași linie pe care am avut-o până în prezent, iar România să aibă un nivel de îndatorare cât mai mic și să avem un deficit previzibil, precum este cel asumat în momentul în care s-a aprobat bugetul.

0: centralizate, adică tăierea cheltuierilor neesențiale. Să existe un mecanism de control pentru creșterile care depășesc 20% față de costurile medii ale instituțiilor publice. Iar în administrația publică centrală să fie o reducere în medie cu 20% a numărului de angajați. Și mai există un punct extrem de important care a creat tensiuni în fosta coaliție de guvernare. Reforma companiilor de stat. Spunea Ilie Bolojan că este esențială să fie reduse drastic posturile politizate, iar companiile cu pierderi cronice să fie închise. Cele profitabile să contribuie la buget, să fie și mai multe companii listate la bursă. Și având în vedere aceste declarații ale lui Veștea, dar și ce urmează să se întâmple la ora 17, este important să vedem și ce își dorește PNL să facă la Curtea Constituțională, pentru că ar vrea să atace la CCR desemnarea lui Veștea. Liberalii invocă lipsa consultărilor cu partidele, după ce Eugen Tomac s-a retras din lipsă de voturi. Cum ar putea fi sesizată Curtea Constituțională și ce urmări ar avea decizia, ne spune colega mea Amalia Dobre.
1: Bun găsit! Potrivit informațiilor, chiar președintele Senatului, liberalul Mircea Brudean, ar putea sesiza CCR în urma unui conflict între Parlament și președinte. Asta după ce Nicușor Dan l-a desemnat ca premier, desemnat pe Adrian Veștea, deși nu a mai avut loc o rundă de consultări. Știm că au fost acele consultări în urma cărora Eugen Tomac a fost desemnat premier. Totuși, trebuie ținut cont de faptul că această decizie de sesizare la CCR se va lua în urma unei discuții între cei din conducerea Partidului Național Liberal și totuși succesul acestui demers nu este unul garantat, pentru că am văzut și declarații din partea judecătorilor la Curtea Constituțională care au păreri destul de împărțite. Chiar doi dintre foștii judecători ai CCR au declarat pentru Digi24 că acest demers fie este unul constituțional, fie este unul neconstituțional și vin aici și cu exemple. Așadar, Augustin Zegrean spunea pentru Digi24 că partidele și-au formulat deja un punct de vedere, îi l-au transmis președintelui și că nu ar mai fi nevoie așadar de o nouă rundă de consultări. De spune Augustin Zegrean că este constituțional. Pe de altă parte, Tudorel Toader spune că acest demers nu este constituțional, că este nevoie ca după fiecare rundă de consultări președintele să vină cu un nou nume de premier desemnat. Rămâne de văzut ce se va întâmpla. Totuși, important de menționat este și faptul că acest demers constituțional nu poate bloca niciun fel parcursul lui Adrian Veștea spre investire și chiar și după ce acesta va ajunge, în cazul în care ipotetic vorbind, va ajunge să fie premier, această sesizare nu îl va opri în niciun fel. Chiar mai mult spuneau surse că această sesizare la CCR din partea național-liberalilor ar putea fi mai mult pentru clarificarea conduitei de urmat pe viitor într-o situație asemănătoare.
2: Cu siguranță astăzi la biroul permanent, la biroul național, vom discuta, politica națională, vom discuta inclusiv despre posibilitatea sesizării Curții Constituționale. Există doi actori care pot sesiza din perspectiva PNL, primul ministru și respectiv președintele Senatului. Eu cred că încălcarea Constituției este cât se poate de evidentă. Noi știm că a fost desemnat de președinte un liberal ca prim-ministru.
3: Dar a fost
2: nu a fost nicio discuție între domnul Veștea și domnul Bolojan. Domnul Veștea ne-a declarat și ați văzut, au fost declarații publice, că prima discuție cu șeful statului a avut-o miercuri și că de miercuri până duminică n-a putut vorbi cu domnul președinte Bolojan pentru că a fost foarte ocupat. Dar probabil că se gândea la faptul că trebuia să meargă la Atos și probabil că era cu gândul în altă parte.
0: Discutăm în continuare cu Lili Ruse, realizator Briefing, în direct acum. Mulțumesc foarte mult, Lili, pentru prezență.
4: Bună ziua, Corina.
0: Ajută la ceva o eventuală sesizare la Curtea Constituțională?
4: Ajută, într-adevăr, pentru clarificarea situațiilor viitoare, dar acum s-a pornit acest vălug politic. Foarte probabil, domnul Veștea va încerca să-i ajungă în fața Parlamentului cu lista de miniștri cât mai repede, tocmai pentru a nu fi timp pentru alte mutări politice sau pentru eventuale decizii a Curții Constituționale.

0: să vreau să spun un lucru. Este absolut fabulos interviul pe care colega noastră, Andreea Bratu, l-a luat astăzi premierului desemnat. Deci m-am uitat fascinată la domnul Veștea. Seara n-am avut posibilitatea să-l văd, pentru că eram în propria mea emisiune, însă l-am văzut astăzi.
1: Ce declarații te-au surprins cel mai mult, Lili?
0: În primul rând, mi s-a părut că domnul premier desemnat este un Nicolae Ciucă fluent, adică nu scoate acele care țigârie nu doar epiderma, ci și cortexul frontal. Domnul Veștea este, nu face pauze în vorbire, dar rezultatul exprimării sale este același ca în cazul domnului Ciucă. Nu înțelegi de unde a plecat și unde vrea să ajungă. Și apoi fracturile logice vădite, uriașe din tot ce a povestit, din absolut tot ce a povestit. Cum să spui că n-ai avut timp de miercuri până duminică să-ți anunți președintele de partid și de ce ai ține secret de propria soție o asemenea nominalizare, o asemenea mutare politică? Foarte probabil domnul Veștea a ajuns în vârful carierei sale politice, premier desemnat. Mai mult de atât nu se va putea și asta e o mirare foarte mare. Ce ar fi putut să facă soția? Să dea informația pe surse la presă, să-l sune soția pe Bolojan să-i spună, ia uite ce-ți face Adrian, pregătește-te. Absolut ilogic tot. Însă cel mai tare și cel mai tare mi-a plăcut declarația, scuze că râd, dar chiar e de râs. Mi-a plăcut când a povestit cine i-a spus lui care numărul necesar de voturi să treacă guvern. Bine, surpriza surprizelor, nu președintele Nicușor Dan, ci Eugen Tomac. Cu alte cuvinte, domnul Tomac, care n-a reușit să strângă voturi pentru propriul său guvern, a strâns, de fapt, voturi pentru domnul Veștea. Nu se poate, chiar nu se poate. Felul în care acest guvern, oricum, felul în care a fost desemnat domnul Veștea, va rămâne o pată urâtă în democrația românească. Dar felul în care acest guvern se formează sub ochii noștri ai tuturor este rușinos.
1: Liri, nu a vrut Adrian Veștea să dea nume de miniștri. Nu are în cap o listă sau așteaptă să vorbească întâi poate cu partidele astea, deși ne-a spus că el sigur strânge acele voturi în Parlament. De ce nu ne dă câteva nume?
0: Nu vreau să le dea înaintea ședinței de partid a PNL pentru a nu-i expune, deși se și știu cine sunt cei care îl susțin. Au făcut-o public asta. Eu sunt absolut convinsă și din informațiile mele discuția a fost următoarea, ca structura guvernului să se păstreze, bine, tot calculul ăsta al președintelui pleca de la premiza că o parte din PNL, dar USR și UDMR, vor intra în guvern. Se pare că acest lucru nu se va întâmpla alături de PSD, desigur. Dacă s-ar fi întâmplat asta, structura politică a guvernului s-ar fi menținut și fiecare partid ar fi venit cu nominalizări pentru fiecare portofoliu pe care îl deținea. Însă, la cum vedem, lucrurile nu se întâmplă așa. M-a surprins de asemenea și tăria cu care USR a respins ideea unui guvern Veștea. La Partidul Național Liberal contează iarăși foarte mult cât va reuși Adrian Veștea să rupă din numărul de parlamentari, pentru că bătălia acum este pe parlamentari, mai încolo va urma bătălia pe filiale.
1: Din informațiile tale crește acest număr de parlamentari pe care ar putea să-i rupă Adrian Veștea?
0: Să ne înțelegem, Adrian Veștea trage acum doar pentru majoritate, să obțină voturile pentru majoritate în Parlament. Speranța lui este ca odată învestit în funcție să înceapă să rupă serios din PNL. Se pare că în acest moment sunt în jur de 20 de parlamentari PNL care ar fi de partea domnului Veștea. O să vedem ce se mai întâmplă, ce se mai propune, pentru că surprizele în politica românească sunt permanente. Nu se știe cine mai intervine, cu ce, cu o ofertă, cu o amenințare, cum se întâmplă în momentele astea de maximă tensiune politică.
1: Lili Ruse, îți mulțumesc foarte mult pentru explicații și pentru informații. UDMR analizează să voteze guvernul Veștea, dar să nu propună miniștri în viitorul cabinet, spun surse Digi24. Asta deși săptămâna trecută Kelemen Hunor a declarat la podcastul Outsider Politic de la Recorder că ar fi masochism politic votarea unui guvern din care UDMR să nu facă parte.
2: În acest moment nu am argumente suficiente să promit un vot pentru a investi guvernul Tomac, care nu știu cum va arăta și nu știu care va fi programul de guvernare, fiindcă nu sunt masochist politic. Ar trebui să votez un guvern din care nu fac parte cu cei care au dat acel guvern din care am făcut parte. Nu eu personal, că eu nu am făcut parte, UDMR. Ceea ce nu se leagă. Logic, politic. De aceea am spus că în acest moment caut argumente de ce ar trebui să fac ceva în acest sens, să votez un guvern din care nu fac parte cu cei care au dat jos guvernul din care am făcut parte.
3: Păi, vă dau eu un argument. Puteți să vă pun...
1: Voturile de la UDMR sunt extrem de importante pentru că ar putea înclina balanța și vedem aici și de ce. Ne uităm în primul rând la voturile sigure pe care ar urma să le ia Adrian Veștea în Parlament. 127 de parlamentari de la PSD, PACE 11, UPR plus POT 17, neafiliați 21, minorități 17 și aici un număr extrem de important, liberalii anti-Bolojan ar fi undeva la 20. Rămâne să vedem după ședința de la ora 17 dacă acest număr crește sau scade. Ei bine, UDMR are 31 de voturi în Parlament și așa s-ar ajunge la cea majoritate de peste 240 de voturi despre care vorbea Adrian Veștea. Discutăm în continuare cu domnul Vlad Adamescu despre cum ar putea să se formeze acest guvern și cum arată de fapt aceste cifre, ce spun ele, mai ales cifrele cu liberalii anti-Bolojan. Bună ziua, mulțumesc foarte mult pentru prezență.
4: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
1: Are șanse Adrian Veștea să treacă, având în vedere siguranța cu care o spune, bineînțeles, dar și având în vedere ce se întâmplă așa în ultimele ore la partide?
4: Are o șansă mai mare decât a avut-o Eugen Tomac, care și-a depus desigur mandatul. Depinde foarte mult de ce va face UDMR față de interviul respectiv pe când l-am auzit pe Kelemen Hunor. Situația s-a schimbat, ar fi un guvern politic, deci UDMR ar avea miniștri în acest guvern, ar fi practic o refacere sau o refacere parțială a coaliției de guvernare anterioare și depinde desigur și de câți puciști va reuși Adrian Veștea să îi obțină din interiorul Partidului Național Liberal. Se tot dau diverse liste, am auzit 20 de parlamentari PNL care ar vota acest guvern, am auzit 30 de parlamentari, am auzit și mai puțin. Deci astăzi probabil se dau telefoane și se încearcă să se formeze o astfel de majoritate pentru acest guvern, dar e un guvern cu probleme, e un guvern care a fost un prim-ministru care a fost desemnat extraordinar de problematic și neconstituțional și l-am auzit mai devreme și pe domnul Fenechiu de la PNR că o să analizeze opțiunea sesizării Curții Constituționale, poate să o facă prim-ministru sau poate să o facă președintele Senatului.
1: Ce mi se pare neconstituțional? Vă întreb pentru că specialiștii constituționali pe care noi i-am consultat astăzi spuneau că n-ar fi o problemă acolo.
4: Toate desemnările care s-au făcut până acum în România au rezultat în urma unor consultări făcute cu partidele politice pentru fiecare persoană nominalizată. Am văzut cazul președintelui Klaus Iohannis în 2020. L-a propus pe Ludovic Orban de două ori, apoi pe Florin Câțu, apoi din nou pe Ludovic Orban. Înainte de fiecare acest pas am văzut consultări oficiale cu program la Palatul Cotroceni. La fel, președintele Traian Băsescu în 2009, Liviu Negoiță și Lucian Croitoru. Și am mai avea și mai important decât toate acestea, o hotărâre a Curții Constituționale din 2020, care spune că aceste consultări nu sunt numai un element formal, deci ele trebuie să se întâmple formal la Palatul Cotroceni, dar sunt și un element substanțial, trebuie să chiar să se discute această nominalizare. Ori Nicușor Dan nu a făcut niciunul dintre acești doi pași, pur și simplu a desemnat pe cineva din Partidul Național Liberal fără să, fără să informeze Partidul Național Liberal. Ori asta ne aduce aminte de vremurile lui Carol al II-lea, de exemplu, când regele atunci spărgea partide și făcea el noi majorități.
1: Domnule Adamescu, vine o informație extrem de importantă. Știm că la această oră este o ședință online a Partidului Social Democrat, a liderilor Partidului Social Democrat. Spun surse Digi24 că Sorin Grindeanu le-ar fi cerut în ședință mandat larg de negociere cu Adrian Veștea și că ar fi fost aprobată această cerere în unanimitate. Ce ar putea să însemne acest mandat larg cerut de șeful PSD?
4: PSD este în poziția în care nu trebuie să se arate foarte entuziasmat de acest guvern, deși le îndeplinește absolut toate cerințele. PSD asta și-a dorit încă de la început, încă de la referendumul intern de dobărâre a lui, de retragerea sprijinului pentru guvernul Bolojan, și-au dorit și își doresc în continuare această coaliție, mare coaliție, alături de PNL și UDMR, dar așa trebuie interpretate aceste declarații ale lui Sorin Grindeanu. Încearcă să nu spună mare lucru acum, tocmai pentru că bătălia se dă în interiorul Partidului Național Liberal și nu vor să influențeze atât de pe față și de public, dar clar PSD susține cu siguranță, va susține guvernul Veștea.
1: Credeți că Ilie Bolojan își joacă soarta politică în ședința de la ora 17?
4: Este o bătălie de etapă. Chiar dacă acest guvern va fi investit cu voturile a unei părți semnificative din PNL, Ilie Bolojan are în continuare un viitor politic în România, pentru că este foarte, foarte popular el, pe persoană fizică, are tracțiune la electorat și în 2028 va conta și acest lucru. Depinde ce va face Ilie Bolojan. Dacă va reuși să-și mențină controlul asupra partidului și să dea afară puciștii care votează guvernul Veștea sau care vor intra într-un eventual guvern Veștea, sau dacă tocmai el va fi cel care va fi până la urmă eliminat din partid și apoi se deschid foarte multe posibilități, poate să-și facă un nou partid politic, să meargă pe calea pe care a mers Dacian Cioloș după guvernul său din 2015-2017, dar oricum văd potențial și cred că toată lumea vede potențial pentru liste comune cu USR în 2028. Cred că asta este discuția care se va pune pe masă, indiferent de ce se întâmplă astăzi, indiferent dacă Bolojan rămâne sau nu la conducerea Partidului Național Liberal.
1: Domnule Adamescu, vă mulțumesc foarte mult pentru explicație.
4: Mulțumesc.
1: Rocada pe care președintele a decis-o între Eugen Tomac și Adrian Veștea adâncește și mai mult prăpastia dintre cetățeni și politicieni. Enervați de permanentele scandaluri dintre partide, destui români de la oraș ori de la țară îi reproșează președintelui că și-a uitat promisiunile electorale, că s-a apucat să încalce Constituția și că ar fi început să ia decizii în dezacord cu așteptările și cu nevoile lor.
5: Cum vedeți rocada aceasta făcută de președinte între domnul Tomac și domnul Veștea?
6: Consider că s-a încălcat Constituția României și e făcută încălcarea la lins. Încălcarea trebuie.
5: Cine a încălcat Constituția? Domnul președinte?
6: Domnul președinte, așa cum o faceți fiecare dată.
5: Și rocada asta măcar e bună pentru țară?
6: O să aprecieze Parlamentul.
7: În primul rând, el trebuia să consulte cu partidele politice dacă sunt de acord cu acest prim-ministru care vrea să-l pună din oficiu, la Bucurini. Niciodată nu o să facă să meargă țara ca lume.
5: Adică dumneavoastră spuneți că sunteți dezamăgit de cum a acționat președintele?
7: Păi normal. Păi el asta a făcut-o, parcă ar conduce el singur țara asta.
8: A avut un abuz de funcție.
5: Domnul Nicu Șordan.
8: Domnul Nicu Șordan.
5: În ce sens a făcut un abuz de funcție?
8: Și-a numit un nume care nu este cunoscut de națiune, nici de țară, nici de popor.
5: Dar cum a încălcat? Ce a greșit domnul Nicu Șordan?
8: Păi, dacă avem Constituție, trebuia să respecte Constituția țării, pentru că acolo sunt legile făcute de oameni deștepți, cu capacitate, în domeniu, de-a lungul tuturor tipurilor. Și acum totul s-a călcat în picioare în scurt timp.
5: Bătaie pe Ciolan.
9: care mai din clar. Ne-am săturat țara și poporul de... Ne-am săturat, ce să mai vă spun. Dar apare ceva mai bun, ceva care vrea să facă din țara asta cum e de la cap și îl termine. Fac să pună tot de-a lor, tot pe Ciolan, tot pe... Știți cum e vorba aia? Îl dă afară pe... Dracu și bagă pe taxul. Cam așa ceva, e ceva de genul ăsta. Îl scuzați de expresie.
10: Ei, se cred mai presus de lege. Și dacă se cred mai... Cred că sunt zei. Nu sunt. Tot în patru sfânturi mergem toți.
11: Un program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și azi la Impact Ecologic vorbim despre cum putem reduce semnificativ factura la energie vara dacă folosim aerul condiționat, ventilatoarele și electrocasnicele în mod inteligent. Ideal e să setați aerul condiționat la aproximativ 25 de grade Celsius, pentru că la fiecare grad în plus putem reduce consumul cu până la 6%. Îl putem folosi și mai eficient dacă tragem draperiile pe timpul zilei, așa reducem nevoia de răcire a încăperii. Foarte important, curățați filtrele aparatelor, contează pentru sănătatea noastră, dar și a facturii, pentru că un sistem încărcat va trage din greu ca să ajungă la temperatura dorită, iar consumul de energie va crește. Contează mult și clasa energetică, cu cât e mai ridicată, cu atât aparatul va consuma mai puțin curent. Iar ca alternativă la aerul condiționat, în special pentru cei sensibili, există ventilatoare de tavan care consumă mult mai puțin. O diferență semnificativă o are și termoizolația sau tâmplăria etanșă. O casă bine izolată consumă mai puțină energie și vara și iarna. O factură mai mică în lunile cu consum mare putem avea și dacă ținem cont de unele detalii pe care le ignorăm de obicei, adică să scoatem din priză electronicele și electrocasnicele atunci când nu le folosim și să nu le mai lăsăm în stand-by. Experții spun că acest consum fantomă poate aduce până la 10% în plus la factură pe lună. Să fim atenți la fiecare gest, pentru că toate gesturile au impact ecologic mare.

0: Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
3: Teatrul Grivița 53 prezintă spectacolul 5+3=9, povestea nespusă a construcției primului teatru independent din România, realizat după mai bine de 80 de ani. Ce înseamnă să construiești un teatru? Pereți, scenă, lumini sau emoție, curaj și pasiune? Vino să vezi spectacolul care spune povestea propriei sale nașteri. 5+3=9. Prima producție a teatrului Grivița 53 are reprezentații în datele afișate pe grivița53.ro, site-ul oficial al teatrului. Aventură susținută de Digi FM și Digi 24 FM.
2: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Verma Dutton. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună în primele 3 luni.
1: Digi 24 FM. Informația la putere.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola.
6: Întrebarea numărul 1: dacă ați fi politician, i-ați strânge vreodată mâna lui Vladimir Putin?
7: Nu.
6: De ce?
7: Mi se pare că e cel mai mare criminal care există în momentul de față. Poate toate acțiunile care le-a făcut în momentul de față îl definesc ca un criminal, un criminal de război. Nu strângi mâna lui Hitler, nu strângi mâna lui Eichmann, da? Nu strângi mâna lui Putin.
6: Întrebarea numărul 2: ce sentiment vă trezește Donald Trump?
7: Confuz. Pentru că nu este prima oară când mă întâlne, adică când vorbim de Trump. Și uneori s-a lăudat cu această dorință de a crea impredictibilitate și confuzie. Dar cred că este confuz personal, la nivel cognitiv. E o tendință de a exagera foarte mult și genul de exagerări pe care le face sunt de multe ori pe realitate. Îmi se pare, deci când te lovește realitatea în față, continui, ești confuz, de-aia spun că mi se pare că de multe ori este foarte confuz în modul în care se gândește la problemele legate de politica internă, politica externă.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
8: Crezi în puterea de a trăi frumos?

Avem un mesaj de ultimă oră de la edilul Capitalei, cel care este și prim-vicepreședinte PNL, Ciprian Ciucu. Acesta vorbește despre ședința de la ora 17, ședința Biroului Politic Național al PNL. Spune Ciprian Ciucu că va fi o ședință istorică, o ședință care va determina cursul PNL și posibil al țării noastre de acum înainte. O ședință la care el nu poate să participe pentru că nu este în țară, tocmai de aceea și face acest apel pe Facebook. Spune că Nicușor Dan pune presiune, citez, pe PNL în timp ce protejează PSD. A făcut exact invers decât o impunea rațiunea. Dacă dorește un guvern politic, trebuia să nominalizeze un PSD-ist. Mai spune Ciprian Ciucu, le transmite de fapt colegilor liberali, nu vă lăsați iarăși prostiți, vă știu pe fiecare în parte, nu aruncați Marele Partid Național Liberal în zona irelevanței, a mai scris Ciprian Ciucu.

0: La 8 ani distanță de la aceste violențe, procesul 10 august se încheie cu achitare pentru șefii jandarmeriei. Tribunalul Militar București i-a găsit nevinovați pentru intervenția în forță împotriva manifestanților din Piața Victoriei. Decizia nu este definitivă, poate fi atacată de procurori, însă este greu de crezut că vom avea un apel judecat foarte repede, pentru că faptele se prescriu. Discutăm despre toate aceste lucruri alături de Ioana Ciurlea, cea care a și fost la acel moment în Piața Victoriei. Mulțumesc foarte mult, Ioana, pentru
1: prezență.
0: Mulțumesc
1: și eu, Corina.
0: Care ar fi motivele acestei achitări? Ce spun judecătorii?
1: Judecătorii spun că fapta nu există, sau mai precis spus, fapta nu este prevăzută de legea penală. Practic, tribunalul apreciază că intervenția în forță, decizia de intervenție în forță pentru evacuarea pieței, nu poate fi încadrată la abuz în serviciu, pentru că procurorii nu au putut demonstra că șefii jandarmeriei, luând această decizie, au încălcat un anumit articol dintr-o lege, dintr-o ordonanță de urgență sau dintr-o hotărâre de guvern. Pentru că definiția abuzului în serviciu aceasta este. Ca să poată fi încadrată o faptă la abuz în serviciu, trebuie demonstrat că un funcționar a încălcat sau nu a respectat un articol de lege. Ori procurorii nu au putut demonstra lucrul acesta. Sigur că achitarea nu înseamnă că faptele nu au existat. Înseamnă doar că procurorii nu au putut demonstra fapta de abuz în serviciu în cazul șefilor jandarmeriei. Acesta este adevărul juridic pe care nu-l comentăm, este o decizie a instanței, însă pe lângă adevărul juridic există o memorie colectivă. O memorie colectivă care reține faptele care s-au petrecut în urmă cu 8 ani în Piața Victoriei. Sute de oameni care au fost răniți, oameni care au fost bătuți de jandarmi, oameni care au fost alungați cu tunurile de apă și care au fost gazați cu gaze lacrimogene.
0: Oameni care au mers să protesteze pașnic la acel
1: moment. Și senzația mea, Corina, pentru că am fost acolo și mi-aduc aminte evenimentul perfect, parcă ar fi fost ieri, a fost că ideea jandarmilor, a tuturor, a fost că nu mai contează nimic, îi luăm pe toți și îi scoatem din piață, nu contează cum. Ori, sigur că pentru mulți e frustrant, pentru mulți dintre cei care au fost răniți în urma acelor evenimente, care au avut nevoie de îngrijiri medicale, care au avut de suferit. Sunt imagini care arată foarte clar oameni bătuți pur și simplu nefăcând nimic. Sigur că e frustrant să auzi că decizia unei instanțe este că nimeni nu poate fi tras la răspundere. Pe de altă parte, cred că pentru mulți decizia de astăzi este una previzibilă, pentru că știm cum s-a desfășurat această anchetă. O anchetă deschisă inițial de procurorii militari, apoi preluată de DIICOT, clasată tot de DIICOT, reluată această anchetă după o lungă perioadă de timp de procurorii militari ai parchetului general. Paradoxul însă este, și nu putem să nu ne uităm la lucrul acesta, că în 2021 o instanță a considerat că există suficiente motive pentru redeschiderea procesului, o altă instanță în 2026 consideră că acuzațiile nu pot duce la o condamnare.
0: Și vedem și această achitare. Așteptăm, evident, și apelul Ioana și dacă va rămâne sau nu această
1: foarte
0: decizie.
1: Foarte puțin probabil ca în 5 luni până se prescriu faptele,
0: exact,
1: să avem
0: acest
1: o apel.
0: Mulțumesc foarte mult pentru
1: și
0: explicații,
1: eu.
0: Ioana. Marea Britanie va interzice total minorilor sub 16 ani accesul la rețelele sociale. Premierul Regatului Unit a anunțat că se pun la punct ultimele detalii ale legii care va intra în vigoare până în primăvara anului viitor. Interdicția va include platforme precum TikTok, Instagram, X, Snapchat sau Facebook. Excluse vor fi și servicii de mesagerie, precum WhatsApp sau Signal. Australia a interzis social media pentru copii sub 16 ani din decembrie 2025, în timp în Franța, cât și în Turcia, se dezvoltă măsuri de implementare pentru o interdicție similară, care vizează minorii sub 15 ani. Alte 10 state din lume, dintre care 6 din Uniunea Europeană, iau în calcul o astfel de lege.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Serghei este invitatul zilei de astăzi. Un moment pe care nu o să-l uiți niciodată, într-o sală de stand-up de când faci tu stand-up comedy?
5: Păi, cred că prima urcare a fost, pe aia o ții minte, a fost oribil.
6: Unde era?
5: La Iași, era la
6: și?
5: Iași.
6: Cum a
5: era
6: fost?
5: O seară pentru amatori, era genul de situații în care n-am dormit toată noaptea, eram, bă, băiatule, o să mă duc și o să...
6: Câți ani aveai atunci?
5: 20.
6: 20.
5: Da, da. Am ajuns acolo la locații și era goală, nu era nimeni. Da, și comediantul care a organizat asta, atunci a apărut să și el și a zis, bă, hai, mai sună și tu, un prieten. Și am adunat vreo 40 de oameni, așa mai mult prieteni toți. Erau vreo 10 sau 11 comedianți care trebuiau să urce pe scenă și erau 40 cu totul în asta. Deci au venit cam fiecare cu 2-3 prieteni. Și au urcat pe rând și așa, și erau mulți prieteni de-ai mei. Și am zis bună seara și când am auzit vocea, eram, asta e vocea mea, așa de rău sun. Eu așa trăiesc cu vocea asta, toți mi-aud vocea așa cum ia și nu mi-au zis nimeni, bă, schimbă, e greșită.
6: Ai zis-o?
5: N-am putut să,
6: era amuzant. Era bună.
5: Nu, mi s-o muia picioare.
6: Era bună să
5: încerc așa. Ar fi fost, dar nu, mi s-o muia picioare total. Am avut eu niște idei pe acolo, le-am bâlbuit, le-am dus cumva până la capăt și a fost rău. Și am zis, ok, de aici încolo ce faci? Următorul. Dar ce am făcut data trecută greșit? Păi n-am mers cu textul nu prea bine învățat. Bun, îl învățăm foarte bine. Și la al doilea show, open mic, am avut textul extrem de bine învățat, l-am știut perfect, n-am mai avut nici pauze dacă se râde, n-am mai avut treabă cu... Am zis în continuare, am turuit și am făcut exact ca Nicușor, eram capul în pământ. Eram un leac mai încrezător, dar... Fix așa a fost. Și acum când vorbesc ca Georgescu, sigur pe mine. Deci unul mai țip ca Simion. Simion.
6: Ca Simion?
5: Da, ca să atingem pe toți.
4: Un moment pe care am să ți-l amintești cu plăcere.
5: Cred că totul undeva la început a fost când am simțit că am înțeles cam cum îi poți să-i faci să râdă, când am înțeles, bă, gluma asta s-o cam legat chiar într-un bidi stand-up și cam am începutul, am finalul și chiar pot să, wow, uite, asta e o glumă, efectiv, am înțeles unde să fac pauzele, cred că au fost tot prin ea și la un
4: opt. Spune-ne-o și nouă, că...
5: Nu mai știu.
4: Ne-ai participanți.
5: Nu mai știu. Mi-am amintesc doar sentimentul, mi-am amintesc și gluma.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
7: Toți copiii râdeau de mine pentru că eu nu ziceam 5, ziceam 5. Acum, cum le explic șefilor mei că m-am dus să scriu un reportaj și ajung să prezint festivalul de la Mamaia?
8: Tu ești o îndrăgostită pe vești de Vlad Petreanu, soțul tău.
7: Recunosc.
8: Îndrăgostită și de meseria asta, îndrăgostită de viață.
7: Și am să-ți spun un secret. Această emisiune s-a născut a doua zi după ce eu am pierdut sarcina.
8: Sunt foarte emoționată în momentul ăsta pentru că m-ai purtat în foarte multe universuri.
7: Și dacă mă faci să plâng în emisiunea mea,
8: înseamnă că sunt foarte bună. Să ascult.
7: Am o cicatrice care mi-amintește zilnic la duș că sunt supraviețuitoare.
2: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și

0: După mai bine de 100 de zile de la primele atacuri, Statele Unite și Iranul au anunțat oficial că au ajuns la o înțelegere. Este vorba despre un memorandum de încetare a focului și de redeschidere a strâmtorii Ormuz. Chiar dacă cele două tabere pare că au îngropat pe jumătate, cel puțin, secura războiului, tensiunile încă există. Colega mea, Alexandra Dinu, ne aduce detalii în direct acum. Bun găsit, Alexandra!
1: Bine m-am găsit. Ambele părți au prezentat înțelegerea ca pe o victorie după negocieri intense care au durat aproape 15 ore. Potrivit New York Times, Donald Trump a făcut anunțul de ziua lui, dar iranienii au așteptat până după miezul nopții pentru a finaliza acordul, evitând aniversarea lui Trump. A ajutat și diferența de fusorar de 7 ore și jumătate, care a permis atât Teheranului cât și Washingtonului să pretindă că acordul a fost finalizat la data preferată de ei. Acum, să trecem și la conținutul acestui document. Ambele părți au acceptat încetarea operațiunilor militare pe toate fronturile, inclusiv în Liban, și prelungirea cu încă 60 de zile armistițiului, timp în care negocierile vor continua. Una dintre cele mai importante prevederi este redeschiderea strâmtorii Ormuz în următoarele 30 de zile și ridicarea blocadei navale impuse de Statele Unite Iranului. Memorandumul include și angajamentul Teheranului de a nu deține, produce sau cumpăra arme nucleare. În același timp, cele două tabere vor continua discuțiile pentru un acord mai amplu.
2: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
3: 15 iunie 1991. Furia naturii. Vulcanul Pinatubo din Filipine erupe cu putere și provoacă un dezastru uriaș. A fost a doua cea mai puternică erupție vulcanică a secolului 20. Erupția a fost de nivelul 6 din 8. 10 miliarde de tone de magma au ieșit din crater. Coloana de fum a ajuns la 30 de kilometri în aer. Un strat gros de cenușă a acoperit zona din jur. Cutremure și alunecări de teren au însoțit erupția vulcanului Pinatubo. Temperatura planetei a scăzut din cauza cenușii din atmosferă. 847 de oameni au murit. 15 iunie 2012. Acrobație periculoasă. Americanul Nick Wallenda a devenit primul om care a trecut cascada Niagara pe frânghie. A făcut primul pas la ora 22:16 și a terminat drumul de 550 de metri la 22:41. A trebuit să arate pașaportul când a terminat, pentru că a trecut din Statele Unite în Canada. Peste 100.000 de oameni erau pe malurile cascadei Niagara ca să vadă acrobația pe viu. Cablul pe care a mers Nick Wallenda avea 5 cm în diametru și cântărea aproape 8 tone. Acrobatul american a spus că din copilărie a visat să treacă Niagara așa. 15 iunie 1219, steagul căzut din cer. O armată daneză condusă chiar de rege era aproape de înfrângere într-o luptă cu o forță păgână lângă orașul Tallinn de astăzi, dar intervenția divină a salvat danezii. Legenda spune că un steag roșu cu o cruce albă pe el a căzut din cer. Armata daneză a fost inspirată de semnul considerat divin și a înfrânt oastea păgână. Drapelul căzut din cer este și astăzi steagul Danemarcei, considerat cel mai vechi din lume. Pe modelul său au fost făcute drapelele celorlalte state nordice și scandinave.
2: Ați ascultat Digistoria.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este consilierul prezidențial Sorin Costre.
6: E o propunere pe care a venit din partea premierului Ilie Bolojan ca absolvenții de medicină la stat, la buget, să aibă o perioadă în care să profeseze în România. Să fie obligați să rămână în țară un număr de ani pentru ca statul să-și scoată investiția pe care a făcut-o în educația lor. Sunteți de acord cu această propunere?
7: În genere, aici am o viziune ușor diferită. Înțeleg de ce s-a vorbit de medicină, pentru că acolo investiția statului este, dacă nu cea mai mare, printre cele mai mari, pentru că vorbim de 6 ani de licență, 5 ani în genere de rezidențiat, deci statul investește 11 ani în cineva, care după aceea se poate duce în alt sistem și acel alt sistem beneficiază de investiția statului. Deci acest mecanism pot să-l înțeleg. Pe de altă parte, noi fiind în Europa, nu știu cum am putea reglementa lucrurile astea, pentru că, știți, baza Uniunii Europene este libera circulație, inclusiv la nivelul forței de muncă. Deci nu sunt specialist, nu mă pot pronunța pe așa ceva. Dar ce pot să vă spun ca viziune? Nu cred că neapărat eu trebuie iarăși să limitez și să reglementez decât dacă nu se mai poate altfel. Haideți să creăm condițiile corespunzătoare și aici vorbim de sistemul de sănătate, astfel încât să nu mai avem o astfel de hemoragie, adică să nu mai plece atât de mulți specialiști. Ei oricum vor pleca. Adică eu știu că și din Germania se duc doctori să se angajeze în Franța și așa mai departe. Bun, la noi datele arată îngrijorător. Dar, iarăși, simpla reglementare nu rezolvă problema. Haideți să ne uităm la sistemul de sănătate și, în genere, la alte sisteme pe care să le facem atractive. Adică să ne punem problema, dar de ce pleacă acei oameni? Nu mai e doar problema de salariu.
8: Eu înțeleg lucrul ăsta, dar alte țări oarecum au făcut. Franța cum a făcut. Sunt landuri în Germania care au astfel de măsuri luate. Sunt țări, nu știu, în Japonia. Sisteme care au un mecanism mai hard sau mai soft, prin care își păstrează acasă resursa umană foarte bine calificată, foarte competentă, în care societatea a investit.
7: Eu lucrul ăsta l-aș generaliza și l-aș pune la nivelul întregului sistem de educație. Cum facem să ne ținem acasă tinerii calificați și ei să devină profesorii copiilor noștri, pentru că în sistemul de educație aceasta e o mare problemă. Aici nu se rezolvă doar printr-o măsură luată în educație. Aici este un cadru complex în care noi ca stat și ca societate trebuie să creăm condițiile ca să nu mai plece oamenii să rămână și să funcționeze aici. Efectiv cum? Trebuie văzut de la caz la caz.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
9: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Ora 16, doamnelor, domnilor, este ora la care liberalii se strâng la Parlament și în foarte scurt timp aflăm cum reacționează Ilie Bolojan. Va cere excluderea lui Adrian Veștea din partid și când? E foarte importantă întrebarea, pentru că strategia din spatele desemnării lui Veștea premier implică și un vot fulger în Parlament. Ori fără funcția de premier, nu este limpede câți lideri PNL îi mai rămân alături lui Bolojan. La PSD lucrurile sunt tot mai clare de cealaltă parte. Sorin Grindeanu tocmai a primit un mandat larg de negociere. Am încheiat citatul. În traducere liberă, sunt gata să negocieze întoarcerea la guvernare cu miniștrii cu tot. Începem cu ședința de la PNL ora 16, pentru că acolo e cheia. Dacă Partidul Național rămâne alături de Bolojan, UDMR ar putea spune pas și guvernul Veștea nu trece de Parlament, dar dacă numărul liberalilor care vor intrarea la guvernare crește pe măsura valului creat prin postări în online, guvernul Veștea are șanse să strângă mai bine de 240 de voturi. Mergem la Rebecca Manea. Haideți să vedem cât putem în acest moment să confirmăm din informațiile vehiculate pe surse. În imagini, de fapt, îl vedem, Rebecca, venim imediat la tine, pentru că în imagini, chiar acum, Sorin Grindeanu stă de vorbă cu presa. Vreau să văd dacă l-ascultăm, îl putem auzi și noi. Sorin Grindeanu tocmai a primit mandat din partea PSD să negocieze cam ce-și dorește, dar sunt tot mai mulți lideri PSD care confirmă informațiile pe care le avem. Socialdemocrații vor vota acest guvern. Sunt 127 de voturi de acolo. Contează. Contează și veți vedea în jurnal imediat și că în biroul lui Sorin Grindeanu vin tot felul de lideri de la grupurile parlamentare mai mici. Se implică Sorin Grindeanu în negocieri? Se implică PSD în negocierile pentru guvernul Veștea? E o întrebare, imediat vom avea și răspunsul. O vedeți pe Rebecca Manea acum. Vreau să confirmăm cu ea care e lista celor care vor să voteze guvernul Veștea și vor să se întoarcă la guvernare cu PSD, pentru că pe surse e vehiculat numărul 30. Cât se confirmă, cât se infirmă acum, foarte la cald, înainte de ședința convocată de Ilie Bolojan. Te urmărim, Rebecca.
1: Bun găsit! Într-adevăr, am văzut pe lângă liderii din teritoriu care și-au anunțat public susținerea pentru Adrian Veștea, există și parlamentari care pot schimba votul de aici, din Parlament. Din informațiile noastre, există mai bine de 20 de parlamentari care ar susține un guvern cu Adrian Veștea în frunte și vorbim despre lideri importanți din Partidul Național Liberal. Pe de-o parte, Cătălin Predoiu, am văzut Nicoleta Paliu-Pauliuc, Adrian Cosma, dar și mulți alți lideri importanți din Partidul Național Liberal și pentru că vorbeam despre Cătălin Predoiu, acesta a venit și cu un mesaj de susținere pentru Adrian Veștea și spunea foarte clar că este soluția, este de compromisul politic rezonabil cu care ar putea Partidul Național Liberal să se întoarcă la guvernare. Este o coaliție cu termen precis până în iunie 2027, până atunci Partidul Național Liberal și-ar asuma responsabilitatea cu funcția de premier, chiar un guvern cu Partidul Social Democrat, deci refacerea fostei coaliții de guvernare, foarte important să vedem ce se va întâmpla astăzi la ședință, pentru că, pe de-o parte, trebuie să se limpezească apele. În Partidul Național Liberal am văzut deja că se împart în două mari categorii, cei care au rămas alături de Ilie Bolojan, dar și cei care sunt tentați să revină la guvernare, chiar și cu socialdemocrații, și pentru că Ilie Bolojan caută și el o soluție pentru a-și aduce pe calea pe care și-o dorește, pe care și-o dorește pentru colegii săi. Acesta, din sursele noastre, ar pregăti un congres pentru Partidul Național Liberal și ar dori ca săptămâna viitoare, sâmbătă, să aibă loc o ședință pentru a propune și excluderea lui Adrian Veștea, însă ar putea chiar să fie mult prea târziu pentru Ilie Bolojan ca sâmbătă viitoare să facă toate aceste demersuri, pentru că vedem deja Adrian Veștea are susținerea Partidului Social Democrat și ne-am putea aștepta ca săptămâna aceasta să vedem deja negocierile încheiate, o majoritate care să îi poată asigura trecerea de votul Parlamentului și atunci demersul lui Ilie Bolojan să fie chiar inutil pentru păstrarea liniștii acestuia la Partidul Național Liberal în fruntea acestui partid. Așadar, primul pas pe care îl vedem acum în direcția limpezirii acestor ape în partid este ședința care va începe în mai puțin de o oră.
0: Mulțumim, Rebecca, și în imagine îl vedeți pe Sorin Grindeanu. Imediat vom vedea și care sunt declarațiile pe care le-a oferit jurnaliștilor. Este însă în tabăra guvernului veștea. Fără doar și poate, informațiile încep să se confirme de la un minut la altul că vom vedea inclusiv miniștrii PSD în acest guvern. Foarte mare atenție la declarații și nuanțe, pentru că în acest moment e un război total în PNL și lucrurile nu sunt clare. Avem și o reacție a lui Ciprian Ciucu. El a rămas alături de Ilie Bolojan în toată această perioadă și spune că, într-un mesaj foarte lung, spune așa: colegi de-ai noștri, fără mandat din partea noastră, pe ascuns au conspirat împreună cu adversarii noștri împotriva noastră. De bună credință, Ilie Bolojan le-a adus pe Adrian Veștea în fruntea PNL încă din 2024 și în ultimul timp l-a invitat la toate consultările de la Cotroceni. Remarcați, spune în ghilimele consultări la Cotroceni, semn că Adrian Veștea a fost luat de Ilie Bolojan și la întâlnirile de care presa nu a știut, pentru că nu au fost doar consultări oficiale cu președintele. Ceea ce nu știa, se referă la Ilie Bolojan, spune Ciprian Ciucu, era că Adrian Veștea aducea propriile lui negocieri cu Nicușor Dan, susținut de facțiunea pucistă din PNL. Așa ceva nu se face. Am fost partid prezidențial, știm cum este pentru noi, a ieșit rău. Îi numește puciști pe toți cei care astăzi sunt de partea lui Adrian Veștea și vor la guvernare cu PSD. Spun că au fost protejați, au fost privilegiați, ei cu funcțiile și privilegiile, noi cu înjurăturile. Iar ni se învârte pe sub nas interesul național și stabilitatea, exact paravanul sub care ei s-au ascuns și care ne-a dus aici. Nu vă lăsați iarăși prostiți. Este mesajul lui Ciprian Ciucu, care nu ajunge astăzi la ședința PNL, nu va vota, cere însă liberalilor să nu arunce Marele Partid Național Liberal în zona irelevanței. Urmărim fiecare declarație ce apare, sunt de asemenea informații că Adrian Veștea va lua miniștrii din interiorul PNL în cabinetul său. La ora 14 l-ați văzut în direct aici la Digi24, haideți să urmărim un fragment din declarațiile pe care le-a oferit. Nu partea cu executivul atrage atenția, ci face câteva dezvăluiri cu privire la momentul în care a fost nominalizat de președintele Nicușor Dan. Pentru că toată lumea a admis un lucru, a fost o surpriză desemnarea lui Adrian Veștea. A fost o surpriză pentru opinia publică, pentru Ilie Bolojan, pentru Partidul Național Liberal. Culisele, cel puțin cât ne spune Adrian Veștea, arată chiar mai interesant de atât. Îmi spun colegii însă între timp că avem o declarație a lui Sorin Grindeanu, tocmai ce s-a încheiat ședința la PSD și e interesant să-l ascultăm.
2: Domnule Grindeanu, cum vedeți în momentul de față decizia pe care a luat-o președintele României? Trebuia să mai consulte partidele odată? Ce decizie veți lua dumneavoastră? Veți vota?
3: De premier?
4: Să vedem, urmarea discuției.
5: Bun, dar cum vi se pare decizia luată de președinte?
2: Veți face parte din acest guvern?
6: N-am luat decizia, nu ca așa.
7: Dar care vor fi condițiile?
6: Trebuia să consultați cu Șordan alte consultări, domnule Grindeanu?
4: Nu cred.
6: Considerați că PNL se poate?
4: Vă aduc aminte, în 2008, după alegerile din 2008, s-a făcut un guvern PSD-PDL. Și desemnat prim-ministru în primă instanță a fost Teodor Stolojan, care după câteva zile a renunțat și a venit Emil Boc, fără niciun fel de consultări. E constituțional.
2: Domnul Veștea spunea că va urma programul domnului Bolojan.
6: Sunteți de acord?
4: Mâine, n-am ce să spun. Deci ce vreți de speculație?
2: Veți avea condiții de pus?
6: Domnul Bolojan, erați de acord?
4: Nu l-am votat?
6: Păi tocmai asta. De ce l-ați dat jos? Că l-ați dat și jos.
4: Nu l-a aplicat cum trebuie.
8: Veți cere o reducere de TVA ca să votați guvernul?
7: Rămân aceleași condiții pentru programul de guvernare?
4: Știți că nu place să dau declarații, să fac chestiunile
2: noastre. Știm, dar
4: mâine sau voi mâine, când ne va contacta domnul Vescu, o să avem o întâlnire, o să discutăm despre program, o să discutăm probabil despre echipă, după care o să vină în fața partidului și o să spun, așa cum am făcut și astăzi, care...
3: Va strânge o majoritate, UDMR spune că nu e foarte clar ce-l va vota.
4: Nu discut în numele UDMR.
8: Știați de ce-ți plan al președintelui?
4: Nu.
9: Dar când ați vorbit săptămâna trecută cu dumnealui, ce v-a transmis?
4: Când am vorbit săptămâna trecută cu
9: președintele României, da.
4: Nu am avut chestiuni care să mă ducă la, să spun, gândul că ar putea să facă o altă propunere. N-am știut aceasta.
5: Dar ar putea să se rupă PNL? Vă așteptați să fie împărțit în două tabere?
4: Nu e problemă.
0: Călătoria lui Sorin Grindeanu prin Parlament, pentru că nu a fost o conferință organizată. Nu a existat o reacție oficială din partea lui Sorin Grindeanu de la momentul în care președintele Nicu Șordan și-a schimbat desemnarea și l-a ales pe Adrian Veștea, considerând că Eugen Tomac nu reușește să strângă 233 de voturi, cel puțin, pentru a trece de Parlament. Așa că jurnaliștii, și ați auzit-o și pe Ema Stoica, l-au urmărit prin Parlament pe Sorin Grindeanu, inclusiv pe scări, pentru a-i obține o reacție. Nu îi se pare nimic în neregulă cu în strategia președintelui, nu îi se pare nimic în neregulă, consideră că este constituțional, a amintit că s-a mai întâmplat așa și vă spuneam, informațiile pe surse sunt că PSD va vota acest guvern și chiar va cere miniștrii. Asta rămâne de văzut, dar Adrian Veștea, vă spuneam, a fost aici la Digi24, în platou, a vorbit despre faptul că va avea în cabinetul său miniștrii PNL. Nu spune cine, nu spune cum, pentru că în acest moment Partidul Național Liberal nu l-a votat premier. De ce atâta discreție? Adrian Veștea a spus aici la Digi24 că această discreție a fost cerută tocmai de Nicu Șordan, de președintele României. Iată.
10: Sâmbătă a fost un moment în care toate aceste discuții s-au terminat destul de târziu. Din perspectiva domnului președinte, a zis că ar trebui să fie să păstrăm discreție. Din acest motiv, vă spun că se poate de sincer, soția mea a aflat cu 10 minute înainte de ora 9.
0: Ce se întâmplă în PNL în aceste condiții? Mergem la Parlament, Andreea Bratu urmărește ședința de acolo. Nu e limpede în acest moment dacă se împlinește această strategie a taberei care îl vor premier pe Adrian Veștea și vor refacerea vechii coaliții. Nu i-am văzut până acum majoritari, dar vedem că își doresc o strategie pe repede înainte, fulger, un vot fulger în Parlament chiar săptămâna asta. Argumentele le-am văzut doar la Adrian Veștea, i-a luat un interviu în direct astăzi la Digi24, ți-a spus că vor fi miniștrii PNL, că vom avea un vot săptămâna aceasta. Ce se întâmplă?
11: Bun găsit, Anca, bun găsit tuturor. În aceste momente, conducerea PNL se pregătește poate de cea mai tensionată ședință a partidului din ultimii 2 ani, cel puțin am putea spune. Vom discuta astăzi cu ambele tabere. Alături de mine este domnul Florin Birta, vicepreședintele partidului, primarul municipiului Oradea și aș putea spune un lider foarte apropiat de președintele, premierul Ilie Bolojan. Vă mulțumesc!
12: Vă mulțumesc pentru invitație!
11: Sunt convinsă că ați discutat cu premierul, că știți oarecum ce ar urma să propună în cadrul ședinței de astăzi, ce ne puteți spune, cât ne puteți spune, va veni președintele partidului cu o propunere, un vot la început, cum ne-a obișnuit?
12: Cu siguranță va fi o propunere prin care Biroul Politic Național va trebui să se exprime dacă este de acord sau dacă susține numirea domnului Veștea pentru funcția de prim-ministru al României.
11: Mai departe, în scenariul în care majoritatea nu va susține această numire, puțin mai

0: zi a partidului din care faci parte și nu cred, așa cum v-am spus, că putem vorbi despre curaj.
1: Vă întreb și despre celălalt scenariu. Dacă totuși majoritatea decide că este de acord ca Adrian Veștea să fie premierul desemnat, să preia această funcție, ce veți face dumneavoastră care, de exemplu, nu sunteți de acord?
0: În Partidul Național Liberal, cel puțin de când domnul Ilie Bolojan este președinte, majoritatea au hotărât tot timpul ce se întâmplă în partid. Dacă în această ședință majoritatea din cadrul Biroului Politic Național va hotărâ că este de acord și că îl susține pe domnul Veștea pentru a fi prim-ministrul României, cu siguranță cei care nu vom fi împotrivă ne vom supune majorității și vom merge mai departe.
1: În acest scenariu în care majoritatea, să spunem, ar decide că este de acord cu Adrian Veștea premier, mai există pe masă scenariu să convocați un congres național tot luna aceasta?
0: Eu încă o dată subliniez, gândiți-vă că au fost 3 voturi în cadrul Partidului Național Liberal care au fost împotriva unei viitoare guvernări, unei viitoare alianțe cu Partidul Social Democrat. Au fost 3 până acum.
1: 3 la final, la început 10, la 31.
0: 3 la final, s-au dat 3 voturi pentru această decizie, da? S-au dat 3 voturi până acum în cadrul Partidului Național Liberal. E greu de crezut că colegii mei, în cadrul ședinței de azi, vor schimba acest vot, pentru că este clar, guvernul Veștea și domnul Veștea, ca și prim-ministru, se bazează pe voturile Partidului Social Democrat și asta ar însemna ca Partidul Național Liberal să-și încalce cele 3 decizii pe care le-a luat înainte și să schimbe decizia în această zi pentru a face din nou alianță cu Partidul Social-Democrat. Ori eu nu cred că, colegii mei din cadrul Biroului Politic Național al PNL vor vota sau vor susține o astfel de decizie.
1: Spuneam la începutul interviului cu dumneavoastră că, cel puțin pentru moment, sunt 2 tabere. O tabără care susține că nu trebuie sub nicio formă să revină la guvernare cu PSD, cealaltă care susține că e nevoie de un guvern. Mi-aș permite să spun că în cadrul fiecarei tabere sunt grupuri mai mici, care poate nu au viziune comună întru totul, dar pe moment au un interes comun. Domnul Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, nu cred că poate fi acuzat că este cu tabăra, citez, anti-Bolojan, pentru că a criticat-o de-a lungul timpului. Dar ieri a declarat la Antena 3 în felul următor. Cum putem noi să spunem că PSD și USR să facă guvern, să conducă USR țara? Oamenii de afaceri sunt disperați, țara are nevoie de guvern. PSD-ul e de vină, de acord e de vină, dar noi lăsăm țara să se prăbușească. Cum vedeți o astfel de viziune?
0: Țara, într-adevăr, țara are nevoie de un guvern și acest lucru se poate întâmpla în 3 moduri. 1. Un guvern poate fi majoritar în Parlament, ceea ce nu se mai poate întâmpla în acest moment, pentru că Partidul Național Liberal a spus clar și a dat 3 decizii pe acest subiect, că nu mai facem alianță cu PSD-ul, deci este exclusă o alianță majoritară în Parlament și un guvern majoritar în Parlament, decât dacă, așa cum există în acest moment în Parlament, o alianță PSD-AUR își asumă pe față acest guvern și PSD preia guvernarea cu susținerea AUR în Parlament și au o majoritate. Dar acest lucru este greu de crezut în acest moment, pentru că am înțeles că președintele nu dorește acest lucru. Deci, varianta guvernului majoritar în Parlament este exclusă. S-a încercat varianta guvernului tehnocrat, care ați văzut că nu a avut sorți de izbândă, n-a avut șanse să se ajungă la vot în Parlament și mai rămâne varianta guvernului minoritar. Pentru că nu este pentru prima dată când un guvern este minoritar în România și a funcționat. Acum trebuie văzut care guvern minoritar, cu voturile cui. Da, Partidul Social Democrat, care este cel care a generat această criză și este cel care a dat jos guvernul, trebuie să vină să-și asume guvernarea, inclusiv minoritară, pentru a conduce țara.
1: O ultimă întrebare, domnule Birta. Astăzi ne-a explicat la Digi24 domnul Veștea că motivul pentru care nu a spus nimănui despre această desemnare, nici măcar familiei, a fost acela că președintele, citez, i-a cerut discreție. Aveți experiență pe scena politică? Credeți această explicație?
0: Eu cred un singur lucru, că într-o Românie onestă, o astfel de nominalizare nu avea loc. Nu poți să nominalizezi un membru al unui partid politic la funcția de prim-ministru,

0: fără să te consulți cu președintele partidului sau fără să te consulți cu un organ de conducere al partidului. Și atunci, cred că această nominalizare nu trebuia să aibă loc. Iar discreția domnului președinte și a domnului Veștea rămâne la latitudinea dânșilor.
1: Cred că știți celelalte explicații de pe scena politică. Dacă Nicușor Dan ar fi transmis domnului Bolojan, sunt voci în partid care spun că domnul Bolojan imediat făcea un plan astfel încât acea desemnare să nu câștige voturile, de exemplu convoca un congres extraordinar până la momentul votului.
0: Nu i s-a transmis domnului Bolojan. Astăzi s-a convocat Biroul Politic Național, care va da un vot și din punctul meu de vedere, rezultatul va fi același. Majoritatea din Biroul Politic Național va vota împotriva formării unui guvern de către domnul Adrian Veștea.
1: Vă mulțumesc foarte mult! Florin Birta, vicepreședinte PNL, primarul municipiului Oradea. Anca, înapoi la tine!
2: Andreea, te urmărim. În urmă cu foarte puțin timp a venit o reacție și din partea organizației de la Satul Mare a Partidului Național Liberal, în linie cu ce am văzut până în ultima perioadă, în linie cu Ilie Bolojan, adică mesajul lui Adrian Cosma, deputat și președinte al PNL Satul Mare, susține că în urma ședinței online au fost consultați toți membrii Biroului Politic Județean. Decizia a fost să nu susțină guvernul Veștea. Vom vedea ce se întâmplă. Mergem acum la Emma Stoica, pentru că vin informații din interiorul PSD. Și culmea, din interiorul PSD, cumva ne dăm seama cum va arăta guvernul Veștea dacă va trece de guvern, fără USR. Acesta pare să fi fost mesajul acolo. Emma, te rog, te ascultăm.
3: Așa este, Anca. Astăzi au avut loc două ședințe în Partidul Social Democrat, una în care au votat în unanimitate că vor negocia într-un mandat larg cu Adrian Veștea, inclusiv intrarea în executiv, încă o ședință în care au discutat Sorin Grindeanu și cu liderii din Camera Deputaților despre ceea ce se va întâmpla mai departe și vă citez acum, pentru că Sorin Grindeanu în interior acestei ședințe, când a vorbit despre USR, a spus în felul următor că, într-adevăr, am văzut că ieri USR a votat să nu susțină noul premier desemnat. Foarte bine, gata, haideți fără Țoiu, Buzoianu, Ambrozie și alții, făcând referire, desigur, la miniștrii din USR. Ceea ce ne dă de înțeles că în urma deciziei din USR, în urma negocierilor care vor avea loc, este posibil ca USR să nu intre în guvern și cel mai probabil să nu voteze acest executiv, după cum anunțase Dominic Friț. De asemenea, am văzut din partea lui Sorin Grindeanu și alte mesaje legate de modul în care se va negocia mai departe și de faptul că ar trebui un guvern neapărat cu puteri depline pentru a putea să dea avize pentru proiecte de legi. Așteptăm să vedem mâine discuții între Adrian Veștea și Partidul Social Democrat și, de asemenea, așteptăm să vedem dacă PSD va intra doar cu o parte din PNL în acest guvern sau care va fi formula pe care o vor dori pe mai departe în contextul creării acestui executiv.
2: Mulțumim, Emma, informații exclusive din ședința Social-Democraților, iar acum vorbim cu Lucian Viziteu, primar al Bacăului, din partea USR, dar cred că ați fost primul lider USR care a vorbit public despre nevoia de a avea un guvern Veștea, adică recomandarea dumneavoastră USR este să voteze guvernul Veștea, domnule Viziteu?
4: Nu. Mesajul meu de duminică în jurul orei 10:30 era unul de calm și dialog, pentru că au existat imediat după desemnare foarte multe voci în spațiu public care au depășit limitele unui dialog normal pentru partide care se consideră pro-occidental, pro-europene.
2: Detaliați un pic.
4: Au fost folosite cuvinte gen trădare, suspendarea președintelui. Lucru care erau apanajul până ieri a partidelor extremiste, nu a celor democratice. De asta am făcut un apel la cancel.
2: Trădare, a spus Ciprian Ciucu, deci PNL, suspendarea președintelui.
4: Nu mi-amintesc exact. Mi s-a părut că au escaladat o discuție mult prea repede.
2: Vă pare că inclusiv din colegii dumneavoastră au avut reacții extremiste și de asemenea la liberali?
4: Nu am văzut în USR reacții așa de dure, doar cei de la liberal, dar nu este normal ca în spațiu public să ducem discursul așa de jos. Discutăm până la urmă despre instituția prezidențială, care are responsabilitatea guvernării. Cât despre acest lucru și cum se va poziționa USR, asta vom vedea în zilele următoare. Este posibil să asistăm la formarea unui USL 3.0, până la urmă, în afară de noul președinte a PNL, eu mi-am amintesc foarte bine că PNL-ul este cel care în 2024 se alia cu PSD pentru a ataca primăriile USR. Și așa au dat jos primarii USR reformatori de la Brașov, de la sectorul 1 sau sectorul 2, de exemplu. Apoi toți sunt ei, sunt cei care au candidat pe o listă comună la europarlamentare cu cei de la PSD și au guvernat de două ori în guvernele Ciolacu 1 și Ciolacu 2. Am văzut o rază de speranță cu premierul Ilie Bolojan și acum pare că lucrurile se vor schimba. În funcție de ce se va întâmpla
2: cu guvernul Adrian Veștea, vedeți o rază de speranță?
4: Dacă va fi un guvern în continuare din care va face parte un PSD care ne-a arătat că nu vrea să facă reforme sau vrea să facă reforme pe invers, atunci nu văd cum poate să fie o speranță acest guvern.
2: Bun, dar stați așa. În momentul în care ați scris mesajul dumneavoastră duminică, la ce v-ați gândit? La ce, ce ați înțeles dumneavoastră că a propus președintele?
4: Un nou premier. Dacă ați citit efectiv ce am scris, am făcut un apel la calm și dialog.
2: Președintele României a făcut un apel la dialog și la găsirea unei soluții politice stabile pentru țară, ați scris dumneavoastră. Cred că este momentul să ascultăm cu atenție ce se propune și abia apoi să tragem concluzii. Exact. Să ascultăm pentru a înțelege, nu doar pentru a răspunde. Mesajul dumneavoastră a fost interpretat ca un mesaj de susținere pentru președintele României, care tocmai l-a propus pe Adrian Veștea, despre care se cunoștea deja că era trecut în tabăra lui Hubert Tuma, cel care își dorește refacerea coaliției cu PSD. De aceea v-am întrebat ce ați înțeles dumneavoastră din desemnarea
4: în primul rând, cred că suntem datori, dacă vrem să avem o țară stabilă, să fim respectuoși și să susținem instituțiile statului. Chiar dacă nu ne plac deciziile care le au. Cred că mai mult atunci când vorbim despre președintele României. Dacă nu ne plac deciziile acestea, putem să ne opunem lor într-un mod democratic și cu un dialog corect și calm.
2: Care e modul democratic cu care te poți opune acum președintele?
4: Prin vot în Parlament.
2: Și dumneavoastră sunteți pentru a vota guvernul Veștea sau pentru a nu-l vota?
4: Așa cum am spus, eu fac parte din un partid și partidul o să își aleagă o poziție. Dar așa cum vă spuneam și înclin să cred și eu la fel, dacă vom vedea că în acest propunere de guvern va fi din nou o forță care se opune modernizării, adică cei de la PSD, cu greu cred că USR va vota așa ceva. Eu personal nu aș fi de acord, pentru că am văzut ce se întâmplă.
2: Nu ați fi de acord ce să avem miniștri PSD în guvernul Veștea?
4: Să susținem un astfel de guvern.
2: Detaliați astfel de guvern, asta nu înțeleg, că încă e în facere acest guvern.
4: Da, un guvern în care sunt miniștri PSD.
2: Fără miniștri PSD.
4: Exact, așa cum...
2: Dar ce ați înțeles dumneavoastră când l-a desemnat premier Nicușor Dan pe Adrian Veștea? Că urma un guvern fără PSD?
4: Că se încearcă în soluția unui guvern care să treacă de Parlament. Nu cred că președintele este interesat neapărat cine, cum, ci să existe un guvern. Să
2: și cu ce voturi ar fi putut trece, dacă nu de la PSD?
4: Să nu uităm care este miza acestor zile. Miza nu este așa cum unii încearcă să o facă, că este o luptă internă într-un partid sau altul. Miza sunt câteva miliarde de lei care ar putea fi pierduți dacă nu se trec următorul pachet de 7 reforme până la sfârșitul acestui an, când avem de contul din PNR. Deci să avem un guvern...
2: Ce s-a schimbat, domnule Viziteu, de ieri până astăzi în discursul dumneavoastră?
4: Nu s-a schimbat absolut nimic.
2: Absolut nimic.
4: Dacă vedeți, exact ce am scris, eu m-am exprimat în cadrul partidului că este bine că se clarifică lucrurile în PNL și asta poate să arate dacă avem într-adevăr un PNL reformator, cum am văzut câteva semne prin domnul Bolojan, sau avem un PNL care vrea din nou să facă ce a făcut în 2024 când s-au aliat cu ei la alegerile locale și la europarlamentare.
2: Dar acum USR are de ales între președinte și Bolojan, Ilie Bolojan? între președintele Nicușor Dan și premierul de misie Ilie Bolojan?
4: Sub nicio formă. Alegerea noastră este dacă acceptăm ca țara să fie guvernată de un guvern care poate să facă reforme, așa cum au fost miniștrii noștri de la USR, care au arătat în ultimele 8 luni că pot face reforme, sau un alt tip de guvern.
2: Fără Țoiu, Buzoianu, Ambrozie și alții, gata să-și ia pe Bolojan în brațe și să stea strânși uniți în jurul marelui cârmaci. Fritz nici nu realizează că a rămas fără partid. Mesajele vin din interiorul PSD. Toți au un nou conducător, Gavril Bolojan, spun socialdemocrații.
4: Dar nu vreți să comentez ce zic cei de la PSD. Este treaba lor, suntem într-o țară liberă și rolul meu ca primar este să consesc în Bacău, așa rolul parlamentarilor este să ia cele mai bune decizii în Parlament pentru toți românii, nu pentru unii sau alții, nu pentru soarta PSD-ului să le fie lor mai bine.
2: Lucian Viziteu, în direct la Digi24, primar al Bacăului din partea USR. USR care nu va vota acest guvern, este anunțul făcut. UDMR așteaptă să vadă ce se întâmplă la ședința PNL și rămâneți alături de noi, pentru că deja liberalii încep să se strângă la Parlament și suntem acolo, urmărim toate reacțiile. E un mare semn de întrebare acum dacă reușește Ilie Bolojan să se replieze și dacă nu cumva convocarea Consiliului Național pentru sâmbătă, așa cum știm, convocarea unui eventual congres, nu vor fi decizii tardive, pentru că între timp tabăra care îl susține pe Adrian Veștea transmite pe surse tot soiul de informații potrivit cărora voturi ar fi. UDMR i-a așteptat doar să se decidă și de asemenea, cam putea săptămâna aceasta, chiar Adrian Veștea a spus să avem un nou guvern la Palatul Victoria, trecut cu voturi de Parlament. Detaliem, revenim imediat.
5: Digi24 FM.
6: Buiesc motoarele în viraje, dar și pe DigiSport. Duminică prinde Marele Premiu al Cehiei, însoțit de comentariu de la fața locului. De la ora 15, în direct pe DigiSport 2.
7: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.
5: Digi24 FM.
8: În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Invitatul de astăzi este sociologul Remus Ștefureag.
10: Din 2022 până aproape în prezent, elitele noastre politice în principal, dar nu doar politice, par să ocolească această idee de risc, să spunem, al războiului la adresa României. Cumva tot timpul am auzit, mai ales din zona elitelor politice, de toate culorile, că războiul e un pic departe, pe noi nu ne afectează, prin urmare nu am văzut, să spunem, o campanie concertată și constantă de pregătire a populației, astfel încât să creștem puțin reziliența. Dacă se întâmplă un incident, să nu intrăm în panică, să spunem, Dumnezeule, ce s-a întâmplat? Vine război. Păi războiul e lângă noi de 4 ani. Dacă noi transmitem populației că noi suntem complet feriți, nu știu pe cine ajută. Nu suntem complet feriți și iar dacă populația va înțelege că nu suntem complet feriți, atunci și sprijinul pentru tot ceea ce înseamnă, să spunem, măsuri de investiții în apărare, care în final sunt cheltuieli, dar acestea sunt costul libertății noastre. Că altfel, dacă noi nu transmitem aceste lucruri, noi nu spunem clar aceste lucruri, ne refugiem de foarte multe ori în spatele acestui slogan, ne apără NATO. Uitând să spunem că principala forță de apărare a NATO în România este Armata României.
11: Da.
10: De departe, prima linie, a doua linie, a treia linie este Armata României, care are nevoie, sigur, de dotările necesare, care are nevoie de liderii care să ia deciziile necesare și care are nevoie de sprijinul politic
11: Armata
10: necesar. N-am văzut aceste lucruri.
11: Instituția cu cel mai mare nivel de încredere în România?
10: Până la măsurători viitoare, da, Armata era instituția cu cel mai mult ridicat nivel de încredere în România. Nu am făcut măsurători, să spunem, după atacul deliberat sau nu cu dronă de la Galați și, mă rog, recentele știri pe care au implicat oficiale armatei române. Dar încrederea în armată în general e destul de stabilă. Sigur, se pot întâmpla evenimente. Pe termen scurt, dacă ai măsura a doua zi, a treia zi, încrederea în armată, sigur că ea cade puțin. E firesc. Dar iarăși nu e potrivit și nu e indicat să faci astfel de măsurători în contexte hiperemoționale. Aștept să se așeze puțin lucrurile și vom vedea cum arată.
8: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Digi24 FM.
12: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
13: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Am revenit cu o reacție de ultimă oră din partea lui Hubert Tuma, liderul grupării care își dorește refacerea coaliției de guvernare cu PSD, și acesta îl laudă pe președinte sau vorbește cel puțin în termeni laudativi. Cred că este timpul să facem și noi același lucru, după ce susține că, citez, președintele României a făcut un efort pe care mulți nu îl anticipau. A ales să asculte vocea cetățenilor și să vină cu o propunere politică, nu cu una tehnocrată. A înțeles că oamenii nu au votat pentru suspendarea politicii, ci pentru asumarea ei. În ultimele zile, un coleg de-al nostru, prin vicepreședinte al PNL, a primit mandatul de a încerca să formeze un guvern. Răspunsul pe care l-am văzut din partea conducerii a fost să vorbească despre excludere. Nu sunt de acord. Nu cred că PNL trebuie să devină un partid care își pedepsește oamenii pentru că își asumă responsabilități politice. Nu cred că dăm oamenii afară pentru că încearcă să găsească soluții într-un moment dificil pentru țară. Putem avea opinii diferite, putem avea dezacorduri, dar nu putem transforma fiecare dezacord într-o execuție politică. Practic, Hubert Tuma îl acuză pe Ilie Bolojan că dacă va cere excluderea sau suspendarea din partid al lui Adrian Veștea, va fi de fapt o execuție politică. PNL a fost întotdeauna partid al dezbaterii, nu al unanimității forțate. PNL nu este un om, nu este o singură voce, este o comunitate politică diversă și matură. România are nevoie de un guvern stabil, pro-occidental și capabil să ia decizii. România nu își permite blocaje prelungite, iar noi nu ne putem permite să punem interesele de partid înaintea intereselor țării. Astăzi, spune înainte de ședința de la ora 17, trebuie să alegem între un dezacord politic și responsabilitatea guvernării. Eu cred că oamenii ne-au trimis pentru a doua variantă și cred că e timpul să avem curajul să o asumăm. Mergem la Andreea Bratu în Parlament. Are alături un liberal care în această ședință va spune că vrea ca PNL să voteze guvernul Adrian Veștea. Andreea, venim la tine!
1: Bună ziua, Anca! Bun găsit tuturor! Spuneam astăzi, discutăm cu ambele tabere, pentru că sunt două opinii și trebuie să le luăm în considerare pe ambele. Alături de mine este domnul Sebastian Rusu, deputat PNL din circumscripția Brașov. Vă mulțumesc foarte mult!
2: Salut, domnule! Mulțumesc pentru invitație!
1: Am înțeles din poziționările dumneavoastră, inclusiv pe rețelele sociale, că susțineți un guvern Adrian Veștea, susțineți revenirea la o coaliție. Colegi de-ai dumneavoastră, și cred că i-ați auzit puțin mai devreme, l-au acuzat în repetate rânduri pe domnul Veștea de trădare, i-am citat.
2: Da, cred că, din păcate, în ultimul timp s-a generat așa o situație destul de tensionată, iar unii colegi au ales să folosească niște cuvinte destul de grele și de urâte, și eu personal sunt de părerea că rufele se spală în familie. Acum, eu cred că nimeni nu mai reușește să vadă mai departe de a se crampona într-o decizie luată anterior. Nimeni nu vede, de fapt, care sunt problemele acestei țări și lipsa asumării unei guvernări. Cred eu că dacă mai așteptăm mult, s-ar putea ca această guvernare să revină celor de la AUR și atunci s-ar putea ca părerile de rău să fie tardive.
1: Tot colegii dumneavoastră spun că acest argument că poate guvernarea revine celor de la AUR ar fi, citez, o sperietoare. Inclusiv domnul Orban a spus puțin mai devreme.
2: Nu cred că e vorba de o sperietoare, cred că este vorba de o chestiune foarte bine știută. La fel cum unii vehiculează alegerile anticipate, unde cu siguranță AUR-ul va fi majoritar. Poate chiar va reuși să-și facă o majoritate simplă, să nu mai aibă nevoie de niciun alt partid. Dacă nu vrem să ținem cont de aceste lucruri, dacă nu vrem să luăm pulsul oamenilor din țară, fie că vorbim de oameni simpli, fie că vorbim de firme, de orice activitate desfășurată acum în privat, dacă aceste lucruri nu ne interesează și problemele care vin până la urma din lipsa asumării unei guvernări, atunci putem să continuăm așa. Dar eu cred că e momentul să-i punem un stop.
1: Colegul dumneavoastră, domnul Florin Birta, spunea de pe aceeași poziție puțin mai devreme că astăzi se așteaptă ca PNL să voteze, citeți, pentru a patra oară același lucru. Nu vrem cu PSD și să nu-i acorde votul de încredere domnului Veștea. Ce așteptări aveți dumneavoastră de la votul de astăzi?
2: Așteptările mele sunt să încercăm cumva să revenim la unitate, să găsim împreună o soluție de ieșit din acest impas. Și de ce spun acest lucru? Pentru că PNL-ul a dat dovadă că poate să facă astfel de lucruri, poate să iasă din astfel de impasuri, poate să facă diverse derogări și să facă niște excepții. Și vă rog frumos să ne aducem aminte de Florin Câțu, să ne aducem aminte de Klaus Iohannis, să ne aducem aminte de domnul Ciucă.
1: Am adresat aceeași întrebare și domnului Birta în scenariu negativ pentru ceea ce vă doriți dumneavoastră. Dacă astăzi colegii de dumneavoastră nu creează o majoritate care să-l susțină pe domnul Veștea pentru această desemnare, pentru funcția de premier, și domnul Veștea nu renunță pentru că ne-a anunțat acest lucru astăzi, dumneavoastră îl veți susține atunci, la momentul unui vot?
2: Sunt genul de om care își asumă deciziile către care merge și le îmbrățișează, așa că da, cu siguranță îmi voi asuma acest lucru, pentru că îl cunosc pe Adrian Veștea, pentru că sunt membru al Partidului Național Liberal, chiar acum, în vara aceasta, împlinesc 20 de ani de când activez în acest partid și pentru că știu cât de important este să ai un astfel de om la cârma unei țări care a făcut administrație publică și a demonstrat că poate.
1: Nu vă temeți de excludere sau suspendare din partid?
2: Știți cum e? Dacă ne temem de aceste lucruri, înseamnă că am intrat degeaba în politică. Eu cred că este important în ceea ce credem. Este important să ne menținem o direcție, iar cei care se sperie, probabil că este dreptul lor. Dar eu, până la urmă, am venit aici în urma unui mandat pe care mi l-au dat brașovenii. Adrian Veștea a fost ales președintele Consiliului Județean cu o majoritate covârșitoare și cred că le datorez asta cetățenilor din Brașov să îl susțin pe Adrian Veștea ca prim-ministru al României.
1: Vă mulțumesc foarte mult, Sebastian Rusu, deputat PNL. Revenim la tine, Anca. Mulțumesc!
0: Mulțumim, Andreea, te urmărim, îl așteptăm și pe Ilie Bolojan să susească la ședință. Vă reamintesc, Hubert Tumă a ieșit cu o postare publică înainte de începutul acestei ședințe în care anunță că Partidul Național Liberal nu este un om, nu este o singură voce și se întreabă retoric când am început să confundăm vocea unui om cu vocea întregului partid. Pe surse, potrivit informațiilor noastre, tabăra anti-Bolojan vorbește de 30 de parlamentare care ar putea vota guvernul Veștea. Până în acest moment, vizibile au fost 20 de parlamentari. Dar chiar și așa, cheia este la UDMR. Dacă UDMR va vota, atunci guvernul Veștea poate să treacă. Haideți să ne uităm ce se întâmplă în Parlament, pentru că se agită apele printre aleșii din opoziție. Și ar putea apărea mutații chiar înainte de votul guvernului, asta în logica acestei strategii fulger pentru votul, pentru noul premier desemnat de președintele Nicu Șordan. Potrivit informațiilor noastre, deputatul Aur Mohamad Murad, îl vedeți în imagini, ar putea rupe o parte din Aur, mai exact 10 parlamentari. S-ar alătura celor din grupul parlamentari Uniți pentru România, grup din care face parte Victor Ponta acum, iar zvonuri despre eventuale mutare a mai multor parlamentari AUR au existat în ultima perioadă, au devenit din ce în ce mai serioase, iar astăzi Mohamad Murad a fost văzut în timp ce ieșea din biroul lui Sorin Grindeanu, acolo alături de senatorul Daniel Zamfir. Imaginile au fost surprinse în urmă cu puțin timp în Parlamentul României. Cu toate acestea, AUR a negat într-o conferință de presă posibilitatea ca Mohamad Murad să părăsească partidul și a explicat că, de fapt, acesta a discutat cu Sorin Grindeanu și Daniel Zamfir despre un proiect de lege. Avem o reacție și din partea liderului grupului Uniți pentru România, care susține că poartă discuții cu mai mulți aleși, de fapt, iar că acestea n-ar fi totuși avansate. Haideți să vedem declarațiile.
3: Oferit de Digi.

0: amplasat în rezervația naturală Dumbrava Sibiului și considerat monument în ansamblul său, muzeul în aer liber are 10 km de alei. O plimbare prin muzeul Astra te poartă printre gospodării țărănești, ateliere meșteșugărești, biserici din lemn, troițe, stâne, mori de apă și de vânt. Interioarele originale, excelent păstrate, povestesc despre viața rurală, despre vechi abilități și modalitățile prin care pot redeveni utile. În încercarea de a rămâne relevant pentru publicul său, Muzeul Astra investește în programe menite să îmbunătățească viața culturală a comunității. Premiat la nivel internațional, Muzeul Astra se prezintă astăzi ca o instituție modernă de cultură, care răspunde nevoilor prezentului. Unul dintre obiectivele centrale este cel de a reprezenta un etalon de bune practici în rândul instituțiilor de profil românești și internaționale. Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR. Ne uităm puțin și la imaginea și fotografia economiei românești, pentru că chiar și până la începutul acestui război, economia românească gâfâia. Taxele de anul trecut, climatul internațional și multe alte cauze ne-au adus în punctul în care producția industrială, spre exemplu, a scăzut de la începutul anului. Creșterea prețului combustibilului, cu siguranță o să vedem în cifre, dacă nu, dumneavoastră știți deja parte din aceste cifre, e limpede, vor duce la o încetinire a economiei.
4: Da, din păcate nu avem, aici nu există un răspuns care poate fi dat. La noi știu că există acest foarte bun obicei, de vină sunt cei dinainte. Noi, de fapt, am intrat într-o situație practic fără ieșire ca urmare a unor politici imprudente, să folosesc cuvântul acesta foarte blând, începând din 2017. Am avut din 2017 politici care nu au mai respectat echilibrele bugetare. Am trecut și prin două crize importante. A fost întâi pandemia. După pandemie am avut criza energetică indusă, intenționat, de Rusia, care a atacat Ucraina și care, mă rog, după cum știm ce s-a întâmplat în 2022, dar noi, în loc să ne oprim puțin cu avântul cheltuielilor bugetare, de fapt el a ajuns la paroxism în 2024, când deficitul bugetar a ajuns la 9,3% din PIB. Este un deficit uluitor de mare, pentru că s-a produs într-un an fără niciun fel de criză. Tot fondul de rezervă al guvernului a fost tocat pe nimic. Fondul de rezervă trebuie cheltuit numai și numai pentru crize. Acum trebuia să avem bani în fondul de rezervă ca să putem să atenuăm criza din Golf. Ne-am trezit că nu avem niciun glonț. Nu mai avem nicio resursă bugetară.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.

0: Din moment în moment, Ilie Bolojan ajunge la ședința Partidului Național Liberal. Sunt câteva minute care ne despart, sau cel puțin pe toți, de a urmări confruntarea dintre Ilie Bolojan și Adrian Veștea. Vor sta față în față și vom înțelege ce se întâmplă de aici înainte, pentru că, pe de o parte, Ilie Bolojan și tabăra care îl susține, Partidul Național Liberal, în majoritate, așa pare acum la debutul acestei ședințe, spun că ar putea trece la suspendarea, ori excluderea din partida lui Adrian Veștea, sesizarea Curții Constituționale, pentru că președintele a făcut o nominalizare fără consultarea Partidului Național Liberal, o desemnare de premier, și de asemenea am putea asista la un congres al Partidului Național Liberal în zilele următoare, într-o perioadă mai scurtă de timp, care să stabilească o dată pentru totdeauna ce se întâmplă de aici înainte. Partidul Național Liberal trece în opoziție față de PSD sau se întoarce în guvernarea cu Partidul Social Democrat? Este propunerea pe care o face până la urmă Adrian Veștea. Adrian Veștea, de cealaltă parte, are o tabără care îi spune următoarele detalii. Am avea voturi suficiente. Ne-a explicat aici în direct la Digi24 Adrian Veștea că președintele și Eugen Tomac au fost cei care l-au asigurat de aceste voturi, că vor fi miniștri din PNL, că vor fi miniștri din PSD, asta e informație încă pe surse, dar strategia este că în zilele următoare, chiar până la finalul săptămânii, vom vedea o ședință, sau ședințe, un calendar mai exact, un calendar fulger, iar guvernul Adrian Veștea, dacă UDMR, că acolo încă se negociază, este de acord, va trece de Parlament, va primi votul de încredere, vor urma câteva ședințe alerte, inclusiv audieri de miniștri, inclusiv un program de guvernare pus pe masă și pe fond și acest conflict, război extrem de tensionat din PNL, toate vor merge în paralel. În câteva minute începe ședința Partidului Național Liberal. Veți urmări toate declarațiile în direct aici la Digi24. Eu vă mulțumesc pentru atenție.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola.
4: Dacă în toamnă, că sunt alegeri parțiale în Statele Unite, Donald Trump pierde Congresul, se va schimba situația, adică va fi concentrat pe un război intern, domestic, și ne va oferi mai puține surprize, cel puțin de astea declarative, în plan extern?
5: E posibil. Și problema cea mare pe care o vedem și care cred că încă este minimizată este situația din Iran. Pentru că are capacitatea de a introduce niște efecte extrem de nocive la nivel european. Deci mult rău se poate realiza de fapt până da, în momentul respectiv.
4: Acum nu e interesul tuturor să se deblocheze strâmtoarea? Nu e și interesul europenilor? De ce n-ar participa la acest efort alături de Statele Unite să asigure un culoar de trecere a navelor prin strântul Ormuz?
5: Eu sunt convins că discuții pe acest subiect au loc. Problema este în ce măsură nu există un obiectiv comun și un obiectiv care este realizabil, fezabil.
4: Da, există o reticență europeană de a participa, alături de Statele Unite, și ce justifică această reticență?
5: Sunt câteva țări care nu au fost de acord de la bun început pentru că au văzut acest război ca un război nu de necesitate, un război opțional. Faptul că europenii nu au fost consultați, deși suportă toate consecințele
4: acestui
5: război.
4: Sigur, dar consecințele ne afectează pe toți.
5: Exact. Și în acest moment, consecințele se pot agrava. Cred că aici este un al doilea element, dacă se merge spre o escaladare, spre o sau o descaladare. Escaladarea de care a vorbit președintele Trump cancelarele europene sună foarte prost. Deci a vorbit la un moment dat că dacă Iranul nu se aliniază cu anumite cerințe, anumite solicitări, Statele Unite vor distruge infrastructura civilă, energetică. Deci asta n-are cum să sune bine. Și chiar, foarte interesant, și Arabia Saudită, care este un susținător și în sfârșit și are o miză directă în acest conflict, s-a distanțat. Arabia Saudită spunea că da, vrem Iranul degradat militar, dar nu a dus într-o situație de sărăcie cumplită, de stat eșuat. Pentru că atunci introduci un factor de instabilitate mult mai mare. Dar dincolo aceasta, vorbim momentul de față, a devenit foarte cazual, să discutăm, atacăm ținte civile. Înainte era o anumită rezervă, dar țintele civile au sau vor produce la riposte. Ataci o fabrică de desalinare, Iranul va ataca și a avertizat despre acest lucru. Și asta înseamnă o instabilitate colosală în zona respectivă. Ăsta este și un motiv pentru care europenii se tem de un genul ăsta de escaladare. Ce își doresc? Da, probabil nivelul lor de discuție în momentul de față este cum să deblocăm, să ajungem la o situație de negociere și să patrulăm împreună o perioadă zona respectivă.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola.
4: Întrebarea numărul 1. Dacă ați fi politician, i-ați strânge vreodată mâna lui Vladimir Putin?
5: Nu.
4: De ce?
5: Mi se pare că e cel mai mare criminal care există în momentul de față. Poate toate acțiunile care le-a făcut în momentul de față îl definesc ca un criminal. Un criminal de război. Nu strângi mâna lui Hitler. Nu strângi mâna lui Eichmann. Da? Nu strângi mâna lui Putin.
4: Întrebarea numărul 2. Ce sentiment vă trezește Donald Trump?
5: Confuz. Pentru că nu este prima oară când mă întâlnesc, adică când vorbim de Trump. Și uneori s-a lăudat cu această dorință de a crea impredictibilitate și confuzie. Dar cred că este confuz personal, la nivel cognitiv. E o tendință de a exagera foarte mult. Și genul de exagerări pe care le face sunt de multe ori pe realitate. Îmi se pare, deci când te lovește realitatea în față, continui, ești confuz, de-aia spun că mi se pare că de multe ori este foarte confuz în modul în care se gândește la problemele legate de politica internă, politica externă.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
6: Ziua s-a încheiat, întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
7: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi, de la 23 la Digi24.
1: Digi24 FM.
8: Îl desemnez ca prim-ministru pe domnul Adrian Pește.
9: Vom forma o echipă cu o susținere solidă în Parlament.
8: Nu ne-am jucat de-a guvernarea.
0: Bună ziua, continuăm știrile. Este ora 17, ora la care începe cea mai tensionată ședință a Partidului Național Liberal. În urmă cu scurt timp, Adrian Veștea, premierul desemnat, a ajuns în Parlament. Acolo sunt și colegele noastre, Andreea Bratu și Emma Stoica. Vin cu toate informațiile, vă ascultăm. Este o ședință crucială, vă spuneam, la Partidul Național Liberal, o ședință care are loc în Parlament și o ședință care poate rupe partidul. Ilie Bolojan va sta față în față cu Adrian Veștea pentru prima dată de la desemnare și vedeți în aceste momente imagini cu momentul în care Adrian Veștea a ajuns acolo. Foarte scurte declarații făcute de acesta până a intrat în această sală în care are loc această ședință. Urmează să vedem exact ce se va decide în PNL după această desemnare făcută în mare taină de către președintele Nicușor Dan. Vă spuneam, colegele noastre, Andreea Bratu, Emma Stoica, sunt și ele acolo. Ce ne așteptăm să se întâmple în minutele următoare?
10: Bine te-am regăsit, Corina. Informațiile pe surse în acest moment sunt în felul următor. Cei care sunt alături lui Ilie Bolojan spun că încă de la începutul ședinței președintele partidului va propune pentru vot susținerea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier și că această propunere nu va întruni majoritatea necesară. Întrebați despre această variantă, cei care îl susțin pe Adrian Veștea au mărturisit că indiferent de rezultatul de astăzi, cu siguranță îl vor susține în momentul votului și că se așteaptă atunci la răzgândiri în PNL după ce vor vedea că un lider de-al lor a ajuns la putere. Rămâne de văzut dacă se va ajunge acolo, rămâne de văzut și cine se va răzgândi dintre cele două tabere, dar până să avem o decizie a PNL, avem clar o ședință încheiată la PSD, Ema.
11: Avem ce o ședință încheiată la PSD, dar aș vrea să amintesc un lucru celor care poate nu mai urmăresc sau nu au mai urmărit atât de mult în ultima perioadă politică. Mi-am adus aminte acum, uitându-mă pe acea listă de puciși, dacă putem să-i numim așa, din Partidul Național Liberal, de momentul Liviu Dragnea, dacă mai știi, Andreea, când la PSD circula acea listă de oameni care voiau să-l dea jos pe Liviu Dragnea, până au intrat în ședință, au mai rămas vreo 2-3, s-au evaporat, s-au schimbat lucrurile în Partidul Social Democrat. Sunt curioasă dacă la PNL se va întâmpla același lucru sau nu. La PSD a avut loc astăzi o ședință, a primit Sorin Grindeanu un mandat deschis și larg, în care poate să negocieze cu Adrian Veștea, inclusiv intrarea la guvernare, inclusiv un executiv, inclusiv un program de guvernare. Practic, i-au dat mână liberă lui Sorin Grindeanu să negocieze și au spus chiar în ultima ședință de la grup că se așteaptă la un guvern, chiar dacă cei din USR nu mai vor să mai facă parte din acest executiv. Vom vedea însă cum vor fi purtate discuțiile mâine, pentru că mâine Adrian Veștea înțeleg că merge la partide.
10: Merge la partide, până atunci așteptăm votul de astăzi. După cum puteți observa, rând pe rând liderii intră în sala grupului parlamentar PNL. Aici are loc ședința conducerii. Urmează o întrunire cu mari tensiuni, poate cea mai dificilă din ultimii ani, iar noi vom reveni cu informații pe surse din spatele ușilor închise.
0: Andreea, Emma, vă așteptăm ori de câte ori se întâmplă ceva important acolo, mai ales că îl așteptăm din moment în moment și pe Ilie Bolojan. Până atunci vedem ce a spus pe Facebook prin vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, cel care vine cu o postare tăioasă la adresa președintelui țării. Îl acuză pe Nicușor Dan că pune presiune pe Partidul Național Liberal. Într-o postare pe Facebook prin vicepreședintele PNL îi reproșează președintelui României că protejează Partidul Social Democrat și că încearcă să rupă PNL-ul folosindu-se chiar de oameni din partid. De aceea susține liberalul, ședința de astăzi, de la această oră, va fi una, citez, istorică, o ședință care va determina cursul PNL și al țării. În postarea sa, Ciprian Ciucu mai susține că ceea ce se întâmplă în aceste zile este, citez, un puci pornit printr-o acțiune a șefului statului. Vasile Blaga face declarații în aceste momente, l-ascultăm.
12: Ceea ce a făcut domnul Veștea acceptând această desemnare, a trădat Partidul Național Liberal?
13: Oricine nu se supune deciziilor partidului, idului, într-un fel sau altul, trădează Partidul Național Liberal.
12: Mulțumim!
0: O declarație scurtă a lui Vasile Blaga, oricine nu se supune unei decizii a partidului,
11: trădează, apropo de vocile din Partidul Național Liberal, care acuză un puci din partea lui Adrian Veștea, Tuma, cel de la Consiliul Județean Ilfov, Cătălin Predoiu. De cealaltă parte, sunt voci care spun că a fost un gest de responsabilitate să accepte în această perioadă această desemnare de premier, pentru că sunt aproape 6 săptămâni de la momentul în care guvernul a picat și că este nevoie de un guvern plin cu responsabilități depline. Vedem și cum a răspuns astăzi Adrian Veștea acuzațiilor de trădare, acuzații venite din partea unor colegi, însă până atunci mergem înapoi în Parlament pentru că Ilie Bolojan a ajuns chiar în aceste momente. Ascultă.
14: Ușor. Spus din partid, în urma acestei desemnări.
15: Domnul Holt a dorit să vă dați demisia după această nominalizare a lui Adrian Veștea. Încearcă
14: președintele Nicușor Dan să șindeze Partidul Național Liberal.
15: Sunteți președintele PNL sau a USR?
14: Am ieșit la topone de
15: asta înseamnă stabilitate, domnule Bolojan. Cum să fie exclus din partid un prim vicepreședinte? De ce doriți acest lucru? Spuneați de acei șobolani din camera la care ați deschis lumina, o oglindă sau alți membri PNL care acum
11: Ilie Bolojan a ajuns la această ședință extrem de importantă. Nu a dorit liderul PSD să facă niciun fel de declarații. A fost întrebat, bineînțeles, de această desemnare venită în taină, desemnarea colegului de partid. A fost întrebat inclusiv dacă ia în considerare să-și dea demisia din Partidul Național Liberal. Nu a vrut Ilie Bolojan să răspundă. Discutăm despre tot ceea ce se întâmplă la această oră cu domnul Ludovic Orban, este în direct acum cu noi și rămânem în direct cu imagini de la această ședință crucială. Bună ziua, mulțumesc foarte mult pentru intervenție.
16: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
11: O decizie trebuie să se ia în această ședință. Ce vă așteptați? Să țină piept Ilie Bolojan puciștilor, așa cum au fost ei numiți, poate să propună o excludere a lui Adrian Veștea în aceste momente din partid?
16: Eu cred că președintele Partidului Național Liberal, Ilie Bolojan, trebuie să propună ca partidul să fie consecvent în deciziile luate. Și anume decizia care a fost luată încă înainte ca PSD să depună moțiunea de cenzură, o decizie luată atât în Partidul Național Liberal cât și în USR, a fost decizia de a nu mai colabora cu PSD dacă PSD depune moțiunea de cenzură. După ce PSD a depus moțiunea de cenzură, au existat două voturi în Partidul Național Liberal, poate cu același conținut, și anume acela de a nu mai colabora cu PSD la guvernare și nu a vota investirea niciunui guvern care este sprijinit de PSD. Ultimul vot a fost votul de nesusținere a guvernului Tomac, care nu era susținut decât de PSD. Adrian Veștea este în aceeași situație. Deci el nu este sprijinit la momentul desemnării, Nicușor Dan nu are garanția de susținere decât din partea PSD. Deci Adrian Veștea este un premier desemnat în numele PSD și cu susținerea doar a PSD. Eu cred că biroul politic al Partidului Național Liberal trebuie să mențină decizia corectă care a fost luată, și anume aceea de a nu susține niciun guvern care este, are sprijinul PSD și în care este băgată coada PSD, iar este evident că Adrian Veștea este un candidat la prim-ministru al PSD, susținut de PSD, în niciun caz un candidat la prim-ministru din partea Partidului Național Liberal. Eu cred că asta trebuie să facă birou politic național, să ia decizia de a nu susține un guvern Veștea. Sigur că în cazul domnului Veștea, spre deosebire de Tom Mac, care nu era membru PNL, apare și faptul că Adrian Veștea a acceptat să fie desemnat, încălcând hotărârea anterioară, hotărârile anterioare ale forurilor statutare ale Partidului Național Liberal și mai ales încălcând procedura de desemnare a primului ministru, pentru că în conformitate cu prevederile statutului Partidului Național Liberal, premierul este decis, premierul Partidului Național Liberal, candidatul PNL la funcție de premier, este hotărât în Consiliul Național, care e forul cel mai reprezentativ după Congres. Ori Adrian Veștea nu numai că nu are un vot de susținere pentru această poziție, deci el este un uzurpator de poziție, dar el nici măcar nu a catadixit, deși știa de miercuri că Nicușor Dan îl va desemna, așa cum a declarat el. Deși știa de miercuri. Nu a catadixit să vorbească cu nimeni din Partidul Național Liberal, în niciun caz cu președintele partidului și în niciun caz cu oamenii care sunt reprezentanții statutari. Sigur că o fi vorbit cu colegi de-ai lui care au fost implicați în acest complot, în acest puci.
17: El a spus că nu a vorbit cu nimeni, stă însă în picioare acea explicație că i-a cerut asta președintele Nicușor Dan să nu vorbească cu nimeni.
16: Păi, ascultați-mă. El, în primul rând, trebuia să-i spună președintelui că el nu poate să accepte desemnarea fără acordul Partidului Național Liberal. Nu se întâmplă nicăieri, nicio democrație din lumea asta. Nu suntem o țară bananieră, nu suntem un regim prezidențial autocratic în care președintele să decidă să desemneze un premier din partea unui partid parlamentar fără acordul și fără susținerea partidului parlamentar respectiv. Cum să pui premier, să desemnezi premier o iudă, care practic este desemnat împotriva deciziilor statutare ale partidului și care nu beneficiază de condițiile democratice statutare pentru a ocupa această funcție de prim-ministru.
17: Domnule Orban, apropo de aceste...
16: Președintele, prin această desemnare, în mod evident, a încălcat orice regulă elementară a democrației.
17: Apropo de aceste acuzații de trădare, premierul desemnat Adrian Veștea a răspuns aici la Digi24. Vreau să vedem ce a declarat și să ne întoarcem la discuție.
18: Care este definiția trădării?
19: Eu nu aș vrea să mă apuc să fac această, să fac comentarii referitor la acest termen. Cred că ar trebui să vorbim despre responsabilitate și despre rolul pe care îl avem noi ca și politicieni. A sta cu mâinile în sân și a nu lua nicio decizie nu cred că este demn pentru niciun om politic. Am conștiința împăcată, nu mă simt nici pe departe trădător, mă simt o persoană care am tratat momentul respectiv cu responsabilitate și vreau să-i asigur atât pe Ciprian Ciucu, cât și pe ceilalți care gândesc într-o formă sau alta că eu rămân același Adrian Veștea care tratează lucrurile în interesul României.
18: Nu doriți să vorbiți despre trădare, am reținut. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la Studio Politic.
19: Mulțumesc și eu.
17: Domnule Orban, mă întorc la dumneavoastră. Nu este demn să stai cu mâinile în sân. Asta spune Adrian Veștea despre această acceptare tăcută a postului de premier.
16: Faptele îi contrazic vorbele. Hai să nu ne ascundem în spatele vorbelor. Lucrurile sunt simple. Veștea este membru al PNL, cred că de aproape 30 de ani. El știe statutul Partidului Național Liberal, știe cum se ocupă funcții, știe care sunt forurile statutare și știe cum sunt desemnați candidații. Nu poți să îmbraci în cuvinte, să ascunzi în spatele cuvintelor și vorbelor mari faptul că pur și simplu tu ai acceptat să fii desemnat ca și premier, fiind membru al Partidului Național Liberal, fără măcar să informezi. Că dacă el era un om corect, moral, un om care într-adevăr vrea să rezolve criza, trebuia să se ducă frumos la Partidul Național Liberal, la Bolojan, la colegii lui, să ceară convocarea Consiliului Național, să ceară susținerea din partea Consiliului Național pentru ocuparea poziției de premier. El ce-a făcut? A ținut ascuns și în secret a acceptat

0: Partidul Național Liberal. Aici nu există putință de tăgată. Corectitudinea, moralitatea este să faci lucrurile așa cum este corect, legal, statutar. Nu să accepți o desemnare pe furiș, nu mai zic de modul în care s-a făcut desemnarea. Păi duminică, la ora 9 dimineață, când președintele partidului era în Basarabia și participa la congresul PAS și vrea să marcheze alături de frații români de peste Prut în momentul începerii negocierilor de aderare.
1: Domnule Orban, vă întrerup un minut pentru că sunt declarații chiar acum. Mureș Bogdan, îl ascultăm.
2: Exact scenariul cu grecienii. Cred că ar trebui să ne gândim la asta în primul rând. Consumul a scăzut dramatic. Economia României se baza în primul rând pe consum. Era un motor al ei. Suntem la 5-lea trimestru de scădere a consumului. Nu s-a întâmplat niciodată așa, nici măcar în pandemie. Avem probleme uriașe cu PNRR, unde nu cred că vom reuși să luăm 12 miliarde din cele 28,6 miliarde care ne-au fost repartizate. De asemenea, ne împrumutăm la niște rate absolut înfiorătoare de peste 7%. Horeca gâfâie, serios, tot ceea ce înseamnă turism, cafenele, restaurante, magazine alimentare, pot să vă spun extrem de clar că au scăzut consumul. În zona de imobiliar, care a fost un alt moment important pentru economia României ultimilor ani, scăderea este evidentă și vânzările au scăzut dramatic. În acest moment, România are mai mult ca oricând nevoie de responsabilitate, are nevoie de, numai puțin, are nevoie în primul rând, în primul rând România, de un guvern capabil, un guvern care să înțeleagă extrem de clar parteneriatul cu Statele Unite ale Americii, cu Uniunea Europeană și care să se bazeze, în primul rând, pe investiții. Fără investiții nu putem merge înainte.
3: Și despre reformele lui Ilie Bolă, sunteți mulțumit, domnule Dragnea?
2: Nu, cred că sunt persoana cea mai potrivită să o întrebați acest lucru, pentru că stau de vorbă cu investitori, dar și cu operatori din piața internă. Din punctul meu de vedere a anunțat multe, dar a făcut foarte puține. Deci reformele nu au dus la rezultatul scontat și cred că premierul care va veni trebuie să se axeze în primul rând pe investiții și nu știu care va fi rolul Partidului Social Democrat, vă pot spune care va fi rolul Partidului Național Liberal în acest nou guvern. Un guvern care sper că în următoarele 72 de ore va trece prin Parlament, dacă există suficientă responsabilitate. Cred că PNL trebuie să se gândească dacă alege 7 ani și jumătate de opoziție sau alege, sau 6 ani și jumătate de opoziție, sau alege să fie responsabil față de români și să se gândească nu la calcule electorale meschine, ci în primul rând la cetățeni, la investiții. Pentru că nimeni nu mai vorbește de cetățean, nimeni nu mai vorbește de starea pensionarilor, nimeni nu mai vorbește de starea firmelor, nimeni nu mai vorbește de starea investițiilor realizate în cele 3200 de primării din România. Nimeni nu mai vorbește despre atragerea de investiții străine. Nimeni nu mai vorbește despre faptul că ne doream să ajungă cât mai mulți români care trăiesc astăzi în diaspora înapoi în țară. Toată lumea face calcule și se gândește la diverse combinații politice și cum putem să ducem un om sau pe altul la
4: cură.
2: În afară de acest lucru,
4: Constituția președintele atunci când a desemnat un premier din PNL fără acordul
2: partidului. Din punctul meu de vedere, a fost o intervenție responsabilă a președintelui României, care are mai multe informații decât noi toți, care este principalul beneficiar de informații și care știe foarte bine starea în care se află România astăzi, care nu își permite nici vendete, nu își permite nici proiecții pentru 2 ani și jumătate sau 3 ani și jumătate pentru campanii prezidențiale, nu își permite să ajungem în aceeași situație. Ce vom face? Colegii mei, prieteni de-ai mei, spun din Partidul Național Liberal, îmi spun Rareș, dar dacă stăm în opoziție, vom obține nu 16% ca acum, ci mă va ajunge la 22-25%, alții 28%. Vă spun ceva. Cu mine pe val, cu Klaus Iohannis în deplină puterea mandatului său, cu referendum pentru justiție, abia am reușit să facem cel mai mare scor din 90 până astăzi, sub mine pe primul loc și principal conducător de campanie, 27,4%. Nimeni nu-mi garantează că după 2 ani și jumătate de opoziție, Partidul Național Liberal va face un scor mai mare de 20% și vom ajunge în aceeași situație.

0: condiții în care să negociem din nou constituirea unei majorități pro-occidentale, pro-americane, în care din nou vom ajunge în situația de asta.
1: Domnul Veștea un premier marionetă?
0: Domnul Veștea este un ales local, un membru al Partidului Național Liberal în ultimii 30 de ani, un om care a fost ales prin vot direct de către cetățeni în orașul Ghimbab, al treilea oraș ca importanță în județul Brașov, de 3 ori în timp de 12 ani, apoi de 2 ori ales ca președinte al Consiliului Județean Brașov, unul din primele 5 județe ale României. Un om care a reușit să convingă în durata 20 de ani de 5 ori cetățenii unui județ important al României să-i ofere încrederea, cred că trebuie luat în seamă și trebuie privit. Plus este omul...
2: Nu știu că domnul Veștea e acceptat de Partidul Social Democrat.
0: Nu știu dacă e acceptat sau nu, vom vedea dacă e acceptat sau nu. Eu știu un singur lucru, că în momentul ăsta nu trebuie să facem calcule electorale. Trebuie să ne gândim la România, trebuie să avem responsabilitate, trebuie să ne întărăm la interesul României, în primul rând, și trebuie să ne gândim cum putem exploata acest moment extrem de important pentru România, din punct de vedere al atragerii.
1: Președintele României a încercat să preia abuziv puterea în PNL.
0: Președintele României nu avea cum să preia puterea în PNL. PNL are un președinte, are un for statutar de conducere format din 55 de oameni care sunt cu prezent aici în număr de 52 sau 53, există responsabilitatea fiecăruia dintre ei, fiecare dintre ei și-au consultat cei 1068 de primari, și-au consultat forurile de conducere din județe și sunt convins că vom lua decizia potrivită.
2: Dacă decizia partidului va fi una de opoziție, nu va fi de susținerea lui Adrian Veștea, se rupe partidul?
0: Nu, cu siguranță cei care speră ca acest partid cu o istorie uluitoare, care a realizat marile reforme ale României din ultimii 150 de ani și care a rezistat de fiecare dată, nu se va rupe. Asta vă pot garanta. Acest partid are maturitatea necesară și liderii se au maturitatea necesară pentru a trece pentru ușoarea nervozitate, animozități și să se gândească în primul rând la interesul României.
3: Eram BPJ-uri în momentul.
0: Da, am văzut. Și așa. Nu toate. Păi uitați-vă la Cara Severin, Argeș, Ilfov, Giurgiu, sunt decizii, Călărași, dacă vreți vi le răspund pe toate.
3: Spunea că sunt 15 filiale.
0: Galați, Brăila. Bun. Nu știu dacă sunt 5, domnul,
3: asta spunea domnul Veștea.
0: Nu există aici că sunt 15.
3: Mureș.
0: Vă pot spune următoarea chestiune. Vă pot spune următoarea chestiune. Partidul Național Liberal va rămâne unit oricât de multă nervozitate ar fi în acest moment. Partidul Național Liberal va guverna România și Partidul Național Liberal va avea, începând cu data de cu vineri dimineața, cel târziu vom avea premier. Adrian Veștea va fi viitorul premier al României. Sper să se gândească în primul rând la investiții și mai puțin la tăieri.
2: Era o informație pe sursă care menționa că Ilie Bolojan ar fi vrut să-și dea demisia după nominalizarea lui Nicu Șordan pentru Adrian Veștea și am văzut exact și anumite influențe din partea altor persoane asupra PNL.
0: Am înțeles că i s-au oferit mai multe opțiuni pentru ca Partidul Național Liberal să rămână unul responsabil și să guverneze România și să realizeze reforme. Asta e scopul PNL. Și să atragă investiții. Și să asigură bunăstarea oamenilor. A respins tot. Toate variantele posibile. Eu nu vreau să cred că în Partidul Național Liberal și în România există persoane mesianice și există un singur om care știe să guverneze această țară. Nu există persoane de non-locuit. Am văzut că unii au vizitat cimitirul eroilor, să le dea Dumnezeu sănătate, ar fi frumos să meargă fiecare, nu doar copiii cu profesorii, ci fiecare polițian să viziteze cimitirul eroilor. Îi asigur că eroii sunt cei care au luptat pentru această țară și cei care se gândesc la interesul național al acestei țări și la parteneriatele sale și la viața fiecăruia dintre noi. Viața cetățenilor României a scăzut din punct de vedere calitativ dramatic, investițiile au scăzut, companiile se plâng, toate companiile din toate domeniile gâfâie în acest moment, nu putem să nu privim acest...
4: Careș Bogdan, declarații înainte de ședința crucială a PNL, o intervenție responsabilă a președintelui României. Acest partid nu se va rupe, vom trece de ușoara animozitate. Câteva dintre declarațiile făcute de acesta. Domnule Orban, vă mulțumesc foarte mult pentru o înțelegere și că ați rămas alături de noi.
5: O secundă să vă spun doar un lucru. Acești oameni care susțin ideea de a vota vestirea guvernului și-au luat mandat de la organizații ca parlamentari să voteze în vestirea guvernului veștea, indiferent ce hotărăsc forurile statutare ale Partidului Național Liberal. Ori nu hotărăște biroul județean Galați cum votează deputatul George Scarlat la Galați. Nu hotărăște biroul județean Călăraș cum votează deputatul, cum îl cheamă, de Călăraș la investirea guvernului. Biroul politic național este cel care hotărăște poziția oficială a partidului. Ori ei au venit hotărâți și chiar dacă vă uitați la postările lor, unii dintre ei limpede că vor vota investirea guvernului veștea, indiferent ce hotărăște Partidul Național Liberal.
4: Asta vreau să vă întreb, că pare că sunt deja hotărâți. Două chestiuni la care vreau să ne oprim. A spus așa Rareș Bogdan, începând cu vineri dimineață vom avea premier, Adrian Veștea o să fie premier. Asta deși nu au fost încă discuții cu partidele, nu știm nici măcar ce miniștri are pe această listă. Și încă o chestiune... Reformele guvernului Bolojan nu au dus la rezultatul scontat, asta spunea Rareș Bogdan. De cealaltă parte însă, Adrian Veștea a spus că va prelua punct cu punct programul lui Ilie Bolojan. E o contradicție acolo, domnule Orban.
5: Se vede că e o contradicție. În primul rând, situația de astăzi este diferită de situația din momentul investirii guvernului Bolojan. Între timp s-au întâmplat lucruri, între timp... s-a redus deficitul bugetar, între timp a crescut ponderea investițiilor în execuția bugetară pe total buget, adică s-a pus un accent mai mare pe investiții decât pe cheltuieli cu salarii și cheltuieli materiale și servicii, au crescut investițiile străine în România, credibilitatea României a crescut, a scăzut nivelul de împrumut, sigur, până la criza declanșată ca urmare a conflictului dintre SUA și Israel pe de o parte și Iran pe de cealaltă parte, care nu depindea de guvernul Bolojan. Adică un program de guvernare îl faci plecând de la o situație existentă care este diferită față de situația de la momentul la care a fost investit guvernul Bolojan. Asta arată așa un fel de lipsă de cunoaștere a realităților economice și sociale. Pe de altă parte, Veștea în momentul desemnării nu are decât susținerea PSD. Este candidatul la prim-ministru din partea PSD. Cum poți să spui că va fi investit guvernul Veștea? USR a decis că nu susține guvernul Veștea, UDMR a spus că așteaptă decizia PNL dacă nu vrea să fie parte la ruperea PNL, iar dacă Biroul Politic Național PNL hotărăște că nu susține guvernul Veștea, sunt convins că nici UDMR nu va lua altă decizie decât decizia care a fost luată de forul statutar al PNL. Deci nu există nicio șansă să fie investit guvernul Veștea. Din punct de vedere al numărului de parlamentari, în afară de cei 127 sau 128 de parlamentari PSD, nu există garanția pentru niciun vot în momentul de față. Poate garanția 10-12 peneliști care au spus că votează oricum guvernul, indiferent ce hotărăște partidul.
4: Apropo de acest număr, domnule Orban...
5: Iar votează sunt total insuficienți pentru investirea guvernului. Ce vorbește Rareș Bogdan bate câmpii, cu grație, da?
4: O informație de ultimă oră avem acum, domnule Orban, o informație din ședința PNL, pentru că, spun surse Digi24, Bolojan ar fi cerut în urmă cu scurt timp încă o dată vot ca PNL să nu facă guvern cu PSD. 39 de voturi pentru, 10 împotrivă, 5 abțineri. Pare totuși că are în continuare susținere Ilie Bolojan în partid.
5: Acum, dați-mi voie să vă spun un lucru. Oricâtă presiune a existat asupra PNL, oricât de mult a fost pregătit acest plan diabolic de impunerea unui premier în afara voinței statutare a membrilor PNL, liberalii totuși au coloană vertebrală, au caracter. Nu sunt toți precum Rareș Bogdan, Predoiu sau... Îmi pare rău de Veștea, că Veștea a fost...
4: Aș vrea totuși, domnule Orban, să nu jignim, mai ales că nu sunt aici ca să iau o poziție.
5: Am folosit eu un cuvânt jignitor? cer scuze, dar nu sunt genul domn, sunt foarte atent la ceea ce spun. Vestea a fost prietenul meu, dar din păcate prin faptul că a acceptat o desemnare care este o desemnare evidentă împotriva democrației, împotriva regulilor inclusiv constituționale, împotriva colegilor de partid, care sunt singurii care pot să-i dea mandat să preia poziția de prim-ministru. Nu a fost altceva decât să fie o unealtă a unei tentative de dezbinare a Partidului Național Liberal. I-a recunosc bine pe unii dintre cei care încearcă să dea această lovitură în PNL, pentru că am pățit-o și eu. Sunt stampățitul și știu foarte bine ce agenda au și că de fapt sunt niște conserve ale PSD din Partidul Național Liberal și nu interesează decât interesele personale și nici de cum interesul general al României.
4: Domnule Orban, vă mulțumesc foarte mult pentru explicații.
5: Cu mare plăcere.
4: Iar la mai bine de 24 de ore de la desemnarea lui Adrian Veștea ca premier a venit și o reacție de la vârful PSD. Liderul socialdemocraților, Sorin Grindeanu, spune că nu a știut de această alegere făcută de președintele Nicu Șordan.
6: Ce decizie veți lua dumneavoastră?
7: Ar fi Adrian Veștea de premier?
8: Să vedem, urmarea discuției.
9: Bun, dar cum vi se pare decizia luată de președinte?
6: Veți face parte din acest guvern?
8: N-am luat decizia, nu vreau așa
6: cum știți. Dar care vor fi condițiile?
8: Trebuia să consultați cu Șordan alte consultări, domnule Grindeanu. Nu cred.
9: Considerați că PNL este
8: patru. Vă aduc aminte, în 2008, după alegerile din 2008, s-a făcut un guvern PSD-PDL. Desemnat prim-ministru în primă instanță a fost Teodor Stolojan, care după câteva zile a renunțat și a venit Emil Boc, fără niciun fel de consultări. E constituțional.
6: Domnul Veștea spunea că va urma programul domnului Bolojan.
8: Mâine, probabil. Nu am ce să spun. Deci, este speculație.
6: Veți avea condiții de pus?
9: Erați de acord?
8: Nu l-am votat?
9: Deci l-ați dat jos. Că l-ați dat și jos.
8: Nu l-a aplicat cum trebuie. Mâine, sau voi mâine, când ne va contacta domnul Vescu, o să avem o întâlnire, o să discutăm despre program, o să discutăm probabil despre echipă, după care o să vin în fața partidului și o să spun, așa cum am făcut și astăzi,
9: va strânge o majoritate, UDMR spune că nu e foarte clar să-l va vota.
8: Nu discut în numele UDMR.
7: Știați de ce-ți planul președintelui?
8: Nu.
6: Dar când ați vorbit săptămâna trecută cu dumnealui, ce v-a transmis?
8: Când am vorbit săptămâna trecută cu
6: președintele României, da.
8: Nu am avut chestiuni care să mă ducă la, să spun, gândul că ar putea să facă o altă propunere. N-am știut cu aceasta.
9: Dar ar putea să se rupă PNL? Vă așteptați să fie împărțit în două tabere?
4: Iar unul dintre liderii PNL a contestatarilor lui Ilie Bolojan a transmis un mesaj dur cu doar câteva minute înainte de ședința crucială a liberalilor. Hubert Tuma a scris pe Facebook că nu este de acord cu direcția în care se îndreaptă conducerea partidului și susține că tăcerea ar fi o formă de complicitate. El mai notează că România are nevoie de un guvern și l-a lăudat pe președintele Nicu Șordan pentru nominalizarea lui Adrian Veștea la Palatul Victoria. Citez răspunsul pe care l-am văzut din partea unor voci din partid, inclusiv din partea conducerii, a fost să vorbească despre excludere. Nu sunt de acord, mai spune Tuma, care lansează săgeți către Ilie Bolojan. Citez, când am început să ne confundăm vocea unui om cu vocea întregului partid. PNL nu este un om, nu este o singură voce. Am încheiat citatul. AUR face cu ochiul PNL-ului și susține că partidul condus de Ilie Bolojan s-ar putea răzgândi în condițiile actuale și să voteze o eventuală suspendare a președintelui Nicu Șordan. Vă reamintesc că partidul condus de George Simion face demersuri de mai multe luni pentru a-l da jos pe actualul șef al statului.
10: Avem motivele destul de clare, dar atâta vreme cât în Parlament avem un PSD care până la urmă este susținătorul principal al lui Nicușor Dan. Iar în cazul PNL-ului, vedem că acum s-ar putea ei să se răzgândească, nu se știe niciodată.
11: Digi24 FM.
12: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Verma Dutton. Ținuturi noi, rival noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună în primele 3 luni.
13: Buiesc motoarele în viraje, dar și pe Digisport. Duminică prinde Marele Premiu al Cehiei, însoțit de comentariu de la fața locului. De la ora 15, în direct pe Digisport 2.
11: Digi24 FM.
14: În fața ta, o emisiune Digi24.
15: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR.
16: Întrebarea numărul 1. Ați reintroduce în codul penal infracțiunea de subminare a economiei naționale?
17: Nu. Nu. Este... Avem suficiente mecanisme legale pentru ca cu legile actuale să fie sancționați cei care eventual... Iar chestia asta cu subminarea economiei naționale, să fim serioși, totuși, este... Asta sună foarte comunistă pe aerea mea.
16: Întrebarea numărul 2. Merită Ilie Bolojan porecla de Ilie Sărăcie?
17: Doamne ferește, nu. Cât uși de puțin. El este omul care a luat o economie, a ajuns în pragul prăbușirii și a reușit nu numai ca să reducă deficitul bugetar mai mult decât a promis anul trecut și să vedem ce se va întâmpla anul acesta, dar a făcut-o în condițiile în care scăderea economică nu a fost nici pe departe așa de mare cum ar fi putut să fie. Nu, nici vorbă. Eu cred că, având în vedere și constrângerile de ordin politic, ceea ce a făcut el este foarte meritoriu.
16: Întrebarea numărul 3. În ce lume ne făcea Călin Georgescu benzina un leu?
17: Cum se numește, de acolo de unde ieșea el citatele în filmele acelea de, pentru copii,
16: Stăpânul
17: inelelor, acolo.
16: Întrebarea numărul 4. Cea mai mare oportunitate economică pe care nu trebuie să o ratăm este?
17: Nu, cred că oportunitatea pe care trebuie să nu o ratăm este aceea de a realiza măcar parțial reforma administrativă a țării. Aceasta este o oportunitate economică mult mai mare decât oricare alta.
14: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

Digi24 FM. Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop, în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop și cei mai iubiți DJ ai planetei. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequencies și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.

0: Mesaj dur al unui lider PNL: cine nu respectă statutul partidului trebuie dat afară. Vasile Blaga vrea de urgență congres al partidului după anunțul de la Cotroceni. Vedem declarația.
1: Ce a făcut domnul Veștea acceptând această desemnare? A trădat Partidul Național Liberal?
2: Oricine nu se supune deciziilor partidului, într-un fel sau altul, trădează Partidul Național Liberal.
0: O declarație făcută înainte de ședința crucială de la această oră din Partidul Național Liberal și vin foarte multe informații pe surse din această ședință. Mergem chiar în aceste momente în Parlament la colegele mele, Ema Stoica și Andreea Pratu. Ne aduc toate informațiile, vă ascultăm.
3: Bine te-am regăsit, Corina. Se discută și se discută extrem de tensionat în ședința Partidului Național Liberal. Important, până acum, potrivit informațiilor obținute pe surse, deja s-a dat un vot esențial, aș spune. Pentru a patra oară în ultimele luni, Ilie Bolojan a supus la vot ca partidul să nu mai facă o guvernare cu PSD. Și de această dată propunerea a fost adoptată. E drept, cu un rezultat diferit. Dacă la ultimul vot aveam doar 4 abțineri și toate celelalte voturi pentru, de această dată au fost 39 de voturi pentru, 10 voturi împotrivă și 5 abțineri. Cei care sunt de partea lui Adrian Veștea au intrat cu această strategie, potrivit informațiilor obținute pe surse în ședința PNL, că astăzi nu mai exista o majoritate în conducerea PNL care să-l susțină pe Adrian Veștea pentru această funcție, dar se bazează că după ce va primi votul de investitură și ei îl vor vota în acel moment, citez, indiferent de decizia partidului, mulți alți colegi liberali vor dori să-i se alăture în echipă. Asta e strategia lor. Au șanse de reușită să strângă toate voturile pentru guvern?
4: Va fi foarte interesant, pentru că în momentul de față acești liberali se bazează pe voturile venite din PSD. Trebuie să o spunem clar, se bazează ca cei din Partidul Social Democrat să voteze fără să aibă niciun om împotrivă, tocmai ca să asigure cât mai mulți oameni. Se așteaptă ca neafiliații să voteze pentru acest guvern și mai trebuie voturi de la UDMR. La USR este destul de greu de văzut dacă se mai schimbă Dominic Fritz și partidul, mai ales în contextul în care au spus de atâtea ori că nu vor vota un guvern din care face parte Partidul Social Democrat. În schimb, la USR, la UDMR, încă se discută, încă se joacă cartea guvernării sau cel puțin cartea votului pentru guvernul condus de Adrian Veștea. Mâine vor avea loc ședințe la partide, va merge Adrian Veștea și la Partidul Social Democrat dimineață, va discuta și cu UDMR pentru a încerca să strângă această majoritate și să vedem dacă acele voturi pe care ei le-a promis președintele Nicușor Dan se vor concretiza și în Parlament sau vor rămâne doar pe hârtie.
3: Și să vă mai dăm câteva detalii de culise. Din spatele ușilor închise a început turul discursurilor și desigur primul care a luat cuvântul este Ilie Bolojan. L-a acuzat pe Adrian Veștea, citesc, de atitudine necolegială și a spus, citesc din nou, dacă acceptăm orice discuție de guvern condus de Veștea, invalidăm toate deciziile anterioare. Urmează să ia cuvântul și ceilalți lideri, așadar așteptăm și discursuri anti-actuala conducere.
4: Cu siguranță vor exista, pentru că în momentul de față, cel puțin în această ședință, lucrurile sunt împărțite, însă vorbeam cu lideri din celelalte formațiuni politice și stăteau și așteptau să vadă ce se va întâmpla la Partidul Național Liberal. Credeau că și cred în continuare că în acest moment totul va depinde de PNL dacă va trece sau nu acest executiv și în funcție de acest lucru vom vedea și schimbările de vot. Interesant este că la Partidul Social Democrat în acest moment se discută deja un guvern din care să nu facă parte USR. Mai mult de atât, l-am văzut pe Sorin Grindeanu, care recunoștea că a avut o discuție cu Nicușor Dan săptămâna trecută, din informațiile noastre chiar miercuri seara. Coincidență sau nu, tot atunci spunea și Adrian Veștea că a vorbit cu președintele. Deci se pare că socialdemocrații știau mai dinainte de acest plan.
3: Înapoi la tine, Corina.
0: Andreea, m-am mulțumit pentru informații. Atac dur la adresa premierului desemnat din partea generalului în rezervă, Dorin Toma, fost șef al comandamentului Diviziei Multinaționale Sud-Est a NATO. Acesta îl acuză pe Adrian Veștea că în momentul în care a fost președinte al Consiliului Județean Brașov și ministru al dezvoltării, a blocat mai multe proiecte pentru infrastructura poligonului 5. Mai exact, Dorin Toma susține că proiectul de demolare și construirea noului pod peste râul Olt, în zona localității Voila, aflat în responsabilitatea Consiliului Județean, a trenat mai bine de 4 ani, în special din cauza blocajelor birocratice. Vă reamintim că baza militară de la Cincu a devenit un punct important strategic militar pentru România și pentru NATO după începerea războiului din Ucraina. Victor Ponta dă șanse unui guvern veștea. Parlamentarul spune că noul executiv va fi obligat să se ocupe de economia națională. Asta după ce Adrian Veștea a anunțat că va prelua programul lui Bolojan la virgulă. Ponta pune însă și două condiții pentru votarea executivului.
5: Categoric e nevoie ca România să aibă un guvern cu puteri depline. Ceea ce știu sigur este că noul guvern va fi obligat de realitate, de viața de zi cu zi, să se ocupe din nou de economia națională, de firmele românești, pentru că cam toți sunt cu apa la gură și o să rămânem fără firme și fără economie privată. Colegii mei de la Uniți pentru România sunt oameni la primul mandat, oameni care au venit în Parlament și au niște așteptări absolut legitime. Au fost două condiții pe care le-am enunțat, ca domnul prim-ministru desemnat, domnul Veștea, să vină cu miniștri competenți. Și a doua condiție politică, pe care am enunțat-o și noi, au enunțat-o și senatorii de la Pace, în mod identic, a fost aceea de a nu mai avea în guvern actualii miniștri de la USR, cei pe care noi i-am criticat foarte, foarte tare.
6: Digi24 FM. Teatrul Grivița 53 prezintă spectacolul 5+3=9, povestea nespusă a construcției primului teatru independent din România, realizat după mai bine de 80 de ani. Ce înseamnă să construiești un teatru? Pereți, scenă, lumini sau emoție, curaj și pasiune? Vino să vezi spectacolul care spune povestea propriei sale nașteri. 5+3=9, prima producție a teatrului Grivița 53, are reprezentații în datele afișate pe grivița53.ro, site-ul oficial al teatrului. Aventură susținută de Digi FM și Digi 24 FM. Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse roaming în Uniunea Europeană plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună. Digi 24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
7: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Am spus eu așa puțin că ai venit din Suceava. Nu ai venit degeaba din Suceava în București. Ai venit pentru a începe, nu una, trei facultăți. Dacă știu eu bine, ai terminat una.
8: Da.
7: Vreau să înțeleg puțin cum ai ajuns în această situație și ce a trebuit să se strice frumos ca să ajungi și să faci stand-up până în final.
8: Da, bine, pentru mine venirea în București a fost destul de copleșitoare așa, n-a venit din Suceava, chiar mi-am amintesc că eram pe la Unire și vedeam reclamele alea mari de acolo, ca în filme și am fost, wow, unde am ajuns, dar îmi doream foarte mult să vin în București, vreau să fac reclame, da, să lucrez în publicitate, pentru că era un domeniu foarte glamour în perioada aia, era noaptea adevăratorilor de publicitate, era o emisiune la TV despre reclame și asta îmi doream. Dar ca să fiu sigur că o să intru la o facultate în București, am depus dosar la Facultatea de Fizică Informatică, având medie bună la BAC, la fizică, dar eu fiind praf la matematică, și m-am scris acolo, am intrat, mi-am dat seama după vreo săptămână că nu e pentru mine, dar am stat la căminul de acolo, am stat o perioadă și în paralel am făcut la distanță relații publice și publicitate. Dar n-am lucrat niciodată în publicitate. Cred că m-aș fi descurcat, că cam cele mai bune reclame au și umor. Deci cumva era pe zona mea. Și pentru că ai mei își doreau totuși să fac și o facultate pe bune la zi, am făcut și management economic.
6: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
9: La Medicina Viitorului vorbim despre dieta pentru sănătate planetară, testele de nutrigenetică și progresele din chirurgia hepatică care oferă noi șanse pacienților. Cercetarea și tehnologia schimbă modul în care prevenim și tratăm bolile. Invitații ediției sunt Miruna Triță, medic genetician, și Bogdan Trandafir, medic chirurg.
6: Medicina Viitorului cu Gimina Maxim. Sâmbătă de la 13:30, doar pe Digi24.
10: Emisiune inspirată de Lidl România, Memorial, Aqua Carpatica.

0: Rocada pe care președintele a decis-o între Eugen Tomac și Adrian Vește adâncește și mai mult prăpastia dintre cetățeni și politicieni. Enervați de permanentele scandaluri dintre partide, testui români de la oraș ori de la țară îi reproșează președintelui că și-a uitat promisiunile electorale și a început să ia decizii în dezacord cu așteptările și cu nevoile lor.
1: Cum vedeți rocada aceasta făcută de președinte între domnul Tomac și domnul Vește?
2: Consider că s-a încălcat Constituția României și e făcută încălcarea la legi. Încălcarea drepturilor.
1: Cine a încălcat Constituția? Domnul președinte?
2: Președinte, așa cum o face pe fiecare dată.
1: Și rocada asta măcar e bună pentru țară?
2: O să aprecieze Parlamentul.
3: În primul rând, el trebuia să consulte cu partidele politice dacă sunt de acord cu acest prim-ministru care vrea să-l pună din oficiu, la Bucubini. Niciodată nu o să facă să meargă țara ca lume.
1: Adică dumneavoastră spuneți că sunteți dezamăgit de cum a acționat președintele?
3: Păi normal. Păi el asta a făcut-o, parcă ar conduce el singur țara asta.
4: A avut un abuz de funcție.
1: Domnul Nicu Șordan.
4: Domnul Șordan.
1: În ce sens a făcut un abuz de funcție?
4: Și-a numit un nume care nu este cunoscut de națiune, nici de țară, nici de popor.
1: Dar cum a încălcat? Ce a greșit domnul Nicu Șordan?
4: Păi, dacă avem Constituție, trebuia să respecte Constituția țării, pentru că acolo sunt legile făcute de oameni deștepți, cu capacitate, în domeniu, de-a lungul tuturor timpurilor. Și acum totul s-a călcat în picioare în scurt timp.
5: Bătaie pe Ciolan, care mai duc la. Ne-a săturat țara și poporul de... Ne-a săturat, ce să mai vă spun. Dar apare ceva mai bun, ceva care vrea să facă din țara asta cum îi de la cap și îl termine. Fac să pună tot de-a lor, tot pe Ciolan, tot pe... Știți cum e vorba aia? Îl dă afară pe... Dracu și bagă pe taxul. Cam așa ceva. E ceva de genul ăsta. Îl scuzați de expresie.
6: Ei, se cred mai presus de lege. Și dacă se cred mai... Cred că sunt zi. Nu sunt. Tot în patru scânduri mergem toți.
7: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
8: 15 iunie 1991. Furia naturii. Vulcanul Pinatubo din Filipine erupe cu putere și provoacă un dezastru uriaș. A fost a doua cea mai puternică erupție vulcanică a secolului 20. Erupția a fost de nivelul 6 din 8. 10 miliarde de tone de magma au ieșit din crater. Coloana de fum a ajuns la 30 de kilometri în aer. Un strat gros de cenușă a acoperit zona din jur. Cutremure și alunecări de teren au însoțit erupția vulcanului Pinatubo. Temperatura planetei a scăzut din cauza cenușii din atmosferă. 847 de oameni au murit. 15 iunie 2012. Acrobație periculoasă. Americanul Nick Wallenda a devenit primul om care a trecut cascada Niagara pe frânghie. A făcut primul pas la ora 22:16 și a terminat drumul de 550 de metri la 22:41. A trebuit să arate pașaportul când a terminat pentru că a trecut din Statele Unite în Canada. Peste 100.000 de oameni erau pe malurile cascadei Niagara ca să vadă acrobația pe viu. Cablul pe care a mers Nick Wallenda avea 5 cm în diametru și cântărea aproape 8 tone. Acrobatul american a spus că din copilărie a visat să treacă Niagara așa. 15 iunie 1219, steagul căzut din cer. O armată daneză condusă chiar de rege era aproape de înfrângere într-o luptă cu o forță păgână lângă orașul Tallinn de astăzi, dar intervenția divină a salvat danezii. Legenda spune că un steag roșu cu o cruce albă pe el a căzut din cer. Armata daneză a fost inspirată de semnul considerat divin și a înfrânt oastea păgână. Drapelul căzut din cer este și astăzi steagul Danemarcei, considerat cel mai vechi din lume. Pe modelul său au fost făcute drapelele celorlalte state nordice și scandinave.
7: Ați ascultat Digistoria.
9: În fața ta, o emisiune Digi24.
10: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi. Întrebarea numărul 4, democrația românească produce cetățeni sau spectatori?
11: Bună întrebare. Cetățeni oricum nu. Nu avem o mentalitate, ghilimele, cetățenească. Și nici spectatori, dar și sistemul nostru de învățământ, educația pe care o dăm 7 ani de acasă, pe care o primim de la cine? De la alții care sunt ignoranți în materie de democrație, nu funcționează. Cred că producem în general o lume de anarhiști, în sensul de nu acceptă regulile, nu se supun instituțiilor, legile, etc., etc., și care, dacă avem noroc istoric într-o generație, două, se poate corecta, se poate remodela, dar dacă avem noroc.
10: Întrebarea numărul 5, care este cea mai mare minciună spusă despre anii 90?
11: Că a fost o revoluție.
10: Că a fost o revoluție. Și a fost?
11: E o lungă discuție aici, cred că nu avem timp să discutăm, dar
10: nu
11: de altă parte, pot să vă aduc, un argument că a fost o revoluție, pe care l-am servit multora care mi-au spus că n-a fost revoluție, a fost un complot. Dar să vă dau argumentul pentru care pot să spun că a fost o revoluție. Ce face o revoluție? Revoluție schimbă o formă de guvernământ cu alta, schimbă un sistem cu altul. Ori revoluția din România, sau ce a fost, că aici e o lungă discuție, a schimbat regimul comunist cu capitalismul. Deci, în punctul de vedere, a fost o reușită deplină. Unde n-a fost o revoluție. Ea n-a fost preparată, nu a avut ideologiei, ca în Polonia, de pildă, n-a avut forțele capabile să lupte pentru revoluție. S-a întâmplat un amestec între complotul securității a partidului, care nu mai vrea pe Ceaușescu, că îi ducea în râpă și îi ducea și pe ei, odată cu ei, cu toate instituțiile lor de forță. Deci, în partea asta n-a fost o revoluție, dar a fost o revoluție în sensul că și-a atins obiectivele. Chiar cu procesul ăla nenorocit al lui Ceaușescu, care trebuia făcut corect, și acest om a avut dreptul la o judecată corectă. Și mineriadele care au urmat, care puteau să fie orice în afară de o revoluție. Mineriadele au fost o contra-revoluție. Dar a fost și n-a fost revoluție, dacă ar fi să dau o explicație mai savantă. Eu am susținut în eseurile politice istorice care le-am scris când că a fost revoluție, când și-am fost silit să argumentez exact ce v-am spus dumneavoastră, acest punct de vedere.
10: Întrebarea numărul 6, PNL-ul de azi mai are ceva liberal în el?
11: Păi câțiva oameni ca noi aici, cât suntem?
10: Unde?
11: Aici, în sala asta.
10: Noi nu suntem liberali.
11: Nu, vreau să spun că numericește...
10: În PNL.
11: Nici eu nu sunt liberal, să știți. Nu sunt membru și n-am fost niciodată membru al Partidului Național Liberal. Niciodată. Nici un minut. Deci cred că PNL-ul are foarte puțin liberali în partid și una din misiunile grele a lui Bolojan este să-și facă o echipă cu liberali autentici, capabili să înțeleagă spiritul, valorile liberale și să le practice în politică. Acolo sunt niște activiști de partid care încearcă și ei să facă pe plac șefului. Cam asta este dimensiunea.
9: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
12: Digi24 FM.

0: Bună seara, bun găsit, sunt Claudiu Pândaru și vom fi împreună la ediție specială în următoarele două ore. E Breaking News la Digi24 pentru că în plină desfășurare este ședința Partidului Național Liberal. Potrivit informațiilor Digi24, Ilie Bolojan a catalogat decizia lui Adrian Veștea de a accepta nominalizarea de premier fără să anunțe conducerea partidului și, citez, cel puțin necolegială. După care a supus la vot încă o dată deciziile ca partidul să nu intre la guvernare alături de PSD. Votul a arătat în felul următor. Au fost 39 de voturi pentru, deci pentru menținerea deciziilor vechi, 10 împotrivă și 5 abțineri. Printre cei care au votat împotrivă se numără și Adrian Veștea, premierul desemnat de președintele României. Este de altfel prima confruntare a acestuia cu Ilie Bolojan după anunțul făcut de președintele Nicuș Ordan. Rămâne de văzut în ce parte va înclina balanța și dacă liderii reuniți acum în ședință îl vor susține sau nu până la final pe Adrian Veștea ca să preia funcția de premier. Ce fac socialdemocrații în acest timp? Partidul s-a reunit deja în ședință și, potrivit surselor, ar fi luat în unanimitate decizia de a-i acorda lui Sorin Grindeanu un mandat larg de negociere cu premierul desemnat. De altfel, președintele PSD susține că nu a știut de nominalizarea domnului Veștea, dar că desemnarea acestuia ar fi constituțională. Asistăm așadar la un scandal fără precedent pe scena politică de la București. Așteptăm din moment în moment decizii cruciale pentru viitorul guvern. Tensiunea crește, iar colegele mele sunt în Parlament și urmăresc toate evenimentele zilei. Ni se alătură imediat în direct cu informații de ultimă oră. Care sunt culisele ședinței Partidului Național Liberal? Strategia socialdemocraților și, desigur, o decizie grea care va cântări mult, cea pe care o va lua UDMR. Aflați în scurt timp.
1: Desemnez ca prim-ministru pe domnul Adrian Veștea.
2: Ce decizie veți lua dumneavoastră? Veți vota?
3: De premier? Să vedem, urmarea discuției.
4: Din perspectiva domnului președinte, a zis că ar trebui să fie să păstrăm discreția.
1: A fost un ministru de succes.
4: Am conștiința împăcată, nu mă simt nici pe departe trădător.
1: E o persoană care a atras fonduri europene.
4: Mă simt o persoană care am tratat momentul respectiv cu responsabilitate.
1: Nici domnul Tomac și nici eu nu ne-am jucat de-a guvernarea.
0: Și mergem pentru început la Andreea Bratu, care urmărește ședința liberalilor. Sunt acuzații de comploturi și trădare după ce premierul desemnat a fost ales fără știrea președintelui Partidului Național Liberal. Bună seara, Andreea! Ce se discută, ce decizii s-au luat și ce informații ai din această ședință?
5: Bună seara, Claudiu, bun găsit tuturor! Încep cu cea mai importantă ședință și anume reluarea votului pentru a patra oară pentru ca liberalii să nu fie de acord cu o nouă guvernare alături de PSD. Față de votul anterior, când ne aducem aminte, au fost 4 abțineri și restul voturilor împotrivă. Acum, situația stată în felul următor. 39 de voturi pentru, 10 voturi împotrivă, 4 abțineri. În continuare, conducerea PNL își menține decizia, dar ca o nuanță, poate că sunt mai mulți care s-au răzgândit. Și spun surse din tabăra care îl susține pe Adrian Veștea că această diferență de vot se va vedea la momentul decisiv, în plenul reunit pentru învestirea guvernului Veștea. Strategia lor ar fi următoarea: să-l susțină în continuare necondiționat pe Adrian Veștea pentru funcția de premier, indiferent ce va decide astăzi conducerea PNL, pentru că ulterior se așteaptă ca mai mulți lideri să îi se alăture lui Adrian Veștea atunci când ajunge la putere. Un comportament pe care l-am mai văzut pe șina politică, am putea spune, în ultimii ani. De cealaltă parte, mă întrebai despre ce se discută. Se face un tur de masă, i-am putea spune. Fiecare lider susține un discurs. Desigur, a început Ilie Bolojan, care l-a acuzat pe Adrian Veștea de atitudine, citesc, cel puțin necolegială, și a atras atenția tuturor liberalilor că dacă astăzi Adrian Veștea acceptă și se formează un guvern alături de PSD, practic se anulează, se încalcă toate deciziile votate până acum de conducerea PNL. A urmat și rândul lui Adrian Veștea să susțină un discurs. Primul lucru pe care l-a anunțat este că prioritatea sa va fi ca Alexandru Nazare, deși a menționat că nu a apucat să vorbească cu el despre acest lucru, să conducă în continuare portofoliul de la finanțe. De asemenea, și-a cerut scuze față de Ilie Bolojan că nu l-a anunțat înainte. A spus că acesta este regretul lui. De fapt, aceasta a fost formularea și a făcut apel la calm și la abordări așezate din partea colegilor. A mai menționat un lucru important, că vrea susținere pentru că nu își asumă un guvern minoritar.
4: La colegul meu și președintele partidului Ilie Bolojan, l-am sunat imediat după ce am avut conferința de presă și această nominalizare, am trimis mesaj, dovadă este că acest mesaj încă este pe telefonul meu, și am așteptat de bună credință să avem un dialog constructiv și să explic tot acest demers pe care eu l-am avut. Nu am avut acest privilegiu.
5: Ce mesaj ați transmis după desemnarea lui Ilie Bolojan?
4: M-am sunat, intenționez să vorbesc cu dumneavoastră. Mulțumesc.
5: Nu v-a răspuns.
4: Da.
5: Dacă rolurile ar fi stat invers, dumneavoastră cum ați fi reacționat? V-ați fi simțit trădat?
4: Cu siguranță m-aș fi întâlnit cu Ilie Bolojan, aș fi discutat cu el pragmatic, aș fi văzut în ce direcție vrem să mergem și aș fi luat o decizie care, până la urmă, să fie o decizie corectă.
0: Și ne vom întoarce în curând la ședința Partidului Național Liberal, care continuă pe rând. Reprezentanții PNL de seamă iau cuvântul și își spun părerea și poziția. Vă reamintesc, s-a dat un vot pentru a fi bătută în cuie din nou decizia PNL de a nu intra la guvernare alături de Partidul Social Democrat. 39 pentru această poziție, 10 împotrivă și 5 abțineri. Ședința a început, după cum vă spunea și colega Andreea Bratu puțin mai devreme, cu un discurs al lui Ilie Bolojan, care a reclamat atitudinea necolegială, este felul în care a denumit acceptarea nominalizării de către domnul Adrian Veștea. A avut o intervenție și premierul desemnat, Adrian Veștea, care, repet ce povestea puțin mai devreme Andreea Bratu, spune că sunt lucruri pe care mi le reproșez, și un citat, că nu am apucat să am o discuție cu dumneavoastră, îi transmite lui Ilie Bolojan, dar asta a fost succesiunea evenimentelor și soția mea a aflat cu 10 minute înainte. Discuțiile și discursurile continuă la PNL. Au fost lideri apropiați lui Ilie Bolojan, cum ar fi domnul Blaga, un liberal cu ștate vechi, care vorbea despre un congres extraordinar și o eliminare din partid a celor care s-au opus deciziilor mai vechi ale PNL. O să vedem cum evoluează acolo situația. Mergem însă și la Partidul Social Democrat. Și ei au făcut ședință. Sorin Grindeanu a cerut mandat larg de negociere cu noul premier desemnat, spun surse din partid. Colega mea Ema Stoica urmărește toate aceste discuții și are mai multe informații. Bun găsit, Ema!
6: Mâine deja va fi prima întâlnire, sau cel puțin prima întâlnire oficială, între Adrian Veștea și reprezentanții Partidului Social Democrat, undeva la ora 10 dimineață. Va merge, la fel cum a făcut și Eugen Tomac, la sediul Partidului Social Democrat. Vor sta de vorbă și așteptăm o decizie din partea Partidului Social Democrat. Însă, din informațiile noastre, decizia este aproape ca și luată. Partidul ar urma să-l susțină pe Adrian Veștea, însă totul totul depinde de ce reușește PNL, sau mai bine spus, ce reușește premierul desemnat să câștige din Partidul Național Liberal, câte voturi reușește să rupă de acolo pentru a putea să treacă executivul. De asemenea, am văzut o primă reacție venită din partea lui Sorin Grindeanu în privința unei discuții pe care a avut-o cu Nicușor Dan săptămâna trecută. Din informațiile noastre, aceasta a avut loc miercuri seara, tot miercuri, o coincidență sau nu, a vorbit și Adrian Veștea cu președintele României. Practic a fost momentul în care ar fi discutat șeful statului cu președintele PSD de toate scenariile. Spune public Sorin Grindeanu că nu știa de această schimbare pe care a pregătit-o președintele României. Pe de altă parte, Partidul Social Democrat a fost destul de tăcut în aceste ore, din momentul în care președintele României l-a desemnat pe Adrian Veștea. Mai degrabă laude, mai puțin a se pronunța exact ce vor face mai departe. Ce decizie veți lua dumneavoastră?
3: Adrian Veștea de premier? Să vedem, urmarea discuțiilor.
7: Bun, dar cum vi se pare decizia luată de președinte?
6: Veți face parte din acest guvern?
3: N-am luat decizia, nu că așa cum știți.
8: Dar care vor fi condițiile?
3: Trebuia să consultați cu Nicușor Dan la alte consultări, domnule Grindeanu? Nu cred.
7: Considerați că PNL este luat?
3: Vă aduc aminte, în 2008, după alegerile din 2008, s-a făcut un guvern PSD-PDL. Și desemnat prim-ministru în primă instanță a fost Teodor Stolojan, care după câteva zile a renunțat și a venit Emil Boc, fără niciun fel de consultări. E constituțional.
6: Domnul Veștea spunea că va urma programul domnului Bolojan.
3: Mâine, probabil. Nu am ce să spun. Deci ce vreți de speculație?
6: Veți avea condiții de pus?
7: Erați de acord?
3: Nu l-am votat?
7: Păi tocmai asta. De ce l-ați dat jos? Că l-ați dat și jos.
3: Nu l-a aplicat cum trebuie. Mâine, sau voi mâine, când ne va contacta domnul Veștea, o să avem o întâlnire, o să discutăm despre program, o să discutăm probabil despre echipă, după care o să vină în fața partidului și o să spun, așa cum am făcut și astăzi, care...
7: Va strânge o majoritate, UDMR spune că nu e foarte clar să-l va vota.
3: Nu discut numele UDMR.
9: Știați de ce-s planul președintelui?
3: Nu.
6: Dar când ați vorbit săptămâna trecută cu dumnealui, ce v-a transmis?
3: Săptămâna trecută cu
6: președintele României, da.
3: Nu am avut chestiuni care să mă ducă la să spun gândul că ar putea să fac o altă propunere. N-am știut acest lucru.
7: Dar ar putea să se rupă PNL? Vă așteptați să fie împărțit în două tabere?
0: Și venim cu noi informații din ședința Partidului Național Liberal, transmisă de colegii noștri care sunt acolo. Domnul Adrian Veștea, în discursul pe care l-a ținut în plenul ședinței, le-a transmis colegilor liberali că prioritatea sa va fi ca domnul Nazare să aibă în continuare portofoliul de la finanțe. Tot domnul Veștea le-a mai transmis și citez, nu sunt supărat pe niciunul, nu o să vă fie ostil. Va juca să aveți o abordare așezată și să putem să ne vedem în ochi și după ce investim guvernul, miercuri. Asta e ce le-a transmis domnul Veștea colegilor liberali. O să revenim cu amănunte. De asemenea, dintr-o clipă în alta, ar trebui, la finalul acestei ședințe, să avem declarații pe care le vom transmite în direct. Și mergem mai departe. Soarta guvernului e însă la mâna UDMR, care nu a anunțat încă dacă va susține sau nu noua propunere făcută de președinte. Care sunt semnalele din partea formațiunii până la această oră, ne spune colega noastră Maria Dobre. Bun găsit!
10: Bun găsit, UDMR încă nu a luat o decizie dacă va susține sau nu viitorul, posibilul viitor guvern Veștea, așadar am putea spune că cele 31 de voturi ale parlamentarilor UDMR nu sunt asigurate pentru guvernul lui Adrian Veștea. Critică cei de la UDMR modul în care președintele a ales să îl desemneze pe Adrian Veștea și spunea liderul deputaților UDMR Cioma Boton că consideră el că ar fi fost frumos ca președintele să mai facă o rundă de consultări sau măcar să anunțe liderii partidelor parlamentare de intenția pe care o are în ceea ce privește desemnarea lui Adrian Veștea. De asemenea, mai spun cei de la UDMR că nu vor să intervină în această scindare a Partidului Național Liberal și tocmai de aceea cei de la UDMR așteaptă să vadă ce decizie va lua în această seară Partidul Național Liberal și mai apoi vor avea și ei o ședință și se vor poziționa mai clar dacă votează sau dacă nu votează guvernul Veștea și vă reamintesc că e vorba de 31 de voturi care ar veni din partea parlamentarilor de la UDMR. Pe de altă parte, cei de la UDMR nu exclud totuși să susțină acest guvern în Parlament, însă să nu facă parte din el, așadar să nu facă parte din coaliție, dar să susțină acest guvern cu voturile în Parlament. Totuși, această decizie încă neclară ar fi în contradicție cu ceea ce spunea liderul UDMR, Kelemen Cunor, săptămâna trecută. Vorbea el atunci de masochism politic și spunea că ar fi masochism politic ca UDMR să voteze un guvern din care nu face parte după ce guvernul din care UDMR făcea parte a fost dat jos. Așadar, rămâne de

0: noi trebuie să privim lucrurile la modul obiectiv. Vrem să facem aceste reforme? Vrem să trăim în continuare într-o perioadă de interimat și să pierdem resurse din PNRR sau din alte opțiuni care le avem, fie din fonduri europene, fie din alte programe? Îmi doresc să păstrez aceeași linie pe care am avut-o până în prezent, iar România să aibă un nivel de îndatorare cât mai mic și să avem un deficit previzibil, precum este cel asumat în momentul în care s-a aprobat bugetul.
1: Europarlamentarul Rareș Bogdan l-a criticat dur pe Ilie Bolojan cu puțin timp înainte de începerea ședinței liberalilor. Acesta îi reproșează premierului demis că a făcut mult prea puține. În schimb, spune că Adrian Veștea va fi viitorul premier. Iar despre intervenția lui Nicușor Dan în partid, are doar cuvinte de laudă.
2: Din punctul meu de vedere a anunțat multe, dar a făcut foarte puține. Deci reformele nu au dus la rezultatul scontat. A fost o intervenție responsabilă a președintelui României, care are mai multe informații decât noi toți, care este principalul beneficiar de informații și care știe foarte bine starea în care se află România astăzi, care nu își permite nici vendete, nu își permite nici proiecții pentru 2 ani și jumătate sau 3 ani și jumătate pentru campanii prezidențiale. Adrian Veștea va fi viitorul premier al României. Sper să se gândească în primul rând la investiții și mai puțin la tăieri. Eu nu vreau să cred că în Partidul Național Liberal și în România există persoane mesianice și există un singur om care știe să guverneze această țară. Nu există persoane de nou locuit. Deci nu cred că excluderea din partid este o soluție și nu cred că colegii mei din spate, din sală, vor vota excluderea unui om care de 30 de ani în față.
1: Decizia anunțată ieri de președintele României ar veni în urma unui plan bine pus la punct între aripa anti-Bolojan din PNL și Partidul Social Democrat. Ne explică colega noastră Anca Suciu.
3: Detalii exclusive confirmate de mai mulți lideri din Partidul Național Liberal despre cum am ajuns în acest moment. Și totul începe în 4 mai, este ziua dinaintea moțiunii de cenzură. Moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR, care a dat jos guvernul Bolojan. Exista o discuție între Partidul Social Democrat și aripa Hubert Tuma, cel mai influent lider al Partidului Național Liberal, în jurul căruia se strânge această grupare anti-Bolojan. Cătălin Predoiu este favorit pentru a fi premier. Acum sunt informații, într-adevăr, au fost vehiculate pe parcursul zilelor că mai era acolo și Alexandru Nazare de la Finanțe, de asemenea și Adrian Veștea, dar Cătălin Predoiu era favorit. Îl anunță pe Ilie Bolojan de faptul că urmează să fie propus premier pentru refacerea coaliției, îl sună pe Ilie Bolojan, iar acea conversație este considerată de gruparea anti-Bolojan ca fiind un punct extrem de vulnerabil în această discuție. Și de aceea, tot ce s-a întâmplat după moțiunea de cenzură și faptul că n-au reușit să refacă coaliția de guvernare, a fost considerat acela un moment extrem de important și o greșeală în tapara Hubert Tuma. Aripa Tuma începe negocieri cu șefii de filiale din toată țara. Urmează propunerea președintelui Nicușor Dan, Eugen Tomac. Ce s-a întâmplat a fost că dacă mergea Eugen Tomac în Parlament până la capăt și votul de încredere arăta un scor extrem de mic pentru Eugen Tomac, eșecul a considerat inclusiv președintele n-ar fi fost al lui Eugen Tomac, ci ar fi fost al președintelui Nicușor Dan. Acel eșec probabil l-a determinat pe președinte, spun informațiile noastre, să-și schimbe opțiunea. Au fost avertizați lideri din PNL că dacă nu vor vota guvernul Tomac, următoarea propunere cu siguranță îi va convinge, însă nimeni nu s-a gândit la această variantă. Puciștii din PNL au lipsit apoi demonstrativ de la ultima ședință a PNL în care Eugen Tomac a fost refuzat, s-a întâmplat chiar săptămâna trecută. Alexandru Nazare a fost și el pe listă propus premier, dar a refuzat. În toată această perioadă Alexandru Nazare a rămas alături de Ilie Bolojan. Există și discuția potrivit căreia, de fapt, Alexandru Nazare își dorește să se întoarcă la BNR. Și refuzul de acolo vine. Ajungem în punctul în care vedem tot mai mulți lideri acum din partea Partidului Național Liberal care spun că vor refacerea coaliției, vor să-l voteze pe Adrian Veștea, doar cu 15 parlamentari din partea PNL care să trădeze partidul,

0: dumneavoastră indică posibilitatea ca acest guvern veștea poate să treacă, dar există câteva condiții. UDMR să voteze și neapărat minimul din rândul PNL, 15 parlamentari să voteze guvernul veștea. Din informațiile noastre, PSD va vota, minoritățile naționale vor vota, de asemenea, grupul Pace va vota, pentru că a fost dispus să voteze inclusiv guvernul Tomac, și, de asemenea, UPR. Este grupul parlamentar la care s-a afiliat Victor Ponta în această perioadă. Împreună ar strânge 239 de voturi, deci cu minim 15 liberali, dar necesarul este de 233. Vedeți câteva calcule pe ecran. Cu 244 de voturi ar putea să treacă acest guvern dacă PSD, liberalii, Antipolojan, eu am calculat 15, vedeți un alt calcul, 20. De fapt, dinspre PNL ni se spune că 30 ar fi din PNL dispuși să voteze guvernul Beștea. Pace, 11 parlamentari, UPR, vă spuneam că acolo e grupul unde e Victor Ponta și POT, 17 voturi, neafiliații mai aduc 21 de voturi, minoritățile naționale care mereu votează în tabăra puterii, să-i spunem așa, alte 17 voturi. Cheia rămâne însă la UDMR.
1: Ședința liberalilor continuă între timp la începutul acesteia. Un mesaj dur al unui lider PNL, transmis chiar la început. Cine nu respectă statutul Partidului Național Liberal trebuie dat afară. Vasile Blaga e cel care spune asta și vrea organizarea de urgență a unui congres al partidului în urma anunțului de la Cotroceni.
2: Nu prea am mai văzut situații de genul ăsta ca cea de acum, în care să fie pus un partid politic în situația asta, Partidul Național Liberal, desigur. Adică o încercare clară de preluare abuzivă și eu cred că, indiferent...
3: De partea președintelui, spuneți.
2: Și clar!
3: Da. România încearcă să preia abuziv controlul Partidului Național Liberal.
2: Asta e mai clar ca bună ziua, nu despre asta a fost vorba. O vedeți dumneavoastră sau cineva altfel? Eu n-am mai văzut după 90 ani ceva.
4: Dar
2: nu e nicio scindare.
3: Cei care votează guvernul veștea ar trebui excluși din partid?
2: Eu cred că să te excluși singur dacă votezi împotriva decizie. Avem un statut, congres sigur și cât mai repede cu putință.
3: Ceea ce a făcut domnul Veștea acceptând această desemnare a trădat Partidul Național Liberal?
2: Oricine nu se supune deciziilor partidului, într-un fel sau altul, trădează Partidul Național Liberal.
1: Noi informații din ședința liberalilor, care are loc chiar la această oră, o ședință crucială de care depinde și formarea viitorului guvern și votul din Parlament. Au fost aplauze, transmit colegii în interior, în ședință, sunt surse Digi24, în momentul în care un lider PNL le-a transmis celor din sală că el nu mai vine la următoarea ședință să voteze încă o dată o rezoluție ca să nu facă PNL un guvern cu Partidul Social Democrat. Același lider, vă spunem imediat despre cine este vorba, a propus organizarea unui congres extraordinar și excluderea celor care nu respectă deciziile partidului. Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem cu noi informații, vă ținem la curent în timp real, rămâneți alături de noi.
5: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
1: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi. Ați fost și le-ați vorbit liberalilor. V-au invitat, le-ați vorbit, le-ați ținut un discurs care a fost comentat intens și în interiorul partidului și în afară.
7: Da, este adevărat. Ei aniversau 151 de ani de la formarea partidului, la convenția de la Mazăr Pașa, în București, acolo unde e hotelul Union, în spate, pe la Biserica Enei, acolo era casa lui Mazăr Pașa. În contextul ăsta am fost invitat, a participat toată, foarte mult în conducerea partidului, a fost destul de restrânsă numește, nu a fost așa o sală, să... ceea ce într-un fel mi-a plăcut, că puteam să ne privim în ochi, să ne simțim unii pe alții și nu un fel de congres cu prezidiu și o sală enormă cu aplauze. Și trebuie să vă mai spun ceva, poate că asta nu se știe. În urmă cu 3 sau 4 ani m-au invitat. După care nu m-am mai invitat pentru că am spus exact același lucru. Problema era că atunci era în proces fenomenul degradării PNL-ului, iar acum chiar s-a întâmplat, adică au putut să treacă până alegeri să constate că s-au prăbușit. Sau au declinat foarte mult. N-au trăit tragedia PNC-ului. Deși prostii au făcut destule să fi pățit la fel. Și era a doua oară, deci când spuneam lucrurile astea, aproape cuvânt cu cuvânt, multe dintre ele. Argumentarea era aceeași. Și, într-adevăr, sala reacționat bine în sensul că nu m-a huiduit nimeni, n-au dat cu roșii, n-au, au acceptat discursul și n-am știut ce efect a avut, că n-a fost cu aplauze. Nu m-a aplaudat nimeni. Mai curând s-auzea musca, știți? Și când s-a terminat, am constatat că oamenii au început să vină pe lângă mine să-mi spună una, alta, mulți mă cunosc, să-mi spună noroc, salut, bine că ai venit, sau... Și erau foarte încântați, mai ales, nu știu câte argumente, că eu teza mea a fost treceți în opoziție imediat. Orice apropiere de PSD este toxică. Vă vezi pe Bușica și pe Nețeu. Și cred că mai curând acest discurs direct, fără farafastâcuri, fără argumentări savante, i-a impresionat, pentru că cred că i-a impresionat, pentru că asta o aprecia, că la partid nu se vorbește așa într-un partid. Toată lumea încearcă să nu deranjeze pe nimeni, să se pună bine cu ei sau cu ei. Nicăieri într-un partid nu se vorbește direct.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR.
3: Vă întreb care sunt pierderile financiare, economice ale Statelor Unite. Poate ne facem o idee. Citeam mai devreme o postare a profesorului Radu Carp, care spune așa: un război care a costat peste 280 de miliarde de dolari și nu a fost atins niciun obiectiv strategic. Probabil este vorba despre costurile militare pe care le-a suportat America în această perioadă. Care sunt celelalte costuri care se adaugă acestor costuri militare?
4: Este suficient să ne uităm la faptul că și în America prețul petrolului a crescut.
3: Prețul, deși asta, ei produc,
4: deși
3: sunt
4: ei produc
3: mare
4: și
3: de petrol.
4: Sunt nu numai mare producător, dar sunt chiar exportator de produse energetice.
3: Cum a
4: este
3: crescut?
4: O piață globală. Este o piață globală. Pur și simplu, nu ai cum să insularizezi o țară și să zici, domnule, noi nu avem treabă cu restul lumii. Nu merge așa. Prețul petrolului a crescut, adică și al hidrocarburilor, gaze naturale, toate au crescut prețurile și în Statele Unite, așa cum au crescut peste tot în lume.
3: Adică prețul la pompă pe care îl plătește americanul
4: este foarte mult mai mare.
3: Este mai mare.
4: Este mult mai mare și nu sunt sigur că n-a crescut mai mult decât a crescut la noi. Procentual vorbind.
5: Procentual cred că a crescut mai mult. Am văzut niște cifre ieri de la 2 dolari și 30 de cenți, dacă mi-aduc bine aminte, înainte de război, la 4 dolari și câțiva cenți pe galon.
4: Da.
5: Creșterea e limpede, să o vezi, de la 2 la 4.
3: Deci, și credeți că ăsta este motivul pentru care Donald Trump pare să fi dat înapoi? Faptul că prețul la pompă în America este un indicator electoral până la urmă.
4: Sunt unii care vorbesc despre taco. Trump always chickens out. Deci niciodată nu merge până la capăt, se oprește din drum înainte de a face pașii decisivi. Dar e foarte greu să ne dăm seama exact ce anume au gândit strategii americani când au pornit acest război și când l-au oprit.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24.
0: Digi24 FM.
6: Ne-am întors, tensiune uriașă în ședința Partidului Național Liberal, aflată în plină desfășurare. 39 dintre lideri au votat împotriva intrării la guvernare alături de PSD. De altfel, o rezoluție pe care partidul a mai votat-o de mai multe ori. 10 voturi au fost însă pentru refacerea unei formule de guvernare alături de socialdemocrați, iar printre cei care au votat astfel s-ar fi aflat și premierul desemnat Adrian Veștea. La final, liderii e foarte posibil să decidă tot prin vot și dacă susțin sau nu un guvern condus de Adrian Veștea. Colega noastră Andreea Brat urmărește ședința Partidului Național Liberal și ni se alătură cu noi informații. Bun găsit, Andreea!
7: Bun găsit, Claudiu! Continuă discursurile, pentru că asta se va întâmpla până la final, când vom vedea un nou vot, spune și tu, șanse mari să vedem și un vot pentru sau împotriva susținerii lui Adrian Veștea în funcția de premier, așa cum a fost desemnarea venită din partea președintelui României. Spun pe scurt ce a spus fiecare lider până acum. Desigur, a luat cuvântul Ilie Bolojan, primul din sală, l-a acuzat pe Adrian Veștea de o atitudine cel puțin necolegială și le-a tras încă o dată atenția celor din PNL că dacă acceptă orice discuție despre un guvern condus de Adrian Veștea, vor încălca toate deciziile anterioare ale PNL. A venit și răspunsul premierului desemnat. Adrian Veștea a anunțat în primul rând că una din prioritățile sale va fi păstrarea lui Alexandru Nazare în fruntea portofoliului de la finanțe, deși nu a avut o discuție până acum despre acest subiect. A vorbit despre colegii care l-au jignit în postări pe pagine sociale, a spus că nu va face același lucru, dar le-a cerut o poziție așa așezată, citez, pentru a ne putea uita unii în ochii celorlalți după votul de investire a guvernului de miercuri. Deci deja s-a înaintat acest termen, un guvern votat pe repede înainte, miercuri. Am mai spus ceva important, Adrian Veștea, că nu își asumă un guvern minoritar, le cere susținere așadar pentru a avea majoritate și că își reproșează că nu l-a anunțat înainte pe Ilie Bolojan, dar l-a explicat, ce ne-a spus și nouă în direct la Digi24, că președintele României i-a cerut să păstreze, citez, discreția. De partea lui Ilie Bolojan a vorbit până acum fostul ministru al mediului, Mircea Fechet, care a criticat această desemnare a lui Nicușor Dan, a criticat și faptul că Adrian Veștea a acceptat și de asemenea liderul PNL Vâlcea, Cristian Buican, a făcut chiar două propuneri, să se voteze în această ședință, în primul rând, ca orice membru PNL ce nu are aprobarea partidului, dar acceptă o funcție ministerială să fie exclus din partid și dacă PNL va intra într-un guvern și va obține funcția de premier, acea funcție să fie ocupată doar de Ilie Bolojan. Până acum, pe Adrian Veștea l-a apărat unul dintre liderii de la București. Este vorba despre Andrei Baciu, care i-a criticat pe cei care l-au jignit în postări până acum, dar urmează să ia cuvântul și ceilalți reprezentanți din sală. Ne așteptăm în continuare la o ședință lungă, ce se va întinde pe cel puțin 3-4 ore, spuneau membrii de aici, și cel mai important, votul de la final.
6: Mulțumesc foarte mult, Andreea. O să ne întoarcem la ședința PNL pe măsură ce avem noi informații. Începem dezbaterea la Digi24. Încercăm să vedem ce urmează și ce greutate au deciziile pe care Partidul Național Liberal le va lua în această seară. Alături de mine în studioul Digi24, Andreea Dumitrescu, bun găsit, Andreea. Ioan Stanomir, bună seara, domnule Stanomir. Andrei Caramitru este de asemenea alături de noi și de la distanță ni se alătură Radu Albu Comănescu. Bună seara, domnule Comănescu.
8: Bună seara.
6: Încep cu tine, Andreea Dumitrescu. Așadar, un nou vot dat încă de la începutul ședinței Partidului Național Liberal legat de această intrare la guvernare alături de PSD. Pentru ce?
9: A spus Ilie Bolojan încă din discursul pe care l-a ținut în fața colegilor în deschiderea acestei ședințe, din informațiile noastre, desigur, că vrea să seteze tonul discuției din această seară din interiorul Partidului Național Liberal. În cazul în care acest vot din deschiderea ședinței ar fi fost majoritar pentru intrarea cu PSD la guvernare, atunci toate discuțiile astea care curg din momentul acela încoace nu și-ar mai fi avut rostul. Pentru că automat venea susținerea, poate chiar pentru Adrian Veștea, pentru formarea guvernului cu PSD, totul se reseta. Deși are majoritate Ilie Bolojan în momentul acesta, foarte important este să ne aducem aminte că ea nu mai este o unanimitate. Ultima dată când a cerut un astfel de vot Ilie Bolojan a avut aproape unanimitate, niciun vot împotrivă, 4 abțineri. Astăzi are 39 de voturi pentru a rămâne în opoziție față de socialdemocrați, dar are și 10 voturi pentru intrarea la guvernare cu socialdemocrații și are și alte 4 abțineri. Printre abțineri se numără și deja celebrul Cătălin Predoiu. Printre voturile împotrivă se numără principalii contestatari ai lui Ilie Bolojan, în frunte cu Hubert Tuma, cu Nicoleta Pauliuc, care s-ar putea chiar să facă parte din guvernul Adrian Veștea, și alții ca ei, Alina Gorghiu, încă un exemplu, câțiva lideri județeni și ei alături de contestatarii lui Ilie Bolojan. De ce e importantă această diferență între cele două momente, între cele două rezultate ale acestui vot? Arată că e un vânt de schimbare în Partidul Național Liberal, potrivit informațiilor noastre, cei care acum au zis da, ar trebui în contextul actual să mergem la guvernare cu PSD, vor acționa în consecință, indiferent de votul care s-a dat astăzi în Partidul Național Liberal. Este unul dintre motivele pentru care Unul dintre liderii pe care îi aminteai și tu în interiorul ședinței a ridicat următoarea problemă. Nu doar despre excluderea lui Adrian Veștea ar trebui să vorbim în această ședință, pentru că a trădat, a umilit partidul așa cum n-a mai fost niciun partid umilit în ultimii 37 de ani, spunea acest lider, dar ar trebui să luăm în calcul ca oricine intră în acest guvern alături de Adrian Veștea și, desigur, alături de Partidul Social Democrat, și ei ar trebui excluși din partid. Acum vom vedea cum continuă această dezbatere și dacă va fi o diferență din nou de scor la votul care urmează să se dea în partid. Susținem sau nu guvernul Adrian Veștea? Aici scorul ar putea fi diferit, pentru că în momentul de față Adrian Veștea nu le-a spus clar: eu vreau să fac guvernul cu Partidul Social Democrat. Dar este elefantul din încăpere. E evident că Partidul Social Democrat face parte din acest plan și că este principala formațiune care susține proiectul Adrian Veștea premier, guvern și așa mai departe, iar el le-a mai spus un lucru extrem de important: nu-și dorește un guvern minoritar, la care, apropo, lucrau liberalii împreună cu USR și UDMR ca următoarea propunere pe care să o facă președintelui după finalul episodului Tomac. Nu vrea un guvern minoritar Adrian Veștea, vrea unul majoritar, majoritate pe care nu o poate avea decât alături de PSD.
6: Domnule Stanomir, toată această poveste fulgerătoare a desemnării domnului Veștea este constituțională, respectă cadrul președintele Nicuș Ordan făcând aceste mișcări?
10: Răspunsul la întrebarea noastră este cât se poate de clar. Dacă președintele va fi suspendat din funcție și demis, înseamnă că a încălcat Constituția. Este simplu. În dreptul constituțional există sancțiuni. Chiar sancțiunile sunt puse în mișcare de Parlament. Am văzut foarte multă pasiune pusă în aceste zile în discuțiile noastre și trebuie să vă reamintesc că există întotdeauna instrumente prin care președintele poate fi sancționat. Iar cel mai important instrument, în afara punerii sub acuzare pentru înaltă trădare, este suspendarea din funcție. Este un gest care a fost făcut și cu care au mai fost în trecut amenințați președinți. În rest, avem și posibilitatea interpretării la Curtea Constituțională și a spun următorul lucru: investirea oarbă în admirarea unor oameni politici te conduce la situații paradoxale. Cei care acum un an și ceva îl elogiau ditirambic pe Nicuș Ordan sunt cei care acum îl înjură la fel de ditirambic în mediile sociale. Scuzați-mă, expresia înjurătură. Îl denigrează și îl atacă foarte violent. De aceea cred că dragostea pătimașă în regimurile democratice nu este temelia potrivită pentru o judecată sănătoasă. Este una să fii alături de cei care, în trecutul României, au fost eroi. Mă gândesc la Iuliu Maniu, la Dinu Brătianu, la Ion Mihalache, la Corneliu Coposu, la Ion Rațiu, la Doina Cornea. Aceste personalități au fost personalități eroice, pentru că au dovedit într-un anumit moment al destinului lor că mai presus de viața lor se află patriotismul. Acesta este testul suprem. Dar a te închina la oameni trecători, investindu-i cu aura de salvatori, este o eroare. Și v-aș mai spune ceva. Există momente și în democrațiile cu mult mai multe secole în urmă, în care rivalitățile explodează și creează situații aproape imposibil de gestionat. Cu decenii în urmă, deja, doi buni prieteni și colegi de familie politică, Eduard Balladur și Jacques Chirac, au devenit contracandidați. Pentru că un președinte, François Mitterrand, l-a desemnat pe Eduard Balladur premier iar acesta a devenit premier, a dorit să fie și candidat din partea dreptei franceze. Și aș vrea să vă mai amintesc ceva. Nu cred că președintele Nicușor Dan îl are ca model pe Carol al II-lea. Din simplu motiv că a-l avea ca model pe Carol al II-lea înseamnă a te plasa deliberat într-o paradigmă totalitară și a merge până la capăt cu exterminarea inamicilor tăi politici. Ceea ce regele Carol al II-lea a făcut. Cred mai degrabă că președintele Nicușor Dan este fascinat de modelul macronian. Model care se bazează și el pe sfărâmarea unității familiilor politice tradiționale. Se vă amintesc de câte ori președintele Macron a desemnat cu de la sine putere pe cine a dorit domnia sa? Sigur, Constituția franceză acordă puteri mult mai vaste președintelui. Și sigur, în Constituția noastră există o ambiguitate. Ce înseamnă a consulta partidele politice? Înseamnă a sta de vorbă cu ele, a le lua și a le consemna opiniile sau a ține cont de aceste opinii în condițiile în care nu există majoritate în Parlament? Așadar, Nicușor Dan a făcut un gest politic. Eu cred în continuare că nu carlismul este reperul de la care se revendică, ci ideea de tip macronian. Dar trebuie să vă spun că dacă față de carlism, inutil să adaug, sunt un inamic implacabil, pentru că este o formă de totalitarism, am serioase rezerve și față de președintele Macron, pentru că la sfârșitul drumului președintele Macron lasă o Franță în care partidele politice tradiționale care au fost coloana vertebrală a Republicii fondate de De Gaulle se află în derivă, iar radicalismul de stânga și de dreapta este pe cale să devină dominant. A admira și mai rău a urma un asemenea personaj politic mi se pare o eroare și de aceea cred că președinții României trebuie să fie întotdeauna atenți la limitele prerogativelor lor. Întotdeauna modelul stabilit de Ion Iliescu într-un moment istoric, de Traian Băsescu într-un alt moment istoric și de Klaus Iohannis într-un alt moment istoric, toate aceste modele au stabilit niște precedente și situația în care ne aflăm este efectul cumulat al adăugării acestor precedente și al imploziei democrației noastre. Și închei amintindu-vă că nici până acum nu avem o clarificare lipsită de ambiguitate în privința momentului de final al anului 2024. Președintele Republicii parcă ne promisese că va da poporului posibilitatea de a înțelege în totalitate ce s-a întâmplat. Nu e vorba aici că nu știm ce s-a întâmplat. Este vorba de a ști ce crede statul că știe despre acele momente.
11: Domnule Caramitru, printre motivele invocate de premierul desemnat, domnul Veștea, atunci când vorbește despre asumarea acestei oferte venită din partea președinției, dar și a susținătorilor domniei sale, unul este pe primul loc, situația economică în care e România, care ar trebui guvernată. Spune atât domnul Veștea, spun și susținătorii domniei sale. Stă în picioare și stau în picioare aceste argumente?
12: Sigur că stau în picioare și sunt două mari probleme pe care le avem acum pentru așa strâmbă cum e democrația noastră și parcursul nostru de după Revoluție. În primul rând e situația economică și dificultățile de a continua pe un drum de creștere economică și de a avea niște finanțe publice sub control, că din 2024 nu mai suntem în situația asta, avem deficite enorme cu creștere economică zero și cu inflație la cer, deci cumva modelul economic al nostru e complet stricat, nu mai generează bunăstare, din contră, și generează datorii și o lipsă de claritate pentru viitor, atât pentru oameni cât și pentru investitori. Deci acolo avem o problemă până la cer, care e cuplată și cu perspective relativ negative din partea finanțatorilor României. Deci asta e o problemă. Și a doua problemă este radicalizarea totală și lipsa de încredere a populației în clasa politică și în statul român. Ori aici e marea problemă pe care o avem, pentru că nu poți guverna o țară dacă nu ai măcar capacitatea de a te finanța și o claritate cu finanțatorii tăi și nu ai și încrederea populației pentru a lua anumite măsuri și o anumită susținere din partea populației. Mie nu mi se pare că am avansat nici pe un plan, nici pe celălalt. Domnul Veștea, și am văzut și programul domnului Toma, care m-a uimit pozitiv, nici n-am apucat să comentez, pentru că între momentul când l-a publicat și momentul când a dispărut de pe scenă, cred că au trecut câteva ore, dar se vorbea acolo foarte corect despre listări la bursă, despre reforma administrativ-teritorială, lucruri care sunt discutate de ani de zile ca fiind esențiale. Nu știm ce va face domnul Veștea, spune că sunt aceleași măsuri. Bun, e ca atunci când politicienii spun susținem PNRR-ul, dar în momentul în care chiar trebuie să voteze măsuri din PNRR, mai degrabă nu votează, deci nu, trebuie să vedem asta. Nu văd cum PSD-ul va fi de acord cu măsurile, să se continue măsurile lui Bolojan, am un mare dubiu. Deci cum ieșim din această situație, sincer nu știu, și unde mie mare grijă, mă interesează mai puțin cine e pe ce scaun și ce se întâmplă, nu știu ce partid, lucrurile se schimbă oricum în timp și dacă ne uităm acum 5 ani, erau cu totul alții pe scenă și au dispărut în neguri și acum ne uităm la alte personaje, deci mai puțin relevant. Ce contează este ca totuși populația să aibă încredere în democrație și să se simtă reprezentată. Și acum ce s-a întâmplat este că avem două categorii majore ale populației. Pe de-o parte, suveraniștii care s-au simțit violați prin măsura din 2024 de anulare a alegerilor. Da? Deci ei s-au deconectat de la orice încredere față de statul român și nu sunt puțini. Și acum o bună parte, poate nu toți, dar o bună parte din votanții pro-reformiști că au votat un tandem Nicușor reformist pro-european Bolojan, acum se simt și ei violați și de asta vedem și această furie pe rețelele sociale. Ori în momentul în care ai cele două mari categorii acum sociale care nu se mai simt reprezentate de ce se întâmplă, devine un moment, mie mi se pare, foarte periculos. Deci sper să trecem peste momentul ăsta cumva. Nu știu dacă sunt optimist sau pesimist, deocamdată mai degrabă sunt pesimist pentru următoarea perioadă.
11: Mergem și la Cluj, domnul profesor Radu Albu Comănescu. Domnule profesor, foarte pe scurt și o să continuăm dialogul după o scurtă pauză. Opinia dumneavoastră legată de ce se întâmplă acum în interiorul Partidului Național Liberal?
13: Știți că îmi pun întrebări cu privire la coeziunea partidului, în primul rând. În al doilea rând, la direcția pe care înțelege să o îmbrățișeze. Dacă această preferință pentru a sta în afara unei cooperări cu PSD-ul poate să constituie efectiv o platformă nouă în relația cu electoratul pe care PNL-ul o acceptă, o dezvoltă în acest moment. Pentru că e o chestiune esențială ca să înțelegem de ce asemenea atitudini care par din exterior radicale și care merg sau par a se bate cap în cap cu faimosul slogan al interesului național de a vedea partidul contribuind practic la potențialul unui guvern. Deci acolo sunt cheile care trebuie lucrate și fără îndoială că după pauză vom avea ocazia să insistăm mai mult asupra.
11: Perfect. Așadar, avem și informații noi din ședința Partidului Național Liberal. Vi le spunem în doar câteva momente. Rămâneți alături de noi. În această seară se iau decizii cruciale.
14: Bun găsit! În această noapte, atmosfera se va menține capricioasă în jumătatea sudică a țării, local în Dobrogea, Muntenia și Oltenia. Vor apărea ploi torențiale însoțite de fenomene electrice, posibil grindină și vijelii. Minimele se vor încadra între 4 grade în depresiuni și până la 19 grade Celsius pe litoral. Pe parcursul zilei, vremea se va mai ameliora și doar pe spații mici, în centru și nord, vor mai apărea ploi de vară. La mijlocul săptămânii, însă, furtunile vor traversa toată țara. Miercuri vor acoperi jumătatea nordică, unde vor vor aduce cantități însemnate de apă, iar joi se vor concentra în regiunile sudice și sud-estice. Vineri, atmosfera va căpăta un aspect plăcut în cea mai mare parte a teritoriului. În tot acest timp, maximele se vor opri la 31 de grade Celsius. La munte vor fi perioade cu ploi însoțite de fenomene electrice și intensificări ale vântului. Mâine, cantitățile de apă vor depăși 25 de litri pe metru pătrat și vor fi condiții de grindină. Vremea se va menține instabilă, inclusiv joi, însă în prag de weekend se va încălzi, iar ploii vor mai apărea doar din loc în loc. Pe litoral se vor înregistra temperaturi normale pentru această dată, de până la 25 de grade Celsius. Vor mai fi condiții pentru ploi, însă de joi vremea va deveni instabilă. Tot atunci vor apărea averse cu fenomene electrice. În prag de weekend atmosfera se va încălzi, iar apa mării va atinge atunci 21 de grade Celsius. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!
0: Digi24 FM.
15: Ascultați Digi Storia.
16: 15 iunie 1991. Furia naturii. Vulcanul Pinatubo din Filipine erupe cu putere și provoacă un dezastru uriaș. A fost a doua cea mai puternică erupție vulcanică a secolului 20. Erupția a fost de nivelul 6 din 8. 10 miliarde de tone de magma au ieșit din crater. Coloana de fum a ajuns la 30 de kilometri în aer. Un strat gros de cenușă a acoperit zona din jur. Cutremure și alunecări de teren au însoțit erupția vulcanului Pinatubo. Temperatura planetei a scăzut din cauza cenușii din atmosferă. 847 de oameni au murit. 15 iunie 2012. Acrobație periculoasă. Americanul Nick Walenda a devenit primul om care a trecut cascada Niagara pe frânghie. A făcut primul pas la ora 22 și 16 minute și a terminat drumul de 550 de metri la 22 și 41 de minute. A trebuit să arate pașaportul când a terminat pentru că a trecut din Statele Unite în Canada. Peste 100 de mii de oameni erau pe malurile cascadei Niagara ca să vadă acrobația pe viu. Cablul pe care a mers Nick Walenda avea 5 cm în diametru și cântărea aproape 8 tone. Acrobatul american a spus că din copilărie a visat să treacă Niagara așa. 15 iunie 1219, steagul căzut din cer. O armată daneză condusă chiar de rege era aproape de înfrângere într-o luptă cu o forță păgână lângă orașul Tallinn de astăzi, dar intervenția divină a salvat danezii. Legenda spune că un steag roșu cu o cruce albă pe el a căzut din cer. Armata daneză a fost inspirată de semnul considerat divin și a înfrânt oastea păgână. Drapelul căzut din cer este și astăzi steagul Danemarcei, considerat cel mai vechi din lume. Pe modelul său au fost făcute drapelele celorlalte state nordice și scandinave.
15: Ați ascultat Digi Storia.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Octavian Berceanu, fost șef al Gărzii de Mediu. Deci sunt 20 de milioane de metri cubi de pădure furați sau exploatați?
17: Furați.
5: Furați.
17: Da.
5: Și nimeni nu răspunde.
17: Și nimeni nu plătește pentru lucrul ăsta. Dacă mulțim cu 50 de euro prețul minim pe lemn de foc, dar acum lemnul de foc e la 100 de euro, sau era până de curând, vorbim de la un miliard în sus prejudicii și bani negri proveniți din această industrie. Peste un miliard. Oriunde se duc ce miliardul ăsta în fiecare an? În niște buzunare de partid, asta am constatat eu, în niște buzunare a unor mafioți locali sau persoane suspuse, și noi pierdem foarte mult și prin simplu fapt că lemnul ăsta furat nu produce un plus de valoare care să regăsim pormă în economie. Nu produce pentru noi, pentru societate. El produce doar pentru câteva buzunare. Pentru că profitul companiilor respective se duce într-un offshore. Și atunci ar trebui să avem niște persoane în instituțiile statului specializate care să combată acest tip de infracționalitate. În România, infracționalitatea de mediu este cea mai mare din Europa și cel mai mare tip de infracționalitate, mai mare decât cea economică, financiară. Merg mână în mână, evident, dar, din păcate, ar fi fost foarte simplu dacă eu un camion și în loc să nu te rezum doar la confiscarea lui și a lemnelor, să mergi pe fir, să vezi de unde a fost scoasă pădurea respectivă tăiată ilegal. De unde au plecat arborii respectivi? Ori de cele mai multe ori totul se rezumă la negociere în aplicarea legii. Asta este cuvântul, o negociere.
3: Domnule Berceanu, spuneți că aceste afaceri sunt protejate politic.
17: Da.
3: De curiozitate, dumneavoastră ați făcut sesizări la parchet?
17: Eu mulți ani de zile am lucrat în combaterea terorilor legale. Asta trebuia să fac. Am avut experiențe nefaste și profesional și ca persoană, pentru că în momentul în care atingeam interese, am trecut prin episoade total neplăcute. Mi se băgau bani în buzunar și eram filmat din spate de echipa de control care era vasi implicată în tăierile ilegale și, pe urmă, prezentau aceste lucruri ca fiind, uite, a vrut să ia bani.
5: Stați, domnule, așa, cum adică v-au băgat bani în buzunar?
17: M-am trezit cu bani în buzunar.
5: Concret.
17: Unde? Merg pe teren, constat tăieri ilegale masive și vin din spate colegii, neașteptându-mă cei colegii mei din echipa de control să fie părtași. Ulterior am descoperit că erau părtași. Și mi-au băgat bani în buzunar.
3: Când asta și în ce loc s-a întâmplat?
17: Mi-au aruncat bani între picioare în timp ce eram în mașină, un inspector, chiar de la Garda Forestieră, acum mulți ani. În timp ce mascați întrăgeau mașina pe dreapta. Deci, la nivelul ăsta, ca să miște o instituție, cum sunt cei de la mascații, ca să regizezi o luare de mită, înseamnă că ceva nu e în regulă, da, în țara asta.
5: Asta se întâmpla când erați la Garda de Mediu?
17: Când eram la Regia Națională a Pădurilor.
5: Când erați la Regia Națională a Pădurilor.
17: Asta se întâmpla acum 15 ani.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
6: E scandal uriaș în interiorul Partidului Național Liberal după ce președintele României a desemnat un premier liberal fără să consulte partidul. O situație fără precedent, o umilință, trădare și jignire pentru PNL. Sunt citate doar câteva dintre cuvintele dure care s-au rostit în ședința liberalilor, potrivit surselor Digi24, ședință care are loc chiar la această oră. Potrivit stenogramelor, unii dintre liderii partidului au cerut să fie organizat un congres extraordinar. Colega noastră, Rebecca Manea, este acolo și ne dă mai multe informații. Bun găsit, Rebecca!
18: Bun găsit tuturor! Într-adevăr, ședința Partidului Național Liberal, care a început în urmă cu 2 ore, vedem, este una foarte tensionată. Pe de-o parte am văzut critici venite inclusiv de la președintele partidului, Ilie Bolojan, referitoare la atitudinea și la faptul că Adrian Veștea a acceptat și a discutat cu președintele Nicu Șordan despre propunerea lui ca în funcția de premier desemnat. Spunea așa Ilie Bolojan și citez: o atitudine necolegială din partea lui Adrian Veștea. Dacă acceptăm orice discuție despre un guvern condus de acesta, invalidăm toate deciziile anterioare ale Partidului Național Liberal, la cele decizii prin care, știm foarte bine, liberalii s-au dezis de orice fel de colaborare cu socialdemocrații. De asemenea, critici au venit și de la liderii de la nivel local, spre exemplu Cristian Boican de la PNL Vâlcea spunea foarte clar că toți membrii partidului care acceptă o funcție de ministru într-un guvern cu Adrian Veștea ar trebui excluși și mai spunea acesta că ceea ce a făcut colegul lor de partid este, citez, încă un cui bătut în sicriul Partidului Național Liberal. De partea cealaltă, și Adrian Veștea a luat cuvântul și și-a cerut în primul rând scuze față de președintele Ilie Bolojan pentru că nu l-a anunțat despre decizia acestuia. În schimb, însă, a spus foarte clar că exclude varianta unui guvern minoritar. A venit și cu o propunere de ministru cu Alexandru Nazare din actualul guvern demis și chiar le-a apelat la colegii din Partidul Național Liberal să ia o decizie așezată și speră că vor mai putea discuta și se vor mai putea vedea la față chiar și după ziua de miercuri, când se așteaptă să fie votul în Parlament. De asemenea, și Toma Petcu, șeful Consiliului Județean Giurgiu, a venit cu un apel la colegii liberali și spunea foarte clar că este un parteneriat pe care trebuie să-l facă Partidul Național Liberal cu președintele Nicu Șordan. Trebuie trebuie să găsim o soluție comună cu PSD la guvernare. Așadar, vedem în primul rând foarte multe situații, foarte multe opinii divergente în Partidul Național Liberal, pentru că în acest moment, în această ședință, se pune problema cine va rămâne în spatele lui Ilie Bolojan și dacă cei care vor dezerta de la deciziile pe care le-au luat partidul până acum vor rămâne în partid sau, din potrivă, se vor dezlipi și vor forma un nou guvern cu Partidul Social Democrat.
6: Mulțumesc, Rebecca. O să ne întoarcem la tine pe măsură ce avem noi informații. În studioul Digi24, în continuare, colega noastră Andreea Dumitrescu, Andrei Caramitru, Ioan Stanomir, iar de la distanță, și o să și mergem mai întâi la domnia sa, domnul profesor Radu Albu Comănescu. Domnule profesor, în ședința PNL s-a dat de la bun început un prim vot pentru a fi bătută din nou în cuie decizia partidului de a nu intra la guvernare alături de PSD. Am văzut rezultatul votului, îl văd și cei de acasă pe ecran acum, 39 pentru păstrarea acelei decizii de voturi, 10 împotrivă și 4 sau 5 abțineri. Se cere în interiorul ședinței un vot pentru sau împotriva susținerii unui guvern condus de domnul Veștea, colegul liberal al celor prezenți în sală. În acest moment, cu sau fără acest vot în Partidul Național Liberal, sigur, parlamentarii, deputați și senatori ai partidului nu sunt opriți teoretic de un vot să voteze atunci când guvernul Veștea ajunge în Parlament. Dumneavoastră, credeți că șansele înclină mai mult pentru ca un guvern Veștea să treacă sau nu?
13: E o chestiune cheie, pentru că știm bine că domnul Veștea ne-a dat vestea că ar avea deja o anumită posibilitate generoasă de a-și vedea guvernul votat. Acest lucru înseamnă că o anumită majoritate a fost tocmită deja înainte ca domnul Tomac să se retragă și s-a retras efectiv cu asemenea discreție și rapiditate, încât între orele la care citeam programul domniei sale și mă uitam la lista membrilor guvernului și a doua zi dimineața nu ne putem explica logic ce s-a întâmplat decât dacă ne gândim la faptul că există pe undeva un anumit scenariu sau un anumit plan de a acționa într-un soi de tranziție de la o propunere tehnocrată la o propunere politică. Acum, chestiunea care se pune în raport cu PNL-ul este dublă. Una, evident, de ce președintele Nicu Șordan, cu toate că știa că PNL-ul era pregătit împreună cu USR și UDMR să-i propună o alternativă, de ce a ales și mai ales de ce a solicitat această discreție, de ce a ales un personaj care nu are vizibilitate publică și dincolo de câteva rezultate care și acelea au fost, bineînțeles, cum e peste tot în politică, contestate la nivel județean în Brașov și participarea ca ministru într-o perioadă, într-un guvern destul de controversat, ca să spun așa, este cel al domnului Ciolacu, cu faimoasa semnătură dată pe cheltuiala sumelor din fondul strategic al României, nu are un CV bogat în relația cu electoratul în prima dată, în relația cu alte instituții și, cum spuneam, o vizibilitate publică care să-i dea încredere. Deci un personaj foarte puțin cunoscut, care până la urmă iese din tiparele de care are în acest moment nevoie un prim-ministru. Pe de altă parte, ni se tot vorbește și vedem acest lucru captat de zona celor care mai degrabă merg pe o rută oportunistă decât cea al interesului național, este această formulă a interesului național. Ce înseamnă până la urmă? Și asta e definiția pe care vreau să o ascult de la peneliștii care vorbesc de a merge cu PSD-ul la guvernare. Ce înseamnă acest interes național? Pentru că unul, domniile lor, în acest caz, și este exact ceea ce nu dorește Ilie Bolojan și cei 39 să se întâmple, domniile lor consimt la un lucru, că PNL-ul abandonează o agendă reformistă. A merge cu PSD-ul la guvernare înseamnă, dincolo de toate politicile publice cu aspect financiar, care, sau mă rog, fiscal, sau tot ceea ce ar fi apropiat în acest moment de portmoneul românului, înseamnă să consimți la o politică de blocaj real a reformei statului. Este ceea ce își doresc. PSD-ul, știm că PSD-ul blochează aceste inițiative, să consimți la acest lucru înseamnă să consimți la faptul că PNL-ul abandonează practic ideea reformatoare. Doi, câtă încredere mai poți avea după toată aventura din ultimele 10 luni în PSD ca și partid partener la guvernare. Acolo e o chestiune pe care nu știm în ce măsură domnul Tuma și turma care îl urmează pot să ne explice. E fundamental în a ști dacă acest guvern practic este un guvern care ar trebui păstrat până în toamnă sau dacă din toamnă vom avea un nou scandal public și alte găselnițe scoase din panoplia PSD-ului și o nouă criză care să ne împingă până în 2027 și așa mai departe. Pe această rută, domnul Predoiu propune o soluție care am văzut este oarecum cu două capete, o susținere a acestui guvern și apoi, evident, o separație a căilor, ceea ce e o cale de mijloc care, pe undeva, să spunem, realist, s-ar putea să fie, dar, cum să spun, s-ar putea să fie aplicabilă, dar doar cu un discurs politic cât se poate de ferm din partea PNL-ului că a susține un guvern veștea în acest moment sau a permite unor membri PNL să intre în acest guvern nu înseamnă o asociere cu PSD-ul, ci înseamnă pur și simplu o contribuție la un moment dificil pentru situația politică a României, în care PNL-ul consimte la trecerea acestui hop, dar nu în sensul unei încrederi sau a unei reveniri a poftei de alianță cu PSD-ul, care nu poate fi considerat deci un partener credibil. Trebuie un discurs politic, trebuie o complet altă, nu știu cum să-i spun, o revizuire a ceea ce înseamnă poziția PNL-ului în raport cu societatea, care încă o dată nu se poate face decât prin stabilirea unei alte narațiuni în raport cu electoratul. Dar faptul că, evident, aceasta deocamdată nu se întâmplă pentru că PNL-ul este prins în chestiunile de bucătărie internă, în schimb, este așteptat. Și cu cât sunt mai multe voci care pot să facă diferența între ceea ce înseamnă un PNL devenit, ca să citesc brelocul PSD-ului, și un PNL care într-adevăr asumă alături de USR o altă rută în politica românească în termen de valori, în termen de atitudine și în termen de credibilitate, este o chestiune care merită explorată, dar evident trebuie făcută în acest moment, pentru că așa cum o spun de multă vreme, suntem deja într-o perioadă electorală.
11: Între timp, socialdemocrații așteaptă decizia celor din Partidul Național Liberal. Au și făcut astăzi o ședință, iar Sorin Grindeanu le-a cerut un mandat larg de negociere cu noul premier desemnat. Vine cu informații colega noastră Ema Stoica. Bun găsit, Ema!
19: Urmează ca mâine să se întâlnească cu Adrian Veștea, întâlnirea oficială în care să stabilească ce va propune Adrian Veștea, ce va face Partidul Social Democrat și ce își dorește PSD, tocmai pentru a vedea dacă va vota sau nu Partidul Social Democrat un executiv propus de Adrian Veștea. Însă, de toate aceste informații oficiale, putem să ne uităm și la informațiile pe surse care spun în felul următor. PSD este pregătit să intre la guvernare împreună cu Adrian Veștea, sunt pregătiți să ofere miniștri, cel mai probabil o parte dintre miniștri pe care i-am văzut în guvernul lui Ilie Bolojan, o să-i vedem și în guvernul lui Adrian Veștea, iar negocierile acum, de fapt, în PSD se poartă pentru a vedea cu cine vor mai face guvernare împreună cu premierul desemnat, dacă vor fi o parte dintre liberalii nemulțumiți din PNL, poate o parte dintre cei din USR sau din UDMR, acestea sunt discuțiile, și mai apoi pentru a lua o concluzie partidul condus de Sorin Grindeanu. Din informațiile noastre, săptămâna trecută, Sorin Grindeanu a avut o discuție cu președintele României chiar miercuri, iar după acel moment partidul părea mai pregătit decât celelalte pentru ceea ce a urmat această schimbare de desemnare. Așteptăm așadar să vedem ședința de mâine, discuția de mâine și mai apoi decizia oficială din Partidul Social Democrat.
11: Foarte mult, Ema Stoica, mă întorc în studioul Digi24. Andreea Dumitrescu, crucială va fi însă și poziția UDMR. Indiferent dacă domnul Veștea reușește să adune un număr mare de deputați, senatori din Partidul Național Liberal care să vină alături de domnia sa,
9: nu
11: fără voturile UDMR nu reușesc să treacă guvernul.
9: Așa este. UDMR este cheia trecerii guvernului Adrian Veștea, motiv pentru care, din informațiile obținute de Emma Stoica, a existat o întâlnire astăzi între Adrian Veștea și Kelemen Hunor. Kelemen Hunor i-a transmis că așteaptă totuși să vadă care va fi decizia în Partidul Național Liberal, care vor fi exact propunerile lui Adrian Veștea și urmează să ia o decizie. Decizia ar urma să fie luată mâine în UDMR, unde se discută, se analizează trei variante. Și sunt trei poziții pe care se regăsesc la diversi lideri din interiorul acestei formațiuni. Fie să intre în guvern cu Adrian Veștea și, în mod evident, să-l voteze, fie să nu intre în guvern în cel propus de Adrian Veștea, tocmai pentru că nu li se pare în regulă modul în care a fost ales, desemnat Adrian Veștea, faptul că n-au fost nici ei consultați, informați măcar că urmează să se întâmple această mutare. Deci nu sunt foarte confortabil și nu le inspiră foarte multă încredere acest proiect propus de președintele Nicușor Dan și de Adrian Veștea, motiv pentru care sunt reticenți să intre totuși în acest guvern, dar iau în calcul să-l voteze pentru a pune capăt acestei crize, pentru a nu prelungi starea asta de incertitudine, de instabilitate, de lipsă a unui guvern cu puteri depline când sunt proiecte de rezolvat, deci toate cele. Dar sunt și voci în UDMR care spun, ar trebui să spunem nu până la capăt, nu intrării în guvern, nu susținerii acestui guvern, pentru că ar fi ciudat să-l susținem fără să fim parte din el, așa că mai bine hai să ne desprindem cu totul de această poveste și să mergem în opoziție. Mâine ar trebui să ia această decizie cei de la UDMR, dar să nu uităm de USR, pentru că în ciuda faptului că au avut o decizie într-un cerc mai restrâns al partidului, urmează o ședință statutară, formală, în forul îndreptățit să iau astfel de decizie în partidul lor, care este mult mai lărgit. Este un for de conducere care adună la un loc peste 100 de persoane. Ori acolo, după ce au mai curs, iată, încă 24, poate 48 de ore, acolo poate se schimbă ceva. Poate vedem și acolo că există persoane, lideri, care să nu vrea să spună un nu categoric și radical. Să fie mai degrabă în asentimentul grupării anti-Bolojan din PNL.

0: populari în mod evident, care încă îi sunt mai degrabă loiali lui decât celor din partid care acum și-au întors privirile și speranțele către Ilie Bolojan.
1: Domnule Stanomir, la finalul acestei crize politice, care a început în mod vizibil, public, odată cu moțiunea de cenzură și dărâmarea guvernului Bolojan, deci la finalul acestei crize, neîncheiată încă, iese mai întărită România sau nu?
2: Sigur, cred că această întrebare merită pusă compatrioților noștri care se uită în oglinda propriilor lor vieți și fac un examen critic al promisiunilor și a realizărilor. Întotdeauna probleme de constituționalitate, de strategie, de trădare sunt fascinante. Dar copleșitor este viața cea din jurul nostru. Și ceea ce vedem în România este mai nuanțat decât imaginea de potențial membru OCDE. Este o țară destul de fragmentată, destul de fracturată, cum spunea domnul Caramitu, în primul rând împărțită psihologic, și o țară în care un anumit sentiment de anxietate este din ce în ce mai puternic. Pentru că toți doamnele și domnii care zilele acestea vorbesc despre Parlament ca despre depozitarul suveranității, ar merita să-și aducă aminte că scăparea din mâinea inflației, bătaia de joc la adresa demnității umane, toate acestea nu sunt premize pe care să construiești o democrație. Și mai este un fapt. Mai există un personaj numit Călin Georgescu, despre care ar merita să ne aducem aminte, pentru că o parte dintre compatrioții noștri continuă să-și aducă aminte. Acest domn este în continuare privit de o parte dintre români ca depozitar al speranțelor lor și această comedie politico-juridică care se joacă în România nu face decât să întărească în unii încrederea irațională în salvatori. Și stăteam și mă gândeam când dumneavoastră vorbeați și colega noastră vorbeați și de USR, de traiectoria complicată a useriștilor în raport cu candidaților prezidențiali. Mai țineți minte pe Elena Lasconi, nu? Doamna care, între două momente de raportare bizară la viața politică, era privită drept acel făt frumos care va strivi pe balaurul Călin Georgescu. După care alegerile s-au anulat și colegii și colegele din USR s-au aliniat în spatele noului salvator, Nicu Șordan. După care noul salvator nu mai este salvator și se trece la următorul salvator, la domnul Bolojan. Eu cred, și aș vrea să fiu foarte limpede, că domnul Bolojan merită respectat pentru ceea ce este. Un om competent, un om onest și un om care are o anumită ținută de demnitate, rară în timpurile noastre. Nu trebuie să ridicăm pe un soclu de salvator pe domnul Ilie Bolojan. Trebuie să respectăm la domnul Ilie Bolojan ceea ce face din domnul Bolojan un om iubit în primul rând de cei din Transilvania și în particular din Oradea. Și având un respect pentru transilvăneni și bănățeni, cred, eu neavând bucuria de a face parte, fac parte dintr-o zonă mai puțin iubită de această zonă, respectiv, nu Republica Moldova, ci Moldova noastră, dar în calitate de admirator al transilvănenilor și bănățenilor, cred că trebuie să iubim și să respectăm așa cum sunt. Și harnicii, destoinici, cum îi știu, și pe transilvăneni și pe bănățeni, nu cred că domniile lor răvnesc la vreun soclu. Soclul cel mai bun pe care și ridică transilvănenii și bănățenii sunt faptele lor. Și mulți transilvăneni și bănățeni în secolul 20 au fost adevărați eroi. Și nu s-au ridicat pe soclu, s-au ridicat pe faptele lor, ca atare celor care îl mitizează și îl eroizează pe domnul Bolojan, le spun atât. Îi fac un deserviciu. Domnul Bolojan, în primul rând, este un om remarcabil care trebuie admirat și respectat.

0: pentru ceea ce este. În privința președintelui, la fel. Eu nu m-am numărat printre cei care au avut momente de exaltare și au zărit așa, venind din depărtări, pe primarul capitalei călare pe termoficare. Pentru că eu, în particular, de ceva timp nu prea mai am încredere în aceste reflexe mesianice și mă opresc pentru a putea fi detestat de ambele tabere care în acest moment își împart spațiul digital. Pentru că dacă deschizi spațiul digital din România, ceea ce te izbește este sentimentul de ură. Și eu cred că pe ură nu se poate clădi nimic. Eu cred că se poate clădi pe două temelii. Pe demnitate umană și pe încredere în capacitatea oamenilor de a face alegere în libertate. Ura dizolvă, ura pulverizează, ura te adună, dar ura te și desparte. Ar fi bine ca toți apostolii urii pe care îi vedem în jurul nostru să se gândească la mecanismele psihologice pe care ura regenerează și cum și profesor Albu Comănescu este în același mediu ca și mine, domnia sa știe că resentimentul nu poate crea decât resentiment. Și din resentiment s-au născut cele mai îngrozitoare fapte ale secolului 20.
1: Luăm o scurtă pauză, că ne întoarcem. Avem noi informații din ședința Partidului Național Liberal. Vi le spunem, rămâneți alături de noi. Revenim!
2: Digi24 FM.
3: Vuiesc motoarele în viraje, dar și pe DigiSport. Duminică prinde Marele Premiu al Cehiei, însoțit de comentariu de la fața locului. De la ora 15, în direct pe DigiSport 2.
4: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
5: În sfârșit a venit vara! Câștigă 1500 de euro cu UTV

0: Digi24 FM.
1: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
2: Alături de mine se află medicul Vlad Predescu. Mai aveți visuri în ceea ce privește domeniul profesional?
3: Da, mai am câteva planuri.
2: Mai aveți. Mai nu am de câteva. Conspirăm ca să se
3: mai
2: întâmple.
3: Mai am câteva planuri. În primul rând, primul este să fiu mai bun. Fiindcă o dată ce vezi ce se poate face în acest domeniu și vezi că medicina este o poveste fără sfârșit și e suficient de, aș putea spune, umil ca să înțelegi că oricât de mult ai face, oricât de bun ai fi, tot mai este loc să inovezi și să improvizezi, atunci îți dai seama că ai ce face în acest domeniu, indiferent unde crezi tu că ești. Și cu toții trăim acum într-o lume extrem de rapidă, în care toată lumea așteaptă să se întâmple peste noapte orice, în sens pozitiv, desigur, să ne îmbogățim peste noapte, să fim experți peste noapte. Medicina nu este despre asta. Este despre a face bine, este despre simți util, de a fi bucuros că poți să-ți ajuți semenii și rezultatele tale îi fac pe oameni să fie fericiți și să poată să vezi că poți să-i ajuți să se vindece. Și ca să ai toate aceste rezultate, trebuie să ai răbdare și să-ți urmărești visul. Fiindcă visul este, poate nu-l atingi niciodată, dar dacă-l urmărești, întotdeauna vei atinge o versiune mai bună a ta.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi. Nicu Șordan, domnule Ludovic Orban, cum a acționat în acest timp și ce ar trebui să facă acum?
3: Încerc să fiu cât se poate de obiectiv și mă bazez pe date. M-am uitat pe monitorizările de presă să găsesc o declarație a președintelui Nicu Șordan după data de 15 octombrie în susținerea lui Ilie Bolojan. N-am găsit. M-am uitat să găsesc o declarație publică în care președintele Nicu Șordan să ia poziție față de încălcările grosolane ale protocolului făcute de PSD. Nu am găsit. Am căutat să găsesc declarații ale președintelui sau întâlniri din care au apărut informații pe surse în care să le bată obrazul la PSD-iști. Cum vă permite să votați o moțiune alături de AUR, SOS, POT împotriva unui ministru al unui partid din coaliție, așa cum a făcut PSD în cazul doamnei Buzoiană? Cum vă permite să modificați legea pe care ați hotărât-o în coaliție? Cum vă permite să faceți praf bugetul după ce v-ați înțeles în coaliție prin înțelegere cu AUR, prin susținerea unor amendamente comune, că e demers în care au eșuat pentru că i-a răsat AUR cu ochii în soare, dar altfel ei au negociat cu AUR și au încercat să modifice bugetul. De ce încălcați protocolul atacând sistematic persoana premierului și miniștrii aparținând altor partide, respectiv USR și Partidul Național Liberal? Nu am văzut nicio declarație publică și nici măcar vreo discuție în care președintele cu fermitate, clar, limpede, să le atragă atenția PSD-știlor că se comportă irațional. De asemenea, impresia pe care nu am numai eu, dar care este confirmată de evidențe, este că Nicu Șordan, în loc să aibă un parteneriat cu formațiunile politice afine care l-au sprijinit cu adevărat și cu care se poate înțelege și cu care împărtășește valori și principii comune, respectiv cu Partidul Național Liberal și cu USR, a părut că se înțelege mult, mult mai bine cu PSD, le-a făcut permanent concesii, practic aproape le-a îndeplinit obiective, cum este obiectivul inadmisibil. Pentru mine este o chestiune peste care nu pot să trec. Modul în care Nicu Șordan în nici 24 de ore a numit toți procurorii șefi rezultați în urma concursului organizat de ministrul Justiției acuzat de plagiat.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 4.
0: Digi24 FM.
4: Ne-am întors, o ședință importantă a Partidului Național Liberal. Premierul desemnat de Nicu Șordan, Adrian Veștea, este în aceste momente alături de susținătorii săi din conducerea PNL, față în față cu susținătorii lui Ilie Bolojan și premierul demis. Ședința continuă, sunt luări de cuvânt din partea ambelor tabere. Andreea Dumitrescu, ce știm la această oră?
5: Uite, mă uit la ce ne scriu colegele noastre, Rebecca Manea, Andreea Bratu de acolo și cel mai recent schimb de replici acolo i-a aparținut Alinei Gorghiu, care i-a atras atenția lui Ilie Bolojan că jumătate dintre șefii de consilii județene liberali susțin astăzi altceva față de conducerea partidului. Asistăm la un val de jigniri inacceptabil, girat de conducerea partidului. Apropo de acuzațiile de trădare, la asta face referire, și de complot, la asta face referire Alina Gorghiu. Și mai spune lui Ilie Bolojan, direct, privindu-l în ochi, contraperformanțele tale, Ilie Bolojan, și le spune colegilor, intrarea în opoziție pentru mulți ani, pentru ca proiectul lui Ilie Bolojan din 2030, adică cel prezidențiabil, să se îndeplinească, și de asemenea cealaltă contraperformanță, ruptura partidului, să nu ziceți că nu v-am spus în ședință. Asta se va întâmpla și vă rog să stați de vorbă, să găsiți soluții astfel încât să nu fie partidul rupt în două. Iar un alt lider de la Botoșani de data aceasta și întreabă colegii dacă până la urmă, în afară de faptul că Adrian Veștea n-a sunat să anunțe că va fi desemnat, ce altceva îi mai reproșăm lui Adrian Veștea, când de altfel este exact la fel ca Ilie Bolojan, primar, președinte de Consiliu Județean, om de administrație, lider PNL, vechi de altfel. Deci, care-i problema?
4: Andrei Caramitru, ce riscă Partidul Național Liberal în momentul ăsta? Ce alegeri face și fac, de fapt, membrii din conducerea formațiunii?
6: Mie mi se pare că Partidul Național Liberal e oricum spart în două și lucrul ăsta a fost evident și această separare evidentă pentru oricine. Deci nu cred că este plauzibil să ai cumva un consens între domnul Veștea sau domnul Predoiu sau alții, sau doamna Gheorghiu, cu domnul Ciucu și cu domnul Bolojan. Adică asta este cumva o ruptură la nivel fundamental. Există o grupare acolo în partid care au fost, de fapt, oamenii lui Klaus Iohannis. Să nu uităm, PNL-ul a fost un partid prezidențial și ei au asigurat acest lucru și, evident, pentru ei, absolut rațional, vor să continue aceeași carieră pe care au avut-o, pe când alții din partid au alt plan pentru ei înșiși și pentru partid. Deci sunt două lucruri care sunt cumva, se bat cap în cap și în momentul când clarificările astea nu se întâmplă, toată lumea pierde. Deci, din punctul meu de vedere, cel mai bun lucru care se poate întâmpla, atât pentru PNL, dar cât și pentru România, până la urmă, este această separare care ajută în două feluri. În primul rând, în momentul când acești oameni se separă și se duc în nou guvern, Veștea cu PSD, lucrurile sunt clare. Există un bonus la treaba asta, pentru că unii dintre ei nu sunt chiar cei mai groaznici PSD-iști, deși au fost diabolizați în ultima vreme. De exemplu, domnul Nazare sau domnul Predoiu nu sunt PSD-iști de a groaznici. Adică, hai să fim serioși, nu vorbim de niște baroni de județeni așa pe stil vechi. Deci asta i-ar încapsula puțin tendințele ceaușiste care încă există în PSD. Și cealaltă zonă poate să continue pe o zonă reformistă împreună cu USR și să reprezinte mai bine un alt pol al populației. Pentru că dacă păstrăm în opoziție doar AUR, ce se va întâmpla? Evident vor câștiga alegerile en fanfar peste 2-3 ani, deci n-am rezolvat absolut nimic. Nu dai niciun fel de bușeu unui grupări totuși mari din populație care își doresc aceste reforme. Vor să fie reprezentați, că ne place sau nu, de ei, de USR, de Bolojan și de Ciucu. Este o realitate. Avem 30 ceva la 100 din oameni care își doresc asta. Lasă-le un vehicul în opoziție care să facă asta. Evident, nu-i majoritar acum în Parlament, deci nu poate să conducă țara acum, s-a văzut la vot. Lasă-i în opoziție să crească acolo. Între timp, ține țara pe o direcție pro-europeană, pro-occidentală, cum vreți să spunem, marginalizând AUR și așa, cumva, reușim să avem și un guvern și reușim să avem și o alternativă ok la guvernare care să nu fie AUR. Asta, din punctul meu de vedere, mi se pare bine pentru țară, în primul rând, că mă interesează asta mult mai mult decât ce se întâmplă în PNL și pentru stabilitatea PNL-ului, pentru că altfel se vor certa non-stop și vom avea aceste diferențe care sunt evidente. Plus că mai e o treabă, vorbeam în pauză, există evident un conflict enorm acum între, că cred că probabil și personal, între domnul Bolojan și domnul președinte. Deci clar că nu se simpatizează, nu sunt compatibili. Deci n-ai cum să ai niște grupări pro-președinte, pro-Bolojan în același partid. Mi se pare o incompatibilitate mult prea mare. Deci din punctul meu de vedere ar trebui o separare în PNL în direcția asta.
5: Poate și în alte partide.
6: Poate și în alte partide, pentru că ce s-a întâmplat aici a fost greșeala fundamentală, cred eu, care s-a întâmplat. PSD-ul a scăzut masiv ca favorabilitate. Societatea s-a schimbat din anii 90 până acum și a tot scăzut. Avea la început 66%, a scăzut la 20% sau chiar mai puțin acum. E normal. S-a întâmplat în toată Europa de Est. Ori la noi n-am acceptat acest lucru și n-am permis altor vectori să se dezvolte, ci sistemul care este de fapt PSD-ul. E fost un sistem care nu s-a reformat, că de-aia e lumea frustrată, a infiltrat celelalte partide. Deci tu, dacă ești liberal, de fapt votezi pe jumate PSD-ul. Dacă e voie, până și în AUR. Avem PSD-iști, domnul Peiu, domnul Dungaciu, erau asociați cu PSD-ul în trecut. Deci e cumva infiltrarea asta a sistemului în alte partide care nu face bine democrației. Democrația trebuie să permite alternanța la putere și trebuie să se asigure că nu e cineva care va rămâne pentru totdeauna la putere.
5: Și
6: pentru
5: o alternanță reală, nu
6: o alternanță reală.
5: Nicu și Marcel.
6: Exact, pentru o alternanță reală, pentru că poveștile astea, că eu ca primar trebuie întotdeauna să am omul meu la guvern. Pe atunci, dacă așa asta e teoria, înseamnă că ne întoarcem la Partidul Comunist Român, în care primarii întotdeauna erau membrii Partidului Comunist Român și aveau întotdeauna Partidul Comunist Român la guvernare în București. Ori așa ceva, sincer, în anul 2026, într-o democrație tânără, beteagă, cum e cea noastră, nu mi se pare un progres, ci mi se pare o involuție.
4: Două declarații care ilustrează falia din PNL de la intrarea la această ședință aflată în plină desfășurare. Mai întâi vă invit să vedem un mesaj al liderului PNL, Vasile Blaga.
7: Nu prea am mai văzut situații de genul ăsta ca cea de acum, în care să fie pus un partid politic în situația asta, Partidul Național Liberal, desigur. Adică o încercare clară de preluare abuzivă și eu cred că, indiferent...
8: De partea președintelui, spuneți.
7: Și clar!
8: Da. România încearcă să preia abuziv controlul Partidului Național Liberal.
7: Asta mai clar ca bună ziua, nu despre asta a fost vorba. O vedeți dumneavoastră sau cineva altfel? Eu n-am mai văzut după 90 ani ceva.
9: Dar
7: nu e nicio scindare.
8: Cei care votează guvernul vești ar trebui excluși din partid?
7: Eu cred că să te excluși singur dacă votezi împotriva decizie. Avem un statut, congres sigur și cât mai repede cu putință.
8: Ceea ce a făcut domnul Vești acceptând această desemnare a trădat Partidul Național Liberal?
7: Oricine nu se supune deciziilor partidului, într-un fel sau altul, trădează Partidul Național Liberal.
4: De partea cealaltă îl avem tot la intrarea în această ședință pe europarlamentarul Rareș Bogdan.
10: Din punctul meu de vedere a anunțat multe, dar a făcut foarte puține. Deci reformele nu au dus la rezultatul scontat. A fost o intervenție responsabilă a președintelui României, care are mai multe informații decât noi toți, care este principalul beneficiar de informații și care știe foarte bine starea în care se află România astăzi, care nu își permite nici vendete, nu își permite nici proiecții pentru 2 ani și jumătate sau 3 ani și jumătate pentru campanii prezidențiale. Adrian Veștea va fi viitorul premier al României. Sper să se gândească în primul la investiții și mai puțin la tăieri. Eu nu vreau să cred că în Partidul Național Liberal și în România există persoane mesianice și există un singur om care știe să guverneze această țară. Nu există persoane de nou locuit. Deci nu cred că excluderea din partid este o soluție și nu cred că colegii mei din spate, din sală, vor vota excluderea unui om care de 30 de ani în partid.
4: Domnule Radu Albu Comănescu, merg la dumneavoastră. Mai există loc de conciliere, de reconciliere între cele două părți din Partidul Național Liberal?
11: În acest moment, după cum stau pozițiile și le vedem foarte bine confirmate în suita de opinii prezentată, cred că nu, dar este efectiv și aici ader la opinia domnului Caramidru, cu atât mai mult cu cât coincide cu ceea ce spun de multă vreme, este cazul să avem o separare a apelor în toate partidele până la urmă, pentru că ceea ce se întâmplă în psihologia electorală românească este un lucru de exigență. Ceea ce vrem să știm ca electorat este cât ne putem baza pe cei pe care îi alegem. Dacă cei pe care îi alegem în acest moment peste 3-4 săptămâni, o lună sau o jumătate de an vor veni cu o subțiere a opiniilor care i-au propulsat în această poziție și evident în numele unui interes național, unui compromis rezonabil, unui pragmatism de lucru sau de colaborare și așa mai departe, vor schimba căile, nu doar într-o direcție de construcție, ci pur și simplu modul construcție a unor politici publice, dar a modului în care înțeleg să se raporteze la

0: legătură de tip afiliere partizană și este surprinzător că se folosește practic de cei care au fost în trecut asociați cu președintele Iohannis. Repet, în privința PSD-ului, poziția mea este clară. Partidul Național Liberal plătește un preț pentru uselizarea sa. Din 2012 până astăzi, iată, sunt un deceniu și jumătate, Partidul Național Liberal a acceptat să trăiască într-o simbioză politică cu PSD. Iar doamnele și domnii care se pronunță astăzi în această ședință, în acest mod, domnul Tuma este un exemplu doar, reprezintă de fapt rezultatul uselizării Partidului Național Liberal. Uselizare care a fost provocată de o obsesie patologică, deși e un pleonasm, orice obsesie este patologică, de o inamiciție patologică față președintele Băsescu. Chiar și Stelian Tănase, care am văzut că este un fel de sfătuitor acum al Partidului Național Liberal, chiar și domnul Stelian Tănase semna în 2012 documente pentru suspendarea din funcția președintelui Băsescu alături de useliști. Eu repet, mă fac extrem de puțin popular, dar nu-mi plac nici useliștii, nici pesediștii. Nu mi-au plăcut niciodată, pentru că useliștii sunt pe cale să distrugă Partidul Național Liberal după ce vreme de un deceniu l-au pus la temelia USL și mai apoi la temelia deceniului Iohannis, care este un deceniu pierdut. Și nu numai domnul Tuma trebuie să răspundă pentru acest fapt, sunt și alții care, cât a fost președinte domnul Iohannis, nu cunoșteau decât da să trăiți. Un partid care își pierde coloana vertebrală, e greu să-și o recapete. Aici, domnul Bolojan are dreptate. Domnia sa, practic, vrea să smulgă Partidul Național Liberal dintr-o îmbrățișare. Dar mulți s-au obișnuit să spună da, fie PSD-ului, fie președintelui. Și este o chestiune delicată și, repet, ca cineva care a fost un inamic doctrinar al USL, cred că orice formă de uselizare a Partidului Național Liberal este profund toxică și că acest partid nu trebuie să fie USR. Când aud alianța doctrinară PNL-USR, îmi pare rău să le reamintesc colegilor liberali. Partidul Național Liberal este un partid liberal, conservator, popular. USR e un partid progresist. Sunt linii doctrinare diferite. Iar domnul Bolojan, pe care respect, cred că ar trebui să se concentreze în primul rând pe revigorarea linii liberal-conservatoare populare. Iar intrarea în opoziție poate să fie ocazia pentru această revigorare doctrinară.
1: Vă mulțumesc foarte mult pentru analiza din această seară. O să ne uităm și la jurnal de seară. Începem scurt timp cu Cosmin Prilipceanu. Deciziile care sunt luate în PNL le așteptăm. Un eventual vot pe care formațiunea ar putea să-l dea la finalul acestor discuții pe care le-ați tot văzut în timp real la Digi24. Un vot legat de susținerea sau nu a unui guvern condus de domnul Veștea, colegul lor de partid, nominalizat peste capul conducerii de către președintele Nicușor Dan. La fel, și posibile consecințe, un eventual congres extraordinar în care să se dezbată soarta celor care nu sunt de acord cu ce s-ar vota în această seară. Aflați detalii noi în scurt timp la jurnalul de seară cu Cosmin Prilipceanu. Numai bine!
2: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
3: Alături de mine domnul dr. Felix Dobrițoiu. Există momente în care ieșiți din acel manual de proceduri, pentru că situația cere să se întâmple
4: altfel. Sigur că da. Acum, noi nu avem manuale de proceduri cum sunt la poliția rutieră, de exemplu, unde știm că limita
3: sau
4: este
3: asta. Sau cartea tehnică a mașinii. Da.
4: Acolo sunt niște limite clare, sunt niște cifre peste care nu putem trece. Da? La noi aici lucrurile stau un pic diferit. Sigur că avem niște ghiduri și ne ținem cât putem de ghidurile respective, dar sunt momente în care trebuie să depășim la stânga sau la dreapta pentru binele pacientului. Binele pacientului nu-l mai discutăm doar noi cu noi în căpșorul nostru. Avem echipe multidisciplinare și în principiu discutăm cazurile înainte.

0: diferită și știm cam cât trebuie să ne abatem stânga sau dreapta, care e maximum de abatere. Da? Dar nu putem să facem lucrurile ca la servisul auto. Da?
1: Cine decide tipul intervenției? Medicul, pacientul, medicul împreună cu pacientul?
0: Tot timpul medicul împreună cu pacientul. Da? Adică discuțiile se pun foarte clar. Operația asta, și cam asta e discuția mea la consultație cu pacientul, operația asta se poate face prin trei feluri diferite. Deschis, toracoscopic sau robotic. Toate operațiile pot fi făcute așa. Adică există aceste trei opțiuni și discutăm avantaje și dezavantaje pentru fiecare în parte și pacientul își alege care dintre metode consideră că este mai bună pentru el. Și asta mi se pare cea mai corectă atitudine. Adică nu există o procedură care e mai bună pentru un pacient. Sigur că sunt avantaje pentru el mai multe într-o anumită procedură sau la o anumită procedură și sunt avantaje mai multe pentru doctor. Ne discutăm.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena Deschisă, o emisiune Digi24.
1: Alături de mine domnul doctor Felix Dobrițoiu. Aș dori să vorbim despre pacienți și despre feedback-ul pe care ei îl oferă. Să vă întreb cât de tare vă motivează acest feedback. Nu întreb degeaba, pentru că în documentarea pe care eu am făcut-o, am intrat și pe paginile dumneavoastră de socializare, și pe forumurile pe care intrăm cu toții, și pe multe alte link-uri, și acolo pacienții scriau. Am rămas plăcut, impresionată și surprinsă, de altfel, de cuvintele frumoase și de laudă pe care le aveau la adresa dumneavoastră. Toți v-au fost pacienți, toți cei care au scris acolo pe internet, și știu, din domeniul în care fac eu parte, că oamenii de obicei scriu atunci când au nemulțumiri. La dumneavoastră nu era așa. Erau numai cuvinte de laudă. Mi se pare fascinant și vă felicit pentru asta. Nu cred că sunt doar cuvinte acolo simple.
0: Mulțumesc, mulțumesc.
1: Și vă întreb, cum primiți acest feedback? Nu doar cel scris, ci faptul că vedeți peste un timp un pacient tratat de dumneavoastră care are o viață normală.
0: Tot timpul cu emoție. Tot timpul cu emoție și
1: e
0: o plăcere. Da, sigur că da. Da, sigur că da. Iar feedback-ul cred că este de departe cel mai emoționant moment. Sunt pacienți care vin și te au în brațe și este o plăcere. Că simți că ai făcut un lucru bun, nu neapărat în operația pe care ai făcut-o sau în tratamentul pe care l-ai oferit, ci în legătura cu omul cu care ai stat de vorbă un pic. Și atunci contează foarte mult. Cât despre feedback-urile astea bune, așa, poate că țin din, nu știu, zice sinceritatea cu care colaborez cu pacienții. Adică e foarte, foarte simplu și comod să fii sincer.
1: Simplu vi se pare dumneavoastră.
0: E de departe mult mai simplu. Adică să încerci să sucești lucrurile, mai bine ești direct cu oamenii, le explici foarte clar ce se poate face, îți pui limitele în fața lor, explici și lucrurile astea, îți pui temerile în fața lor vis-a-vis de operații, posibilele complicații, posibilele lucruri care pot să meargă rău. Și atunci, dintr-o dată, nu știu, pare că relația este alta. E foarte adevărat că foarte mulți oameni vin la consultație ușor pe un picior de conflict inițial. E societatea noastră care e în conflictul ăsta. Și o știm cu toții. Și ei vin cumva distanți. Și atunci trebuie să
1: temători,
0: le oferi
1: sceptici.
0: Ceva. Să le oferi ceva. Singurul lucru bun pe care poți să-l oferi este sinceritate. Dom'le, asta putem face, asta nu putem face, asta se poate întâmpla. Deciziile sunt tot timpul la tine. Vreau să înțelegi foarte bine ce vom face de aici încolo. Și e foarte comod să faci așa lucrurile, pentru că în situația în care, într-adevăr, apare o complicație, complicația deja este înțeleasă de la prima consultație și asumată cumva de pacient și te vede că ești la fel de sincer și când îi spui, domne, nu este chiar așa o problemă. Este o complicație minoră care pare gravă pentru tine, dar de fapt e o chestie foarte mică, îți spun că trecem ușor peste. Și lucrurile merg la fel de comod mai departe. Adică mi se pare că dacă te limitezi la conflictul ăla la început și nu vrei să rupi această relație, acest fel de relație, lucrurile vor merge prost mai departe. Și atunci probabil că de acolo, nu știu, mi se pare că am o relație bună cu marea majoritate a pacienților, sigur că nu cu toți, n-ai cum. Na, suntem oameni, toți suntem diferiți în felul nostru, nu poți să fii pe același calapod cu
1: nici
0: toată
1: cu
0: lumea.
1: Nici cu prietenii nu avem aceeași relație.
0: Și atunci firesc. Nu toate sunt perfecte.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
3: Bună dimineața! Domnul Eugen Tomac și-a depus mandatul în această dimineață și în aceste condiții îl desemnez ca prim-ministru pe domnul Adrian Veștea.
4: Cum ați reușit să le strângeți într-un timp atât de scurt?
5: Nu le-am strâns. Eu am fost asigurat în momentul în care am stat de vorbă cu Eugen Tomac și cu domnul președinte că de fapt există deja, a convins o mare parte din forțele pro-europene, pro-occidentale, să avem și există o astfel de majoritate, ținând cont de faptul că o parte din voturi vor veni și din partea Partidului Național Liberal.
6: Este declarația zilei. Adrian Veștea, premierul desemnat, spune la Digi24 că i s-a spus că sunt voturile ca să-și treacă guvernul. Putem trage concluzia că Adrian Veștea poate propune orice echipă și poate veni cu orice program de guvernare. Voturile sunt deja asigurate. Chiar și el știe că nu e așa. Câte vreme le cere susținere colegilor din PNL, a făcut-o în această seară, a fost prima întâlnire față în fața lui Adrian Veștea cu partidul care habar n-a avut că președintele Republicii îl va nominaliza. Adrian Veștea a spus că regretă că n-a apucat să-i anunțe, nici soția lui n-ar fi aflat decât cu 10 minute înaintea declarației lui Nicușor Dan. Adrian Veștea li s-a plâns colegilor că de ieri încoace familia îi trece printr-un calvar și că unul dintre băieți este în sesiune. Cu Adrian Veștea de față, conducerea PNL a votat din nou să nu facă guvern cu PSD. 39 de voturi pentru, 10 împotrivă, 5 abțineri. Cifrele sunt importante pentru că cei care au votat împotrivă sau s-au abținut ar fi liderii care îi pot convinge pe parlamentarii liberali să voteze pentru guvernul Veștea. Cel puțin acesta pare să fie planul grupării anti-Bolojan. Premierul desemnat a avut deja un număr de ieșiri în media. De fiecare dată a declarat că va merge mai departe cu programul lui Ilie Bolojan. Nu va modifica nici măcar o virgulă, a spus el într-unul dintre interviuri. Cel puțin până la această oră, PSD nu pare deloc deranjat de acest anunț. Și premierul desemnat s-a întâlnit deja cu UDMR, are nevoie și de voturile lor. Urmează mâine o întâlnire cu PSD, către ce ne îndreptăm? Ne lămurim în această seară cu invitații jurnalului. Începem! Începem cu ședința tensionată de la PNL. Liderii discută de 3 ore și a avut loc un vot. Liderii formațiunii au reconfirmat pentru a 4-a oară decizia de a nu participa la guvernare cu PSD. Moțiunea președintelui Ilie Bolojan a primit 39 de voturi pentru, 10 împotrivă, 5 abțineri. La aceeași ședință cu liderii au fost păreri conform cărora Adrian Veștea trebuie să fie exclus din partid, în timp ce premierul desemnat s-a plâns că trece prin momente foarte grele, pentru că este deja atacat din toate direcțiile. Ar putea avea loc și un congres extraordinar PNL duminica viitoare. Mergem la Rebecca Manea, care urmărește ce se întâmplă acolo. Ce informații avem, Rebecca?
7: Bun găsit! O ședință într-adevăr tensionată la Partidul Național Liberal. Ilie Bolojan, din informațiile noastre, încearcă chiar să împingă mai rapid un congres extraordinar în partid pentru a putea limpezi apele. Pe de-o parte, pentru că este luată în calcul inclusiv varianta excluderii lui Adrian Veștea din partid, dar este nevoie de văzut și câți liberali vor mai rămâne în spatele acestuia. După acest congres, un congres pe care speră Ilie Bolojan să îl facă chiar la finalul acestei săptămâni, pentru că tot săptămâna aceasta ne așteptăm ca Adrian Veștea să vină cu acea majoritate despre care spune că este posibil să o aibă. Am văzut încă de la începutul acestei ședințe multe opinii divergente și pentru că vorbeam de Ilie Bolojan, vă spun și ce i-a reproșat acesta lui Adrian Veștea în ședință. Citez: o atitudine necolegială din partea lui Adrian Veștea. Dacă acceptăm această propunere venită din partea lui Nicușor Dan, atunci invalidăm toate deciziile anterioare ale partidului. Partidului Național Liberal. Foarte multe critici din partea celorlalți susținători ai premierului demis. Spre exemplu, Cristian Voican de la Vâlcea spunea foarte clar că ceea ce a făcut Veștea este, citez, încă un cui bătut în sicriul partidului. Și Alexandru Muraru, la fel de critic, spunea că PNL a fost umilit ca niciodată în ultimii 37 de ani. Pe de altă parte, am văzut și o replică din partea lui Adrian Veștea, spunea acesta că își cere scuze față de președintele PNL pentru că nu i-a transmis această informație, faptul că va accepta nominalizarea lui Ionicuș Ordan, și de asemenea a venit și cu o propunere de ministru al finanțelor în persoana lui Alexandru Nazare, exclus un guvern minoritar, și face apel la colegii săi să vină la guvernare alături de el. Am văzut multe critici și din partea șefului Consiliului Județean Giurgiu, Toma Petcu, care spunea foarte clar: trebuie să găsim o soluție comună cu PSD la guvernare, așadar vedem liberali care sunt dispuși să revină la masa negocierilor cu cei care au demis guvernul prin moțiune de cenzură. Foarte important este însă această ședință care se află acum în desfășurare, este primul pas pentru a vedea câți liberali vor mai rămâne în spatele lui Ilie Bolojan și dacă nu vom ajunge în scenariul în care partidul să se rupă în două.
5: Referitor la colegul meu și președintele partidului Ilie Bolojan, l-am sunat imediat după ce am avut conferința de presă și această nominalizare. Am trimis mesaj, dovadă este că acest mesaj încă este pe telefonul meu, și am așteptat de bună credință să avem un dialog constructiv și să explic tot acest demers pe care eu l-am avut. Nu am avut acest privilegiu.
4: Ce mesaj i-ați transmis după desemnarea lui Ilie Bolojan?
5: M-am sunat, intenționez să vorbesc cu dumneavoastră. Mulțumesc.
4: Nu v-a răspuns.
5: Da.
4: Dacă rolurile ar fi stat invers, dumneavoastră cum ați fi reacționat? V-ați fi simțit trădat?
5: Cu siguranță m-aș fi întâlnit cu Ilie Bolojan, aș fi discutat cu el pragmatic, aș fi văzut în ce direcție vrem să mergem și aș fi luat o decizie care până la urmă să fie o decizie corectă.
6: Cuvântul de ordine al desemnării lui Adrian Veștea: discreție. Dezvăluirea a fost făcută chiar de premierul desemnat la Digi24. Veștea povestește că a discutat cu șeful statului prima dată miercurea trecută. Susține că a păstrat secretul chiar și față de soție, asta până duminică dimineață.
5: Sâmbătă a fost un moment în care toate aceste discuții s-au terminat destul de târziu. Din perspectiva domnului președinte, a zis că ar trebui să fie să păstrăm discreția. Din acest motiv, vă spun că se poate de sincer, soția mea a aflat cu 10 minute înainte de ora 9.
6: În paralel cu ședința de la PNL, socialdemocrații au făcut și ei ședință. Sorin Grindeanu a cerut mandat larg de negociere cu noul premier desemnat, Adrian Veștea, asta spun surse din partid, iar Emma Stoica urmărește discuțiile și intră în direct cu noi cu ultimele informații. Emma.
8: Partidul Social-Democrat se pregătește de o primă întâlnire oficială cu Adrian Veștea. Mâine dimineață la ora 10 va avea loc discuția la sediul PSD. La fel cum s-a întâmplat și cu Eugen Tomac, va merge premierul desemnat și va încerca să convingă Partidul Social-Democrat să intre la guvernare și să voteze implicit guvernul pe care îl propune Adrian Veștea. Din informațiile noastre, socialdemocrații sunt dispuși și chiar își doresc să intre la guvernare, însă problema se află în Partidul Național Liberal. Depinde foarte mult de câți parlamentari va reuși Adrian Veștea să convingă pentru viitorul executiv și mai mult de atât așteaptă cei din Partidul Social Democrat să vadă ce se întâmplă și în tabăra UDMR, pentru că de acolo ar arăta lucrurile dacă vor intra sau nu la guvernare și PSD să se bazeze pe majoritate lărgită sau nu în acest executiv. Din informațiile noastre confirmate pe jumătate de către Sorin Grindeanu astăzi, săptămâna trecută, miercuri mai exact, a avut loc o discuție între Sorin Grindeanu și Nicuș Ordan. Spune președintele PSD că nu a discutat despre această desemnare pe care urma să o facă Nicuș Ordan, însă, coincidență sau nu, în aceea zi și Adrian Veștea a discutat cu președintele României și a primit vestea că ar putea să fie desemnat, iar în momentul în care duminică președintele a ieșit cu acea acea schimbare de premieri. Partidul Social Democrat nu a părut mirat de ceea ce s-a întâmplat, din contră au ieșit doar câteva mesaje de susținere și care spuneau că este o desemnare care promite și o desemnare pe care PSD ar putea să o susțină. Deci ne așteptăm din partea PSD mai degrabă să fie pro Adrian Veștea, indiferent de ceea ce va propune acesta, chiar dacă spunea că va merge pe linia pe care a avut-o Ilie Bolojan în privința programului de guvernare. Ce decizie veți lua dumneavoastră?
9: Ar fi bun Adrian Veștea de premier?
10: Să vedem, urmarea discuției.
11: Bun, dar cum vi se pare decizia luată de președinte?
8: Veți face parte din acest guvern?
10: N-am luat decizia, nu că așa cum știți.
12: Dar care vor fi condițiile?
10: Trebuia să confacem cu șordana de consultări, domnule Grineanu. Nu cred.
11: Considerați că PNL este
10: valoare? Vă aduc aminte, în 2008, după alegerile din 2008, s-a făcut un guvern PSD-PDL. Și desemnat prim-ministru în primă instanță a fost Teodor Stolojan, care după câteva zile a renunțat și a venit Emil Boc, fără niciun fel de consultări. E constituțional.
8: Domnul Veștea spunea că va urma programul domnului Bolojan.
10: Mâine, probabil. Nu am ce să spun. Deci ce vreți de speculație?
8: Veți avea condiții de pus?
11: Bolojan, erați de acord?
10: Nu l-am votat?
11: Păi tocmai asta. De ce l-ați dat jos? Că l-ați dat și jos.
10: Nu l-a aplicat cum trebuie. Mâine, sau voi mâine, când ne va contacta domnul Veștea, o să avem o întâlnire, o să discutăm despre program, o să discutăm probabil despre echipă, după care o să vină în fața partidului și o să spun, așa cum am făcut și astăzi, care...
13: Va strânge o majoritate, UDMR spune că nu e foarte clar ce-l va vota.
10: Nu discut în numele UDMR.
9: Știați de ce-s planul președintelui?
10: Nu.
8: Dar când ați vorbit săptămâna trecută cu dumnealui, ce v-a transmis?
10: Când am vorbit săptămâna trecută cu
8: președintele României, da.
10: Nu am avut chestiuni care să mă ducă la, să spun, gândul că ar putea să facă o altă propunere. N-am știut aceasta.
11: Dar ar putea să se rupă PNL? Vă așteptați să fie împărțit în două tabere?
6: Un gest lipsit de colegialitate, asta a spus Ilie Bolojan în această după-amiază la ședința PNL despre ce a făcut Adrian Veștea. Unii dintre colegii din conducerea Partidului Național Liberal au fost ceva mai duri, au spus că este un gest lipsit de bun simț. Sunt și lideri liberali, ați văzut, care își anunță susținerea pentru Adrian Veștea. Ce important este să aflăm care e părerea lui despre,
14: consider că este un act
6: despre ce s-a întâmplat în această după-amiază. Îl urmărim.
14: Responsabil din țara asta trebuie să și-l asume. Eu mi-l asum.
15: Președintele nu sună orice cetățean.
16: Au fost colegi care v-au cerut să vă depuneți mandatul dacă nu obțineți votul de susținere în
14: PNL. Au fost de ambele
16: părți. Această seară partidul votează împotriva susținerii dumneavoastră. Dumneavoastră veți merge până la capăt, chiar și în
14: stânga.
16: Adică v-am titulat împotriva partidului.
17: UDMR susține că nu o să vă dea votul dacă nu aveți sprijinul PNL. Cum vedeți acea astfel de situație?
14: Zilele următoare, cred că trebuie să transăm lucrurile.
17: Dar nu ne întoarcem la... Domnule UDMR, nu ne întoarcem la vechile practici.
6: Bun, Adrian Veștea pleacă de la ședința Partidului Național Liberal. Sperăm să aflăm ce a spus, care e declarația pe care a făcut-o. Este foarte important. E o ședință în care, pentru moment, poziția grupării Ilie Bolojan este întărită de o a patra rezoluție în același sens. PNL refuză să facă guvern împreună cu PSD, nu vrea să susțină un guvern din care să facă parte PSD, un guvern care să fie susținut de Partidul Social Democrat. Înțelegem că lucrul acesta îi se pune în dreptul nominalizării lui Adrian Veștea. Discuțiile acolo nu au fost simple deloc, nu au fost comode deloc pentru Adrian Veștea, dar avem și informații conform cărora mulți dintre liderii Partidului Național Liberal s-au exprimat și împotriva lui Ilie Bolojan. De exemplu, Alina Gorghiu a vorbit despre nerealizările lui Ilie Bolojan, prima nerealizare pe lista Alinei Gorghiu fiind aceea că Ilie Bolojan își dorește să trimită PNL în opoziție. Cert este că rezoluția Bolojan de interzicere a colaborării cu Partidul Social Democrat a fost confirmată cu 39 de voturi pentru, au fost 10 voturi împotrivă și 5 abțineri. Vă spuneam că un moment interesant a fost astăzi în această ședință, atunci când Adrian Veștea a fost confruntat cu trădarea lui. Colegii l-au acuzat de trădare. În interviul de la Digi24, colega noastră l-a întrebat, Andreea Bratu, l-a întrebat pe Adrian Veștea ce definiție are pentru trădare.
4: Care este definiția trădării?
5: Eu nu aș vrea să mă apuc să fac această, să fac comentarii referitor la acest termen. Cred că ar trebui să vorbim despre responsabilitate și despre rolul pe care îl avem noi ca și politicieni. Asta cu mâinile în sân și a nu lua nicio decizie, nu cred că este demn pentru niciun om politic. Am conștiința împăcată, nu mă simt nici pe departe trădător, mă simt o persoană care am tratat momentul respectiv cu responsabilitate și vreau să-i asigur atât pe Ciprian Ciucu, cât și pe ceilalți care gândesc într-o formă sau alta, că eu rămân același Adrian Veștea care tratează lucrurile în interesul României.
4: Nu doriți să vorbiți despre trădare, am reținut, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la Studio Politic.
5: Mulțumesc și eu.
6: Pentru soarta guvernului Veștea este esențial ce va face UDMR. Vă spuneam că avem informații conform cărora liderii UDMR, liderul UDMR, Kelemen Hunor s-a întâlnit deja cu Adrian Veștea, știm că formațiunea nu a luat încă o decizie. O ședință decisivă este programată pentru mâine. Ce semnale avem din partea UDMR? Amalia Dobre.
18: Bun găsit! Știm că în această dimineață liderul UDMR, Kelemen Hunor, a avut o scurtă discuție cu premierul desemnat Adrian Veștea. Totuși am văzut pe parcursul zilei că UDMR încă nu a luat o decizie. Așteaptă decizia crucială de la PNL din această seară. Am văzut și că UDMR critică modul în care președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Adrian Veștea. Spunea chiar liderul deputaților UDMR, Cioma Botond, că crede el că ar fi fost frumos ca președintele Nicușor Dan să facă acea rundă de consultări sau măcar să anunțe liderii partidelor parlamentare de intenția pe care o are pentru desemnarea lui Adrian Veștea în funcția de premier. Așadar, UDMR deocamdată stă într-un cont de umbră și așteaptă această decizie din această seară de la PNL. Ce știm potrivit surselor este că mâine la 10 și jumătate de dimineață liderii UDMR se vor reuni într-o ședință online pentru a lua o decizie în ceea ce privește susținerea sau nu a guvernului Veștea. Totuși, potrivit surselor, există și situația în care UDMR ar susține acest guvern în Parlament, însă nu ar face parte dintr-o coaliție. Rămâne de văzut, potrivit surselor noastre, sunt tensiuni, putem vorbi de tensiuni, pentru că o parte dintre cei din UDMR spun că ar fi bine să susțină în Parlament, alții spun că nu ar fi bine. Rămâne de văzut, ședința de mâine este crucială, de asemenea și decizia din această seară este crucială, nu doar pentru liberari, ci și pentru, și pentru cei din UDMR.
6: PSD a dat vina la începutul acestei crize politice majore pe situația din economie care ar fi fost generată de Ilie Bolojan. Acum premierul desemnat spune la Digi24 că va prelua integral programul de guvernare al guvernului Bolojan. O informație surprinzătoare, aparent nu și la PSD.
5: Îmi asum programul de guvernare care a existat la nivelul coaliției și pe care l-am aprobat și la nivelul Partidului Național Liberal și la nivelul PSD, USR și UDMR și cred că noi trebuie să privim lucrurile la modul obiectiv. Vrem să facem aceste reforme? Vrem să trăim în continuare într-o perioadă de interimat și să pierdem resurse din PNRR sau din alte opțiuni care le avem, fie din fonduri europene, fie din alte programe? Îmi doresc să păstrez aceeași linie pe care am avut-o până în prezent, iar România să aibă un să zic, un nivel de îndatorare cât mai mic și să avem un deficit previzibil, precum este cel asumat în momentul în care s-a aprobat bugetul.
6: Vă spuneam că e în plină desfășurare o ședință a conducerii Partidului Național Liberal. Un vot important a fost deja dat și l-am văzut adineaori pe Adrian Veștea, premierul desemnat, plecând din ședința PNL. Adrian Veștea ne-a spus că încă nu are o rezoluție finală. Nu a primit un răspuns. Va fi susținut sau nu? Înțelegem că ar putea fi dat un vot în acest sens în această seară, ceva mai târziu. Va susține PNL un guvern Veștea sau nu? E foarte important. Adrian Veștea pleacă din ședință fără să aibă această rezoluție și spune că nu-și va depune mandatul, răspunzând în felul acesta întrebărilor jurnaliștilor. Vă spuneam, ședința este dură pentru că e prima ocazie cu care Partidul Național Liberal, liderii acestui partid, au dat cu ochii de Adrian Veștea, cel despre care mulți spun că i-a trădat, odată cu acceptarea nominalizării președintelui Nicușor Dan, fără ca președintele Republicii să se fi consultat cu Partidul Național Liberal. În ședință, multe voci îl susțin pe Ilie Bolojan, există însă și voci critice la adresa lui Ilie Bolojan. Europarlamentarul Rareș Bogdan susține că premierul demis a făcut prea puține reforme. În schimb, Rareș Bogdan are doar cuvinte de laudă la adresa președintelui Nicușor Dan.
19: Din punctul meu de vedere, a anunțat multe, dar a făcut foarte puține. Deci reformele nu au dus la rezultatul scontat. A fost o intervenție responsabilă a președintelui României, care are mai multe informații decât noi toți, care este principalul beneficiar de informații și care știe foarte bine starea în care se află România astăzi, care nu își permite nici vendete, nu își permite nici proiecții pentru 2 ani și jumătate sau 3 ani și jumătate pentru campanii prezidențiale. Adrian Veștea va fi viitorul premier al României. Sper să se gândească în primul rând la investiții și mai puțin la tăieri. Eu nu vreau să cred că în Partidul Național Liberal și în România există persoane mesianice și există un singur om care știe să guverneze această țară. Noi suntem persoane de nou-locuit. Deci nu cred că excluderea din partid este o soluție și nu cred că colegii mei din spate, din sală, vor vota excluderea unui om care de 30 de ani în partid.
6: Și o manevră pe care o pregătește Partidul Național Liberal s-ar pregăti să atace la Curtea Constituțională desemnarea lui Adrian Veștea. Liberalii invocă lipsa consultărilor cu partidele după ce Eugen Tomac s-a retras din lipsă de voturi. Cum ar putea fi sesizată Curtea și ce urmări ar putea avea această decizie? Andreea Bratu, în direct. Andreea, te rog.
20: Bună seara, Cosmin, bun găsit tuturor! Această sesizare la Curtea Constituțională, potrivit procedurii, ar putea veni fie de la premierul interimar al României, Ilie Bolojan, fie de la președintele Senatului, Mircea Brudean. Anunțul a fost făcut astăzi de liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, însă, potrivit informațiilor obținute pe surse în această seară de la lideri apropiați de Ilie Bolojan, premierul nu ar susține foarte mult această idee, pentru că îl citesc din discuțiile informale pe care le-ar fi avut cu colegi de a ei domniei sale din partid, nu ar rezolva mare lucru. Cu alte cuvinte, Ilie Bolojan și-ar dori să găsească o soluție, un plan care să împiedice instalarea guvernului Veștea. Aceasta ar fi una dintre marile temeri ale celor care îl susțin pe Ilie Bolojan și cel puțin pentru moment acest plan încă nu a fost găsit, pentru că inclusiv declanșarea mai devreme a unui congres extraordinar, care apropo ar putea avea loc chiar la acest final de săptămână, tot nu l-ar împiedica pe Adrian Veștea să preia conducerea de la Palatul Victoria dacă strânge voturi necesare, deoarece votul ar urma să aibă loc miercuri. Dacă ar fi să ne uităm la șansele de succes sau eșec ale unui asemenea demers, ne-am gândit la declarațiile făcute de mai mulți foști judecători ai Curții Constituționale. Sunt contradictorii, au viziuni diferite. De exemplu, Tudorel Toader spune că după fiecare nominalizare, în cazul în care ea eșuează, președintele este obligat să convoace o nouă rundă de consultări. Deci, după ce Eugen Tomac s-a retras din această desemnare, ar fi trebuit Nicușor Dan din nou să discute cu partidele înainte să îl desemneze pe Adrian Veștea. De cealaltă parte, judecători CCR, precum Petre Lăzăroiu, Augustin Zegrean, spun că au fost suficiente consultările făcute până acum de Nicușor Dan și nu era obligat să convoace o nouă rundă.
1: cu siguranță astăzi la biroul permanent, la biroul național, vom discuta, politica națională, vom discuta inclusiv despre posibilitatea sesizării Curții Constituționale. Există doi actori care pot sesiza din perspectiva PNL, primul ministru și respectiv președintele Senatului. Eu cred că încălcarea Constituției este cât se poate de evidentă. Noi știm că a fost desemnat de președinte un liberal ca prim-ministru.
4: Dar a fost vreo discuție
1: nu a fost nicio discuție între domnul Veștea și domnul Bolojan. Domnul Veștea ne-a declarat și ați văzut, au fost declarații publice, că prima discuție cu șeful statului a avut-o miercuri și că de miercuri până duminică n-a putut vorbi cu domnul președinte Bolojan pentru că a fost foarte ocupat. Dar probabil că se gândea la faptul că trebuia să meargă la Atos și probabil că era cu gândul în altă parte.
6: AUR profită de ocazie și încearcă să obțină susținerea PNL pentru o eventuală suspendare a președintelui Nicu Șordan. Partidul condus de George Simion face demersuri de mai multe luni pentru a-l da jos pe actualul șef al statului.
21: Noi avem motivele destul de clare, dar atâta vreme cât în Parlament avem un PSD care până la urmă este susținătorul principal al lui Nicu Șordan, iar în cazul PNL-ului vedem că acum s-ar putea ei să se răzgândească, nu se știe niciodată.
6: Și un atac neobișnuit la adresa premierului desemnat vine din partea generalului în rezervă Dorin Toma. Este fost șef al comandamentului Diviziei Multinaționale Sud-Est NATO. Acesta l-acuză pe Adrian Veștea că în momentul în care a fost președinte al Consiliului Județean Brașov și ministru al dezvoltării, a blocat mai multe proiecte pentru infrastructura poligonului Cincu. Mai exact, Dorin Toma susține că proiectul de demolare și construirea noului pod peste Olt, în zona localității Voila, a trenat mai bine de 4 ani din cauza blocajelor birocratice. Vă reamintim că baza militară de la Cincu a devenit un punct important, punct strategic, militar pentru România și NATO, după ce a început războiul din Ucraina. Statele Unite și Iranul anunță oficial că au ajuns la o înțelegere după mai mult de 100 de zile de război. Este vorba despre un memorandum de încetare a focului și de redeschidere a strâmtorii Ormuz. Chiar dacă cele două tabere au îngropat cel puțin pe jumătate securea războiului, tensiunile există, iar o schimbare de ultim moment din oricare dintre părți ar putea apărea în fiecare secundă.
22: I don't think we're going to need much help because we have an agreement where it's going to be open and it's toll-free. We had a little argument on that. It's toll-free. So I don't think we're going to need much help, but I don't think it's a bad idea to have a ship or two up here from a few countries. You'd be a great country to do it.
23: What this deal fundamentally does is it reopens the Straits of Hormuz. You see oil prices have already come down substantially just in the last 24 hours. We're not giving them American money. Not a single dollar of American money will go to Iran.
24: بانک هرمز بسیار برای ما مهم هست. جمهوری اسلامی ایران به عنوان دولت ساحلی به همراه عمان تدابیر لازم رو اتخاذ خواهد کرد برای اطمینان از تردد ایمن کشتی‌ها از
25: Nous allons tout faire d'abord pour que cet accord soit une réalité. Et donc pour que Hormuz puisse se rouvrir de manière pacifique et que le trafic puisse reprendre. Et donc nous avons construit avec les Britanniques une mission. Nous sommes nous sur place. Il y a plusieurs nations qui sont sur place, les Néerlandais, les Italiens, les Britanniques, nous. On est prêts à agir très vite. Pour faire quoi ? Envoyer des avions, envoyer une frégate, envoyer des démineurs. Et nous, nous avons aussi notre porte-avions. Le Charles de Gaulle, avec tout ce qui l'entoure et qui reste dans la zone et qui peut être déployé dans les 2-3 jours qui suivront la confirmation.
6: Adrian Veștea, premier desemnat de Nicu Șordan, duminică dimineață, le spune astăzi celor de la Partidul Național Liberal, colegilor lui, că regretă că n-a avut timp să-i anunțe despre această manevră pregătită de președintele Republicii. Le spune inclusiv că familia lui trece prin clipe grele pentru că este atacat de când președintele a făcut această nominalizare, că nu le va putea pică niciunuia dintre ei, dar că în mod sigur va obține votul de investitură. De altfel, Adrian Veștea a declarat la Digi24 că în discuțiile pe care le-a avut la Cotroceni cu Nicu Șordan și Eugen Tomac, a fost asigurat că voturile există deja. Pleacă Adrian Veștea din ședința Partidului Național Liberal. Ședința continuă și la această oră și le spune jurnaliștilor că încă nu are o decizie. Nu știe dacă PNL îl susține sau nu, dar că în mod sigur el va primi votul de investitură. Este foarte sigur, dar știți, am mai văzut filmul acesta. Ce fel de guvern va avea Adrian Veștea? Cu ce program de guvernare vrea să meargă în Parlament și cât de repede ar trebui să se întâmple aceste evenimente, pentru că planurile ar fi pentru miercuri, cel târziu joi, să existe votul de investitură, toate informațiile comentate de invitații noștri imediat. Mai există câteva întrebări. Ce vor face cei de la UDMR? S-a întâlnit deja Adrian Veștea cu Kelemen Hunor, dar știm că udemeriștii și-au programat o ședință pentru mâine. Ce va face Partidul Social Democrat? Din nou, informații după pauză. Rămâneți cu noi!
0: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Postul lider liberal Valeriu Stoica. Ilie Bolojan putea să facă ceva diferit? Sau ar fi trebuit să facă ceva diferit? Sau, în realitate, oricum, ăsta era, de fapt, deznodământul? Am avut parte de o coaliție temporară.
7: Ilie Bolojan, cu felul lui de a face politică, tranșant, hotărât, dur, ajungea la acest impas mai devreme sau mai târziu. Și ca să facă mai mult, ar fi trebuit să aibă un partid și mai puternic decât are în momentul de față. Cu partidul pe care l-a avut și pe care, cum bine știți, l-a ridicat în 2024 de la 8-9% la 14-15%, atât a putut face și atât poate să facă. Ar fi putut, poate, să facă un pic mai mult dacă acest partid îi furniza mai multă expertiză tehnică în toate ministerele pe care le ocupă. Vedeți, nu e suficient să vrei să faci ceva, să fii de bună credință, e nevoie să ai și oameni foarte buni care să facă acele lucruri. Nu poți de unul singur să le faci. Și asta înseamnă că expertiza tehnică în toate domeniile este extrem de utilă. De unde poate să vină această expertiză tehnică extrem de utilă pentru a conduce ministerele, pentru a conduce guvernul? În primul rând, din, cum să spun, resursele umane pe care le are partidul. Dar dacă aceste resurse umane n-au fost cultivate, n-au fost încurajate, n-au fost selecționate de-a lungul timpului, vii la guvernare și constați că nu știi pe cine te bazezi. Experiența mai poate să vină din sectorul privat sau din mediile academice. Nu știu dacă au fost dispuse mediul privat și mediul academic să ofere această expertiză. Dar, în orice caz, vulnerabilitatea guvernului acesta este comună pentru toate guvernele pe care le avem în România. Un deficit de expertiză de specialitate.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Postul lider liberal Valeriu Stoica.
12: Întrebarea numărul 1. Dintre politicienii de astăzi, spuneți-mi 3 nume care vor candida la președinție.
7: La această întrebare nu pot să răspund. Nu am niciun fel de predicție. Pot să spun altceva. Cine aș vrea eu să candideze la funcția prezidențială? Fără îndoială că preferatul meu a fost și în 2025, dar din păcate n-a ascultat sfatul pe care l-am dat, a fost și rămâne Ilie Bolojan. Dar asta este preferința mea. Nu știu dacă el va candida. Și n-a candidat în 2025 cu toate insistențele pe care nu numai eu, mulți le-au exercitat asupra lui. Nu știu dacă are în planul lui politic o asemenea ipoteză.
12: Întrebarea numărul 2. Explicați-mi motivul real pentru care alegerile anticipate sunt o soluție strict teoretică.
7: Sunt două explicații pentru faptul că e imposibilă această soluție, care teoretic e posibilă, dar practic nu e posibilă. Mai întâi, mecanismul alegerilor anticipate constituțional este extrem de complicat și doi, niciun parlamentar, sau să nu zic niciunul, nu cred că mai mult de 10 parlamentari ar vrea să plece din Parlament înainte de finalul mandatului. De asta, ce declară tot timpul AUR că vrea alegeri anticipate, este o formulă demagogică, este o formulă pentru public. Dar în realitate nimeni nu vrea să plece din Parlament.
12: Întrebarea numărul 3. Pe cine a supărat cel mai tare Ilie Bolojan?
7: Oho! O mulțime de nemulțumiți sunt. Și revin la ideea pe care o spuneam mai devreme. Toți cei care în această perioadă au construit și au utilizat un mecanism de extragere a rentelor în diferite zone, că e vorba de rente de la buget, că e vorba de alte tipuri de rente, toți acești oameni sunt nemulțumiți. Ei vor să continue această stare de lucruri, neînțelegând că acest sistem de extragere a rentelor a dus România în situația în care s-a aflat în urmă cu un an, când era pe marginea prăpastiei. Ilie Bolojan a reușit cât de cât să evite căderea și să oprească acest declin, dar dacă lucrurile vor continua, cum să spun, pe vremuri în istorie se spunea să ai soarta Poloniei, acum mai nou se spune să ai soarta Greciei. Vom avea soarta Greciei. Adică toți cei care merg către susținerea PSD, AUR, adică toți votanții lor, vor fi cei care vor suferi cel mai mult. Cei care se lasă ademeniți de această demagogie în spatele căreia se tinde de fapt sistemul de extragere a rentelor, vor fi cei care vor suferi cel mai mult. Și noi toți românii vom suferi foarte mult.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
8: Toți copiii râdeau de mine pentru că eu nu ziceam 5, ziceam 5. Acum, cum le explic șefilor mei că m-am dus să scriu un reportaj și ajung să prezint festivalul de la Mamaia?
9: Tu ești o îndrăgostită pe vești de Vlad Petreanu, soțul tău.
8: Recunosc.
9: Îndrăgostită și de meseria asta, îndrăgostită de viață.
8: Și am să-ți spun un secret. Această emisiune s-a născut a doua zi după ce eu am pierdut sarcina.
9: Sunt foarte emoționată în momentul ăsta pentru că m-ai purtat în foarte multe universuri.
8: Și dacă mă faci să plâng în emisiunea mea,
9: înseamnă că sunt foarte bună să ascult.
8: Am o cicatrice care mi-amintește zilnic la duș că sunt supraviețuitoare.
0: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și Kaufland.
10: Ah, ok, deci vine încă un strat de banane și după aia musul.
11: Da,
10: ok,
11: da.
10: Nice.
11: Bine, dar tu nu mi-ai furat banana, că eu ți-o dau.
10: Ok.
11: Eu zic că ai făcut...
10: treabă bună.
11: Treabă bună. Zmeură liofilizată.
10: Voi știți de zmeură liofilizată? Cum? A? Nu știați.

0: Ședința continuă la Partidul Național Liberal. Așteptăm încă, cel puțin încă o rezoluție. Lămurim imediat la ieșirea din ședință, pentru că a plecat de acolo. Adrian Veștea, premierul desemnat, a spus: voi candida pentru poziția de premier și voi face un guvern. Consider că este o poziție de responsabilitate. Încă nu am o rezoluție finală, nu mi voi depune mandatul. E declarația scurtisimă pe care a făcut-o adineauri. În studioul Digi24 pentru a comenta, Andreea Dumitrescu și Adrian Cioroianu, bună seara!
1: Bună seara!
0: Andreea, lămurește-ne legătură cu această a doua rezoluție pe care spune Adrian Veștea că încă nu o are. Înțelegem că a fost propusă, a fost propus un vot ca guvernul Veștea să nu fie susținut de Partidul Național Liberal. Ce știm despre asta?
2: E al doilea vot care e așteptat în seara asta. Teoretic ar trebui să se dea 3 voturi în această seară la Partidul Național Liberal. Primul a fost cel lămuritor, mai ne-am schimbat sau nu părerea față de un guvern cu PSD. Partidul a zis: nu ne-am schimbat părerea, dar nu în unanimitate ca ultima dată, cu vreo 4 abțineri atunci, ci separate apele. Mm-hmm. 39 cu Ilie Bolojan, dar 10 de partea lui Adrian Veștea, să spunem acum, și alte 4 abțineri. Deci, dintr-o dată, altfel stau lucrurile în PNL acum, prin raportare la PSD. Al doilea vot care urmează să se dea în partid este cel legat de susținerea propunerii guvernului Veștea. Adrian Veștea premier este ceva ce partidul poate să susțină în contextul în care propunerea a fost făcută așa cum a fost făcută, în contextul în care Adrian Veștea cel mai probabil aduce PSD-ul înapoi în guvern, deci ar încălca prima rezoluție și așa mai departe. Ăsta ar urma să fie al doilea vot, la cum a arătat primul. Cel mai probabil majoritatea și în acest caz va fi de partea lui Ilie Bolojan, s-ar putea însă să fie mai strâns votul decât la prima strigare în legătură cu PSD, pentru că acum votează în legătură cu propriul coleg, s-ar putea să mai ciupească câteva voturi la a doua strigare Adrian Veștea. Iar a treia strigare, care vine firesc după a doua, ar urma să fie excluderea lui Adrian Veștea.
0: Și nu numai, înțeleg că există o propunere ca toți cei care vor face parte din guvernul Veștea, de la PNL,
2: exact,
0: evident, să fie automat excluși.
2: Da. Asta rămâne de văzut dacă se va supune la vot în această seară. Vor trebui să vadă care sunt numele care vor merge în guvernul Adrian Veștea, pentru că nu le-a comunicat asta acum, dar probabil că liberalii intuiesc cine ar putea fi și noi intuim cine ar putea fi. Un alt vot care s-ar putea da astăzi ar fi pentru un congres. Și Andreea Bratu ne povestea mai devreme și Rebecca Manea, amândouă ne vorbeau despre planul acesta pentru un congres pe care îl are Ilie Bolojan. Știe că nu-l ajută să blocheze parcursul lui Adrian Veștea spre Palatul Victoria, dar măcar îl ajută să clarifice lucrurile în PNL. În acest congres extraordinar pe care l-ar putea convoca și l-ar putea face la sfârșitul acestei săptămâni, acolo am putea vedea clar pe cine vrea PNL lider al partidului, uh-huh, și echipa pe care și-o va forma acel lider în jurul său la vârful partidului va fi formată din oameni care îl susțin. Nu vor mai fi taberele împărțite la vârful PNL așa cum sunt acum. Ilie Bolojan are un prim vicepreședinte apropiat lui care îl susține pe el și tabăra sa și alți 3 prim vicepreședinți care Ostil. Sunt în tabăra cealaltă. N-am mai vedea asta după congresul extraordinar.
0: Domnule profesor Cioroianu, se întâmplă ce spuneam noi aici că s-ar întâmpla încă de când a început această criză, încă de când a devenit absolut clar că moțiunea va fi depusă, va trece și va pica guvernul Bolojan, și anume o tentativă de a rupe Partidul Național Liberal. Vă așteptați ca lovitura să fie dată așa cum a fost dată, un prim vicepreședinte să fie nominalizat premier fără să fie consultat niciun liberal?
1: Vă mărturisesc că nu mă așteptam. Nu mă așteptam, pentru că asta este incapacitatea, hai să zic, oamenilor banali, obișnuiți, precum sunt eu sau cum suntem unii dintre noi, de a intui ce este în mintea unor oameni ale căror trăsături nu le avem. Și totdeauna e greu. De asta, oricât am discutat noi despre Donald Trump, despre Vladimir Putin, n-ajungem la străfundurile personalităților. Bag seamă că se aplică și în politica românească, pentru că această mișcare, care acum, recapitulând-o, mi se pare cu atâtea trimiteri la istorie încât nu vă puteți imagina, poate o să revenim în cursul serii, dar deja e de notorietate că multă lume își dă seama că s-a mai întâmplat asta în istoria liberalilor. Au făcut-o și Carol al II-lea, au făcut-o și Gheorghiu Dej, și Vâșinschi, au creat spărturi în interiorul partidului. Departe de mine gândul, Doamne ferește, de a spune că domnul Nicușor Dan e un nou Gheorghiu Dej, dar ceva din Carol al II-lea ar putea avea, pentru că aceeași mefiență față de partidele politice te duce în situația în care începi să cauți fisuri în structura lor. Ori genul acesta de încercare, care pentru mine a fost o surpriză, de a pune un om, atenție, e foarte la mod acum ironizarea lui Adrian Veștea, pentru că probabil și Adrian Veștea a ieșit foarte repede, poate că n-are experiența televiziunilor centrale, în fine, sunt multe de spus și nu-l cunosc într-atât de bine încât să spun dacă e albă sau e neagră. Povestea e alta, povestea este că maniera în care este căutat un vicepreședinte al partidului peste capul partidului rămâne, să o spunem foarte limpede, ceva absolut inedit în politica noastră. Adică nici măcar Traian Băsescu, pe care l-ai considera ca fiind diavolul contemporan al politicii românești, nu, la nivelul ăsta n-a ajuns. Îl face asta pe Nicușor Dan un jucător? Da, l-a făcut un jucător. Își dă seama Nicușor Dan de sarabanda consecințelor pe care le poate declanșa? Pentru că, domnule Prelipșanu și stimată doamnă Georgescu, orice se întâmplă și e permis în politică, dacă trece odată, se va mai întâmpla. Adică maniera asta de abordare a vieții interne a unui partid, că îți place sau că nu-ți place, nu știu cum să vă spun. Mă gândeam astăzi la Traian Băsescu, maniera în care el se lupta atunci cu PSD-ul. Genul ăsta de mișcare nu l-a făcut. Că l-a creat pe Gabriel Oprea, că l-a creat pe X sau pe Y, că l-a tras de partea lui pe Cristi Diaconescu. Ăstea sunt alte lucruri. Dar genul acesta de interferență, într-un interval de 4 zile, pentru că și aici e o problemă pe care poate dumneavoastră să aveți o lămurire. Iertați-mă, după știrea mea, după informațiile mele venite din interiorul partidului, miercuri 10, domnul Veștea n-a fost contactat în ideea de a-i se da mandatul. Într-adevăr a fost contactat și de Nicușor Dan și de Eugen Tomac, în ideea de a spune cam câte voturi poate încă da pentru Eugen Tomac, cel care joi 11 se filma după ședința liberalilor și le spune: nu mai fiți ipocriți, am înțeles, vreți să stați în opoziție, dar românii care țin cu România să vină cu mine, că eu rămân optimist. Asta era joi 11.
2: Da.
1: Ori domnul Veștea fusese contactat în ideea: domne, suntem într-un mare impas, uite omul ăsta pe care îl cunoști, Eugen Tomac, cam câți ar putea totuși să vină de la PNL?
2: Cred că discuția a pornit în cheia asta, pentru că la Cotroceni, genul ăsta de tatonări informale, nu prin șefii partidelor, exact, ci prin oameni din eșalonul 2 al partidelor, oamenii care simt pulsul partidului, oameni care au legături strânse cu partidul, dar care poate nu sunt atât de apropiate președintelui de partid, Nicușor Dan, consilierii săi, au avut astfel de contacte și de discuții informale nu doar cu lideri din Partidul Național Liberal, unde au încercat să-și găsească aliați
1: și voturi, cu alte partide,
2: ci și cu lideri din alte
1: în
2: partide.
1: În special USR-ul.
0: Da, ăsta e un unghi noi, nou, pe care
1: în special USR-ul, da.
0: Și anume că ar fi fost chemat pentru a-i se cere informații despre cam câți liberali
1: da,
0: sunt gata.
1: În prima fază. Miercuri.
2: Dar eu cred că în momentul în care au discutat, adică eu cred și partea asta de poveste, pentru că știu că este un modus operandi la Cotroceni, dar cred și ce spune Adrian Veștea, pentru că într-o primă fază discuția
1: sigur
2: a fost în cheia câte voturi ai putea aduce lui Eugen
1: sigur,
2: Tomac.
1: Sigur.
2: Și dacă pentru Eugen Tomac nu le poți aduce, oare pentru tine le-ai putea rupe?
1: Asta n-am mai știut Tomac. În prima fază.
2: Asta n-a mai știut-o Eugen Tomac. Dar eu cred că discuția a mers și la pasul al doilea cu Adrian Veștea, care probabil a zis pentru Eugen Tomac probabil că nu pot, dar pentru mine, întorcându-ne de fapt la planul inițial dinaintea moțiunii, dinaintea deciziei din
0: un
2: PSD.
0: Liberal.
1: Cu un liberal,
2: cu un liberal.
1: Ăsta a fost planul.
2: Ăsta a fost planul.
1: Restul a fost improvizație. Planul a fost cu domnul Predoiu, un om tare din interiorul partidului, recunoscut în partid, adică cine ar fi putut, dar care a avut acest gest pe care domnul Veștea nu l-a mai

0: au putut să se regrupeze suficient de repede, au avut timp să o facă, ca în momentul în care s-a dat votul ce să facem mai departe, iar majoritatea a votat pentru opoziție, pentru a nu merge mai departe cu PSD, vă reamintesc una dintre stenogramele pe care le-am avut din acea ședință, Nicoleta Pauliuc, care era contrariată, șocată și se uita către Cătălin Predoiu spunând: Cătăline, ce faci? Cătălin, votând la momentul respectiv, pentru a rămâne în opoziție, pentru că cred că are experiența necesară să fi citit sala, să fi simțit cum merge
1: Nicoleta
0: votul
1: Pauliuc
0: și să se poziționeze de partea câștigătoare.
1: În această seară, zice, Veștea este exact profilul de premier de care are nevoie România. Este profilul în oglindă al premierului Bolojan. Această dezbatere nu trebuie considerată o ruptură, trebuie să facem ce am promis românilor, ar trebui să fim ultimii care lipim colegilor eticheta de trădători, șobolani sau pesediști. Văd că opiniile diferite se rezolvă cu liste negre, cu campanii de denigrare, cu bot și troli mai agresivi ca ai lui Georgescu. Executați colegii care nu au aceeași părere, cap de listă este Adi Veștea. Nu e nicio surpriză că doamna Pauliuc este susținătoare lui Adi Veștea.
2: Bun,
0: nu e,
2: da,
0: atât
2: vă
0: vreau
2: rog,
0: să completez, nu e nicio surpriză că vorbește de boți și
1: troli,
0: exact cum vorbește și Claudiu Manda, de boți și tiriboți. Da? Deci aceleași probleme în calea planului.
1: Domnule profesor.
2: Domnule, adevărul e că PNL-ul e scindat, scindarea asta există și cred că această mișcarea președintelui Nicușor Dan doar scoate în evidență crăpătura încă și mai mult, adică dă așa o dâră de vopsea galbenă.
0: E o scindare veche.
2: E o scindare veche, exact, e o scindare veche care într-un fel sau altul ar trebui rezolvată. Nu-mi dau seama dacă acum e momentul, dar pe de altă parte vă spun cât de puțin l-aș cunoaște eu pe domnul Veștea, dar cred că nu se băga dacă într-adevăr, și acum, între noi fie vorba, să ai un olimpic internațional educat la Sorbona care îți numără voturile, e totuși o chestie. Or, serios, el nu se băga dacă n-avea cât de cât asigurarea că de data asta trece.
1: Se întâmplă.
2: Da. Și mai e un lucru. E un domeniu pentru care, efectiv, aici ar trebui un loc de femeie. N-am niciun fel de... sau de profiler. Dar întâmplarea face că duminică dimineața pe la 9 și puțin am găsit niște apeluri în telefon. Primele imagini le-am văzut fără sonor. Președintele Nicușor Dan este într-o stare, tocmai anunțase, și se trage în stânga lui Veștea. Veștea vine la microfon, președintele Nicușor Dan se trage în stânga și flexează piciorul drept și stă așa puțin.
1: Așa este.
2: Are o stare de febrilitate nervoasă, dar cum să spun, nu genul de bucurie, nu se... ci era o manieră de a spune... joacă și pe asta.
1: Adrian Cioroianu, Andreea Dumitrescu, ne întoarcem la discuția noastră după o scurtă pauză. Rămâneți cu noi.
3: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
4: Ea este Ioana Romanescu. Te-ai văzut vreodată amfitrioana unei emisiuni, că până la urmă tu dai ora exactă la Digi24, da. Cake Break. Pe Ioana o putem urmări în fiecare duminică de la 13 și 30 de minute pe Digi24. De unde ideea, cum a pornit și dacă, firește, ai stat pe gânduri?
5: N-am stat nicio secundă pe gânduri, pentru că, deși nu am reușit, știi situațiile alea când visezi la ceva, îți dorești din tot sufletul, dar nu reușești să verbalizezi vreodată, da. De teamă că oricum este ireal și nu are sens nici măcar să te gândești, dar în interiorul tău există acea dorință, există acel vis, pentru că oarecum e așa pasul final să poți să găzduiești o emisiune pe un post de televizor alături de niște invitați care împărtășesc, pe lângă profesia lor, împărtășesc oarecum aceeași pasiune cu tine. Este, cred că, mai mult decât aș fi putut cere și să știi că sunt extrem de recunoscătoare. Cred că lucrurile bune se întâmplă în viață. Important e să avem răbdare, pentru că totuși o meserie pe care am ales-o acum 15 ani, o meserie pe care am ales să o fac într-un mod profesional, adică nu am stat să, nu știu, să învăț de acasă printre cârpele mele și cratițele mele, mi-am dorit să merg la o școală profesională în domeniu, mi-am dorit să învăț,

0: mi-am dorit să fiu la un nivel profesional.
1: Da, să treci la următorul nivel.
0: Să
1: până
0: trec la
1: urmă.
0: Și să fiu un model pentru generațiile care urmează. Și practic, acesta este oarecum și scopul emisiunii, este de a contribui la o atmosferă frumoasă de duminică, de a descoperi povești ale invitaților, povești de viață, în timp ce pregătim ceva dulce, și oarecum și pentru mine de a da mai departe ceea ce am avut șansa să învăț.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Zilnic trec oameni prin fața ta. Dacă ai ști câți dintre ei te ajută să progresezi, să-ți atingi obiectivele și dacă i-ai putea opri aici în fața ta, să le pui întrebările care contează, să vezi ce i-a motivat și cum au reușit să se impună. Antreprenori, oameni de afaceri, vizionari care pun România în mișcare. Îi vrei în fața ta. Acum îi ai.
3: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu. Sâmbătă și duminică, de la ora 14, la Digi24.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR. Ne uităm puțin și la imaginea și fotografia economiei românești, pentru că chiar și până la începutul acestui război, economia românească gâfâia. Taxele de anul trecut, climatul internațional și multe alte cauze ne-au adus în punctul în care producția industrială, spre exemplu, a scăzut de la începutul anului. Creșterea prețului combustibilului, cu siguranță o să vedem în cifre, dacă nu, dumneavoastră știți deja parte din aceste cifre, e limpede vor duce la o încetinire a economiei.
3: Da, din păcate nu avem, aici nu există un răspuns care poate fi dat. La noi știu că există acest foarte bun obicei de vină sunt cei dinainte. Noi, de fapt, am intrat într-o situație practic fără ieșire ca urmare a unor politici imprudente, să folosesc cuvântul acesta foarte blând, începând din 2017. Am avut din 2017 politici care nu au mai respectat echilibrele bugetare. Am trecut și prin două crize importante. A fost întâi pandemia. După pandemie am avut criza energetică indusă intenționat de Rusia, care a atacat Ucraina și care, mă rog, după cum știm ce s-a întâmplat în 2022, dar noi, în loc să ne oprim puțin cu avântul cheltuielilor bugetare, de fapt el a ajuns la paroxism în 2024, când deficitul bugetar a ajuns la 9,3% din PIB. Este un deficit uluitor de mare pentru că s-a produs într-un an fără niciun fel de criză. Tot fondul de rezervă al guvernului a fost tocat pe nimic. Fondul de rezervă trebuie cheltuit numai și numai pentru crize. Acum trebuia să avem bani în fondul de rezervă ca să putem să atenuăm criza din Golf. Ne-am trezit că nu avem niciun glonț. Nu mai avem nicio resursă.
0: Digi24 FM.
4: Voi depune mandatul, voi candida pentru poziția de premier al României. Chiar și voi
5: face... Partidul votează în această seară să nu vă susțină.
4: Că este un act de responsabilitate pe care orice cetățean cu responsabil din țara asta trebuie să și-l asume. Eu mi-l asum.
5: Ați negociat deja cu Sorin Grindeanu împărțirea ministerilor, domnule Vește?
4: Nu am negociat cu absolut nimeni, am venit în partid să stau de vorbă cu colegii mei.
6: Este o declarație pe care tocmai a făcut-o domnul Veștea, este premierul nominalizat, Adrian Veștea, nominalizat de președintele Nicușor Dan și în această după-amiază, în această seară, a fost prima lui întâlnire cu colegii din Partidul Național Liberal, după ce mulți dintre ei, oricum Ilie Bolojan, știm că și Ciprian Ciucuc a scris despre asta, au primit vestea ca pe un trăznet, pentru că nu se așteptau, nu știau, n-au fost la curent cu toate demersurile, discuțiile care ar fi început miercuri, au continuat până sâmbătă noaptea târziu. Sâmbătă noaptea târziu ne spune domnul Adrian Veștea că a aflat că trebuie să se raporteze la țară. E un citat. Deci sâmbătă noaptea a aflat că trebuie să se raporteze la țară. Și de atunci încoace, ne spune domnul Veștea, a tot încercat să ia legătura cu Ilie Bolojan. N-a reușit, Ilie Bolojan nu i-a răspuns mesajelor, dar s-au întâlnit față în față în această după-amiază. A plouat cu reproșuri la adresa lui Adrian Veștea, dar a plouat cu reproșuri și la adresa lui Ilie Bolojan. Așteptăm încă două voturi importante. În această seară, la PNL, ședința continuă, primul vot. Ce va face Partidul Național Liberal cu guvernul pe care îl va propune Adrian Veștea? Îl susține sau nu îl susține? Veți râde. Dar e important acest vot pentru că el reprezintă poziția partidului și vom comenta imediat cu invitații noștri ce se întâmplă cu cei care nu respectă linia partidului, da? Pentru că este așteptat și un al doilea vot. Propunerea a fost făcută în felul următor. Haideți să votăm, să-i dăm afară din PNL pe toți cei care intră în guvernul Veștea. Toți cei de la Partidul Național Liberal. Primul pe listă fiind Adrian Veștea însuși. De aceea vă spuneam că așteptăm două voturi, vom vedea care sunt deciziile liderilor Partidului Național Liberal și vom urmări împreună declarațiile care vor fi în direct la Digi24. Până atunci, multe de lămurit. Vă reamintesc declarația zilei, imediat după ce îi prezint pe invitații noștri o să o și urmărim, pentru că Adrian Veștea, în mai multe interviuri, spune astăzi că i s-a spus că voturile sunt. Voturile ar fi fost adunate de Eugen Tomac. În discuțiile pe care le-am avut cu Eugen Tomac și Nicușor Dan, mi s-a spus că voturile sunt. Le are. De atunci, de ce e nevoie de tot ce se întâmplă acum? Ne lămurim. Ne lămurim cu invitații noștri în studio, Adrian Cioroianu, Andreea Dumitrescu, Mihai Cernea și Cristian Andrei. Bună seara tuturor!
0: Bună seara!
6: Haideți să-l vedem. Haideți să-l vedem pe domnul prim-ministru desemnat, inclusiv la Digi24, spunând că i s-a spus că are voturile.
7: Cum ați reușit să le strângeți într-un timp atât de scurt?
8: Nu le-am strâns. Eu am fost asigurat în momentul în care am stat de vorbă cu Eugen Tomac și cu domnul președinte că, de fapt, există deja, a convins o mare parte din forțele pro-europene, pro-occidentale, să avem și există o astfel de majoritate, ținând cont de faptul că o parte din voturi vor veni și din partea Partidului Național Liberal.
7: Asigurarea voturilor strânse a fost făcută de către Eugen Tomac sau de către președintele Nicușor Dan?
8: Știu că discuțiile au fost purtate de Eugen Tomac. Cu el am discutat. El a fost premierul într-un guvern tehnic, cum s-a numit, și el este cel care m-a asigurat că avem această bază de voturi. Nu cred că a existat o implicare din partea președintelui României. Clar că rolul este de mediator și eu îmi doresc să-l am alături în fiecare perioadă în care vor apărea blocaje la nivel de guvern.
6: Haideți să facem un tur de studio, că eu n-am înțeles. Adică ce e pentru Eugen Tomac e bun pus deoparte? Nu e pentru cine se pregătește, e pentru cine se nimerește.
4: Într-un fel, da, pentru că aici Adrian Veștea, în opinia mea, spune adevărul pe care îl știe, în sensul în care era strâns un număr suficient de voturi pentru Eugen Tomac în acel moment.
6: Și atunci de ce n-a rămas Eugen
4: Tomac? Repetăm, era miercuri, dar mai lipseau și întrebarea către domnul Veștea a fost câți dintre liberali mai poate aduce? Lipseau liberalii. În toată majoritatea asta. În toată ecuația lipseau niște voturi liberale.
0: Și UDMR-ul.
4: Și UDMR-ul, asta era miercuri. Joi dimineața, Bolojan a anunțat, astăzi ne întâlnim și decidem. S-a decis în unanimitate, așa ni s-a spus nouă, vedeți că aici am poveste, ca în orice serial bun, că noi suntem într-un serial de 5 săptămâni, fiecare spune partea lui de poveste. Ei, în dimineața zilei de joi, după ce au avut întâlnirea la mijlocul zilei, am aflat că voturile în unanimitate, PNL-ul în biroul național a decis să nu participe, să nu susțină. Ei, unanimitatea a fost, dar a fost cu lipsuri. Adică sunt oameni care n-au participat la acea ședință.
6: Adică unii liberali erau gata să voteze cu Eugen Tomac.
4: Da, categoric. Și asta o știa domnul Veștea.
6: Și de ce s-a schimbat planul?
4: Păi pentru că de joi până duminică dimineața, domnul Tomac a mers din rău mai rău. Adică atacurile la adresa sa au crescut, neîncrederea, discursul public și zumzetul din discursul public arătau că nu ține povestea cu tehnic. Adică a fost vândută sub forma asta împachetată guvernul tehnic. Ați văzut că nici tehnocrat, nici politic era tehnic. Ceva la mijloc de drum.
6: Deci a scrântit-o Eugen Tomac?
4: Da. Era frumoasă fără corp în acel moment. Mă rog, a scrântit-o și cine...
9: Soluția din start.
4: Normal. Soluția, repetăm, noi trăim într-o succesiune de improvizații după ce moțiunea, doborârea lui Bolojan și preluarea de către domnul Predoiu n-a funcționat. Și de atunci, tot ce se întâmplă acum, și cred că domnul Veștea își dă seama, numai că domnul Veștea este Cătălin Predoiu
0: 1.0 sau 2.0.
6: Dar știți că aici lucrurile se complică, pentru că pentru Eugen Tomac se pregătea un guvern inodor, incolor, insipid. De data asta, domnul Veștea compune un guvern politic.
0: Domnul Nicușor Dan, iertați-mă, o singură frază. Venind dintr-o... Eu cred în continuare că are această suspiciune față de partide, să nu se supere pe mine, dar în mintea mea, cel care a început în felul ăsta a fost Carol al Doilea, să n-ajungă acolo, dânsul. Povestea este că Nicușor Dan s-a gândit, ia stai puțin, că poate ideea unuia nu prea e cunoscut ca politician, numai europarlamentar, la noi europarlamentari, în fine, sunt mai mult sau mai puțin cunoscuți. Își face un guvern tehnic de tehnicieni, hai că poate asta merge mai ușor. E normal pentru cineva venit din afara, din societatea civilă, ONG-uri, și care ne-a și spus, păi da, stați puțin că partidele n-au reușit să se înțeleagă. Eu vă propun un guvern tehnic dacă partidele sunt incapabile. Asta ne-a spus-o, asta, în forma asta a
6: nu
0: fost...
6: Nu se leagă, nu se
0: Evident
6: leagă.
0: Evident că nu se leagă,
6: nu,
0: dar
6: nu, nu se
0: în
6: leagă.
0: Improvizări ce vreți să se lege?
6: Pentru că, dintr-o dată, o soluție care era valabilă pentru niște partide care nu se înțelegeau, e înlocuită cu o soluție care le poate face pe partide să se înțeleagă. Pentru că Adrian Veștea asta trebuie să facă. Să îi împace pe toți ca să obțină voturile. Probabil mai puțin USR, dar vom vorbi
0: nu,
6: de asta.
0: Nu, e o diferență mare, iertați-mă.
6: Vă rog.
0: Cheia mea. E o Vă diferență rog. Mare în rapiditatea votului. Dacă se obține un vot miercuri,
6: da.
0: Trece.
9: Da.
0: Trece. Dacă ar mai dura o săptămână, n-ar trece. Dar dacă miercuri se pune la vot, trece.
6: Andreea. Apropo de nu e pentru cine se pregătește, e pentru cine se nimerește.
9: Da, da.
6: Acum, cine era pregătitul și cine era nimeritul?
9: Este cel puțin straniu ca președintele să-i transmită lui Adrian Veștea miercuri, sau poate chiar sâmbătă, nici nu mai contează când, să-i transmită lui Adrian Veștea că voturile sunt, că le-a adunat deja Eugen Tomac. Asta în condițiile în care Eugen Tomac le-a adunat cumva și pe persoană fizică, adică girând cu notorietatea sa atâta cât era,
6: Andreea,
9: credibilitatea sa atâta cât era.
6: Făcând promisiuni în dreptul lui.
9: Făcând promisiuni în dreptul lui.
6: El, Eugen Tomac, făcea promisiuni.
9: Asta,
6: da?
9: Dincolo de asta, că poate unii... Hai să luăm parlamentarii nehotărâți, să nu luăm partide. Parlamentarii nehotărâți. Poate că pe unii dintre ei i-a convins că el... E așa cum e și să-i dea lui un vot de încredere. Să meargă pe încredere cu el. Da? E, dincolo de asta, propunea un guvern de tehnocrați, pe care iarăși, într-un fel, cântărești un vot pentru ceva politic, tehnic, cum ne-a prezentat președintele, poate chiar în asentiment cu președintele că asta este soluția și după aia poate stai și îți faci alte calcule, evaluezi diferit o propunere de coaliție 2.0 cu un PNL rupt în două, cu acuzații de trădare, cu un liberal în fruntea guvernului care nu mai e liberal, care de fapt e un fel de pesedist, pentru că de fapt pesediștii îl susțin și tot așa toată nebunia asta. Poate oamenii aia care i-au zis lui Tomac te votăm.
6: Se mai gândesc puțin.
9: Se mai gândesc puțin, dar poate, poate în toată povestea asta, de fapt cecul a fost în alb pentru Eugen Tomac, de fapt pentru președintele Nicușor Dan. Pentru că nu pot să uit o declarație făcută chiar în weekend de Gigi Becali. Poate Gigi Becali din nou este vocea care ne luminează. Cum a mai făcut-o? Spunând niște lucruri așa pe șleau pe care alții se feresc să le spună. Gigi Becali a spus în weekend... Nu știu cine e Adrian Veștea, dar eu îl votez. Că eu votez pe cine propune președintele.
6: Că e propus de președinte,
9: da,
6: sigur.
9: Pe cine când propune președintele?
0: Când a spus doamna Dumitrescu?
9: Duminică.
0: A, după.
9: După desemnare. Da, da, da. După desemnare.
6: E greu să se fi spus ceva înainte de desemnare, că s-a făcut la 9 dimineața.
9: De el.
6: Cine să fi vorbit înainte de...
9: Înainte de slujbă, eventual, ar fi putut...
0: A fost o noapte încinsă, se pare.
6: Lungă, da, mi s-a spus. Ne-a spus domnul Veștea.
9: Și poate și alții gândesc așa. Dăm acest cec în alb propunerii președintelui, doar să avem guvern, doar să ieșim din criză, nu ne mai interesează altceva. Cei care sunt ca Gigi Becali, acești electroni liberi,
6: da,
9: să
6: da,
9: le zicem
6: da.
9: Așa, din Parlament, își pot permite asta.
6: Robert
9: Partidele
6: Sighiartău.
9: Care joacă soarta prin aceste decizii, Nu cred că e la fel de ușor.
6: Robert Sighiartău, în spatele ușilor închise, la Partidul Național Liberal, ședința continuă, vă spun încă o dată, Nicușor Dan să fie recunoscător că PNL l-a ajutat să devină primarul capitalei și în mod decisiv să ajungă în turul 2 la prezidențiale. N-am zis că cineva a trădat, dar e vizibil. Ești anunțat premier fără să vorbești cu colegii, te aștepți la alte reacții, se referă la domnul Veștea de data asta, cum să construiești pe trădare, pe neloialitate, să spunem că cine acceptă să fie parte din acest guvern se situează în afara partidului. Apropo de rezoluția despre care vă spuneam că s-ar putea vota în această seară excluderea celor care vor intra în șantierul lui Adrian Veștea. Mihai Cernea, despre cum e cu Eugen Tomac, cum e cu voturile pentru Eugen Tomac și cum pot fi ele transferate la domnul Veștea, mă voi întoarce după ce terminăm turul de studio la domnul profesor Cioroianu, că sunt tare curios de ce e important ca lovitura asta de fulger să fie fulgerătoare până la capăt. Vă rog,
10: sunt
6: Mihai Cernea.
10: Sunt de acord cu profesorul Cioroianu. În primul rând avem trei informații care cred că sunt fundamentale ca să înțelegem ce se întâmplă cu numărul de voturi. Unu, a fost momentul într-adevăr extrem de, să spunem, arogant, puternic, cu care a ieșit domnul Veștea și a spus că are toate voturile și că totul e ok. Ulterior, nu am avut avem această discuție că votul ar trebui să se întâmple miercuri și avem și declarația domnului Cioma Boton, care ne spune că domnul Veștea a venit la UDMR
6: deja
10: și le-a cerut votul, le-a cerut să intre chiar în guvern, dar UDMR evident că nu a luat încă nicio decizie și că decizia la UDMR va fi, citez, dificilă. Deci este clar de aici că, unu, nu există absolut niciun plan, nu au voturile, nu au avut niciodată voturile și toată această discuție este făcută să... De ce trebuie votul foarte rapid? Pentru că trebuie să se creeze impresia în Parlament că există o mișcare pentru domnul Veștea. Trebuie să existe un fel de o formă de marketing politic. Și cu fiecare zi care trece de miercuri încolo... Exact, trebuie să se răstogolească. Dar de ce? Pentru că atunci cu fiecare zi care trece mai departe...
6: Se pierde din inerție.
10: Votul, cum să le spun, suveraniștilor neo pro-occidentali, cum să le spunem, acelor 50
6: de... Vă gândiți la POT, da? În mod special,
10: la acești, da? Noi, neo-suveraniștilor, neo-pro-occidentali, nu-mi dau seama ce sunt acum.
0: Neo-struțo...
10: Da, asta de strânsură de acolo. Negocierea celor voturi va fi mai scumpă cu fiecare zi care trece. Negocierea votului UDMR va fi mai scumpă pentru că toți oamenii aceștia se vor prinde că domnul Veștea PSD și partea lui din PNL, partea domnului Veștea din PNL, nu au voturile și, drept urmare, evident că legile de piață simplă ne spun că valoarea acelor voturi crește. Nominal va crește, bineînțeles. E clar că nu au avut voturile nici la domnul Tomac, nu le-au avut nici în cazul domnului Veștea. S-a sperat că aceasta va fi soluția politică care va trage UDMR-ul, de fapt, pentru că cheia este, din punctul meu de vedere, e la UDMR.
9: Da.
10: UDMR a zis foarte clar că nu votează guvernul Tomac, că nu face parte din el.
9: Și
10: Tomac nu putea
9: politic
10: să aducă UDMR în guvern. Drept urmare, s-a preferat această soluție politică care să încerce să aducă UDMR-ul, dar rămânem la acel păcat originar pe care îl comentăm deja de peste două luni, și anume în momentul în care cineva încearcă să intre peste un partid cu forță, partidul acela va reacționa automat. Cum a reacționat după moțiunea de cenzură, cum a reacționat PNL-ul după vestitul referendum din PSD, reacționează și acum, după cum puteți vedea, votul acela de 39-10 la 5.
6: Adică domnul Veștea nu poate conta pe voturile unor liberali?
10: Nu pe voturile tuturor liberalilor.
0: Da, poate conta. Pe
6: voturile unora dintre ei, da. Pentru că înțeleg că...
10: Dar sunt destui.
6: Sunt suficienți?
10: Asta e întrebarea și cred că întrebarea de fapt este: votează UDMR sau nu votează UDMR?
6: Cristian Andrei.
9: Asta e întrebarea, da.
6: Sunt suficienți liberalii care să-l susțină pe domnul...
9: Nu
6: ajunge.
11: Păi, la cum să-ți... Păi faceți o matematică oarecum simplă și dacă, să zicem, ar fi...
6: Numărăm UDMR, 10 cu 4?
11: Nu, UDMR, dacă ar fi și UDMR și minoritățile, PSD ar pe ajung pe la 180, dacă mai au 20 de liberali, abia ajung la 200. Mai trebuie să strângă 35 de parlamentari. Ok, să zicem că îi iau o parte, dar nu e simplu deloc. Chiar și așa, nu este deloc simplu să faci toată strânsura asta. Mie mi se pare, pe de altă parte, o glumă ideea că Eugen Tomac a avut vreodată o majoritate. Exact. Scuzați-mă.
9: Exact. A avut
11: niște voturi.
9: Dar, da,
11: și toată, adică înțeleg că vrea să iasă din scenă elegant, să spună că a încercat și poate a și reușit, dar totuși nu e cazul. În același timp, cred că și domnul Veștea ne trimite așa cumva după niște piste false. În mod serios, dacă ceva s-a negociat, s-a negociat la Cotroceni, mă rog, plecând de la Cotroceni, nu e niciun lucru rău în lucru ăsta, da, asta trebuie să facă președintele și așa mai departe. Ce a probabil schimbat radical lucrurile între, nu știu, zicem, miercuri și duminică, este că probabil s-a negociat direct de data asta cu acest grup din PNL, li s-a oferit o funcție clar de data asta de premier, în ideea că pot să aducă și probabil că ei sunt cei care au promis că aduc voturile respective. Nu cred că e mare filozofie, nu cred că e o mare diferență între miercuri și duminică, în primul rând, în afară de acești, mă rog, dizidenți. Nu cred că Eugen Tomac a avut vreodată acea majoritate. Nu cred că le este ușor să o facă acum, chiar dacă o fac foarte rapid, într-adevăr, ceea ce se încearcă și pe surse, văd tot felul de liste, tot felul de... să se dea senzația asta că există deja majoritatea, că sunt voturile, dar nimeni nu poate să arate. Vă mai aduceți aminte ce relaxat era PSD atunci când a făcut moțiunea de cenzură? Apărau peste tot, ne spuneau, au spus câte voturi au, domnul Neacșu ne spunea la virgulă. Așa se prezintă cineva care are încredere, nu pe surse. Nu cu genul ăsta, că a mai zis cineva, a mai comentat cineva, a mai postat cineva. Vă spun așa din experiența campaniilor și lucrurilor pe care le-am văzut și din interior.
6: Faptul că nu a fost lăsat Eugen Tomac să meargă în Parlament ca să cadă este o dovadă pentru nevoia ca această impresie să existe? Da. Pentru că dacă ar fi căzut, n-ar mai fi existat deloc impresia existenței numărului de voturi.
0: Mai e o problemă de calcul, adică n-a fost irosit un glonț.
9: Și asta.
0: Domnul Tomac nu s-a pus la socoteală. Președintele Nicușor Dan în momentul de față are încă două încercări. Are două încercări.
9: Dar nu și-a consumat niciuna. Dacă pot să fac eu o paranteză sau o completare la ce spunea Cristian Andrei, mi se pare că motivul pentru care s-a făcut această schimbare de plan este nu pentru că liberalii până la urmă s-au dus la Nicușor și i-au spus hai că poate totuși intrăm în jocul ăsta. Nu, eu cred că președintele Nicușor Dan și-a dorit sincer să iasă varianta Tomac, să aibă guvernul lui, să aibă acest guvern de tehnocrați. Nu cred că e ceva ce a fost așa o perdea de fum din partea președintelui. Nu, el și-a dorit asta real. Doar că cred că Nicușor Dan a crezut că va obține majoritate cu Eugen Tomac. Eu asta cred că a fost în capul președintelui
12: când l-a desemnat.
11: Dar atenție, în cazul ăla nici măcar de la cei liberali nu obține, că asta e problema, nici măcar de la ăștia 20 și de la UDMR tocmai aici.
9: Da. A descoperit ulterior că nu va obține nici voturi de la PNL, nu va obține nici voturi de la USR, nu va obține voturi nici de la UDMR
6: și
9: șocul pe care l-a primit miercuri, că asta cred că a fost de a urmat ieșirea nervoasă de joi a președintelui, șocul pe care l-a primit miercuri, cred că a venit de la Sorin Grindeanu, cu care s-a văzut miercuri, care i-a spus, domnul președinte, nu știu cum să vă spun, dar dacă numai noi suntem aia care vă votează guvernul
11: ne facem de râs,
9: să știți că nu prea îl votăm nici noi. Adică nu putem să fim singuri. Dacă mai puteți să faceți ceva, să-i convingeți pe ceilalți, cum ne dădeați de înțeles că ați putea, faceți asta ca să ne retragem și noi.
11: Mai un mic detaliu. Ultima oară când am vorbit aici în studio joi, tocmai fusese acel mic... A existat acea mică sugestie cu anticipatele. Eu chiar cred că treaba aia a funcționat și a apăsat și aia pe niște pedale prin partide și pe la acești parlamentari. V-am spus de atunci. Eram în emisiune cu Lili Ruse și v-am spus, se pune presiune pe niște grupuri să-și schimbe opinia. Nu s-au schimbat pentru Tomac, s-au schimbat, iată, în sensul acesta. Deci, lucrurile...
0: Presiunea rămâne.
6: Da. E nevoie de mai mult?
0: Nu, uitați-vă cine sunt cei care ies cu susținere pentru domnul Veștea. Domnul Veștea exact. Știe foarte bine, președinți de consilii județene, care sunt și ei interesați în... să vadă care e impulsul, că dacă avem alegeri anticipate să dă totul peste cap, nici tu nu te mai simți bine, chiar dacă alegerile locale sunt altă dată, dacă ai pierdut legătura cu centru. Și vă propun să revenim la următorul raționament, de ce se vor grăbi până miercuri? Pentru că șansele sunt până miercuri. Povestea cu moțiunea, domnul Grindeanu a făcut greșeala că a anunțat-o și a paranunțat-o și a frecat-o și a încât, cum să spun, orice moment a trecut după, în lipsa unei soluții după moțiune, a atras atenția asupra lui Bolojan. Oameni care erau neutri, băi, ăsta totuși au ăștia cu el. A început el să iasă și să spună cu șobolanii, cu șoricei, al doilea episod. Povestea cu domnul Tomac, la fel, dacă s-ar fi mișcat mai repede, cu fiecare zi care a trecut după nominalizarea domnului Tomac, șansele în loc să crească au scăzut. Acum, baza puterii Partidului Național Liberal, să știți că nu e neapărat în biroul politic pe care îl controlează, exact. Cum îl cheamă, Ilie Bolojan. Într-adevăr, eu cred că e real că sunt 39 de voturi la 10.
9: Da, e real.
0: Categoric. Doar că cu cât lărgești baza de consultare într-un partid, cu atât principiile sunt mai diluate, interesele sunt mai ter-a-ter. Dacă se ajunge în Congres, acolo Bolojan s-ar putea să aibă o problemă reală în a impune un principiu al opoziției într-un congres al Partidului Național Liberal în care îți vin primari, îți vin președinți de consilii, îți vin parlamentari care își doresc orice, numai să nu se întâmple.
6: Știți că în seara asta argumentele despre care vorbiți
0: au fost
6: rostite,
0: da,
6: pentru ca ele să ajungă la baza partidului. Îi rog pe colegi să caute stenograma cu Alina Gorghiu. Foarte interesante cuvintele folosite de Alina Gorghiu.
9: Contra performanțele lui Ilie Bolojan.
6: Jumătate, atenție! Jumătate din șefii CJ-PNL susțin astăzi altceva față de conducerea PNL. Da. Asistăm la un val de jigniri inacceptabil girat de conducerea partidului, ruptura partidului, să nu ziceți că nu v-am zis. Și Alina Gorghiu adaugă: vă rog, stați de vorbă, găsiți o soluție astfel încât partidul ăsta să nu fie rupt în două la finalul acestei săptămâni. Alina Gorghiu mai spune că există critici, nemulțumiri la adresa premierului Ilie Bolojan și care credeți că este cap de listă, spune Alina Gorghiu, opoziția.
0: Da, sigur.
9: Da, contraperformanța lui Ilie Bolojan este că ne duce în opoziție. Opoziție și mai mult decât atât, duce și la ruperea partidului. Domnule președinte, nu rupeți partidul și nu spuneți că nu v-am zis. Dar ce voiam să completez la ce spuneai tu este că totuși președinții de consilii județene sunt și ei prezenți la această ședință. Ei nu lipsesc, au avut posibilitatea să participe online dacă n-au putut să vină fizic. La fel și
6: reprezentanții. Argumentele se aud la prima mână.
0: Nu, stați puțin că...
9: Și primarii de reședință de județ.
0: Așa e, doamna Dumitrescu, are dreptate, dar mai e un detaliu.
9: Dar n-au drept de vot.
0: N-au drept de vot. Da. Mai e un detaliu. Echipa lui Ilie Bolojan, ca să profite de acest moment de până miercuri, va încerca astăzi impunerea acestei idei a, domne, cine participă la un astfel de guvern, riscă să fie scos în afara partidului. Cu alte cuvinte, să se scoată singuri cei care anunță că participă la un astfel de guvern. Mi se pare că și statutul partidului, la statutul PNL-ului, de care toată lumea își aduce aminte că n-ai nevoie. Așa se întâmplă, nu numai la PNL, cam la toate partidele. Există un statut, dar credeți-mă, îl citești când ai nevoie să găsești o chichiță. Acolo ai nevoie de un vot chiar și pentru desemnarea celui care e prim-ministru.
6: Deci ca să fie prim-ministru desemnat, el trebuie să fie votat de partid.
0: Da.
6: Și asta ar putea fi...
0: Și asta e împotriva
6: lui... Asta ar putea fi argument pentru sesizare la curte?
0: Asta nu la curte.
6: Că nu este respectat statutul lui partid.
0: Nu la curte. Pentru excluderea la acest nivel al biroului.
9: Da.
6: E urât.
0: Dacă se ajunge în Congres, nu se exclude nimeni.
6: E dur în seara asta la PNL. Hubert Tuma spune: avem șansa unui guvern liberal cu miniștri liberali, dar am dedus că singura problemă reală este că acest prim-ministru nu sunteți dumneavoastră, domnule Bolojan. Un alt coleg liberal nu poate conduce un guvern, nu poate duce România mai departe. Voturile PSD au fost bune când ați fost votat președinte al Senatului, când ați fost votat prim-ministru, dar nu sunt bune în acest moment. Dan Motreanu, n-ai câștigat nimic uninominal, ai fost șef de campanie la Ciucă, în toate conducerile, nu cred că e cazul să vorbești de șurubărit, pentru că de 20 de ani asta faci, spune Hubert Tuma. S-a comentat astăzi foarte mult în legătură cu rezultatul votului pentru prima rezoluție, 39 de voturi pentru, victorie pentru Ilie Bolojan, dar au apărut 10 voturi negative și 5 abțineri. Cine a votat împotrivă? Hubert Tuma, Adrian Veștea, Toma Petcu, Nicoleta Pauliuc, Popa, Gorghiu, Anisie, Baciu, Ionut Stroie. Cine s-a abținut? Cătălin Predoiu, Valeriu Iftime. Și mi-am pus următoarea întrebare. Sunt exemple, că au fost 5.
9: Da, au fost 4.
6: Sau 4. 4 abțineri.
0: 4, 4.
6: Mi-am pus următoarea problemă și vă provoc cu ea. Oamenii ăștia, da, sunt 14. Ei pot fi cap de rețea. Ei pot să convingă colegi parlamentari liberali să voteze cu guvernul Veștea. Nu este, noi nu numărăm doar aceste voturi, nu?
0: A, categoric.
10: Da, clar, păi ăsta e și planul. Nu ce am tot citit astăzi pe site-urile de știri.
9: Unii dintre ei nu au este voturi că... pentru că nu
6: sunt. Unii nu sunt parlamentari, dar au influența asupra colegilor lor.
10: Asupra lor, adică bunesc că planul e, adică planul e destul de clar. Ce se întâmplă în această ședință, orice vot din această ședință este absolut irelevant, pentru că realitatea politică a prim-ministrului Veștea, odată ajuns în Parlament, va obține voturi de la parlamentar PNL în urma presiunilor care vor veni din teritoriu și odată ce domnul Veștea este instalat pe scaunul de prim-ministru, autoritatea pe care o va emana domnul Veștea va aduce înapoi majoritatea peneliștilor de lângă Bolojan către el. Acum vom vedea în ce măsură acest pariu va funcționa. Acest pariu a fost făcut în tot felul de moduri încă de la votul din PSD de atunci, de la acel festival de Coreea de Nord care a avut
6: de la
10: loc.
6: PSD.
10: Și niciodată
9: momentul
10: nu a...
9: adevărului.
10: Da, momentul adevărului. Și moment de atunci nu a funcționat niciodată acest pariu. Dar ei cred că de data aceasta, bineînțeles că va funcționa. Sunt liberi să încerce și Donald Trump a încercat un acord cu Iranul de foarte, foarte multe ori și pare să că reușește, deci.
9: Foarte
10: dacă
9: scurt,
10: crezi destul de mult
9: planul...
10: în tine...
9: Da, ăsta chiar a fost planul de la bun început. Eu vorbeam cu socialdemocrații chiar și după primul vot care cumva m-a surprins și pe mine, i-a surprins și pe ei, ne-a surprins pe mulți. Acel vot inițial din PNL de a rămâne unit, de a dori să mai colaboreze cu PSD. Și atunci socialdemocrații mi-au zis, e ok că nu a ieșit votul ăsta din prima, o să vezi, e așa, e o chestie tapizată, o să mai fie probabil unul în care nu o să mai fie unanimitate, o să fie mai așa, o să mai fie un vot când iarăși o să fie și mai strâns și uite așa, ușor, ușor, tot acolo
10: lucrurile
9: se ajunge Andreea, tot la refacerea coaliției fără Bolojan, o să vezi, și uite că vedem.
6: Înțeleg că este suficient să primească voturile de care are nevoie de la Partidul Național Liberal, pentru că dacă va trece acest guvern, la Adrian Veștea vor veni după aceea și ceilalți liberali, care evident că vor vrea
0: sau
6: să
0: bună
6: fie...
0: Parte dintre...
11: Bine, să știți că aici de multe ori și nu e prima oară când genul acesta de calcule nu funcționează. Aici nu sunt un, să zic, optimist al taberei Bolojan. Am văzut chestii de genul ăsta chiar la Partidul Național Liberal, întâmplându-se. Când oamenii s-au dus pentru identitate, pentru ceva diferit, nu neapărat pentru acces mai ușor la funcții. E adevărat că probabil lucrurile se vor mai poate echilibra, să spunem, între cele două tabere, na? Dar nu cred deloc că pariul ăsta va funcționa chiar și în cazul unui congres, chiar și dacă domnul Veștea ajunge premier. Da. Mi se pare că se mizează în continuare greșit pe o bază a partidului care are în continuare ceva, are un element de identitate, repet, de-aia vedem și votul ăsta de care se tot miră și PSD și alții, pentru că partidul a reacționat identitar, da, ca un mecanism, am tot zis chestia asta. Și asta n-au văzut-o și asta este posibil să se întâmple. Evident că avem exemplul și invers, nu? Cu Festivalul Democrației septembrie 2021, când au fost luați la bucată primari, consilieri, județeni și mai departe, dar atunci era cu totul și cu totul altă situație, partidul era în mod oficial la putere, avea premier, știm toată situația. Nu cred că este la fel. Și mai este un lucru de care această, să zicem, tabără nu ține cont. Acest grup nu are un lider. Nu are un lider, nu de talia lui Bolojan, nu are un lider. Domnul Veștea, chiar dacă ajunge...
6: Domnul Cubertuma?
11: Nu, mă refer la un lider care să-i ducă în alegeri. Pentru că, ok, te debarasezi de Bolojan, intri la putere, e bine, un an și așa mai departe. Da, cine te duce în alegeri? Pentru că nu te mai poți duce cu PSD pe liste comune, cu toată combinația din 2024, nu mai poți să inventezi scheme de genul ăsta, nu te poți pune în spatele lui Nicușor Dan, pentru că Nicușor Dan nu va dure el de data asta să se implice. Deci cine mai ești tu? Și întrebarea asta, chiar dacă nu e formulată, verbalizată, există. Există în capul oamenilor și ăsta este, dacă vreți, lucrul la care îl ține în mod surprinzător pentru toți pe Ilie Bolojan acolo, în scenă. Asta e de adevărul, cu calcule. Și a spus, cred că și domnul Știrbu, nu, astăzi în ședință, că, domne, e la de două ori mai multă popularitate decât partidul, da. Cum putem să renunțăm? Ăsta este calculul pe care îl face un om de la baza partidului în mod corect. Și de aia ne uităm așa mirați, cum se miră PSD-iștii.
6: Luăm pauză, ne întoarcem la discuția noastră. Vă reamintesc că Adrian Veștea, prim-ministru nominalizat, spune în seara asta că nu are niciun nume pentru echipa lui de miniștri. Și vrem să știm care sunt șansele pentru ca UDMR să intre în această construcție, în acest șantier. Deocamdată sunt mai degrabă reținuți. Ce informații avem după pauză, vă așteptăm.
12: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
13: 15 iunie 1991. Furia naturii. Vulcanul Pinatubo din Filipine erupe cu putere și provoacă un dezastru uriaș. A fost a doua cea mai puternică erupție vulcanică a secolului 20. Erupția a fost de nivelul 6 din 8. 10 miliarde de tone de magma au ieșit din crater. Coloana de fum a ajuns la 30 de kilometri în aer. Un strat gros de cenușă a acoperit zona din jur. Cutremure și alunecări de teren au însoțit erupția vulcanului Pinatubo. Temperatura planetei a scăzut din cauza cenușii din atmosferă. 847 de oameni au murit. 15 iunie 2012. Acrobație periculoasă. Americanul Nick Wallenda a devenit primul om care a trecut cascada Niagara pe frânghie. A făcut primul pas la ora 22:16 și a terminat drumul de 550 de metri la 22:41. A trebuit să arate pașaportul când a terminat pentru că a trecut din Statele Unite în Canada. Peste 100.000 de oameni erau pe malurile cascadei Niagara ca să vadă acrobația pe viu. Cablul pe care a mers Nick Wallenda avea 5 cm în diametru și cântărea aproape 8 tone. Acrobatul american a spus că din copilărie a visat să treacă Niagara așa. 15 iunie 1219, steagul căzut din cer. O armată daneză condusă chiar de rege era aproape de înfrângere într-o luptă cu o forță păgână lângă orașul Tallinn de astăzi, dar intervenția divină a salvat danezii. Legenda spune că un steag roșu cu o cruce albă pe el a căzut din cer. Armata daneză a fost inspirată de semnul considerat divin și a înfrânt oastea păgână. Drapelul căzut din cer este și astăzi steagul Danemarcei, considerat cel mai vechi din lume. Pe modelul său au fost făcute drapelele celorlalte state nordice și scandinave.
12: Ați ascultat Digistoria. Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi este sociologul Remus Ștefureag.
14: Vedeți sursele astea de dezinformare? Le vedeți? Le monitorizați?
15: Putem să identificăm narațiunile și evident că narațiunile
14: și cine le propagă,
15: și niște surse.
14: Le puteți vedea lucrurile
15: astea?
14: Evident
15: că se pot vedea dacă ele fac parte din cele 10.000 de surse cu impact mare, pentru că altfel restul înseamnă zgomot. Nu poți să urmărești absolut
14: orice. Bun, dar cineva pune în circulație aceste teme,
15: bineînțeles,
14: nu? Aceste narațiuni, cum le spuneți. Dacă dumneavoastră, care sunteți o organizație civilă, nu?
15: Absolut,
14: le vede.
15: E un startup românesc, da.
14: Autoritățile statului român le văd la rândul lor. Dacă îți zboară niște drone cu dezinformări, ce faci cu ele? Te uiți pe deasupra blocurilor cum circulă ele sau le dai jos?
15: Aici intrăm într-o dezbatere.
14: Și cum le dai jos?
15: Aici intrăm într-o dezbatere un pic mai amplă. Întâmplarea face că predam să mai și fac un curs care exact pe acest subiect este strategia avansată de contracarare a dezinformărilor și e o dezbatere mai largă și în spațiul european, ce înseamnă care se bazează pe această dilemă, sigur monitorizezi ce se întâmplă, dar cum faci pasul următor să contracarezi?
14: Da, pentru
15: și
14: că
15: cum
14: tot este reactiv.
15: Ești doar reactiv sau contracarezi în mod activ? Și dacă contracarezi în mod activ, intrăm deja în niște zone care țin de libertatea de expresie, de echilibrele democratice și lucruri care cumva trebuie clarificate nu doar în România, trebuie clarificate și în spațiul european. E o dezbatere destul de largă în ce măsură
16: pe
15: diverse subiecte poți să apeși, să preiei un flux de comunicare activă. Dar pe un astfel de incident, comunicarea oficială dată înseamnă de fapt să preiei inițiativa, să controlezi câmpul comunicării. În acest caz, autoritățile românești au reușit, sigur, parțial prin acea conferință organizată de MAPN, care a transmis niște informații, apoi CSAT, apoi s-au luat niște măsuri. Una dintre ele mi se pare chiar fără precedent, închiderea consulatului de la Constanța mi se pare o măsură chiar extrem de dură, mai ales că acel consulat, mă rog, dincolo de activitățile oficiale, se speculează destul de mult că era și o bază pentru alte tipuri de activități. Statul român a preluat cumva inițiativa, dar au fost câteva ore în care poate pe viitor nu ar fi rău să învățăm că încă din primele ore trebuie să avem un flux constant din oră în oră de informație oficială care să nu permită dezvoltarea prea largă a unui ecosistem de surse care dezinformează.
16: Așadar, ce ne spuneți dumneavoastră este că în primul rând oficialii trebuie să învețe să comunice și bănuiesc și să aibă eventual o strategie și un plan pus la cale înainte de eveniment. Drona căzută în Galați cred că se încadrează în categoria evenimentelor previzibile.
15: Din
16: au mai
15: câte
16: picat
15: știu,
16: 50
15: cel puțin în cazul
16: prin zona
15: MAPN,
16: respectiv.
15: Există niște proceduri destul de
16: poate nu sunt
15: clare.
16: Cele bune. În realitate s-a văzut că n-au fost bine.
15: Repet, parțial s-a controlat acest moment, dar din perspectiva mea și nu doar a mea, primele ore sunt foarte importante pentru a emite acest constant de informație.
16: Parte.
15: Am văzut, chiar mă uitam la evident dimineață la Digi24 și am văzut intervenții ale purtătorului de cuvânt. Chiar și astfel de intervenții ajută și evident un mecanism de răspândire foarte rapidă a inputurilor, a informațiilor oficiale ajută foarte mult și aici asta înseamnă de fapt să controlezi narațiunile.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
12: Digi24 FM.
7: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
17: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Foarte interesant. Prim-ministrul desemnat Adrian Veștea a fost întrebat în această seară la Antena 1 dacă va fi dat afară din Partidul Național Liberal. Răspunsul lui Adrian Veștea a fost următorul. Ați mai văzut vreodată undeva în lume un partid să-și dea afară prim-ministrul? Asta spune Adrian Veștea, se consideră prim-ministru.
1: Da, păi și colegilor le-a spus că miercuri el va fi investit. Adică e, pentru el e de neconceput, absolut de neconceput că nu va fi investit. El și când vorbește de desemnare folosește termenul de investit. Și președintele m-a investit. Nu! Președintele te-a desemnat. El în capul lui, asta e și senzația mea, senzația pe care mi-a creat-o și când a venit astăzi la interviu, modul în care a venit cu SPP și așa mai departe, îți dădea senzația că e premierul în funcție, nu un candidat la. Și el cred că se crede deja prim-ministru. Pentru el lucrurile sunt atât de clare
0: asta
1: încât
0: de siguranță
1: mai sunt doar niște formalități de bifat.
0: Nu înseamnă responsabilitate?
1: Nu știu.
0: Dar ce înseamnă, domnule profesor Cioroianu, că e sigur? Se bazează pe ceva sau joacă teatru?
2: Nu,
0: putem
2: nu
0: trage concluzia că Eugen Tomac a jucat teatru?
2: Nu.
1: Nu. Sigur nu.
0: A fost sincer.
2: Niciunul n-a jucat teatru. Eu susțin ideea că e o succesiune de improvizații, dar susțin în egală măsură ideea că Adrian Veștea e sigur pentru că în
1: peisajul... Pentru că a fost asigurat.
2: Categoric, de președinte... A fost asigurat că la tot aranjamentul mai lipsesc niște voturi de la liberali. Voturile astea există. Uh-huh. Câte sunt, cum sunt, dacă se vor respecta, ce va face UDMR-ul, e o altă întrebare. Pentru că evident cu cât... De asta vă spun, esențial pentru Adrian Veștea este să treacă miercuri. Dacă nu trece miercuri, lucrurile...
0: Se complică,
2: da, adică orice zi pierdută e în avantajul celuilalt. Și ca să vă spun foarte deschis, problema e, dată fiind evidența rupturii în interiorul partidului, este și cine va păstra blazonul.
1: Da.
2: Că una foarte e să important. Plece domnul Veștea și cu domnul Tuma și cu mai știu cine.
1: Da, să nu mai scrie PNL pe ei.
2: Da, să nu mai scrie PNL pe ei și alta e să plece domnul Ciucu. Cu Bolojan și cu mai știu eu cine, să facă un alt partid liberal. PNL-ul a trecut prin povestea asta. Într-un fel sau altul, ca în toate mlădițele până la urmă, uitați-vă la domnul Orban,
1: da.
2: Ludovic. Cred că dacă iei fracțiunile liberale prin care Ludovic Orban a trecut, cu toate astea, mulți îl consideră cel mai vechi liberal, sau unul dintre. Uh-huh. Deci bătaia e și pentru cine va păstra partidul.
1: Că altfel, dacă iei
2: la bani mărunți, domnul Tăricianu, același lucru de pe vremea partidului...
1: Și acum ALDE din nou absorbit de PNL.
2: Sigur că da, bineînțeles. Dacă iei în momentul de față pe Adrian Veștea, e unul dintre puținii lideri din această facțiune care realmente au avut tracțiune. Vrei, nu vrei? Să vă dau un exemplu. Doamna Gorghiu este... cum să spun, o liberală pe care nu o să o contest eu, că n-am dreptul. Dar în județul familiei Brătianu, doamna Gorghiu, care este șefa organizației, repet, județul familiei Brătianu, Vila Florica, exact, are vreo 20 și ceva de primari din 100 și... Deci, probabil puțin peste un sfert din primarii din județul lui familiei Brătianu. Deci, genul ăsta de discuții într-un for al partidului se lasă cu sânge de fiecare dată. Ei trebuie să se miște, repet, repede până miercuri, să dea impresia că există o mișcare, o dinamică, băi, care nu săriți acum, atenție, că oricum câștigăm. Și asta i s-a spus și domnului Veștea. Și cred că domnul Veștea e convins că dacă se joacă miercuri,
0: repede
2: trece.
0: Câștigă. Haideți să vedem ce spune purtătorul de cuvântul UDMR, că vrem să știm și cam cum vor sta lucrurile acolo, la ce să ne așteptăm. Cioma Botond.
3: Pe care l-am declarat săptămâna trecută a fost un singur element, dar nu putem lua această decizie numai în funcție de elementul că vom merge sau vom fi sau nu la guvernare, dacă am înțeles bine întrebarea.
4: Ați renunțat la acest principiu acum?
3: Sigur, dacă considerăm că totuși acest guvern ar fi consecința unei scindări în Partidul Național Liberal sau dacă am considerat că programul propus de domnul Veștea nu este un program adecvat pentru situația de criză a României, atunci sigur că putem lua decizia de a nu participa la această
4: revenire. Liberarea e o importantă decizia PNL în decizia dumneavoastră.
3: Pentru că totuși considerăm că a fost o anumită ingerință prima și nici nouă nu ne-ar fi plăcut dacă am fi fost în această situație și totuși domnul Veștea, reiterez, este unul dintre primi vicepreședinții ai Partidului Național Liberal.
0: Ascultându-l pe domnul Cioma Botond, mi-am dat seama de ce Sorin Grindeanu spune păi programul de guvernare al lui Ilie Bolojan a fost votat odată de Parlament.
1: Păi de aceea spune și Adrian Veștea că nu schimbă programul de guvernare.
0: N-aveți niciun motiv. Păi PSD, cum odată l-ați votat? Odată l-ați votat și acum nu-l mai votați?
1: Și mai mult decât atât, de unde vine Adrian Veștea? Din Brașov. Brașovul de ce județe e încercuit? Are relații apropiate Adrian Veștea și cu cei de la UDMR. Cred că este și ăsta un motiv pentru care a fost ales pentru această misiune Adrian Veștea. Tocmai pentru a putea fi o persoană agreată și de UDMR, pe care UDMR o cunoaște, a avut colaborări ok. Deci de ce nu?
0: Dar domnul Cioma Botond, Cristian Andrei, nu spune nu. Eu asta înțeleg. Nu spune nu. Haideți să stăm de vorbă, haideți să vedem. Kelemen Hunor ne spune că au stat de vorbă deja.
1: Avem informații, da, că au
0: avem
1: stat de
0: informații
1: vorbă
0: că au stat
1: da.
0: De vorbă deja. Din nou, nu s-a dus cu echipă.
1: Chiar astăzi, da.
0: Nu s-a dus cu program, dar mai stau de mâine există ședința de la UDMR.
1: Și o nouă discuție cu Adrian.
5: Sunt multe semne de întrebare acolo, totuși. Și multe dileme reale pe care domnul le are în direct, adică nu putem să trecem peste faptul că, mai ales peste partea asta, domnule, dar în momentul în care ți se întâmplă așa ceva, nu știu, putea să îi se întâmple nu PSD-ului, cum era să se întâmple să pună domnul Nicușor Dan, pe nu știu, domnul Toma de la Buzău.
1: Exact,
5: ce
1: asta mă gândeam și eu.
5: Ce ar fi fost asta. Deci este e o problemă acolo și mai este și nu trebuie să uităm problema cu voturile venite de la Pot, Sos și astfel de personaje. Acolo lucrurile astea se văd cu totul și cu totul altfel în zona maghiară, în zona etnicilor maghiari. Este un lucru de care ei tot timpul, știți, țin cont. Și ok, poți să mai primești un minister în plus, dar na, lucrurile alea se văd și în ochii minorității maghiare și în ochii celor de la Budapesta, poate ciudat.
0: Ingerința, spune domnul Cioma Botond, nici nouă nu ne-ar fi convenit dacă se băga cineva în partidul nostru. Aici cel care s-a băgat este președintele?
6: Evident că la asta se referă.
0: La președintele Republicii se referă, da?
6: Bineînțeles că la acest lucru se referă. Și nu e prima oară când UDMR spune acest lucru. UDMR a spus încă de la moțiunea de cenzură, încă de la votul din PSD, a avertizat UDMR că asta este o mișcare foarte dură, care presupune o ingerință în viața internă a unui partid. Este absolut evident că UDMR gândește așa, mai ales când UDMR trebuie să se gândească la două guverne, la două executivuri, nu unul, la un prim-ministru maghiar și la un președinte român, pentru că va avea relații cu ambele surse de putere de aici, din zona noastră. Și evident că nu și-ar dori intervenții foarte dure, să nu uităm că și prim-ministrul maghiar Peter nu se uită la UDMR neapărat cu ochi foarte buni după ce s-a întâmplat la alegeri și la fel de bine, având în vedere caii mari pe care se află puterea de la Budapesta să intervină în viața internă a UDMR. Adică sunt multiple riscuri pentru UDMR dacă achiesează la așa ceva și tot domnul Cioma Botond a spus astăzi, a vorbit despre întâlnirea Grindeanu-Mohamad Murad, adică despre acum această zvonistică că s-ar poate să rupe și o parte din aur, mă rog, mă îndoiesc, dar vom vedea, vom trăi și vom vedea orice e posibil și e destul de clar că pentru UDMR nu e foarte confortabil să ajungă în aceeași barcă cu oameni care știm ce părere au despre minoritatea maghiară din România, nu e greu de ghicit ce crede domnul Ninel Peia, ce se crede din foștii membri SOS și ce se crede la AUR. Drept urmare, tocmai de aceea tot zic că nu există un plan și că totul se joacă în momentul de față și într-adevăr au până miercuri, dar din punctul meu de vedere votul de la UDMR o să fie mult mai scump decât credeai în momentul de față.
0: Mult mai scump?
6: Da.
0: Și mult mai greu de obținut decât ce se întâmplă la PNL?
6: Da, cu totul. Adică, evident, la PNL avem un război fratricid, a nu se ignora ce se întâmplă și cu USR-ul, pentru că și acolo există, evident, o dilemă în momentul de față, dar e clar că nu, domnul Veștea, văd că nu e mandatat să negocieze cu Uniunea Salvați România, da? Din punctul acesta de vedere. Încă o chestie care nu respectă neapărat direcția partidului, care se apropiase de USR, și tot așa, e foarte greu de construit o majoritate în stilul ăsta foarte dur. Problema este modul în care s-a pus problema. L-am tot criticat pe Ilie Bolojan cât a fost prim-ministru, că nu e foarte bun la partea asta de politician, de creat consens, și în public și între partide. Dar văd că nici PSD și Nicușor Dan nu sunt foarte buni la creat de consens. Iată că suntem în această
2: generația
6: criză.
2: Generația marilor strategi s-a retras.
6: Toată lumea are planuri, are tot felul de idei trăznite, de planuri. Planurile astea se lovesc unele de altele și rezultatul este acest haos pe care noi încercăm să găsim spre, pentru liniștea noastră, păi, un plan, dar de fapt e improvizor.
0: Mă gândesc că suntem de unde am plecat. Adică la PNL se joacă și se adună, cam cât să fie atâția.
1: Nu suntem.

0: Și cu atât mai mult pot spune după aceea, cum fac de ceva timp încoace, păi ați avut 7 premieri. Sau 6, sau nu știu, că bun, e tot da. Număr. În ultima
1: mai
0: vreme,
1: avem ceva.
0: Numai voi ați avut
2: premieri. Și n-ați câștigat niciodată alegerile.
0: Exact. Dar voi nu v-ați oferit să preluați guvernarea. Nu, nu, păi n-aveam majoritate. Ok. Bun, deci Adrian Veștea are și o bucată din PNL. Deci s-a mers la nivelul următor, se rupe o bucată din PNL. Socialdemocrații clar intră și ei, nu mai ezită ca la Eugen Tomac, domne, nu putem fi noi singurii care votează, că au și bucata asta de PNL. S-a intensificat presiunea care s-a pus și pe UDMR, pentru că UDMR-ul a fost destul de tranșant prima dată și s-a decis destul de repede. Acum așteptați să vadă
1: așteaptă să vadă cine câștigă în PNL.
0: Exact, cine câștigă în PNL,
1: dacă PNL-ul
0: cât de mare
1: intră la guvernare,
0: care se rupe,
1: sunt atrași ei.
0: Exact. Dar se pune presiune și pe ei, se pune presiune în continuare și pe USR.
1: E, aici, în continuare a ceea ce spune doamna Dumitrescu, eu cred că una dintre schimbările fundamentale față de acum o lună este faptul că în acest guvern, dacă se face PNL și PSD, USR-ul nu mai intră.
3: Sunt de acord.
1: Și trebuie să fie foarte atent, trebuie să fie foarte atent, domnul Friț, un guvern făcut cu binecuvântarea președintelui Nicușor Dan, cu un om numit, însărcinat de Nicușor Dan, în care USR-ul s-ar putea să nu mai intre, pentru că domnul Nicușor Dan e supărat pe domnul Friț în momentul de față.
2: Adrian Veștea spune în seara asta la Antena 1 că așteaptă și USR, că el își dorește un guvern cu toate partidele pro-occidentale.
0: Exact.
2: Și că îi așteaptă pe cei de la USR, dar despre USR nu știm nimic, nici dacă au vreo ședință, nici dacă
3: avem două declarații.
0: Riscul este următorul. Ca UDMR totuși să nu intre în ecuație și atunci de unde iei voturi?
1: Vrei
0: să iei o parte din USR și cred că mai riști ceva. Poate nu la fel de mult ca în cazul UDMR-ului, care probabil va acționa în bloc. Dar dacă din voturile alea adunate de Eugen Tomac totuși ceva se defectează, pentru că suntem într-o ecuație în care efectiv fiecare vot.
1: Nu, dar și USR sunt tabere, asta da?
2: Despre
1: să fie
2: cât de secret. Nu mai avem timp. Trebuie să luăm publicitate, ne întoarcem, rămâneți cu noi.
1: Revenim.
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi este Gabriel Iceanu.
7: Întrebarea numărul 3. Care pericol este mai nociv pentru democrație? Cinismul sau naivitatea?
8: Cinismul este o tară a celor care conduc și sunt luciți, știu ce fac. Naivitatea este tara celor care suportă. Deci cea mai mare dușman al democrației, și ea devine imposibilă, este lipsa de cultură democratică, adică educația.
7: Întrebarea numărul 4. Ce ar trebui să știe un tânăr despre libertate? Un lucru pe care generația dumneavoastră l-a învățat pe propria piele.
8: Libertatea nu se poate... Libertatea se poate cultiva. Se poate învăța. Și ea este rezultatul unui singur lucru. Al faptului de a ajunge să gândești cu mintea ta. Nu cu prejudecăți, nu cu doctrine ideologice. Ideologia e cea mai mare norocire a omenirii. Se bagă în cap ceva care nu are nicio legătură cu adevărul, cu realitatea și mai departe. Așadar, libertatea se cultivă. Se cultivă într-un singur fel. Să asimilezi ce a dat mai bun fiecare generație care te-a precedat. Altfel spus, să citești.
7: Întrebarea numărul 5. Care este cea mai mare iluzie a epocii noastre?
8: Că tehnica e cea care va da tonul binelui și viitorului omenirii. Ăla va fi sfârșitul. Pentru că niciun om care produce un obiect deosebit, un instrument deosebit, nu e chemat să indice și utilizarea lui. Cel care a făcut un cuțit a făcut un obiect pe care a cărui utilitate, a cărui folosință o stabilește nu el care l-a făcut, ci cel care îl ține în mână și îl folosește. Deci dacă cuțitul eu tai castraveți, eu una, dacă îl bag în burta dumneavoastră, e alta.
7: Întrebarea numărul 6. Este mai periculos un politician fără cultură sau unul sedus de putere?
8: Puterea folosită

0: voluptos și în extaz, e cel mai periculos lucru. Pentru că duce automat la cei mai mari tiranei lumii. Beția din putere e cea mai cumplită beție a specii umane.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi. Este constituțional întoarcerea cu mandat a domnului Bolojan în Parlament?
3: Cu siguranță.
2: Pe ce vă bazați când spuneți asta?
3: Păi mă bazez pe decizia Curții Constituționale și pe fapte. Și chiar eu sunt în cauză. La sfârșitul ianuarie 2020 m-am angajat răspunderea pentru schimbarea legii alegerilor locale pentru a introduce din nou alegerea primarilor în două tururi. Era o cerere susținută de 86% din populația României. PSD a inițiat moțiune de cenzură ca să nu fie adoptat proiectul de lege și evident UDMR-ul, care era cât de cât în înțelegere cu mine, a votat moțiunea PSD și guvernul pe care îl conduceam a fost demis prin moțiune de cenzură. După demitere, Iohannis a anunțat că mă desemnează tot pe mine. PSD a declanșat conflict juridic de natură constituțională între Parlament și președinte, solicitând Curții Constituționale să interzică președintelui să fie desemnat după moțiunea de cenzură premierul care a căzut la moțiunea de cenzură. Decizia, în mod evident, care a fost favorabilă cererii PSD-ului, se referă la prima desemnare. Să ne aducem aminte ce s-a întâmplat. Noi l-am propus pe Câțu. Câțu s-a retras cu un sfert de oră înainte de votul la moțiunea de cenzură, după care Iohannis m-a desemnat din nou pe mine și guvernul Orban a fost investit. O guvernul Orban 2, cum se spune. Deci nu numai decizia curții, ci și faptele. Practica, realitatea demonstrează că a doua nominalizare poate să fie același premier care a căzut. Și absolut niciun fel de problemă constituțională.
2: O secundă. Și prima nominalizare să nici nu ajungă la vot. Păi doar să fie făcută formal.
3: Eu v-am dat exemplu, realitatea. Și cei care au declanșat conflictul juridic de natură constituțională s-au agitat buluca, nu cumva să fie puși ei să preia guvernarea. Știți că a început pandemia și atunci PSD a fugit de răspunderea guvernării ca dracu de tămâie. S-au mobilizat pentru că noi aveam jumate din grup parlamentar al PNL, era în izolare la domiciliu ca urmare a cazului Chițac. Și s-au bulucit ca să voteze investirea guvernului Orban II. Ei care au declanșat conflictul juridic de natură constituțională. Deci avem, practic, fapte care s-au petrecut anterior, precedent, cum îi spune.
1: Urmăriți emisiunea în față.
0: Digi24 FM.
4: Ședința PNL continuă și o observație interesantă este că Adrian Veștea a părăsit ședința pentru că avea interviu programat la Antena 1, dar nu s-a mai întors la ședința Partidului Național Liberal. Știm că e posibil să mai asistăm la două rezoluții, să avem două rezoluții propuse votului în această seară în ședința Partidului Național Liberal. Prima dintre ele să nu susțină guvernul Veștea, a doua dintre ele cei care intră în această, în acest proiect al lui Adrian Veștea să fie excluși din Partidul Național Liberal. Cap de listă, evident, Adrian Veștea însuși. Întrebat la Antena 1. Dacă PNL îl va da afară, Adrian Veștea spune că nicăieri în lume un partid nu și-a dat afară prim-ministrul. Am comentat în studio că, e clar, Adrian Veștea se vede deja prim-ministrul României. Nu are echipa, programul de guvernare va fi tras la Indigo cu programul de guvernare al lui Ilie Bolojan. Asta a spus în mai multe rânduri Adrian Veștea până acum. UDMR, ședință mâine în care va decide ce va face în cazul guvernului propus de Adrian Veștea. USR, încă de duminică, într-o ședință, a luat decizia în unanimitate să nu îl susțină pe Adrian Veștea. Dar înțeleg din ce spuneați că lucrurile astea s-ar putea schimba prin intervenția lui Nicușor Dan. Președintele României să aibă totuși ceva de spus, să aibă ceva de spus liderilor USR în privința susținerii lui Adrian Veștea?
5: Nu liderilor. Cred nu la liderilor. USR
2: nu este liderilor, ci useriștilor, parlamentarilor USR.
5: Da, da. Și, oricum, nu vorbim acolo de un grup parlamentar foarte mare, oricum, și cred că reacția, dacă este de, vorbeam de reacție identitară la PNL, cu siguranță, credeți-mă că la USR este și mai puternică. Știți foarte bine cât de emoțional sau de În fine, cum reacționează useriștii în general la genul acesta de momente. Sunt un partid care nu ține de structuri. Gândiți-vă că ei nu au primari sau consilii, președinți de consilii județene care să fie, nu așa, momiți într-un congres de bla bla bla. Da, deci e mai simplu din punctul ăsta de vedere și eu chiar nu mă aștept la dizidențe, poate așa să fie unul, doi pe persoană fizică, dar nu într-o negociere. Așa că nu cred că președintele Nicușor Dan, atâta vreme cât a venit cu soluția de a avea PSD la masă, va putea să convingă USR. Sunt niște lucruri care nu mai sunt solubile în momentul ăsta, așa cum am spus.
4: Adică, cum spune Dan Dungaciu, e clar că Nicușor Dan nu mai are volanul?
5: Are un volan. El în continuare poate să preseze cu anticipate.
4: Dar are nevoie de un volan de 233 de voturi. Are volan de 233 de voturi.
5: Eu aș zice că în continuare astăzi are au o problemă cei care îl susțin pe Veștea pe Adri Veștea să facă chestia asta. Nu cred că... Nu sunt acolo. Nu sunt acolo la 234 sau 5.
4: Da, ca să fie... Da, se poate numărul necesar. Domnule profesor Cioreanu, USR-UDMR, USR, reușește Nicușor Dan să-i convingă?
6: USR-ul, fiind mai puțin, într-adevăr, asta e...
4: Readucând cu noi aici, da, informația că mai mulți lideri ai partidelor din coaliția pro-occidentală au fost invitați la discuții informale
6: dar asta o știe și domnul Kelemen.
4: Nu numai șefii partidelor, asta vreau să zic.
6: Chiar asta vreau să accentuez. Nu la nivel de Kelemen Hunor sau de Dominic Friț, adică au fost discuții și cu oameni din planul 2 sau din planul 3 al partidelor. Paradoxal, USR-ul are un avantaj în sensul că fiind puțin, asta îi face și mai uniți deocamdată. Când vor fi mai mulți, vor începe meciurile interne, ca în orice partid mare. Dar deocamdată asta îi face ceva mai uniți. Problema e că dacă intră UDMR-ul, USR-ul nu mai intră în acest guvern. Se închide. Dacă UDMR-ul dă mâine și sfătuiesc pe toți cei care se uită la noi, urmează două zile foarte încinse. Vom vedea ce decizie va lua PNL-ul în seara asta. Nu se va propune excluderea lui Adrian Veștea. Se va propune maximal excluderea celor care vor participa la un astfel de guvern. Că nu are rost să-l martirizez pe Veștea.
4: Adrian Veștea a făcut deja pasul, să nu mai facă și alții.
6: Veștea a primit în biroul lui la Ministerul Dezvoltării, nu cred că e ministru care să fi primit atâția primari din țară, nu numai liberali. Are prieteni, știți ce înseamnă să fii ministru dezvoltării între noi, fie vorba?
7: Da, corect.
6: Primari din PSD, primari din UDMR, mai puțin din USR, că n-au primari. Am căzut de acord. Toți primarii din țară n-au cea mai rea părere despre Adrian Veștea. Ăsta e atu pe care Nicușor Dan l-a știut și cei care l-au susținut pe Adrian Veștea. Dacă PNL-ul reușește, nu va propune nimeni, bun, s-a propus excluderea lui Veștea, dar în fine, miza nu e Veștea. Miza este scoaterea în afara, hai să spunem, cutumei participării la un astfel de guvern. Dacă UDMR-ul cedează mâine, Veștea câștigă miercuri.
4: Avem informație nouă. A fost votată moțiunea nu susținem guvernul Veștea cu 41 de voturi pentru, 13 voturi împotrivă și 2 abțineri. Foarte interesant. Rămânem la 15.
7: Da.
4: Rămânem la 15.
5: Au mai venit oameni la ședință.
4: Să le zicem dizidenților.
6: O singură întrebare vă mai pun. Vă rog. Câterea vot este?
4: Al câtelea?
6: Al câtelea
4: pentru
6: vot?
4: Această rezoluție.
7: Al cincilea,
4: nu știu.
7: Al șaselea.
6: Cred că al patrulea, al cincelea sau al șaselea.
4: Pentru că asta ce înseamnă dacă au fost mai multe încercări?
6: Păi și dacă mâine sau poi mâine USR-ul își mai propune un vot sau dacă UDMR-ul mai consultă
4: s-ar
6: partidul...
4: S-ar putea ca poziția câtorva liberali să se mai schimbe.
6: Da, da, da. Nu că se schimbă, se cedează din convingerea. Dom'le, ai votat odată, da? Dacă ai votat a doua oară, a treia oară... Cu cât votezi mai des, cu atât se diluează valoarea acelui vot. Încă are controlul, evident, el e Bolojan, da, dar nu mai e ca acum două
7: nu
6: săptămâni.
7: Nu mai e unanimitatea de altă dată.
4: Le reamintesc telespectatorilor noștri, informație nouă la Digi24, sursele noastre spun că tocmai a fost votată moțiunea ca Partidul Național Liberal să nu îl susțină pe Adrian Veștea, să nu-i susțină guvernul, cu 41 de voturi pentru, 13 împotrivă și 2 abțineri. Acesta este votul despre care spunea Adrian Veștea atunci când pleca din ședință că încă nu l-a primit. Acum l-a primit. a mai rămas pe listă, pe agendă, moțiunea cu excluderea din partid a celor care ar intra în guvernul Veștea. Cum e, cum este, Andreea Dumitrescu, votul? 41-13-2 abțineri.
7: Vedem că taberele rămân neschimbate în momentul de față. Cei care au fost lângă Ilie Bolojan și la începutul ședinței, probabil că au mai venit la ședință, de la 39 s-au făcut 41, dar au rămas constante voturile pentru voturile împotriva lui Ilie Bolojan, să spunem așa, și în favoarea lui Adrian Veștea. Au fost 10 împotriva unui guvern cu PSD, au fost 13 împotriva, deci mai mulți cei împotriva unei nesusțineri a lui Adrian Veștea și aici doar 2 abțineri spre deosebire de celelalte 5 din partea cealaltă. Acest număr de voturi, în schimb, din Partidul Național Liberal ar putea crește dacă Adrian Veștea ajunge într-adevăr să ocupe fotoliul de la Palatul Victoria. Cred că acest calcul pe care și-l fac și liberalii și socialdemocrații și așa mai departe și poate și Nicu Șordan e real, e corect. Pentru că am văzut întotdeauna asta. În partide, oamenii tind să se ducă către putere. Și în societate știm că în momentul în care un președinte e proaspăt ales, se bucură așa de un val de simpatie. Oamenii se raliază învingătorului. Așa va fi și aici. Dacă Adrian Veștea iese câștigător, se vor alia și alții. Dar e un semnal extrem de important această majoritate pe care o consolidează încă Ilie Bolojan în Partidul Național Liberal, e un semnal extrem de important pentru UDMR. N-a fost totuși un vot strâns.
4: UDMR-ul a și declarat, să vedem ce fac liberalii.
7: Da. Și n-a fost un vot strâns. A fost, chiar dacă nu unanim, că nimeni nu se aștepta la unanimitate, a fost un vot totuși covârșitor. 41-15.
5: Andreea, tu știi foarte bine, dacă urmărești voturile nu doar de acum, ci și dinainte de moțiune, nu sunt schimbări radicale în această tabără.
7: Oameni.
5: Adică nu sunt surprize, nu au apărut. Poate până și domnul de la Botoșani uneori este pro,
7: ba contra,
5: el mereu e în
6: au
5: situația.
6: Au fost confirmări mai ales. Mai
7: chiar asta zic, tabăra Bolojan a mai recuperat
5: doar un moment,
7: de acolo.
5: Da, e un moment în care vedem ceea ce știam în Partidul Național Liberal. Sunt exact aceleași figuri, aceleași filiale. Chiar și lista aia maximală care a circulat astăzi în presă nu are mai mult de 15, cred, filiale așa adunate, dacă am luat în integru. Deci nu sunt... nu sunt surprize. Și cred că ăsta e, apropo de semnal către UDMR, noutatea, nu neapărat că PNL își confirmă, iată, poziția, ci că nu se face din nou un val, adică nu se adaugă, cel puțin astăzi.
4: Asta e precizarea pentru telespectatorii noștri, probabil mulți ar spune, păi da, la ce vă așteptați? Contează rezultatul votului, adică numărul de voturi în dreptul fiecarei opțiuni, contează mai mult decât opțiunile în sine. Practic, cum s-a spus aici, Ilie Bolojan, la această oră, pare să nu-și fi pierdut din susținere.
6: Nu și-a pierdut. Pe de altă parte, nici Veștea nu-și depune mandat.
4: Nu, pentru că el e sigur.
6: Merge mai departe, da, merge mai departe, văzând cât poate rupe din Partidul Național Liberal. Asta e, va fi o matematică relativ simplă, o aritmetică, nu matematică.
4: Se joacă.
6: Se joacă, da. Se joacă.
8: Două comentarii. Ce tindem să ignorăm totuși în dezbaterea noastră și cred că este foarte important pentru a înțelege comportamentul PNL și pentru comportamentul USR, este că toată această scenă seamănă foarte mult cu ce s-a întâmplat cu impunerea lui Ciucă la vârful PNL. Și, practic, în ochii multora din electorat, toată această afacere seamănă foarte mult cu Iohannis, Nicu și Marcel, doar că de data asta avem Nicu Șordan, Adrian și Sorin. Și ce înseamnă asta? Asta înseamnă că soluția asta s-a arătat ca fiind extrem de nepopulară în România. S-a văzut la finalul lui 2024, s-a văzut în mai 2025. Această soluție nu a trecut
6: de pe unul. Și s-a văzut și cine a beneficiat.
8: Și s-a văzut și cine a beneficiat, foarte corect spus. Și problema cu soluția asta este că și PNL, care văd diferența între Bolojan în sondaje și ei în sondaje, și USR, care văd de pe social media care e reacția publicului la propunerea domnului Veștea. Din păcate, că e drept sau că e nedrept pentru domnul Veștea, propunerea sa se dovedește a fi nepopulară. Nu sunt boți, sunt oameni reali din electoratul lui Nicu Șordan, în primul rând, care sunt foarte supărați. Asta este realitatea politică. Ce nu înțeleg mulți lideri din politica românească este că, da, în trecut mergea să creezi realități politice, făceai o moțiune de cenzură, desemnai pe cineva în poziția de prim-ministru și automat se schimba comportamentul, într-adevăr, politicienilor în sensul ăsta. Dar astăzi politicienii au un acces direct către publicul lor prin social media și de multe ori acest acces direct prin social media generează, au un alt puls al societății politicienii din ziua de astăzi și nu mai merge cu creat realități politice.
4: Ionel Bogdan,
8: dacă se prinde poporul.
4: Este deputat al Partidului Național Liberal, conduce filiala PNL Maramureș și scrie pe Facebook acum 3 minute: BPN al PNL a votat împotriva susținerii guvernului Veștea cu 41 de voturi pentru, 13 împotrivă și 2 abțineri. Până mâine domnul Veștea are termen să-și depună mandatul. Deci, practic, PNL îi dă un ultimatum lui Adrian Veștea ca până mâine să-și depună mandatul. Numai că știți cu toții, Adrian Veștea, o să revedem imediat declarația. E foarte interesant ce s-a întâmplat acolo. Adrian Veștea ne-a spus deja că nu-și depune mandatul. Eu, când am văzut transcrierea declarației, am zis, a, păi stai să vezi că l-au întrebat jurnaliștii dacă își depune mandatul. Nu! Adrian Veștea spune asta din proprie, sunt primele cuvinte pe care le spune în fața camerelor de luat vederi și este foarte posibil ca în ședință să îi se fi spus,
7: da, să fi ridicat această problemă,
4: să se fi cerut deja, da, măi omule,
7: dacă n-ai susținerea noastră, retrage-te, că doar, nu?
4: Nu o va face, pentru că spune Adrian Veștea, pentru el este o poziție de responsabilitate. Revedem momentul.
9: Voi depune mandatul, voi candida pentru poziția de premier a României. Iar și voi face...
10: Partidul votează în această seară să nu vă susțină.
9: Că este un act de responsabilitate pe care orice cetățean cu responsabil din țara asta trebuie să și-l asume. Eu mi-l asum.
10: Ați negociat deja cu Sorin Grindeanu împărțirea ministerilor, domnule Veștea?
9: Nu am negociat cu absolut nimeni, n-am venit în partid să stau de vorbă cu colegii mei.
4: Atenția și declarația cu orice cetățean, orice cetățean cu responsabilitate ar face la fel. Asta ne lasă să înțelegem, domnul Veștea, orice cetățean care nu are susținerea...
8: Acum că și-a asumat această responsabilitate, nu poate să o lase, mai
4: adică spuneți că e de înțeles.
8: Ce putea să spună? Dam depun mandatul când este clar hotărât să facă asta?
7: Și responsabilitate pe care i-a dat-o altcineva, nu partidul.
8: Da. Și și-a asumat în fața președintelui României.
7: Așa că el răspunde în fața altcuiva, nu a partidului.
4: În fața celui care i-a acordat...
8: În fața președintelui României, însuși președintele României. Totuși nu poți să nu iei în serios o astfel de responsabilitate. Îl înțeleg și pe el, pe de altă parte, mai ales că nu și-a primit mandatul de la partid, l-a primit de la președinție. Drept urmare, observație foarte bună. Și întreagă fie spus, aceasta este prima etapă pe fața războiului Bolojan Nicu Șordan și dacă e să ne uităm în trecutul războaielor din zona aceasta, să spunem, reformistă a politicii, dacă ne uităm la ce se întâmpla în USR Plus, metoda autobuzul, certurile între echipa Cioloș și echipa Drulă Barnaghinea și așa mai departe, certurile din Alianța, da, orice s-a numit cât de cât reformist în România, a ajuns la niște războaie fratricide care de obicei sunt la baionetă și sunt foarte, foarte dure și din păcate, cred că aceasta este doar prima etapă din războiul Bolojan-Nicu Șordan, care va continua și vom avea cu toții de suferit.
4: Acum când văd informația, le reamintesc telespectatorilor noștri, PNL îl somează pe Adrian Veștea ca până mâine să-și depună mandatul și când văd această informație, când văd acest ultimatum, da, este somat Adrian Veștea să-și depună mandatul, mă gândesc, odată ce ai constatat că a fost pornit acest război, da, pentru că e război, da, Ilie Bolojan este plecat, era plecat la Chișinău, nimeni din partid nu a fost consultat, Adrian Veștea știe, dar președintele îi cere să păstreze secretul, Adrian Veștea spune că nici soției nu i-a spus, că doamna Veștea de fapt a știut că domnul Veștea va fi nominalizat prim-ministru cu 10 minute înaintea anunțului, adică la 9 fără 10, la 8, duminică dimineață, la ora 8:50, Adrian Veștea o sună pe doamna și îi spune, vezi că președintele mă pune prim-ministru. Doamna Veștea probabil că în 10 minute n-a avut timp să-l sune pe Ilie Bolojan.
7: Cred că era datoria domniei sale.
4: Ilie, ia vezi ce face Adrian. Nu, sigur n-a
7: făcut
4: asta.
7: Dă drumul la televizor, Ilie. Nu cred,
4: bun.
7: Nu.
4: Bun. Când se întâmplă de maniera asta, și ajung la întrebarea mea, Ilie Bolojan, peneliștii care îl susțin, Tocmai am comentat, am văzut cu toții că încă sunt mulți, da? 41 de voturi împotriva susținerii guvernului Veștea, doar 13 pentru. Când constați că președintele, cu toată forța pe care o are, pornește acest război, îi te poți opune?
5: La urmă, cred că vorbim de politică, nu? Adică, totuși...
4: În politică orice e posibil.
5: Nu, totuși în politică și ar trebui să nu vorbim înainte... de război. Adică, ok, chiar dacă încerci, chiar dacă pui presiuni, încerci să convingi oameni, ar trebui ca fiecare să-și facă politica lui și să fie liber, nu să-și facă politica lui. Iar dacă oamenii din Partidul Național Liberal au o altă opinie, foarte bine să-și o asume și să meargă cu ea înainte, chiar dacă pierd dintre colegi. Dar totuși o limită la care genul ăsta de, să spunem, presiuni sau de asumții de-astea că intervine cineva, sistemul și își bagă nasul și așa mai departe, ar trebui să oprească. Adică ar trebui să ajungem acolo și să nu mai trecem de linia asta. Ce să zic, cum adică să reziste? E un partid, are voturi, a luat, nu știu cât o fi luat, un milion de voturi, nu mai țin minte cât a luat Partidul Național Liberal, ar trebui să își asume mai departe să reprezinte acești oameni. Asta înseamnă să faci politică, nu să faci tot timpul doar combinații, cum își propun unii. Punem, facem congresul, dăm stânga, dreapta, tragem preșul de sub cineva. Nu, la urma urmei, de-aia avem partide, pentru că dacă n-ar fi partide, atunci am avea așa o aglomerație de oameni care... se adună spontan și ce fac? Fac așa guverne și... Nu, avem nevoie cât de cât. Și asta este un lucru de care am vorbit și când era guvernul ăsta tehnic. Avem nevoie în România să știm clar cine este la putere și în opoziție. Dacă toată lumea de fiecare dată este la putere și când e Ciucă Ciolacu și altcineva, nu mai rezultă nimic. Rezultă ce s-a întâmplat data trecută. O să apară tot felul de fantome ale
7: nevoia
5: isteriei colective. Asta e așa tehnic spus, dar gândiți-vă că oamenii se uită la televizor și tot timpul văd aceiași oameni rotindu-se permanent acolo. Nu zic că Partidul Național Liberal sau altcineva trebuie să meargă neapărat în opoziție, dar poate e sănătos ca partidele să mai aibă și altfel de poziții, nu tot timpul la putere, că nu putem să trăim în ficțiunea asta, nu există așa ceva.
6: Bineînțeles. Nu, și mai mult de atâta, eu cred că s-a depășit faza în care s-ar mai fi putut înțelege în vreun fel, e depășită și în următoarele două zile... Cum să spun, baionetele sunt din ce în ce mai ascuțite, pentru că fiecare joacă totul sau nimic în momentul ăsta. Pentru că, atenție, există două planuri. Asta vreau să-i spun domnului Andrei. Dumneavoastră ce a spus e valabil, dar e valabil din perspectiva noastră a alegătorilor. Nouă ne place claritatea în politică. Dar mereu e o diferență între votantul unui partid și mandarinii partidului. Mandarinii partidului, primari, președinți de Consiliu Județene, evident că ar vrea să mandarini, rămână acum.
5: Mandarinii se mai usucă fără voturi. Asta e problema.
6: E adevărat, dar cum să spun. Vorba, le-a spus Nicușor Dan, băi, nu vă mai gândiți la 2028.
7: Că mai e mult până atunci.
6: Mai e mult până atunci.
5: Nu, e foarte puțin, tocmai asta e ideea.
6: Asta o spunem noi ca alegători. În schimb, mandarinii partidului acum s-au uitat cu un ochi plăcut impresionat la domnul Veștea. Baza partidului și alegătorii PNL-ului, evident că sunt de partea lui Bolojan. Pe cine își vor alege? Un câștig pe termen scurt, să rămână la guvernare cu Adrian Veștea, sau un câștig pe termen lung în care baza lor electorală e în creștere, subțire, dar e în creștere, puțin, e totuși în creștere, Bolojan i-a tras de urechi în sus.
4: Astăzi am asistat la două indiscreții. Prima
6: numai
4: este...
6: Două
4: masive.
6: Da.
4: Domnul Veștea ne spune că a stat de vorbă cu președintele încă de miercuri și că președintele i-a cerut să fie discret. Să nu spună.
6: Miercuri 10 iunie.
7: Acum întrebarea, i-a spus-o pentru soție sau pentru Ilie Bolojan?
5: Nu, a spus-o pentru public ca să înțeleagă care susținerea lui Nicușor Dan și...
4: Asta era întrebarea. Da. De ce nu a respectat conceptul, ca să zic așa?
5: Și-a prezentat.
4: Dacă președintele a spus, fii discret.
5: Era vorba să înțeleagă toată lumea, era aia, bate șaua să priceapă iapa. Le-am spus că am fost la președinte, nu am venit eu așa, am fost chemat, mi s-a garantat. Adică mesajul este, va trece, avem toată organizarea. Nu, despre asta e vorba, nu e vorba de doamna Veștea sau altcineva.
4: Și a doua indiscreție este una, să spun așa, involuntară. și o comite domnul Sorin Grindeanu.
6: Așa.
4: O să îl vedeți imediat pe Sorin Grindeanu în dialog cu Emma Stoica. E adevărat că Emma Stoica a fost îngrozitor de stăruitoare pentru că au urcat un etaj, au coborât un etaj, pe scări s-a întâmplat toată povestea și când domnul Grindeanu era deja, cred că, destul de agasat de întrebări, a venit întrebarea cheie. Emma Stoica îl întreabă la lift pe Sorin Grindeanu: și ce ați vorbit cu președintele săptămâna trecută la Cotroceni?
7: Foarte sigură pe ea, Emma Stoica.
4: Foarte sigură pe ea.
7: Deși o informație neoficială.
4: Era o informație pe surse. Și ce credeți că face domnul Grindeanu? Luat repede, repede, întâi se blochează și după aia confirmă. Da, a fost la Cotroceni săptămâna trecută. Haideți să-l vedem.
11: Știați de ce-s planul președintelui?
12: Dar când ați vorbit săptămâna trecută cu dumnealui, ce v-a transmis?
11: Săptămâna trecută cu
12: președintele României, da.
11: Nu am avut chestiuni care să mă ducă la, să spun, gândul că ar putea să facă o altă propunere. N-am știut acest.
13: Dar ar putea să se rupă PNL? Vă așteptați să fie împărțit în două tabere?
14: I-a dat un pic de șac, nu?
4: Două? Un pic lung.
14: Sunt două variante, niciuna foarte bună pentru Sorin Grindeanu. Faptul că recunoaște că s-a văzut cu el, dar că nu știa, asta înseamnă că nu e de influent pe lângă președintele Nicușor Dan pe cât se aruncă în spațiu public. Dacă evident nu recunoștea că a fost la Nicușor Dan, poate cine știe ce dovezi erau că a fost la Nicușor Dan și era rău și în situația respectivă. Așa că a preferat...
6: Că nu s-au dus în camera aia telefonată.
4: Cea mai bună minciună e adevărul întotdeauna.
14: Așa că a trebuit să recunoască că într-adevăr s-a văzut cu președintele Nicușor Dan și că președintele Nicușor Dan nu i-a spus. Acum nu știu cât de
4: nu i-a dat indicii care să-l ducă...
14: Măcar indicii.
4: Să-l ducă cu gândul la o altă soluție decât Eugen Tomac.
14: Nu, da, nu am.
4: Aparent, miercuri pe 10 iunie, nici domnul Veștea nu primea indicii va fi ales.
14: Probabil că s-au jucat mimă și domnul Nicușor Dan a mimat Veștea, iar domnul Sorin Grindeanu a înțeles Vestea, din păcate.
6: Nu, nu-i subestimați. Planul era același, adică planul... Și acum, planul e același ca la...
4: A fost aleasă ziua în care era plecat Ilie Bolojan?
6: Ascultați, în definitiv...
4: Are vreo legătură?
6: Probabil, da, probabil. Da. Prins în afară, eu știu...
14: Și pe domnul Ciucu.
15: Bine, și expira termenul domnului
6: expira
15: Tomac.
6: Expira termenul...
15: Da. Cele 10 zile.
6: Da. Continua tocarea, domnul Tomac, din păcate, era tocat în continuare. Dar, atenție, noi, până la urmă, pe ce ne bazăm când spunem că a căzut moțiunea pe 5 mai ca să vină domnul Predoi? Știe cineva care era înlocuitor în partid? Cine urma să... Adică vă imaginați că rămânea Ilie Bolojan președintele partidului cu Predoiu prim-ministru?
14: Nu, niciun caz.
6: Predoiu poate spera să ajungă prim-ministru, dar și-a pus cineva problema cine era pregătit pentru preluarea partidului? Ar fi fost cineva din aripa lui Bolojan, mă îndoiesc.
4: Și în acest scenariu, adică și scenariu cu Veștea, dacă Veștea devine prim-ministru, Ilie Bolojan nu mai poate rămâne președinte PNL?
14: Nu pentru multă vreme, nu.
6: S-ar putea, în primul rând că ar fi o premieră nu mondială, galactică, dacă un partid s-ar despărți de nou alesul premier. Dacă l-ar da afară pe nou alesul premier. PNL-ul nu va face niciodată lucrul ăsta, să ne înțelegem. Niciun partid nu cred că ar face așa ceva. Măi, tu ai fost numit, da? Aoleu, ce greșeală, noi ne debarasăm de tine. Nu, e puțin probabil.
4: Și asta este încă un argument pentru o manevră rapidă.
6: Da, categoric.
4: Trebuie să se întâmple repede.
6: Despre asta
7: vorbeam. Tocmai de aceea și liberalii se grăbesc, planul ăsta era să facă un congres extraordinar înainte de votul pe care l-ar putea primi Adrian Veștea.
4: Asta este.
7: Își dau seama că acest congres...
4: Nici până joi nu pot.
7: Acest congres, dacă ar fi putut să-l facă înainte de votul din Parlament pentru Adrian Veștea, un congres în care să-l excludă eventual pe Adrian Veștea, să schimbe garnitura de la vârful partidului, ce vorbeam mai la începutul discuțiilor noastre. Exact. O reconfirmare a lui Ilie Bolojan, prelungirea practica mandatului său, care expiră, atenție, în 2027, la anul expiră, pentru că el și-a asumat un mandat pe durata mandatului său de premier stabilit în protocolul cu rotativa PSD, tocmai pentru că s-a gândit, ok, clar că sunt premier, clar sunt și președintele partidului. După aia, hai să vedem, mă mai vreți, nu mă mai vreți, cinstit! cinstit, nu mă mai țineți doar pentru funcția de premier. Hai să vedem, vă mai place de mine, am făcut bine la guvern, poate vreți să schimbați leadership-ul, nicio problemă. Eu îmi depun mandatul în 2027. Termenul a rămas același. E, doar că ei nu reușesc să facă asta. Un congres în care ei să-și clarifice apele și să-i retragă insigna de PNL lui Adrian Veștea înainte ca Adrian Veștea să primească votul în Parlament. Dacă totuși l-ar face super rapid, super aproape de acel vot, poate că încă spiritele ar fi încinse în PNL și
4: mai avem...
7: s-ar întâmpla fenomenul ăla spectaculos.
4: Două rezoluții.
7: Galactic.
4: Atenție, mai avem două rezoluții. Vot pentru solicitarea ca Veștea să-și depună mandatul, ultimatumul despre care vorbeam adineauri. Somația, depuneți mandatul până mâine. 39 pentru, 13 împotrivă, 3 abțineri. Încă o rezoluție. Vot ca parlamentarii să iasă din sală sau să nu se prezinte la vot atunci când se va da votul pentru guvernul Veștea. 40 pentru, 11 împotrivă, 5 abțineri. Deci structura votului pare să rămână aceeași. Recapitulăm pentru telespectatorii noștri ultimele trei rezoluții, foarte importante toate trei, la Partidul Național Liberal. Vot pentru mandatarea grupurilor PNL să nu voteze guvernul Veștea. 41 pentru, 13 împotrivă, 2 abțineri.
6: Aici sunt 15, după aia devin 16.
4: Exact, și se tot 13 plus 3, no, 13 plus 2.
15: Pe parcurs, pentru că odată ce se cunoaște majoritatea, da, unii renunță, iasă, ies, nu mai stau în sală.
6: Da, nu, domnule, a crescut numărul celor care se opun?
15: Păi nu, sunt că sunt 11.
6: De la 15, după aia sunt 16.
4: Avem așa, 41 pentru, 39 pentru, 40 pentru.
6: Da. Și uitați-vă la cei
4: ordinea
6: care...
4: cronologică asta este.
6: La... Da, și la cei care se opun și se abțin...
4: 13, 13, 11.
6: Și plus care se abțin...
4: Abținerile, 2 abțineri, 2, 3, 5.
8: Poate, da, evaluează că sunt prea dure sancțiunile, totuși.
6: Sunt prea dure sancțiunile, asta e și părerea mea. Adică, mă rog, în fine, sunt prea dure pentru acei oameni, da, care
15: chestiunea
6: se...
15: Chestiunea asta, da, cu sala și cu... Să știți că în istoria PNL au existat o grămadă de momente, o grămadă, deci nu unul, și pe vremea lui Tăricianu, și pe vremea lui Crin, și așa mai departe. Orban, când s-a spus așa, cine votează împotrivă o moțiune de cenzură sau votează un guvern pe care PNL îl susține, este dat afară și s-au respectat acele voturi. Eu nu zic că trebuie să dea pe cineva afară. Vreau să vă spun că în istoria acestui partid există o cutumă aproape, nu doar aici, dar altfel și la PSD așa. Și acolo e aceeași regulă. La fiecare vot există o decizie a partidului. Cine face altceva e supus mazilirii.
6: Știi ce e frustrant în toată discuția asta, uite, ascultând și bănuiesc că e interesant și pentru mulți dintre cei care ne privesc. Dar frustrant este, și o spun ca unul care nu regret votul pe care l-am dat anul trecut, totul pleacă de la o opacitate a șefului statului care ne-a promis transparență. Adică vă dați seama ce discutăm noi acum? Ce întâlnire a fost miercuri între domnul Grindeanu și domnul Nicușor Dan?
4: Și ce întâlnire a fost miercuri între domnul Nicușor Dan și domnul Adrian Veștea?
7: Da. Și ce întâlnire a mai
6: și
7: fost sâmbătă?
6: Mai departe.
4: Miercuri a fost și Eugen Tomac? Sau Eugen Tomac a apărut pe parcurs?
8: Eugen Tomac aparent este artizanul acestei majorități, de care nu știam. Nu, asta ni s-a spus astăzi toată ziua.
6: Nu, da, asta e puțin probabil.
4: Ne pregătim să ieșim în publicitate. De ce? Pentru că îl așteptăm pe Ilie Bolojan, președintele Partidului Național Liberal. Îl vom vedea în direct, în scurt timp, în direct la Digi24. Spuneți-mi doar atât, de atât am nevoie, și ieșim în publicitate. Spune-mi în seara asta că Partidul Național Liberal reacționează puncte, puncte, puncte. Cum reacționează? Dur, moale, PNL reacționează. Cum reacționează în seara asta la nominalizarea făcută de Nicușor Dan?
15: Predictibil,
4: da?
8: Veștea rea pentru Veștea.
4: Cum reacționează?
7: Stă în ghete. Stă în ghete.
4: Rămâne ferm pe poziție.
6: Da, asta e și părerea mea. Și cred că a reacționat destul de repede. Adică Bolojan e un bătăios. E limpede că e un bătăios. Nu cedează deloc. Tot ce se întâmplă acum e faptul că n-a plecat după 5 mai.
4: Să cedeze, da, da? Și mai. Lupta continuă.
6: Și lupta continuă.
4: Se opune lui Nicușor Dan.
6: Da, iar figurile celor care ies din sală, o bună parte dintre ei cunoaște și dumneavoastră, nu sunt deloc vesele. Adică e limpede că a fost o întâlnire foarte, foarte tensionată. L-am văzut pe Sorin Câmpeanu, care avea un zâmbet destul de străveziu, pe domnul Câmpeanu, care e de partea domnului Veștea. Deci nici domnul Veștea nu e sigur de nimic. Evident că nici domnul Bolojan nu are majoritate.
4: E foarte interesant, îl așteptăm.
6: Adică nu are unanimitatea, iertați-mă.
4: Îl așteptăm pe Ilie Bolojan, parlamentarii care nu respecte decizia luată de partid vor fi excluși din partid, orice membru PNL care acceptă funcția de ministru sau prim-ministru, fără a fi mandatat de partid, va fi exclus. Deci a fost votată și această moțiune. Voturi pentru 39, voturi împotrivă 8, abțineri 5.
6: Ah, e bine.
4: Aș observa că aici împotriva au fost cei mai puțini.
6: Da.
4: Da? Mai puțin decât la celelalte rezoluții.
15: S-a entuziat entuziasmul de la început, s-au testat apele, s-a văzut și pe final unii au renunțat, probabil, pur și simplu.
4: Încă o dată, rezoluție. Parlamentarii care nu respectă decizia luată de partid vor fi excluși. Orice membru PNL care acceptă funcția de ministru sau prim-ministru va fi mandatat de partid și va fi exclus, de prim-ministru fără a fi mandatat de partid, evident, va fi exclus, 39 de voturi pentru, 8 împotrivă, 5 abțineri. Asta înseamnă că acum sunt toate deciziile
6: pe masă.
4: Pe masă și deciziile pe care domnul Veștea cel mai probabil nu și le dorea. Pentru că sunt multe, sunt în rafală și toate fac imposibil sau posibil, o să-mi explicați, votul unor parlamentari PNL pentru Adrian Veștea, pentru că dacă o vor face, va fi la vedere, nu? Ei trebuie să încalce consemnul văzut tuturor.
15: Să se ridice din bancă.
14: Și trebuie să încalci nu una, ci vreo 5 decizii ale Partidului Național Liberal, lucru care vine cu argumente în plus la Congres pentru excluderi.
4: Asta va face Andreea Dumitrescu, misiunea lui Adrian Veștea, foarte complicată.
7: Misiunea lui va fi
4: are
7: foarte
4: două
7: complicată.
4: Zile, mâine și poimine, în care trebuie să-i convingă pe colegii liberali că trebuie să voteze cu el. Și asta în văzul tuturor. Adică trădătorii vor fi sub reflectoare.
7: Erau deja cunoscuți. Numele lor au fost făcute publice deja de la bun început. Nu e o surpriză cine sunt. Oamenii deja îi cunosc cu nume și prenume. Le-am dat fotografiile la televizor, le-am dat citate mai devreme din stenogramele, din ședințe. Deci ei și-au asumat aceste poziții deja public. Au scris pe Facebook de duminică încoace. Deci ei nu s-au ascuns de această opțiune a lor. Ce schimbă faptul că îi vei vedea ridicându-se și în Parlament și ducându-se să voteze acest guvern? Pentru că și-au asumat asta și vor primi la schimb o parte dintre ei portofolii în acest guvern. Să nu uităm asta, că nu e un sacrificiu pentru țară, altruist, pentru că pur și simplu ei au această viziune asupra lumii și vieții diferite de Ilie Bolojan. Nu, lor le și iese ceva concret la afacerea asta. Cel puțin unora dintre ei, iar pentru ceilalți, probabil așa cum a fi la putere vine cu niște avantaje, va veni și pentru toți cei care intră în această horă alături de Adrian Veștea. Deci nu cred că va fi o problemă pentru ei de moralitate sau de curaj sau de, nu știu, o jenă, să aibă o jenă să se ducă să bage acele bile în urnele de vot pentru guvernul Veștea. Cred
4: aștept
7: că vor
4: să
7: face
4: fără asta?
7: Probleme.
4: Unii vor face asta?
7: Unii vor face asta, da, cei...
14: Dar nu mulți.
7: Cei care fac parte din acele filiale sau care astăzi pe persoană fizică, parlamentar fiind, au votat în această ședință pentru susținerea guvernului Adrian Veștea, vor duce această intenție mai departe. Erau 20 de voturi. Erau 20 de voturi pe care Adrian Veștea se baza în interiorul Partidului Național Liberal. E posibil să rămână cu mai puține după votul de azi. E posibil să rămână cu mai puține după votul de azi. E posibil să rămână cu și mai puține dacă și UDMR va spune știți ceva, haideți că noi nu intrăm în hora asta cu Adrian Veștea, noi nu votăm acest guvern. Atunci, dacă pe măsură ce acele voturi adunate bob cu bob nu mai dau, nu mai ajung la majoritate, s-ar putea să fie o problemă și să împuțineze, că nu mai e un învingător după care să te duci cu pierzătorul, nu se grăbește nimeni
15: asta
7: să se alinieze.
15: Pentru telespectatorii dumneavoastră care urmăresc zi de zi, asta va fi miza următoarelor zile. Cine va da senzația că va câștiga? E ca la o campanie din aia de turul 2, nu? Când mobilizezi oamenii să scoți la vot și despre asta e vorba.
4: Acum, cine câștigă, Bolojan sau Veștea? Da. Cine este cine puternic dă, da, aici?
15: Și se, va fi foarte multă intoxicare în asta pe surse, cu avem, avem numărul suficient sau n-avem.
4: Nu dau înapoi, mă duc până în pânzele albe.
15: Exact, așa era și domnul Tomacă, da, nu putea să zică, hai că mă mai gândesc, în momentul ăla era clar.
6: Inclusiv joi, da, spunea că merge până la... Nu, cred că în momentul, concluzia la tot ce s-a spus aici, cred că poate fi aceea că dacă domnul Veștea nu trece, este o înfrângere colosală pentru Nicușor Dan. Și știți ce va trebui să facă? Să-l sacrifice, să-l aducă pe tavă pe Sorin Grindean. Altfel nu mai scap. Țineți minte ce vă spun. Dacă Veștea nu trece, șocul încasat de Nicușor Dan îl va obliga să se răzbune finalmente asupra lui Sorin Grindeanu. Pentru că altfel a pierdut orice legătură cu cine ar fi avut vreodată ideea de a-l vota pe Nicușor Dan. Pierde foarte mult Nicușor Dan. Dacă în două săptămâni, în trei săptămâni nu încep atacuri la Sorin Grindeanu, și o să vedeți, de la Palatul Cotroceni.
8: Sunt complet de acord, mai mult decât atât, este destul de clar că dacă nu trece Veștea, într-adevăr, va fi momentul ca și Nicușor Dan și PSD să recunoască că au pierdut pariul încă de la votul respectiv și dacă vor să refacă coaliția, pentru că, de fapt, coaliția este refăcubilă, doar că cu niște concesii foarte mari de la PSD mai ales. Probabil la ministere, de exemplu, sau alte astfel de aspecte. Problema este că PSD și Nicușor Dan au vrut o victorie totală. Și era destul de clar, după ce a trecut moțiunea de cenzură, din reacția publicului, din reacția PNL, că nu e fezabilă victoria.
4: Haideți să-l urmărim pe Ilie Bolojan despre deciziile PNL din seara asta.
16: Bună seara! A fost o ședință lungă a Biroului Politic Național în care poziția PNL față de propunerea președintelui României de a încredința domnului Veștea formarea unui guvern a fost clarificată în sensul următor. PNL nu va susține instalarea unui astfel de guvern, având în vedere atât modalitatea în care s-a făcut această desemnare cu încălcarea spiritului democrației parlamentare printr-o nominalizare a unui prim vicepreședinte al PNL fără consultarea Partidului Național Liberal. De asemenea, tot din principiu, având în vedere că PNL nu a fost anunțat de domnul Veștea cu privire la această nominalizare, iar astăzi în ședință am fost anunțați că, indiferent de vot, va parcurge această procedură din motive de principii, de întărirea democrației parlamentare și de clarificări în zona spectrului politic. PNL a adoptat această decizie cu 41 de voturi pentru, 13 împotrivă și 2 abțineri. De asemenea, având în vedere faptul că noaptea este un sfetnic bun, PNL i-a solicitat domnului Veștea depunerea mandatului până mâine dimineață la ora 10, având în vedere faptul că nu are sprijinul partidului din care provine. Parlamentarii PNL au fost mandatați ca la viitoarea ședință în care s-ar putea exprima votul de instalare în Parlamentul României să procedeze după formula prezent nu votez, iar parlamentarii sau cei care ar putea fi propuși din cadrul membrilor PNL într-un astfel de posibil guvern, fără susținerea PNL, își vor pierde calitatea de membri ai Partidului Național Liberal. De asemenea, Considerăm că în perioada următoare, dat fiind situația în care ne găsim, dat fiind pulverizarea politică în Parlament, se impun consultări și solicitarea PNL este către președintele României să reia consultările cu partidele politice în așa fel încât să se degaje o soluție pentru a avea un guvern care este susținut într-o manieră transparentă, inclusiv un guvern minoritar, dacă va fi cazul, în așa fel încât să existe responsabili, să existe susținere pe baza unui pact național care să aibă în vedere situația politică în care se găsește România, situația bugetară și cea economică. În zilele următoare vom avea discuții cu partenerii politici pentru a clarifica aceste aspecte. Vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că ați rămas până la această oră târzie. O seară plăcută.
17: Câteva întrebări, domnule Bolojan, dacă ne mulțumesc permiteți, pentru că ne spuneați zilele trecute că veți răspunde întrebărilor venite din partea presei.
4: Ilie Bolojan, președintele PNL, după multele decizii luate în această seară în ședința conducerii, față de toate deciziile despre care am vorbit aici la Digi24, există o informație nouă. PNL îi solicită președintelui Nicu Șortan să convoace consultări la Palatul Cotroceni. Ne întoarcem după o scurtă pauză, rămâneți cu noi.
0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
18: Invitatul meu, Damian Anfile, aș vrea să vorbim puțin despre Paștele din copilăria dumneavoastră. Cum arăta?
19: Arăta ca o copilărie petrecută la țară.
18: Adică arăta cu multe tradiții.
19: Ceea ce mi-a plăcut, recunosc că eu am o preferință pentru sentimentul de anticipație. Mă bucur de sărbătoare mai mult înainte de sărbătoare. De Crăciun, de exemplu, începeam să mă bucur de pe la Sfântul Nicolae. Era sentimentul ăla de anticipație. Uite că acum încep colindele, se împodobește bradul, apar pregătirile culinare și le simți olfactiv. La fel era și la Paști. Paștele mai are avantajul că, fiind plasat în zona primăverii, chiar în perioada de tranziție, de fapt, între iarna astronomică și vara astronomică, îți dă și natura sentimentul că se pregătește. Pentru că, în general, Paștile se fac cu pomi înfloriți, cu ceva verdeață, plus cu sentimentul ăla de ușurare, când în sfârșit simți că s-a schimbat cu totul presiunea atmosferică și a intrat în zona caldă, fără să devină încă sufocantă căldura asta. Adică alegerea momentului a ținut de o minte foarte deșteaptă, sau de mai multe minți foarte luminate la capitolul acesta. Știm că Paștele este prima sărbătoare cu specific exclusiv creștin. Nu existau în alte religii. Bineînțeles, există Paște și la evrei, dar are un fundament un pic diferit față de ăla din creștinism și alegerea datei lui e foarte importantă. Și percepeam și eu lucrul ăsta copil, dar sentimentul ăsta că urmează ceva bun a fost tot timpul...
18: La propriu și la figurat.
19: Da, a fost... Plus că erau cadourile, bineînțeles. A fost tot timpul un sentiment de care mi-a fost tare drag. Asta m-a ajutat și la muncă. Munceam cu sentimentul anticipației că tot muncesc eu acum, dar vine ceva bun mai încolo. De la un punct încolo am învățat să-mi și dau ceva bun din când în când, adică să mă motivez singur.
18: Asta mi se pare și o trăsătură a unui om optimist.
19: Încerc să fiu realist, să vă spun cinstit, și știu că stă în puterea mea să-mi ofer anumite bucurii. Adică din punctul ăsta de vedere, e o glumă care îmi place foarte mult cu negativistul și optimistul, care întâlnesc o balegă în mijlocul drumului și negativistul spune, uite, am mai făcut și mizerie, pe când optimistul zice, undeva trebuie să fie un ponei.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Ștefan Iancu este invitatul meu de astăzi la Scena deschisă. Sunt 9 ani de când noi ne-am cunoscut, nici măcar nu erai student la actorie pe vremea respectivă și aveai rol principal într-unul dintre cele mai puternice filme de după 2000, filme românești, Curajoase, un film care s-a făcut greu și care pentru tine a fost rampă de lansare pentru noi, publicul larg. Dar hai să spunem, Ștefan, că tu joci de fapt în reclame și filme de pe la cât? 4 ani?
2: Cam așa, da, 4 ani.
1: Deci la 28 de ani tu ai o carieră în spate de aproape 25 de ani.
2: Da, păi,
1: e o exagerare?
2: Nu, glumeam cu cineva că ar trebui să-mi dea primul pentru întreaga activitate. În curând. Da, 25 s-au făcut. Cam aproape 25, da. Dacă am început la 4 ani, nu mai țin minte exact cum am început, adică știu sigur că a fost o reclamă și după aceea au venit așa, Tăvălug, și acum sunt aici.
1: Ești aici, da. 6 filme în 2025, sunt actori, colegi de-ai tăi care visează să aibă atâtea filme lansate într-un an. Care-i rețeta, care-i secretul?
2: Bă, ideea e că și pe mine m-a surprins faptul că au ieșit toate odată, pentru că nu s-au filmat toate cu un an înainte, să zici că am filmat și a ieșit la anul următor. Deci cumva când am văzut că iese și ăla, și ăla, și ăla, și ăla, m-am surprins și eu. Da, s-a întâmplat. Acum, spre exemplu, n-am niciunul, deci poate să fie și așa, și așa.
1: Și ce faci în perioadele astea? Pentru că am vorbit cu foarte mulți actori care îmi spun că în perioadele de pauză au stări emoționale și au stări, în general, nu foarte plăcute. Tu cum îți umpli timpul în perioadele astea?
2: Am trecut și eu prin chestia asta de câteva
1: ori. Depresia actorului?
2: Aș numi eu chiar depresie, dar cumva sentimentul ăla că nu muncești și că nu ține neapărat de tine, adică că tu-ți dorești să faci chestia asta. Și în momentele alea am încercat să găsesc să fac cumva altceva sau să încerc să lucrez la mine, nu știu, să lucrez la engleza mea, să încerc să scriu, să cumva să rămân în sosul ăla, știi? Dar acum nu prea mi s-a mai întâmplat atât de mult și am ajuns... Cred că, de fapt, ăsta e cel mai mare lux. Să ajungi în poziția în care să nu mai ai pauzele astea, știi? Să ai continuu de muncă. Și cred că ăsta e lucru care mă bucură cel mai mult acum.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
3: O cascadă de decizii la Partidul Național Liberal în această seară, care practic îi fac foarte grea viața lui Adrian Veștea în următoarele zile, în obținerea voturilor Partidului Național Liberal pentru a-și trece guvernul prin Parlamentul României, dacă nu chiar imposibil să obțină această susținere, pentru că, vă reamintesc, Partidul Național Liberal îl somează pe Adrian Veștea ca până mâine la ora 10 să-și depună mandatul, pentru că nu a primit această nominalizare pe baza susținerii Partidului Național Liberal și îi anunță pe toți parlamentarii care ar vota guvernul Veștea că vor fi dați afară din partid și pe toți membrii PNL care ar intra în echipa lui Adrian Veștea că de asemenea vor fi dați afară din partid. Rezultatul votului este covârșitor în favoarea oamenilor din

0: Pentru că România are nevoie urgentă de stabilitate și de un guvern funcțional. Vă reamintesc, USR a luat deja decizia duminică să nu-l susțină pe Adrian Veștea, iar UDMR ne spune astăzi că în ședința de mâine va fi foarte important ce fac cei de la Partidul Național Liberal. Ce fac cei de la PNL, v-am spus deja, mai avem doar un minut, o singură întrebare facem rapid, un tur de studio, obține Adrian Veștea voturile liberalilor de care are nevoie? Din informațiile pe care le avem acum, la sfârșitul zilei. Adrian Cioroian.
1: Nu știu ce să spun.
0: Sunt sceptic.
1: Da, sunt puțin sceptic. Eu mă gândeam ce ar face UDMR-ul, adică eu mă gândesc totuși la vot în Parlament, cu voturile liberalilor, câte ori fie ele, dar... Se complică situația. Ce face UDMR-ul? Nu știu.
0: Andreea Dumitrescu.
2: Eu cred că va avea un număr important de voturi din partea colegilor din PNL. Nu știu dacă vor fi cele 20 pe care...
0: Chiar și așa, vor fi unii care își vor asuma excluderea, da?
2: Da. Cred că da, gândindu-se că alături de Veștea premier vor forma o nouă formație, un nou partid, pentru că alături de Veștea premier e posibil să meargă automat și șefi de consilii județene, primari, și atunci iată cum se creează și structurile din teritoriu, are și parlamentarii, deci iată cum se pun bazele acestei grupări, acestui partid, dar poate nu vor fi chiar 20 câți avea când a intrat astăzi în ședința PNL.
0: În acest șantier.
3: Decizia UDMR rămâne crucială, este absolut clar. E clar că nimeni nu are numerele și pentru că nimeni nu are numerele, de fapt, toate părțile politice ar trebui să facă compromisuri și în momentul de față, de peste o lună de zile, se cer compromisuri doar de la PNL și USR.
0: Cristian Andrei.
4: Da, vor fi liberali.
0: Care vor vota,
4: asta este clar, dar va fi un război al nervilor în zilele următoare de a convinge că mai merită sau nu, pentru că unii poate la final se vor
0: sta în bani. Vă mulțumesc tuturor, imediat Andreea Georgescu, seară bună!
5: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță.
8: Cât credeți că va ține perioada asta? Mi se pare că e o ușoară panică peste tot. Cât va ține perioada asta de instabilitate, de incertitudine? Pentru că, pe bună dreptate, oamenii se întreabă ce fac, mă duc acum și alimentez, mai stau, mai aștept, îmi fac rezerve, câte rezerve pot să-mi fac? Coboară prețul?
9: Deci, în primul rând, trebuie să spunem că România, fiind și producător, având și aceste capacități de stocare importante, având și cele 3 rafinării, avem capacitatea și avem deja în aceste zone stocată benzină, motorină sau țiței. Avem undeva un stoc cam de între 2 săptămâni și 30 de zile comercial, adică pur și simplu dacă mâine n-ar mai intra nimic, nici n-ar mai produce nimic, undeva o lună de zile doar din partea comercială s-ar putea alimenta tot ceea ce înseamnă consumul normal în România. Mai există încă o rezervă de țiței care de asemenea este între 30 și 60 de zile, care poate să acopere. Avem producția noastră internă și noi producem undeva la 2,8 milioane de tone de țiței pe an. 20 de milioane înseamnă grosso modo undeva la 20% din ceea ce consumăm noi, benzină plus motorină. Deci avem aceste situații care ne-ar putea, fără nicio problemă, să ne ducă undeva 3 luni de zile repede, dacă totul e blocat, dacă nu mai circulă nimic, ceea ce nu există în momentul de față, că navele chiar și astăzi intră și iasă. Unele sunt afectate, unele nu. Deci dacă s-ar bloca, tot am avea 30 de comercial, plus încă 3 luni de zile comercial, plus încă 3 luni de zile avem o serie de stocuri strategice pe care Uniunea Europeană după 2007 ne-a obligat să le facem.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță. Prețul combustibililor, al gazului, motorină, benzină,
10: cresc, explodează pe piețele internaționale. Cauza e, desigur,

0: războiul din Iran și blocarea strântorii Hormuz. Asta cred că au auzit toți cetățenii, cei care ne privesc de acasă, au înțeles care e mecanismul, ce se întâmplă acolo. Acum, întrebarea pe care noi cu toții ne opunem este ce urmează, ce se va întâmpla în România în următoarea perioadă.
1: Dar răspunsul trebuie să plece de la niște scenarii, pentru că lucrurile sunt într-o dinamică foarte ridicată. Avem o cauză, cauza este ceea ce se întâmplă în zona Golfului Persic și suplimentar de situația conflictuală care este acolo, este problema traversării strâmtorii Hormuz, o zonă îngustă prin care toate navele care pleacă din zona Golfului Persic, fie că vorbim de Irak, fie că vorbim de Iran, fie că vorbim de Kuwait, fie că vorbim de Emirate, se alimentează și trebuie să traverseze această strâmtoare. Din păcate, ultimele zile, chiar dacă au fost doar discuții vis-a-vis de închiderea strâmtorii, au fost navele care au trecut, sau unele din navele care au trecut, au fost afectate de bombardamente și atunci există o frică a celor care ar urma să traverseze strâmtoarea de această trecere. Plus, s-a mai apărut o situație, situația asigurărilor. În zona transportului maritim, asigurările sunt foarte, foarte importante. Datorită războiului și datorită acestei situații din strâmtoarea Hormuz, cei care fac asigurări au crescut enorm de mult, de până la 10-15 ori, aceste taxe de risc. Adică, ca să poți să treci cu nava pe acolo și să fii în continuare asigurat, trebuia să se plătească niște sume foarte, foarte mari, sume care cumva dau peste cap fluxul de bani, pentru că, până la urmă, sunt contracte încheiate prin niște prețuri și atunci, cumva, toată lumea s-a blocat acolo. Dacă ne uităm, de exemplu, în momentul de față pe unul dintre site-urile care monitorizează navele în timp real, o să vedem o aglomerare foarte mare de navă în interiorul golfului și o aglomerare foarte mare de nave în exteriorul golfului, toată lumea așteptând un potențial semnal că într-adevăr circulația este liberă. De ce este cumva importantă această strâmtoare? Pentru că 20% din fluxul de petrol trece pe acolo, 20% din fluxul de gaz natural lichefiat trece pe acolo. O cincime. Ca să înțelegeți puțin fenomenul, aș face trimitere la 1973. 1973 a fost prima criză a petrolului din lume. Atunci, tot în această zonă, țările s-au înțeles să reducă cantitatea de petrol care era exportată către principalul cumpărători, America fiind unul dintre acești principali cumpărători, s-a redus cu 7% în 1973 cantitatea de țiței care era livrată către piață la un consum de 50 de milioane de barili de țiței pe zi. Astăzi avem strâmtoarea Hormuz care, spuneam că are 20 de milioane, există posibilitatea să scoți 6,5 milioane prin două conducte care există acolo, deci ar rămâne undeva la 13,5 milioane, care înseamnă 13% din toată cantitatea de țiței, în condițiile în care astăzi nu consumăm 50 de milioane, consumăm 100 5 milioane și în care astăzi dependența de petrol este mult, mult mai ridicată decât cea de acum 50 de ani.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
0: Uite, de foarte multe ori în România, când întrebi pe cineva orice, ți se răspunde cu nu se poate. Nu se poate. Ce ar trebui să facem noi așa ca societate, ca să ajungem totuși cât mai repede și în punctul în care să primești răspunsul la orice întrebare cu se poate?

0: Este informația momentului. Liberalii au decis că aleșii partidului nu vor vota guvernul condus de Adrian Veștea și au reconfirmat că PNL nu mai guvernează cu PSD. Mai mult, orice membru care acceptă o funcție guvernamentală fără acordul partidului va fi exclus din PNL. Deciziile au fost luate după dezbaterea prinse, care au durat mai bine de 5 ore, în lipsa premierului propus, care a părăsit ședința ca să meargă la un interviu. Dar victoria de etapă a lui Ilie Bolojan s-a luat cu majoritate, nu cu unanimitatea obținută imediat după moțiunea de cenzură, iar reproșurile venite de la unele voci din partid vorbesc inclusiv despre ruperea PNL. Haideți să vedem anunțul făcut de Ilie Bolojan în urmă cu puțin timp și vă explic apoi cine i-a făcut opoziție în ședință președintelui PNL.
1: Poziția PNL față de propunerea președintelui României de a încredința domnului Veștea formarea unui guvern a fost clarificată. PNL nu va susține instalarea unui astfel de guvern, având în vedere atât modalitatea în care s-a făcut această desemnare cu încălcarea spiritului democrației parlamentare printr-o nominalizare a unui prim vicepreședinte al PNL fără consultarea Partidului Național Liberal. PNL i-a solicitat domnului Veștea depunerea mandatului până mâine dimineață la ora 10, având în vedere faptul că nu are sprijinul partidului din care provine. Parlamentarii PNL au fost mandatați ca la viitoarea ședință în care s-ar putea exprima votul de instalare în Parlamentul României să procedeze după formula prezent nu votez, iar parlamentarii sau cei care ar putea fi propuși din cadrul membrilor PNL într-un astfel de posibil guvern, fără susținerea PNL, își vor pierde calitatea de membri ai Partidului Național Liberal.
0: Mai bine de 5 ore au stat liberali în ședința așadar, o ședință cu replici dure aruncate între tabere. S-a vorbit inclusiv despre ruperea partidului, fenomen de care PNL nu e străin. După ședința decisivă, Ilie Bolojan a avut un mesaj tăios și către președintele Nicușor Dan. Ce i-a cerut vedeți imediat, dar mergem acum la Palatul Parlamentului, la Rebecca Manea, colega mea, ea a urmărit ședința, ne vorbește despre cum a fost atmosfera din spatele ușilor închise, dar mai întâi, Rebecca, aș vrea să ne explici, pentru că nu s-a dat un vot, s-au dat mai multe voturi în această seară în PNL. Unul a mai fost dat, chiar de mai multe ori în ultima lună și jumătate, în rândul liberalilor, dar restul au fost adaptate situației. Explică-ne, te rog.
2: Bun găsit! Într-adevăr, ședința a început cu un vot categoric. Nu vor nici acum liberalii să mai colaboreze cu socialdemocrații. Însă am văzut multe alte voturi date până la finalul acestei ședințe. În primul rând, s-a votat împotriva susținerii guvernului lui Adrian Veștea. Ba mai mult, liberalii îi cer prin vicepreședintelui partidului să își depună demisia până mâine la ora 10. De altfel, am văzut un vot și în ceea ce privește parlamentarii care nu vor să respecte direcția partidului și spun foarte clar, cei care nu respectă decizia luată de partid vor fi excluși din Partidul Național Liberal, ba mai mult, orice membru care ar accepta o funcție de prim-ministru sau de prim-ministru fără mandatul Partidului Național Liberal vor fi și ei excluși. Așadar, cel puțin pentru moment, vedem liberalii rămân în spatele lui Ilie Bolojan.
0: Rebecca, două tabere se conturează în interiorul conducerii Partidului Național Liberal, una în jurul lui Ilie Bolojan, majoritară dacă este să ne uităm la rezultatul votului, dar și în dreptul lui Adrian Veștea pare că s-au adunat voturi. Am tot văzut 10, 12, 13, câteva abțineri. Au fost și foarte multe reproșuri în ședință, de o parte și de cealaltă. Explică-ne ce ai aflat.
2: Am văzut și reproșuri și pornim în primul rând de la faptul că Adrian Veștea a anunțat chiar după această ședință că își menține punctul de vedere, nu va renunța și va merge până la capăt cu votul în Parlament. Ba mai mult spune acesta, nu este un act ostil faptul că a acceptat această desemnare a lui Nicu Șordan și nici o încercare de rupere a Partidului Național Liberal, și pentru că a fost o ședință lungă și tensionată, am văzut reproșuri din partea ambelor tabere. Pe de-o parte, Ilie Bolojan spunea foarte clar că a fost o atitudine necolegială a lui Adrian Veștea, spunea mai de asemenea că în condiția, dacă Partidul Național Liberal va accepta această numire a lui Adrian Veștea în funcția de prim-ministru, atunci vor fi anulate toate deciziile anterioare despre care vă spuneam, de necolaborare cu social-democrații. Și Alexandru Muraru a avut o poziționare foarte dură la adresa colegilor care ar susține un astfel de guvern. Spune așa, dacă ați trădat PNL, atunci fiți sigur că veți trăda și România. Partidul Național Liberal a fost umilit ca niciun alt partid în 37 de ani. Și de partea cealaltă, tabăra care este dispusă să revină la guvernare. Chiar și cu social-democrații am văzut cel mai puternic critic al lui Ilie Bolojan, Hubert Tuma, președintele Consiliului Județean Ilfov, spunea, și citez, singura problemă este că premier nu sunteți dumneavoastră, Ilie Bolojan. Și mai spunea că îi reproșa practic președintelui partidului că au fost bune voturile social-democraților atunci când a fost numit premier sau atunci când a ajuns la șefia Senatului. O altă critică venită și din partea Nicoletei Pauliuc, care îi reproșa practic lui Ilie Bolojan și susținătorilor acestuia că execută colegii care nu au aceeași opinie cu restul. Așadar, vedem tabere puternic formate în Partidul Național Liberal și vom vedea care va reuși în următoarea perioadă să se impună și dacă Ilie Bolojan va reuși să mai rămână liderul partidului.
0: Și imediat după ce s-a încheiat ședința conducerii Partidului Național Liberal, prim-ministrul desemnat Adrian Veștea a postat un mesaj pe Facebook în care anunță ferm că nu are de gând să dea înapoi. Nu îmi depun mandatul. România are nevoie urgentă de stabilitate și de un guvern funcțional, scrie Adrian Veștea. Continuă acesta, nu mi-am dorit nicio clipă ca această situație să provoace tensiuni sau rupturi în interiorul partidului, adaugă el. Premierul desemnat s-a retras de altfel din ședința PNL cu câteva ore bune înainte de ultimele voturi, inclusiv cel prin care îi se cere, îi se dă termen să-și depună mandatul, pentru a merge la un interviu televizat, așa că această ultimă decizie s-a dat în lipsa lui. Vedem imaginile surprinse la plecarea din ședință.
3: Voi depune mandatul, voi candida pentru poziția de premier a României. Chiar și voi face...
4: Partidul votează în această seară să nu vă susțină.
3: Că este un act de responsabilitate pe care orice cetățean cu responsabil din țara asta trebuie să și-l asume. Eu mi-l asum.
4: Ați negociat deja cu Sorin Grindeanu împărțirea ministerilor, domnule Veștea?
3: Nu am negociat cu absolut nimeni, am venit în partid să stau de vorbă cu colegii mei.
0: Iar după ședința decisivă, premierul interimar, președintele PNL, a mai venit cu un mesaj și pentru șeful statului. Îi cere Ilie Bolojan lui Nicu Șordan să decidă noi consultări cu partidele la Cotroceni, pentru că țara are nevoie de un guvern susținut în mod transparent, fie el și un guvern minoritar.
1: În perioada următoare, dat fiind situația în care ne găsim, dat fiind pulverizarea politică în Parlament, se impun consultări și solicitarea PNL este către președintele României să reia consultările cu partidele politice în așa fel încât să se degaje o soluție pentru a avea un guvern care este susținut într-o manieră transparentă, inclusiv un guvern minoritar, dacă va fi cazul, în așa fel încât să existe responsabil, să existe susținere pe baza unui pact național care să aibă în vedere situația politică în care se găsește România, situația bugetară și cea economică. În zilele următoare vom avea discuții cu partenerii politici pentru a clarifica aceste aspecte.
0: Break. Breaking News în continuare la Digi24. Liberalii au decis cu majoritate de voturi, nu vor susține cabinetul pe care Adrian Veștea, prim-vicepreședinte al partidului, spune că îl va propune. Merg mai departe, nu îmi depun mandatul, deși una dintre deciziile conducerii partidului a fost să-i dea un termen limită până mâine dimineață să facă acest pas în spate. A mai votat PNL și excluderea oricărui membru nu va respecta aceste decizii ale partidului. De aici începem discuția. Ion Meioniță în audiență națională. Bună seara!
5: Bună seara!
0: O decizie cumva așteptată din partea conducerii PNL, da. O majoritate pe care, iată, Ilie Bolojan încă se poate baza în partid, dar nu atât de confortabilă ca cea de acum o lună și jumătate aproape, imediat după momentul moțiunii de cenzură, când partidul s-a aliat aproape în unanimitate la momentul respectiv președintelui PNL.
5: Da, dar și atunci exista aripa atumă.
0: Și atunci au fost comentarii.
5: Sigur,
0: da? Mi-amintesc și stenogramele
5: și
0: de atunci.
5: Au fost voturile de acea natură, n-au fost exprimate, dar exista această grupare și acum vedem, pentru că au ieșit la iveală noi date, inclusiv din presa locală, și vedem că în Brașov deja se publicase una dintre publicațiile locale de acolo din aprilie. Faptul că
0: înainte
5: domnul
0: de moțiune,
5: Veștea,
0: așa,
5: înainte
0: da?
5: De moțiune. Bis Brașov a spus chestia asta, că se pregătește domnul Veștea să devină premier. Deci gruparea Tuma, alături de care domnul Veștea s-a simțit apropiat, a încercat și astăzi, dar a încercat și pe parcursul timpului, în ultimele luni, să îndemne Partidul Național Liberal să meargă alături de PSD, în ciuda modului în care Partidul Național Liberal a fost îndepărtat de la guvernare. Pentru că PSD a depus o moțiune votată cu aur. Să nu uităm de ce suntem în criză acum. Pentru că PSD a făcut o majoritate cu aur în Parlament, majoritate pe care o folosește și astăzi, în promovarea unor legi. Ori în momentul în care spuneai că e previzibilă, da, era previzibilă pentru că e supraviețuirea partidului în joc. Nu e vorba de un post în viitorul guvern, fie el și de premier acordat unui liberal. Alte posturi, evident, de miniștri ar fi urmat dacă partidul schimba decizia și se întorcea la PSD. Dar pe termen mai lung, nu lung, mai lung, ar fi supraviețuit PNL, devenit o anexă la guvernare, nu un partid de proprie voință, ci o anexă. Unii pe care îi dai afară, că te-ai supărat pe ei și după aia zici, ce mă, te-ai supărat? Vino înapoi. Hai, ce te-ai supărat? Lasă-l pe Bolojan, lasă-i pe ceilalți, vino înapoi să guvernăm. Ori un asemenea partid nu supraviețuiește în alegeri. Că electoratul lui vrea un partid care decide, care e pe picioarele proprii. Și lecția asta n-au învățat-o atunci și n-au învățat-o nici acum unii din PSD și unii din PNL. Pentru că, vedeți, după ce au pierdut catastrofal alegerile în 2024 și 2025, când nici PNL, nici PSD nu și-au trimis un om, vreun om în finala prezidențială, au spus că am învățat. Așa spuneau atunci. Am învățat lecțiile. Păi, așa cum arată acum lucrurile, n-au învățat nimic. Pentru că vor să se întoarcă la același mod de guvernare de până în 2024. Adică acea coaliție USL, cum i-am zis, cu toții, în care să se acopere o mână spală pe alta și electoratul este profund nemulțumit și atunci se duce către partidele de extremă. Pentru că vede aceste blaturi, ca să fim foarte clari. E vorba de niște blaturi. Iar acum cei care stau cu Ilie Bolojan în PNL își dau seama că riscă viitorul partidului, ceilalți vor beneficiile guvernării acum. Și nu sunt puține. Am vorbit chiar acum vreo 2-3 ore cu niște oameni care susțin intrarea la guvernare și evident că beneficiile guvernării sunt atât de mari încât dacă le amintești, pur și simplu strălucesc ochii, pur și simplu nu se mai pot opri, adică da, mâine am vrea să intrăm la guvernare dacă am putea. Sigur, sunt două talere ale balanței, însă era previzibilă dacă voia să supraviețuiască și conducerea PNL și Ilie Bolojan și partidul, era previzibilă o decizie radicală de separare a apelor. Cine vrea să guverneze cu PSD n-are decât, nu putem să oprim pe nimeni, dar nu face parte din PNL, ceea ce e o decizie corectă. Pentru că faci parte dintr-un partid atâta timp cât participi la deciziile comune și pe urmă le pui în aplicare. Nu-ți convine să ce a decis partidul cu tine acolo într-o dezbatere democratică cu vot, ai pierdut, ori respecti, așa e regula, ori respecti ce au decis ceilalți, ori pleci, că nu te ține nimeni cu lanț.
6: Și apropo de ce urmează, pentru că ce am văzut în această seară e doar așa primul act al conflictului intern din Partidul Național Liberal și Ilie Bolojan știe foarte bine că victoria pe care a obținut-o în bătălia din această seară în forul de conducere al partidului e doar așa un prim pas, însă are nevoie de mult mai mult decât atât. Și m-au ajutat colegii mei cu informații prețioase din interiorul PNL, apropo de ce urmează. Mâine dimineață la ora 10, când se întrunește termenul pe care l-am auzit, l-a dat Ilie Bolojan lui Adrian Veștea să își depună mandatul de prim-ministru, mâine dimineață la ora 10, secretarul general al partidului ar urma să constate încălcarea deciziei de către Adrian Veștea. L-am auzit în această seară și scris mai devreme pe Facebook, nu-și depune mandatul. Drept urmare, va convoca din nou o ședință a forului de conducere al partidului, de data aceasta online. Se va lua act de încălcarea unei decizii a conducerii și apoi va fi sesizat Consiliul Național, organismul superior de conducere, ceva mai larg al partidului, și va fi pus în mișcare mecanismul pentru excluderea lui Adrian Veștea, însă, pentru că Adrian Veștea este prim vicepreședinte al partidului, nu poate fi exclus decât printr-o hotărâre a Congresului Extraordinar. Planul este ca duminică să fie ținut acest Congres Extraordinar al Partidului Național Liberal, iar Ilie Bolojan să-și consolideze, dincolo de orice formă de apel, puterea în partid, să-și reconfirme funcția probabil în partid și această decizie de a se separa de Partidul Social Democrat și de a îi îndepărta pe trădători, pentru că s-a vorbit foarte mult de trădare de ieri dimineață până acum, da. A respins complet Adrian Veștea, l-am și auzit aici în platoul studioului Bine. Politic de la Digi24, când, respingând acest termen.
5: Când practic intri într-o combinație ascunsă, nepublică, cu acceptând candidatura, fără să-l informezi pe Ilie Bolojan sau partidul, neapărat pe Ilie Bolojan. Nu, cum se cheamă chestia asta? Complot. Adică cum se cheamă? Pentru că dacă primești telefonul de la Cotroceni, domnul Veștea, sunteți foarte bun, vă propun prim-ministru, candidat. Următorul telefon este la Bolojan. Domnule Bolojan, m-a propus președintele, ce fac?
6: A spus Adrian Veștea că Nicușor Dan i-a cerut discreție.
5: Păi a cerut discreție de ce? Pentru că este vorba de un act public, de urma să publice un decret în Monitorul Oficial. Urma să iasă cu el la televizor. A ieșit cu cei doi, cu Toma Cheșecu și cu viitorul, Speranța de Viitor, Nicușor Dan. Adică ce să țină secret? Față de cine? De Tomac? Adică Tomac, acum 5 zile, când spune Veștea că a fost sunat prima dată de președinte, Tomac era în cărți, Tomac umbla pe la televiziuni, Tomac venise cu lista guvernului, ne prezenta el nume, cariere, ce echipă și-a făcut, pe urmă cu programul de guvernare venea domnul Tomac. Și pentru ca duminică la ora 9 să ne spună că depune mandatul, adică pentru cine trebuia să țină secret domnul Veștea? Față de Tomac? Adică președintele lucra cu doi candidați în același timp. Uite, și nu vrea să afle Tomac, sau Tomac știa și juca și el în scenetă și nu trebuia să afle Bolojan? De ce nu trebuia să afle un președinte de partid, indiferent că e PNL?
6: Să nu timp să se replieze, așa cum s-a repliat la prima încercare de refacere a coaliției fără Ilie Bolojan.
5: Am înțeles. Dar asta nu ține de politica internă de partid? Adică problema președintelui României, ales cu 6 milioane de voturi ale cetățenilor români. Problema președintelui României este să facă tot felul de lucrături subterane legate de viața politică a unui partid în România? Asta e treaba președintelui, ca să înțelegem. Sau treaba președintelui este deasupra, trebuie să vegheze cum funcționează instituțiile statului, să se ocupe de securitatea României, că ne vin dronele peste noi. Președintele României face tot felul de lucrături de culise ca să nu afle un partid politic ce are de gând, sau îi cheamă pe toți la Cotroceni și spune: domnul Tomac nu a strâns numărul de voturi, nu mai pierdem timpul, solicit un guvern responsabil, vă rog să-mi prezentați soluțiile dumneavoastră, dacă nu, vă prezint eu o soluție, îl am pe domnul Veștea. De ce trebuia să fie ținut secret de miercuri până sâmbătă? Nu toată lumea, nici celelalte partide n-au știut. Miercuri, când a fost anunțat domnul Veștea, nici celelalte partide n-au știut. Poate PSD să fi știut, n-am date de acolo.
6: Domnul Grindeanu spune că nu știa.
5: Nici alte partide n-au știut. Și atunci ce facem? Adică e o politică subterană, nu e o politică publică, pentru că asta înseamnă politică într-o țară democratică. Înțeleg, într-un regim totalitar sunt tot felul de chestii subterane și populația nu trebuie să știe. Dar într-o de republică parlamentară, mă rog, semiparlamentară, cum e România, în care și președintele are puteri și e foarte bine că le are, nu pui pe, nu conversația telefonică, nu spui, dar când te-ai hotărât și ai spus va fi domnul Veștea de miercuri până duminică, o ții secret, pentru ce?
6: Uite, apropo de asta, hai să revedem, nu vrei, declarația pe care a făcut-o Adrian Veștea aici în platoul studioului politic de la Digi24, apropo de elementul surpriză al nominalizării sale și de dorința președintelui Nicușor Dan de a păstra discreția cu privire la discuțiile pe care, spune Adrian Veștea, l-au avut începând de miercurea trecută, dar care s-au finalizat, s-au tranșat abia sâmbătă seară, destul de târziu.
7: Sâmbătă a fost un moment în care toate aceste discuții s-au terminat destul de târziu. Din perspectiva domnului președinte, a zis că ar trebui să fie să păstrăm discreție. Din acest motiv, vă spun că se poate de sincer, soția mea a aflat cu 10 minute înainte de ora 9.
6: Nici soției n-a avut încredere domnul Veștea să-i spună, decât cu 10 minute înainte, n-aș putea să vă pronunț, iar pe domnul Bolojan spune că l-a sunat după declarația de la Palatul Cotroceni, dar că domnul Bolojan nu i-a răspuns și
5: da,
6: a lăsat
5: și a
6: un
5: mesaj
6: celebru. Aș vrea să... V-am sunat ca să vorbim.
5: V-am sunat, adică Bolojan vede apelul domnului Veștea și mesajul pe care îl citește este: v-am sunat, vreau să vorbim. Ok. Totuși, miercuri. Deci nu miercuri, nu vorbim de miercuri, când a primit telefonul. Care e reflexul? Ești prin vicepreședinte. Care e reflexul când te sună președintele României și te propune candidat pentru premier? Să-l suni pe Bolojan, să-l întrebi. Sau să-l informezi dacă nu vrei să ții cont de părerea lui. Cred că e absolut, e reflex, adică nu trebuie să gândești prea mult.
6: L-a făcut Cătălin Predoiu, a aflat colegii mei, imediat atunci, cu împreajma moțiunii de cenzură. L-a sunat pe Ilie Bolojan cu o seară înainte de votul din Parlament. Era deja clar că guvernul va pica,
5: da.
6: PSD avea voturile, da. PSD și AUR aveau voturile, era clar că guvernul nu va rezista în Parlament și Cătălin Predoiu l-a sunat pe Ilie Bolojan să-i spună că, uite, eu o să propun să refacem coaliția și o să, cu varianta ca eu să fiu prim-ministru. Și spun surse liberale că acela a fost momentul în care Ilie Bolojan a avut timp suficient să se replieze.
5: Păi discutăm despre lucruri normale. Sigur că a avut, că s-a repliat. Adică a dat un răspuns politic. Bolojan și Partidul Național Liberal dau răspunsuri politice la o criză politică provocată de PSD, care împreună cu AUR au dat jos guvernarea din care făceau parte. Și atunci răspund politic. Și primul răspuns politic: nu mai avem încredere în PSD, nu mai facem un guvern cu ei. Al doilea, a reconfirmat. al treilea, a reconfirmat. Astăzi au fost o succesiune de vreo 5 voturi în PNL. Toate, numai că au reconfirmat această decizie politică și e dreptul PNL și al oricărui partid să decidă ce vrea, să rămână, să nu rămână, să treacă în opoziție, decizia lor politică. Dar de ce trebuie să intri în interiorul acestui partid sau altui partid și să decizi să influențezi acolo, cum
6: practic,
5: face președintele României?
6: Asta, votul din seara asta al conducerii PNL arată că Ilie Bolojan se poate baza cam pe două treimi, poate ceva păi, mai mult, din conducerea partidului.
5: A avut 15 voturi cam totdeauna.
6: Se reflectă și în cum arată în Parlament PNL, în Senat, în Camera Deputaților, pentru că, uite, Adrian Veștea a explicat că i s-a spus la discuțiile de la Cotroceni, pe care le-a avut cu Nicușor Dan, președintele României, cu Eugen Tomac, predecesorul său în funcția asta de prim-ministru desemnat, că voturile ar fi existat, dar mai era nevoie de vreo 20 de voturi de la PNL. Și de aceea s-a mers pe varianta lui să vină cu ele din interiorul PNL.
5: Ideea este, dacă domnul Veșteam, duminică, nu va mai fi membru PNL, mai
6: ce se
5: e
6: întâmplă
5: votat?
6: Dacă domnul Veștea va fi votat înainte? Pentru că, uite, l-am auzit pe domnul Veștea vorbind în numeroase interviuri date zilele acestea că ar viza un vot în Parlamentul României miercuri-joi.
5: Bun, miercuri-joi. S-o facă.
6: Ar mai fi la fel de înclinați liberalii într-un for extins, cum este Congresul Extraordinar, să voteze împotriva premierului lor, premierului din Partidul Național Liberal, de fapt?
5: Și cred că știu și ei că nu e al lor. Și știe și Veștea. Știu toți al cui e. Al președintele, vreau să spun. Cum a avut președintele luminarea să-l numească pe Veștea, nu știm. Că mai e, trebuie să mai fie o sursă de propuneri, vreau să spun. O sursă care să-l fie informat pe președinte. Uite, avem un candidat bun la Brașov, nu vreți să vă gândiți. Că nu cred că președintele stătea să gândea la problemă.
6: S-a întâlnit cu domnul
5: Veștea,
6: uite, la singura rundă de consultări oficiale care a avut loc la Palatul Cotroceni. Era în delegația PNL.
5: Însă, ideea este că președintele României a încălcat Constituția, e evident că a încălcat-o, pentru că îi cere să facă consultări înainte de numirea unui candidat. Înaintea de numirea fiecărui candidat. Nu scrie fiecărui în Constituție, dar trebuie să vezi logica. Dacă înainte de a numi un candidat trebuie să te consulți, este logic că
6: sunt
5: înaintea oricărui...
6: Sunt juriști care spun că nu s-a mers până la capăt
5: și membrii
6: cu prima
5: foștii
6: propunere, foștii, exact,
5: curți,
6: foști judecători ai curții.
5: Nu s-a mers cu prima... Păi tocmai și vine altă propunere. Deci președintele nu s-a consultat pentru numirea lui Veștea, nu pentru numirea lui Tomac. Pentru numirea lui Veștea, pentru că e altul, Veștea nu-i Tomac. Adică nu poți să spui că e aceeași procedură, că aia nu s-a încheiat și pe drum...
6: Cred că un răspuns nu l-ar putea da decât curtea și
5: nu, dar pe drum,
6: nu se întrevede o neapărat o sesizare.
5: Avea o ștafetă domnul Tomac în mână pe care scria candidat de premier. Și pe culoar i-a predat ștafeta domnului Veștea și a zis continuă tu de aici, că eu nu mai merg. M-a lăsat suflu. Însă, dincolo de asta, sunt sigur că va ajunge la Curtea Constituțională. Va fi plângere la Curtea Constituțională, nu sesizare, nu plângere. Va fi sesizare la Curtea Constituțională.
6: Nu este exclus, era o idee și la nivelul conducerii PNL să se facă o astfel de sesizare, dar nu s-a marșat tocmai în ideea în care un răspuns nu ar fi venit neapărat într-un timp util.
5: Nu, păi nu vine chestiune într-un timp util. Nu e pentru numirea asta, că o decizie a curții, o hotărâre a curții nu poate să acționeze decât pentru viitor. Sigur. Dar va împiedica viitor președinții ai României sau același președinte al României în cazuri similare să procedeze așa. Deci va trebui să se construiască. Că de fiecare dată curtea a precizat că veneau.
6: Deciziile sunt universale.
5: Sigur, și aveam niște spețe și nu se știa cum să se procedeze. A venit curtea și a spus face așa sau face așa pe viitor. Nu înseamnă că decretul prin care a fost numit Veștea poate să fie anulat decât printr-o o acțiune în justiție, în contencios. Dacă e reclamat decretul în contencios și aia durează și se judecă și e întrebată și... Dar direct la curte o sesizare a curții, merge la curte să decide, curtea decide și pe viitor vom ști. Dar rămâne într-adevăr că președintele a încălcat Constituția, dacă și Curtea Constituțională va fi de aceeași părere. Și în al doilea rând, ce caută președintele în viața PNL? Lasă-i, domne, în pace să facă ce îi duce capul. Adică președintele nu are cum să se amestece direct în viața politică a unui partid.
6: Îți propun să luăm o foarte scurtă pauză, ne întoarcem însă imediat și vorbim despre mesajul pe care Ilie Bolojan l-a avut către președintele Nicușor Dan. Întrebarea care se naște acum este dacă își dorește Ilie Bolojan să rămână la guvernare, să caute o majoritate care să susțină un guvern minoritar. Asta e în spatele mesajului din această seară. Încercăm să înțelegem și ne uităm și ce au de gând să facă celelalte partide parlamentare. Foarte interesant, cei de la PSD amână puțin discuțiile cu noul prim-ministru desemnat, nu vor mai fi dimineață, mâine dimineață, ci cândva în a doua parte a zilei și vom vedea cum cheia votului în Parlament e la UDMR. Scurtă pauză, ne întoarcem imediat.
8: Un program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și azi la Impact Ecologic vorbim despre cum putem reduce semnificativ factura la energie vara dacă folosim aerul condiționat, ventilatoarele și electrocasnicele în mod inteligent. Ideal e să setați aerul condiționat la aproximativ 25 de grade Celsius, pentru că la fiecare grad în plus putem reduce consumul cu până la 6%. Îl putem folosi și mai eficient dacă tragem draperiile pe timpul zilei, așa reducem nevoia de răcire a încăperii. Foarte important, curățați filtrele aparatelor, contează pentru sănătatea noastră, dar și a facturii, pentru că un sistem încărcat va trage din greu ca să ajungă la temperatura dorită, iar consumul de energie va crește. Contează mult și clasa energetică, cu cât e mai ridicată, cu atât aparatul va consuma mai puțin curent. Iar ca alternativă la aerul condiționat, în special pentru cei sensibili, există ventilatoare de tavan care consumă mult mai puțin. O diferență semnificativă o are și termoizolația sau tâmplăria etanșă. O casă bine izolată consumă mai puțină energie și vara și iarna. O factură mai mică în lunile cu consum mare putem avea și dacă ținem cont de unele detalii pe care le ignorăm de obicei, adică să scoatem din priză electronicele și electrocasnicele atunci când nu le folosim și să nu le mai lăsăm în stand-by. Experții spun că acest consum fantomă poate aduce până la 10% în plus la factură pe lună. Să fim atenți la fiecare gest, pentru că toate gesturile au impact ecologic mare.

0: un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Fostul lider liberal Valeriu Stoica.
4: Există analiza asta că moțiunea a fost depusă tocmai pentru a pune presiune pe tabăra anti-Bolojan din PNL să scape de problemă, după care să se întoarcă la PSD.
5: Nu cred că PSD e chiar atât de lipsit de viziune politică. Nu excelează în privința asta, dar chiar așa nu cred. Adică eu cred că PSD are două variante. Prima variantă este cea pe care o spune, să reatragă PNL la guvernare, dar are și varianta secundă, dacă nu face asta, să meargă la guvernare cu AUR. Nu cred că în această privință PSD are prea multe probleme, pentru că acum să ne întrebăm, e oare mai frecventabil PSD decât AUR în momentul de față? Adică care ar fi diferența dintre ei ca să spunem că n-ar putea să fie împreună? Cred că sunt multe puncte comune și dacă ne referim la electorat, eu cred că electoratul PSD cât mai e și electoratul AUR derivă din electoratul pe care l-a avut întotdeauna FSN, FDSN, PSD. Deci e doar segmentat electoratul. E segmentat între PSD și AUR. Și s-ar putea ca în viitor ponderea cea mai mare a acestui electorat să fie de partea AUR. Așadar, riscuri sunt și pentru PSD, dar și le-a asumat când a început această acțiune politică. Deocamdată, repet, marea bătălie pe care o are PNL de dat în interior este să-și păstreze coerența strategică și să nu care cumva, sub impulsul de a da jos un președinte, ca urmare a faptului că nu mai e prim-ministru, să urmeze cântecul de sirenă al PSD.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: O viață sănătoasă începe atunci când te simți mereu bine cu tine. Ești plin de energie indiferent de vreme. Te simți tânăr indiferent de vârstă. Mereu în formă, indiferent de tentații. Motivat pentru că ești un exemplu pentru alții.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Andrei Diaconescu, bine ați venit!
2: Ați menționat sportul și știu că aveți valențe în această zonă. Cum vă găsiți timp să practicați șah, să fiți membru în campionatele de șah din România? Și aș vrea să știu și ce v-a învățat acest sport și poate și altele pe care le practicați pentru business.
3: Doar să menționez, practic șahul, am fost jucător de șah, mi-a plăcut foarte mult șahul, acum sunt implicat în partea administrativă, în sensul în care sunt vicepreședintele Federației Române de Șah, în general ajut cu zona de finanțare.
2: Pentru tineri.
3: Pentru tineri. Am reușit să avem peste 1000 de profesori care în momentul de față învață șahul în școli, în toată România. Am crescut bugetul de aproape 10 ori de când am preluat mandatul de vicepreședinte, de aproximativ 5 ani. Dacă ar fi să facem paralelă între șah și business, pot să spun că sunt lucruri care se aseamănă și sunt lucruri care sunt dramatic diferite. Zona care se aseamănă ține mai degrabă de anticipare, de a-ți face lecțiile și de pregătire. Dacă mergi pregătit într-o partidă de șah, șansele sunt să câștigi. Dacă te concentrezi suficient și ești anticipativ, șansele sunt de asemenea să apeși niște butoane care să-ți permite să câștigi. Însă zona în care șahul este dramatic diferit față de business este că șahul este despre agresivitate și despre un singur câștigător. Pe când business-ul nu este sau nu ar trebui să fie. În business amândouă părțile sau toate părțile ar trebui cumva să iasă câștigătoare, astfel încât să mai poată face business și în continuare.
2: Asta mi se pare foarte interesant.
3: N-ar trebui să se termine un business cu un singur câștigător. Deci, da, sunt elemente care sunt comune celor două lucruri, dar în același timp pot fi dramatic diferite.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24. Digi24 FM.
4: Ne-am întors în audiență națională. S-a dat un mesaj de la vârful PNL și către președintele Nicușor Dan în această seară după ședința maraton. Considerăm că se impun consultări și solicitarea PNL către președintele României e să reia consultările pentru a se degaja o soluție transparentă de guvernare, inclusiv un guvern minoritar, dacă e cazul. A mai spus în această seară Ilie Bolojan. Ion Meoniță, e un semn că Ilie Bolojan s-ar înhăma să caute susținere pentru un guvern minoritar în jurul PNL?
5: Dacă nu
4: poate
5: trece
4: cu
5: guvernul
4: SR,
5: Veștea,
4: cu
5: propunerea Veștea, sigur. N-au exclus și au spus că și un guvern minoritar. Mai de mult au zis. Dar deocamdată are de rezolvat. Trebuie să dea și o speranță celor din interior, din PNL, că bătălia va fi aprigă la Congres. Gruparea Tuma, Veștea, Tișe de la Cluj vor strânge primari. Spuneam mai devreme că sunt foarte mulți cei care beneficiază, noi vorbim aici așa teoretic, dar sunt mulți conectați la beneficiile guvernării. Și te aștepți, dacă nu curge pică. Știm cu toții că în România nu mai sunt banii aia care au fost odată. Dar pentru un program de investiții la o comună unde ești primar, nu? Te atrage cu ceva. Zice, dai tu proiectul ăla, nu vrei să-l termini anul ăsta? Hai, vino să votezi. Și va fi o bătălie. Nu va fi chiar așa, chiar dacă voturile de până acum au fost foarte clare, le-ai văzut ca proporție, 40 cu Bolojan, 41, și 15 cu restul, împotrivă. Cam așa au fost toate voturile.
4: Împotrivă sau abțineri.
5: Cam așa au fost, dar atunci, într-un for mai larg, când vor fi mai mulți reprezentanți locali, primari, bătălia va fi mai dură în interiorul PNL. Dar dacă Ilie Bolojan rămâne președinte și cei care sunt alături de el, ei se pot gândi să dea acest... adică înainte, în bătălie, trebuie să le dea o speranță oamenilor care rămân alături de ei. Adică pe lângă ideea vom fi în opoziție și va fi rău pentru noi și vom trece prin opoziție, trecem deșertul și la următoarele alegeri vom crește, pentru că Bolojan, pe asta se bazează, totuși e singurul om politic care crește în România, a crescut în criza asta, ca popularitate. Așa încât trebuie să le dea o speranță. Și care e speranța? Mai dacă pică veștea, facem noi guvern, stați alături. Că poate facem noi guvern minoritar cu UDMR, cu USR, cu minorități și ce mai găsim. E o speranță, nu poți să le spui nimic oamenilor. De ce stau alături de tine?
4: Păi, uite, o speranță poate, destul de fragilă dacă te uiți la aritmetica parlamentară.
5: Numai pentru principii? Da, sigur că nu e prima speranță. Nu e prima opțiune, adică nu e primul lucru cel mai probabil să se întâmple pentru ei. Dar trebuie să le spună că nu e bătălia pierdută. Și al doilea lucru, să construiască în opoziție. Dar ar fi bine, încă o dată. Dacă PNL devine din nou slugă la doi stăpâni, pentru că ar fi slugă la doi stăpâni, adică un stăpân ar fi PSD-ul și un stăpân ar fi Nicu Șordan, își pierde. Hai să fim serioși. 100 și din 1875 până acum au sărbătorit aniversarea. La revedere. Istorie, punem pe perete, Brătianul și trecem...
4: Uite, exact ăsta a fost reproșul făcut taberei Veștea de susținătorii lui Ilie Bolojan în ședința de astăzi. Au venit însă și contraargumente de la cei care vor ca partidul să reintre în coaliție cu PSD, să meargă la guvernare pe mâna lui Adrian Veștea. Unul dintre cei care au susținut asta, europarlamentarul Rareș Bogdan, l-a criticat dur pe Ilie Bolojan, chiar înainte să înceapă discuțiile din sala de la Parlament. I-a reproșat Rareș Bogdan premierului demis că a făcut mult prea puține și a mai spus ceva Rareș Bogdan, e sigur că Adrian Veștea va fi viitorul premier în ciuda opoziției din PNL.
1: Din punctul meu de vedere a anunțat multe, dar a făcut foarte puține. Deci reformele nu au dus la rezultatul scontat. A fost o intervenție responsabilă a președintelui României, care are mai multe informații decât noi toți, care este principalul beneficiar de informații și care știe foarte bine starea în care se află România astăzi, care nu își permite nici vendete, nu își permite nici proiecții pentru 2 ani și jumătate sau 3 ani și jumătate pentru campanii prezidențiale. Adrian Veștea va fi viitorul premier al României. Sper să se gândească în primul rând la investiții și mai puțin la tăieri. Eu nu vreau să cred că în Partidul Național Liberal și în România există persoane mesianice și există un singur om care știe să guverneze această țară. Noi suntem persoane de non-locuit, deci nu cred că excluderea din partid este o soluție și nu cred că colegii mei din spate, din sală, vor vota excluderea unui om care de 30 de ani în partid.
6: Nu prea am mai văzut situația de genul ăsta ca cea de acum, în care să fie pus un partid politic în situația asta, Partidul Național Liberal, desigur. Adică o încercare clară de preluare abuzivă și eu cred că, indiferent...
7: Din partea președintelui, spuneți.
6: Clar!
7: Da. România încearcă să preia abuziv controlul Partidului Național Liberal.
6: Asta e mai clar ca bună ziua, nu despre asta a fost vorba. O vedeți dumneavoastră sau cineva altfel? Eu n-am mai văzut după 90 ani ceva.
8: Dar
6: nu e nicio scindare.
7: Cei care votează guvernul Veștea ar trebui excluși din partid?
6: Eu cred că să te exclui singur dacă votezi împotriva decizii. Avem un statut, congres sigur și cât mai repede cu putință.
7: Ceea ce a făcut domnul Veștea acceptând această desemnare a trădat Partidul Național Liberal?
6: Oricine nu se supune deciziilor partidului, într-un fel sau altul, trădează Partidul Național Liberal.
4: Da, l-am ascultat și pe Vasile Blaga, a fost președinte al PNL, care susține excluderea celor care se opun deciziilor partidului și care a vorbit despre o tentativă a președintelui României de preluare ostilă a Partidului Național Liberal.
5: Partidul Național Liberal e țintă. De ce e așa de apetisant? Că văd că și Iohannis a făcut același lucru.
4: Iohannis a fost la rândul lui președintele PNL.
5: El a fost președintele PNL. Nicușor, dar n-a avut treabă cu PNL. Și vedem acest lucru și din cei trimiși la înaintare, cum se zice. Păi, domnul Rareș Bogdan și-a luat discursul cu care l-a dat jos pe Ludovic Orban. Pe urmă, discursul cu care l-a dat jos pe domnul Florin Câțu. Mai țineți minte? A fost și domnul Florin Câțu. După Ludovic Orban a fost premier și președinte PNL. Și același Rareș Bogdan făcea conferințe pe scări și vitupera împotriva unuia sau alte. Și spunea, după ce ajunseseră premier puși de tot de Iohannis, îi dădea jos tot Iohannis și același discurs era la adresa lor. Schimbăm numele, Ilie Bolojan, și punem pe ceilalți. Rareș Bogdan are experiență. Se pricepe la chestii de-astea. Are doi până acum pe conștiință, politic, vreau să spun, pe Orban și pe Câțu. Acum, uite, vrea să și-l treacă la Răboș pe domnul Bolojan. Da, asta e politica. Dacă cei care vor să-l dea jos pe Bolojan reușesc la Congres, pun mâna pe partid. Dacă nu, nu. Se rupe o fracțiune din PNL și votează...
4: Exact ce s-a vorbit în ședința, da, Alina Gorghiu e cea care a avertizat că se rupe partidul dacă nu se face acest compromis.
5: Da, partidul ăsta s-a rupt și s-a reunit. Dacă îi scriem istoria de după
4: asta
5: 90,
4: spuneam, PNL nu e nu deloc de vremea, de rupturi.
5: După vremea brătienilor, câte partide liberale avem, am avut după 90 grămezi de partide. Până la urmă s-au unit, dar iată că sunt o pradă, sunt văzuți ca o pradă. Și, într-adevăr, Iohannis cel puțin a fost susținut și a fost președinte al PNL, l-a înlocuit pe Crin Antonescu, dar acum Nicușor Dan e foarte hotărât să facă ceva cu partidul ăsta. Foarte hotărât și nu renunță.
4: Uite, m-aș uita puțin și la ce se întâmplă în Partidul Social Democrat, la o declarație făcută de liderul PSD, prins cu garda jos așa pe holurile Parlamentului. Sorin Grindeanu a admis că a vorbit săptămâna trecută cu președintele României, înainte ca șeful statului să ia decizia de a îl desemna pe Adrian Veștea în locul lui Eugen Tomac, dar spune ceva Sorin Grindeanu, n-a știut că șeful statului și-a schimbat strategia. Declarația și ne întoarcem la discuție.
8: Ce decizie veți lua dumneavoastră?
9: Ar fi bun Adrian Veștea de premier?
10: Să vedem, urmarea discuției.
11: Bun, dar cum vi se pare decizia luată de președinte?
8: Veți face parte din acest guvern?
10: N-am luat decizia, nu ca așa.
8: Dar care vor fi condițiile?
10: Trebuia să contactați cu șorta de consultări, domnule Grineanu. Nu cred. Vă aduc aminte, în 2008, după alegerile din 2008, s-a făcut un guvern PSD-PDL. Și desemnat prim-ministru în primă instanță a fost Teodor Stolojan, care după câteva zile a renunțat și a venit Emil Boc, fără niciun fel de consultări. E constituțional.
8: Domnul Veștea spunea că va urma programul domnului Bolojan.
10: Mâine, probabil. Nu am ce să spun. Deci ce vreți de speculație?
8: Veți avea condiții de pus?
10: Nu l-am votat?
11: Păi domnul l-a votat și... De ce l-ați dat jos? Că l-ați dat și jos.
10: Nu l-a aplicat cum trebuie. Mâine...

0: avut chestiuni care să mă ducă la, să spun, gândul că ar putea să facă o altă propunere. N-am știut aceasta.
1: Dar ar putea să se rupă PNL? Vă așteptați să fie împărțit în două tabere?
2: Nu mă așteptam la această mișcare, spune Sorin Grindeanu, din partea președintelui României.
3: Da, sigur. Nu s-a aștepta. Dar cine s-a aștepta? Până la urmă, tot ceea ce a făcut președintele României în ultimele luni a fost de conivență cu PSD. N-a făcut nimic împotriva PSD, nimic care să deranjeze PSD și a asistat pur și simplu fără să intervină în criza politică, a încurajat prin atitudinea neintervenționistă pentru, vreau să zic, pentru stabilitate, nu pentru persoane. A încurajat PSD să dea jos guvernarea, deci cam totul este făcut de comun acord cu PSD. Și acum, cei care susțin guvernul, viitorul guvern veștea, dacă va fi, sunt cei de la PSD.
2: Da, va fi foarte interesant de făcut ce va face și UDMR, ce va face și USR, pentru că decizii tranșante încă nu au fost luate. Ion Meuniță, mulțumesc. Continuăm mâine la radio discuția la audiența națională. Ne revedem însă la jurnalul de la miezul nopții cu sinteza zilei, o zi încărcată, dar și cu alte subiecte. Rămâneți pe Digi24.
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. În tot acest context internațional pe care îl descriați înainte de pauză și cu această amenințare și un scenariu care nu poate fi exclus, ieșirea Statelor Unite din NATO. Nu poate fi exclus, e pe masă. Unde este România? Ce ar trebui să facă și cum ar trebui să se poziționeze România?
7: Este un scenariu care nu poate fi exclus. În ce măsură va fi pus în aplicare rămâne de văzut. Dar, evident, deci asta, cum spuneam, diluează această capacitate de descurajare pe care noi nu o doream, mai ales toate țările din Est. Deci nu suntem singuri. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, probabil pentru România, în continuare rămâne continuarea, nu dezavoare, n-ai ce să dezavoiezi în acest moment, ci întotdeauna reorientarea spre această capacitate europeană în creștere pe care o vedem în momentul de față, care este destul de difuză, de aici este problema europenilor, ei și-au dorit să accelereze undeva spre 2030, dar sunt câteva proiecte în derulare. De exemplu, acest Eastern Flank, flancul de est, un proiect european lansat anul trecut, care înseamnă un zid de drone, înseamnă mai multe participări, care România participă într-o anumită măsură. Evident, nu este aceeași capacitate. Da? Un soldat american pe teritoriul tău înseamnă ceva. Și să sperăm că o parte mai vor rămâne. Dar, dincolo de capacitate, este și voința, semnalul pe care îl trimiți. Deci ce ar însemna probabil pentru România o orientare mai puternică, nu? Peste aceste coaliții de voință care se construiesc pe domeniul de apărare, pe domeniul de la nivel european. Nu ai prea multe opțiuni în acest moment. Eu sper să nu ajungem la o altă scenariu și mai, care o parte din, dacă nu ce mă aminte, cred că acum vreo câteva luni, erau voci publice care susțineau altceva. Și care ar fi foarte păgubos, dar nu păgubos, ar fi foarte detrimental pentru securitatea României, o anumită orientare, de exemplu, vorbeau ei despre spre China. Să nu uităm la congresul de anul trecut, au fost trei fost prim-miniștri care au fost invitați. Deci atenția Chinei este orientată spre zona aceasta. Și încearcă și probabil și să exercite o anumită, să trimită un anumit semnal. Deci să nu cumva, sper să ajungem, și nu cred că administrația Dan se orientează spre acest lucru. Locul României este în această ecuație pe care o vedem.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun.
3: Întrebarea numărul 6. Dați bani ușor?
4: În general, datul banilor poate să se întâmple pur și simplu ca un ajutor, da? Banii aceia nu-i mai aștepți înapoi și da, aici cred că toți ar trebui să dăm bani ușor, mai ales celor care au nevoie de acești bani, pentru că nu toți sunt până la urmă favorizați de soartă și acei bani trebuie să-i dai ușor și fără să te gândești vreodată la ceva în schimb, nici măcar la mântuire n-ar trebui să te gândești atunci când îi dai. Pur și simplu să-i dai pentru că așa simți tu că trebuie să-i dai. Acei bani îi dai ușor. Ceilalți bani îi dai mai greu întotdeauna pentru că îi dai din ceva ce tu ai economisit în prealabil, adică am făcut un lucru neplăcut. E neplăcut pentru toți să economisești, nu e ceva plăcut. Și atunci, evident că nu dai ușor acei bani pe care tu i-ai pus deoparte, tu ai avut, tu ai fost furnica, nici măcar furnica, dar nu dădea cu plăcere greierului ceea ce a agonisit în prealabil.
3: Întrebarea numărul 7. Care este, de fapt, vina economică a fostului guvern?
4: Faptul că a mințit odată și a ascuns realitatea în ceea ce privește situația macroeconomică și faptul că a sedus, amăgit oamenii cu o bunăstare pe care deocamdată nici nu ne-o permitem și nici nu reușim să o obținem din valoarea adăugată pe care o producem. Este, cred că, cea mai mare păcăleală asta este, cred că, cel mai mare rău pe care îl poți face oamenilor pe care îi păstorești. Să-i minți, să-i păcălești, să-i amăgești, pentru că, vedeți, acum încercăm să corectăm acele lucruri și nu e ușor. Oamenii nu înțeleg că, de fapt, tăierile de acum au apărut din prima clipă când fostul guvern i-a amăgit și i-a mințit.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Demarezi la volanul celor mai noi mașini și motociclete. Simți adrenalina minut cu minut, pentru că fiecare ediție adună mii de cai putere. Nimeni nu te poate depăși, pentru că ești la volan. Digi24 FM.

0: Adrian Veștea. Cine va ignora decizia și va vota va fi exclus imediat din PNL. Același lucru riscă și premierul desemnat dacă nu își depune mandatul până dimineață la ora 10. Are așadar mai puțin de 10 ore să se decidă. Apoi partidul se va reuni din nou ca să ia hotărârea excluderii lui. E însă un proces mai complicat, iar Adrian Veștea, propunerea președintelui Nicu Șordan pentru scaunul de la Palatul Victoria, a aflat decizia partidului de la depărtare. A plecat de la jumătatea discuțiilor care îl vizau ca să dea un interviu. Hotărârea din această seară nu a stins însă zvonurile despre ruperea Partidului Național Liberal, susținute de reproșurile venite chiar din interiorul formațiunii.
1: Poziția PNL față de propunerea președintelui României de a încredința domnului Veștea formarea unui guvern a fost clarificată. PNL nu va susține instalarea

0: unui astfel de guvern, având în vedere atât modalitatea în care s-a făcut această desemnare cu încălcarea spiritului democrației parlamentare printr-o nominalizare a unui prim vicepreședinte al PNL fără consultarea Partidului Național Liberal. PNL i-a solicitat domnului Veștea depunerea mandatului până mâine dimineață la ora 10, având în vedere faptul că nu are sprijinul partidului din care provine. Parlamentarii PNL au fost mandatați ca la viitoarea ședință în care s-ar putea exprima votul de instalare în Parlamentul României să procedeze după formula prezent nu votez, iar parlamentarii sau cei care ar putea fi propuși din cadrul membrilor PNL într-un astfel de posibil guvern, fără susținerea PNL, își vor pierde calitatea de membri ai Partidului Național Liberal.
1: Vedem imediat răspunsul transmis în scris de Adrian Veștea, dar până atunci ședința lungă de la Palatul Parlamentului a PNL a fost presărată cu replici dure aruncate între tabere și cu amenințări despre ruperea PNL, dar decizia finală anunțată de Ilie Bolojan a fost luată cu majoritate de voturi. Rebecca Mane a urmărit discuțiile, are informații din culise și ne vorbește despre atmosfera din spatele ușilor închise.
2: Am văzut ieri o primă victorie a lui Ilie Bolojan după nominalizarea lui Adrian Veștea în funcția de premier pentru a forma un guvern, așadar o ședință tensionată care a durat mai bine de 5 ore și care am văzut ape tulburi în Partidul Național Liberal. Pe de-o parte, Ilie Bolojan îi reproșa lui Adrian Veștea că a avut o atitudine necolegială, ba mai mult spunea că dacă vor accepta cei din Partidul Național Liberal această nominalizare și un guvern cu Adrian Veștea în frunte, atunci vor fi anulate practic toate deciziile anterioare luate de PNL, cele care presupuneau să nu mai colaboreze cu Partidul Social Democrat după acea moțiune de cenzură. Am văzut reacții critice și din partea lui Alexandru Muraru. Spunea acesta și citez: dacă ați trădat PNL, fiți sigur că veți face la fel și cu România. Partidul Național Liberal a fost umilit ca niciun alt partid în 37 de ani. La fel de critic și liderul PNL Vâlcea, Cristian Băican, spunea și citez: ce a făcut Veștea este încă un cui bătut în sicriul Partidului Național Liberal. Și pentru că sunt totuși susținători care sunt dispuși să revină la guvernare, chiar și cu Partidul Social Democrat, am văzut principalul critic al lui Ilie Bolojan, Hubert Tuma, liderul de la Consiliul Județean Ilfov, spunea: singura problemă este că premier nu sunteți dumneavoastră, Ilie Bolojan. Și că totuși îl critica pe liderul PNL pentru că voturile socialdemocraților au fost bune atunci când a fost numit la șefia Senatului sau atunci când a fost validat guvernul Bolojan. Și Nicoleta Pauliuc a avut o reacție critică pentru că, spunea aceasta, executați colegii care nu au aceeași părere cu dumneavoastră, și o reacție critică și din partea șefului Consiliului Județean Giurgiu, Toma Petcu. Spunea liderul că trebuie să găsim o soluție de guvernare comună cu Partidul Social Democrat. Așadar, deși Ilie Bolojan a câștigat astăzi în fața Partidului Național Liberal, în următoarea perioadă ne așteptăm să se dea o luptă internă intensă în partid și vom vedea dacă tabăra care îl susține pe premierul demis sau dimpotrivă tabăra care ar vrea totuși să revină la guvernare va câștiga.
1: Și imediat după ședința maraton a PNL, Adrian Veștea a publicat un mesaj pe Facebook în care anunță ferm că nu are de gând să dea înapoi. A motivat decizia de a nu-și depune mandatul prin faptul că România are nevoie urgentă de stabilitate și de un guvern funcțional. Scrie Adrian Veștea așa: nu mi-am dorit nicio clipă ca această situație să provoace tensiuni sau rupturi în interiorul partidului. Premierul desemnat s-a retras din ședința PNL cu ore bune înainte de ultima voturi pentru a merge la un interviu televizat, așa că deciziile finale s-au dat în lipsa lui.
3: Voi depune mandatul, voi candida pentru poziția de premier al României. Iar și voi face...
4: partidul votează în această seară să nu vă susțină.
3: Că este un act de responsabilitate pe care orice cetățean cu responsabil din țara asta trebuie să și-l asume. Eu mi-l asum.
4: Ați negociat deja cu Sorin Grindeanu împărțirea ministerilor, domnule Vește?
3: Nu am negociat cu absolut nimeni, am venit în partid să stau de vorbă cu colegii mei.
1: Iar Ilie Bolojan, președintele PNL, a avut în această seară un mesaj și pentru șeful statului Nicu Șordan. I-a cerut să reia consultările formale cu partidele la Palatul Cotroceni, pentru că țara are nevoie de un guvern susținut în mod transparent, fie el și minoritar, a adăugat șeful PNL.
0: Considerăm că în perioada următoare, dat fiind situația în care ne găsim, dat fiind pulverizarea politică în Parlament, se impun consultări și solicitarea PNL este către președintele României să reia consultările cu partidele politice în așa fel încât să se degaje o soluție pentru a avea un guvern care este susținut într-o manieră transparentă, inclusiv un guvern minoritar, dacă va fi cazul, în așa fel încât să existe responsabili, să existe susținere pe baza unui pact național care să aibă în vedere situația politică în care se găsește România, situația bugetară și cea economică. În zilele următoare vom avea discuții cu partenerii politici pentru a clarifica aceste aspecte.
1: Chiar Nicu Șordan a cerut ca desemnarea lui Adrian Veștea să fie ținută secret, a mărturisit premierul desemnat aici, la Digi24. Ultimele discuții s-au încheiat târziu sâmbătă seară, iar președintele i-a cerut să păstreze discreția, a explicat Adrian Veștea. Drept urmare, nici soției nu i-a spus că va fi anunțat decât cu 10 minute înainte de declarațiile de presă de la Palatul Cotroceni.
3: Sâmbătă a fost un moment în care toate aceste discuții s-au terminat destul de târziu. Din perspectiva domnului președinte, a zis că ar trebui să fie să păstrăm discreție. Din acest motiv, vă spun că se poate de sincer, soția mea a aflat cu 10 minute înainte de ora 9.
1: Tot la Digi24, Adrian Veștea a răspuns și acuzațiilor de trădare venite de la unii dintre colegii de partid. Premierul desemnat a spus că are conștiința împăcată.
5: Care este definiția trădării?
3: Eu nu aș vrea să mă apuc să fac comentarii referitor la acest termen. Cred că ar trebui să vorbim despre responsabilitate și despre rolul pe care îl avem noi ca și politicieni. Asta cu mâinile în sân și a nu lua nicio decizie, nu cred că este demn pentru niciun om politic. Am conștiința împăcată, nu mă simt nici pe departe trădător, mă simt o persoană care am tratat momentul respectiv cu responsabilitate și vreau să-i asigur atât pe Ciprian Ciucu, cât și pe ceilalți care gândesc într-o formă sau alta, că eu rămân același Adrian Veștea care tratează lucrurile în interesul României.
5: Nu doriți să vorbiți despre trădare, am reținut, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la Studio Politic.
3: Mulțumesc și eu.
1: Planul premierului desemnat, susținut și de PSD, spun surse politice, este ca audierile și votul în Parlament să aibă loc miercuri. Astfel, noul guvern s-ar putea instala la Palatul Victoria chiar la jumătatea acestei săptămâni. Lista miniștrilor nu a fost dezvăluită, însă Adrian Veștea vrea să mențină programul de guvernare al guvernului Bolojan, adică și cu măsurile împotriva cărora PSD și AUR s-au aliat la moțiunea de cenzură.
3: Îmi asum programul de guvernare care a existat la nivelul coaliției și pe care l-am aprobat și la nivelul Partidului Național Liberal și la nivelul PSD, USR și UDMR și cred că noi trebuie să privim lucrurile la modul obiectiv. Vrem să facem aceste reforme? Vrem să trăim în continuare într-o perioadă de interimat și să pierdem resurse din PNRR sau din alte opțiuni care le avem, fie din fonduri europene, fie din alte programe? Îmi doresc să păstrez aceeași linie pe care am avut-o până în prezent, iar România să aibă un nivel de îndatorare cât mai mic și să avem un deficit previzibil, precum este cel asumat în momentul în care s-a aprobat bugetul.
1: Iar Adrian Veștea e încrezător că va obține voturile de care are nevoie pentru a trece de Parlament. A mărturisit că în discuțiile avute cu Nicușor Dan și fostul prim-ministru desemnat Eugen Tomac, a primit asigurări că există o majoritate, iar o parte din voturi vin chiar de la unii aleși PNL.
5: Cum ați reușit să le strângeți într-un timp atât de scurt?
3: Nu le-am strâns. Eu am fost asigurat în momentul în care am stat de vorbă cu Eugen Tomac și cu domnul președinte că de fapt există deja, a convins o mare parte din forțele pro-europene, pro-occidentale, să avem și există o astfel de majoritate, ținând cont de faptul că o parte din voturi vor veni și din partea Partidului Național Liberal.
5: Asigurarea voturilor strânse a fost făcută de către Eugen Tomac sau de către președintele Nicușor Dan?
3: Știu că discuțiile au fost purtate de Eugen Tomac. Cu el am discutat. El a fost premierul într-un guvern tehnic, cum s-a numit, și el este cel care m-a asigurat că avem această bază de voturi. Nu cred că a existat o implicare din partea președintelui României. Clar că rolul este de mediator și eu îmi doresc să-l am alături în fiecare perioadă în care vor apărea blocaje la nivel de guvern.
1: Iar unul dintre contestatarii vocali ai lui Ilie Bolojan, europarlamentarul Rareș Bogdan, i-a reproșat din nou liderului PNL că a făcut prea puține din postura de șef de executiv și a dat ca sigură trecerea guvernului Veștea în Parlament, în ciuda votului dat ulterior de liberali.
6: Din punctul meu de vedere a anunțat multe, dar a făcut foarte puține. Deci reformele nu au dus la rezultatul scontat. A fost o intervenție responsabilă a președintelui României, care are mai multe informații decât noi toți, care este principalul beneficiar de informații și care știe foarte bine starea în care se află România astăzi, care nu își permite nici vendete, nu își permite nici proiecții pentru 2 ani și jumătate sau 3 ani și jumătate pentru campanii prezidențiale. Adrian Veștea va fi viitorul premier al României. Sper să se gândească în primul rând la investiții și mai puțin la tăieri. Eu nu vreau să cred că în Partidul Național Liberal și în România există persoane mesianice și există un singur om care știe să guverneze această țară. Noi suntem persoane de non-locuit, deci nu cred că excluderea din partid este o soluție și nu cred că colegii mei din spate, din sală, vor vota excluderea unui om care de 30 de ani în partid.
1: Surse liberale spun că decizia de convocare a unui congres ar urma să fie pusă în mișcare chiar de mâine dimineață, când e de așteptat ca Adrian Veștea să refuze ultimatumul dat de partid de depunerea mandatului până la ora 10. Un congres ar urma să fie convocat, un congres extraordinar desigur, pentru duminică. De altfel, despre o astfel de mișcare a vorbit și un fost președinte al PNL, Vasile Blaga, este cel care a cerut și ca oricine se opune deciziilor luate în majoritate de partid să fie exclus.
7: Nu prea am mai văzut situații de genul ăsta ca cea de acum, în care să fie pus un partid politic în situația asta, Partidul Național Liberal, desigur. Adică o încercare clară de preluare abuzivă și eu cred că, indiferent...
8: De partea președintelui, spuneți.
7: Și clar...
8: România încearcă să preia abuziv controlul Partidului Național Liberal.
7: Asta mai clar că bună ziua, nu despre asta a fost vorba. O vedeți dumneavoastră sau cineva altfel? Eu n-am mai văzut după 90 ani ceva.
9: Dar
7: nu e nicio scindare.
8: Cei care votează guvernul Veștea trebuie excluși din partid?
7: Eu cred că să te excluzi singur dacă votezi împotriva decizii. Avem un statut, congres sigur și cât mai repede cu putință.
8: Ceea ce a făcut domnul Veștea acceptând această desemnare a trădat Partidul Național Liberal?
7: Oricine nu se supune deciziilor partidului, într-un fel sau altul, trădează Partidul Național Liberal.
1: Prin vicepreședintele liberalilor, Ciprian Ciucu, l-acuză pe Nicușor Dan că pune presiune pe partid odată cu această soluție luată pe nepusă masă, desemnarea lui Adrian Veștea. Într-o postare pe Facebook, prin vicepreședintele liberalilor, îi reproșează șefului statului că protejează Partidul Social Democrat și că încearcă să rupă PNL, folosindu-se chiar de oameni din partid. Ciprian Ciucu vorbește despre un puci în interiorul partidului, un act periculos pentru democrație. Prins cu garda jos pe holurile Parlamentului, liderul socialdemocraților a admis că a vorbit săptămâna trecută cu Nicușor Dan, înainte ca șeful statului să ia decizia de a-l desemna pe Adrian Veștea în locul lui Eugen Tomac, dar Sorin Grindeanu recunoaște că n-a știut că președintele și-a schimbat strategia.
9: Ce decizie veți lua dumneavoastră? Veți
10: Adrian Veștea de premier?
11: Să vedem, urmarea discuției.
12: Bun, dar cum vi se pare decizia luată de președinte?
9: Veți face parte din acest guvern?
11: N-am luat decizia, nu vreau așa.
9: Dar care vor fi condițiile?
11: Trebuia să confacem cu Șordan alte consultări, domnule Grindeanu. Nu cred.
12: Considerați că PNL este
11: patru. Vă aduc aminte, în 2008, după alegerile din 2008, s-a făcut un guvern PSD-PDL. Și desemnat prim-ministru în primă instanță a fost Teodor Stolojan, care după câteva zile a renunțat și a venit Emil Boc, fără niciun fel de consultări. E constituțional.
9: Domnul Veștea spunea că va urma programul domnului Bolojan.
11: Mâine, probabil. Nu am ce să spun. Deci ce vreți de speculație?
9: Veți avea condiții de pus?
12: Bolojan, erați de acord?
11: Nu l-am votat?
12: Păi tocmai asta nu l-a votat. De ce l-ați dat jos? Că l-ați dat și jos.
11: Nu l-a aplicat cum trebuie. Mâine, sau voi mâine, când ne va contacta domnul Veștea, o să avem o întâlnire, o să discutăm despre program, o să discutăm probabil despre echipă, după care o să vin în fața partidului și o să spun, așa cum am făcut și astăzi, care
12: va strânge o majoritate, UDMR spune că nu e foarte clar să-l va vota.
11: Nu discut în numele UDMR.
7: Știați de ce-ți plan al președintelui?
11: Nu.
9: Dar când ați vorbit săptămâna trecută cu dumnealui, ce v-a transmis?
11: Când am vorbit săptămâna trecută cu
9: președintele României, da.
11: Nu am avut chestiuni care să mă ducă la, să spun, gândul că ar putea să facă o altă propunere. N-am știut aceasta.
12: Dar ar putea să se rupă PNL? Vă așteptați să fie împărțit în două tabere?
1: Ne uităm și spre cei de la UDMR care nu mai sunt așa de fermi cu hotărârea de a nu susține un guvern din care partidul să nu facă parte. Liderul deputaților formațiunii susține că vor analiza contextul politic, ceea ce poate fi interpretat drept o temporizare a deciziei interne în UDMR, până când chestiunea e tranșată în interiorul Partidului Național Liberal.
13: Acel lucru pe care l-am declarat săptămâna trecută a fost un singur element, dar nu putem lua această decizie numai în funcție de elementul că vom merge sau vom fi sau nu la guvernare, dacă am înțeles bine întrebarea.
14: Ați renunțat la acest principiu acum?
13: Sigur, sigur. Dacă considerăm că totuși acest guvern ar fi consecința unei scindări în Partidul Național Liberal sau dacă am considerat că programul propus de domnul Veștea nu este un program adecvat pentru situația de criză a României, atunci sigur că putem lua decizia de a nu participa la această
14: guvernare. Liberarea e importantă decizia PNL în decizia dumneavoastră.
13: Pentru că totuși considerăm că a fost o anumită ingerință prima și nici nouă nu ne-ar fi plăcut dacă am fi fost în această situație și totuși domnul Veștea, reiterez, este unul dintre prim vicepreședinții ai Partidului Național Liberal.
1: Convins că are de câștigat și din lupta politică internă a liberalilor, Aur face cu ochiul PNL-ului în speranța că îl va atrage către o eventuală suspendare a președintelui României. Și vă reamintesc că partidul condus de George Simion vorbește de mai multe luni public despre varianta de a-l da jos pe Nicușor Dan.
15: Noi avem motivele destul de clare, dar atâta vreme cât în Parlament avem un PSD care până la urmă este susținătorul principal al lui Nicușor Dan. Iar în cazul PNL-ului, vedem că acum s-ar putea ei să se răzgândească. Nu se știe niciodată.
1: Pe care le luăm cu ajutorul inteligenței artificiale ar putea să ne coste scump. Ce riscăm din cauza chatbot-ilor, vă spun imediat, rămâneți pe Digi24.
16: Digi24 FM.
10: În fața ta, o emisiune Digi24.
16: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță.
17: Dacă intrăm pe datele INS-ului din luna februarie, o să vedem că în perioada 1 iulie 2025-31 decembrie 2025 am avut undeva la 6% consumatori care și-au schimbat contractul de energie electrică. În această perioadă, prețul a scăzut, prețul real în contractul, conform datelor INS, a scăzut cu 5%. Deci, nu a scăzut nici că a venit guvernul, nu a scăzut nici că a venit parlament, nu, a scăzut pentru că o mică masă a pus o presiune. Gândiți-vă dacă în loc de 5% ar fi fost 30% sau ar fi fost 50% sau ar fi fost 90% ce s-ar fi întâmplat.
18: Deci sfătuiți pe oameni să facă ce, domnule Chiseliță?
17: Deci în primul rând oamenii trebuie să se gândească la ei. Pentru okay, că și nu concret, putem să așteptăm să vină altcineva să ne rezolve probleme, că nu vine.
18: Să uite la emisiunea asta ce să facă. După ce se termine emisiunea, ce să facă oamenii?
17: Să pună mâna pe un telefon sau pe un calculator, să tasteze www.anr.ro. Acolo sunt două mari afișe, comparator preț gaze, comparator preț energie electrică. Să dea click pe comparator preț energie electrică. Apare un tabel. În tabelul trebuie să introducă județul, orașul. După ce a introdus județul, orașul, li apare o listă cu toți furnizorii care furnizează energie electrică în acel oraș și să-l iei în ordinea descrescătoare pe cel mai bun. Recomandarea mea este să meargă întotdeauna la cel mai bun, pentru că dacă, nu știu, se
18: dovedește ca preț.
17: Ca preț. Pentru că dacă se dovedește, nu știu, că nu se trimite factura la timp, că întârzie, poți să-l schimbi în teoretic 24 de ore, în realitate în câteva zile. Adică faptul că am făcut
18: fără să ți se întrerupă furnizarea,
17: fără să plătești factura, fără să se întâmple absolut nimic. Mm-hmm. Deci încă o dată, legea în România, chiar dacă nu ți-ai plătit factura, îți permite să schimbi furnizorul. Nu ești condiționat, trebuie să plătești factura și mai trebuie
16: deci,
17: să-l schimbi.
16: Temerea de a schimba furnizorul, că rămâi prins între doi, că nu va funcționa ceva, trebuie să o înlăture.
17: Nu există așa ceva. Există o perioadă de întârziere. Care au fost situații, cazul hidroelectrica de acum câțiva ani, care au însemnat chiar luni de zile.
16: Șase luni.
17: Dar tot s-a rezolvat. Adică tot s-a rezolvat problema. Adică nu înseamnă că ajunge în situația să rămâi fără energie electrică sau în viitor fără gaz natural. A durat, mecanisme, softuri n-au funcționat, nu s-au împăcat, oamenii n-au trimis, au greșit, etc. Dar lucrurile s-au rezolvat. În momentul de față, cel puțin la momentul ăsta, nu mai există astfel de sincope. Cu atât mai mult e foarte important ca să aibă, să existe această presiune, pentru că fără această presiune nu o să vedem prețuri mai mici.
10: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
19: Digi24 FM.
20: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Mai gândești! Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, se întoarce o dată în plus ca să te amuze. În weekend meriți să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
21: Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
22: Gata, înapoi la ale noastre.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. În viață, cel mai bine este să nu te cerți cu cei care îți dau de mâncare. Nu știi ce o să primești data viitoare. În afaceri, echivalentul este să nu ajungi la o relație proastă cu cel sau cei care îți asigură linia financiară a companiei. Băncile. Ca orice relație, poate fi cu suișuri și coborâșuri, pot fi momente tensionate, dar parteneriatul de durată se bazează pe înțelegere reciprocă și compromis. Desigur, cel mai bun credit este cel pe care nu-l faci, dar în practică aceasta este excepția. Avem nevoie de creditare pentru că asigură banii necesari afacerii. În Statele Unite, aproape 22% din noile afaceri dau faliment în primul an de viață. Două sunt cauzele principale: epuizarea capitalului de lucru și un management defectuos al fluxurilor financiare. O bună relație cu banca poate să acopere unele probleme și chiar unele greșeli. O situație ideală poate fi cea în care fluxurile financiare, marjele de profit pot duce la rezerve de capital în companie și în timp se construiește capacitatea de a acoperi investiții sau achiziții din banii strânși, dar acest nivel este atins de companii de succes după ani de acumulări. Rolul principal al unei bănci este de a oferi produse și servicii, cum ar fi împrumuturi pentru afaceri, linii de credit, tranzacționare, servicii de trezorerie. Finanțarea poate fi necesară pe tot parcursul afacerii. Prin urmare, relația cu finanțatorii are drept fundament încrederea. E nevoie de încredere că banii vor fi returnați. Istoricul este esențial. O relație cu o instituție financiară se construiește în timp. A privi relația cu banca simplist ca port tranzacțională este o greșeală. Ea îmi oferă suport financiar pentru care eu oricum plătesc, poate chiar mult. Este mai mult un parteneriat. O relație solidă poate ajuta la asigurarea finanțării necesare pentru extindere și poate, de asemenea, asigura servicii financiare care pot optimiza produsele sau serviciile. Crearea unei conexiuni puternice necesită răbdare și efort din partea ambelor părți. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Inteligența artificială se poate transforma rapid într-o capcană, avertizează oamenii de știință. Un studiu recent arată că mai bine de jumătate dintre utilizatori au luat hotărâri greșite atunci când s-au bazat pe ajutorul chatboților. Situația devine periculoasă atunci când preferăm să întrebăm inteligența artificială în loc să mergem la medic, spre exemplu, atrag atenția cercetătorii.
1: Un studiu global realizat pe 48.000 de respondenți a scos la iveală o vulnerabilitate majoră a inteligenței artificiale. 56% dintre cei intervievați au afirmat că au luat decizii nepotrivite după ce au avut încredere în răspunsurile oferite de AI, fără să le verifice și din alte surse. Mihai, de exemplu, a luat o notă mai mică la testul de la matematică, după ce și-a pus toată baza în formulele generate de un chatbot.
2: S-a întâmplat vreodată să dea rateuri, să-ți ofere răspunsuri greșite?
3: Da, chiar da. Și la mate, niște formule aveam nevoie pentru un test și mi le-a zis cam prost. Și le-am scris așa pe test și, na, nota după formule. Mi-am învățat lecția după faza asta.
1: Și Rareș s-a lovit de răspunsurile greșite date de inteligența artificială.
4: Fie inventa el răspunsuri care îi se păreau corecte. Pe partea de decodare era foarte multă bătaie de cap să îl fac să înțeleagă el greșea și nu mi-a dat rezultatul pe care mi-l doream.
1: Specialiștii din inteligența artificială avertizează că în acest moment încrederea totală în agenții AI vine cu riscuri uriașe.
5: Pot să halucineze și cel mai probabil, chiar dacă ele se perfecționează, nu ne putem gândi că la un moment dat ele vor ajunge la o eroare zero. Antrenamentul pe care îl primesc aceste modele nu este nici pe departe acela de a îi oferi utilizatorului un răspuns corect, ci de a-i oferi un răspuns în primul rând și, dacă este posibil, un răspuns care să-i placă.
2: Un alt studiu recent realizat în Statele Unite ale Americii arată că nu ar trebui să ne bazăm 100% pe inteligența artificială, mai ales în cazurile medicale, întrucât 8 din 10 diagnostice puse de AI sunt greșite. Mai mult, chatbotul unui motor de căutare ar genera în fiecare oră milioane de răspunsuri discutabile și în fiecare minut sute de mii de răspunsuri greșite.
1: În mai, o companie faimoasă a retras un raport privind securitatea cibernetică, după ce a descoperit că 16 dintre cele 27 de surse citate fuseseră inventate de inteligența artificială.
0: O decizie de ultimă oră ar putea pune capăt unui război început în urmă cu mai bine de 100 de zile. Ce măsuri au luat Statele Unite, vă spun imediat. O mănăstire simbol din Kiev, înscrisă în patrimoniul UNESCO, a fost lovită de ruși. Așa cum era de așteptat, Moscova a negat implicarea în atac. A fost însă doar una dintre țintele rușilor, care au atacat cu 70 de rachete și mai bine de 600 de drone. Iar în paralel, o propunere neașteptată a venit de la președintele ucrainean. L-a invitat pe Vladimir Putin la summitul G7 ca să discute la aceeași masă cu liderul american și cu europenii. Yeah.

0: Primele sirene au sunat în Kiev puțin după ora 1 noaptea. La scurt timp, cerul a fost luminat de un baraj de rachete și drone și explozii puternice. Trei blocuri, mai multe case și peste 30 de mașini au fost avariate în atacurile asupra zonelor rezidențiale. Peste 140.000 de oameni au rămas fără curent. Un incendiu s-a produs și la cel mai important lăcaș de cult din Kiev, după ce acoperișul a fost lovit de o dronă.
1: Se atacă nașul istoriu, bă, și pentru că asta, rozumete, te și e. В нас в Росії немає. Росія робить все, щоб у нас також цього не було.
2: Тому я звертаюся до всієї світової спільноти. Звертаюся до всіх небайдужих, до долі подальшої Києво-Печерської лаври, прийняти певні міри і зупинити російського агресора.
0: Construită în urmă cu 975 de ani, mănăstirea face parte din patrimoniul UNESCO și adăpostește mai multe relicve importante ale ortodoxiei ucrainene. Lăcașul de cult a mai fost lovit și în luna ianuarie.
3: Pour nous français, du bombardement de Notre-Dame.
4: Be honest, we gave message that we are ready to meet with Putin during G7. The Europe and the United States was agree, and Russia demonstrated again that they are not ready to speak about peace.
0: În Harkov, un val de atacuri a ucis 5 pompieri și a rănit alți 5 care se luptau cu incendiile produse de o ofensivă anterioară.
5: Un bombardier rusesc s-a prăbușit în timpul unui zbor de antrenament în Siberia. Imaginile distribuite pe rețelele de socializare arată exact momentul când avionul intră în picaj într-o zonă împădurită. La scurt timp după aceea, o coloană uriașă de fum se ridică. Cei doi piloți aflați la bord au reușit să se catapulteze. Anul trecut, Ucraina a atacat cu drone mai multe baze militare ale Rusiei pe care se aflau bombardiere strategice, iar potrivit unui bilanț american, au lovit 20 de avioane, dintre care jumătate au fost distruse complet. Iar după mai bine de 100 de zile de la primele atacuri, Statele Unite și Iranul au anunțat oficial că au ajuns la o înțelegere. E vorba despre un memorandum de încetare a focului și de redeschidere a strântorii Ormuz. Și chiar dacă au îngropat în parte secure a războiului, tensiunile încă există între cele două țări.
6: I don't think we're going to need much help because we have an agreement where it's going to be open and it's toll-free. We had a little argument on that, it's toll-free. So I don't think we're going to need much help, but I don't think it's a bad idea to have a ship or two up here from a few countries. You'd be a great country to do it.
7: What this deal fundamentally does is it reopens the Straits of Hormuz. You see oil prices have already come down substantially just in the last 24 hours. We're not giving them American money. Not a single dollar of American money will go to Iran.
8: Strait of Hormuz is very important for us. The Islamic Republic of Iran, as a state of the Sahelian state, with Oman, will be necessary to take action for the protection of the تردد ایمن کشتی‌ها از این تنگه.
9: Nous allons tout faire d'abord pour que cet accord soit une réalité et donc pour que Hormuz puisse se rouvrir de manière pacifique et que le trafic puisse reprendre. Et donc nous avons construit avec les Britanniques une mission. Nous sommes nous sur place, il y a plusieurs nations qui sont sur place, les Néerlandais, les Italiens, les Britanniques, nous. On est prêts à agir très vite. Bah pour faire quoi? Envoyer des avions, envoyer une frégate, envoyer des démineurs. Et nous, nous avons aussi notre porte-avions, le Charles de Gaulle, avec tout ce qui l'entoure. Et qui reste dans la zone et qui peut être déployé dans les 2-3 jours qui suivront la confirmation.
5: Casa Albă a devenit ring de lupte de ziua lui Donald Trump. Președintele american a sărbătorit cei 80 de ani printr-o competiție de arte marțiale mixte. Câștigătorul competiției de la Casa Albă a fost un francez pe care Trump l-a lăudat în fața lui Emmanuel Macron la bilaterala de la summitul G7. 14 sportivi și-au făcut intrarea în ringul amenajat pe peluza sudică a Casei Albe. La luptele din arena improvizată au asistat aproape 5.000 de oameni, printre ei și președintele Poloniei. Alți aproape 100.000 de curioși au urmărit evenimentul pe ecrane instalate în parcul din apropiere.
10: Merci beaucoup.
6: So I want to congratulate the president. Last night, Cyril Gane won the fight against a great fighter, supposed to be unbeatable. And that was it. Cyril is from France. Did you watch the fight?
10: Yeah. That Not in direct, but I saw it this morning.
6: That was a great fight. It was a great evening at the White House.
10: I was very proud, Cyril.
5: Despre vreme acum, furtunile revin în toată țara, iar meteorologii anunță cantități mari de apă, chiar grindină în multe zone. Toate datele de la Greta Gavrilă.
11: Bun găsit! În această noapte, atmosfera se va menține capricioasă în jumătatea sudică a țării, local în Dobrogea, Muntenia și Oltenia. Vor apărea ploi torențiale însoțite de fenomene electrice, posibil grindină și vijelii. Minimele se vor încadra între 4 grade în depresiuni și până la 19 grade Celsius pe litoral. Pe parcursul zilei, vremea se va mai ameliora și doar pe spații mici, în centru și nord, vor mai apărea ploi de vară. La mijlocul săptămânii însă, furtunile vor traversa toată țara. Miercuri vor acoperi jumătatea nordică, unde vor aduce cantități însemnate de apă, iar joi se vor concentra în regiunile sudice și sud-estice. Vineri, atmosfera va căpăta un aspect plăcut în cea mai mare parte a teritoriului. În tot acest timp, maximele se vor opri la 31 de grade Celsius. La munte vor fi perioade cu ploi însoțite de fenomene electrice și intensificări ale vântului. Mâine, cantitățile de apă vor depăși 25 de litri pe metru pătrat și vor fi condiții de grindină. Vremea se va menține instabilă, inclusiv joi, însă în prag de weekend se va încălzi, iar ploii vor mai apărea doar din loc în loc. Pe litoral se vor înregistra temperaturi normale pentru această dată, de până la 25 de grade Celsius. Vor mai fi condiții pentru ploi, însă de joi vremea va deveni instabilă. Tot atunci vor apărea averse cu fenomene electrice. În prag de weekend atmosfera se va încălzi, iar apa mării va atinge atunci 21 de grade Celsius. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
5: A fost prima înfrângere șoc de la campionatul mondial, dar și în fața cui vrea să-și ia revanșa națională a Franței. După 24 de ani, vedeți la sport imediat, iar știrile serii ajuns la final. Să aveți o noapte liniștită. Pe curând!
12: Digi24 FM.
13: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
14: Alături de mine se află medicul Vlad Predescu. Vorbeam noi puțin mai devreme, înainte să intrăm în emisie, despre fake news. Trebuie să vă întreb care ar fi cele mai mari mituri despre protezarea genunchiului, despre protezarea șoldului, pentru că oamenii vorbesc mult și vorbesc mult în mediul online, am văzut.
15: Poate că ne gândim la fake news, cred că de multe ori protezarea unei articulații sau a șoldului și a genunchiului este asociată cu ideea că tu ești, devii un om handicapat. Ai o proteză, înseamnă că tu de fapt ești handicapat, că de fapt nu mai poți să-ți desfășori viața și porți după tine în permanență acest stigmat. Că nu mai poți munci, că nu mai poți să faci sport și că lucrurile nu vor mai fi niciodată așa cum au fost. Și poate aici ar fi primul fake news, fiindcă o intervenție de protezare, hai să o numim reușită, în care s-au întâlnit toți parametrii, în care s-a făcut recuperarea corectă a articulației și evident s-a ales și momentul oportun de protezare, reface calitatea vieții pacientului așa cum și-o dorește el. Și poate să-și desfășoare toate activitățile așa cum le-a făcut și înainte. Apoi un alt mit pe care l-am întâlnit și se mai regăsește ar fi cel legat de faptul că proteza ține, se spun pacienții noștri, durează o intervenție de protezare undeva 5-10 ani de zile. Ceea ce este eronat sau a fost cumva adevărat acum 15-20 de ani, când într-adevăr implanturile protetice țineau cam în jur de 10 ani. La ora actuală implanturile sunt de foarte bună calitate, sunt materiale noi care s-au folosit în construcția acestora și aceste implanturi deja țin timp de o supraviețuire, vorbim de 20-25 de ani. Sigur că este o supraviețuire statistică și statistica spune că undeva la 20 de ani, în jur de 87% dintre implanturi supraviețuiesc, ceea ce este un număr foarte mare, Da, desigur, întotdeauna eu spun că nu știm în ce procent alege Dumnezeu să fim și dacă suntem în acei 13% pentru care lucrurile nu au funcționat 20-25 de ani, înseamnă că pentru ei, într-adevăr, nu a fost această durată a implantului. Dar pentru marea majoritate a oamenilor, la ora actuală, implanturile durează suficient de mult.
12: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
16: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Mai gândești. Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, se întoarce odată în plus ca să te amuze. În weekend meriți să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
17: Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
18: Gata, înapoi la ale noastre.

0: Fost în rezervația naturală Dumbrava Sibiului și considerat monument în ansamblul său, muzeul în aer liber are 10 km de alei. O plimbare prin muzeul Astra te poartă printre gospodării țărănești, ateliere meșteșugărești, biserici din lemn, troițe, stâne, mori de apă și de vânt. Interioarele originale, excelent păstrate, povestesc despre viața rurală, despre vechi abilități și modalitățile prin care pot redeveni utile. În încercarea de a rămâne relevant pentru publicul său, Muzeul Astra investește în programe menite să îmbunătățească viața culturală a comunității. Premiat la nivel internațional, Muzeul Astra se prezintă astăzi ca o instituție modernă de cultură, care răspunde nevoilor prezentului. Unul dintre obiectivele centrale este cel de a reprezenta un etalon de bune practici în rândul instituțiilor de profil românești și internaționale. Un program oferit de Digi.
1: Șoc la mondiale, Spania nu a putut învinge reprezentativa insulelor Capului Verde, o echipă care a jucat primul meci din istorie la un turneu final. Furia Roja a fost periculoasă în finalul primei părți. Rodri l-a găsit pe Cucurea, acesta a recentrat pentru Ferran Torres, care a nimerit transversala, ca apoi portarul Vozina să intervină salvator la reluarea lui Oyarzabal. Portarul insularilor s-a mai remarcat odată în fața lui Ferran Torres, ca apoi să pareze și lovitura de cap a lui Laporte. Campioana Europei a forțat și cu Lamine Yamal, dar degeaba. Oyarzabal a avut o bună șansă din pasa lui Dani Olmo, iar pe final Borges putea scrie istorie pentru debutanta la mondial, însă Unai Simon a fost la post. Francezii nu uită că acum 24 de ani au suferit o umilință la mondial după ce au pierdut în fața Senegalului la primul meci al ediției din 2002. Reprezentativa a cocoșului Galic era campioană mondială în titră la acea vreme.
2: Le Sénégal fait partie des meilleures équipes africaines et mondiales, donc pour faire partie de ces équipes-là, il y a tout en termes de qualité. Évidemment, ils ont des joueurs qui jouent dans les meilleurs clubs, ils ont un potentiel offensif qui est très important, un milieu de terrain qui fonctionne très très bien. On sait à quoi s'attendre, eux aussi ils savent à quoi s'attendre. Après, ça sera un affrontement de haut niveau.
1: Naționala Senegalului este prezentă pentru a treia oară la turneul final al Cupei Mondiale.
3: Darius Olaru se pregătește de UEFA Champions League. După 6 ani și jumătate la FCSB, mijlocașul a plecat în Belgia pentru a face vizita medicală la Union Saint-Gilloise. Vicecampioana din Jupiler Pro League va plăti 3 milioane de euro pentru fotbalistul de 28 de ani.
4: Sunt nerăbdător să încep acolo, dar în același timp am și un sentiment așa de amar pentru tot ce am trăit la clubul acesta.
5: Ai condiții de a merge în Europa și de a nu merge poate în zonele arabe?
4: Da, clar. Pentru mine, pe primul loc, tot timpul a fost... Am încercat să prind un transfer, să joc la echipă în Europa și simt că să pot să joc la acest nivel. Mi-aș dori foarte mult să ajung în acel stadiu, să joc în Champions League. E un vis pentru noi toți. Dacă anul trecut l-am văzut pe colegul meu de la Național, Man, și mi-am dorit foarte mult, așa mă uitam la el la meciuri și cumva îmi doream și eu. Aveam un gând să joc în meciurile astea, meciuri de Champions League. Cea mai tare competiție.
3: Rugat de un suporter să facă o poză, Olaru a avut parte de o surpriză la final.
6: Ăla-i,
3: Daniel Pancu primește primele întăriri la Rapid. Giuleștenii i-au prezentat la pachet pe mijlocașul Vladan Bubania și pe atacantul venit de la CFR Cluj, Mohamed Camara. Dacă muntenegranul e împrumutat pentru un sezon de la rușii de la Orenburg, internaționalul liberian a semnat un contract pe 2 ani din postura de jucător liber.
6: It's been a little bit longer time since the team won the trophy and I'm excited to be part of the group that is going to try and rewrite that history.
7: Očekujem jednu zaista dobru sezonu i nadam se da će Rapid napokon igrati Evropu.
3: Mijlocaș defensiv, Bubania a jucat sezonul trecut la Osijek în prima ligă a Croației. Accidentat, Camara a evoluat în doar 5 meciuri pentru gruparea din Gruia în campionatul recent încheiat.
6: Yes, I feel amazing. I feel 100%. So hopefully I can score, you know, at least 15 goals and it can also count with winning.
7: I can't wait to see you all at stadium. Hai Rapid!
1: Conducerea lui Dinamo nu a ținut cont de fani. Câinii vor juca în sezonul 2026-2027 cu noua siglă pe piept, contestată de cei mai mulți dintre suporteri. Mărginean, Duțu și Tarbă au îmbrăcat noile tricouri în clipul de prezentare.
8: Dinamo?
9: Același, mai departe.
1: După două prezențe consecutive în play-off, clasarea pe podium e noul obiectiv al lui Dinamo cu Nuno Campos pe bancă.
10: PCSB e foarte aproape să oficializeze primul transfer al verii, Anderson Seara. Brazilianul care a impresionat în sezonul trecut la Miercurea Ciuc n-a stat pe gânduri când a fost sunat de patronul Gigi Becali. Câștigarea campionatului și accederea în grupele Conference League sunt obiectivele mijlocașului format la Santos.
11: 6-7 offered from Korea, from Romania, also from Croatia. Yeah, but
12: why PCSB?
11: Because I am here, I like this country, I like this and how I saw in this season how everyone looks FCB, respect FCB. Yeah, new club now, new challenge. Yeah, I am happy for this, but I think I am ready for this challenge, this big club. How I said last season, now I want to play in big team, and now I am. What I am the biggest team, in Romania.
3: Răzvan Lucescu e aproape de despărțirea de PAOK. Ziarele din Grecia anunță că antrenorul român va pleca de la Salonic, deși mai are un an de contract. Lucescu a avut o serie de discuții cu patronul Ivan Savidis, soldate cu un singur rezultat. Cele două părți au ajuns la o înțelegere în privința rezilierii amiabile. Lucescu e cel mai de succes antrenor din istoria clubului. În cei 7 ani petrecuți la Salonic, în 2 mandate, românul a cucerit de 2 ori titlul de campion al Greciei ei și 2 cupe. Al Sadd ar putea fi viitoarea destinație a lui Răzvan Lucescu. Echipa din Qatar s-a despărțit de Roberto Mancini și insistă pentru aducerea românului.
13: Digi24 FM.
14: În fața ta, o emisiune Digi24.
15: Invitatul de astăzi este profesorul de economie

0: Sunt unii care o fac și pentru simpla lor
1: investiția pentru
0: plăcere.
1: Dopamină.
0: Da, pentru dopamină, exact.
1: Întrebarea numărul 5. Pentru cine nu sunt investițiile?
0: În general, investițiile ar trebui să fie pentru toată lumea, pentru că orice economist îți dă de la bun început acest sfat: nu consuma tot ce ai. În general, investițiile nu sunt accesibile celor care nu economisesc, de fapt nu pot să economisească, nu înțeleg de ce ar trebui să economisească. Nu înțeleg de ce nu trebuie să consume tot ceea ce au sau de ce nu trebuie să-și ajusteze consumul atunci când venitul lor crește. Deci, aceste investiții se bazează în primul și în primul rând pe o schimbare de comportament radicală, aceea de a pune bani deoparte, de a nu consuma tot ce ai. În general, nu pui deoparte, nu ai nici ce să investești.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun. Ne explicați așadar că aceste, în opinia dumneavoastră, aceste restructurări de cheltuieli în aparatul de stat sunt inevitabile, în realitate. Inevitabile.
0: Dar, vorbeam de o abordare contabilă a problemei. Cu asta nu sunt neapărat de acord. Adică, de ce? Până la urmă, această reducere de cheltuieli trebuie să fie rezultatul modernizării României, digitalizării serviciilor publice, simplificării procedurilor administrative. Nu o consecință a unei, cum să spun eu, decizii de la centru și vine omul, se uită așa din avion și spune: tăiem 20 de aici, 30 de acolo, 40 de acolo.
1: Și oferă-le oamenilor ălora posibilitatea de a se duce în zona privată.
0: Corect.
1: Asta înseamnă că în paralel cu tăierile astea trebuie să creezi un mecanism prin care să stimulezi zona privată, să stimulezi creșterea economică prin producție, cum spuneți dumneavoastră. Asta nu am văzut, asta lipsește.
0: Exact. Deci spațiul fiscal pe care tu îl poți obține în momentul de față poate veni din următoarele surse. Creșterea de taxe. Eu am văzut că a avut efecte mai degrabă contrare și n-aș recomanda ca în perioada următoare să facem același lucru. Apoi vine partea de fonduri europene, unde ar trebui într-adevăr accelerat și ar trebui aici poate direcționate mai bine aceste fonduri europene, să fie folosite în compensare cu acele fonduri pe care le tăiem de la dezvoltarea locală, să le absorbim mai repede decât am făcut-o până în acest moment. Asta ar fi o altă discuție. Apoi vine, într-adevăr, partea de reforme. Și aici am putea să obținem un spațiu fiscal important, pentru că reformele înseamnă până la urmă reduceri de cheltuieli făcute cu cap, nu contabil, și care să nu creeze niște sincope la nivel de cetățean care folosește, beneficiază de aceste servicii publice. Și apoi vine, într-adevăr, partea cea mai importantă a discuției, și anume cea legată de spațiu fiscal obținut prin creștere economică, adică să vezi că, într-adevăr, crește producția, și doi, partea legată de noi afaceri care se deschid, noi antreprenori care aleg această cale și, evident, investitori străini care vin în România să investească. Și aș mai lega puțin aici discuția de exporturi mai mari, pentru că noi nu înțelegem următorul lucru. De exemplu, China de asta este atât de obsedată de exporturi, pentru că în PIB-ul unei țări, exportul net, adică diferența dintre exporturi și importuri, reprezintă un element important pentru creșterea PIB-ului. Atâta timp cât tu reușești ca exporturile tale să crească mai rapid, mai mult decât îți cresc importurile, tu practic reușești ca acea diferență de creștere să o duci direct în PIB. Ori noi asta ar trebui să facem în perioada următoare.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Bună dimineața! Domnul Eugen Tomac și-a depus mandatul în această dimineață și în aceste condiții îl desemnez ca prim-ministru pe domnul Adrian Veștea.
1: Cum ați reușit să le strângeți într-un timp atât de scurt?
2: Nu le-am strâns. Eu am fost asigurat în momentul în care am stat de vorbă cu Eugen Tomac și cu domnul președinte că de fapt există deja, a convins o mare parte din forțele pro-europene, pro-occidentale, să avem și există o astfel de majoritate, ținând cont de faptul că o parte din voturi vor veni și din partea Partidului Național Liberal.
3: Este declarația zilei. Adrian Veștea, premierul desemnat, spune la Digi24 că i s-a spus că sunt voturile ca să-și treacă guvernul. Putem trage concluzia că Adrian Veștea poate propune orice echipă și poate veni cu orice program de guvernare. Voturile sunt deja asigurate. Chiar și el știe că nu e așa. Câte vreme le cere susținere colegilor din PNL, a făcut-o în această seară, a fost prima întâlnire față în fața lui Adrian Veștea cu partidul care habar n-a avut că președintele Republicii îl va nominaliza. Adrian Veștea a spus că regretă că n-a apucat să-i anunțe, nici soția lui n-ar fi aflat decât cu 10 minute înaintea declarației lui Nicușor Dan. Adrian Veștea li s-a plâns colegilor că de ieri încoace familia îi trece printr-un calvar și că unul dintre băieți este în sesiune. Cu Adrian Veștea de față, conducerea PNL a votat din nou să nu facă guvern cu PSD. 39 de voturi pentru, 10 împotrivă, 5 abțineri. Cifrele sunt importante pentru că cei care au votat împotrivă sau s-au abținut ar fi liderii care îi pot convinge pe parlamentarii liberali să voteze pentru guvernul Veștea. Cel puțin acesta pare să fie planul grupării anti-Bolojan. Premierul desemnat a avut deja un număr de ieșiri în media, de fiecare dată a declarat că va merge mai departe cu programul lui Ilie Bolojan. Nu va modifica nici măcar o virgulă, a spus el într-unul dintre interviuri. Cel puțin până la această oră, PSD nu pare deloc deranjat de acest anunț. Și premierul desemnat s-a întâlnit deja cu UDMR, are nevoie și de voturile lor. Urmează mâine o întâlnire cu PSD, către ce ne îndreptăm? Ne lămurim în această seară cu invitații jurnalului. Începem! Începem cu ședința tensionată de la PNL. Liderii discută de 3 ore și a avut loc un vot. Liderii formațiunii au reconfirmat pentru a 4-a oară decizia de a nu participa la guvernare cu PSD. Moțiunea președintelui Ilie Bolojan a primit 39 de voturi pentru, 10 împotrivă, 5 abțineri. La aceeași ședință cu liderii au fost păreri conform cărora Adrian Veștea trebuie să fie exclus din partid, în timp ce premierul desemnat s-a plâns că trece prin momente foarte grele, pentru că este deja atacat din toate direcțiile. Ar putea avea loc și un congres extraordinar PNL duminica viitoare. Mergem la Rebecca Manea, care urmărește ce se întâmplă acolo. Ce informații avem, Rebecca?
4: Bun găsit! O ședință într-adevăr tensionată la Partidul Național Liberal. Ilie Bolojan, din informațiile noastre, încearcă chiar să împingă mai rapid un congres extraordinar în partid pentru a putea limpezi apele. Pe de o parte, pentru că este luată în calcul inclusiv varianta excluderii lui Adrian Veștea din partid, dar este nevoie de văzut și câți liberali vor mai rămâne în spatele acestuia. După acest congres, un congres pe care speră Ilie Bolojan să îl facă chiar la finalul acestei săptămâni, pentru că tot săptămâna aceasta ne așteptăm ca Adrian Veștea să vină cu acea majoritate despre care spune că este posibil să o aibă. Am văzut încă de la începutul acestei ședințe multe opinii divergente și pentru că vorbeam de Ilie Bolojan, vă spun și ce i-a reproșat acesta lui Adrian Veștea în ședință. Citez: o atitudine necolegială din partea lui Adrian Veștea. Dacă acceptăm această propunere venită din partea lui Nicușor Dan, atunci invalidăm toate deciziile anterioare ale partidului. Partidului Național Liberal. Foarte multe critici și din partea celorlalți susținători ai premierului demis. Spre exemplu, Cristian Voican de la Vâlcea spunea foarte clar că ceea ce a făcut Veștea este, citez, încă un cui bătut în sicriul partidului. Și Alexandru Muraru, la fel de critic, spunea că PNL a fost umilit ca niciodată în ultimii 37 de ani. Pe de altă parte, am văzut și o replică din partea lui Adrian Veștea, spunea acești ăsta că își cere scuze față de președintele PNL pentru că nu i-a transmis această informație, faptul că va accepta nominalizarea lui Nicușor Dan, și de asemenea a venit și cu o propunere de ministru al finanțelor în persoana lui Alexandru Nazare, exclus un guvern minoritar, și face apel la colegii săi să vină la guvernare alături de el. Am văzut multe critici și din partea șefului Consiliului Județean Giurgiu, Toma Petcu, care spunea foarte clar, trebuie să găsim o soluție comună cu PSD la guvernare, așadar vedem liberali care sunt dispuși să revină la masa negocierilor cu cei care au demis guvernul prin moțiune de cenzură. Foarte important este însă această ședință care se află acum în desfășurare, este primul pas pentru a vedea câți liberali vor mai rămâne în spatele lui Ilie Bolojan și dacă nu vom ajunge în scenariul în care partidul să se rupă în două.
2: Referitor la colegul meu și președintele partidului Ilie Bolojan, l-am sunat imediat după ce am avut conferința de presă și această nominalizare, am trimis mesaj, dovadă este că acest mesaj încă este pe telefonul meu, și am așteptat de bună credință să avem un dialog constructiv și să explic tot acest demers pe care eu l-am avut. Nu am avut acest privilegiu.
1: Ce mesaj ați transmis după desemnarea lui Ilie Bolojan?
2: M-am sunat, intenționez să vorbesc cu dumneavoastră. Mulțumesc.
1: Nu v-a răspuns.
2: Da.
1: Dacă rolurile ar fi stat invers, dumneavoastră cum ați fi reacționat? V-ați fi simțit trădat?
2: Cu siguranță m-aș fi întâlnit cu Ilie Bolojan, aș fi discutat cu el pragmatic, aș fi văzut în ce direcție vrem să mergem și aș fi luat o decizie care până la urmă să fie o decizie corectă.
3: Cuvântul de ordine al desemnării lui Adrian Veștea, discreție. Dezvăluirea a fost făcută chiar de premierul desemnat la Digi24. Veștea povestește că a discutat cu șeful statului prima dată miercurea trecută. Susține că a păstrat secretul chiar și față de soție, asta până duminică dimineață.
2: Sâmbătă a fost un moment în care toate aceste discuții s-au terminat destul de târziu. Din perspectiva domnului președinte, a zis că ar trebui să fie să păstrăm discreție. Din acest, motiv, vă spun că se poate de sincer, soția mea a aflat cu 10 minute înainte de ora 9.
3: În paralel cu ședința de la PNL, socialdemocrații au făcut și ei ședință. Sorin Grindeanu a cerut mandat larg de negociere cu noul premier desemnat, Adrian Veștea, asta spun surse din partid, iar Emma Stoica urmărește discuțiile și intră în direct cu noi cu ultimele informații. Emma.
5: Partidul Social-Democrat se pregătește de o primă întâlnire oficială cu Adrian Veștea. Mâine dimineață la ora 10 va avea loc discuția la sediul PSD. La fel cum s-a întâmplat și cu Eugen Tomac, va merge premierul desemnat și va încerca să convingă Partidul Social-Democrat să intre la guvernare și să voteze implicit guvernul pe care îl propune Adrian Veștea. Din informațiile noastre, socialdemocrații sunt dispuși și chiar își doresc să intre la guvernare. Însă problema se află în Partidul Național Liberal. Depinde foarte mult de câți parlamentari va reuși Adrian Veștea să convingă pentru viitorul executiv și mai mult de atât așteaptă cei din Partidul Social Democrat să vadă ce se întâmplă și în tabăra UDMR, pentru că de acolo ar arăta lucrurile dacă vor intra sau nu la guvernare și PSD să se bazeze pe majoritate lărgită sau nu în acest executiv. Din informațiile noastre confirmate pe jumătate de către Sorin Grindeanu astăzi, săptămâna trecută, miercuri miercuri mai exact, a avut loc o discuție între Sorin Grindeanu și Nicușor Dan. Spune președintele PSD că nu a discutat despre această desemnare pe care urma să o facă Nicușor Dan, însă, coincidență sau nu, în aceea zi și Adrian Veștea a discutat cu președintele României și a primit vestea că ar putea să fie desemnat, iar în momentul în care duminică președintele a ieșit cu acea schimbare de premieri, Partidul Social-Democrat nu a părut mirat de ceea ce s-a întâmplat, din contră au ieșit doar câteva mesaje de susținere și care spuneau că este o desemnare care promite și o desemnare pe care PSD ar putea să o susțină. Deci ne așteptăm din partea PSD mai degrabă să fie pro Adrian Veștea, indiferent de ceea ce va propune acesta, chiar dacă spunea că va merge pe linia pe care a avut-o Ilie Bolojan în privința programului de guvernare. Ce decizie veți lua dumneavoastră? Veți
6: Adrian
5: vota?
6: Veștea de premier?
7: Să vedem, urmarea discuției.
8: Bun, dar cum vi se pare decizia luată de președinte?
5: Veți face parte din acest guvern?
9: N-am luat decizia, nu că așa cum știți.
10: Dar care vor fi condițiile?
9: Trebuia să consultați cu Șordan alte consultări, domnule Grindeanu.
7: Nu cred.
9: Considerați că PNL este
7: luat. Vă aduc aminte, în 2008, după alegerile din 2008, s-a făcut un guvern PSD-PDL. Și desemnat prim-ministru în primă instanță a fost Teodor Stolojan, care după câteva zile a renunțat și a venit Emil Boc, fără niciun fel de consultări. E constituțional.
5: Domnul Veștea spunea că va urma programul domnului Bolojan.
7: Mâine, probabil. Nu am ce să spun. Deci ce vreți că e speculație?
5: Veți avea condiții de pus?
8: Bolojan, erați de acord?
7: Nu l-am votat?
8: Păi tocmai asta. De ce l-ați dat jos? Că l-ați dat și jos.
7: Nu l-a aplicat cum trebuie. Mâine, sau voi mâine, când ne va contacta domnul Veștea, o să avem o întâlnire, o să discutăm despre program, o să discutăm probabil despre echipă, după care o să vină în fața partidului și o să spun, așa cum am făcut și astăzi, care...
8: Va strânge o majoritate, UDMR spune că nu e foarte clar să-l va vota.
7: Nu discut numele UDMR.
6: Știați de ce-ți plan al președintelui?
7: Nu.
5: Dar când ați vorbit săptămâna trecută cu dumnealui, ce v-a transmis?
7: Când am vorbit săptămâna trecută cu
5: președintele României, da.
7: Nu am avut chestiuni care să mă ducă la, să spun, gândul că ar putea să facă o altă propunere. N-am știut aceasta.
8: Dar ar putea să se rupă PNL? Vă așteptați să fie împărțit în două tabere?
3: Un gest lipsit de colegialitate, asta a spus Ilie Bolojan în această după-amiază la ședința PNL despre ce a făcut Adrian Veștea. Unii dintre colegii din conducerea Partidului Național Liberal au fost ceva mai duri, au spus că este un gest lipsit de bun simț. Sunt și lideri liberali, ați văzut, care își anunță susținerea pentru Adrian Veștea. Ce e important este să aflăm care e părerea lui despre,
2: consider că este un act
3: despre ce s-a întâmplat în această după-amiază. Îl urmărim.
2: Responsabil din țara asta trebuie să și-l asume. Eu mi-l asum.
11: Președintele nu sună orice cetățean. Vă spune că nu cereți votul de investitură. Au fost colegi care v-au cerut să vă depuneți mandatul dacă nu obțineți votul de susținere în
2: PNL. Au fost de ambele
11: părți. În această seară, partidul votează împotriva susținerii dumneavoastră. Dumneavoastră veți merge până la capăt, chiar și în
2: stânga.
11: Adică vă motiționați împotriva partidului.
12: De mereu, nu pot să vă dea votul dacă nu aveți sprijinul PNL. Cum vedeți acea astfel de situație?
2: Zilele următoare, cred că trebuie să transăm lucrurile.
12: Dar nu ne întoarcem la... Domnule, nu ne întoarcem la vechile frate.
3: Bun, Adrian Veștea pleacă de la ședința Partidului Național Liberal. Sperăm să aflăm ce a spus, care e declarația pe care a făcut-o. Este foarte important. E o ședință în care, pentru moment, poziția grupării Ilie Bolojan este întărită de o a patra rezoluție în același sens. PNL refuză să facă guvern împreună cu PSD, nu vrea să susțină un guvern din care să facă parte PSD, un guvern care să fie susținut de Partidul Social Democrat. Înțelegem că lucrul acesta îi se pune în dreptul nominalizării lui Adrian Veștea. Discuțiile acolo nu au fost simple deloc, nu au fost comode deloc pentru Adrian Veștea, dar avem și informații conform cărora mulți dintre liderii Partidului Național Liberal s-au exprimat și împotriva lui Ilie Bolojan. De exemplu, Alina Gorghiu a vorbit despre nerealizările lui Ilie Bolojan, prima nerealizare pe lista Alinei Gorghiu fiind aceea că Ilie Bolojan își dorește să trimită PNL în opoziție. Cert este că rezoluția Bolojan de interzicerea colaborării cu Partidul Social Democrat a fost confirmată cu 39 de voturi pentru, au fost 10 voturi împotrivă și 5 abțineri. Vă spuneam că un moment interesant a fost astăzi în această ședință, atunci când Adrian Veștea a fost confruntat cu trădarea lui. Colegii l-au acuzat de trădare. În interviul de la Digi24, colega noastră l-a întrebat, Andreea Bratu, l-a întrebat pe Adrian Veștea ce definiție are pentru trădare.
1: Care este definiția trădării?
2: Eu nu aș vrea să mă apuc să fac comentariile referitor la acest termen. Cred că ar trebui să vorbim despre responsabilitate și despre rolul pe care îl avem noi ca și politicieni. Asta cu mâinile în sân și a nu lua nicio decizie, nu cred că este demn pentru niciun om politic. Am conștiința împăcată, nu mă simt nici pe departe trădător, mă simt o persoană care am tratat momentul respectiv cu responsabilitate și vreau să-i asigur atât pe Ciprian Ciucu, cât și pe ceilalți care gândesc într-o formă sau alta, că eu rămân același Adrian Veștea care tratează lucrurile în interesul României.
1: Nu doriți să vorbiți despre trădare, am reținut. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la Studio Politic.
2: Mulțumesc și eu.
3: Pentru soarta guvernului Veștea este esențial ce va face UDMR. Vă spuneam că avem informații conform cărora liderii UDMR, liderul UDMR, Kelemen Hunor s-a întâlnit deja cu Adrian Veștea. Știm că formațiunea nu a luat încă o decizie. O ședință decisivă este programată pentru mâine. Ce semnale avem din partea UDMR? Amalia Dobre.
13: Bun găsit! Știm că în această dimineață liderul UDMR, Kelemen Hunor, a avut o scurtă discuție cu premierul desemnat Adrian Veștea. Totuși am văzut pe parcursul zilei că UDMR încă nu a luat o decizie. Așteaptă decizia crucială de la PNL din această seară. Am văzut și că UDMR critică modul în care președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Adrian Veștea. Spunea chiar liderul deputaților UDMR, Cioma Boton, că crede el că ar fi fost frumos ca președintele Nicușor Dan să facă acea rundă de consultări sau măcar să anunțe liderii partidelor parlamentare de intenția pe care o are pentru desemnarea lui Adrian Veștea în funcția de premier. Așadar, UDMR deocamdată stă într-un cont de umbră și așteaptă această decizie din această seară de la PNL. Ce știm potrivit surselor este că mâine la 10:30 de dimineață liderii UDMR se vor reuni într-o ședință online pentru a lua o decizie în ceea ce privește susținerea sau nu a guvernului Veștea. Totuși, potrivit surselor, există și situația în care UDMR ar susține acest guvern în Parlament, însă nu ar face parte dintr-o coaliție. Rămâne de văzut, potrivit surselor noastre, sunt tensiuni, putem vorbi de tensiuni, pentru că o parte dintre cei din UDMR spun că ar fi bine să susțină în Parlament, alții spun că nu ar fi bine. Rămâne de văzut, ședința de mâine este crucială, de asemenea și decizia din această seară este crucială, nu doar pentru liberari, ci și pentru, și pentru cei din UDMR.
3: PSD a dat vina la începutul acestei crize politice majore pe situația din economie care ar fi fost generată de Ilie Bolojan. Acum premierul desemnat spune la Digi24 că va prelua integral programul de guvernare al guvernului Bolojan. O informație surprinzătoare, aparent nu și la PSD.
2: Îmi asum programul de guvernare care a existat la nivelul coaliției și pe care l-am aprobat și la nivelul Partidului Național Liberal și la nivelul PSD, USR și UDMR și cred că noi trebuie să privim lucrurile la modul obiectiv. vrem să facem aceste reforme? Vrem să trăim în continuare într-o perioadă de interimat și să pierdem resurse din PNRR sau din alte opțiuni care le avem, fie din fonduri europene, fie din alte programe? Îmi doresc să păstrez aceeași linie pe care am avut-o până în prezent, iar România să aibă un... să zic, un nivel de îndatorare cât mai mic și să avem un deficit previzibil, precum este cel asumat în momentul în care s-a aprobat bugetul.
3: Vă spuneam că e în plină desfășurare o ședință a conducerii Partidului Național Liberal, un vot important a fost deja dat și l-am văzut adineaori pe Adrian Veștea, premierul desemnat, plecând din ședința PNL. Adrian Veștea ne-a spus că încă nu are o rezoluție finală, nu a primit un răspuns, va fi susținut sau nu. Înțelegem că ar putea fi dat un vot în acest sens în această seară, ceva mai târziu. Va susține PNL un guvern Veștea sau nu? E foarte important. Adrian Veștea pleacă din ședință fără să aibă această rezoluție și spune că nu-și va depune mandatul, răspunzând în felul acesta întrebărilor jurnaliștilor. Vă spuneam, ședința este dură pentru că e prima ocazie cu care Partidul Național Liberal, liderii acestui partid, au dat cu ochii de Adrian Veștea, cel despre care mulți spun că i-a trădat, odată cu acceptarea nominalizării președintelui Nicușor Dan, fără ca președintele Republicii să se fi consultat cu Partidul Național Liberal. În ședință, multe voci îl susțin pe Ilie Bolojan, există însă și voci critice la adresa lui Ilie Bolojan. Europarlamentarul Rareș Bogdan susține că premierul demis a făcut prea puține reforme. În schimb, Rareș Bogdan are doar cuvinte de laudă la adresa președintelui Nicușor Dan.
14: Din punctul meu de vedere a anunțat multe, dar a făcut foarte puține. Deci reformele nu au dus la rezultatul scontat. A fost o intervenție responsabilă a președintelui României, care are mai multe informații decât noi toți, care este principalul beneficiar de informații și care știe foarte bine starea în care se află România astăzi, care nu-și permite nici vendete, nu-și permite nici proiecții pentru 2 ani și jumătate sau 3 ani și jumătate pentru campanii prezidențiale. Adrian Veștea va fi viitorul premier al României. Sper să se gândească în primul rând la investiții și mai puțin la tăieri. Eu nu vreau să cred că în Partidul Național Liberal și în România există persoane mesianice și există un singur om care știe să guverneze această țară. Nu există persoane de nou locuit. Deci nu cred că excluderea din partid este o soluție și nu cred că colegii mei din spate, din sală, vor vota excluderea unui om care de 30 de ani în partid.
3: E o manevră pe care o pregătește Partidul Național Liberal, s-ar pregăti să atace la Curtea Constituțională desemnarea lui Adrian Veștea. Liberal invocă lipsa consultărilor cu partidele după ce Eugen Tomac s-a retras din lipsă de voturi. Cum ar putea fi sesizată Curtea și ce urmări ar putea avea această decizie? Andreea Bratu în direct. Andreea, te rog.
1: Bună seara, Cosmin, bun găsit tuturor. Această sesizare la Curtea Constituțională, potrivit procedurii, ar putea veni fie de la premierul interimar al României, Ilie Bolojan, fie de la președintele Senatului, Mircea Brudean. Anunțul a fost făcut astăzi de liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, însă, potrivit informațiilor obținute pe surse în această seară de la lideri apropiați de Ilie Bolojan, premierul nu ar susține foarte mult această idee, pentru că îl citesc din discuțiile informale pe care le-ar fi avut cu colegi de aici domniei sale din partid, nu ar rezolva mare lucru. Cu alte cuvinte, Ilie Bolojan și-ar dori să găsească o soluție, un plan care să împiedice instalarea guvernului Veștea. Aceasta ar fi una dintre marile temeri ale celor care îl susțin pe Ilie Bolojan și cel puțin pentru moment acest plan încă nu a fost găsit, pentru că inclusiv declanșarea mai devreme a unui congres extraordinar, care apropo ar putea avea loc chiar la acest final de săptămână, tot nu l-ar împiedica pe Adrian Veștea să preia conducerea de la Palatul Victoria dacă strânge voturi necesare, deoarece votul ar urma să aibă loc miercuri. Dacă ar fi să ne uităm la șansele de succes sau eșec ale unui asemenea demers, ne-am gândit la declarațiile făcute de mai mulți foști judecători ai Curții Constituționale. Sunt contradictorii, au viziuni diferite. De exemplu, Tudorel Toader spune că după fiecare nominalizare, în cazul în care ea eșuează, președintele este obligat să convoace o nouă rundă de consultări. Deci, după ce Eugen Tomac s-a retras din această desemnare, ar fi trebuit Nicu Șordan din nou să discute cu partidele înainte să-l desemneze pe Adrian Veștea. De cealaltă parte, judecători CCR, precum Petre Lăzăroiu, Augustin Zegrean, spun că au fost suficiente consultările făcute până acum de Nicu Șordan și nu era obligat să convoace o nouă rundă.
15: Cu siguranță astăzi la biroul permanent, la biroul național, vom discuta, politica națională, vom discuta inclusiv despre posibilitatea sesizării Curții Constituționale. Există doi actori care pot sesiza din perspectiva PNL, primul ministru și respectiv președintele Senatului. Eu cred că încălcarea Constituției este cât se poate de evidentă. Noi știm că a fost desemnat de președinte un liberal ca prim-ministru.
1: Dar a fost vreo discuție
15: Nu a fost nicio discuție între domnul Veștea și domnul Bolojan. Domnul Veștea ne-a declarat, și ați văzut, au fost declarații publice, că prima discuție cu șeful statului a avut-o miercuri și că de miercuri până duminică n-a putut vorbi cu domnul președinte Bolojan pentru că a fost foarte ocupat. Dar probabil că se gândea la faptul că trebuia să meargă la Atos și probabil că era cu gândul în altă parte.
3: AUR profită de ocazie și încearcă să obțină susținerea PNL pentru o eventuală suspendare a președintelui Nicu Șordan. Partidul condus de George Simion face demersuri de mai multe luni pentru a-l da jos pe actualul șef al statului.
16: Avem motivele destul de clare, dar atâta vreme cât în Parlament avem un PSD care, până la urmă, este susținătorul principal al lui Nicu Șordan, iar în cazul PNL-ului vedem că acum s-ar putea ei să se răzgândească, nu se știe niciodată.
3: Și un atac neobișnuit la adresa premierului desemnat vine din partea generalului în rezervă Dorin Toma. Este fost șef al comandamentului Diviziei Multinaționale Sud-Est NATO. Acesta l-acuză pe Adrian Veștea că în momentul în care a fost președinte al Consiliului Județean Brașov și ministru al dezvoltării, a blocat mai multe proiecte pentru infrastructura poligonului Cincu. Mai exact, Dorin Toma susține că proiectul de demolare și construirea noului pod peste Olt, în zona localității Voila, a trenat mai bine de 4 ani din cauza blocajelor birocratice. Vă reamintim că baza militară de la Cincu a devenit un punct important, punct strategic, militar pentru România și NATO, după ce a început războiul din Ucraina. Statele Unite și Iranul anunță oficial că au ajuns la o înțelegere după mai mult de 100 de zile de război. Este vorba despre un memorandum de încetare a focului și de redeschiderea strâmtorii Ormuz. Chiar dacă cele două tabere au îngropat cel puțin pe jumătate securea războiului, tensiunile există, iar o schimbare de ultim moment din oricare dintre părți ar putea apărea în fiecare secundă.
17: I don't think we're going to need much help because we have an agreement where it's going to be open and it's toll-free. We had a little argument on that. It's toll-free. So I don't think we're going to need much help, but I don't think it's a bad idea to have a ship or two up here from a few countries. You'd be a great country to do it.
18: What this deal fundamentally does is it reopens the Straits of Hormuz. You see oil prices have already come down substantially just in the last 24 hours. We're not giving them American money. Not a single dollar of American money will go to Iran.
19: Strait of Hormuz is very important for us. The Islamic Republic of Iran, as a state of the Saheli, with Oman, will take the necessary measures to ensure safety from the vessels from
20: Nous, nous allons tout faire d'abord pour que cet accord soit une réalité. Et donc pour que Hormuz puisse se rouvrir de manière pacifique et que le trafic puisse reprendre. Et donc nous avons construit avec les Britanniques une mission. Nous sommes nous sur place. Il y a plusieurs nations qui sont sur place. Les Néerlandais, les Italiens, les Britanniques, nous. On est prêts à agir très vite. Pour faire quoi ? Envoyer des avions, envoyer une frégate, envoyer des démineurs. Et nous, nous avons aussi notre porte-avions. Le Charles de Gaulle, avec tout ce qui l'entoure et qui peut
1: qui reste dans la zone.
20: Qui reste dans la zone et qui peut être déployé dans les 2-3 jours qui suivront la confirmation.
3: Adrian Veștea, premier desemnat de Nicușor Dan duminică dimineață, le spune astăzi celor de la Partidul Național Liberal, colegilor lui, că regretă că n-a avut timp să-i anunțe despre această manevră pregătită de președintele Republicii. Le spune inclusiv că familia lui trece prin clipe grele pentru că este atacat de când președintele a făcut această nominalizare, că nu le va putea pică niciunuia dintre ei, dar că în mod sigur va obține votul de investitură. De altfel, Adrian Veștea a declarat la Digi24 că în discuțiile pe care le-a avut la Cotroceni cu Nicușor Dan și Eugen Tomac, a fost asigurat că voturile există deja. Pleacă Adrian Veștea din ședința Partidului Național Liberal, ședința continuă și la această oră, și le spune jurnaliștilor că încă nu are o decizie. Nu știe dacă PNL îl susține sau nu, dar că în mod sigur el va primi votul de investitură. Este foarte sigur, dar știți, am mai văzut filmul acesta. Ce fel de guvern va avea Adrian Veștea? Cu ce program de guvernare vrea să meargă în Parlament? Și cât de repede ar trebui să se întâmple aceste evenimente? Pentru că planurile ar fi pentru miercuri, cel târziu joi, să existe votul de investitură. Toate informațiile comentate de invitații noștri imediat. Mai există câteva întrebări. Ce vor face cei de la UDMR? S-a întâlnit deja Adrian Veștea cu Kelemen Hunor, dar știm că udemeriștii și-au programat o ședință pentru mâine. Ce va face Partidul Social Democrat? Din nou, informații după pauză. Rămâneți cu noi.
0: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
21: Bună ziua, sunt Izabela Pănescu. O treime din populația adultă a globului are ficatul gras, conform Asociației Europene pentru Studiul Ficatului. Sunt statistici îngrijorătoare, mai ales că vorbim despre un organ esențial în organism. Ficatul îndeplinește peste 500 de funcții vitale. Procesează nutrienții, furnizează energie, sintetizează proteinele necesare coagulării sângelui și elimină neobosit toxinele sau unele medicamente. Cu toată această capacitate extraordinară, este însă un organ tăcut. Majoritatea afecțiunilor hepatice evoluează fără niciun simptom evident ani la rând. Ficatul este afectat de alimentația haotică, alcool sau sedentarism. Periculoase sunt și infecțiile cu virusuri specifice, precum B și C, dar și bolile cronice. Asaltul asupra ficatului este intensificat în cazul pacienților care suferă deja de diabet, obezitate ori hipertensiune arterială. Aceste patologii accelerează acumularea de grăsime în țesutul hepatic, așa numitul ficat gras metabolic. Deși inițial nu doare, steatoza progresează spre inflamație cronică, iar formele cele mai grave conduc la ciroză sau chiar cancer hepatic. Atenție, chiar și bolile cronice aparent fără legătură cu ficatul pun presiune pe celula hepatică. Relația cauză-efect este însă în ambele sensuri. Dacă vorbim despre o persoană care nu are o boală cronică, dar are un stil de viață dezechilibrat, ficatul va începe să nu mai funcționeze normal, iar în timp va destabiliza imunitatea, glicemia și întregul aparat cardiovascular. Cum să vă protejați ficatul, mai ales dacă suferiți deja de alte boli? Aflați duminică de la ora 16:30, iar toate rubricile Grija la Maximum le găsiți și pe site-ul digi24.ro.
0: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, teologul Damian Anfile. V-am văzut în mai multe discuții online, în diverse ocazii, vorbind, printre altele, și despre teme mai puțin bătute în dezbaterile publice, în presa națională, teme din astea mai abstracte. Eroi providențiali ai României, spiritualitate, vă duceți cu discursul și în teme istorice. Cât de importante mai sunt dezbaterile astea, domnule Anfile?
3: Realitatea o arată societatea. Nu sunt considerate importante în societatea de astăzi. Cât de important ar putea să fie, asta e cu tot o altă discuție. La mine pleacă de la sistemul de valori. Exact cum ați punctat, spiritualitate, providențialitate, astea fac parte din limbajul teologic. E maniera în care m-am format și e legat și de oamenii pe care am avut șansa să-i întâlnesc și spiritul valorilor pe care mi l-au insuflat aceștia.
2: Nu sunt importante, dar ar trebui să fie?
3: În viziunea mea, cel puțin.
2: Haideți să ne explicați de ce.
3: De ce ai nevoie de un reper valoric în societate? Tocmai pentru că altfel ești pasibil să te ducă unul și altul de nas dacă știe să vorbească. În momentul în care tu nu ți-ai fixat niciun fel de ancore în tot jocul ăsta istoric, dacă, de exemplu, ți se spune că Ștefan cel Mare a fost nu știu cum, tin să crezi treaba aia și odată ce e pus o figură de prestigiu precum Ștefan cel Mare în afirmația aia, o să ai tendința să faci din afirmația aia ceva general. Iar treaba asta te duce foarte repede în eroare.
4: Să știți că eu cred că și publicul cere astfel de discuții. M-am uitat la câți urmăritori aveți pe rețelele sociale, pe YouTube, discuțiile pe care le aveți pe teme culturale, atrag foarte mulți oameni care sunt interesați de alt tip de discuție. De o discuție care să fie cumva dintr-o altă arie decât breaking news-urile zilei.
3: Asta da? O am ca informație dintr-o sumedenie de comentarii, faptul că la mine lipsesc implicațiile politice și lipsesc totodată referințele la actualitate, pe mulți îi liniștește. Deci nu știu în ce măsură lansez eu o nouă tendință, cât mai degrabă ofer un loc de refugiu.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Serghei este invitatul zilei de astăzi. Un moment pe care nu o să-l uiți niciodată într-o sală de stand-up de când faci tu stand-up comedy.
3: Păi, cred că prima urcare a fost, pe aia o ții minte, a fost oribil.
4: Unde era?
3: La Iași, era la
4: și?
3: Iași.
4: Cum a fost?
3: Era o seară pentru amatori, era genul de situații în care n-am dormit toată noaptea. Eram, bă, băiatule, o să mă duc și o să...
2: Câți ani aveai atunci?
3: 20.
2: 20.
3: Da, da. Am ajuns acolo la locații și era goală, nu era nimeni. Da, și comediantul care a organizat asta, atunci a apărut să și el și a zis, bă, hai, mai sună și tu, un prieten. Și am adunat vreo 40 de oameni, așa, mai mult prieteni toți. Erau vreo 10 sau 11 comedianți care trebuiau să urce pe scenă și erau 40 cu totul în asta. Deci au venit cam fiecare cu 2-3 prieteni. Și au urcat pe rând și așa, și erau mulți prieteni de-ai mei. Și am zis bună seara și când mi-am auzit vocea, eram, asta e vocea mea, așa de rău sun. Eu așa trăiesc cu vocea asta, toți mi-aud vocea așa cum e ea și nu mi-a zis nimeni, bă, schimbă, e greșită.
4: Ai
3: și
4: zis-o?
3: N-am putut să,
4: era amuzant. Era bună.
3: Nu, mi s-o muia picioarele.
4: Era bună să
3: fi fost, dar fi fost, dar nu, mi s-o muia picioarele total. Am avut eu niște idei pe acolo, le-am bâlbâit, le-am dus cumva până la capăt și a fost rău. Și am zis, ok, de aici încolo ce faci? Următor. Dar ce am făcut data trecută greșit? Păi n-am mers cu textul nu prea bine învățat. Bun, îl învățăm foarte bine. Și la al doilea show, open mic, am avut textul extrem de bine învățat, l-am știut perfect, n-am mai avut nici pauze, dacă se râde, n-am mai avut treabă cu... Am zis în continuare, am truit și am făcut exact ca Nicușor, eram capul în pământ. Eram un leac mai încrezător, dar... Fix așa a fost. Și acum când vorbesc ca Georgescu, sigur pe mine. Deci nu mai țip ca Simeon. Simeon.
4: Ca Simeon?
3: Da, ca să atingem pe toți.
2: Un moment pe care am să ți-l amintești cu plăcere.
3: Cred că totul undeva la început a fost când am simțit că am înțeles cam cum îi poți să-i faci să râdă, când am înțeles, bă, gluma asta s-o cam legat chiar într-un bidi stand-up și cam am începutul, am finalul și chiar pot să, wow, uite, asta e o glumă, efectiv, am înțeles unde să fac pauzele, cred că au fost tot prin ea și la un
2: opă. Spune-ne și nouă, că...
3: Nu mai știu.
2: Ne-ai participanți.
3: Nu mai știu. Mi-amintesc doar sentimentul, mi-amintesc și gluma.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la
0: Digi24 FM.
5: Ședința continuă la Partidul Național Liberal. Așteptăm încă, cel puțin încă o rezoluție. Lămurim imediat la ieșirea din ședință, pentru că a plecat de acolo Adrian Veștea, premierul desemnat. A spus, voi candida pentru poziția de premier și voi face un guvern. Consider că este o poziție de responsabilitate. Încă nu am o rezoluție finală, nu mi voi depune mandatul. E declarația scurtisimă pe care a făcut-o adineauri. În studioul Digi24 pentru a comenta, Andreea Dumitrescu și Adrian Cioroianu, bună seara!
6: Bună seara!
5: Andreea, lămurește-ne în legătură cu această a doua rezoluție pe care spune Adrian Veștea că încă nu o are. Înțelegem că a fost propus un vot ca guvernul Veștea să nu fie susținut de Partidul Național Liberal. Ce știm despre asta?
7: E al doilea vot care e așteptat în seara asta. Teoretic ar trebui să se dea 3 voturi în această seară la Partidul Național Liberal. Primul a fost cel lămuritor, ne-am schimbat sau nu părerea față de un guvern cu PSD. Partidul a zis nu ne-am schimbat părerea, dar nu în unanimitate ca ultima dată, cu vreo 4 abțineri atunci, ci separate apele. Mm-hmm. 39 cu Ilie Bolojan, dar 10 de partea lui Adrian Veștea, să spunem acum, și alte 4 abțineri. Deci, dintr-o dată, altfel stau lucrurile în PNL acum, prin raportare la PSD. Al doilea vot care urmează să se dea în partid este cel legat de susținerea propunerii guvernului Veștea, Adrian Veștea premier, este ceva ce partidul poate să susțină în contextul în care propunerea a fost făcută așa cum a fost făcută, în contextul în care Adrian Veștea cel mai probabil aduce PSD-ul înapoi în guvern, deci ar încălca prima rezoluție și așa mai departe. Ăsta ar urma să fie al doilea vot, la cum a arătat primul. Cel mai probabil majoritatea și în acest caz va fi de partea lui Ilie Bolojan, s-ar putea însă să fie mai strâns votul decât la prima strigare în legătură cu PSD. Pentru că acum votează în legătură cu propriul coleg, s-ar putea să mai ciupească câteva voturi la a doua strigare Adrian Veștea. Iar a treia strigare, care vine firesc după a doua, ar urma să fie excluderea lui Adrian Veștea.
5: Și nu numai, înțeleg că există o propunere ca toți cei care vor face parte din guvernul Veștea, de la PNL,
7: exact, evident,
5: să fie automat excluși.
7: Da. Asta rămâne de văzut dacă se va supune la vot în această seară. Vor trebui să vadă care sunt numele care vor merge în guvernul Adrian Veștea, pentru că nu le-a comunicat asta acum, dar probabil că liberalii intuiesc cine ar putea fi și noi intuim cine ar putea fi. Un alt vot care s-ar putea da astăzi ar fi pentru un congres. Și Andreea Bratu ne povestea mai devreme și Rebecca Manea, amândouă ne vorbeau despre planul acesta pentru un congres pe care l-are Ilie Bolojan. Știe că nu-l ajută să blocheze parcursul lui Adrian Veștea spre Palatul Victoria, dar măcar îl ajută să clarifice lucrurile în PNL. În acest congres extraordinar pe care l-ar putea convoca și l-ar putea face la sfârșitul acestei săptămâni, acolo am putea vedea clar pe cine vrea PNL lider al partidului, și echipa pe care și-o va forma acel lider în jurul său la vârful partidului va fi formată din oameni care îl susțin. Nu vor mai fi taberele împărțite la vârful PNL așa cum sunt acum. Ilie Bolojan are un prim vicepreședinte apropiat lui care îl susține pe el și tabăra sa și alți trei prim vicepreședinți, care sunt în tabăra cealaltă. N-am mai vedea asta după congresul extraordinar.
5: Domnule profesor Cioroianu, se întâmplă ce spuneam noi aici că s-ar întâmpla încă de când a început această criză, încă de când a devenit absolut clar că moțiunea va fi depusă, va trece și va pica guvernul Bolojan, și anume o tentativă de a rupe Partidul Național Liberal. Vă așteptați ca lovitura să fie dată așa cum a fost dată, un prim vicepreședinte să fie nominalizat premier fără să fie consultat niciun liberal?
6: Vă mărturisesc că nu mă așteptam. Nu mă așteptam, pentru că asta este incapacitatea, hai să zic, oamenilor banali, obișnuiți spre cum sunt eu sau cum suntem unii dintre noi, de a intui ce este în mintea unor oameni ale căror trăsături nu le avem și totdeauna e greu. De asta, oricât am discutat noi despre Donald Trump, despre Vladimir Putin, n-ajungem la străfundurile personalităților. Bag seamă că se aplică și în politica românească, pentru că această mișcare, care acum, recapitulând-o, mi se pare cu atâtea trimiteri la istorie încât nu vă puteți imagina, poate o să revenim în cursul serii, dar deja e de notorietate că multă lume își dă seama că s-a mai întâmplat asta în istoria liberalilor. Au făcut-o și Carol al Doilea, au făcut-o și Gheorghiu Dej, și Vâșinski, au creat spărturi în interiorul partidului. Departe de mine gândul, Doamne ferește, de a spune că domnul Nicușor Dan e un nou Gheorghiu Dej, dar ceva din Carol al Doilea ar putea avea, pentru că aceeași mefiență față de partidele politice te duce în situația în care începi să cauți fisuri în structura lor. Ori genul acesta de încercare, care pentru mine a fost o surpriză, de a pune un om, atenție, e foarte la mod acum ironizarea lui Adrian Veștea, pentru că probabil și Adrian Veștea a ieșit foarte repede, poate că n-are experiența televiziunilor centrale, în fine, sunt multe de spus și nu-l cunosc într-atât de bine încât să spun dacă e albă sau e neagră. Povestea e alta, povestea este că maniera în care este căutat un vicepreședinte al partidului, peste capul partidului, rămâne, să o spunem foarte limpede, ceva absolut inedit în politica noastră. Adică nici măcar Traian Băsescu, pe care l-ai considera ca fiind diavolul contemporan al politicii românești, nu, la nivelul ăsta n-a ajuns. Îl face asta pe Nicușor Dan un jucător? Da, l-a făcut un jucător. Își dă seama Nicușor Dan de sarabanda consecințelor pe care le poate declanșa? Pentru că, domnule Prelipșanu și stimată doamnă Georgescu, orice se întâmplă și e permis în politică, dacă trece odată, se va mai întâmpla. Uh-huh. Adică maniera asta de abordare a vieții interne a unui partid, că îți place sau că nu îți place, nu știu cum să vă spun, mă gândeam astăzi la Traian Băsescu, maniera în care el se lupta atunci cu PSD-ul, genul ăsta de mișcare nu l-a făcut. Că l-a creat pe Gabriel Oprea, că l-a creat pe X sau pe Y, că l-a tras de partea lui pe Cristi Diaconescu. Ăstea sunt alte lucruri. Dar genul acesta de interferență, într-un interval de 4 zile, pentru că și aici e o problemă pe care poate dumneavoastră să aveți o lămurire. Iertați-mă, după știrea mea, după informațiile mele venite din interiorul partidului, miercuri 10, domnul Veștea n-a fost contactat în ideea de a-i se da mandatul. Într-adevăr a fost contactat și de Nicușor Dan și de Eugen Tomac, în ideea de a spune cam câte voturi poate încă da pentru Eugen Tomac, cel care joi 11 se filma după ședința liberalilor și le spune: nu mai fiți ipocriți, am înțeles, vreți să stați în opoziție, dar românii care țin cu România să vină cu mine, că eu rămân optimist. Asta era joi 11.
7: Da.
6: Ori domnul Veștea fusese contactat în ideea: domne, suntem într-un mare impas, uite omul ăsta pe care îl cunoști, Eugen Tomac, cam câți ar putea totuși să vină de la PNL?
7: Cred că discuția a pornit în cheia asta, pentru că la Cotroceni, genul ăsta de tatonări informale, nu prin șefii partidelor,
6: exact,
7: ci prin oameni din eșalonul 2 al partidelor, oamenii care simt pulsul partidului, oameni care au legături strânse cu partidul, dar care poate nu sunt atât de apropiate președintelui de partid, Nicușor Dan, consilierii săi, au avut astfel de contacte și de discuții informale, nu doar cu lideri din Partidul Național Liberal, unde au încercat să-și găsească aliați
6: și voturi, cu alte partide,
7: ci și cu lideri din alte partide.
6: În special USR-ul.
5: Da, ăsta e unul din noi, nou, pe care
6: în special USR-ul, da.
5: Și anume că ar fi fost chemat pentru a-i se cere informații despre cam câți liberali sunt gata
6: în prima fază.
5: Eugen Tomac,
6: miercuri.
7: Dar eu cred că în momentul în care au discutat, adică eu cred și partea asta de poveste, pentru că știu că este un modus operandi la Cotroceni, dar cred și ce spune Adrian Veștea, pentru că într-o primă fază discuția a fost în cheia câte voturi ai putea aduce lui Eugen Tomac.
6: Sigur.
7: Și dacă pentru Eugen Tomac nu le poți aduce, oare pentru tine le-ai putea rupe?
6: Asta n-am mai știut-o, Tomac.
7: Asta n-a mai știut-o Tomac.
6: În prima fază.
7: Asta n-a mai știut-o Eugen Tomac. Dar eu cred că discuția a mers și la pasul al doilea cu Adrian Veștea, care probabil a zis: pentru Eugen Tomac probabil că nu pot, dar pentru mine, întorcându-ne de fapt la planul inițial dinaintea moțiunii, dinaintea deciziei din
5: cu
7: PSD.
5: Liberal.
6: Cu un liberal,
7: cu liberal.
6: Ăsta a fost planul. Ăsta a fost planul. Restul a fost improvizație. Planul a fost cu domnul Predoiu, un om tare din interiorul partidului, recunoscut în partid, adică cine ar fi putut, dar care a avut acest gest pe care domnul Veștea nu l-a mai făcut, pentru că urma să plece la Muntele Athos sau la Budapesta, Predoiul l-a sunat totuși pe
5: șeful lui.
6: Da.
5: L-a sunat totuși pe șeful lui și i-a spus.
7: Din curtoazie față de Ilie Bolojan sau a fost intenția lui Cătălin Predoiu de a juca cumva la două capete
5: suficient
7: și de a rămâne în picioare
5: Ilie
7: indiferent
5: care e
7: tabăra care câștigă. Da, Ilie Bolojan a reușit să se replieze atunci, tabăra apropiată domniei sale a reușit să dejoace lovitura de palat care se încerca încă din momentul acela să se dea în PNL, au putut să se regrupeze suficient de repede, au avut timp să o facă, ca în momentul în care s-a dat votul ce să facem mai departe, iar majoritatea a votat pentru opoziție, pentru a nu merge mai departe cu PSD, vă reamintesc una dintre stenogramele pe care le-am avut din acea ședință, Nicoleta Pauliuc, care era contrariată, șocată și se uita către Cătălin Predoiu spunând, Cătăline, ce faci? Cătălin votând la momentul respectiv pentru a rămâne în opoziție, pentru că cred că are experiența necesară să fi citit sala, să fi simțit cum merge
5: Nicoleta
7: votul
5: Pauliuc
7: și să se poziționeze de partea câștigătoare.
5: În această seară, zice, veștea este exact profilul de premier de care are nevoie România. Este profilul în oglindă al premierului Bolojan. Această dezbatere nu trebuie considerată o ruptură, trebuie să facem ce am promis românilor, ar trebui să fim ultimii care lipim colegilor eticheta de trădători, șobolani sau pesediști. Văd că opiniile diferite se rezolvă cu liste negre, cu campanii de denigrare, cu bot și troli mai agresivi ca ai lui Georgescu. Executați colegii care nu au aceeași părere, cap de listă este Adi Veștea. Nu e nicio surpriză că doamna Pauliuc este susținătoare lui Adi Veștea.
6: Bun,
7: nu e,
6: da,
7: atât
6: vă rog,
7: vreau să completez, nu e nicio surpriză că vorbește de boți și
5: troli,
7: exact cum vorbește și Claudiu Manda, de boți și tiriboți. Da? Deci aceleași probleme în calea planului.
5: Domnule profesor.
6: Domnule, adevărul e că PNL-ul e scindat, scindarea asta există și cred că această mișcarea președintelui Nicușor Dan doar scoate în evidență crăpătura încă și mai mult, adică dă așa o dâră de vopsea galbenă.
7: E o scindare veche.
6: E o scindare veche, exact, e o scindare veche care într-un fel sau altul ar trebui rezolvată. Nu-mi dau seama dacă acum e momentul, dar pe de altă parte vă spun cât de puțin l-aș cunoaște eu pe domnul Veștea, dar cred că nu se băga dacă într-adevăr, și acum, între noi fie vorba, să ai un olimpic internațional educat la Sorbona care îți numără voturile, e totuși o chestie. Ori, serios, el nu se băga dacă n-avea cât de cât asigurarea că de data asta trece.
5: Se întâmplă.
6: Da, da, da, da, da. Și mai e un lucru. E un domeniu pentru care, efectiv, aici ar trebui un loc de femeie. N-am niciun fel de... sau de profiler. Dar întâmplarea...

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Îl am alături de mine pe Mihai Găinuș. Vorbim despre fotbal, despre sport. Dar mi-ai aruncat-o la fileu, n-am cum să nu mă întorc acolo. Cum adică nu avem ce vedea în România?
2: Cum să nu?
1: Și te-ai referit la fotbal.
2: Nu. Deci, Simona, tu ai făcut acolo o trecere de la pamflet la sport. Dar nu e o trecere. Nu e o trecere,
1: e
2: Simona.
1: Trist.
2: Nu e nici trist. Nu e nici măcar trist. Nu e trist. Deci ceea ce vedem noi în sportul românesc
1: nu există,
2: este
1: nu?
2: Un pamflet. Este un pamflet al sportului românesc. Am avut sport românesc, da. Am avut campioni, am avut echipe care se băteau cu echipe internaționale. Deci am bătut FC Barcelona, am avut o cupă, după aceea am avut o super cupă. Da? Acum e un pamflet. Că vin niște echipe la care trebuie să pui în paranteză țara din care vin și te bat. Sunt fan și recunosc al unei echipe din Liga a doua. Asta este. Eu țin cu Steaua. Singura echipă care are, cu numele ăsta, care deține un stadion. Am fost și la Barcelona pentru că băiatul meu este fan Barcelona, iar eu sunt fan Real Madrid. O să mergem și la Madrid să vedem și un meci pe Bernabeu. Am fost la un meci pe Bernabeu. De asta zic că atunci mi s-a părut că a început pamfletul. Când a jucat Steaua cu Real Madrid, un Real Madrid cu Beckham și o Steaua cu Bănel Nicoliță. Ăla a fost pamfletul. Atunci când stadionul, minutul 60 și ceva, a început să strige tonto, tonto, tonto, tonto, la autogolul lui Bănel Nicoliță.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Îl am alături de mine pe Mihai Găinuș. Mai poți face umor de calitate la televizor, astfel încât să atragi și să fii un concurent veritabil pentru online?
2: Da, dar este dificil. Este dificil pentru că online nu are avantajul să fie cumva live, da? Să fie în același timp, să fie mai aproape și oamenii în momentul ăsta țin foarte mult la timpul lor, știi? Dacă tu vii cu o emisiune, să zicem, săptămânală de umor sau de orice vrei tu, satiră, de exemplu, după o săptămână, după ce s-a întâmplat ceva, toată lumea a văzut toate glumele posibile pe internet. Și atunci mai vii, trebuie să faci ceva extrem de tare, de simpatic, sau să fie total diferit de ceea ce au făcut ceilalți, ca să te urmărească lumea. Dar e greu în momentul ăsta, cred eu, pentru că s-a și segmentat piața, ca atenția a multor oameni s-a nișat cumva. Oamenii au început să-și extragă informațiile cele pe care le vor, de care sunt interesați. Nu mai vor toți să se uite, să zicem, la accidente sau să se uite la o discuție politică sau să se uite la niște sketch-uri. Na, paleta e largă. Vor să-și extragă fiecare și de-aia fiecare urmărește pe pagina lui sau pe canalele
1: social
2: astea de informare
1: media, da.
2: Online, da? Urmăresc anumite persoane sau anumite, eu știu, informații.
1: E cumva mai multă cenzură? Vezi mai multă cenzură la televizor în acest mediu față de online, acolo unde ai libertate totală?
2: Păi să nu uităm că cea mai mare cenzură a fost în perioada de dinainte de Revoluție și atunci era greu să strecore o șopârliță, deși erau programe de revelion cu șopârlițe în ele. Cine era atent putea să le...
1: Era un fel de cenzură atunci, dar
2: nu
1: astăzi...
2: Nu era un fel, era o cenzură. Acum este cenzura de două tipuri. Există și cenzura postului, pentru că, să fim serioși, toate sunt într-un fel sau altul orientate
1: într-un linia,
2: fel.
1: Da, sau,
2: da, ceea ce e normal. Da. E exact acea nișare de care vorbim.
1: Da.
2: Se adresează publicului. Posturile generaliste merg foarte greu în momentul ăsta și se și vede ca audiență. Pentru că e greu să împaci toată lumea, știi? Dacă vrei să faci un post, să spunem, specific pe vârstă, nu a apărut așa ceva în România.

0: Zicem un post pentru generația Z sau generația boomerilor, da? Fă cu artiști iubiți de atunci, cu emisiuni care seamănă cu alea. Nu sunt, nu există așa ceva. Se face un amalgam, cum e și la, să spunem, televiziunea națională și de-aia nici nu au audiență. Sunt televiziuni informative, unde lumea își ia informația de acolo. Unele sunt curate, unele sunt cât de cât balansate, adică nu sunt balansate într-o parte sau alta, echidistante. Altele sunt clar niște goarne, pentru că nu fiecare trebuie să aibă o portavoce, fiecare sponsor sau fiecare om care face o chestie de asta.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: it's lights out and we're racing in by the GP.
1: La o parte, s-a întors Marquez. Începe o nouă dominație.
2: Marc Marquez, pole position, victorie în sprint și victorie în Grand Prix. E victoria 100 din carieră.
3: Hello guys, it's Marco Bezzecchi. Please watch MotoGP on Digisport.
1: Duminică, prinde marele premiu al Cehiei. În direct la Digisport.
4: Tu voi depune mandat, tu voi candida pentru poziția de premier a României. Iar și voi face...
5: Partidul votează în această seară să nu vă susțină.
4: Că este un act de responsabilitate pe care orice cetățean cu responsabil din țara asta trebuie să și-l asume. Eu mi-l asum.
5: Ați negociat deja cu Sorin Grindeanu împărțirea ministerilor, domnule Veștea?
4: Nu am negociat cu absolut nimeni, am venit în partid să stau de vorbă cu colegii mei.
6: Este o declarație pe care tocmai a făcut-o domnul Veștea, este premierul nominalizat. Adrian Veștea, nominalizat de președintele Nicușor Dan și în această după-amiază, în această seară, a fost prima lui întâlnire cu colegii din Partidul Național Liberal, după ce mulți dintre ei, oricum Ilie Bolojan, știm că și Ciprian Ciucuc a scris despre asta, au primit vestea ca pe un trăznet, pentru că nu se așteptau, nu știau, n-au fost la curent cu toate demersurile, discuțiile care ar fi început miercuri, au continuat până sâmbătă noaptea târziu. Sâmbătă noaptea târziu ne spune domnul Adrian Veștea că a aflat că trebuie să se raporteze la țară. E un citat. Deci sâmbătă noaptea a aflat că trebuie să se raporteze la țară. Și de atunci încoace, ne spune domnul Veștea, a tot încercat să ia legătura cu Ilie Bolojan. N-a reușit, Ilie Bolojan nu i-a răspuns mesajelor, dar s-au întâlnit față în față în această după-amiază. A plouat cu reproșuri la adresa lui Adrian Veștea, dar a plouat cu reproșuri și la adresa lui Ilie Bolojan. Așteptăm încă două voturi importante. În această seară, la PNL, ședința continuă, primul vot. Ce va face Partidul Național Liberal cu guvernul pe care îl va propune Adrian Veștea? Îl susține sau nu îl susține? Veți râde. Dar e important acest vot pentru că el reprezintă poziția partidului și vom comenta imediat cu invitații noștri ce se întâmplă cu cei care nu respectă linia partidului, da? Pentru că este așteptat și un al doilea vot. Propunerea a fost făcută în felul următor. Haideți să votăm, să-i dăm afară din PNL pe toți cei care intră în guvernul Veștea. Toți cei de la Partidul Național Liberal. Primul pe listă fiind Adrian Veștea însuși. De aceea vă spuneam că așteptăm două voturi. Vom vedea care sunt deciziile liderilor Partidului Național Liberal și vom urmări împreună declarațiile care vor fi în direct la Digi24. Până atunci, multe de lămurit. Vă reamintesc declarația zilei. Imediat după ce îi prezint pe invitații noștri, o să o și urmărim. Pentru că Adrian Veștea, în mai multe interviuri, spune astăzi că i s-a spus că voturile sunt. Voturile ar fi fost adunate de Eugen Tomac. În discuțiile pe care le-am avut cu Eugen Tomac și Nicușor Dan, mi s-a spus că voturile sunt. Le are. De atunci, de ce e nevoie de tot ce se întâmplă acum? Ne lămurim. Ne lămurim cu invitații noștri în studio, Adrian Cioroianu, Andreea Dumitrescu, Mihai Cernea și Cristian Andrei. Bună seara tuturor!
7: Bună seara!
6: Haideți să-l vedem. Haideți să-l vedem pe domnul prim-ministru desemnat, inclusiv la Digi24, spunând că i s-a spus că are voturile.
8: Cum ați reușit să le strângeți în timp atât de scurt?
4: Nu le-am strâns. Eu am fost asigurat în momentul în care am stat de vorbă cu Eugen Tomac și cu domnul președinte că, de fapt, există deja, a convins o mare parte din forțele pro-europene, pro-occidentale, să avem și există o astfel de majoritate, ținând cont de faptul că o parte din voturi vor veni și din partea Partidului Național Liberal.
8: Asigurarea voturilor strânse a fost făcută de către Eugen Tomac sau de către președintele Nicu Șordan?
4: Știu că discuțiile au fost purtate de Eugen Tomac. Cu el am discutat. El a fost premierul într-un guvern tehnic, cum s-a numit, și el este cel care m-a asigurat că avem această bază de voturi. Nu cred că a existat o implicare din partea președintelui României. Clar că rolul este de mediator și eu îmi doresc să-l am alături în fiecare perioadă în care vor apărea blocaje la nivel de guvern.
6: Haideți să facem un tur de studio, că eu n-am înțeles. Adică ce e pentru Eugen Tomac e bun pus deoparte? Nu e pentru cine se pregătește, e pentru cine se nimerește.
7: Într-un fel da, pentru că aici Adrian Veștea, în opinia mea, spune adevărul pe care îl știe, în sensul în care era strâns un număr suficient de voturi pentru Eugen Tomac în acel moment.
6: Și atunci de ce n-a rămas Eugen
7: Tomac? Repetăm, era miercuri, dar mai lipseau și întrebarea către domnul Veștea a fost câți dintre liberali mai poate aduce? Lipseau liberalii. În toată majoritatea asta. În toată ecuația lipseau niște voturi liberale.
9: Și UDMR-ul
7: joi, asta era miercuri, joi dimineața Bolojan a anunțat astăzi ne întâlnim și decidem. S-a decis în unanimitate, așa ni s-a spus nouă, vedeți că aici am poveste, ca în orice serial bun, că noi suntem într-un serial de 5 săptămâni, fiecare spune partea lui de poveste. Ei, în dimineața zilei de joi, după ce au avut întâlnirea la mijlocul zilei, am aflat că voturile în unanimitate, PNL-ul în Biroul Național a decis să nu participe, să nu susțină. Ei, unanimitatea a fost, dar a fost cu lipsuri. Adică sunt oameni care n-au participat la acea ședință.
6: Adică unii liberali erau gata să voteze cu Eugen Tomac.
7: Da, categoric. Și asta o știa domnul Veștea.
6: Și de ce s-a schimbat planul?
7: Păi pentru că de joi până duminică dimineața, domnul Tomac a mers din rău mai rău. Adică atacurile la adresa sa au crescut, neîncrederea, discursul public și zumzetul din discursul public arătau că nu ține povestea cu tehnica, adică a fost vândută sub forma asta împachetată guvernul tehnic. Ați văzut că nici tehnocrat, nici politic era tehnic. Ceva la mijloc de drum.
6: Deci a scrântit-o Eugen Tomac?
7: Da, era frumoasă fără corp în acel moment. Mă rog, a scrântit-o și cine...
8: Din start.
7: Normal. Soluția, repetăm, noi trăim într-o succesiune de improvizații după ce moțiunea, doborârea lui Bolojan și preluarea de către domnul Predoiu n-a funcționat. Și de atunci, tot ce se întâmplă acum, și cred că domnul Veștea își dă seama, numai că domnul Veștea este Cătălin Predoiu 1.0 sau 2.0.
6: Dar știți că aici lucrurile se complică, pentru că pentru Eugen Tomac se pregătea un guvern inodor, incolor, insipid. De data asta, domnul Veștea compune un guvern politic.
7: Domnul Nicușor, Dan, iertați-mă, o singură frază. Venind dintr-o... Eu cred în continuare că are această suspiciune față de partide, să nu se supere pe mine, dar în mintea mea, cel care a început în felul ăsta a fost Carol al Doilea, să n-ajungă acolo, dânsul. Povestea este că Nicușor Dan s-a gândit, ia stai puțin, că poate ideea unuia nu prea e cunoscut ca politician, europarlamentar, la noi europarlamentari, în fine, sunt mai mult sau mai puțin cunoscuți. Își face un guvern tehnic de tehnicieni, hai că poate asta merge mai ușor. E normal pentru cineva veni din afara, din societatea civilă, ONG-uri, și care ne-a și spus, păi da, stați puțin că partidele n-au reușit să se înțeleagă. Eu vă propun un guvern tehnic dacă partidele sunt incapabile. Asta ne-a spus-o, asta. În forma asta a
6: nu
7: fost...
6: Se leagă, nu se
7: Evident
6: leagă.
7: Evident că nu se leagă,
6: nu,
7: dar
6: nu se
7: în
6: leagă.
7: Improvizări ce vreți să se lege?
6: Pentru că dintr-o dată, o soluție care era valabilă pentru niște partide care nu se înțelegeau, e înlocuită cu o soluție care le poate face pe partide să se înțeleagă. Pentru că Adrian Veștea asta trebuie să facă. Să îi împace pe toți ca să obțină voturile. Probabil mai puțin USR, dar vom vorbi
7: nu,
6: de asta.
7: Nu, e o diferență mare, iertați-mă.
6: Vă rog.
7: Cheia mea. E o diferență mare în rapiditatea votului. Dacă se obține un vot miercuri,
6: da,
7: trece.
8: Da.
7: Trece. Dacă ar mai dura o săptămână, n-ar trece. Dar dacă miercuri se pune la vot, trece.
6: Andreea. Apropo de nu e pentru cine se pregătește, e pentru cine se nimerește.
8: Da.
6: Acum, cine era pregătitul și cine era nimeritul?
8: Este cel puțin straniu ca președintele să-i transmită lui Adrian Veștea miercuri
9: sau poate chiar sâmbătă, nici nu mai contează când, să-i transmită lui Adrian Veștea că voturile sunt, că le-a adunat deja Eugen Tomac. Asta în condițiile în care Eugen Tomac le-a adunat cumva și pe persoană fizică, adică girând cu notorietatea sa atâta câtă era, credibilitatea sa atâta câtă
6: făcând
9: era.
6: Făcând promisiuni în dreptul lui.
9: Făcând promisiuni în dreptul lui
6: el, Eugen Tomac, făcea promisiuni.
9: Asta,
6: da?
9: Dincolo de asta, că poate unii, hai să luăm parlamentarii nehotărâți, să nu luăm partide. Parlamentarii nehotărâți, poate că pe unii dintre ei i-a convins că el e așa cum e și să-i dea lui un vot de încredere. Să meargă pe încredere cu el. Da? E, dincolo de asta, propunea un guvern de tehnocrați, pe care, iarăși, într-un fel cântărești un vot pentru ceva politic, tehnic, cum ne-a prezentat președintele, poate chiar în asentiment cu președintele că asta este soluția, și după aia poate stai și îți faci alte calcule, evaluezi diferit o propunere de coaliție 2.0 cu un PNL rupt în două, cu acuzații de trădare, cu un liberal în fruntea guvernului care nu mai e liberal, care de fapt e un fel de PSD-ist, pentru că de fapt PSD-iștii îl susțin și tot așa toată nebunia asta. Poate oamenii aia care i-au zis lui Tomac te votăm.
6: Se mai gândesc puțin.
9: Se mai gândesc puțin, dar poate, poate în toată povestea asta, de fapt cecul a fost în alb pentru Eugen Tomac, de fapt pentru președintele Nicu Șordan. Pentru că nu pot să uit o declarație făcută chiar în weekend de Gigi Becali. Poate Gigi Becali din nou este vocea care ne luminează cum a mai făcut-o, spunând niște lucruri așa pe șleau pe care alții se feresc să le spună. Gigi Becali a spus în weekend, nu știu cine e Adrian Veștea, dar eu îl votez. Că eu votez pe cine propune președintele.
6: Că e propus de președinte,
9: da,
6: sigur.
9: Pe cine când propune
7: weekend,
9: președintele?
7: Când a spus doamna Dumitrescu?
9: Duminică.
7: A, după.
9: După desemnare. Da. După desemnare.
6: E greu să se fi spus ceva înainte de desemnare, că s-a făcut la 9 dimineața. Cine să fi vorbit înainte de...
9: Înainte de slujbă, eventual, ar fi putut...
7: A fost o noapte încinsă, se pare.
6: Lungă, da, mi s-a spus. Ne-a spus domnul Vește.
9: Și poate și alții gândesc așa. Dăm acest cec în alb propunerii președintelui, doar să avem guvern, doar să ieșim din criză, nu ne mai interesează altceva. Cei care sunt ca Gigi Becali, acești electroni liberi, zicem așa, din Parlament, își pot permite asta.
6: Robert
9: Sighiartău. Partidele care joacă soarta prin aceste decizii, nu cred că e la fel de ușor.
6: Robert Sighiartău, în spatele ușilor închise, la Partidul Național Liberal, ședința continuă, vă spun încă o dată, Nicu Șordan să fie recunoscător că PNL l-a ajutat să devină primarul capitalei și în mod decisiv să ajungă în turul 2 la prezidențiale. N-am zis că cineva a trădat, dar e vizibil. Ești anunțat premier fără să vorbești cu colegii, te aștepți la alte reacții, se referă la domnul Veștea de data asta, cum să construiești pe trădare, pe neloialitate, să spunem că cine acceptă să fie parte din acest guvern se situează în afara partidului. Apropo de rezoluția despre care vă spuneam că s-ar putea vota în această seară, excluderea celor care vor intra în șantierul lui Adrian Veștea. Mihai Cernea, despre cum e cu Eugen Tomac, cum e cu voturile pentru Eugen Tomac și cum pot fi ele transferate la domnul Veștea, mă voi întoarce după ce terminăm turul de studio la domnul profesor Cioroianu, că sunt tare curios de ce e important ca lovitura asta de fulger să fie fulgerătoare până la capăt. Vă rog,
10: sunt
6: Mihai Cernea.
10: Sunt de acord cu profesorul Cioroianu. În primul rând avem trei informații care cred că sunt fundamentale ca să înțelegem ce se întâmplă cu numărul de voturi. Unu, a fost momentul într-adevăr extrem de, să spunem, arogant, puternic, cu care a ieșit domnul Veștea și a spus că are toate voturile și că totul e ok. Ulterior, nu am avut avem această discuție că votul ar trebui să se întâmple miercuri și avem și declarația domnului Cioma Boton, care ne spune că domnul Veștea a venit la UDMR
6: deja
10: și le-a cerut votul, le-a cerut să intre chiar în guvern, dar UDMR evident că nu a luat încă nicio decizie și că decizia la UDMR va fi, citez, dificilă. Deci este clar de aici că, unu, nu există absolut niciun plan, nu au voturile, nu au avut niciodată voturile și toată această discuție este făcută să... De ce trebuie votul foarte rapid? Pentru că trebuie să se creeze impresia în Parlament că există o mișcare pentru domnul Veștea. Trebuie să existe un fel de o formă de marketing politic. Și cu fiecare zi care trece de miercuri încolo, exact, trebuie să să rostogolească. Dar de ce? Pentru că atunci, cu fiecare zi care trece mai departe,
11: se pierde din
10: votul, cum să le spun, suveraniștilor neo-pro-occidentali, cum să le spunem, acelor 50
11: de... Vă gândiți la vot, da?
10: Da,
11: în mod special,
10: la acești, da? Noi, neo-suveraniștilor neo-pro-occidentali, nu-mi dau seama ce sunt
7: acum. Neo-struțo...
10: Da, asta de strânsură de acolo. Negocierea acelor voturi va fi mai scumpă cu fiecare zi care trece. Negocierea votului UDMR va fi mai scumpă pentru că toți oamenii aceștia se vor prinde că domnul Veștea PSD și partea lui din PNL, partea domnului Veștea din PNL, nu au voturile și, drept urmare, evident că legile de piață simplă ne spun că valoarea acelor voturi crește. Nominal va crește, bineînțeles. Mm-hmm. E clar că nu au avut voturile nici la domnul Tomac, nu le-au avut nici în cazul domnului Veștea. S-a sperat că aceasta va fi soluția politică care va atrage UDMR-ul, de fapt, pentru că cheia este, din punctul meu de vedere, e la UDMR.
9: Da.
10: UDMR a zis foarte clar că nu votează guvernul Tomac, că nu face parte din el. Și Tomac nu putea să aducă UDMR în guvern. Drept urmare, s-a preferat această soluție politică care să încerce să aducă UDMR-ul, dar rămânem la acel păcat originar pe care îl comentăm deja de peste două luni, și anume, în momentul în care cineva încearcă să intre peste un partid cu forță, partidul acela va reacționa automat. Cum a reacționat după moțiunea de cenzură, cum a reacționat PNL-ul după vestitul referendum din PSD, reacționează și acum, după cum puteți vedea, votul acela de 39-10.
11: Adică domnul Veștea nu poate conta pe voturile unor liberali?
10: Nu pe voturile tuturor liberali.
7: Da, poate conta.
11: Pe niște voturi unora dintre ei, da. Pentru că înțeleg că...
10: Dar sunt destui.
11: Sunt suficienți?
10: Asta e întrebarea și cred că întrebarea, de fapt, este: votează UDMR sau nu votează UDMR?
11: Cristian Andrei.
9: Asta e întrebarea, da.
11: Sunt suficienți liberalii care să-l susțină pe domnul...
9: Fără
11: nu,
9: UDMR,
11: nu-i ajunge.
12: Păi, la cum să-ți... Păi, faceți o matematică oarecum simplă și dacă, să zicem, ar fi...
11: Numărăm UDMR, 10 cu 4?
12: Nu, UDMR, dacă ar fi și UDMR și minoritățile, PSD ar pe ajung pe la 180, dacă mai au 20 de liberali, abia ajung la 200. Mai trebuie să strângă 35 de parlamentari, ok, să zicem că îi iau o parte, dar nu e simplu deloc. Chiar și așa, nu este deloc simplu să faci toată strânsura asta. Mie mi se pare, pe de altă parte, o glumă ideea că Eugen Tomac a avut vreodată o majoritate. Exact. Scuzați-mă.
9: Exact. Nu, majoritatea
12: n-a avut. Bun, a avut niște voturi. Dar,
9: da,
12: și toată, adică înțeleg că vrea să iasă din scenă elegant, să spună că a încercat și poate a și reușit, dar totuși nu e cazul. În același timp, cred că și domnul Veștea ne trimite așa cumva după niște piste false. În mod serios, dacă ceva s-a negociat la Cotroceni, mă rog, plecând de la Cotroceni, nu e niciun lucru rău în lucru ăsta, da, asta trebuie să facă președintele și așa mai departe. Ce a probabil schimbat radical lucrurile între, zicem, miercuri și duminică, este că probabil s-a negociat direct de data asta cu acest grup din PNL, li s-a oferit o funcție clar de data asta de premier, în ideea că pot să aducă, și probabil că ei sunt cei care au promis că aduc voturile respective. Nu cred că e mare filozofie, nu cred că e o mare diferență între miercuri și duminică, în primul rând, în afară de acești, mă rog, dizidenți. Nu cred că Eugen Tomac a avut vreodată acea majoritate. Nu cred că le este ușor să o facă acum, chiar dacă o fac foarte rapid. Într-adevăr, ceea ce se încearcă și pe surse, văd tot felul de liste, tot felul de... să se dea senzația asta că există deja majoritatea, că sunt voturile, dar nimeni nu poate să arate. Vă mai aduceți aminte ce relaxat era PSD atunci când a făcut moțiunea de cenzură? Apărau peste tot, ne spuneau, au spus câte voturi au, domnul Neacșu ne spunea la virgulă. Așa se prezintă cineva care are încredere, nu pe surse. Nu cu genul ăsta, că a mai zis cineva, a mai comentat cineva, a mai postat cineva. Vă spun așa din experiența campaniilor și lucrurile pe care le-am văzut și din interior.
11: Faptul că nu a fost lăsat Eugen Tomac să meargă în Parlament ca să cadă este o dovadă pentru nevoia ca această impresie să existe? Da. Pentru că dacă ar fi căzut, n-ar mai fi existat deloc impresia existenței numărului de voturi.
7: Plus că mai e o problemă de calcul, adică n-a fost irosit un glonț.
9: Și asta.
7: Domnul Tomac nu s-a pus la socoteală. Președintele Nicușor Dan, în momentul de față, are încă două încercări. Are două încercări.
9: Dar nu și-a consumat niciuna.
7: Dar nu și-a consumat niciuna.
9: Dacă pot să fac eu o paranteză sau o completare la ce spunea Cristian Andrei, mi se pare că motivul pentru care s-a făcut această schimbare de plan este nu pentru că... liberalii până la urmă s-au dus la Nicușor și i-au spus hai că poate totuși intrăm în jocul ăsta. Nu, eu cred că președintele Nicușor Dan și-a dorit sincer să iasă varianta Tomac, să aibă guvernul lui, să aibă acest guvern de tehnocrați. Nu cred că e ceva ce a fost așa o perdea de fum din partea președintelui. Nu, el și-a dorit asta real. Doar că și-a crezut, cred că Nicușor Dan a crezut că va obține majoritate cu Eugen Tomac. Eu asta cred că a fost în capul președintelui
13: când l-a desemnat.
12: Da, atenție, în cazul ăla nici măcar de la cei liberali nu obținea, că asta e problema, nici măcar de la ăștia 20 de la UDMR, tocmai aici.
9: A descoperit ulterior că nu va obține nici voturi de la PNL, nu va obține nici voturi de la USR, nu va obține voturi nici de la UDMR
13: și
9: șocul pe care l-a primit miercuri, că asta cred că a fost de a urmat ieșirea nervoasă de joi a președintelui, șocul pe care l-a primit miercuri, cred că a venit de la Sorin Grindeanu, cu care s-a văzut miercuri, care i-a spus, domnul președinte, nu știu cum să vă spun, dar dacă numai noi suntem aia care vă votează guvernul ăsta, să știți că nu prea îl votăm nici noi. Adică nu putem să fim singuri. Dacă mai puteți să faceți ceva, să-i convingeți pe ceilalți, cum ne dădeați de înțeles că ați putea, faceți asta, ca să ne retragem și noi.
12: Mai un mic detaliu. Ultima oară când am vorbit aici în studio joi, tocmai fusese acel mic, existat acea mică sugestie cu anticipatele. Eu chiar cred că treaba aia a funcționat și a păsat și aia pe niște pedale prin partide și pe la acești parlamentari. V-am spus de atunci. Eram în emisiune cu Lili Ruse și v-am spus, se pune presiune pe niște grupuri să-și schimbe opinia. Nu s-au schimbat pentru Tomac, s-au schimbat, iată, în sensul acesta. Deci, lucrurile...
7: Presiunea rămâne.
13: Da. E nevoie de mai mult?
7: Nu, uitați-vă cine sunt cei care ies cu susținere pentru domnul Veștea. Domnul Veștea știe foarte bine, președinți de consilii județene, care sunt și ei interesați în... să vadă care e impulsul, că dacă avem alegeri anticipate să dă totul peste cap, nici tu nu te mai simți bine, chiar dacă alegerile locale sunt altă dată, dar dacă ai pierdut legătura cu centru. Și vă propun să revenim la următorul raționament. De ce se vor grăbi până miercuri? Pentru că șansele sunt până miercuri. Povestea cu moțiunea, domnul Grindeanu a făcut greșeala că a anunțat-o și a paranunțat-o și a frecat-o și a încât, cum să spun, orice moment a trecut după, în lipsa unei soluții după moțiune, a atras atenția asupra lui Bolojan. Oameni care erau neutri, bă, ăsta totuși au ăștia cu el. A început el să iasă și să spună cu șobolanii, cu șoricei, al doilea episod. Povestea cu domnul Tomac, la fel, dacă s-ar fi mișcat mai repede, cu fiecare zi care a trecut după nominalizarea domnului Tomac, șansele în loc să crească au scăzut. Acum, baza puterii Partidului Național Liberal, să știți că nu e neapărat în biroul politic pe care îl controlează, cum îl cheamă, Ilie Bolojan. Într-adevăr, eu cred că e real că sunt 39 de voturi la 10.
9: Da, sigur. E real.
7: Categoric. Doar că cu cât lărgești baza de consultare într-un partid, cu atât principiile sunt mai diluate, interesele sunt mai ter-a-ter. Dacă se ajunge în Congres, acolo Bolojan s-ar putea să aibă o problemă reală în a impune un principiu al opoziției într-un congres al Partidului Național Liberal în care îți vin primari, îți vin președinți de consilii, îți vin parlamentari care își doresc orice, numai să nu se întâmple.
13: Știți că în seara asta argumentele despre care vorbiți
7: au fost rostite
13: da, pentru ca ele să ajungă la baza partidului. Categorii. Îi rog pe colegi să caute stenograma cu Alina Gorghiu. Foarte interesante cuvintele folosite de Alina Gorghiu.
9: Contra performanțele lui Ilie Bolojan.
13: Jumătate, atenție! Jumătate din șefii CJ-PNL susțin astăzi altceva față de conducerea PNL. Da. Asistăm la un val de jigniri inacceptabil girat de conducerea partidului, ruptura partidului, să nu ziceți că nu v-am zis. Și Alina Gorghiu adaugă, vă rog, stați de vorbă, găsiți o soluție astfel încât partidul ăsta să nu fie rupt în două la finalul acestei săptămâni. Alina Gorghiu mai spune că există critici, nemulțumiri la adresa premierului Ilie Bolojan și care credeți că este cap de listă, spune Alina Gorghiu, opoziția.
7: Da, sigur. Da,
9: contraperformanța lui Ilie Bolojan este că ne duce în opoziție și mai mult decât atât duce și la ruperea partidului. Domnule președinte, nu rupeți partidul și nu spuneți că nu v-am zis. Dar ce voiam să completez la ce spuneai tu este că totuși președinții de consilii județene sunt și ei prezenți la această ședință. Ei nu lipsesc, au avut posibilitatea să participe online dacă n-au putut să vină fizic. La fel și
13: reprezentanții. Argumentele se aud la prima mână.
7: Nu, stați puțin că...
9: Și primarii de reședință de județ.
7: Așa e, doamna Dumitrescu, are dreptate, dar mai e un detaliu.
9: Dar n-au drept de vot.
7: N-au drept de vot. Da. Mai e un detaliu. Echipa lui Ilie Bolojan, ca să profite de acest moment de până miercuri, va încerca astăzi impunerea acestei idei a, domne, cine participă la un astfel de guvern, riscă să fie scos în afara partidului. Cu alte cuvinte, să se scoată singuri cei care anunță că participă la un astfel de guvern. Mi se pare că și statutul partidului, la statutul PNL-ului, de care toată lumea își aduce aminte că n-ai nevoie. Așa se întâmplă, nu numai la PNL, cam la toate partidele. Există un statut, dar credeți-mă, îl citești când ai nevoie să găsești o chichiță. Acolo ai nevoie de un vot chiar și pentru desemnarea celui care e prim-ministru.
13: Deci ca să fie prim-ministru desemnat, el trebuie să fie votat de partid.
7: Da.
13: Și asta ar putea fi...
7: Și asta e împotriva lui...
13: Asta ar putea fi argument pentru sesizare la curte?
7: Asta nu la
13: curte. Că nu este respectat statutul unui partid.
7: Nu la curte. Pentru excluderea la acest nivel al biroului.
9: Da.
13: E urât.
7: Dacă
13: dur.
7: Se ajunge în Congres, nu se exclude nimeni.
13: E dur în seara asta la PNL. Hubert Tuma spune: avem șansa unui guvern liberal cu miniștri liberali, dar am dedus că singura problemă reală este că acest prim-ministru nu sunteți dumneavoastră, domnule Bolojan. Un alt coleg liberal nu poate conduce un guvern, nu poate duce România mai departe. Voturile PSD au fost bune când ați fost votat președinte al Senatului, când ați fost votat prim-ministru, dar nu sunt bune în acest moment. Dan Motreanu, n-ai câștigat nimic uninominal, ai fost șef de campanie la Ciucă, în toate conducerile, nu cred că e cazul să vorbești de șurubărit, pentru că de 20 de ani asta faci, spune Hubert Tuma. S-a comentat astăzi foarte mult în legătură cu rezultatul votului pentru prima rezoluție, 39 de voturi pentru, victorie pentru Ilie Bolojan, dar au apărut 10 voturi negative și 5 abțineri. Cine a votat împotrivă? Hubert Tuma, Adrian Veștea, Toma Petcu, Nicoleta Pauliuc, Popa, Gorghiu, Anisie, Baciu, Ionut Stroie. Cine s-a abținut? Cătălin Predoiu, Valeriu Iftime. Și mi-am pus următoarea întrebare. Sunt exemple, că au fost 5.
9: Da, au fost 4.
13: Sau 4. Mi-am pus următoarea problemă și vă provoc cu ea. Oamenii ăștia, da? Sunt 14. Ei pot fi cap de rețea. Ei pot să convingă colegi parlamentari liberali să voteze cu guvernul Veștea. Nu este, noi nu numărăm doar aceste voturi, nu?
7: A, categoric.
14: Da, clar, păi ăsta e și planul. Nu, ce am tot citit astăzi pe site-urile de știri.
9: Unii dintre ei nu au este voturi, că... pentru că nu
13: sunt unii nu sunt parlamentari, dar au influența asupra alegerilor
14: lor. Că bănesc că planul e, adică planul e destul de clar. Ce se întâmplă în această ședință? Orice vot din această ședință este absolut irelevant, pentru că realitatea politică a prim-ministrului Veștea, odată ajuns în Parlament, va obține voturi de la parlamentari PNL în urma presiunilor care vor veni din teritoriu și odată ce domnul Veștea este instalat pe scaunul de prim-ministru, autoritatea pe care o va emana domnul Veștea va aduce înapoi majoritatea peneliștilor de lângă Bolojan către el. Acum vom vedea în ce măsură acest pariu va funcționa. Acest pariu a fost făcut în tot felul de moduri încă de la votul din PSD de atunci, de la acel festival de Coreea de Nord care a avut
13: de
14: loc.
13: La PSD.
14: Și niciodată
9: momentul
14: nu a...
9: adevărului.
14: Da, momentul adevărului. Și în momentul de atunci nu a funcționat niciodată acest pariu. Dar ei cred că de data aceasta, bineînțeles că va funcționa. Dar... sunt liberi să încerce și Donald Trump a încercat un acord cu Iranul de foarte, foarte multe ori și pare să că reușește, deci
9: foarte
14: dacă
9: scurt,
14: crezi destul de mult
9: planul
14: în tine.
9: Da, ăsta chiar a fost planul de la bun început. Eu vorbeam cu socialdemocrații chiar și după primul vot care cumva m-a surprins și pe mine, i-a surprins și pe ei, ne-a surprins pe mulți. Acel vot inițial din PNL de a rămâne unit, de a nu dori să mai colaboreze cu PSD, Și atunci socialdemocrații mi-au zis, e ok că nu a ieșit votul ăsta din prima, o să vezi, e așa, e o chestie tapizată. O să mai fie probabil unul în care nu o să mai fie unanimitate, o să fie mai așa, după o să mai fie un vot când iarăși o să fie și mai strâns. Și uite așa, ușor, ușor, tot acolo se ajunge Andreea. Tot la refacerea coaliției fără Bolojan. O să vezi. Ei, și uite că vedem.
13: Până înțeleg că este suficient să primească voturile de care are nevoie de la Partidul Național Liberal, pentru că dacă va trece acest guvern, la Adrian Veștea vor veni după aceea și ceilalți liberali, care evident că vor vrea
7: sau
13: să
7: bună
13: fie...
7: Parte dintre
12: bine, ei. Să știți că aici de multe ori și nu e prima oară când genul acesta de calcule nu funcționează. Aici nu sunt un, să zic, optimist al taberei Bolojan. Am văzut chestii de genul ăsta chiar la Partidul Național Liberal întâmplându-se. Când oamenii s-au dus pentru identitate, pentru ceva diferit, nu neapărat pentru acces mai ușor la funcții. E adevărat că probabil lucrurile se vor mai poate echilibra, să spunem, între cele două tabere, na? Dar nu cred deloc că pariul ăsta va funcționa chiar și în cazul unui congres, chiar și dacă domnul Veștea ajunge premier, da. Mi se pare că se mizează în continuare greșit pe o bază a partidului care are în continuare ceva, are un element de identitate, repet, de-aia vedem și votul astea de care se tot miră și PSD și alții, pentru că partidul a reacționat identitar, da, ca un mecanism, am tot zis chestia asta. Și asta n-au văzut-o și asta este posibil să se întâmple. Evident că avem exemplul și invers, nu? Cu Festivalul Democrației septembrie 2021, când au fost luați la bucată primari, consilieri, județeni și mai departe, dar atunci era cu totul și cu totul altă situație, partidul era în mod oficial la putere, avea premier, știm toată situația. Nu cred că este la fel. Și mai este un lucru de care această, să zicem, tabără nu ține cont. Acest grup nu are un lider. Nu are un lider, nu de talia lui Bolojan, nu are un lider. Domnul Veștea, chiar dacă ajunge...
13: Domnul Cubertuma?
12: Nu, mă refer la un lider care să-i ducă în alegeri. Pentru că, ok, te debarasezi de Bolojan, intri la putere, e bine, un an și așa
9: are
12: mai departe.
9: Da,
12: cine te duce în alegeri? Pentru că nu te mai poți duce cu PSD pe liste comune, cu toată combinația din 2024, nu mai poți să inventezi scheme de genul ăsta, nu te poți pune în spatele lui Nicușor Dan, pentru că Nicușor Dan nu va dure el de data asta să se implice. Deci cine mai ești tu? Și întrebarea asta, chiar dacă nu e formulată, verbalizată, există. Există în capul oamenilor și asta este, dacă vreți, lucrul la care îl ține în mod surprinzător pentru tot pe Ilie Bolojan acolo în scenă. Asta e de adevărul, cu calcule. Și a spus, cred că și domnul Știrbu, nu, astăzi în ședință, că, domnule, e la de două ori mai multă popularitate decât partidul, da. Cum putem să renunțăm? Ăsta este calculul pe care îl face un om de la baza partidului în mod corect și de aia ne uităm așa mirați cum se miră pesediștii.
13: Luăm pauză, ne întoarcem la discuția noastră. Vă reamintesc că Adrian Veștea, prim-ministru nominalizat, spune în seara asta că nu are niciun nume pentru echipa lui de miniștri. Și vrem să știm care sunt șansele pentru ca UDMR să intre în această construcție, în acest șantier. Deocamdată sunt mai degrabă reținuți. Ce informații avem după pauză, vă așteptăm.
15: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
16: Ministrul Culturii, Demeter Ișvan Andreas, cred că am zis bine, a declarat următoarele, că avem și o declarație, hai să vedem.
17: Trăsările sunt intacte, coiful a suferit mici, dar reparabile atingeri, probabil din cauza manevrării absolut improprii.
16: Mici, dar reparabile atingeri. Asta sună foarte românești, ca și cum ar zice, bă, ies la poliș. Hai că știu eu un băiat, reparăm. La cum să fac treburi în România, mă aștept ca reparabile atingeri să fie un băiat care dă cu un spray auriu piste. Declarația coiful a suferit mici, dar reparabile atingeri sună de parcă vrea să-l pună pe OLX. După ce au găsit comora dacică, Arthur Brand, care este ca un detectiv al artefactelor astea vechi, un fel de Indiana Jones, dacă îmi permiteți. N-am zis-o eu, o zis-o ei. După ce o găsit asta, urmează să ajute și cu găsirea celor 200 de mașini pierdute de ANAF. Nu știu dacă ați văzut. Imediat ce am aflat că trebuie să dăm bani înapoi, am găsit tot felul de motive de negociere. Ați văzut, o brățară lipsește, niște atingeri. Hai că suntem chit, mai dăm noi niște cutii de bani și suntem ok.
15: Scos din sărite,

0: Cu greutate din lumea tuningului german a fost readus la viață cu ajutorul unui concept spectaculos. Bogdan a văzut pe viu acest prototip în Italia. Complet neobișnuit pentru Bogdan, tot el ne prezintă și o motocicletă spectaculoasă, cu motor în 6 cilindri și design futurist. La volan, sâmbătă, de la 12:30.
1: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
2: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
3: Foarte interesant. Prim-ministrul desemnat Adrian Veștea a fost întrebat în această seară la Antena 1 dacă va fi dat afară din Partidul Național Liberal. Răspunsul lui Adrian Veștea a fost următorul: ați mai văzut vreodată undeva în lume un partid să-și dea afară prim-ministrul? Asta spune Adrian Veștea, se consideră prim-ministru.
4: Da, păi și colegilor le-a spus că miercuri el va fi investit. Adică e, pentru el e de neconceput, absolut de neconceput, că nu va fi investit. El și când vorbește de desemnare folosește termenul de investit. Și președintele m-a investit. Nu! Președintele te-a desemnat.
3: Pe,
4: da. El în capul lui, asta e și senzația mea, senzația pe care mi-a creat-o și când a venit astăzi la interviu, modul în care a venit cu SPP și așa mai departe, îți dădea senzația că e premierul în funcție, nu un candidat la. Și el cred că se crede deja prim-ministru. Pentru el lucrurile sunt atât de clare
3: asta
4: încât
3: de siguranță
4: mai sunt doar niște formalități de bifat.
3: Nu înseamnă responsabilitate?
4: Nu știu.
3: A ce înseamnă, domnule profesor Cioroian? Că e sigur? Se bazează pe ceva sau joacă teatru?
5: Nu,
3: putem
5: nu
3: trage concluzia că Eugen Tomac a jucat teatru?
5: Nu.
4: Nu, nu. Sigur nu.
3: A fost sincer.
5: Niciunul nu a jucat teatru. Eu susțin ideea că e o succesiune de improvizații, dar susțin în egală măsură ideea că Adrian Veștea e sigur, pentru că în
4: peisajul, pentru că a fost asigurat
5: categoric de președinte, a fost asigurat că la tot aranjamentul mai lipsesc niște voturi de la liberali. Voturile astea există. Câte sunt, cum sunt, dacă se vor respecta, ce va face UDMR-ul, e o altă întrebare. Pentru că, evident, cu cât... De asta vă spun, esențial pentru Adrian Veștea este să treacă miercuri. Dacă nu trece miercuri, lucrurile...
3: Se complică,
5: da. Adică orice zi pierdută e în avantajul celuilalt. Și ca să vă spun foarte deschis, problema e, dată fiind evidența rupturii în interiorul partidului, este și cine va păstra blazonul.
4: Da.
5: Că una foarte e să important. Plece... domnul Veștea și cu domnul Tuma și cu mai știu eu cine.
4: Dar să nu mai scrie PNL pe ei.
5: Da, să nu mai scrie PNL pe ei. Și alta e să plece domnul Ciucu cu Bolojan și cu mai știu eu cine să facă un alt partid liberal. PNL-ul a trecut prin povestea asta. Într-un fel sau altul, ca în toate mlădițele până la urmă, uitați-vă la domnul Orban,
4: da.
5: Ludovic. Cred că dacă iei fracțiunile liberale prin care Ludovic Orban a trecut, cu toate astea, mulți îl consideră cel mai vechi liberal, sau unul dintre. Uh-huh. Deci bătaia e și pentru cine va păstra partidul.
4: Că altfel,
5: dacă
4: iei
5: la bani mărunți, domnul Tăricianu, același lucru, de pe vremea partidului...
4: Și acum ALDE din nou absorbit de PNL.
5: Sigur că da, bineînțeles. Dacă iei în momentul de față pe Adrian Veștea, e unul dintre puținii lideri din această facțiune care realmente au avut tracțiune. Vrei, nu vrei? Să vă dau un exemplu. Doamna Gorghiu este, cum să spun, o liberală pe care nu o să o contest eu, că n-am dreptul. Dar în județul familiei Brătianu, doamna Gorghiu, care este șefa organizației, repet, județul familiei Brătianu, Vila Florica,
4: exact,
5: are vreo 20 și ceva de primari din 100 și... Deci, probabil puțin peste un sfert din primarii din județul lui familiei Brătianu. Deci genul ăsta de discuții într-un for al partidului se lasă cu sânge de fiecare dată. Ei trebuie să se miște, repet, repede până miercuri, să dea impresia că există o mișcare, o dinamică, băi, care nu săriți acum, atenție, că oricum câștigăm. Și asta i s-a spus și domnului Veștea. Și cred că domnul Veștea e convins că dacă se joacă miercuri,
3: repede
5: trece.
3: Câștigă. Haideți să vedem ce spune purtătorul de cuvânt UDMR, că vrem să știm și cam cum vor sta lucrurile acolo, la ce să ne așteptăm. Cioma Botond.
6: Pe care l-am declarat săptămâna trecută a fost un singur element, dar nu putem lua această decizie numai în funcție de elementul că vom merge sau vom fi sau nu la guvernare, dacă am înțeles bine întrebarea.
7: Ați renunțat la acest principiu acum?
6: Sigur, sigur. Dacă considerăm că totuși acest guvern ar fi consecința unei scindări în Partidul Național Liberal sau dacă am considerat că programul propus de domnul Veștea nu este un program adecvat pentru situația de criză a României, atunci asigur că putem lua decizia de a nu participa la această
7: guvernare. Revenim la importantă decizia PNL în decizia dumneavoastră.
6: Pentru că totuși considerăm că a fost o anumită ingerință prima și nici nouă nu ne-ar fi plăcut dacă am fi fost în această situație și totuși domnul Veștea, reiterez, este unul dintre prim vicepreședinții ai Partidului Național Liberal.
3: Ascultându-l pe domnul Cioma Botond, mi-am dat seama de ce Sorin Grindeanu spune păi programul de guvernare al lui Ilie Bolojan a fost votat odată de Parlament.
4: Păi de aceea spune și Adrian Veștea că nu schimbă programul de guvernare.
3: N-aveți niciun motiv. Păi PSD, cum odată l-ați votat? UDMR? Odată l-ați votat și acum nu-l mai votați?
4: Și mai mult decât atât, de unde vine Adrian Veștea? Din Brașov. Brașovul de ce județe e încercuit? Are relații apropiate Adrian Veștea și cu cei de la UDMR? Cred că este și ăsta un motiv pentru care a fost ales pentru această misiune Adrian Veștea, tocmai pentru a putea fi o persoană agreată și de UDMR, pe care UDMR o cunoaște, a avut colaborări ok, deci de ce nu?
3: Dar domnul Cioma Botond, Cristian Andrei, nu spune nu, eu asta înțeleg, nu spune nu. Haideți să stăm de vorbă, haideți să vedem. Kelemen Hunor ne spune că au stat de vorbă deja.
4: Avem informații că au stat de vorbă deja.
3: Din nou, nu s-a dus cu echipă.
4: Chiar astăzi, da.
3: Nu s-a dus cu program, dar mai stau de mâine există ședința de la UDMR.
4: Și o nouă discuție cu Adrian.
8: Sunt multe semne de întrebare acolo, totuși. Și multe dileme reale pe care domnul le are în direct. Adică nu putem să trecem peste faptul că, mai ales peste partea asta, domnule, dar în momentul în care ți se întâmplă așa ceva, nu știu, putea să îi se întâmple nu PSD-ului, cum era să se întâmple să pună domnul Nicuș Jordan, pe nu știu, domnul Toma de la Buzău.
4: Exact,
8: ce
4: asta mă gândeam și eu.
8: Ce glumă ar fi fost asta. Deci este e o problemă acolo și mai este și nu trebuie să uităm problema cu voturile venite de la Pot, Sos și astfel de personaje. Acolo lucrurile astea se văd cu totul și cu totul altfel în zona maghiară, în zona etnicilor maghiari. Este un lucru de care ei tot timpul, știți, țin cont, sigur. Și, ok, poți să mai primești un minister în plus, dar na, lucrurile alea se văd și în ochii minorității maghiare și în ochii celor de la Budapesta, poate ciudat.
3: Ingerința, spune domnul Cioma Botond, nici nouă nu ne-ar fi convenit dacă se băga cineva în partidul nostru. Aici cel care s-a băgat este președintele?
9: Evident că la asta se referă.
3: La președintele Republicii se referă, da?
9: Bineînțeles că la acest lucru se referă. Și nu e prima oară când UDMR spune acest lucru. UDMR a spus încă de la moțiunea de cenzură, încă de la votul din PSD, a avertizat UDMR că asta este o mișcare foarte dură, care presupune o ingerință în viața internă a unui partid. Este absolut evident că UDMR gândește așa, mai ales când UDMR trebuie să se gândească la două guverne, la două executivuri, nu unul, la un prim-ministru maghiar și la un președinte român, pentru că va avea relații cu ambele surse de putere de aici, din zona noastră. Și evident că nu și-ar dori intervenții foarte dure, să nu uităm că și prim-ministrul maghiar Peter nu se uită la UDMR neapărat cu ochi foarte buni după ce s-a întâmplat la alegeri și la fel de bine, având în vedere caii mari pe care se află puterea de la Budapesta să intervină în viața internă a UDMR, adică sunt multiple riscuri pentru UDMR dacă achiesează la așa ceva. Și tot domnul Cioma Botond a spus astăzi, a vorbit despre întâlnirea Grindeanu-Mohamad Murad, adică despre acum această zvonistică că s-ar poate să rupe și o parte din aur, mă rog, mă îndoiesc, dar Vom vedea, vom trăi și vom vedea orice e posibil. Și e destul de clar că pentru UDMR nu e foarte confortabil să ajungă în aceeași barcă cu oameni care știm ce părere au despre minoritatea maghiară din România. Nu e greu de ghicit ce crede domnul Ninel Peia, ce se crede din foștii membrii SOS și ce se crede la AUR. Drept urmare, tocmai de aceea tot zic că nu există un plan și că totul se joacă în momentul de față și într-adevăr au până miercuri, dar din punctul meu de vedere, votul de la UDMR o să fie mult mai scump decât credeai în momentul de față.
10: Mult mai scump?
9: Da.
10: Și mult mai greu de obținut decât ce se întâmplă la PNL?
9: Da, cu totul. Adică, evident, la PNL avem un război fratricid, a nu se ignora ce se întâmplă și cu USR-ul, pentru că și acolo există, evident, o dilemă în momentul de față, dar e clar că nu, domnul Veștea, văd că nu e mandatat să negocieze cu Uniunea Salvați România, da? Din punctul acesta de vedere, încă o chestie care nu respectă neapărat direcția partidului, care se apropiase de USR, și tot așa, e foarte greu de construit o majoritate în stilul ăsta foarte dur. Problema este modul în care s-a pus problema. L-am tot criticat pe Ilie Bolojan cât a fost prim-ministru, că nu e foarte bun la partea asta de politician, de creat consens, și în public și între partide. Dar văd că nici PSD și Nicușor Dan nu sunt foarte buni la creat de consens. Iată că suntem în această
5: generația
9: criză.
5: Generația marilor strategi, da, s-a retras.
9: Toată lumea are planuri, are tot felul de idei trăznite, de planuri. Planurile astea se lovesc unele de altele și rezultatul este acest haos pe care noi încercăm să găsim spre, pentru liniștea noastră, păi, un plan, dar de fapt e improvizor.
10: Mă gândesc că suntem de unde am plecat. Adică la PNL se joacă și se adună, cam cât să fie, atâția.
4: Nu suntem exact de unde am plecat.
9: E mai pe față. E mai pe față acum, da.
10: Ce avem în plus? Avem mai mulți liberali.
9: Ne-ați
10: explicat.
4: Avem liberalii pe care nu-i aveam.
10: În dreptul domnului Veștea sunt mai mulți liberali decât erau la Eugen Tomac.
4: Absolut.
5: Asta e diferența.
4: Avem un guvern politic, nu unul tehnic, da? Deci un guvern asumat totuși de cineva, asumat mai mult de PSD decât de PNL prin aripa Veștea, dar cu un premier de altă coloratură decât majoritatea care îl va susține, tot te poți ascunde din perspectiva PSD-ului în spatele acestui premier și cu atât mai mult poți spune după aceea, cum fac de ceva timp încoace, păi ați avut 7 premieri. Sau 6, sau nu știu, că bun, e tot, da, număr. În ultima vreme,
5: ceva,
4: numai voi ați avut
10: și n-ați câștigat niciodată alegerile.
4: Exact. Dar voi nu v-ați oferit să preluați guvernarea. Nu, păi n-aveam majoritate. Ok. Bun, deci Adrian Veștea are și o bucată din PNL. Deci s-a mers la nivelul următor, se rupe o bucată din PNL. Socialdemocrații clar intră și ei, nu mai ezită ca la Eugen Tomac, domne, nu putem fi noi singurii care votează, că au și bucata asta de PNL. S-a intensificat presiunea care s-a pus și pe UDMR, pentru că UDMR-ul a fost destul de tranșant prima dată și s-a decis destul de repede. Acum a așteptat să vadă.
5: Așteaptă
4: ce
5: să vadă
4: întâmplă.
5: Cine câștigă în PNL.
4: Exact, cine câștigă în PNL.
5: Dacă PNL-ul
4: cât de
5: intră
4: mare
5: la guvernare,
4: se rupe,
5: sunt atrași și ei.
4: Exact. Dar se pune presiune și pe ei, se pune presiune în continuare și pe USR.
5: E, aici, în continuare a ceea ce spune doamna Dumitrescu, eu cred că una dintre schimbările fundamentale față de acum o lună este faptul că în acest guvern, dacă se face cu PNL și PSD, USR-ul nu mai intră.
9: Sunt de acord.
5: Și asta trebuie să fie PSD. Foarte atent, trebuie să fie foarte atent, domnul Fritz, un guvern făcut cu binecuvântarea președintelui Nicușor Dan, cu un om numit, însărcinat de Nicușor Dan, în care USR-ul s-ar putea să nu mai intre, pentru că domnul Nicușor Dan e supărat pe domnul Fritz în momentul de față.
10: Adrian Veștea spune în seara asta la Antena 1 că așteaptă și USR, că el își dorește un guvern cu toate partidele pro-occidentale,
4: exact,
10: și că îi așteaptă pe cei de la USR, dar despre USR nu știm nimic, nici dacă au vreo ședință, nici dacă...
9: Avem două declarații
4: riscul
9: însă.
4: Riscul este următorul. Ca UDMR totuși să nu intre în ecuație și atunci de unde iei votul?
5: Da.
4: Vrei
5: să
4: iei o parte din USR și cred că mai riști ceva. Poate nu la fel de mult ca în cazul UDMR-ului, care probabil va acționa în bloc. Dar dacă din voturile alea adunate de Eugen Tomac totuși ceva se defectează, pentru că suntem într-o ecuație în care efectiv fiecare vot
5: contează. Nu, dar și USR sunt tabere, asta am putut să fie spus.
10: Despre cât de secret, nu mai avem timp, trebuie să luăm publicitate, ne întoarcem, rămâneți cu noi.
11: Digi24 FM. În fața ta, o emisiune Digi24.
12: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
13: Am fi vrut ca în această criză ivită la un moment dat să văd poziția fermă a unui președinte care știe să-și apere nu oamenii. Problema nu era Bolojan, problema era mersul reformei, modernizarea României, repararea situației dezastroase pe care a lăsat-o gașca PSD-PNL, că și PNL-ul a fost implicat în porcăria respectivă cu generalul Ciucă și povestea o știți, cu cheltuirea fondurilor de rezervă și a vrut să devină președinte covrigarul Ciolacu. Da? Nicușor, dar n-a intervenit. Eu cred că era suficient, cel puțin la începutul crizei, să-i cheme actorii dramei, și pe liberal, și pe PSD, și UDMR-ul, cine mai era acolo, și să le spună, încetați, terminați cu prostia asta, cu moțiunea de cenzură, atâta vreme cât n-aveți alternativă. Nu în sensul de a le brusca opiniile și acțiunea politică, dar trebuia să le spună, n-aveți decât să faceți moțiune cenzură când aveți cu ce schimba această situație.
14: Că dacă nu?
13: Păi, cum că dacă nu? Ei sunt la mâna lui pentru orice ar vrea să facă. Totuși, autoritatea unui președinte și puterea pe care o dă Constituția e foarte mare. În plus, are o legitimitate zdrobitoare și are 6 milioane de voturi în spate. Câte are cetățeanul pirinteanu?
11: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
15: Digi24 FM.

de multe ori mă gândesc că, de fapt, noi trăim într-o bulă. Uite, aici, în centrul orașului, în București, ne permitem să avem o calitate bună vieții, să ieșim la o cafea. Atunci când treci, însă, ieși din acest oraș, lucrurile se schimbă radical.

0: liberal. Prima dintre ele să nu susțină guvernul Veștea, a doua dintre ele cei care intră în această, în acest proiect al lui Adrian Veștea să fie excluși din Partidul Național Liberal. Cap de listă, evident, Adrian Veștea însuși. Întrebat la Antena 1, dacă PNL îl va da afară, Adrian Veștea spune că nicăieri în lume un partid nu și-a dat afară prim-ministrul. Am comentat în studio că, e clar, Adrian Veștea se vede deja prim-ministrul României. Nu are echipa, programul de guvernare va fi tras la Indigo cu programul de guvernare al lui Ilie Bolojan. Asta a spus în mai multe rânduri Adrian Veștea până acum. UDMR, ședință mâine în care va decide ce va face în cazul guvernului propus de Adrian Veștea. USR încă de duminică, într-o ședință, a luat decizia în unanimitate să nu îl susțină pe Adrian Veștea. Dar înțeleg din ce spuneați că lucrurile astea s-ar putea schimba prin intervenția lui Nicușor Dan. Președintele României să aibă totuși ceva de spus, să aibă ceva de spus liderilor USR în privința susținerii lui Adrian Veștea?
1: Nu liderilor. Cred că la USR
0: nu liderilor, ci useriștilor, parlamentarilor USR.
2: Da, da.
1: Și, oricum, nu vorbim acolo de un grup parlamentar foarte mare oricum și cred că reacția, dacă este de, vorbeam de reacție identitară la PNL, cu siguranță, credeți-mă că la USR este și mai puternică. Știți foarte bine cât de emoțional sau de... în fine, cum reacționează useriștii în general la genul acesta de momente. Sunt un partid care nu ține de structuri. Gândiți-vă că ei nu au primari sau consilii, președinți de consilii județene care să fie, nu așa, momiți într-un congres de bla bla bla. Da, deci e mai simplu din punctul ăsta de vedere și eu chiar nu mă aștept la dizidențe, poate așa să fie unul, doi pe persoană fizică, dar nu într-o negociere. Așa că nu cred că președintele Nicușor Dan, alta vreme cât a venit cu soluția de a avea PSD la masă, va putea să convingă USR. Sunt niște lucruri care nu mai sunt solubile în momentul ăsta, așa cum am spus.
0: Adică, cum spune Dan Dungaciu, e clar că Nicușor Dan nu mai are volanul?
1: Are un volan. El în continuare poate să preseze cu anticipatele.
0: Dar are nevoie de un volan de 233 de voturi. Are volan de 233 de voturi.
1: Eu aș zice că în continuare astăzi are au o problemă cei care îl susțin pe Veștea să, pe Adri Veștea să facă chestia asta. Nu cred că... Nu sunt acolo. Nu sunt acolo la 234 sau 5.
0: Da, ca să fie numărul necesar. Domnule profesor Cioreanu, USR-UDMR, USR, reușește Nicușor Dan să-i convingă?
2: USR-ul, fiind mai puțin, într-adevăr, asta e
0: face. Readucând cu noi aici informația că mai mulți lideri ai partidelor din coaliția pro-occidentală au fost invitați la discuții informale la
2: Cotroceni. Nu, dar asta o știe și domnul Chelemen.
0: Nu numai șefii partidelor, asta vreau să zic.
2: Chiar asta vreau să accentuez. Nu la nivel de Chelemen Hunor sau de Dominic Friț, adică au fost discuții și cu oameni din planul 2 sau din planul 3 al partidelor. Paradoxal, USR-ul are un avantaj în sensul că fiind puțin, asta îi face și mai uniți deocamdată. Când vor fi mai mulți, vor începe meciurile interne, ca în orice partid mare. Dar deocamdată asta îi face ceva mai uniți. Problema e că dacă intră UDMR-ul, USR-ul nu mai intră în acest guvern. Se închide. Dacă UDMR-ul dă mâine și sfătuiesc pe toți cei care se uită la noi, urmează două zile foarte încinse. Vom vedea ce decizie va lua PNL-ul în seara asta. Nu se va propune excluderea lui Adrian Veștea. Se va propune maximal excluderea celor care vor participa la un astfel de guvern. Că nu are rost să-l martirizez pe Veștea.
0: Adrian Veștea a făcut deja pasul, să nu mai facă și alții.
2: Veștea a primit în biroul lui la Ministerul Dezvoltării, nu cred că e ministru care să fi primit atâția primari din țară, nu numai liberali. Are prieteni, știți ce înseamnă să fii ministru dezvoltării între noi, fie vorba?
3: Da, corect.
2: Primari din PSD, primari din UDMR, mai puțin din USR, că n-au primari. Am căzut de acord. Toți primarii din țară n-au cea mai rea părere despre Adrian Veștea. Ăsta e atu pe care Nicușor Dan l-a știut și cei care l-au susținut pe Adrian Veștea. Dacă PNL-ul reușește, nu va propune nimeni. Bun, s-a propus excluderea lui Veștea, dar în fine, miza nu e Veștea. Miza este scoaterea în afara, hai să spunem, cutumei participării la un astfel de guvern. Dacă UDMR-ul cedează mâine,

0: Veștea câștigă miercuri.
1: Avem informație nouă. A fost votată moțiunea Nu susținem guvernul Veștea cu 41 de voturi pentru, 13 voturi împotrivă și 2 abțineri. Foarte interesant, rămânem la 15.
2: Da.
1: Rămânem la 15.
3: Au mai venit oameni la ședință.
1: Să le zicem dizidenților.
0: O singură întrebare vă mai pun. Al câterea vot este?
1: Al câtelea?
0: Al câtelea
1: pentru
0: vot?
1: Această rezoluție.
2: Al cincilea,
1: nu știu.
0: Cred că al, da, al patrulea, al cincelea sau al șaselea.
1: Pentru că asta ce înseamnă dacă au fost mai multe încercări?
0: Păi și dacă mâine sau poi mâine USR-ul își mai propune un vot sau dacă UDMR-ul mai consultă
1: s-ar
0: partidul...
1: S-ar putea ca poziția câtorva liberali să se mai schimbe.
0: Nu că se schimbă, se cedează din convingerea. Doamne, ai votat odată, da? Dacă ai votat a doua oară, a treia oară... Cu cât votezi mai des, cu atât se diluează valoarea acelui vot. Încă are controlul, evident, Ilie Bolojan, da? Dar nu mai e ca acum două săptămâni.
2: Nu mai e unanimitatea de altă dată.
1: Le reamintesc telespectatorilor noștri, informație nouă la Digi24, sursele noastre spun că tocmai a fost votată moțiunea ca Partidul Național Liberal să nu îl susțină pe Adrian Veștea, să nu-i susțină guvernul, cu 41 de voturi pentru, 13 împotrivă și 2 abțineri. Acesta este votul despre care spunea Adrian Veștea atunci când pleca din ședință că încă nu l-a primit. Acum l-a primit. A mai rămas pe listă, pe agendă, moțiunea cu excluderea din partid a celor care ar intra în guvernul Veștea. Cum este, Andreea Dumitrescu, votul? 41-13, 2 abțineri.
2: Vedem că taberele rămân neschimbate în momentul de față. Cei care au fost lângă Ilie Bolojan și la începutul ședinței, probabil că au mai venit la ședință, de la 39 s-au făcut 41, dar au rămas constante voturile pentru voturile împotriva lui Ilie Bolojan, să spunem așa, și în favoarea lui Adrian Veștea. Au fost 10 împotriva unui guvern cu PSD, au fost 13 împotriva, deci mai mulți cei împotriva unei nesusțineri a lui Adrian Veștea și aici doar 2 abțineri spre deosebire de celelalte 5 din partea cealaltă. Acest număr de voturi, în schimb, din Partidul Național Liberal ar putea crește dacă Adrian Veștea ajunge într-adevăr să ocupe fotoliul de la Palatul Victoria. Cred că acest calcul pe care și-l fac și liberalii și socialdemocrații și așa mai departe și poate și Nicu Șordan e real, e corect. Pentru că am văzut întotdeauna asta. În partide, oamenii tind să se ducă către putere. Și în societate știm că în momentul în care un președinte e proaspăt ales, se bucură așa de un val de simpatie. Oamenii se raliază învingătorului. Așa va fi și aici. Dacă Adrian Veștea iese în câștigător, se vor alia și alții. Dar e un semnal extrem de important această majoritate pe care o consolidează încă Ilie Bolojan în Partidul Național Liberal, e un semnal extrem de important pentru UDMR. N-a fost totuși un vot strâns.
1: UDMR-ul a și declarat, să vedem ce fac liberalii.
2: Da. Și n-a fost un vot strâns. A fost, chiar dacă nu unanim, că nimeni nu se aștepta la unanimitate, a fost un vot totuși covârșitor. 41-15.
3: Andreea, tu știi foarte bine, dacă urmărești voturile nu doar de acum, ci și înainte de moțiune, nu sunt schimbări radicale în această tabără.
2: Nu, sunt aceiași oameni.
3: Adică nu sunt surprize, nu au apărut. Poate până și domnul de la Botoșani uneori este contra,
2: el mereu e în
0: au fost
2: situația.
0: Confirmări mai ales mai
2: ba chiar tabăra Bolojan a mai recuperat câțiva
3: moment,
2: de acolo.
3: Da, e un moment în care vedem ceea ce știam în Partidul Național Liberal, sunt exact aceleași figuri, aceleași filiale, chiar și lista aia maximală care a circulat astăzi în presă nu are mai mult de 15, cred, filiale așa adunate, dacă am luat în integrum. Deci nu sunt surprize. Și cred că ăsta e, apropo de semnal către UDMR, noutatea, nu neapărat că PNL își confirmă, iată, poziția, ci că nu se face din nou un val, adică nu se adaugă, cel puțin astăzi.
1: Asta e precizarea pentru telespectatorii noștri, probabil mulți ar spune, păi da, la ce vă așteptați? Contează rezultatul votului, adică numărul de voturi în dreptul fiecarei opțiuni, contează mai mult decât opțiunile în sine. Practic, cum s-a spus aici, Ilie Bolojan, la această oră, pare să nu-și fi pierdut din susținere.
0: Nu și-a pierdut. Pe de altă parte, nici Veștea nu-și depune mandat.
1: Nu, pentru că el e sigur.